سوالمون بگردیم که هزاره ها چه کسانی هستن؟ مردم شناسان، قوم شناسان و مورخان درباره منشأ هزاره ها نظریه های مختلفی رو ارائه کردن که میتونیم تمام این نظریه ها رو توی 3 دسته تقسیم بندی کنیم. نظریه اول میگه که هزاره ها بومی منطقن و محققان زیادی هم از این نظریه حمایت کردن. نظریه دوم میگه که هزاره ها باقی مونده و بازمانده های لشکر مغول هستن و سومین دیدگاه هم میگه که هزاره ها تلفیقی از نژاد های مختلفن. البته بجز محققین، خود مردم هزاره ها هم تقریبا بین همین 3 نظریه موندن. یعنی هزاره هایی رو دیدم که با افتخار میگن نژاد مغولیم، ما شجاعیم و دلیریم و به این مسئله افتخار میکنن، و در مقابل گروه دیگه از هزاره ها هم هستن که اگه بهشون بگید شما باقی مانده قوم مغول هستید ناراحت میشن و میگن ما از بومی های منطقه ایم و بعدها بود که مغول ها به این مناطق اومدن. یعنی این سردرگمی حتی بین خود هزاره ها هم وجود داره و متاسفانه خیلی ها هم با برخی صحبت ها و واکنش ها قصد تحریک اقوام مختلف رو نسبت به همدیگه دارن که فعلا به این موضوع اصلا نمیخوایم بپردازیم. اولین بار محقق فرانسوی جی پی فریر در قرن 19 این نظریه رو مطرح کرد. اون عقیده داشت که هزاره ها از زمان اسکندر مقدونی در افغانستان امروزی زندگی میکردن و برای اثبات حرفش از شرح جنگ های اون دوره بر اساس نوشته های مورخ یونانی یعنی کنتیوس کورتیوس استفاده میکنه و مردم توصیف شده در اون نوشته ها رو نیاکان هزاره های امروزی میدونه. بعدها و در قرن 20 محققای افغانستانی هم مثل عبدالحی حبیبی این نظریه رو تایید میکنن و با کمک یک سری شواهد زبانشناختی نظریه بومی بودن هزاره ها رو اثبات میکنن. مثلا حبیبی میگه که نام هزاره پیش از اشغال مغول هم وجود داشته و برای اثبات این حرف از نوشته های هیوانگ تسونگ یعنی همون جهانگرد مشهور چینی که در سال 644 میلادی به هند رفته بود کمک میگیره. این جهانگرد چینی توی نوشته هاش از منطقه به اسم حساله اسم میبره و در همین دوران بطلمیوس هم از سرزمینی توی این منطقه یاد میکنه به اسم ازاله که به نظر حبیبی حساله و ازاله هر دو اشاره به یک مکان دارن که اولی اسم چینی و دومی یونانی همون منطقه است که هر دو هم اشاره به اسم هزاره دارن. پس با این توضیحات نام هزاره منشأی پیش از مغول داره و ربطی به دوره مغول ها نداره. اما به جز این مورد حبیبی باز هم از نوشته های تسونگ یعنی همون جهانگرد چینی استفاده میکنه. تسونگ توی بخشی از نوشته هاش وقتی با یکی از شاهان برای جمع آوری مالیات در مرکز افغانستان امروزی میره به قوم سرسختی برمیخوره که از لحاظ ظاهر شبیه چینی ها بودن. اما حالا این مسئله چرا اینقدر مهمه؟ یعنی اینکه ظاهر اون قوم شبیه چینی ها بوده چرا باید اینقدر اهمیت داشته باشه که حبیبی بخواد از این نکته استفاده کنه؟ در واقع مردم هزاره از لحاظ ویژگی های فیزیکی کمی متفاوت تر از بقیه مردم افغانستان هستن. اونا برخلاف اغلب اقوام افغانستان چشمانی بادومی دارن و این مشخصه نشون میده که بیشتر شبیه نژاد زرد هستن. اصلا به خاطر همین ویژگی های فیزیکی این همو حرف و حدیث درباره این مردم وجود داره. احتمالا همه هزاره ها رو بشناسید، یعنی بتونید از نظر ظاهری تشخیصشون بدید که یک شخص آیا هزاره هست یا نه. توی تصاویر هم میتونید ظاهر فیزیکی هزاره ها که از نژاد زرد هستن رو ببینید. اما به جز ظاهر هزاره ها ویژگی های دیگه هم دارن. زبان هزاره ها فارسی دری و مذهب بیشتر اونها هم شیعه است. هم شیعه 12 امامی و هم شیعه اسماعیلی. با این وجود گروهی از هزاره های سنی هم هستند. در واقع زبان فارسی، مذهب شیعه و نژاد زرد کلمات کلیدی هستند که میشه هزاره ها رو بر اساس اونها تعریفشون کنیم. بگذاریم. پس تا اینجا این نظریه رو بررسی کردیم که هزاره ها بومی مرکز افغانستان هستند و خیلی بیشتر از مغول ها اونجا حضور داشتند. در ادامه این نظریه حبیبی میگه که معنی خود کلمه هزاره هم که یک کلمه قدیمی آریایی خوشدل میشه و ترجمه فارسی کلمه مغولی مینگ به معنی هزار نیست. دومین نظریه میگه که هزاره ها بازمانده های مغولن، یعنی بازمانده های لشکر مغولن.
ظاهرا اولین کسی که نوشته هزارها از بقایای سپاهیان مغولن ابوالفضل علامی مورخ دوره اکبرشاه، یعنی سومین و بزرگترین شاه گورکانی هنده. اکبرشاه بین سالهای 1556 تا 1605 میلادی همزمان با شاهان صفوی، یعنی تا اوایل دوره شاه عباس، بر هند حکومت میکرد. مغول ها هم که حدوداً در سال 1234 به این مناطق اومده بودند، یعنی بعد از حدود 350-60 سال بعد از اولین ورود مغول ها به منطقه، برای اولین بار این مطلب گفته میشه که هزاره ها بازماندگان مغول در افغانستان هستند. آرمینوس وومری، مونت استوارت الفنستون، الکساندر بورنس و چندین محقق دیگه از طرفداران این نظریه هستند. اما در رد این نظریه رشید الدین فضل الله، تاریخ نگار دوره مغول، هیچ اشاره نمی کنه که چنگیز یا هر کدوم از سردارانش دستور داده باشن تا مغول ها در مناطق فعلی افغانستان ساکن بشن. در واقع بیشتر طرفداران این نظریه به خاطر شباهت ظاهری هزاره ها به مغول ها اونها رو بازمانده های ارتش مغول میدونن. اما حاج کاظم یزدانی توی کتابش میگه عموماً خاورشناسان فرانسوی این نظریه رو رد میکنن، ولی برعکس خاورشناسان انگلیسی اکثرا این نظریه رو تایید میکنن. دلیل این تایید رو هم این میدونه که انگلیسی ها در زمان تسلطشون بر هند نظر استعماری داشتن و با هر وسیله‌ای می‌خواستن که زمینه درگیری‌های قومی و مذهبی رو توی مردم به وجود بیارن. به خاطر همین بیشتر نظرات انگلیسی‌ها رو غیر قابل اعتماد می‌دونن. اما به جز این نظریه بین خود هزاره‌ها هم طرفدارانی رو داره. مخصوصاً بعد از قتل عام‌های عبدالرحمن خان از طریق سازمان‌هایی مثل تنظیم نسل نو هزاره که در کویته پاکستان ساکن هستن، تلاش‌هایی برای اثبات این نظریه شده. هزاره های پاکستان معتقدند هزاره ها نه تنها بازماندگان سربازان مغولند، بلکه در واقع چنگیز خان هم جد مستقیم اونها. سومین نظریه میگه که هزاره ها نژاد مختلفی دارن. بر اساس این نظریه هزاره ها تنها بازماندگان ترک ها و مغول ها و یا فقط مغول ها نیستن، بلکه ترکیبی از این دوتا و بقیه اقوام مثل تاجیک ها و افغان ها و بقیه هن. این نظریه اول توسط فرانس شورمان آمریکایی در سال 1962 ارائه شد. بر اساس این نظریه نام هزاره طی قرون 14 همچنان برای اشاره به صحرانشینان به کار می رفت که در جنوب شرقی ایران و حتی جنوب غربی افغانستان بودند. یعنی گروه های قومی مثل نیکودری ها، نوروزی ها، جرمایی ها و حتی افغان ها همه شامل این نام هزاره می شدن. به عبارت دیگه هزاره به گروه قومی، قبیله یا نژاد خاصی گفته نمی‌شد، بلکه این نام به عنوان یک اصطلاح اجتماعی به کار می‌رفت. بعدها بعضی از این صحرانشینان طی دوران امیر تیمور و بابر به سمت شرق مهاجرت کردند. عده‌ای دیگه به نام نیکودری‌ها به سمت غور رفتند و بعضی دیگه هم در امتداد رود هیرمند به سمت کوههای غرب کابل که میشه هزارجات امروزه رفتند. و اینجوری در زمان سلطنت بابر بود که مردمی با عنوان هزاره شکل گرفت. اما یک نظر دیگه درباره این اختلاط نژادی هم هست که میگه هزاره ها مغول یا ترک خالص نیستن. این نظریه میگه سربازان مغول که اغلب جغتاییان هستن در زمانهای مختلف، یعنی بین 1229 تا 1447 میلادی وارد افغانستان میشن و در قرن 16 هم مردمانی رو تشکیل میدن که هزاره نام میگیرن. این سربازان که یا مجرد بودن و یا همسران خودشون رو نیاورده بودن، با زنان بومی تاجیک نواحی مرکزی افغانستان و اطراف اون مناطق ازدواج کردند و این ازدواج ها و خویشاوندی ها با تاجیک های دارای منشأ ایرانی و پارسی زبان بر زبان این تازه واردان اثر میذاره و گویش جدید فارسی به نام هزارگی رو به وجود میاره. نظریه که این هم طرفداران خودشو داره. پس تا اینجا چند تا نظریه رو با هم مرور کردیم و گفتیم که چنین صحبتهایی درباره قوم هزاره و خود کلمه هزاره هست. نظریه هایی که گاهی کاملا متضاد همدیگر و همدیگر رو نقض میکنن. جالبه یه قضیه اینه که همه افرادی هم که این نظریات رو دادن محقق و تحصیل کرده و صاحب نظرن و این کار رو برای انتخاب نظریه درست سخت‌تر میکنه. در واقع هنوز هم میتونیم بین این نظریه ها و گفته های افراد مختلف بچرخیم و ببینیم که چطور همدیگر رو نقض میکنن
و ببینیم که کی در چه شرایطی چی گفته و آخر سر هم نفهمیم که هزارها دقیقا کیه، چرا چهره شبیه مغول‌ها دارن و اینکه چرا زبانشون فارسیه و مذهبشون هم شیعه است. سید اسکر موسوی نویسنده کتاب هزارهای افغانستان میگه اینکه بخوایم روی کلمه هزاره تمرکز کنیم و بگیم این کلمه باستانی بوده یا اینکه معنی کلمه مغولی مینگ به معنی هزار هست و یا اینکه اصلا کلا بخوایم بر اساس این اسم تحقیق کنیم، قطعا به جایی نمیرسیم و نظرش هم اینه که برای شناخت دقیق بهتره که ساکنان قدیمی و الگوهای مهاجرت اقوام منطقه را بررسی کنیم تا به یک نتیجه بهتری برسیم، که به نظر من هم این کار عاقلانه ایه. پس این بار بیایم از منظر تاریخ منطقه به قضیه هزارها نگاه کنیم. اینجا دقیقاً به کدوم مناطق میگن هزارستان یا هزارجات واسمون اصلا مهم نیست، چون در منابع مختلف شهرها و بخشهای متفاوتی رو معرفی کردن. اما به طور خلاصه هزارستان میشه ناحیه کوهستانی در ارتفاعات مرکزی کشور افغانستان امروزی. این منطقه وسیع کلی رودخونه و دره و چشمه داره و اصلا به خاطر همین، یعنی اصلا وجه تسمیه کلمه هزاره اینه که میگن چون توی منطقه هزار تا کوه و هزار تا چشمه و هزار تا دره وجود داره بهش کلمه هزاره رو گفتن. و این کلمه هزاره از همین هزار چشمه و کوه و دره اومده. با این توضیحات هزارستان میشه یه جایی بین کابل و هرات و قندهار و مزار شریف. اما شاید مهمترین شهر این بخش رو بتونیم بامیان در نظر بگیریم. بامیان با اون مجسمه های عظیم بودا که متاسفانه در حمله طالبان از بین رفته. خلاصه حالا این جغرافیایی که دربارش صحبت میکنیم در طول تاریخ با اسامی مختلفی ازشون یاد شده. اسامی مثل بربرستان و قرجستان. در شاهنامه هم از بربرستان صحبت شده و میگن که این بربرستان مطابق با جغرافیای همین هزارستان امروز است. حتی به خاطر همین مسئله در ایران هم به هزارهایی که به ایران مهاجرت کرده بودن بربر میگفتن. اسمی که خود هزارها دوست نداشتن. اما یک نکته جالب اینه که تا به حال، یعنی این نکته رو من نمیدونستم، اینه که اسم نون بربری هم از همین کلمه بربر گرفته شده. علامه دهخدا میگه در دوره قاجار چند نفر از اهالی بربر در تهران این نون رو رواج دادن و به خاطر همین معروف به نون بربری شد. البته در خود افغانستان هم نونی هست به اسم پنجکش که شبیه همین نون بربریه و فکر میکنم واقعا اصل نون بربری هم برمیگرده به همین قوم هزاره که توی ایران به بربر معروف بودن. بگذاریم، این بامیان که گفتیم شهر مهمی در هزارستانه، یعنی حدود 1500 سال قبل از حمله مغول‌ها به خراسان یا افغانستان امروزی مرکز آیین بودایی بود، یعنی میشه تقریبا 2200 سال قبل. به خاطر همین سالانه هزاران زائر چینی به این منطقه میومدن و اینجا رفت آمد داشتن. چینی ها و تبتی ها و در کل مردم شرق آسیا هم که از نژاد زرد بودن با همون ویژگی های ظاهری و چشمانی بادومی. البته فقط چینی ها از نژاد زرد نبودن، مغول ها و ترک های آسیای مرکزی هم از همین نژاد بودن که در آینده بهشون میرسیم. خلاصه بامیان تا قرن‌ها یکی از مراکز گسترش بودیسم بود که کلی هم پیرو از مردم نژاد زرد داشت که به این منطقه سفر می‌کردند. حالا اون سال‌ها که بامیان در اوج بوده، امپراتوری بوده به اسم کوشانی‌ها که توی این منطقه هم حکومت می‌کرد. یعنی بین سال‌های 40 تا 220 میلادی. پس به خاطر همین هزاره‌ها اعتقاد دارن که کوشانی‌ها هم هزاره بودن. چرا؟ با توجه به سکه های قدیمی پیدا شده توی بامیان، نقاشی های روی دیوارهای معبد و اطراف تندیس های بودا، نقاشی های به جا مونده از زمان آخرین شاهان کوشانی و شکل فیزیکی تندیس ها میشه نتیجه گرفت که ساکنان این منطقه تا حدود 2300 سال پیش هم چهره شبیه به هزارهای امروزی دارن. پس بر اساس این مستندات به جا مونده چهره مغولی ساکنان هزاره افغانستان رو نمیشه فقط به حمله مغول و حمله امیر تیمور نسبت داد. حمله‌ای که نسبت به تاریخ 2000 ساله بامیان خیلی جدیدتر محسوب میشن. با این حال فکر کنم بهتره بدونیم که خود این کوشانی‌ها کیا بودن، از کجا اومده بودن و چرا چهره‌ای شبیه مغول‌ها و شبیه هزارهای امروزی داشته. کوشانی‌ها هم دوره امپراتوری هان در چین و امپراتوری اشکانی و ساسانی توی ایران بودن.
کوشانی ها شاخه‌ای از اقوام ستی یا یوئچی ها بودند که در شمال غرب چین ساکن بودند و بر اثر فشار اقوام دیگه توی منطقه‌ای که ساکن بودند مسکن خودشون رو رها میکنن و به سمت شرق، یعنی به سمت رودخانه جیهون و سیهون و بعد هم تا جنوب افغانستان و رودخانه سن میرن. این قوم هم از نژاد زرد و یا احتمالاً مخلوطی از زرد و سفید بودن. به خاطر همین هزارها اعتقاد دارن که کوشانی ها هم نژاد هزارها هستند. اما بعد از کوشانی ها یفتلی ها یا به قول تاریخ نگاران عربی حیاتله یا همون هپتالیان روی کار اومدن و بین سالهای 420 تا 567 میلادی هم حکومت مقتدر رو داشتن و بارها هم با ساسانیان اونا جنگیدن. این هپتالیان هم از قبایل ستی با همون ترکیب فیزیکی و چهره بودن و خیلی از مورخان یفتلی ها یا هپتالیان رو ترک معرفی کردن که تونسته بودن بلخ یا تخارستان رو هم مرکز خودشون کنن. در واقع مدت ها یفتلی های ترک هم بر این مناطق مورد بحث حکومت میکردن. بنابراین مدت ها پیش از ظهور مغول ساکنان هزارجات امروز در معرض تأثیرات اقوام قدیمی تر و ترک زبان با ویژگی های فیزیکی شبیه مغول ها قرار گرفته بودن. بعد ها هم که مغول ها و امیر تیمور به این مناطق حمله کردند و خب طبیعتاً اثرات بیشتری رو هم بر مردم این منطقه گذاشتن. در واقع تأثیر مغول ها بر هزاره ها قابل انکار نیست، همچنان که کسی نمیتونه تأثیر تاجیک ها بر مردم هزاره را انکار کنه. سربازان مغولی که به افغانستان امروزی اومده بودن اوایل فقط مغولی صحبت میکردن، اما کم کم در مجاورت تاجیک ها که گفتیم از اقوام قدیمی و فارس زبان افغانستان هم هستن، زبان مغولی خودشون رو از دست دادن و از زبان فارسی تأثیر گرفتن. هزاره هایی که گفتیم از نژاد زرد بودن و زبان مغولی یا ترکی داشتن. اونا در طی سالهای همزیستی با تاجیک ها تحت نفوذ زبان و فرهنگ فارسی قرار گرفتن و علاوه بر این، یعنی هزاره ها علاوه بر این که از تاجیک ها و ترک ها تأثیر بردن، از پشتون ها که همسایه شرقی هزاره ها بودن هم تأثیر پذیرفتن و همه اینها به خاطر قرن ها همزیستی اقوام کنار همدیگه به وجود اومدن. حتی اختلاط هزاره ها با ازبک ها که از لحاظ ظاهری شبیه هم بودن هم تأثیر زیادی رو در فرهنگ اونا گذاشته. بنابراین بر اساس اونچه که خوندیم و گفتیم، برای کسانی که تمایل دارن در یک یا حد اکثر چند خط جواب سوالشون رو به طور خلاصه بشنون، بگیم که هزاره ها یکی از قدیمی ترین ساکنان منطقه و آمیزه ای از نژادها و گروه های قومی مختلفند که لشکریان چنگیز خان و امیر تیمور فقط بخشی از اونهاست و ساختار قبیله ای و زبانی هزاره ها هم تا حد بسیار زیادی از همه این مردم گوناگون تأثیر پذیرفته. احتمالا نیاکان هزاره ها ترک های آسیای مرکزی و شرقی هستند که از حدود 2000 سال پیش به این مناطق کوچ کرده بودند. البته این نکته رو هم بگیم که ترک ها خودشون قبایل بسیار زیادی داشتن با اسامی مختلف، یعنی نمیشه گفت هزاره ها فقط باقی مونده کوشان ها هستن، چون امروزه تو بدنه هزاره ها تاتار، قارلوق، قبچاق، ترکمن، نیکپی، مغول، نکودری و چندین قبیله دیگه هم داریم که هر کدوم مربوط به شاخه خاصی از ترک ها هستن که توی دورهای مختلف وارد این منطقه شدن. در واقع بیشتر توایف ترکی که قبل از اسلام و تا پیش از دوره مغول‌ها وارد این منطقه شده بودن رو میتونیم به عنوان هزارها در نظر بگیریم که زبانشون فارسی شده، ولی توایف ترکی که بعد از مغول‌ها به سمت خراسان سرازیر شدن رو جدا از هزارها میگیم، مثل ترکمن‌ها و ازبک‌ها. در مجموع صحبت‌های این چند ثانیه آخر میشه خلاصه 23-24 دقیقه قبل و در پاسخ به افرادی بود که هزارها رو فقط باقی مونده لشکر مغول‌ها می‌دونسته. خب دیگه با این توضیحات فکر کنم حالا دیگه وقتشه بریم سر وقت زبان و مذهب هزاره ها. درباره مذهب هزاره ها هم گفتیم که عمدتاً شیعه هستن. قبلا هم گفتیم که اصلا اگه قرار باشه هویت هزاره ها رو توی سه تا کلمه توصیف کنیم، شاید زبان فارسی، مذهب شیعه و چشم‌های کشیده و صورتی متفاوت مناسب‌ترین کلمات برای توصیف اونها باشه. درباره چشمهای کشیده و نژاد زرد هم صحبت کردیم و حالا ببینیم که چطور شد که هزاره ها شیعه شدند. گفته میشه بعضی از اونها در دوره قازان خان، یعنی هفتمین ایلخان،
بعد از اون برادرش اولجایتو و بعد هم در دوره پسر اولجایتو یعنی ابو سعید در دوره ایلخانیان شیعه شدن. اما سیر فرایند شیعه شدن هزاره ها در دوره صفویان سرعت گرفت و تکمیل شد. در حقیقت نمیشه یک تاریخ دقیق رو به عنوان انتخاب مذهب شیعه توسط هزاره ها گفت و این فرایندی بودی که در طی دوره های مختلفی صورت گرفته. حتی گفته میشه از همون ابتدای اسلام اونها شیعه شدن. با این حال اون چه که مهمه همین مذهب یکی از دلایل حوادثی که بعدها بر سر هزاره ها میاد. متاسفانه در طول تاریخ بعد سیاسی موضوع مذهب برای هزاره ها خیلی مهم و اثرگذار بوده. با اینکه بارها گفتیم تسنن و تشیع در اصول مهم دینی اختلاف اساسی با هم ندارن، ولی در بعد سیاسی و با بهانه قرار دادن مذهب بارها با هم دیگه درگیر شدن و جنگ های خونین رو هم به راه انداختن. طی دو سده گذشته هزارها در افغانستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و گاهی به خاطر شیعه بودن از حقوق پایه و اساسی یک انسان محروم شدند. مخصوصا بین سالهای 1880 تا 1901 میلادی در دوران حکومت عبدالرحمن که اجحاف زیادی به هزارها شد که گاهی این کشتار و آزار و اذیت رو نسل کشی یا قتل عام هزارها میگن. اینجا فقط میخواستم اشاره کنم که عبدالرحمن به کمک علمای اهل تسنن هزارها رو کافر اعلام کرد و به جهاد علیه اونها دست زد که در یک قسمت جداگونه مفصلا درباره این موضوع صحبت میکنیم. اما متاسفانه آزار و اذیت به بهانه دین و مذهب فقط محدود به افغانستان و دوره عبدالرحمن هم نمیشه و در طول تاریخ بارها این موضوع اتفاق افتاده، مثل آزار و اذیت سنی ها در دوران صفویه یا آزار و اذیت مسیحیان و یهودیان در دوره از خلافت فاطمیه توی مصر که قبلا دربارشون هم صحبت کردیم. قبل از بستن موضوع مذهب این نکته رو هم بگم که وقتی میگیم هزارها شیعه هستن، منظور این نیست که فقط شیعه 12 امامی هستن. شیعه اسماعیلیه و زیدیه هم در بین اونها هست که خب یه جوره کمترن. اما این نکته رو هم بگم که درست اغلب هزارها شیعه هستن، اما بعضی از اونها هم اهل تسننن، مثل هزارهای شیخ علی، بادقیس و فیروزکوهی که جمعیت اونها هم همچین کم نیست. بگذاریم، تا اینجا درباره چهره خاص و مغولی هزارها و مذهب اونها گفتیم و حالا هم کمی درباره زبان این قوم حرف بزنیم. البته به طور خلاصه اگه بخوام بگم زبان هزارها فارسی دریه. در واقع بهتر اینجوری بگیم که گویش هزارگی ترکیبی از زبانهای فارسی و مغولی ترکیه. اسکلت و استخون بندی این گویش فارسی دریه که واژه‌های مغولی ترکی هم داره. تقریبا 80% این گویش فارسی، 10% کلمات مغولی ترکی و 10% از بقیه زبان‌ها توی این گویش استفاده میشه. یعنی به خاطر تأثیر زبان مغولی و ترکی گویش هزارگی کمی متفاوت‌تر از بقیه گویش‌های فارسی در تاجیکستان و ایرانه. بذارید این نکته رو درباره لهجه یا گویش‌های فارسی هم بگم تا دقیق متوجه منظورم بشید. زبان فارسی تنها زبان منطقه است که ایران و افغانستان و تاجیکستان رو به هم پیوند میده. حالا هر کدوم از این مردمان داخل مرزهای سیاسی کشور خودشون هم گویش‌های متفاوتی دارن. مثلا در ایران گویش‌های تهرانی، گیلانی و اصفهانی داریم و در افغانستان هم گویش‌های کابولی و هراتی و هزارگی و توی تاجیکستان هم گویش‌های مرکزی، خوجندی و کولابی وجود داره. حالا در انتها واسه اینکه با این گویش بیشتر آشنا بشی، این شعر زیبا رو با گویش هزارگی بخون.

پیش از تحقیق گسترده درباره هزاره ها میشنیدیم که یه عده میگفتن که هزاره ها هیچ تاریخی ندارن و دارن با نوشتن کتاب های جدید برای خودشون تاریخ میسازن. بعد واسه همون سوال پیش اومد که فرض کنیم این حرف درست باشه، چرا باید هزاره ها چنین کاری بکنن؟ این بود که بعد کم کم فهمیدیم که تقریبا از سال 1890 به بعد هزاره ها چه بلاهایی رو تحمل کردن و البته در مقابل چه دردسرهایی رو هم برای حاکمان افغانستان ایجاد کردن و چه قیامهایی رو هم داشتن. این بخش از تاریخ هزاره ها که پر از حوادث تلخ است واسه ما کنجکاو برانگیزتر بود و ما میخواستیم فقط درباره این بخش بخونیم و ویدئو بسازیم، اما بعد به این نتیجه رسیدیم که باید اول خود هزاره ها رو بشناسیم و ببینیم اصلا هزاره ها کیا هستن و بعد ببینیم که چه حوادثی رو از سر گذروندن. به خاطر همین این قسمت تولید شد تا نتیجه مطالعات درباره هزاره ها رو با شما هم در میون بذاریم، ولی هنوز مطلب اصلی که محرک ما برای تحقیق درباره هزاره ها بود رو نتونستیم بگیم و چون میدونیم این مطالب هم زیادن، پس مطالب مربوط به تاریخ معاصر هزاره ها رو نگه میداریم تا در آینده خیلی نزدیک دربارش ویدئو بسازیم. در پایان لطفاً اگه شما هم از هزاره ها هستید

به آدرس historygate.ir دیدن کنید و هم اینستاگرام کانال به آدرس historygate.ir رو دنبال کنید. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه 30 سپتامبر است و 8 ماه مه. سال گذشته در چنین روزی اونایی که وقایع تاریخ رو ثبت میکردن باید این را هم ثبت کنه که بنده صبح مثل هر روز

0: بیدار شدم از تخت خواب بیام بیرون. بالاخره دستمو گرفتم به صندلی بغل تخت که سرپا بشم. صندلی رفت، منو با خودش برد و بالاخره رو زمین گیر کردیم. زنگ زدیم، اومدن آمبولانس اومد، گفت نخیر شما استخون شکسته، استخون هیپ بهش میگن، لگن خاصره، و خلاصه بردن بیمارستان و جراحی و یه مکافات 20 روزه و اینها. ولی خوشبختانه سرپا شدم. باید قدردانی کنم از اون پزشکی که چنین همت کرد و اینطوری دست به چاقم شد که کار ما به بهترین وجه انجام شد. من دیگه هیچ وقت 30 سپتامبر مثل روز تولده، هیچ وقت اینو فراموش نخواهم کرد. اما بریم سر اصل ماجرا، ماجرای فلاکتبار مردم میهن و نظام اهریمن. هر روز خبر از اعدام است. امروز 2 نفر رو در مشهد به جرم اینکه حمله کردن بدون اینکه کوچکترین در حقیقت اطلاع رسانی بکنن از نحوه دادگاه رسیدگی، آیا وکیل داشتن، وکیل تسخیری داشتن. وکیل تسخیری اونیست که دولت تعیین میکنه، خودش انتخاب کرده وکیلشو. روند قضایی چجوری بوده، زیر شکنجه اعتراف شده، چون بارها و بارها اعلام کردن که اینا اعترافات که در تلویزیون انجام میگیرد همش زیر فشار بوده و اعتراف نیست، اینا زورگیریست. و به حال اهرمانن اینا، واقعا دست خالی در مقابل این اهریمن ایستادن کار آسونی نیست. ولی متاسفم که میبینم از اسم اینها، از با یاد اینها دارن کلاشی میکنن، کلاهبرداری میکنن، حق بازی میکنن. خیلی متاسفم از این بابت. ولی ماجرا غم انگیزه. پیروز در خبر بود که در انگلستان، در غرب لندن، در یک قرارگاه نظامی که هواپیماهای آمریکا در اونجا مستقر هستند و از همون پایگاه به سمت ایران حرکت کردند و در اون حملات به ایران از اون پایگاه استفاده کردند، پلیس توسط یک کشاورز انگلیسی، انگلیسی ها همیشه پشت پنجره نشستن، حالا اینو با آقای آلبرت مطرح میکنم، او هم حتما خاطراتی از این صحنه ها برامون داره. اینا دائما پشت پنجرن، هر حرکتی که میشه رو فوری گوشی رو ور میداره به پلیس میگه 2 نفر رفتن، 3 نفر اومدن. یک سیستم امنیتی درون مردمی دارن. به هر حال خوشبختانه این کشاورز، این چوپان، خبر میده به پلیس که آقا چند تا ون از اینجا رد شدن، آدمای مشکوک توش بودن، نقاب زده بودن به چهرهشون، و پلیس مثل عقاب تیزبین میرسه و اینا رو 5 تا ماشین رو توقیف میکنه و ازشون مواد منفجره در میاره. متاسفانه معلوم نیست به چه دلیلی. البته طبق قانون در انگلستان، پلیس در آمریکا 48 ساعت میتونه متهم رو نگه داره و بایستی که تفهیم اتهام کنه، او بپذیره، بعد بفرسته به دستگاه قضایی تا رسیدگی بشه. در انگلستان این 48 ساعت رو تا 2 هفته پلیس میتونه متهم رو در بازداشت نگه داره، بعد تحویل دستگاه قضایی بده با تکمیل پرونده. بنا به دلیل نامعلومی که آقای ترامپ هم ابراز ناخرسندی کرد، اینا رو رها کردن. البته یه عده دیدم در این بوقای علکی مفسرین قلابی گفتن نه اینا رو ول کردن که پلیس نگاه کنه میرن اینا میرن بعد اون سرگروه بگیر. این آدمی که این حرفا رو میزنه با خودش فکر نمیکنه که یه آدمایی که تن به این کارا میدن اینا حتما تعلیم دیدن، آموزش دیدن، میدونن که اگر گیر پلیس افتاد چجوری حرف بزنه، چی بگه چی نگه، و اگر رها شد سریع بر نگرده بره تلفن بزنه بگه آقا حسین آقا منو گرفته بود حالا تو میگی من چیکار کنم. اینا واقعا من نمیدونم، دلم به حال مردمم میسوزه که پای صحبتهای این ها میشینن و اینا این حرف رو میزنن. امروز یک خبر دیگه ای بود که خیلی مهم بود و اون پرواز فلای دوبه، شرکت هواپیمایی که جز شرکت های خوب اون منطقه هست، فلای دوبه که مسافران اسرائیلی رو به سمت اسرائیل می برده، بالاخره خلبان که اهل عمان بوده و کمک خلبان ببخشید خلبان که اهل امارات بوده و کمک خلبانی که اهل عمان بوده، طبق قانونی که خودشون وضع کردن پروازهایی که به سمت اسرائیل میره نبایستی که کرو پرواز، خدمه پرواز از کشورهایی باشن که دشمن اسرائیلن و نباید اینا توی اون پروازا شرکت کنن. حالا چه اتفاقی افتاده که یک عمانی رو در این پرواز قرار دادن؟ عمانی هم با چاقو حمله کرده، خلبان رو چاقو زده و قصدش اینه که هواپیما رو سرنگون کنه. میگه یک سقوط آزادم هواپیما میکنه، اما مردم، مسافرها، سایر خدمه در کابینو میشکنن میرن تو و ضارب رو دستگیر میکنن خواسته نجات بگیرن. من وقت رو ضایع نکنم، برم با هم بریم خدمت دوست خوب هممون آقای آلبرت بوتساز نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و بشنویم توضیحات جامع و وافی و کافی این نازنین. آقا سلام میکنم به شما.
1: با درود به شما و یکایک شنوندگان و بینندگان تلویزیون میهن. شما در توضیحات اولی که میدادید در رابطه با حالا دار زدنها، کشتارها و از مصیبت بار ملت ایران، فراموش نکنید که در یک سال گذشته ارزش پولی این مملکت از کجا به کجا رسیده. یعنی در یک سال پیش ارزش پولی 70-80 هزار تومان بوده، امروز جای دیگری 250، فرق نمیکنه، حالا 30,000، 250,000، فرق نمیکنه. برای تغییر در هر سیستمی
0: سه برابر شده دیگه. خیلیه.
1: یعنی به یک سوم از ارزش خودش، یعنی این که
0: آقا این وقتی که اومد سرکار 50,000 تومان تحویل گرفت از رئیسی ملعون،
1: من فقط یک سال
0: 5 برابر شده، 250,000 تومان.
1: من فقط دارم یک سالش رو نگاه میکنم. این برای تغییر در هر سیستم و رژیمی، و رژیمی که نمیتونه بفهمه، یعنی کسانی که در تهران نشستن در اتاق فکری، اگر اتاق فکری وجود داشته باشه، تصمیم گیرندگان که به طور دائم اشتباه محاسباتی میکنند، یک چیز مشخص و معینه و اون اینه که انقلاب ها و تغییر همیشه از داخل شروع میشه و هیچ کدوم از این دولت های دیکتاتوری که بخوایم در 70 سال یا 100 سال گذشته حداقل در از جنگ جهانی دوم به بعد رو نگاه بکنیم، هیچ کدوم از این دولت‌ها نمی‌دونستن که دارن سقوط می‌کنن. بنابراین این اتفاق هم در داخل جمهوری اسلامی خواهد افتاد، برای اینکه نمی‌تونن مردم رو همینطوری هر روز، چه از نقطه نظر اقتصادی، چه از نقطه نظر احساسی، چه از نقطه نظر شخصیتی، چه از نقطه نظر در واقع کرامت انسانی زیر پا بذارن. بنابراین دردآور وقتی این صحبت ها رو میشنویم. نمیخوام بگم ایران تنها کشوریه، خیر، در جاهای دیگه هم اتفاق میفته، ولی امروز داخل ایران توسط حاکمین، کسانی که اومدن گفتن ما میخوایم وضع رو عوض بکنیم و دارن انتقام میگیرن از ملت ایران، و به نظر من چیزی جز انتقام گرفتن نیست. در هر حال اشاره کردیم به این داستان، حالا میرسم به داستان انگلستان، ولی این داستان خبری که از دیشب در سراسر دنیا پیچیده شد، باز شد، که در واقع یک پرواز از امارات متحده عربی به مقصد اسرائیل با 174 مسافر، مسافرین اسرائیل میان، و این پرواز ها معمولا از روی دریای سرخ قرار میگیره. خب دریای سرخ هم وقتی میان بالا، ساحل بزرگ عربستان در طرف دست راست شماست. در یک مقطع زمانی در این پرواز کمک خلبان به خلبان چاقو میکشه و به خلبان حمله میکنه و خلبان رو مجروح میکنه. حالا به عبارتی دست خلبان اینجا بوده، به دستش میخوره، به بدنش میخوره و سرش میخوره به قسمتی از هواپیما، و خونریزی از سرش و از دستش و اینا شروع میشه، و در یک حالت در واقع که میخواسته هواپیما رو برسونه به اسرائیل، و باور من بر اینه که قصد این کمک خلبان این بوده که هواپیما رو تحت کنترل بگیره و در واقع هواپیما رو به فرودگاه بن گوریون یا یکی از مراحل پر جمعیت اسرائیل برسونه، و اونجا با سقوط این هواپیما اون 174 نفر رو بکشه به اضافه حالا کسایی که رو زمین هستن. این اتفاق به این نحو نمیفته، و چون هواپیما سقوط آزاد میکنه، مسافرین متوجه میشن، و خب چون تمام مسافرین اسرائیلی بودن و اسرائیلی ها با این وضع سالیان ساله که به دنیا آمدن و زندگی میکنن. در بین اینها یک دکتری بوده، بالاخره با کمک چند نفر وارد این کابین میشن، در کابین رو میشکنن و میبینن که هم خلبان هم کمک خلبان هر دو دچار خونریزی هن. این آقای دکتر اسرائیلی اولین کاری که میکنه، حالا مثل این که یک دو نفر هم اونجا بودن که کنترل هواپیما رو به دست میگیرن، از خلبان هم کمک میگیرن، جلوی خونریزی خلبان رو میگیرن و به اون کمک خلبان حمله میکنن و کمک خلبان رو دست، یعنی حالا دستگیر که میگیرن و بالاخره دستاشو میبندن، میشوننش که دیگه حمله نکنه. اون دکتری که در داخل هواپیما بوده کمک های امرجنسی رو استرالی رو میکنه و جلوی خونریزی خلبان رو تا اندازه میگیره، و نزدیکترین جایی که این هواپیما میتونسته به زمین بشینه در غرب عربستان بوده، در یک فرودگاه، و عربستان اجازه میده. اسرائیلی ها در اون زمان تماس میگیرن با عربستان، هواپیما وارد خط هوایی عربستان میشه و به زمین میشینه، و بلا فاصله از طرف دفتر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از عربستان هم بهشون اجازه میده که هواپیمای رو بفرستن اونجا، و هواپیمای اسرائیلی میره اونجا که مسافرها رو برگردونه، چون این هواپیمایی که فلای دوبه قسمتی از خط هوایی امارات متحده است، چون در یک حالت خیلی سریع سقوط آزاد میکنه، اون به اصطلاح بالهای مخصوصی که عقب هواپیماست دچار اشکال میشن و دیگه نمیتونسته پرواز بکنه. هواپیما از اسرائیل میره، اون 174 نفر رو وارد اسرائیل کردن، بوده 25 نفر بچه های زیر 10-12 سال در این هواپیما بودن، و رادیو تلویزیون اسرائیل، تلویزیون اسرائیل ویدیوهای خیلی زیادی از ورود این تعداد رو پخش کردن، و اون دکتری که به اصطلاح جلوی خونریزی خلبان رو گرفته بود و کمک کرده بود که بیان تو، آقای بنجامین نتانیاهو ایشون رو رفتن ملاقات کردن یا اومدن دفتر نخست وزیری، دقیقا نمیدونم، و با همون لباس خونین، یعنی با همون تیشرتی که اون بیمار رو، اون خلبان رو دیده بود. این خبر بود، این چیزی بود که من مطالعه کردم و گفتم. شما اشاره کردین که یکی از این خلبان ها عمانی بوده، یکی اماراتی. ببخشید. بله، یکی عمانی بوده، یکی اماراتی، یا اینکه اماراتی ها دارن میگن که ایشون عمانی الاصل، برای اینکه نمیخوان رابطهشون با اسرائیل بد بشه. این قسمتش رو زمان باید پیدا بکنه.
0: یعنی
1: با
0: چی؟ خب یارو عمانی بوده دیگه، طبق قانونشون
1: شما
0: کشورهای متخاصم نمیتونن کروه پرواز باشن به اسرائیل.
1: درست میفرمایید، ولی ما نمیدونیم در حال حاضر، نمیدونیم اینها میگن این عمانی اصل بوده آیا هست یا نه. نکتم اینجا اینه، من مطمئن نیستم، بس در این قسمت مطمئن نیستم آیا عمان داره امارات داره خودش رو میپوشونه، که چون امارات متحده عربی با اسرائیل رابطه خوبی داره، پرواز یعنی دو پرواز، یکی پرواز صبح یکی پرواز شب از امارات به اسرائیل میره، و حتی بعد از جنگ در طول جنگ اکتبر یعنی 2023 این پروازها قطع نشد، و این نشانگر رفت و آمد ارتباطی بین این دو کشور هست. و امروز هم امارات متحده عربی و بندر فجیره و بقیه توسط نیروی نظامی اسرائیل دفاع میشه از با استفاده از سیستم گنبد آهنین، چون این سیستم هایی که آمریکا داره هر موشک 3 میلیون دلاره، برای پهپاد 25000 دلاری 3 میلیون دلار موشک میزنن، 1 میلیون دلار پول موشک هست، خب بنابراین مقرون به صرفه نیست و اونا تعدادی نداره. بنابراین حالا اونجا میگم من اونشو مطمئن نیستم، بلافاصله اماراتی ها این رو اعلام کردن، اونو شما هم زیاد مطمئن نیستم. در هر حال اتفاقی که داره اینجا میفته، حالا این آقا عمانی باشه یا عمانی نباشه یا هر چیزی که هست، ما داریم راجع به یک آدمی که رفته یه تحصیلاتی رو کرده، رفته یک دوره ای رو دیده و خلبان، کمک خلبان شده. اون چیزی رو که من همیشه صحبت ازش میکنم و میگم که دوروبر اسرائیل 500 میلیون مسلمان زندگی میکنن، نزدیک 40 کشور عربی و آفریقای جنوبی و آفریقای شمالی و اینا در اون دوروبر هستن. اون دولت ها هن که با اسرائیل رابطه داره، ولی من فکر نمیکنم اون نفرتی که اخوان المسلمین و بقیه در سر اون ملت دارن فرو میکنن هیچ وقت خوب بشه. شما امروز اومدین یه هواپیما که یه عده رفتن، حالا من نمیدونم امارات متحده عربی چه جای گردشگری داره که این اسرائیلی ها میرن، یا با اسرائیل خیلی دسپرت هستن که جایی ندارن برن که بلند میشن برن کشور عربی، و این رو باید قبول بکنن. امارات متحده عربی اول آخرش کشور عربیه. حالا یه زمانی هم اسرائیل با عربستان صلح خواهد کرد، من مطمئن هستم راه باز میشه، ولی مسئله ملته. آقای بهبهانی 47 سال 48 سال پیش دو کشور ایران، دولت شاهنشاهی ایران و دولت ترکیه، دو محور، دو پایه، دو دوست کشور اسرائیل بودن. یعنی اصلا اون پیمان فکر میکنم سنتو بود که بهش میگفتن که ایران و ترکیه و اسرائیل، خب این اینا دو پایه از اون پایه های این داستان سنتو بودن، با همکاری شاه هم پیمان اسرائیل بودن. چه چیزی اینها رو عوض کرد؟ یک چیز، مذهب. به من خیلی اعتراض میشه وقتی من اینطوری صحبت میکنم، ولی حقیقت باید گفته بشه. اون چیزی که امروز اردوغان اومده در ترکیه راه انداخته که داره پشتیبانی میکنه از اخوان المسلمین و میگه نه خیلی نه درست دارن میگه، اون چیزی که دولت تروریست پرور قطر داره انجام میده بر علیه اسرائیلیا، و امروز همون اون گروه شیعه افراطی در ایران که در واقع یک گروه تروریستی یک کشور و یک ملت رو به گروگان گرفته، اونها هستند که دارن اینو در مغز اینها میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که حالا میگم هر اون کمک خلبان اون هر جایی که هست فرق نمیکنه، اگر عمانی هم بود یا اماراتی هم بود فرقی نمیکرد، ایشون اومده چون نمیتونن جوری دیگه بجنگن، چون نمیتونن از نقطه نظر نظامی بجنگن. آبروانی داستان سپتامبر 11 هم همین این بود، دقیقا داستان سپتامبر 11 هم همین این بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که اینها اومدن نتونستن با نیروی نظامی آمریکا، حالا در افغانستان بود، در عراق بود، در هر جا که بود، گفتن ما به این نحو یا در جاهای دیگه که عملیات انجام میدادن ما این کارو میتونیم بکنیم. در اینجا بود که ایالات متحده آمریکا بیدار شد که چیزی به عنوان اسلام افراطی داره جنگ رو به خاک آمریکا میکشونه، و اونها تئاتر جنگ رو آمریکایی‌ها عوض کردن، تئاتر جنگ رو بردن به افغانستان، تئاتر جنگ رو بردن به عراق، تئاتر جنگ رو بردن به خاورمیانه. فلاکتی که من انتقاد نمی‌کنم از سیاست آمریکا، کارشون درست بوده، فلاکتی رو که در خاورمیانه پیش اومده امروز، نابسامانی‌های عراق و سوریه و لبنان و بقیه، خب اینا همه قسمتی از عکس العمل کسانی مثل بن لادن و بقیه بود که ما اگر نمیتونیم با ایالات متحده آمریکا بجنگیم ولی به این نحو باشون میجنگیم. بنابراین من امیدوارم این مسافرین به سلامتی وارد اسرائیل شدن، ولی من فکر میکنم که اشکال عمده که در اینجا وجود داره مسئله تبلیغات منفی و مسئله یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی وجود داره، و اگر کشورهایی مثل اروپا این مسئله رو متوقف بکنن و دنبال این مسئله نباشن که میتونن به این نفع اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن و کشور فلسطین رو درست بکنن، باور من اینه که این اتفاق نخواهد افتاد. من یه نکته خیلی سریع رو اشاره بکنم. در مطبوعات اسرائیل آقای بهبهانی یک نکته‌ای در شاید یک ماه گذشته خیلی اوج گرفته و آن اینه که ببخشید میگن که رئیس جمهور امارات یا اون امیرشون زنگ زده به آقای نتانیاهو یک هفته قبل از حمله 7 اکتبر که آره حماس میخواد حمله بکنه و یه چیز بزرگی داره اتفاق میفته. چرا 3 سال شما صبر کردی آقای امیر امارات؟ چرا زودتر اینو اعلام نکردی که این در واقع جلوی نتانیاهو رو بگیره؟ یعنی که رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر اومده همین اعلامیه رو پخش کرده که ما هم رفتیم به نتانیاهو اعلام دادیم. اولا اینکه اجازه من دفاع نمیکنم از آقای نتانیاهو با وجود که طرفدار ایشون هستم، ولی معمولا این طریق اطلاعات از دستگاه‌های اطلاعاتی به دستگاه‌های اطلاعاتی میرسه، یک کانال ارتباطی وجود داره. دولت اسرائیل وقتی که میخواد یه اطلاعاتی رو به ایالات متحده آمریکا بده که زنگ نمیزنه به کاخ سفید به دونالد ترامپ، که خب سفیر دارن، زنگ میزنن به سفیرشون، سفیرشون اونجا مأمور اطلاعاتی داره، اول از اونجوری اطلاع داده میشه. بنابراین این داستان که در مطبوعات اسرائیل اوج گرفته چیزی برای خراب کردن نتانیاهو، چیزی برای جلوگیری از این که فکر میکنن اگر جلوی این دولت دست راستی رو بگیرن اتفاق دیگری میفته. ولی من به یک مسئله امیدوار هستم و اون اینه که مسئله فلسطین نیست، این اختلاف سر مسئله فلسطین نیست، اختلاف سر اینه که خاورمیانه، من جمهوری اسلامی و ترکیه رو مثال زدم الان درسته، در کنار اون میام اشاره میکنم به اینکه خاورمیانه نمیخواد موجودیت اسرائیل رو قبول بکنه. درسته که مصر و اردن رابطه دیپلماتیک دارن، ولی شما سخنان پادشاه اردن رو در سازمان ملل گوش کردیم هفته پیش. بنابراین اتفاقی که اینجا داره میفته یک مسئله بسیار ساده است و اون اینه که اسرائیل در منطقه اگر مورد قبول قرار نگیره دشمن تراشی خیلی ساده است. یعنی میتونیم حتی یه روزی رو ببینیم، امروز جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به حساب نادانی خودشون در تهران بستن که چنین چیزی نیست، فردا ترکیه هم همین کارو میتونه بکنه، فردا هم ترکیه میتونه کشتی‌های اسرائیلی که در دریای مدیترانه هستن و مثلا به بنادر مدیترانه اسرائیل میخوام بیان جلوشو بگیره. ترکیه داره نیروی دریایی عجیبی داره تولید میکنه. بنابراین مسئله وقتی راجع به افرادگرایی صحبت میکنیم دولت‌ها هستند که اون افرادگرایی رو در مغز شهروندان میکارن. در داخل جمهوری اسلامی هم همینه، در داخل عمان هم همینه، در داخل مغز کوچک این خلبان نادان هم به نظر من همینطور بوده. بفرمایید آقای بهبهانی، قبل از اینکه بریم سر صحبت آمریکا و جمهوری اسلامی، بفرمایید. امیدوارم خوابتون نبرده باشه از صحبت من. خب آقای بهبهانی مثل اینکه رفتن یه بریک بردارن. آقای بهبهانی صدای من میاد؟
0: ممنون. این دستگاهی گاهی اوقات با ما بازی میکنه، این دوا کار نمیکنه درست، درمون خلاصه که گرفتاره. عرضم به حضورت که یه چند تا نکته هست، من میفهمم فرمای شما رو، و ولی اینکه مردم نمیدونم اینطوری هم نه، باور کن همه حکومت ها هستن، حکومت ها هستن که این در حقیقت مردم رو مسیرشون رو تعیین میکنه. شما مثلا خب این مرد اردنی آقای عبدالله، خب این کاری نمیتونه بکنه، مجبور دوگانه حرف بزنی، ولی جزو کشورهایی بود که اول در همون داستان کمپ دیوید امضا کردن، پذیرفتن، به رسمیت شناختن اسرائیل، ولی فشار زیادی روی مملکت اردن هست. به همین دلیل میبینی که جمهوری اسلامی ضربات زیادی به اردن وارد کرده. امروز یه اتفاق دیگه ای که افتاده اینه که آمریکا نیروهای خودش رو امروز از عراق خارج کرد و حالا معلوم نیست تکلیف در عراق چه خواهد شد. آیا این آقای نخست وزیر میتونه جلوی هشت شعبی بیسته و اسلحه ها رو از دستشون در بیاره؟ چه اتفاقی میفته؟ و این حرفایی که جمهوری اسلامی مرتب داره تکرار میکنه، یارو سخنگوی سپاه نشسته 26 صفحه نامه رو صفحه تلویزیون خط به خط خونده و حرف زده و توضیح داده که بله ما پیروز شدیم، آمریکایی‌ها شکست خوردن، آمریکایی‌ها در همه زمینه‌ها شکست خوردن، چون شکست خوردن حالا تحریم هوایی روی ما قرار دادن. اینا محسن رضایی گفته. هر کدومشون به یه نحوی دارن تهدید میکنن، میگه اگه ما نفت نفروشیم هیچ کی نفت نمیشه، اگه ما پرواز نداشته باشیم هیچ کی نباید پرواز داشته باشه. و الان صحبت بر سر اینه که ما باید حمله پیش دستانه بکنیم. اینا به کجا میخوان حمله پیش دستانه بکنن به نظره؟
1: آیوان این سوال خیلی در واقع من فکر میکنم نه تنها بسیار مهمه، من فکر کنم خیلی هم در واقع زاویه های مختلفی رو داره. شما وقتی راجع به آقای محسن رضایی صحبت میکنین، ببینین اجازه بدین که اول ما برگردیم ببینیم که هدف جمهوری اسلامی از بستن تنگه هرمز چی بود. هدفش خب خیلی واضح بود که جلوی صادرات انرژی رو بگیرن و قیمت نفت بره بالا، وضع اقتصادی اروپا و آمریکا و بقیه کشورها به هم بریزه، و فکر میکردن که میتونن نفت خودشون رو هنوز بفرستن به خارج از تنگه هرمز. اینها دیگه قسمت محاصره دریایی رو نخونده بودن. من در همه برنامه‌ام یک کلمه رو هی میگم اینها اشتباه محاسباتی کردن، همونطوری که سید علی خامنه‌ای اون اشتباه محاسباتی رو کرد و اون جمله معروف رو گفت جنگ نمیشه، نمیدونم حمله هم نمیشه، دیدیم شد مذاکره هم نمیشه، دیدیم شد حمله کردن، مذاکره هم کردن و سه مذاکره هم بتون حمله کردن. بنابراین اگه بخوایم نقطه نظر آمریکا رو نگاه بکنیم و اینکه آیا آمریکا با اون تصمیم گیری نهایی رسیده، چون هفته پیش در سازمان ملل وقتی که عراقچی برگشت گفت ما در ظرف 7 روز تنگه رو باز میکنیم، شما محاصره رو بردارین، این یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها دارن میگن که محاصره دریایی روی ما خیلی داره اثر کرده، روی ایران، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، ما تنگه رو باز میکنیم. این نادان ها آقای بهبهانی دو تا چیز رو با همه این نادانیشون در جنگ و در به دنیا ثابت کردن که خود آمریکا و دنیا هم دارن از این استفاده میکنن. یک، قاچاق نفت و قاچاق تانکرها. یعنی چی؟ تانکرها میتونن برای مدت کوتاهی اون سیستم ردیابی رو خاموش بکنن و از جای ردشن خب کسی نمیتونه بفهمه، همه دنیا را داره. اون طرف تنگه هرمز که جمهوری اسلامی نمیتونه هی دوربین بذاره نگاه بکنه چی داره میگذره. پس مسئله ردیابی سیگنال هایی هست که روی رادار هست. خب حالا چی کار کردن؟ اون مسئله دومش هم ساختن این پهپادها بود که امروز به نظر من تغییری در وضع حملات نظامی داده که بعد من راجبش صحبت خواهم کرد. اما اجازه بدید که نگاه بکنیم وقتی که ما میخوام بگیم آمریکا با اون تصمیم گیری نهایی رسیده یا نه، آمریکا دو راه بیشتر براش نبوده در مقابله با جمهوری اسلامی. یک، توافق جدی و قاطع که بتونه عمل بشه و جلوی سلاح‌های اتمی برنامه هسته‌ای گرفته بشه. دوم اینکه اون گزینه دوم این بوده که غیر از این توافق دیپلماتیک قاتل، به پا کردن جهنم، همین حرفی که آقای ترامپ هی میزنه، I'm gonna create hell، جهنم رو به پا کنم و یعنی حمله نظامی رو بکوبیم و اینا. ولی امروز داریم میبینیم که محاصره، یعنی تحریم ها، محاصره دریایی و در واقع فشاری که ایالات متحده آمریکا روی کشورهایی مثل امارات، مثل ترکیه، پاکستان، افغانستان، عراق، به خصوص عراق انجام داد، یعنی اون فشاری که باید جلوی کارهاتون رو با جمهوری اسلامی بگیرین، وقتی که نمیذارن پروازها بلند بشه. درسته که ماهان، خط هواپیمایی ماهان از اول سپتامبر تا 15 سپتامبر 39 پرواز مستقیم از چین به تهران داشته که هیچ مسافری نیومدن در داخل اینها، تماما سلاحهای حالا پرتابگرای شونه بوده که هواپیما رو بزنن یا دفاع بکنن، سیستم های مغزهای الکترونیک برای موشک ها، برای پهبات ها و بقیه بوده. خب اینا آمده و اینا آمریکایی‌ها این رکورد رو دارن. پس بنابراین دو راه بیشتر نیست، یا مذاکره است یا جنگه. پس منظور آقای ترامپ چیه که من به تصمیم نهایی رسیدم؟ تصمیم نهایی یعنی اینکه ما دیگه نمیتونیم با اینها صحبت بکنیم. تصمیم نهایی یعنی اینکه تا امروز، تا این مقطع زمانی که داریم صحبت میکنیم، قصد آمریکا فقط این بود که اقتصاد دنیا رو به هم نریزه. خب سنترال کماند آمریکا میگه که در دو هفته اول و دو هفته آخر سپتامبر، یعنی از سپتامبر اول تا سپتامبر 15 و سپتامبر 15 تا سپتامبر 28، ما روزانه بین 15 تا 18 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس، از تنگه هرمز آوردیم بیرون. چطوری داره انجام میشه؟ شرکت های کشورهای که انرژی خلیج فارس رو کشورهای عربی رو میخریدن، کشتی هاشون دیگه وارد خلیج فارس نمیشن که بارگیری بکنن. این کشتی ها در دریای عمان میشینن و تانکرهای کوچکتر از راه آبی خاکی عمان این نفت ها رو میارن، حالا به جای که مثلا 2 میلیون بیارن 500,000 بشکه میارن، تحویل این میدن. 3 تا 4 تا از این تانکرهای کوچکتر، بعضیشون هم از داخل خاک عمان، از راه آبی عمان میاد بیرون، وارد اونجا میشن، نفت ها رو در دریای عمان تحویل این تانکرهای بزرگ غول‌پیکر میدن و اونا نفت رو برمیدارن میرن جای دیگه. ولی نفت شده بود 150-200 دلار. بنابراین امروز جمهوری اسلامی کاملا شکست خورده و این رو آمریکا به طور واضح میبینه. برای این بود که اون پیشنهاد جمهوری اسلامی رو هفته پیش رد کردن، گفتن نه خیر، ما نمیخوایم تنگه رو باز کنیم، تنگه بازه، شما تنگه قسمت خودتون رو بستید، بقیه تنگه بازه. خط عربستان رو زدن، خط نفتی عربستان رو دوباره باز کردن، از دیروز یا پریروز شروع کردن، روزی تقریبا 2 میلیون بشکه نفت داره میره. مگر قبل از اینکه این داستان جنگ شروع بشه چقدر نفت از تنگه هرمز بیرون میومده؟ روزی 20 تا 22 میلیون میومده بیرون. امروز دارن بین 15 تا 18 میلیون بستگی به حالا بنادر و اوضاع داره، دارن نفت خارج میکنن. یعنی چی؟ یعنی آمریکا به عربستان سعودی گفتش که شمایی که حاضر نبودی از ما پشتیبانی بکنی برای همین مسئله خروج نفت به همین ترتیب، ما این کارو کردیم. امروز در طول اون 10 روزی که اون پمپای عربستان سعودی از راه لوله‌های نفتی خراب شده بود، از طریق تنگه هرمز با پشتیبانی و اسکورت نیروی نظامی نیروی دریایی آمریکا نفت رو صادر کرد. خب پس ما اینجا رسیدیم که این داستان، این تصمیم نهایی یعنی این. بعدم مسئله انتخابات آمریکاست. دوباره این نادانان در تهران فکر میکنن آقای پرزیدنت ترامپ هم مجلس رو از دست میده هم سنا رو. تصور بکنیم که این رو از دست میده، باید به سخنان آقای مارکو روبیو گوش بکنید. ایشون گفتن که اگر هم سنا و مجلس رو ایالات متحده از دست بده، قدرت اجرایی آمریکا در دست کاخ سفیده. سنای آمریکا وقتی که به رئیس جمهور آمریکا لایحه‌ای رو میده، دستوری رو میده، باید موافقت کاخ سفید و همراهی رئیس جمهور رو داشته باشه. اونهایی که از جناح چپ حزب دموکرات هستن، SDF، Socialist Democratic of America، حالا هر چیزی که اسمشون هست، اینها اگر که میخوان بیان، کاری جز این که دوباره دردسر برای آقای رئیس جمهور ایجاد کنن کار دیگه نمیتونن بکنن. اون خانم نانسی پلوسی که رئیس اینا بود اومد دو سه دفعه این آقای ترامپ رو استیزا کرد، خب چی شد؟ بردنش دادگاه، چیکار کردن؟ بنابراین این توهم در داخل جمهوری اسلامی که سیستم آمریکا رو نمیفهمن یا اونهایی که دارن به اینها مشاوره میدن مشاوره غلطه. پس این هم اینجا داشته باشی. بعد در کنار همه اینها ما اومدیم داریم نگاه میکنیم که آمریکا مسئله تحریم ها اشاره کردن، محاصره دریایی، محاصره هوایی. خب الان 30 روزه که یک قطره، یک بشکه نفت از داخل تنگه خلیج فارس، از تنگه هرمز عبور نکرده، مال جمهوری اسلامی که بیاد بیرون. بله اینها چون مقدار زیادی نفت روی آب داشتن، هنوز شاید نزدیک به 15 میلیون دیگر دارن تحویل چینی ها میدن و تمام میشه. در اینجا کسی که داره جمهوری اسلامی رو به طور کامل کمک میکنه مالزیه. داستان مالزی داستان بسیار طولانیه، همه اینا دارن حق میگیرن، کار انجام میدن. پس بنابراین این داستان تصمیم گیری نهایی آمریکاست. اما وقتی راجع به تشدید تنش صحبت میکنیم یعنی چی؟ سوال شما این بود که تشدید تنش یعنی چی؟ به انگلستان اشاره کردین شما. در شمال لندن،
0: قبل از اینکه بری به داستان بگم که این نخست وزیر انگلستان که همشهری شما هم هست و از منچستر اومده، والا خیلی بامزه. بعد این گفته که یه رده های پیداست که این عملیات همین قرارگاه نظامی با ایران مرتبطه. نمیدونم میدونی شنیدی راجبش؟
1: بله
0: خب بفرمایید.
1: آقای نخست وزیر خودشون اومدن بیرون و این صحبت کردن، ولی داستان این 5 نفری که دستگیر شدن با 7، یک خانم مزرعه داری شب از پارتی برمیگشته میاد بره راه خونش، یا نگاه میکنه اون یه 3 ون اونجا و ایستادن یه سری آدم با ماسک. این پایگاه هم پایگاهی بود که شاید بگیم که در جنگ جهانی دوم اکثر حملات ایالات متحده آمریکا و هواپیماهای سنگین و دور پروازشون، یعنی هواپیماهای B-52 در اونجا میشستن و پرواز میکنن و آلمان رو، البته این پایگاه تنها نبود، یکی از پایگاه‌های مهم بود. در این زمانی که اینا اونجا بودن، بر طبق اطلاعاتی که پنتاگون داره میده، چند هواپیمای B-52 روی زمین داشتن سوختگیری میکردن، نه اینکه حمله بخوان بکنن، برای اینکه این هواپیماها به طور دائم سوختگیری و عملیات در واقع تمرینی رو انجام میدن و این هواپیماهای 8 موتوری سنگین خب مقدار زیادی احتیاج به تمرین داره و خدمه هم همینطور. خب اینا نزدیک اونجا میشن، تلفن ها زده میشه و میریزن اینا رو میگیرن. شما به درستی اشاره کردین که این 5 نفر رو میتونستن تا شاید 2 هفته نگه دارن، ولی آزادش بله میتونستن نگهشون دارن، ولی
0: شاید نیست. بله. طبق قانون پلیس در انگلستان تا 2 هفته میتونه مظنون رو نزد خودش نگه
1: دارن. بله ولی بله خب بستگی داره چه مظنونی باشه. این طریقه که انجام شده دید منه، اعلام نکردن که اینها ایرانی هن، انگلیسی هن، خارجی هن. بله من فکر میکنم
0: گفتن همشون انگلیسی هن، همه رو گفتن خب. انگلیسی هن.
1: بله حالا چقدر این مسئله باز برای اینه که میخوان نشون بدن که ما اگر اینا انگلیسی هم هستن آیا مرتبط با گروه های گنگ یا گروه های مافیایی یا گروه های نمیدونم از اینا که در کارهای غیرقانونی هستن یا آدم های معمولی نمیتونن مشاهده. این 5 نفر آدم معمولی نیستن و حداقل مطالبی که در مطبوعات آمریکا داره چاپ میشه اینه که اینها و خود آقای نخست وزیر انگلستان هم گفتن که احتمال این که جمهوری اسلامی اینها رو در واقع استخدام کرده بوده که این حملات رو انجام بدن بسیار بسیار زیاده. یعنی چی؟ یعنی اینا توسط جمهوری اسلامی، این طریقه ادای انگلیس ها با مطبوعاتشون یه ذره با صحبت های ما فرق میکنه، برای اینکه اونها همیشه یه راه فرار رو میذارن.
0: آقا این علم میگه که اندی براهام نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه 8 مهر یعنی امروز اعلام کرد که قرائن و شواهد قوی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در حادثه امنیتی اخیر در نزدیکی پایگاه هوایی فیفورد تحت مدیریت آمریکا نقش داشته. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز یکشنبه 5 جوان 23 تا 25 سالگی همگی اتباع بریتانیا و ساکن لندن هستند را به اتهام آماده سازی برای اقدام تروریستی دستگیر کرد و اما آنان روز بعد با وثیقه آزاد شدند.
1: میگه اتباع، نکته من چیز دیگریه. منظور من اینه که اینها انگلیسی و سفید پوست انگلیسی نبودن. من دکتر من در اینجا اینه، آیا اینا کسانی هستن که ایرانیانی هستن که پاسپورت انگلیسی دارن یا از گروه های تروریستی یا گروه های شناخت؟ نکته من در اینجا اینه که اینا خب بله پاسپورت انگلیسی ما میگم آقا پاسپورت
0: اتباع انگلیس داره.
1: بله میگن آقا ما اتباع انگلیسه. بنابراین اینجا میگم اینا جا میذارن. من طبع این انگلیسا رو خب یه ذره واردم، میدونم چجوری صحبت میکنن. در هر حال من نکته که میخوام در اینجا بگم، شما هم درست این مطلب رو خوندین که بله اینا داستانشون اینه که جمهوری اسلامی پشت سر اینا بوده. من در اول برنامه یه نکته رو اشاره کردم، گفتم سپتامبر 11 زمانی بود که بن لادن دید که ارتش که دید که بن لادن که ارتش نداشت در اون زمان که بیاد با آمریکا بجنگه، اما جوانانی رو در خدمت داشت که دیدیم اون 19 20 نفر چه کردن که بیان در اینجا خلبانی یاد بگیرن و به اون برج‌های دوقلو حمله بکنن. پس این راهیه که جمهوری اسلامی هم همون راهو داره پیش میره. وقتی اعلام کردن که خود جمهوری اسلامی داره میگه که ما مکانها و کشورهایی که در حمله به ما حالا یا کمک دادن یا جای دادن رو بهشون حمله میکنیم، خب خودشون عملا دارن میگن ما امروز در جایی قرار گرفتیم متاسفانه که ایالات متحده آمریکا باید سپاه پاسداران رو شکست بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه امروز سپاه پاسداران شده اون دستگاه، شده اون بازوی در واقع اجرایی سیاست های حالا آیت الله ها، ملا ها یا هر کسی که داره اون سیستم رو میگردونه در داخل ایرانه. ولی من فکر میکنم یه اتفاق دیگری داره میفته و اون اینه که مجتبی خامنه ای یا کنترل کنندگان مجتبی خامنه ای یا اونهایی که از مجتبی خامنه ای استفاده دارن میکنن برای پخش اعلامیه به جایی رسیدن که از گروه های افراطی و از دستگاه ها و گروهک های در خارج از کشور دارن استفاده میکنن برای اینکه نشون بدن که میتونن با آمریکا بجنگن. مسئله این که بخوام به این پایگاه حمله بکنن، اولا که خب این حالا چطور این پایگاه دور و برش حصار امنیتی قابل ملاحظه ای بوده یا نبوده من اون اطلاع رو ندارم، ولی خب به نظر میرسه که اینها تونستند وارد یک منطقه حساسی بشن یا حداقل نزدیک وارد اون منطقه بشن. در این سه ون ماشینایی که اینا داشتن مواد منفجره و در واقع سوخت مواد منفجره بوده، حالا چه چیزی بوده که پلیس انگلستان نمیگه اون هم به نظر من اهمیت نداره، ولی اهمیت یک مسئله است و اون اینه که همون روش و رویه‌ای که جمهوری اسلامی از بن لادن یاد گرفته، از سپتامبر 11 یاد گرفته داره اجرا میکنه. یعنی میگه ما نمیتونیم آمریکا رو با ارتش آمریکا بجنگیم. فراموش نکنیم در جنگ یک نیروی نظامی یک کشور حتما نباید طرف متقابل رو شکست بده، ولی باید اراده خودش رو بر طرف متقابل تحمیل بکنه. ایالات متحده آمریکا اون کار رو داره میکنه. وقتی من میگم تصمیم گیری نهایی، یعنی داره اون اراده خودش رو به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تحمیل میکنه. برای همینه که میگم ایالات متحده آمریکا باید با سپاه پاسداران شکست بده. دولت بریتانیا در این حالت نمیتونه از طریق قانونی، یعنی که این 5 نفر رو گرفتن براشون ضمانت گذاشتن آزادشون کردن، در دنیا نمیتونیم از طریق قوانین کشورهای دموکراتیک با گروه های تروریستی مقابله بکنیم. این یک فکر خامی بود که در اروپا توسط چپی ها پیاده شد و این رو خواستن در آمریکا عملی بکنن. ولی خوشبختانه در زمانی که سپتامبر 11 هم اتفاق افتاد، اشخاص درستی در آمریکا حکومت می‌کردند. یعنی پرزیدنت دبلیو بوش و آقای دیک چینی، که من نقش دیک چینی رو در جایی میذارم که بسیار بسیار پر اهمیت بود. بنابراین باور من بر اینه که چرخهای سقوط جمهوری اسلامی شروع شده و اون تصمیم گیری نهایی و تشدید تنش آقای نتانیاهو، وقتی راجع به تشدید تنش صحبت میکنه آقای نتانیاهو، حالا یا به خاطر داستانهای انتخاباتیشون یا هر مسئله، اومدن گفتن که بله کشورهای دشمن، منظورشون کشورهای دشمن کیه؟ جمهوری اسلامیه. در زمان انتخابات میتونن با آمریکا حمله بکنن. بلافاصله مطبوعات اسرائیل نوشتن که آه نتانیاهو میخواد جلوی انتخابات رو بگیره. خیر، آقای نتانیاهو نمیخواد جلوی انتخابات رو بگیره. ولی چون در زمان 7 اکتبر تهدیدها و اطلاعاتی که به دست آورده بودن رو اعلام نکردن، حالا میگه خب اگر اینطوریه پس بذار من اعلام بکنم، بگم که امکان داره با من حمله بکنن. امکان یعنی تخمینی که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل یا حداقل اون تحلیلگران اطلاعاتی میزنن اینه. بنابراین من فکر میکنم که امروز در این مقطع زمانی که ما داریم صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی دنبال تنش هست، دنبال ایجاد یعنی تشدید تنش هست، و من فکر میکنم که تشدید تنش در حالت بینون مللی، در سطح بینون مللی اتفاقاتی که دیدیم. ما فقط یک داستان رو دیدیم که در اینجا اعلام کردن، این میخواستن حمله بکنن به پایگاه نظامی آمریکا. ولی خب داستانی که وجود داره، هواپیمایی که اون خلبان میخواسته به اسرائیل بگیره، من نمیگم این همان جمهوری اسلامیه، ولی امکان این که همین خلبان توسط گروه ها و گروهک های سپاه پاسداران و قدس و بقیه و گروه های غیر مستقیم کنترل شده بوده بسیار بسیار زیاده. ایشون فقط نمیتونسته از اخوان المسلمین باشه. بنابراین امروز میگم، من بازم اشاره میکنم، دو کشوری که 47 سال پیش حالا در طول 47 سال پیش دوست اسرائیل بودند، امروز به بزرگترین دشمنان اسرائیل تبدیل شدند و 24 ساعته اعلان جنگ بر علیه اسرائیل و اعلان نابودی میدن. پس بنابراین آمریکا به این نکته رسیده که نمیتونه اجازه بده جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی بشه، بمب هسته‌ای بشه. آقای مارکو روبیو مجددا اعلام کردن که ما اجازه نخواهیم داد خاورمیانه تبدیل بشه به یک کره شمالی دیگه. بنابراین داستان در اینجا برای اینه که زمان میبره، ولی این رژیم سرکار نخواهند بود به این شکل و فرم. من بازم تکرار میکنم، یکی از تئوری های من اینه که بله، اینها کلمه اسلامی رو بر میدارن میکنن جمهوری ایران، شاهزاده هم میاد اونجا اسم خودش رو میذاره در انتخابات. و نگاه بکنید به اتفاقات که داره در خارج میافته، نگاه بکنید به سیستمی که شاهزاده دارن پیاده میکنن، و ایشون بیشتر و بیشتر دارن مورد احترام کشورهای غربی قرار میگیرن. در داخل آمریکا مسئله قدری متفاوت تره. متاسفانه آمریکایی ها سیستم تفکریشون بر اینه که بله، ما در داخل ایران اشتباهاتی کردیم. منظورم مسئله مصدق فقط نیست، اشتباهات یک زمان مصدق و دو 57، هر دو رو دار. اینا آمریکایی ها میگن در هر دو حالت اشتباه کردن، یعنی دارن میگن که نباید بوده ما به حرف انگلیس ها گوش میکردیم. این دست سیاه امپراتوری بریتانیا از پشت خیلی کارا داره میکنه، امروز هم داره این کارا رو انجام میده. بزرگترین قدرتی که تونسته سپاه پاسداران رو تا الان سرپا نگه داره غیر از چین و روسیه، برای اینکه نقش چینی ها بسیار بسیار مهمه در نگهداری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران ریکار. اما داستان پول های سیاه توسط بانک های فراملی و فرامرزی که در داخل در واقع یعنی بنیانگذار این داستان پولشویی خود دولت بریتانیا بوده. کسانی که در سیستم های بانکی دولت بریتانیا فعالیت دارن، اون چیزایی که ما در انگلیسی بهش میگیم آفشور، یعنی بانک هایی که زیر فعالیت دولت بانک مرکزی کشورها وجود دارن آفشور هستن، بنیانگذارشون دولت بریتانیا بوده. بنابراین اون دست سیاه امپراتوری هنوز در حال فعالیته و و پشتیبانی که از سپاه پاسداران داره میکنه. من نمیخوام بگم اگر چین و روسیه و بریتانیا نبودن تمام شده بود، من فقط دارم میگم چین و روسیه اگر نبودن جمهوری اسلامی نمیتونست دوام بیاره. برای اینکه داستان خریدن نفت ایران فراموش نکنید، روز دو میلیون بشکه نفت رو چینی ها میخریدن و دارن به اینها چیزهایی رو میدن که نیاز دارن برای جنگیدن. و در واقع ما اتفاقی که داره میفته، اطلاعاتی که از نقطه نظر سیستم های ماهواره جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران احتیاج دارن توسط چین و روسیه داره تشکیل میشه. بفرمایید آقای بهبهانی.
0: آره من ببین یه بخشایی از حرفای شما من باهاش اشکال دارم. مثلا چین براش اصلا شهران برام فرقی نمیکنه، او دنبال کار خودشه، تجارتش، توسعهش و این مسائله. به باور من چینی ها اگر جمهوری اسلامی باشه یا نباشه براشون همچین فرقی نمیکنه. گفتم اونا دنبال تجارتن، با هر قوم و قبیله‌ای هم تجارت میکنن، کار میکنن، کاسبی میکنن. اینه که اون چین از این دایره به نظرم بیرونه، ولی روسا مقاصد دارن، همیشه مقصد داشتن. انگلیسا اون از دست رفته رو دنبالشن که دوباره به دست بیارن، که فکر نمیکنم به این آسونی باشه. بنابراین انگلیسا خیلی نقش دارن و تو این بازی پدید
1: اومده. اجازه بدید من اینجا با شما مخالفت بکنم، بگم چرا شما خب حقیقتا من صحبت که میکنم با تحقیقات آقای بهبهانی، شما هم همینطور، منطقه من یه جوری دیگه یه زاویه دیگه نگاه کنم. آقای بهبهانی شما میتونید به من بگین که چرا بانک مصر رو در داخل امارات بستند و معاون بانک کسی بود که اطلاعات چینی ها رو لو داد؟ من شما فقط میگید چینی ها اومدن جنس بفروشن، خیر، چینی ها کسی بودن، یعنی در این بانک دو تا شعبه بانک مصر رو بستن، یکی در امارات، یکی هم در ترکیه. چرا؟ برای اینکه اینها پول های سپاه پاسداران رو از چینی ها میگرفتن، حالا یا به طریق همون یوان چینی ها یا به طریق دلار، از طریق بانک مصر و امارات و ترکیه تحویل سپاه پاسداران میدادن. چرا آمریکایی‌ها فهمیدن؟ برای یک دلیل، برای اینکه هر پول دنیا که به دلار بخواد به حساب کسی بره، شما من الان میخوام مثلا برای شما مثلا $1,000 بفرستم، مثلا من در
0: کی
1: میگین دوستان یاران کمک رو کنن چشمان براتون بنابراین داستان برنه که این پولا میاد میره در داخل بانک مرکزی سویفت آمریکاست و همه دلارهای دنیا از نیویورک میره به حساب آدمای دیگه. یعنی یه سیستمی که وجود داره. خب اینا پیدا کردن، وقتی که رفتن دنبال این مسئله دیدن که این چینی ها هستن که دارن این کارا رو انجام میدن، بعد اومدن نگاه کردن دیدن که این چینی ها، شما داره میگه نه خونا نقشی نداره، 300 تن مواد شیمیایی که برای سوخت
0: گفتم نقشم، گفتم براشون فرقی نمیکنه.
1: نه چرا فرق میکنه؟ ایالات متحده آمریکا وقتی
0: نه اینا... یعنی در ایران اگر که جمهوری اسلامی باشه یا یه جمهوری دیگه باشه، برای چینیه چه فرق میکنه؟ میخواد تجارت چه بکنه؟
1: اگر رژیم عوض بشه، خب بازار اقتصادی چینی ها لطمه میبینه. اما اجازه بده براتون
0: چرا باید لطمه میبینه؟
1: چینی ها لطمه
0: میبینه، داره از چین خرید میکنه، ایران چرا از چین نخره؟
1: نه
0: ارزون میده،
1: سلاح
0: میده، ارزون میده میخره.
1: پول در سلاح نظامیه، پول در تولید کراوات و کت شلوار ساخته چین نیست که. اونا یه درصدی میگیرن، پارچه رو تولید میکنن، چه میدونم کیف و کفش و کراوات درست میکنن، ولی پول اصلی در تولید اون مغز الکترونیکی که برای پهباد میفرستن. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بدون چین نمیتونست این جنگ رو ادامه بده. یعنی وقتی که اینها اومدن آی بهبهانی پل هوایی زدن،
0: نه اینا اصلا با حرف من فرقی، منم که با شما مخالفت ندارم، که من حرفم اینه که شما میگید چین، من میگم چین براش هیچ فرقی نمیکنه، این باشه یا اون باشه، اون تجارت میخواد بکنه.
1: سلاح
0: زیاد اصرار نداره،
1: سلاح های دوگانه. نه ببینید،
0: مخالفت کنه با رفتن این.
1: نه نه نه خب نه نه نه چرا آی بهبهانی شما اگه معادله تایوان رو بیارین تو، یعنی اون تایوان رو بیارین در داخل اینجا و اوکراین هم بذارین، ببینید امروز آمریکا از طریق اوکراین با یک جنگ نیابتی جلوی روسیه رو گرفته. چین برای اینکه میخواد جایگاه خودش رو به دست بیاره در دنیا و میخواد آمریکا رو از اون رده اول قدرت اقتصادی نظامی بیاره پایین، از طریق جمهوری اسلامی داره با یک جنگ نیابتی رو با آمریکا میکنه، فقط برای این دلیل که آمریکا رو خجل زده بکنه جلوی کشورهای دیگه و

0: شما یا با صلح و صفا تایوان رو به ما پس بدین، مخالفت نکنین. ولی اشکال تایوان اینه که چینی ها هم منتظر انتخابات تایوان هستن. چه انتخابات تایوان وقتی صورت بگیره، اگر اون گروه مخالف این دولت بیاد سر کار، اونها ملحق میشن به چینی ها. بنابراین من فکر میکنم که محموله ها، قطعاتی که حالا از راه هوایی و دریایی داره میره برای ساخت و استفاده سپاه پاسداران و اینها داره استفاده میشه. پس بنابراین چینی ها ذینفع هستند. ذینفع هستند در اینکه آمریکا رو خجل زده بکنن. فقط مثلا چرا؟ اگر اون نمیدونم بقیه پروداکت هایی که میفرستادن به ایران
1: اصلا اونا... این اصلا موضوع من نیست که اون مقابل اینا خجل زده کنه یا نکنه. موضوع من اینه که برای اون فرقی نمیکنه.
0: توضیح دادم. نه
1: هر کی دیگه باشه بازم اون کار خودشو میکنه.
0: نه
1: اصراری نداره که حتما این باشه. چه اصراری داره برای اینکه این باشه؟ ده ها جمهوری اسلامی امضا کرده، هیچ وقت همراهی نکرده تو مجامع بین‌الملل. امروز دنیا به هر حال اشتباهات آقای ترامپ رو نندازیم گردن یکی دیگه، نگیم که چینی ها میخوان اونو چیز کنن. ترامپ اشتباه کرد، ترامپ در جنگ 12 روزه اشتباه کرد، اسرائیلی ها داشتن درست عمل میکردن، این یهو نمیدونم به چه دلیلی یهو پس نشست در جنگ. خب بعدم میدونیم که آقای جی دی ونز تو دامن اون یارو تاکه کارسونه، تاکه کارسون تو اخوانی هاست، پولیشو اونا میدن، پسر اون توی تشکیلات کوینسیه که جمهوری اسلامی اداره میکنه، تریتای پارسی مسئولشه. اینا همه مسائلیه که دست به دست هم داده تا ترامپ رو به این روز بندازه. ربطی به چینی ها نداره. چرا میخوایم اشتباهات ترامپ رو نیزم گردن یکی دیگه؟ ترامپ اشتباه کرد.
0: شما کاملا در یه جایی قرار دارین که اووردنتون به این طرف امکان نداره. اجازه بده من بر... آقای پرزیدنت ترامپ اشتباهی نکردن. آقای پرزیدنت ترامپ مشاورین نظامی دارن. توجه بفرمایید. مشاورین نظامی دارن. مشاورین نظامی و اطلاعاتی آمریکا این تصمیم رو گرفتن که بعد از اون 12 روز این متوقف بشه. دلیل متوقف شدن اون مسئله، از اول اسرائیل اعلام کرده بود که این کمپین برای 14 روزه. یعنی آقای ببانی کشوری نمیتونه بلند بشه از 1600 کیلومتر بیاد هواپیما بفرسته و این خلبان ها برگردن. مطبوعات اسرائیل مقالات زیادی با این خلبان ها مصاحبه کرده بودن. رو خلبانه میگفت که آقا ما برمیگشتیم روی زمین، وقت دوش گرفتن نداشتیم. یعنی این چی؟ یعنی که فشاری به دستگاه، به خط نظامی هوای اسرائیل رسیده. یک هواپیمای جنگی F-16 وقتی پرواز میکنه 17 ساعت باید رو زمین باشه برای اینکه تمامی اون سیستم کامپیوتر و هیدرولیکش ست بشه. اسرائیل با داشتن 300 هواپیمای F-16 و F-15 و نمیدونم بقیه نمیتونن. آقای ببانی حقیقت امر اشتباه، خب همه آزادن هر حرفی میخوان بزنن، ولی آقای ترامپ اون مشاوره رو بهش دادند و گفتن که الان متوقف بکنیم ببینیم. قصد آقای ترامپ یک چیز بوده، یک قرارداد. ببینید من نیم ساعت راجع به این تصمیم نهایی صحبت کردم. قصد آقای ترامپ قصدش اینه که یه قراردادی امضا بکنه، یه ورقه دست بگیره بگه ملت ببینه من امضا من گرفتم اینو. که چی؟ از اوباما بهتر کار کردم. اگه در اینجا اشتباه کرده بله، ولی اشتباه نظامی آقای رئیس صدر سنترال کماند در قطر وقتی بهشون میگه که آقا این پایگاه نظامی اینجا باید جمع بشه بره، ایشون که کاری نمیتونه بکنه که. بنابراین من فکر میکنم اشتباهی از نقطه نظر سیاسی صورت نگرفته. اشتباه در جایی بوده که دستگاه ها و کسانی که دوروبر آقای ترامپ،
1: تعلل عزیز من، تعلل یه نظام نکبت، خودشم میدونه از روز اولی که اومد، نه الان، تو 2017 گفت اینا قصدشون اینه که فقط کش بدن داستانو و اهل چونه زدن و حرف زدنن، در عمل کاری نمیکنه. اینو گفته، 100 بار اینو تکرار کرده، تو دوره دومم 20 بار اینو گفته، ولی در عمل که میرسه دوباره میگه بریم بشینیم با این مذاکره. چه مذاکره؟ شما همین بازی که اینا اینجا درآوردن رو دیدی دیگه. و اصلا عجیب غریبه. بذار امروز روزی جمعه
0: آمریکا. الان بتونم تفکر آمریکا نسبت به تغییر رژیم، من خدمتتون عرض کردم آمریکایی ها دستگاه های اطلاعاتی

0: مشاوری اینها دارن میگن ما در ایران دو دفعه اشتباه کردیم، 1333 یعنی زمان مصدق و 1332. بنابراین در اینا میگن ما دو تا اشتباه کردیم. همونطوری که رفتن توی عراق اون دیباسیفیکیشن غیر بحثی کردن رو انجام دادن، امروز اومدن میگن آقا ما نیروی نظامی پیاده نمی کنیم. بنابراین من دارم یه نکته رو میگم اینجا که اینا درس یاد گرفتن. اینها روز اول هم میدونستن، میخواستن تنبیه بکنن این رژیمو. اسرائیل هم بیشتر از اون در اون مقطع زمانی نمیتونست آقای بیبانی حمله بکنه چون
1: موشک
0: رو سر اسرائیل ریختن. ببینین آقای بیبانی، من یه نکته حساسی رو گفتم، گفتم جمهوری اسلامی دو چیز رو در این داستان عوض کرد. یک، نشون داد چجوری قاچاق نفت بکنن که آمریکایی‌ها و کشورهای عربی هم الان تقریبا همین کار رو دارن میکنن، اون ردیابی ها رو خاموش میکنن. دو، نشون دادن که با احتیاج موشک 3 میلیون دلاری نیست، اما با یک پهپاد 25 هزار دلاری یا 10 هزار دلاری یا هر چیزی که قیمتش هست میتونیم تعداد زیاد درست بکنیم و سیستم شما رو به هم بریزیم. این درس هایی که از این جنگ اومده. حالا بفرمایید، اختلاف نظر همیشه وجود داره.
1: آره، ولی امروز بالاخره سر روز جمعه زاهدانه، یعنی داستان این بودش که یک افسر شهربانی، نیروی انتظامی در حقیقت شهربانی که نداریم، یه از این پاسدارا به هر حال یه دختر 15 ساله بهش تجاوز کرده، خانواده و اهل شهر متوجه شدن رفتن و اینا اعتراض کنن و اینا از کلانتری به مردم شلیک کردن. سخنان این مردک پزشکیان در نیویورک اسباب خیلی صحبت شد. بذار تا سو هستی من یه نکتم به عرضتون برسونم و اون که صحبت کردی راجب این که اتمی شدن و نمیدونم کره شمالی و اینها، من روز جمعه تقلام میکنم برنامه رو اختصاص بدم به ماجرای کره شمالی و مقایسه کنیم خطی رو که کره شمالی رفته با جمهوری اسلامی. امیدوارم که شما هم همراه بشید و بتونیم این برنامه رو با هم پیش ببریم.
0: در اینجا بهوانی باز هم کره شمالی بدون چین نمیتونست دووم بیاره و اینجوری جلوی آمریکا بیسته. بفرمایید، اینم یادتون باشه تو برنامه‌تون بگین کره شمالی تنها نمیتونه. آی بهوانی، کره شمالی نه اقتصاد داره نه راهی به بانک‌های بین‌المللی داره. اومده نفرات خودش رو فرستاده به روسیه که روسا بهشون نمیدونم یه سری حالا نفت و این چیزا بدن. از اون طرف هم چند تا سربازای کره شمالی رو گرفتن در اوکراین، اوکراینی‌ها میدن اینا رو دردسر براشون فرستادنشون کره جنوبی. ببینید داستان بر اینه که چینی‌ها نقشی رو که دارن بازی میکنن همون نقش اتحاد جماهیر شوروی سابقه، یعنی یک سوزنی بشن در چشم آمریکا. بفرمایید.
1: خیلی این با پذیرشش سخته با توجه به منشی که اونا دارن. رقابت 100% دارن رقابت میکنن. صد الان همین داستان ای آی که ترامپ در مقابلش ایستاده و میگه که اینا نباید بذاریم که چینی ها تو این زمینه از ما جلو بیاد. یه رقابت معلومه، همه دارن اینو میبینن، چیزی نیست که کشف کرده باشیم. ولی این که من حرفم اینه برای چینیه پریوش و معوش فرقی نمیکنه، اون کار خودشو میخواد انجام بده. شما اینو هم میچرخونی و اینکه فقط این یه هدف داره، این نه، یه هدفش فقط هدفش اینه که خودش از این ماجرا سود ببره، فقط هدفش اینه. حالا دیگه در ایران چه حکومتی سر کار باشه برای اون فرقی نمیکنه، اون باید سودشو ببره. همه حرف من این.
0: ولی نفت 30 دلار، نفتی که تو بازار 70 دلار رو 30 دلار.
1: این نکبت جمهوری اسلامیه که داره این کارو میکنه.
0: داستان اینه که نفت دارن اونها. ببین آقا بهوانی،
1: خب معلومه تاجر، خب بعد نفت رو چیکار کنه؟
0: رفتن بنادری رو در اروپا خریدند، مسئول بهره برداری از این بنادر شدن. کشورهایی که برشکست شدن نتونستن پول چینی ها رو بدن. چینه دیدن که نمیتونن که بندر رو وردارن برن که بندر.
1: خب ببین عزیز من، اینا در فلوریدا من کردن که چینی ها بتونن اونجا زمین بخرن. گاورنر فلوریدا، فرماندار فلوریدا حکم کرده که به چینی نباید زمین بفروشی.
0: زمین هایی که نزدیک پایگاه های آمریکاست، نه زمین. هر زمین میتونن بخرن. زمین هایی که نزدیک پایگاه ها و خب نباید بدم. بله درست میگن، حق دارن آقا.
1: خب من که نگفتم حق نه، من دارم میگم این رابطه ایست که دستگاه حاکمه تعیین میکنه. یعنی حاکم فلوریدا حکم کرده که این اینجوری عمل نکنه. اگر جمهوری اسلامی حاکمش اینقدر ابلهه که داره مملکت رو به ثمن بخش میفروشه، نباید برم یخه چینیه رو بگیرم، که باید یخه اینو بگیرم. من اینو ول میکنم میرم دنبال چینیه. این به نظر من اشتباه.
0: اما بعضی موقع ها میتونین با ایجاد یک سیستم مصنوعی در خارج فشاری رو بر داخل روی اون دولت بیارید. حالا بفرمایید سوال بعدی. وقت نهار
1: راست میگه وقت. نه میخوام فقط یه ویدیو تا هستی پخش کنیم با هم، این ویدیو رو ببینیم. این داستان همین پدری است، پدر همون سپهر در حقیقت، که در اون روز کذا و کذا در دنبال جنازه پسرش میگشت و فریاد میزد که سپهر بابا کجایی. یک پاسخ محکمی به این مردک داده پزشکیان. آقا این خیلی با هم از جنازه این پزشکیان. بذار اینو بشنویم با هم.
0: پزشکیان
1: به خدا.
2: با درود، پدر جاویدنام سپهر چوکی هستم، از جانباختگان 18 دی 1404 در خیابان پیروزی، خیابان نبرد، سر کوچه نانکلی. جوان 25 ساله من جونش رو از دست داد و خدمت آقای رئیس جمهور، آقای پزشکیان عرض کنم که شمایی که رفتی سازمان ملل و بچه های ما رو مورد تهمت آشوبگر، اختشاشگر، تروریست و مسلح عنوان میکنید، بر طبق چه مدارک و چه اسنادی شما این عرایز اونجا فرمودین؟ من به عنوان شاکی، به عنوان کسی که از این قضیه دلخونی دارم، از رئیس پلیس تهران، از رئیس آگاهی تهران تقاضامندم که تمام دوربین‌ها و منطقه رو بیان چک کنن، ببینن اون شب، اون ساعت، ساعت 9:20 بچه من با گله جنگی از ارتفاع بالا تیر میخوره، تو سینه بچه زده بودن، بیان تحقیق کنم ببینم آیا بچه من مسلح بوده، اختشاشگر بوده. شاید ما خبر نداشتیم، شاید بچه‌مون اسلحه دستش بوده، ولی مطمئنا نبوده. آقای پزشکیان، اگر بچه‌های ما اختشاشگر و تروریست بودن، پس چرا هر روز میان به ما میگن بیا شهید اعلام کنید؟ چرا میگن بگید بچه‌تون شهید شده؟ و آقای امام حسین میفرمایند که حرف حقو بزن هر چقدر هم که به ضررت باشه. مگه شما اهل نهج البلاغه نیستی آقای پزشکیان؟ چه دستاوردی داشتی شما جز این که رفتی بچه های ما رو تو سازمان ملل پشت میکروفون گفتی اینا تروریست بوده، اینا اسلحه داشتن؟ چه دستاوردت چی بود آقای پزشکیان؟ ولی دستاورد من پدر سپر در جنگ هایی که گذشته، خصوصا جنگ های اخیر، تو شرکت نفت برای توزیع بنزین بودیم ما با تریلی، تمام این بچه های شرکت نفت زیر بمبارون، زیر موشک بارون، تو بغل اون میلیون ها لیتر بنزین داشتن کار انجام میدن و خدمات رسانی به تمام مردم ایران میکردیم ما. بله، من حقم بچه‌ام کشته بشه و اسم تروریستم روش بذارید. شما چه دستاوردی داری آقای پزشکیان؟ بچه‌های ما، مردم ما دارن دق میکنن از دست کاراتون، دارن دق میکنن. ای کاش مسئولین جمهوری اسلامی، ای کاش آقای رئیس جمهور، کسانی که بچه‌هاتون همه در خارج از کشور، خود نماینده تو مجلس داره میگه 5000 خورده ای از بچه های مسئولین مملکت تو اروپا و امریکا، همه هم دو ملیت و همه هم خارج از کشور زندگی میکنن و بعضی هاشون واقعا به ملت ایران دهنکجی میکنن، دیگه اسم نمیبرم من کیا و کیا، ولی ای کاش تو پادگان دوکوه اندیمش مسئولین سری میزدید سال 66 و جمله شهید حاج ابراهیم همت فرمانده لشکر 27 و تو ذهن خودتون خطور میکردین که فرمودن اگر پست و مقام ماندنی بود مطمئن باش به شما نمیرسید، پس اینقدر به پست و مقامتون تکیه نکنید و دل ما خانواده جاوید ناما، خانواده های کشته شده رو اینقدر سیاه و خون نکنید. ای کاش چند تا از مسئولین این مملکت استعفا میدادن به خاطر این قضیه. در هر کشوری که بود قطعا مسئولینشون یا دق میکردن یا استعفا میدادن. بچه های ما تروریست نبودن، گلهایی بودن که پرپر شدن و فقط هم به خاطر سیاست های غلط اقتصادی شما بودن. بدرود.
1: من فکر کردم که این بی‌مناسبت نباشه تو برنامه شما پخش بشه و ببینن که در زیر چه میگذره. واقعا دردناک. واقعا یه پدری اینجوری. یک خبر تأثیر انگیزم دارم و اونه که شهریار قنبری این در حقیقت از بزرگان ترانه نوین ایران دیروز بعد از دو هفته تلاش و تقلا فرزندش رو از دست داد. پسرش، تنها پسرش، به علت بیماری کبدی پسرش دیروز درگذشت. این ضایعه رو بهش تسلیت میگم و براش آرزو میکنم که بتونه تحمل کنه، چون این پدره میبینی که چجوری جز میزنه. همه پدرها برای فرزندانشون جز میزنن. به هر حال تسلیت میگیم به شهریار قنبری، تسلیت میگیم به پدرانی و مادرانی که فرزندانشون رو در این راه از دست دادن. آقا ممنونم ازت، سپاسگزارم و تشکر از وقتی که میذاری، فرجهی که در اختیار ما قرار میدی تا بتونیم از تجربه و دانشت بهره بریم. ممنونم از شما. متشکرم.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر میکنم. بعدها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهرون. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیست سپاسگزارم. برای شما خوبان نیست آرزوی بهترین دارم. قبل از این که به پایان ببرم این دفتر رو، این دفترچه کوچیک صدبرگی که خانم دقیقیان زحمت کشیده، از آقای پرویز تشکر میکنم که به محض این که اعلام کردم ایشون درخواست دادم، من آدرسشون دادم براش فرستادم. اگر شما هم میل دارید بگیرید این کتاب رو بخونید، خوبه، کمکتون میکنه. این نشون میده به ما که این حرفای کجی که به ذهن ما فرو کردن چطوری میتونیم تغییرشون بدیم و پیدا بکنیم که اصل ماجرا چیه. این کتاب در حقیقت راجب دولت صهیون صحبت میکنه، اندیشه صهیون، دولت صهیون، حرفای آقای هرسله و این متن فارسی از طرح کشور یهود تئودور هرتزل که اسمش شنیدی، ولی بدونی که چه اتفاقی افتاده، اینا چه گفتن، دنبال چه بودن و اینایی که امروز چپ دیگه چپ نیستین، این یک فضاحته، این یه ورشکستگی سیاسیه. چپ یه روزگاری بالنده بود، پوینده بود، ولی امروز دیگه نیست، وجود نداره. بفهمیم که چیه. اگه تمایل داری یه ایمیل بزن، آدرس رو بفرست، کتابو برات میفرستم. بازم ممنون از شما که دنبال میکنی. آرزوی بهترین براتون دارم. ویدیو رو لایک کنید، تو شبکه های اجتماعی کانال تلگرام ما رو دریابید، عضو بشید تو کانال تلگرام، مطالبی که اونجا گذاشته میشه حتما قابل استفاده است، قول میدم به شما و بهره میبرید. ویدیوهای برنامه رو لایک کن، شیر کن، اگر سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، توی توییتر، فیسبوک، عرضم به حضور شما که کجاست دیگه، گفتیم دیگه شبکه اکس رو گفتیم، اینستاگرام هم بگیم، کانال تلگرام هم بگیم، یوتیوب هم بالاخره خوبه که سابسکرایب کنی، لایک کن، شیر کن. ممنون از حمایت مالی. ماه به پایان رسید، ما رو حمایت مالی بکنید، نیازمند کمک شما هستیم. متشکرم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستند در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه 30 سپتامبر است و 8 مهر ماه. دانشگاه ها متلاطم است. هر دانشگاهی که باز میشه با اعتراضات دانشجویان مواجه میشه. چند دانشگاه از ورود دانشجویان شناخته شده به محوطه دانشگاه ممانعت کردن، اجازه ندارن دانشجوها وارد بشن و این مورد اعتراض دانشجوها واقع شده. مدارس که همچنان بلا تکلیف، بدون معلم، بدون کتاب و مثل همیشه فضاحتی است. خلاصه عراقچی دست از پا دراسته بازگشت و بهش هم حکم کرده بودن که نباید، اعتراض البته بهش کردن که چرا با ویتکاف حرف زدی، و بعد گفت نه من با میانجی ها حرف میزنم. منتظر بود که میانجی ها، من اون روز گفتم که ترامپ داره سر به سر اینا میذاره، ای خاطرتون باشه دنبال کنید برنامه ها رو. ترامپ گفت نه، و اینا اصرار و التماس و التجا که تو رو خدا این راه پول رو باز کن، ما داریم بدبخت میشیم، بیچاره میشیم، هرچی تو میگی. ولی ترامپ نپذیرفت و گفت باید بنویسید رو کاغذ. و بعدم دیدی که در همین گفتگوهایی که رسانه های آمریکایی انجام دادن مرتب پرسیدن که اونجا کتن کیه، اگه ما با تو حرف بزنیم پس تو چرا سپاه میاد یه مدل دیگه رفتار میکنه. همه این حرفا رو شنیدی. اما موضوع مهم موضوع بود که آخر هفته اتفاق افتاد و این پایگاه فرفورد بود در غرب لندن، که این در حقیقت یه انفجاره، این یک انفجار خبریه. نخست وزیر حزب کارگر که به حال از چپا محسوب میشن و اکنون بر مصدر قدرت نشسته، گفت دست جمهوری، شواهدی وجود دارد که دست جمهوری اسلامی در این کار است. این ساعت در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای رضای موصولی هستیم که ایشون چون در محل حضور داره و تحقیق میکنه، معلم استاد دانشگاه هستن ایشون و به حال دانشجوها هم همیشه کنجکاون میپرسن، بنابراین ایشون آماده است برای اینکه پاسخ بده. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه، بپرسم که این پازل واقعا به صورت یک پازل در اومده، یک معماست که این چیست، چرا انگلیسا اینا رو آزاد کردن در حالی که نخست وزیر میگه دست جمهوری اسلامی در کاره. آقا سلام میکنم به شما و خرسند از اینکه در خدمت هستم، بشنویم فرمایش شما رو.
2: جناب بهبهانی با درود و سلام، امیدوارم شما خوب باشید و بینندگانتون و شنوندگانتون به همچنین. صحبت هایی که امشب من خواهم کرد در واقع با جزئیات کامل شرح خواهم داد که از روز یک شنبه هفته گذشته که این خبر رسانه‌ای شد تا همین چند ساعت پیش که آقای اندی برنم به عنوان نخست وزیر بریتانیای کبیر و همچنین کسی که رئیس حزب کارگر هست، ایشون گفتند که کار جمهوری اسلامیه و در واقع به طور خیلی محکمی گفتند که جمهوری اسلامی نشانه‌هایی هست که جمهوری اسلامی نقش داشته در این حمله‌ای که به پایگاه هوایی فرفورد در گلاسترشایر در غرب آکسفورد در واقع واقع شده. حالا من اینها رو به صورت گاهنامه یا زمانبندی اینها رو از روزی که اتفاق افتاد تا امروز رو برای بینندگان عزیز شرح خواهم داد. یک مقدار زیادی این لغت پازل که استفاده میشه به این معنا هستش که جزئیات کامل این که چرا این افراد این کار رو انجام دادن هنوز نامشخصه. هدفشون چی بوده، چرا این کار اصلا انجام شد و چرا 4-5 روز حداقل 4 روز بله پلیس ضد تروریسم انگلستان و نظامیانش مشغول این بودن که شاید بتونن اگر بمبی در این وانت ها 3 تا وانت بوده اینها رو خونسا کنن. به هر صورت خبر این چند روز گذشته بوده، خبر جهانی بوده. پس اجازه بدید دوستان من برم روی این سلایدها و این رو از طریق این اسلایدها نشون بدم.

بله، قبل از اینکه وارد صحبت های پایگاه هوایی فرانکفورت بشم، میخواستم راجع به سفر آقای میلیبند به نیویورک و همچنین دیدار ایشون با آقای عراقچی صحبت بکنم، چون این موضوعات همه به هم مرتبط هست و اخباری هم که بیرون داده میشه از رسانه ها، خب خیلی اوقات این اخبار جهت های خاص خودشو داره و یک مسیری رو داره طی میکنه که بعضی اوقات میتوانیم بگیم اینها برای آماده کردن افکار عمومی هست. آقای میلیبند موقعی که برگشتند از سفرشون به نیویورک گفتند که من دیداری رو که با آقای عراقچی داشتم رفته بودم به اون بگویم، این خیلی مهمه، رفته بودم به او بگویم که ما تحمل نمی کنیم این کارهای تروریستی رو که شما در خاک ما انجام میدید. ما اینها رو نمیپذیریم. ما از اینی که شما این کارها رو انجام میدید مطلع هستیم و تحملمون هم دیگه تموم شده. و در اینجا بودش که ایشون اعلام کرد، گفتش که ما با ایالات متحده امریکا داریم تنظیم و همکاری می کنیم که جلوی این تهدیدها رو در انگلستان بگیریم. همین حرفی که آقای اندی برنم هم امروز تکرار کرد چند ساعت پیش. آقای میلیبند در این سفرش و در این صحبتاش که با آقای عراقچی داشته به او گفته بوده که ما از نیروهای نیابتی و از این تروریست هایی که جمهوری اسلامی اجیر میکنه برای حمله به یهودی های بریتانیایی مطلع هستیم و همچنین از کارهای دیگری که رژیم اسلامی در خاورمیانه داره انجام میده و همچنین اعتراض کرده بود راجب دستگیری دو شهروند انگلیسی در ایران که همکنون در زندان اوین به سر میبرند و به اونها حدود 10 سال زندان حبس دادن. این عکسی که شما الان دارید میبینید، این عکس در خبرگزاری های ایرانی زبان معنی های مختلف پیدا کرد. خب طبیعتا خارج از کشور شبکه‌های اجتماعی خیلی تصویرهایی درست کرده بودند. برای مثال یکی از اونها این بود که عکس این دور که گذاشته بودن، پشت این عکس مونتاژ کرده بودن اون کشتار دیمار رو، کشتار ژانویه رو و جان باختگان رو در پشت سر گذاشته بودن و یک خونی از این عکس داشت می اومد، یعنی از دستای اینها خون بیرون می اومد. همچنین سیاست مردان و سیاست زنان انگلیسی هم نسبت به این کار خیلی اعتراض کردند و در میان جامعه ایرانی این صحبت پیش آمد که آیا این یک پروپاگاندایی بوده که برای رژیم بوده، برای رژیم رو میخوان لانسه کنن، میخوان اینطوری بال و پر بدن به رژیم، و آیا واقعا دولت بریتانیا از رژیم ملایان داره حمایت میکنه، و یک عده‌ای هم که خب همیشه دنبال تئوری توطئه هستند
اونها نظرشون این بوده که بعد باز هم همین انگلیس هایی که آقای خمینی رو سر کار آوردن و اگر زیر عمامه ایشان رو نگاه می کردید زده بود Made in England، ساخت انگلیس، خب این الان دیگه حدود 5 دهه هستش که برخی از ایرانیان عزیز خب به این اعتقاد پیدا کردن و از این حرف هم با هر چقدر اسناد هم شما جلو اینها بگذارید که چنین نبوده، باز میگویند که کار انگلیس هاست. یعنی افکار دایجان ناپولونی خیلی قوی در مورد نقش بریتانیا در این 5 دهه گذشته خیلی این نقش رو بزرگ کرده و همچنین این نقش رو در حمایت از جمهوری اسلامی در واقع آگراندیسمان کرده. و من در یک صحبتی بودم، یک سخنرانی بود که بنده در اونجا مطرح کردم بعضی از مسائلی رو که همه باهاش آشنا هستیم در مورد روابط بین انگلیس و ایران، و یک آقایی که به هر صورت فکر میکنم از ایران به جلسه آمده بود از طریق اینترنت، از طریق زوم، این ویدیو رو و این ویدیو کلیپی رو که همه ما دیدیم، یعنی این یک چیز تقریبا فکر میکنم جا افتاده هست که گفته میشد این آقایی که بغل آقای خمینی ایستاده و دست مردم رو میگیره، مردمی که اومدن به استقبال حضرت امام، و خودش دستش رو میماله به دست امام و بعد دست خودش رو میزنه به دست اونایی که اومدن استقبال، یعنی در واقع کمکی هست، ایشون اومده کمک کنه به اینکه مردم چی بهش میگن تبرک، از دست امام یک تبرکی بگیرن. به هر صورت این شایعه خیلی قوی هنوز هم در بین ایرانیان هست و اون فردی هم که و افراد دیگری هم که در این جلسه بودند تایید کردند که این آقایی که اینجا ایستاده سفیر کبیر بریتانیا هستش در انگلستان، و این در واقع خیلی قوی، این فکر خیلی قوی بین بخشی از حضار و شرکت کنندگان بود. و بنده دیدم که این رو از یک سایتی گرفتن، جای این سایت هست به نام ماجیکال پرژیا، حالا اسم این آقا هست تماس وجدا که ایرانی به نظر نمیرسه، بیشتر اروپای شرقی به نظر میاد این سایت باشه. حالا اسم، هر اسم اینا میدونید، شما میتونید حسابهای قلابی با اسمهای قلابی درست بکنید، ولی کن اینجا نوشته بود حتی این فردی که شما تصویرش رو دیدید بغل آقای خمینی ایستاده، ایشون سفیر کبیر انگلستانه و حتی اسمش هم گفته سر انتونی پارسنز، که این عکسی هست که شما اینجا میبینید، این آقای سر انتونی پارسنه. و ایشون چند ماه قبل از اینکه خمینی به ایران بیاید، ایشون اصلا سفیر کبیر نبود، یعنی برگشته بود به لندن، برگشته بود به انگلستان و به ایشون شغلای دیگری دادن که در رفت بعد سازمان ملل و کارهای دیگری انجام داد، ولی به هر صورت سفیر نبود، اصلا سفیر انگلستان در اون مقطع نبود. سفیر ایران در اون زمان، قبل از این که برم روی عکس بعدیش، میخواستم شما این عکس آقای کریم سنجابی رو هم ببینید. حالا من میدونید آقای کریم سنجابی در اوائل انقلاب شکومند ایشون وزیر امور خارجه بودند در دولت آقای مهدی بازرگان، ایشون اولین در واقع وزیر امور خارجه بودند. حالا به هر صورت من این عکس رو دارم نشون میدم از آقای کریم سنجابی، و بعد این عکس آقایی که میبینید و مو هم نداره، این
آقای سر جان گرام هست. این فرد بود که سفیر کبیر بود در اون زمانی که آقای خمینی آمده بود ایران، و همینطور که میبینید ایشون هیچ گونه موی در سر ندارد. یعنی مگر اینکه اینهایی که طرفدار تئوری توطئه هستند بگویند آقا نه همین خودش بوده، مو هم کاشته بوده، پستش سرش بوده، نمیدونم از این قصه ها و داستان ها که تمامی ندارد. ولی این رو دارم به طور قطع و 100% میگویم که اون آقایی که بغل آقای خمینی ایستاده در اون فکر میکنم مدرسه رفاه فکر کنم باشه، اون آقا سفیر کبیر انگلستان نیست. متاسفم از این که میگم، چون خب خیلی ها قبول نمی کنن. میدونید هر چی که شما اینو بگید میگن نه اصلا هم چیزی امکان نداره. ببینید من اینو خواستم برای در واقع با سند و شواهد و مدرک و مرجع بگویم که در مجموع در این 4 و 5 دهه گذشته 17 سال سفارت انگلیس بسته بوده. خب من نمیدونم این چه حمایتی از یک کشوری یعنی آخونده میکنن که 17 سال سفارتشون بسته بوده. خود بنده به یاد دارم از همون اوائل انقلاب، یعنی از سالهای تقریبا 1980 به بعد، یعنی حدود 61، برای مدت 10 سال سفارت بسته بود. یعنی خانواده خود بنده اگر میخواست ویزا بگیره بیاد به انگلستان مجبور بود بیاد بره برای مثال هلند، برای مثال اسپانیا، اونجایی که ویزا هنوز نمیخواست، و ما می رفتیم یا آلمان. من بارها این کار کرده بودم، مثلا رفته بودم آمستردام، از اونجا ویزا گرفته بودم برای فامیلای نزدیکم، یا اینکه رفته بودم در هامبورگ در جرمنی در آلمان این کار کرده بودم، یا رفته بودم اسپانیا. به هر صورت اگر روابطی حسنه هست و اگر یک دولتی از یه دولت دیگه 100% داره حمایت میکنه، من نمیدونم چطور که سفارتش 17 سال بسته بوده در مجموع 17 سال. خب اینا بالاخره باید جواباش داده بشه توسط اونایی که خیلی فکر میکنن روابط خیلی حسنه هست و نزدیکه. من این چند عکسی که نشون خواهم داد به نظرم این عکس ها گویای خیلی مسائل هست. عکس بالا رو که میبینید آقای ترامپ هست و آقای اندی برنام نخست وزیر جدید انگلستان، همینی که امروز گفته دولت ایران نقش داشته، دولت جمهوری اسلامی یا به قول آقای بهبهانی رژیم اهریمن دست داشته در این خرابکاری که در پایگاه هوایی فرانکفورت بوده، و آقای ترامپ. همینطور که میبینید این عکس خیلی گویا هست، خیلی جالبه، چون همینطور که میبینید این دست دادن یک دست دادنیه که در واقع حالت بیعت داره به نظر من. یعنی ایشون داره اندی برنام به ترامپ میگه آقا شما، ما با شما هستیم، ما همراه شما هستیم. و از اون روز هم که ایشون رفت و دیدارها شده ما میبینیم روابط بین امریکا و انگلیس خیلی نزدیکتر و همکاری ها خیلی بیشتر، صحبت ها خیلی حسنه تر، و اون تنشنی، اون مسائلی که با آقای کیر استارمر داشتن الان اونها رو تا حد زیادی ندارن. عکس پایین شما آقای نایجل فاراج رو میبینید که رئیس ریفورم هست و به احتمال قوی، حالا اینها حدس و گمان هست، امکان زیادی داره که ایشون نخست وزیر بعدی انگلستان باشه با آقای رضای پهلوی، و این باز نشان دهنده حمایت حزب های
مهم انگلستان از مواضع شاهزاده رضا پهلوی هست. عکس بعدی که میخوام نشون بدم عکس آقای لورد گلاسمن هست و آقای لورد گلاسمن الان مدت‌های زیادیه که در واقع تلاش کرده که فعالیت‌های خیلی منسجمی داشته باشه علیه رژیم اسلامی و سفری هم که آقای شاهزاده رضا پهلوی به لندن داشتن و در پارلمان آمدن و با افراد بسیار رده بالای پارلمان انگلیس صحبت و گفتگو کردن، همه به خاطر، مالو همه رو نمیشه گفت، ولی آقای گلاسمن نقش بسیار بزرگی داشت. پس میبینیم که یک و ایشون لرد حزب کارگر هست، لرد حزب محافظه کار هم نیست و از این جهت خیلی مهمه. به هر صورت ایشون دیداری داشت با خانم امیلی ثورنبری که یک فرد بسیار با تجربه هست و رئیس کمیته امنیت ملی انگلستان حساب میشه و این دیدارها دیدارهای رسمی بود. پس ما میبینیم که مواضع حزبهای انگلستان هم، من حالا کیس حزب محافظه کار هم نشون خواهم داد، ولی در همین هم اکنون میبینید که هم حزب کارگر هم حزب ریفورم خب دارن طرفداری میکنن از مواضع شاهزاده رضا پهلوی. ما برای این که ببینیم چطور حزب های انگلیسی الان به شدت با مواضع جمهوری اسلامی مخالفن و همچنین بدونیم چطور برخورد میکنن، من دو نمونه آوردم. یک نمونه از آقای نایجل فاراج آوردم که ایشون میگوید ما این اخطار رو دادیم خیلی وقته که رژیم اسلامی و جاسوسان و مأمورانش که توسط این قایق‌هایی که از کانال مانش عبور میکنه، قایق‌های کوچیک پارویی عبور میکنه یا حالا از این چیزهای کوچیک داره، موتورهای کوچیک داره میاد اینور، خیلی از اینا قاچاقی ماموران جمهوری اسلامی رو میاره برای خرابکاری به انگلستان و ایشان میگوید که ما میخواهیم ببینیم که کی مسئول این بمب یا حداقل اون توطئه بمبگذاری در پایگاه هوایی فرانکفورت بوده. و به هر صورت انگشت رو، اشاره رو آقای نایجل فاراج چند روز قبل، نه امروز، به ماموران جمهوری اسلامی داده بود. بالا فرد دیگری که باز آقای ریچارد تایس، ایشون هم از وکلای حزب ریفورم هست و خیلی طرفدار و هوادار شاهزاده رضا پهلوی و مخالفین جمهوری اسلامی هست. ایشون هم در یک سوشال میدیا، در یک توییتی که زده بود، برگشته بود حمله کرده بود به یک ایرانی تبار به نام مریم اسلام دوست و به اون حمله کرده بود و گفته بود که شما که به عنوان یک رهبر سندیکاهای انگلستان هستی چطور مواضع طرفداری از یک رژیم خشن هستش و اون رژیم اسلامیه. در واقع با حرفها و مواضع خانم اسلام دوست مخالفت کرده بود. خانم اسلام دوستم برگشته بود در همین صحبتی که من اینجا آوردم
گفته بود که ماها که طرفدار CND هست، Campaign for Nuclear Disarmament، یعنی ما با سلاحهای اتمی مخالف هستیم، ولیکن ما همچنین از اینی که یک کسی میخواد از سلاح اتمی با سلاح اتمی دیگران رو بترسونه با اون هم مخالفیم و با تغییر رژیم هم مخالفیم. به هر صورت مواضعش مواضعی بوده که آقای تایس از اون مواضع طرفداری نکرده و خوشش نیامده و این رو میبینیم در توییتش اوورده. پس میبینید که الان مواضع حزب ریفرم و مواضع حزب کارگر و همچنین هم من نشون خواهم داد مواضع حزب محافظه‌کار الان شدیداً، یعنی حزبها شدیداً مخالف رژیم اسلامی دارن فعالیت میکنن. آقای کمیونیت و لباس نظامی تنش هست به نام میجر یعنی سرهنگ تام توگنهات که هم در افغانستان جنگیده و هم در عراق بوده، مأموریت داشته، امروز وزیر امور خارجه سایه است، یعنی در حزب محافظه کار ایشون اگر حزبش سر کار بیاد ایشون میشه وزیر امور خارجه و همکنون با حرارت و با زبانی بسیار محکم میگوید که ما مخالف حتی دست دادن آقای میلیبند هستیم با آقای عراقچی و چطور می شود که وزیر امور خارجه انگلستان رفته و دست داده با رژیمی، با فردی که مردم خودش رو می کشه. و همچنین گفته که این رژیم رژیمی هستش که مخالفین خودش رو اعدام میکنه، مخالفین خودش رو تهدید میکنه و همچنین گروه های تروریستی رو بهشون کمک میکنه، به همچنین نام برده از گروه حوثی ها در یمن. آقای تام توگنهات به ایرانی ها و مواضع ایرانی ها خیلی نزدیکه و جدیدن هم در یک مقاله‌ای که در روزنامه معتبر پالیسی ریویو بود، ایشون با همکاری آقای علی انصاری، پروفسور علی انصاری البته که در دانشگاه سنت اندروز هست، مقاله‌ای چاپ کرده بود که در واقع گفته بود انگلستان و دولت کارگر باید مواضع خیلی محکمتری رو علیه رژیم اسلامی بگیره. اینها به نظر من خیلی مهمه. الان شما نگاه کنید، من حزب ریفرم رو گفتم، بخشی از حزب کارگر رو گفتم، الان هم دارم حزب محافظه‌کار رو میگم. اینها حزب‌های اصلی این مملکت هستند و باز هم در همین صحبت هایی که ایشون در پارلمان کرده گفته که ما متوجه این هستیم که این عکسی که آقای میلیبند گرفته و به قول خودش اومده یه پوزی داده در سازمان ملل و این لغت پوز دادن رو استفاده کرده، این به ضرر منافع ملی انگلستان هست. برای اینکه این کار مشروعیت میده به رژیم اسلامی و کلن گفته که این رژیم رژیمی هستش که
به منافع ما و در درون کشور ما داره خرابکاری میکنه و این کارها رو ما باید جلوشو بگیریم. و من اینجا در خط قرمز، اون چیزی که خطی رو که قرمز هست، گفته که ما باید با اینها مقابله کنیم با کمک همدستان و متحدین خودمون. دیگر فردی که ایشون هم در کابینه سایه هست و از حزب محافظه کاره و در وزارت خارجه، یعنی میشه گفت وزیر سایه وزارت خارجه هست، ایشون هم خیلی شدید برگشته به آقای میلیبند گفته چطور شما اجازه میدید با خودتون که برید دست بدید با این فرد؟ شما مسئول هستید در قبال پارلمان در مقابل یهودی های بریتانیایی، در مقابل خانواده فورمن که الان در زندان اوین بازداشت شده و حبس هست. و این خانم الیشیا کرنز برگشته و میگوید که این یک برد رسانه‌ای پروپاگاندایی به قول اون مرحوم پروپاگاند هستش برای اسلامیون.

الان اون دو فردی رو که زن و شوهری که رفته بودن با موتورسیکلت دور دنیا، یعنی اینا این نبوده که بلنشن از اینجا را بیفتن برن مستقیم تهران زندان اوین، اینها در سفری که داشتن و با موتورسیکلت دور

کم گفته بودن. حالا اینا اعتصابشون رو شکوندن، ولیکن میگوین هنوز پسر ایشون میگه که هنوز اون ارتباطات به اون صورت که باید باشه برقرار نشده. از اینجا من وارد صحبتام راجع به این کار تروریستی یا این پازل تروریستی یا این معما میخوام صحبت بکنم، و من گاهنامه و زمانبندی اینو از روزی که شروع شد، یعنی از یک شنبه گذشته تا به حال، رو برای بینندگان عزیز توضیح خواهم داد. این صحبت و این حرفی که آقای اندی برنم چند ساعت پیش زد از لحاظ تاریخی بسیار مهمه. حرفی که امشب زده شد به معنای واقعی رو در رویی کامل با رژیم اسلامی است. لغتی رو که استفاده کرد آقای برنم بود به انگلیسی strong indications، یعنی شواهد بسیار قوی هست که رژیم اسلامی نقش مهم در این کار تروریستی در پایگاه هوایی فرانکفورت داشته. strong indication وقتی که از زبان نخست وزیر جدید بریتانیا آقای اندی برنم که نخست وزیر حزب کارگر هست، خب این خیلی حرف معنی داریه، خیلی حرف سرنوشت سازیه. یعنی ما به این سو و این مسیر داشتیم میرفتیم. اگر شما خاطرتون باشه، من در صحبت‌های قبلیم همش راجب همسویی مواضع امریکا و انگلیس صحبت کردم و گفته بودم که با آمدن آقای اندی برنم شرایط و نزدیکی واشنگتن به لندن بیشتر خواهد شد. حالا در این اسلاید های بعدی هم این رو نشون خواهم داد. یه موقعی هست که شما میبینید که یک سیاستمدار مثلا امریکایی مثلا میاد این حرف رو میزنه، میاد میگه که این نقش ایران خیلی نقش داشته، دست داشته تو این کار و ما این رو میدونیم. یا یه موقع هست یک خبرنگاری یا یک وکیلی یا یک فرد دیگه میاد این رو میزنه، مثلا آقای میلیبند اومد اون هم. اهمیت این قضیه اینه که نخست وزیر انگلستان آمده این حرف رو گفته، یعنی بالاترین مقام اجرایی در یه مملکت. خب مشخصه که این حرف بزرگ و این تغییر سیاسی پشتش مسائل دیگه ای هست که خب این رو هم باید گفته باشیم. از دیروز 29 تحریم های گسترده رو انگلستان علیه رژیم اسلامی اعلام کرد و عملی کرد از دیروز. و ما اگر که نگاه کنیم به حرفی که آقای اندی برنم زده، این مصاحبه چند ساعت پیشش هست، میگوید من اینها رو توی قرمز آوردم که باز نشون بدم چطور در حرفهای ایشون همش صحبت از ایالات متحده امریکا هست. در پاراگراف اول ایشون میگوید که ما داریم با همکاران خودمون و با شرکای خودمون در ایالات متحده امریکا صحبت میکنیم و در تمام هفتم صحبت کردیم و گفتگو داشتیم.

0: که بگوییم کارها چگونه داره پیش میه، چه اتفاقاتی داره میفته اینجا و خود آقای نخست وزیر میگوید که خیلی اعتماد بالایی داره به سازمانهای امنیتی بریتانیا که اونها چگونه دارن با این مسئله برخورد میکنند و این خیلی قضیه پیچیده‌ای هست و مطالعات و تحقیقاتی که ما داریم میکنیم جدیه و باز هم میگوید که ما داریم خیلی به طور نزدیک با همکارانمون در ایالات متحده امریکا کار میکنیم و در اینجا در واقع ریپورتاجی که بوده این 5 نفری رو که اینها دستگیر کردن، این 5 نفر بین سنای 23 و 25 بودن و 4 نفر اینا در وستمینستر که یکی از مناطق مرکزی لندن حساب میشه از اونجا زندگی اونجا میکنن و این نفرشون هم در منطقه کمدن. منطقه کمدن همین جنگ خانم اسلام دوست اینجا برای مدتی در اونجا کانسلر یا شهردار بود با همسرش گمون میکنم. حالا این 5 نفر رو آزاد کردند. وقتی صحبت شد لغت آزاد، آقای اندی برنم گفت ما اینا رو آزاد نکردیم، ما اینها باید بیان، اینا تحت نظر پلیس هستند و ما تحقیقات خودمون رو داریم ادامه میدیم و اون کسی که به نام کنم آقای تیلر هست که رئیس کل ضد تروریسم هست گفته بود که این کار ما، این کاری که به اینها بیل دادیم، یعنی اینا رو گذاشتیم که فعلا در زندان نباشند ولی اینها رو داریم، اینها باید بیان هر روز گزارش بدن، امضا بکنن در ایستگاه پلیسی در منطقه در لندن، این به خاطر اینکه ما تجربه داریم و میدونیم که این کارمون به نفعمونه که این کار رو انجام دادیم. حالا این حرفا به این معنا هستش که ما درسته اینها بیل دارن، بیل به این معنا هستش که شما در توی بازداشتگاه نیستی ولی در واقع بازداشت هستی. حالا ممکنه الکترونیکلی بازداشت باشی، مثلا به پات، به دستت چیزای الکترونیک بزنن که به احتمال زیاد به اینا زدن و حالا شاید میخوان کارهای دیگر رو رصد کنن. اینها دیگه تصمیماتی هستش که پلیس انگلستان گرفته. دیروز آقای مارک روبیو وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرد و گفتش که اینها تردید ندارن که دست یک خارجی، فارین اکترز، توی این کار بوده و زمزمه هم از همون موقعی که این خبر آمد بیرون انگشت ها رو بیشتر به روی رژیم ایران اینها اشاره می کردن و می گفتن که اکثر خبرگزاری ها، اکثر اونهایی که مفسران هستن، اشارهشون به رژیم اسلامی بود. چرا که می گفتن اینها الان طی این چند سال گذشته کارهای تروریستی توسط نیابتی های خودشون در انگلستان انجام دادن، چه به خبرگزاری ها یا خبرنگارا حمله کردند، آتش سوزی چند تا آمبولانس در محله یهودیا و کارهای دیگری که هم MI6 هم MI5 این سازمان های در واقع امنیتی انگلستان با اون آشنا هستند. برای دوستان من خواستم از طریق این تصویر نشون بدم که اول از همه روی نقشه این پایگاه هوایی کجاست. این نقشه به اصطلاح بریتانیای کبیر هست. لندن در اینجا واقع شده. میبینید من اینجایی که دارم اشاره میکنم اینجا هست و این پایگاه هم که با علامت قرمز نشون میده در جایی در استانی هست به نام گلاسترشیر و به اصطلاح اگر بگیم آکسفورد، شهر آکسفورد اینجا واقع میشه، غرب آکسفورد به طرف مرز کشور ولز هست. خب پس این از لحاظ جغرافیای این پایگاه هوایی. حالا این پایگاه هوایی چرا مهمه؟ RAF فرفورد از این جهت مهمه که بمب افکن‌های امریکایی و پرسنل امریکایی در این منطقه هست، یعنی همین بمب افکن‌های B1 و B2 و B1 و B2 و اینا از اینجا پرواز میکنن، چون باند فرودگاه اینجا چند مایلی هست و هواپیماهای غول‌پیکر احتیاج به باندهای بزرگ دارن. این دهی که حدود 85 خانوار داره و این خط زردی هم که دایره هم که دور اینجا میبینید، این جایی هست که پلیس در واقع اینجا رو محاصره کرد، یعنی کل این دهکده رو که حدود 85 خانوار داره، 85 خانواده هم برای چند روز اینا مجبور شدن که ببرن در هتل جاهای دیگه نگهداری کنن. و این 5 نفری رم که دستگیر کردن در همین نقطه هست که میبینید باز با قرمز من نشون دادم و این در پایگاهه. در پایگاه هوایی در واقع اینجا واقع شده و اینها قصد داشتن، حالا سه تا وانت بوده، این سه تا وانت بیان از اینجا وارد پایگاه هوایی بشن. بله، حالا من از طریق این میگن تایملاین، گاهنامه، زمانهای مهمی رو، یعنی اون اتفاقاتی که افتاد و من توضیح میدم سریع. ببینید این روز یک شنبه بود، 27 سپتامبر، 45 دقیقه بعد از نیمه شب اینا پلیس اولین تلفن رو دریافت میکنه که سه تا وانت مشکوک در این منطقه‌ای که من نشون دادم دیده شده. الان مشخص شده که این تلفن که زده شده 45 دقیقه بعد از روز بعد از 12 شب، این رو یکی از همین 5 آدمی که تروریست اعلام کردن، یکی از این 5 نفر بوده، یکی از این 5 تا جوان بوده. ساعت 1:36 میگوین یک کشاورزی اون هم زنگ میزنه به 999. 999 اینجا برای کارهای اورژانس و برای کارهای اضطراریه که یا به پلیس میخوای خبر کنی یا میخوای آمبولانس خبر کنی، زنگ میزنی به 999. پس یادتون باشه اولین تلفن رو خود یکی از این تروریست ها زده. حالا اگر بتونیم بگیم اینا اسمشون تروریست هست. بعد صبح این 5 تا جوان رو دستگیر میکنن. ساعت 8 صبح روز یک شنبه اینها اون 85 خونه رو تخلیه میکنن و اعلام میکنن که این یک مورد تروریستی بسیار بزرگی هست و به یکی از دلایلش که پرسنل هوایی امریکا در همین محدوده زندگی میکنه. ساعت 1:50 به جای پلیس معمولی، پلیس های عادی، پلیس ضد تروریسم میاد وارد کار میشه و اونان که تا به امروز کل این کار رو به عهده داشتن در حال بررسی هستن و وقتی کار به دست پلیس ضد تروریسم میرسه یعنی اینکه مسئله خیلی مهمه. روز دوشنبه هم آقای اندی برنم یک جلسه ای داشت در شماره 10 داونینگ استریت به نام کوبرا. وقتی اینا جلسه کوبرا میذارن، این جلسه یعنی یک جلسه بزرگ امنیتیه که همه نیروهای نظامی و تمام دستکاران امنیتی میان و میشینن و تمام اخبار رو بررسی میکنن و این روز دوشنبه انجام شد. روز دوشنبه ساعت 16 بعد از ظهر، البته ساعت 12:30 روز دوشنبه، اینا یه عکسهایی رو نشون دادن، عکسهایی از این 5 فرد که من نشونتون خواهم داد. ساعت 16 بعد از ظهر گفتن که ما اینها رو به شرط که گفتم همینی که دستگاه الکترونیک وصل میکنن و این حرفا، اینها رو تحت نظر آنچنانی خواهیم داشت. و ساعت و روز سه‌شنبه اعلام کردن ساعت 6 بعد از ظهر که اینجا مواد منفجره نبوده، فقط اینها چند مقدار زیادی بنزین تو ماشین داشتن. و روز چهارشنبه صبح که همین امروز صبح باشه، برای اولین بار مشخص شد، گفته شد که اون تلفن اولی که 45 دقیقه پس از نیمه شب بوده، اون رو خود این تروریستا زده بودن. ساعت 5 بعد از ظهر امروز آقای اندی برنم نخست وزیر اعلام کرد که نشانه های بزرگی هست که رژیم اسلامی در این کار نقش داشته. حالا تئوری های مختلفی، حدس و گمان های مختلفی راجع به این مسئله هست و من مطمئنم بینندگان عزیز خودشون بر صورت تجاربی دارن و حدس هایی خواهند زد که چرا اصلا قضیه چی بوده، ولی این در حال حاضر یک حالت پازل داره، یک حالت معما داره که این افراد اونجا چیکار میکردن، با این سه تا وان بنزین توی ماشین چی بوده، چرا خود اینا زنگ زده بودن به پلیس گفته بودن پلیس بلند شو بیا اینجا، ما اینجا تو وانت نشستیم تا شما بیاییم، داریم فعلا پپسی کولا یا دوتا آبجو میخوریم تا شما بیای ما را دستگیر کنی. خب اینا خیلی عجیبه، یعنی از لحاظ داستانی عجیبه، ولی خب ما دیدیم در دههای قبل، آن زمانی که IRA که یک گروه تروریستی ایرلندی بود، خب از این کارا زیاد میکرد، مثلا زنگ میزدن میگفتن که در فلان تلفن ما بمب گذاشتیم، بعد میرفتی میبینی که اونجا بمبی نبوده، بعد یه جای دیگه زنگ میزدن میگفتن بمب گذاشتیم تا نیم ساعت دیگه منفجر میشه، بعد 20 دقیقه میگذشت منفجر میشد. خب از این داستان ها هم ما در دههای قبل دیدیم در انگلستان. حالا الان واقعا مشخص نیست به طور کامل که جریان چی بوده. در حال حاضر با توجه به اینکه پلیس ضد تروریسم در این چند روز گذشته در اون منطقه، یعنی در منطقه فرفورد، کلن خیلی مشغول فعالیت‌های نظامی و پلیسی بوده، اینها اجازه دادن که خانواده ها به خونه هاشون برگردن، به خاطر اینکه گفتن ما مواد منفجره پیدا نکردیم، مقداری بنزین در این سوانت بوده. و عکسی هم که ببینید، شما الان این تصویر بالا که نگاه بکنید میبینید که یه بشگاه های اینجا هست، این بشگاه مثل این که توی این بشگاه بنزین بوده، حالا این بنزین رو میخواستن چیکار بکنن. و حتی روی این وانت ها آرمی که زده بودن آرم یک شرکتی بوده که شرکت سوخرسانیه، که درسته اون اصل قضیه، یعنی این شرکت موجوده، یعنی اون شرکت سوخرسانیه مثلا اکس وای زد هست، ولی کن این سوانت متعلق به اون شرکت نبوده. اینا همینطوری یه آرمی زده بودن شرکت سوخرسانی روی این سوانت. شایعات زیاده، ببینید شایعات زیاده، ولی این عکسی هم که اینها، تصویر اینها رو همینطور که میبینید که آقای نایجل فاراج اصرار داره که باید اسم و نام و نشان اینها داده بشه و تا همکنون داده نشده، بعضی ها میگویند شاید این ملیت هایی که گفته میشه انگلیسی هستن، یعنی بریتانیایی و پاسپورت ایران، پاسپورت بریتانیایی دارن، ملیت های اصلیشون کجاست یا روابطشون چیه، اینها مشخص نشده. همینطور که من گفتم، دولت امریکا در سطوح بالا، یعنی در سطوح آقای ترامپ و آقای روبیو، مرتب روی این مسئله خیلی اطلاع رسانی کردن. و آقای ترامپ در همون روزهای اول، یعنی روز همون یک شنبه، گفت که اینها قصدشون، هدفشون این بوده که صدمه سنگینی به پایگاه های ما بزنن. و به هر صورت روز یک شنبه آقای ترامپ صحبتش این بود، آقای روبیوم که من نشون دادم چند روز پیش گفت که دستای خارجی در کار بوده. و همینطور که میبینید، پلیس ضد تروریسم اعلام کرد که ما هیچ گونه مواد منفجره‌ای در این سوانت پیدا نکردیم، تنها چیزی که اینجا بوده مقداری بنزین بوده. سفارت جمهوری اسلامی در لندن در سوشال میدیا، در شبکه اجتماعی آمد و همون روز یک شنبه بود گمان کنم، حالا اگر یک شنبه نبود حتما دوشنبه بود، اعلام کرد که ما هیچ گونه نقشی در این کار در فرفورد نداشتیم و نداریم. یعنی ما در این پایگاه هوایی، اینی که گفته میشه ما دست داریم، ما هیچ گونه نقشی نداشتیم. یادتون باشه که روز یک شنبه یا روز دوشنبه کسی فعلا مستقیما از نظر دولتی اعلام نکرده بود که این تقصیر رژیم ایرانه. یه عده‌ای خب تو این سوشال میدیا حدس و گمان زده بودن، ولی اینی که خود سفارت بیاد بگوید یک همچین بیانیه‌ای رو صادر بکنه و اسمش هم بذاره ایرانوفوبیا، که این لغت هم باز یک لغت جدید و تأسیسی هست و من فکر نمی کنم که این لغت در هیچ جای دنیا مرسوم باشه و اصلا یک همچین ترمی، یک همچین واژه‌ای رو بخواد در جای استفاده کسی بخواد استفاده بکنه. در مجموع این چند پاراگرافی هم که اینها نوشتن، هم از لحاظ گرامری یعنی دستوری و هم از لحاظ بیانیه‌ای اشکالات اساسی دارد که البته خب حالا اونهایی که تو کار نوشته های قانونی هستند یا حتی نوشته های ساده هستند میتونن غلط های گرامری، دستوری و همچنین معنایی و مفهومی این رو هم در نظر بگیرن. به هر صورت این رو یعنی کمچین خبری رو که بسیار مهمه رو بعقیده من در یک شبکه اجتماعی نباید منتشر میکردن. اینها هنوز کسی آخه نگفته بود که یعنی به طور رسمی اعلام نشده بود، حالا بالاخره شده و اینها این صحبت ها رو کردن. و باز هم میدونید بیشتر این مقاله یه مقاله مقاله که نه بیانیه بیانیه باز حالت پروپاگاندا داره، یعنی تا مسئلهش این نیستش که فقط گفته باشه ما این کارو نکردیم. در همین چند پاراگراف اومده باز حمله کرده به اسرائیل و امریکا و اینو، البته به انگلستان حمله نکرده ولی به امریکا و اسرائیل حمله کرده. آخرین اسلایدی که دارم راجب اینه که من هفته پیش گفتم که در این تحریم هایی که همه جانبه هست و الان داره روز به روز بیشتر میشه، بعضی از کشورها رو خب اینا باید جلوی اون کشورها رو بگیرن، مثلا امارات، مثلا چین، مثلا روسیه است، مثلا ترکیه است. میدونی اینا کشورهایی بودن که کمک کردن در طی این چند دهه گذشته برای دور زدن تحریم ها. خب الان یه نمونهشی که دیدیم ما همین چند روز پیش این بود که شرکت هواپیمایی کسپین که این هواپیماهای بوئینگ هم داره، 737 هواپیماهای بوئینگش رو با مسافرینش در فرودگاهی در استانبول اینها گرفتن و مسافرین هم پیاده کردن. این خیلی واقعا اینم یکی از این کارهای بسیار عجیبی هستش که من توی این چند روزه دیدم و خوندم. یعنی اینکه شما مسافر این هواپیما باش و این هواپیما بخواد از باند فرودگاه بلند شه از مقصد استانبول به تهران، بعد بیان بگوین این هواپیما رو ما گرفتیم به خاطر اینکه این شرکت هواپیمایی کسپین حدود 3 میلیون یورو به ما بدهکاره و ما نمیگذاریم این پرواز کنه. خب این این جهت مهمه که ترکیه که از این کارا نمی کرد و یکی از شاهراهای اقتصادی برای حیات جمهوری اسلامی هست، چطور همچین اجازه ای رو داده؟ خب اینها به هر صورت بعقیده من همش قابل مطالعه هست. هر صورت بینندگان عزیز و دوستان عزیز، من خواستم فقط امشب یک خلاصه کرده باشم از حرفایی که امشب زدم. مهمترین خبر امشب این هفته امروز و از لحاظ تاریخی برای ما این هستش که ما دیدیم نخست وزیر انگلستان آقای اندی برنم برای اولین بار اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی نشانه های قوی هست که در این کار تروریستی، در این قضیه پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته و این از این جهت های اهمیت هست که نخست وزیر یک مملکتی بدون داشتن مدارک و سند هایی که مستند هست نمی آید و یک همچین حرفی رو بزنه. این یک مسئله. دوم این که ما در صحبت هایی که در این چند هفته گذشته و به خصوص در این هفته زده شد می بینیم که همکاری ها بین حزب کارگر یعنی دولت حزب کارگر و ایالات متحده امریکا روز به روز بیشتر شده. اینی که جزئیات این کار تروریستی چه بوده و چه دلایلی داشته که به این صورت ما میبینیم انجام شد، این رو حالا باید در روزهای آتی اینها رو رصد کرد و دید واقعا جزئیاتش چی بوده. بالاخره اخبار بیرون میاد. دیگر مطلبی که امشب گفتم اینه که تمام حزبهای انگلستان الان در حال حاضر، چه حزب ریفورم، چه حزب کارگر، چه حزب محافظه‌کار، الان از اینی که رژیم اسلامی در خاک انگلیس عملیات تروریستی انجام میده به سطوح آمدن و طرفدار تغییر هستند. حالا تغییر چگونه خواهد بود اون رو دیگه آینده تعیین میکنه. و آخرین نکته به اونهایی هستش که هنوز تفکر دایجانی و دایجان ناپولونی دارند و فکر میکنن که هر کاری که در ایران اتفاق میفته اینها انگلیس ها هستند که دارن این رو تجویز میکنن و نقشه راه رو اینها میدن. اسناد و شواهد این رو نشون نمیده. ببینید، من نمونه ای که آوردم از همون آقای در واقع اینها گفته بودن سر انتونی پارسن که اون غلط بود که ایشون که اصلا نخست سفیر نبود در زمانی که خمینی آمد ایران، بعد گفتن که حالا شاید آقای سفیر بعدی آقای گرام باشه که او هم دیدید نه مویی داشت نه قیافش شبیه اون فردی بود که بغل آقای خمینی ایستاده بود. ببینید، تا ما اون فرهنگ رو پیدا نکنیم که بدون مدرک، بدون سند، بدون داشتن اطلاعات دقیق نظر ندهیم، این خودش یک نوع رشده، هم از لحاظ اینی که هم از لحاظ گویندگان، هم از لحاظ بینندگان. یعنی بینندگان باید از خودشون و از اون سخنران سوال کنند دلیلش چیست، علتش کجاست، مدرکش کجاست، سندش کجاست. ببینید، الان وضعیتی که پیش اومده اینه که هر کسی میاد میره تو سوشال میدیا و برای خودش حساب باز میکنه، بعد حرفایی میزنه که نه سندی داره، بعد افراد هم اینا رو پخش میکنن. خب این یه کار اشتباهی هست، ما باید از این جلوگیری کنیم. دوستان عزیز، من صحبت هام رو دیگه امشب به پایان میرسونم به امید دیدار و روزهای بهتر تا هفته آینده.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

قتل فروهرها و مختاری و پوینده و مجید شریف به روایت قاتلین

خانم ها و آقایانی محترم، خواهران و برادران عزیز، در این شب سرد مهالود که به قول تنسر در نامه به گشنسب شاه تبرستان تمیز حقیقت از میان برخاسته و سیرت انسانی رها گشته است، به شما سلام می کنم.

دوستان خردمند و دردمند، کشتار فکر و گفتمان مخالف در میهن ستم دیده و مجروح ما که نقطه اوجش اسیرکشی سال 1367 بود، بعدها دامن زندانیان آزاد شده را هم گرفت و قاتلین با طرح موسوم به القدیر شماری از آنان را ربودند و کشتند. تیغ ستم فرهنگورزان و دانشوران ایران را هم نشانه گرفت. عمله بیداد بر خودشون نیز ستم کردند، زیرا اون که انسانی را می کشد، انسانیت را در خود می کشد.

در این بحث بعد از اشاره کوتاه به داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و مجید شریف، روایت کسانی که آنان را کارداجین کردند یا به دار کشیدند، روایت قاتلینی چون مهرداد عالی خانی را از گرفتن، ربودن و کشتن آنان قرائت می کنم. مجید شریف، متولد 1329، نویسنده و مترجم ایرانی، صبح 28 آبان 1377 در تهران ناپدید شد و پس از 6 روز جنازه‌اش را در خیابان یافتند. از نویسندگان ماهنامه ایران فردا و عضو دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر علی شریعتی بود. از جمله نوشته‌های وی بازاندیشی ضروری در مبارزه سیاسی و طرح نهادهای دموکراتیک، همچنین سیری در قلمرو درون است، ترجمه اراده قدرت اثر نیچه، تاریخ یک ارتداد اثر روژه گارودی و پیامبر اثر جبران خلیل جبران از اوست. وی صبح 28 آبان 1377 با لباس گرم کن از منزل مادرش در یوسف آباد به قصد پیاده روی خارج می شود، ولی هرگز به خانه باز نمی گردد. ماشینی، یک تاکسی جلوی او سبز می شود و به زور سوارش می کنند. روایت قتل او کدوار و به کوتاهی و اشاره از زبان مرداد عالی خانی از عاملان قتل‌های زنجیری سال 77. او را بردیم توی انباری. مقاومت، بیهوش، درازکش، آمپول، جوراب، داخل تاکسی، سمت چپ عقب، عادی در همون مسیر، بازگشت، نیش ترمز کنار پیاده رو، دست رو قلبش، کفش و جورابش رو هم پاش کرده بودیم، نمره تاکسی رو هم عوض کرده بودیم، انداختیمش بیرون از ماشین. داریوش فروهر، متولد 1307، دبیر کل حزب ملت ایران و وزیر کار دولت مهندس بازرگان بود که در اول آذر 1377 به همراه همسرش پروانه اسکندری در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در منزلش به قتل رسید. وی از جمله رهبران جبهه ملی ایران از سال 56 تا 58 بود و در هر دو رژیم شاه و شیخ به زندان رفت. زندانی سیاسی بود. پروانه اسکندری، پروانه فروهر، متولد 1317، از رهبران جنبش دانشجویی و سپس حزب ملت ایران و جبهه ملی ایران بود. نخستین زنی بود که به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران درآمد. پروانه فروهر مدیر مسئول نشریه جبهه ملی ایران نیز بود. در سالهای 1370-77 به همراه همسرش داریوش فروهر به چهره برجسته اپوزیسیون دگرگون خواه تبدیل شده بود. وی نیز شب اول آذر 1377 به طرزی فجیع به قتل رسید. کارداجین شدن پروانه بود داریوش فروهر به روایت قاتلین.
مهرداد علیخانی با نام مستعار صادق میگه قرار شد ابتدا من و مسلم به درب منزل فروهر مراجعه و سپس سایر نیروها یکی یکی وارد منزل شوند. مسلم زنگ در را زد. خانم فروهر گوشی اف اف رو برداشت، سوال کرد: بله. مسلم اظهار داشت: من رضایی هستم از اداره آگاهی، در رابطه با رنوی شما مسئله پیش اومده و لازم از چند دقیقه جناب آقای فروهر را ببینم. پروانه فروهر گفت: الان میاد. بیش از 6 یا 7 دقیقه طول کشید ولی خبری نشد. مسلم دوباره زنگ را زد. خانم فروهر گفت: بله. مسلم گفت: تشریف نیاوردن. خانم فروهر گفتن: داشتن لباس می پوشیدن و آماده می شدن. الان میاند. ساعت حدود 10 دقیقه به 11 شب بود که فروهر درب حیات را باز کرد. سلام و احوال پرسی کردیم. مسلم پرسید: این شماره مربوط به ماشین شماست؟ فروهر شماره ماشین را حفظ نبود. ماشین در پشت سرش قرار داشت. شماره را مطابقت داد و گفت: بله. مسلم حکمی را که مربوط به خودش بود را به رؤیت فروهر رسانید و گفت: ما اسناد و مدارک ماشین را می‌خواهیم ملاحظه کنیم. همسرش پروانه فروهر روی پله‌ها ایستاده بود و به حرف‌ها گوش می‌کرد. فروهر او را صدا کرد و گفت: اسناد و مدارک را بیاور تا آقایان او را ببینند. بلافاصله شروع به تعارف برای رفتن ما به داخل منزل کرد که من و مسلم داخل شدیم و مخصوصاً لای در را باز گذاشتیم تا سایرین پس از ما وارد خانه بشوند. فروهر، من و مسلم و نیز فلاح را به اتاق محل کار خود برد و رفت پشت میز خودش نشست. مسلم در روی صندلی کنار میز قرار گرفت، من مقابل صورت فروهر و فلاح در سمت راست من نشست. خانم فروهر ما را نگاه می کرد. مسلم گفت: واقعش با اتومبیل شما سرقتی صورت گرفته. چه کسانی غیر از شما از ماشین استفاده کردن؟ همسر فروهر گفت: این ماشین در اختیار کسی نبوده و من از اون استفاده می کنم. مسلم گفت: کسی بدون اطلاع شما استفاده نکرده است؟ آیا به هیچ عنوان در اختیار کسی نبوده یا به تعمیرگاه تحویل نداده اید؟ پروانه اظهار داشت: حدود 3 ماه قبل این ماشین در تعمیرگاه بوده و ما از استفاده احتمالی اون بیخبر هستیم. مسلم اظهار داشت: در سرقت صورت گرفته یک شیء ملی رو بوده شده و موضوع بسیار با اهمیت است. بنابر ضرورت باید تحقیقات صورت گیرد. به همین جهت حکم بازرسی منظر را صادر کردند. در این وقت مسلم حکم جعلی را از کیف جیبی خود در آورد و در بین صحبت‌های من و فروهر ارائه داد که فروهر با دقت آن را مطالعه کرد. به فروهر گفتم: مسلماً این شی در این منزل نیست و این بازرسی سزاوار شخص شما که چهره‌های ملی ایران هستید نمی باشد. اما ضرورت وجود صورت جلسه‌ای از این بازرسی منزل در پرونده به دلیل اینکه به هر حال شما صاحب وسیله نقلیه می باشید هست. فروهر گفت: مانعی ندارد، بازرسی کنید. به فلاح گفتم: با خانم فروهر از بالا شروع کنید. فلاح به اتفاق پروانه فروهر از اتاق خارج و به طبقه بالا رفتند. دیگر پرسنل عملیات که به داخل حیات آمده بودند یکی یکی با رفتن پروانه به طبقه بالا وارد ساختمان شدند و به فلاح پیوستند و مسلم نیز از درب اتاق خارج شد. من فروهر را به صحبت گرفتم. فلاح بدون اینکه فروهر متوجه شود به من اشاره کرد که او را بیار به اتاق روبرو، به اتاق پذیرایی.
از فروهر خواستم به اتاق روبرو برویم. از جای خود حرکت کرد و به پذیرایی رفتیم. صحبت‌ها ادامه پیدا کرد. فلاح مجدداً اشاره کرد او را به اتاق قبلی برگردم. ساعت حدود 11:30 شب بود. از فروهر خواستم به اتاق محل کارش بازگردیم. پرسنل عملیات صندلی را به عمد در دهانه ورودی اتاق گذاشته بودند. فروهر هدایت به نشستن روی این صندلی شد و روی صندلی نشست و من در مقابل او قرار گرفتم. همه چیز از قبل آماده شده بود. ناگهان هاشم از پشت سر مواد آغشته به بیهوشی را جلوی دهان فروهر گرفت. ناگهان عصا از دست او افتاد. محمد اثناعشر پرسنل اداره عملیات امنیت از من خواست از اتاق خارج بشوم تا فردی که قرار است فروهر را با کارد از پای درآورد نبینم. من از اتاق بیرون رفته و به طبقه بالا مراجعه کردم. دیدم همسر فروهر بیهوش افتاده و فلاح سرتیم این عملیات دو کارد با خود همراه دارد. محسنی از پرسنل اداره عملیات یکی از کارت‌ها را از فلاح گرفت و ضمن قرار گرفتن در کنار پروانه اسکندری شروع به زدن ضربات کارت به قفسه سینه او نمود. به پایین برگشتم، دیدم کار فروهر نیز روی همون صندلی یاد شده تمام شده و با ضربات کارت توسط جعفرزاده یکی از پرسنل اداره عملیات از پا در آمده است. 11:40 تمام کارها تمام و در صدد خروج از منزل برآمدیم.

محمد مختاری متولد 1321، شاعر، نویسنده و مترجم ایرانی، از فعالان کانون نویسندگان ایران بود. وی 12 آذر سال 77 در ماجرای موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای جان باخت. محمد مختاری چندین سال در بنیاد شاهنامه فعالیت داشت. وی برای نخستین بار اشعار پل سلان، شاعر آلمانی، را به فارسی ترجمه کرد. از جمله آثار او اسطوره زال، تبلور تضاد و وحدت در حماسه ملی است. قتل محمد مختاری به روایت قاتلین. شماره تلفن محمد مختاری از فعالان کانون نویسندگان به دست آمده بود. قرار شد روی آدرس سوژه استقرار پیدا کنیم. با نیروهای عمل کننده عزیزپور، رضا روشن، آموزگار و خسرو براتی قراری برای 8 صبح 12 آذر در خیابان آفریقا مقابل پمپ بنزین گذاشتیم. خسرو براتی داخل یکی از کوچه ها شد، احتمالا خیابان اسفندیار، و پلاک های جعلی را روی تاکسی نصب کرد و سپس به طرف منزل محمد مختاری حرکت کردیم. سر کوچه مستقر شدیم. عزیزپور 2 ماشین نیرو با خودش آورده بود. حدود ساعت 5 عصر محمد مختاری با لباس اسپورت از کوچه بیرون آمد و شمال به جنوب خیابان آفریقا حرکت کرد. وی برای خرید در حوالی محل سکونت خود بیرون آمده بود. حدود 20 دقیقه خریدش طول کشید. در حال برگشتن به منزل بود که علی ناظری و رضا روشن رسیدند. از خسرو براتی خواستم که تاکسی را در گوشه پارک کند. رضا روشن و علی ناظری پیاده به دنبال مختاری راه افتادند. خسرو براتی پشت فرمان پژو نشست، به سمت شمال خیابان آفریقا حرکت کرد. من در صندلی جلو قرار گرفتم. یک کوچه مانده به منزلش در سمت راست خیابان، علی و رضا جلوی او را گرفتند و تحت پوشش پرسنل دارستانی وی را سوار اتومبیل کردند. علی ناظری در سمت چپ، محمد مختاری وسط و رضا روشن در سمت راست او روی صندلی عقب نشست. علی ناظری با هماهنگی قبلی قرار شد از یکی از محیط‌های اداری بهشت زهرا که در اختیار حراست قرار دارد، چون خودش مسئول حراست بهشت زهرا بود، قرار شد از اونجا استفاده شود. رضا روشن، علی ناظری و سایر دست اندرکاران طرح القدیر اعدام منافقین، اینا رو داره مرتاد عالی‌خانی تعریف میکنه. رضا روشن، علی ناظری و سایر دست اندرکاران طرح القدیر یعنی اعدام منافقین قبل از شروع عملیات پاییز 77 از این محل مستمرن استفاده میکردن. قرار شد از آنجا برای به قتل رساندن محمد مختاری استفاده شود. از طریق اتوبان همت کمربندی جاده مخصوص بهشت زهرا را پی گرفتیم و به جهت طولانی بودن مسیر من با محمد مختاری بحث پیرامون کانون را شروع کردم. بعد از اینکه به محل رسیدیم، رضا روشن از مختاری خواست چشمش را ببندد و پیاده شود. از زمان سوار شدن خواسته بودیم او سرش پایین باشد تا متوجه نشود کجا می رویم. داخل ساختمان شدیم. در همون اتاق اول از وی خواستن روی زمین بنشیند. کار را رضا روشن و علی ناظری تمام کردند. هر دو بسیار حرفه‌ای و مسلط عمل نمودند.
علی ناظری سریعاً طناب مربوطه را از کابینت داخل اتاق درآورد، مقادیر پارچه سفید برداشت، چشم و دست محمد مختاری را از پشت بست، طناب را به گردن او انداخت، به روی شکم خواباند و حدود 4 یا 5 دقیقه طناب را محکم تنگ کرد و اون را کشید. در این حالت ناظری دهان سوژه را با یک پارچه سفید گرفته بود تا بدین وسیله از ریختن خون به زمین و ایجاد سر و صدای احتمالی جلوگیری کند. این دو از روی ناخونها تشخیص دادند که کار تمام شده. ماشین پژو را به شکلی قرار دادند تا صندوق عقب اون مقابل درب این محل قرار گیرد. من و خسرو و روشن جنازه را وسط پتو انداختیم و در صندوق عقب گذاشتیم. خسرو براتی پشت فرمان نشست. در جاده افسریه یک مسیر فرعی به کارخانه سیمان تهران ماشین را نگه داشته جنازه را بیرون پرت کردیم.

محمد جعفر پوینده متولد 1333، مترجم، نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر را او به زبان پارسی برگرداند. پوینده کتاب‌های زیادی به فارسی ترجمه کرد، از جمله درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات از تئودور آدرنو، سودای مکالمه خنده آزادی از میخائیل باختین، آرزوهای برباد رفته از بالزاک، تاریخ و آگاهی طبقاتی از لوکاچ، راه زندگی از ماکارنکو. او در طی عمر کوتاهش حدود 25-26 اثر ترجمه کرد. قتل محمد جعفر پوینده به روایت قاتلین. مهداد عالی خانی با نام مستعار صادق میگوید بعد از حادثه محمد مختاری از من سوال شد نفر بعدی چه کسی خواهد بود؟ گفتم محمد جعفر پوینده، چون فرد سازمانگر و عنصر با جسارتی در بین کانون نویسندگان است. شماره تلفن پوینده در اختیار من قرار گرفت. از روز دوشنبه 16 آذر سال 77 من، خسرو براتی، آموزگار، امیر اکبری، روشن و ناظری به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی رفتیم که به نظر می آمد اونجا محل کارش باشد. اون روز روی آدرس مستقر شده بودیم، اما خروج سوژه پوینده از اون آدرس رؤیت نشد. روز بعد یک تماس تلفنی با اون محل گرفته شد که معلوم گشت او دیگر اونجا شاغل نیست، لذا قرار شد روی آدرس دیگر وی که مربوط به محل سکونت اوست و در میدان انقلاب کوچه ژاندارمری واقع شده مستقر کردیم. بعد از ظهر سه‌شنبه 17 آذر ماه سال 77 روشن، خسرو، منبع مهدی و اصغر هر یک چند ساعتی روی آدرس منزل پوینده مستقر می شوند که سوژه رویت نمی گردد. ساعت 7 صبح چهارشنبه 18 آذر با هماهنگی قبلی خسرو براتی، رضا روشن و نیز من، مهداد عالی‌خانی و اصغر سیاح در اطراف محل سکونت پوینده مستقر شدیم. زمانی که خودم، رضا روشن و خسرو براتی قدری از اطراف درب منزل دور شدیم، تنها اصغر سیاح نگاهش به روی درب بود که متوجه خروج او می شود و چون موتور کنار دستش بوده دنبال پوینده راه می افتد و به تعقیب او می پردازد. خسرو براتی متوجه ناپدید شدن اصغر سیاح می شه، سری نزد من اومد و موضوع رو گفت. قرار شد رضا روشن با موتور سریع حدود و محل رو بگردد تا شاید اصغر سیاح و سوژه، یعنی محمد جعفر پوینده رو پیدا کند، که نتیجه نگرفت و برگشت. پوینده پس از خارج شدن از محل سکونت خود از میدان انقلاب با یک تاکسی به میدان ولی عصر میره و از اونجا پیاده دست راست خیابان در کریم خان حرکت میکنه و بعدم وارد خردمند جنوبی میشه. یک مؤسسه فرهنگی در دست چپ خیابون قرار داشت. پوینده چهارشنبه ها به این محل می اومد. پس از کسب اطلاع از موقعیت سوژه، اصغر و خسرو با ماشین و من و رضا روشن با موتور به سوی محل رفتیم و به اصغر سیاح ملحق شدیم. تا 16 محل کار پوینده را تحت نظر داشتیم. او بیرون آمد، سوژه بیرون آمد. ابتدا

پیاده به سمت شمال خیابان حرکت کرد. ابتدای خردمند و کریم خان سوار تاکسی شد و به پیش خیابان خردمند انقلاب اومد. پس از پیاده شدن از تاکسی در سمت چپ خیابان انقلاب غرب به شرق پیاده می رفت. جلوی کیوسک روزنامه ایستاد و سپس به مسیر خود ادامه داد. خسرو پشت فرمان بود. من و اسخر را هم همراه خود آورد. از اونجا به بعد من و اسخر پیاده به دنبال سوژه بودیم. علی ناظری پشت فرمان پژوی عملیات بود و با رضا روشن همراه شده بود. پیاده دنبال سوژه قرار داشتیم. ناظری پژو را پارک کرد. یک برگ حکم سفید جعلی همراه خود داشتیم. اون را با اسم محمد جعفر پوینده پر کردیم. خسرو براتی دست راست خیابان بود و آهسته آهسته در پی سوژه قرار گرفت. الباقی افراد پیاده دنبال محمد جعفر پوینده بودند. حکم را به ناظری دادم. در خیابان انقلاب مقابل لاله‌زارنو جلوی سوژه را گرفتیم. خسرو براتی سریع اندور زد و در کنار دست رضا روشن و علی ناظری که برای دستگیری اقدام کرده بودند قرار گرفت. دو سه جمله با وی صحبت شد. او را سوار ماشین دو می کنن، ماشین کره‌ای، و پس از حرکت منو کمی جلوتر سوار کردند. قرار شد اصغر سیاه پژوی عملیات را سوار و به دنبال دو بیاد، همون ماشین. در واقع خسرو راننده دو، من در صندلی جلو، محمد جعفر پوینده در بین روشن و ناظری در صندلی عقب قرار گرفته بود. طبق برنامه قبلی بنا شد به سمت بهشت زهرا حرکت کنیم. از شرق به غرب به سمت میدان انقلاب حرکت کردیم. به طرف راهن و اتوبان رفتیم و در پایان خود را به بهشت زهرا رساندیم، همان محلی که قبلا محمد مختاری را برده بودیم. در بین راه به صحبت با پوینده پرداختم. رغبتی نداشت. وقتی به بهشت زهرا رسیدیم هوا روشن بود. باید منتظر می شدیم تا هوا تاریک بشه. کمی بعد رضا روشن و علی ناظری به همان شکل قبلی قتل محمد مختاری کار را تمام کردند. این بار نیز رضا روشن تناب را به گردن محمد جعفر پوینده تنگ کرد و خیلی محکم کشید. سر سوژه در دست ناظری قرار داشت. در پایان کار ناظری پیشنهاد کرد جهت احتیاط خوب است دقایقی او را آویزان کنیم تا از مرگ قطعی وی اطمینان حاصل شود. یک چارچوب فلزی در محوطه سرباز این ساختمان از قبل برای داراویختن افراد آماده داشتند. ناظری تناب بلندتری به گردن جسد محمد جعفر پوینده آویزان کرد و قرار شد من، خسرو و اسخر به رضا روشن کمک کنیم تا جسد دقایقی آویزان باشد، که این کار انجام شد. اسخر سیاه، من، خسرو و روشن جسد را پایین آوردیم و در بین پتویی که ناظری آماده کرده بود گذاشتیم داخل صندوق عقب ماشین. من پیشنهاد کردم جسد او را به حوالی شهریار ببریم. ناظری رانندگی کرد. از کمربندی بهشت زهرا به جاده اصلی شهریار وارد و زیر پل بادامک دست راست داخل جاده فرعی شدیم. اسخر پشت سر ما در پژو در حرکت بود. حدود 100 متر دست راست پل جسد را سریعاً من، خسرو و روشن پایین پرت کردیم، طوری که هر کس رد شود ببیند.

به جز افرادی که نامشون را بردم کسان دیگری را هم کشتند. اسامی برخی از آنان را می دانم: دکتر کاظم سامی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، احمد میر علایی، غفار حسینی، ابراهیم زالزاده، پیروز دوانی، حمید حاجی زاده با پسر 9 سالش کارون کارداجین شد، مهندس حسین برازنده و خیلی های دیگر. اسیرکشی سال 67 که یکی داستانی است پر آب چشم به کنار. همانطور که در آغاز اشاره شد، در بیرون زندان هم مبارزین بسیاری ربوده و کشته شدند. اسامی برخی از آنان: افسانه طهماسبی، جواد تقوی قهی، حسن افتخارجو، مهدی پور اقبال، بهنام مجدآبادی، هوشنگ محمد رحیمی، ابراهیم طاهری، مهرداد کمالی، علامه ژیان، مهرداد حاجیان، علی اصغر بیدی، سیاوش ورزشنما، محبوبه بهادری، احمد آقایی، سیامک توبایی، جواد صفار، امیر غفوری، جلال متینزاده، زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف آبادی، سید محمود میدانی، زهره مظاهری، دهخان و خیلی های دیگر. خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او، گفت من اون آهوم که از ناف من ریخت این صیاد خون صاف من. در این تراژدی بر همه ستم رفت، حتی قاتلین نیز در این کشتار به خود ستم کردن، زیرا اون که انسانی را می کشد انسانیت را در خود می کشد. هر فرد و جریان و رژیمی که گفتمان مخالف را تاب نیاورد و با نفی دیگران خود را اثبات کند، به محض اینکه به دام قدرت بیفتد بدون تردید کارش به دشنه و دگنگ خواهد کشید و کشتار فکر و گفتمان را هم در تقدیر خواهد داشت. که برگذشت که بوی عبیر می آید، که می رود که چنین دلپذیر می آید، نشان یوسف گم کرده می دهد یعقوب، مگر ز مصر به کنعان بشیر می آید، به کشتن آمده بود اون که مدعی پنداش، که رحمتی مگرش بر اسیر می آید، نگه به گوشه اون چشم نیمه مست مکن، کنار گیر که از اون گوشه تیر می آید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: سلام بر شما. همونطور که در برنامه قبل صحبت شد، رقابت در دوران گذار یک معنای خاص و محدودتری از رقابت در یک دوران دموکراتیک تثبیت شده داره. چرا؟ برای اینکه در دوران گذار هنوز قواعد نهایی بازی، نهادهای داوری و حتی امنیت میدان سیاسی هنوز استقرار پیدا نکرده. بنابراین در برنامه امروز بد نیستش که همچنان در مسئله رقابت باقی بمونیم و من به بعضی از دیگر وجوه مسئله هم اشاره بکنم. معمولا رقابت در سیاست و به خصوص در دوران گذار عرض کنم که سه حالت مختلف پیدا میکنه. اولش رقابت برای سرنگونی نظام موجوده، یعنی ما در اپوزیسیون نشستیم، نهله های مختلف اپوزیسیون هم وجود دارن و اینا با همدیگه رقابت میکنن در اینکه حکومت رو سرنگون کنن و در این حال سعی میکنن که برای خودشون از لحاظ داخلی و از لحاظ بین المللی کسب اعتبار و برخورداری از حمایت میکنن. اما خب در این مرحله که همه این اجزای متفرق اپوزیسیون هدفشون برانداختن حکومت اسلامیه، اگر که دست به تخریب همدیگه بزنن، در واقع نظام رو برنده کردن که مخالفان خودشون رو از طریق تفرقه ای که در بینشون وجود داره شکست میده. نوع دوم رقابت برای تصرف دستگاه گذاره که به نظر من این خطرناکترین نوع رقابته. یعنی ممکنه که گروه ها یه گروه معینی سعی بکنن که شورای انتقال، دولت موقت، رسانه های عمومی، نیروهای نظامی یا دستگاه قضایی رو در اختیار خودشون بگیرن و بقیه رو حذف بکنن. در این صورت خب از همون ابتدا دوران گذار به جای اینکه پلی به سوی دموکراسی باشه، به وسیله انتقال قدرت از یک اقلیت به یک اقلیت دیگه تبدیل میشه. نوع سوم حکومت هم رقابت برای به دست گرفتن عرض کنم که دولت که میخواد دائمی بشه، که خب این رقابت مشروعیه، یعنی که دوران گذار تموم شده، دوران حکومت دائمی، سیستم دائمی برقرار شده و حالا دارن همه با هم رقابت میکنن که مصادر قدرت رو متصرف بشن. اما همینم اگر که در دوران عرض کنم که دوران گذار صورت بگیره و شرایط قانونی آغاز شده باشه، پیش از اون این کار انجام بشه، اون وقت به نظر من رقابت باز جنبه تخریبی پیدا میکنه. در هر حال مسئله عمده اینه که ما این سه تا مرحله رو نباید مخلوط بکنیم. رقابت در دوران گذار، رقابت در دوران حکومت موقت و رقابت در دوران دموکراسی. در هر کدوم اینها این رقابت چهره‌های مختلفی به خودش میگیره. بنابراین این که بیایم فقط بگیم که همه باید بتونن رقابت پیدا کنن به تنهایی کافی نیست، بلکه کسانی میتونن در ساختن دموکراسی مشارکت بکنن که حق برابر دیگران و دوام رقابت دموکراتیک رو بپذیرن. من فکر میکنم که اگر در قسمت اول برنامه‌مون راجع به این قضیه دقت بیشتری بکنیم خیلی مطلوب خواهد بود. خیلی متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما جناب دکتر نوری علایی گرامی. از بینندگانم دعوت میکنم که به صحبتهای هموندانمون گوش بکنیم. جناب آقای سایی بفرمایید، در خدمتتون هستم.
2: ممنونم آقای دارابی، منم درود میگم به شما هموندان و بینندگان برنامه. در خصوص بحث رقابت که آقای دکتر مطرح کردند، اتفاقا من فکر میکنم در هر سه نوعش خوب باشه که ما مثال هایی بزنیم چون فلواقع من فکر میکنم در اپوزیسیون خودمون این مطالب به عینه وجود داره. خاطرم هست یکی دو هفته پیش بود فکر میکنم در یک جمع دیگه که حضور داشتیم، بحث بر سر شاهزاده، تیم شاهزاده و عموما سیستم ها یا اون جمع هایی که با شاهزاده مخالفت میکنن بود و یکی از دوستان اونجا رو مطرح کرد که اینها مخالف نیستند و رقیب هستند. من اونجا اعتراض کردم به این صحبت و گفتم که اگر قرار رقابتی وجود داشته باشه باید در فاز براندازی و بر علیه جمهوری حکومت نهضت اسلامی باشه، نه اینکه بر علیه خودمون و بین خود اپوزیسیون باشه. در نتیجه من اینجور افرادی که میان به شاهزاده و تیم شاهزاده حمله میکنند رو رقیب نمیدونم، دشمن میدونم. حالا این بحث طولانی شد ولی فکر میکنم این دقیقا شامل حال اون رقابت نوع اول که آقای دکتر فرمودن هست که تخریب نباید صورت بگیره بین اپوزیسیون و همه باید بیان اگر قرار رقابت باشه در براندازی این رقابت شکل بگیره و همه به سمت این برن که این حکومت نهضت رو هرچه زودتر به زیر بکشن و امیدواریم که اون حکومت سکولار دموکرات برقرار بشه. بحث دوم در بحث رقابت این هستش که به نظر من هر جایی که ما میایم از رقابت صحبت میکنیم یا یک شرایطی که چند تا تیم میخوان با هم بر سر یک هدفی مسابقه داشته باشن که اون هدف رو به دست بیارن، فکر میکنم اقدام اولیه و مهم اینه که شرایط بازی رو تعریف کنیم یا شرایط اون رقابت رو تعریف کنیم. اینجا هم باز آقای دکتر به نظر من به خوبی مطرح کردن بحث برابری هست. یعنی اگر ما شرایط برابری ایجاد نکنیم برای افراد مختلف، طرز فکرهای مختلف یا اون افرادی که در اون تیم اپوزیسیون هستن، میتونه حقوق یک بخشی از جامعه اجحاف بشه بهشون یا از دست بره. ممنونم از توجهتون. به دوستای دیگه گوش میدم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباس پور در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: سپاس جناب دارابی گرامی. با نام و یاد همه جاوید نامان راه آزادی، برنامه امروز رو دکتر در صحبتاشون گفتن ما باید به بخشای مختلفی جدا بکنیم. اول مرحله دوران گذاره که گفتن در این مرحله رقابت خیلی تفاوت داره با زمانی که یک قانون دارای یک قانون اساسی هستیم و اونجا احزاب میرن به اصطلاح ثبت میشن و رقابت در یک فضای آزاد با حضور صندوق های رأی، یعنی همه چیز دیگه اون موقع به صورت قانونی در اومده. خب ما بارها گفتیم که دوران گذار یعنی دورانیه که ثبات نداریم هنوز. ما به یک دموکراسی کامل نرسیدیم. ما هنوز حداقل ماها که خواهان گذار از حکومت اسلامی هستیم برای سکولار دموکراسی، هنوز تو این مرحله نه دموکراسی رو داریم نه سکولاریسم رو داریم. و با توجه به اینکه شرایط خاص الان فضای اپوزیسیون و فضای داخل ایران اصلا واقعا متفاوت با مثلا الان حسین جان از مصر مثال زدن، ببینید الان ما چند شرایط رو داریم همزمان با هم تجربه میکنیم، هم مسئله جنگ، هم مسئله مشکلات و نگرانی هایی هستش که داخل خود اپوزیسیون هست که البته خوشبختانه در این مرحله ما از اون مسئله همه با هم گذر کردیم و این صف بندی ها الان مشخص شده. در این مرحله من فکر میکنم در شرایط گذار اگر ما قرار بگیریم، هستن احزابی که میتونن با هم همزمان هم همکاری بکنن، یعنی برای اطلاع رسانی، برای روشنگری، برای افشاگری حکومت و در عین حال میتونن با هم دیگه رقابت هم داشته باشن. ولی این تفاوتش اینه که ما وقتی که به یک قانون اساسی سکولار دموکرات برسیم اونجا دیگه این مراحل اولیه افشاگری، اطلاع رسانی، اینها همه جدا میشه، از بین میره، فقط میمونه رقابت. الان حسین جان صحبت تخریب یا رقابت سالم رو به صلاح پیش کشیدن. ببینید بعضی گروه ها هستن که اصلا در این دایره سکولار دموکراسی قرار نمیگیرن. اینا همونهایی هستن که خود شاهزاده هم بارها گفته که با اینها اصلا نمیشه صحبت کرد، چون اون مسائلی که اون چهارچوبی که شاهزاده تعیین کردن، گفتن بر سر این چهار اصل بتونیم ما با همدیگه توافق داشته باشیم و به یک مخرج مشترک برسیم، اون گروه های که خودشون رو اپوزیسیون میدونن اصلا در این رقابت نمیتونن با ما همکاری بکنن. اونها چون روششون متفاوته بعد دست میزنن به تخریب. این همون مسئله ایه که دکتر توی صحبتاشون گفتن، اون قسمت دوم گفتن اگر به اینجا برسیم خب کار یه مقدار خطرناک میشه، برای اینکه رقابت به تخریب میانجامه و این تفرقه ایجاد میشه. ولی در مورد گروه هایی که واقعا میتونن با هم همسو باشن، به اون چهار اصلی که شاهزاده بیان کردن بتونن روی اونها فوکوس داشته باشن، من فکر میکنم در این حال هم میتونن رقابت خودشون رو رقابت سالم داشته باشن، هم میتونن همکاری با هم داشته باشن. ولی فقط سوالی که برای من اینجا ایجاد میشه، از اونجایی که ما بارها گفتیم به هر حال ما در این دوران گذار چیزی به نام قانون اساسی نداریم، اگر ما بتونیم بین خودمون که به هر حال سر یه چهارچوبی با هم توافق کردیم، برای اینکه بین خودمون جلوی اون تفرقه ها رو بگیریم در آینده و به اصطلاح بیشتر سد راه هم نشیم، سنگ جلوی پای هم دیگه نندازیم، ما قبلا صحبت کرده بودیم که یه چیزی به عنوان اساسنامه یا یک حتی قرارداد موقت که بتونیم روی اون قرارداد با هم دیگه این همکاری و این رقابت رو پیش ببریم، که کسی حتی از اون قرارداد هم نتونه پاش رو فراتر بذاره. نمیدونم باز این مربوط میشه، یعنی از توی این در این قوانینی که این چیزهایی که در داخل دفترچه دوران گذار گفتن اینا همه گنجونده شده، ما میتونیم بر سر اونها توافق بکنیم، یا این مسائلی که روی دفترچه گذار، چون من بازم تا اونجایی که خاطرم هست دفترچه گذار رو هم برای دوران گذار تهیه کردن بخشایش رو، و بخشایش مربوط به بعد از دوران گذار برای استقرار یک قانون اساسی سکولار و دموکرات گفتن. این رو میخواستم سوال بکنم، حالا دکتر شاید بعد از این صحبت ها بتونم پاسخ بدم، که آیا این به اصطلاح قراردادی رو که من ازش اسم میبرم، اون شورای رهبری که ما امیدوار بودیم همیشه تشکیل بشه که زیر نظر شخص شاهزاده باشه، اونها باید تهیه بکنن، یا ما باید یک گزیده ای از این دفترچه دوران گذار رو به عنوان قرارداد در بیاریم برای جلوگیری از اون تفرقه بیشتر؟ ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر، در خدمت شما.
0: عرض کنم که واقعا من نمیتونم پاسخگوی این پرسش ها باشم، برای اینکه ما معتقدیم که باید شورای انتقالی وجود داشته باشه، هنوز شورای انتقالی به وجود نیامده و ممکنه که هیچ وقتم به وجود نیاد. ما معتقدیم که دولت موقت باید قبل از فروپاشی رژیم به وجود بیاد، ولی در این مورد اقدام نشده. علتش رو هم این گفتن که چون عدهشون در ایران هستن الان نمیشه دولت موقت رو اعضایش رو افشا کرد، ولی در این حال این نوید رو هم دادن که احتمالاً دولت موقتی در کار هست. در نتیجه من فکر میکنم که ما نمیتونیم امیدوار باشیم که رقابت در دوران پیش از فروپاشی رقابتی باشه بر ضد جمهوری اسلامی، برای اینکه عملاً داریم میبینیم که به جون هم افتادن، نم اسلامی ها، کمونیست ها، چپ ها، فلان. اصلا حکومت مثلا دولت موقتی رو که شاهزاده بخواد اعلام بکنه رو از حالا دارن میگن ما قبول نداریم. بنابراین و سعی میکنن که تخریبم بکنن در این میانه. بنابراین متاسفانه در دوران پیش از فروپاشی حکومت ما نمیتونیم امیدوار باشیم که میتونیم به رقابت سازنده برسیم. رقابت تخریبی هست در این قضیه. اما حالا فرض بکنیم که حکومت فروپاشی کرد، امید ما اینه که مردم ایران بیان تو خیابون و کاندیدای ما رو که شاهزاده باشه صدا کنن. در اونجا دولت موقت رو، اون نیرویی که دولت موقت رو تشکیل میده، به نظر من باید سعی بکنه که همه نیروهای موجود رو راضی نگه داره برای اینکه برسیم به انتخابات آزاد و خود دولت موقت کاری نکنه که همه بدونن که این قصد داره که دولت موقت خودش رو تبدیل به دولت دائمی بکنه. بنابراین مطبوعات رو آزاد بذاره، تشکیل احزاب آزاد باشن، رسانه ها در اختیار همه باشن و غیره. ببخشید.
1: خیلی ممنون از شما.
0: رقابت اصلی فقط در دوران دموکراتیک میتونه صورت بگیره که چیز رو پذیرفتن، قانون اساسی رو، و عرض کنم که برنامه های خودشون دارن ارائه میدن و شکل میگیره. یه خورده با این فرمولی که اکثرا اگر دقت بکنید، اگر که دوران موقت و دولت موقت وجود نداشته باشه، قطعا ما به دموکراسی نمیرسیم. الان که مثال مصر رو زدین، وقتی که مصر رو برانداختن، خب این افسرها آمدن حکومت رو گرفتن، دولت موقتی تشکیل نشد که، بنابراین نه آزادی مطرح شد نه تنوع و غیره. مجموعاً به نظر من تجربه های دولت موقت واقعا وقتی نتیجه خواهد پیدا کرد که به دموکراسی برسه. و مثلا آقای خمینی هم دولت موقت تشکیل داد، ولی این چه دولت موقتی بود که اصلا اختیار هیچ کاری نداشت؟ خود سایه خمینی و سایه شورای انقلابی که حتی اعضاش رو معرفی نکرده بودن، مثل بختک افتاده بود روی دوران گذار. دیگه نمیشد از اون انتظار داشت که در انتها شدن به دموکراسی برسه.
1: با تشکر از شما جناب دکتر نوریالی. ما دکتوری وقت داریم باز برای این قسمت؟
0: بله، یه 3-4 دقیقه وقت داریم.
1: بسیار. جناب بیگلر در خدمت شما هستیم، بفرم.
4: با درود خدمت هموندان، سپاسگزارم برای این زمانی که میدید. من حالا توضیحات هم هموندان گرامی جناب نوریالا توضیحات زیادی دادم، ولی فکر میکنم اصولا رقابت زمانی به وجود میاد، حالا فرق نمیکنه تو میخواد مسائل سیاسی باشه، مسائل کشوری اجتماعی باشه، که هدف یکسان باشه، دستیابی به هدف یکسان باشه، ولی دستیابی به هدف رقابت به وجود میاد. حالا ما داریم اینو در مورد دوران گذار صحبت میکنیم که به اصطلاح تو اون بخش اول آموز گفتار جناب نوریالا رقابت برای سرنگونی نظام مطرح کردن. دقیقا من فکر میکنم این رقابت زمانی به وجود میاد که به اصطلاح مسیر مشخصه، به اصطلاح یه مخرج مشترکی وجود داره بین رقبا، ولی اون هدف نهایی متغیره، فرق میکنه. یعنی با همدیگه رقابت میکنن نه برای سرنگونی، بلکه برای دستیابی بعد از سرنگونی، برای دستیابی به هدفشون. اونجا این میشه یه رقابت سالم تقریبا، ولی در همین مورد هم زمانی این اتفاق میفته که به اصطلاح هدف اول یا مسیر یکسان باشه، ولی ما در مورد خودمون میبینیم که مسیر یکسان نیست. حالا ما که خب مسیر خودمون رو مشخص کردیم، ولی گروهایی هستن که مخالف رهبریت شاپور رضا پهلوی هستن، حالا به دلایلی، به اونش کاری نداریم. اینجاست که هم به سلام مسیر تغییر میکنه، هم هدف مشخص نیست یا هدف نهایی برای این رقبا متغیره. به خاطر همین این اون شرایط اول پیش میاره که دقیقا جمهوری اسلامی هم همین کارو میکنه، سعی میکنه که رقبا رو از طریق خواستهای خودشون نابود بکنن یا تضعیف بکنن. البته این تا یه زمانی طول میکشه که وزن این رقبا تغییر بکنه، یعنی اون به اصطلاح پذیرش که از سوی جمع مردم به سمت اون رهبریت میاد، هر سمتی بیشتر باشه قدرت رقیب رو کمتر میکنه. مسئله دومش رو من فکر میکنم رقابت برای تصرف دستگاه گذار بود. من فکر میکنم سال روز 19 بهمن 1357 دقیقا همین مسئله پیش اومد که گروه های چپ حمله کردن به اول اون ژاندرمری تو خیابون سیمتری، چند تا اسلحه به دست گرفتن و در نهایت این رقابت به وجود اومد که برای سرنگونی نظام هر کدومشون حرکت بکنن. اینجا یادم میاد که مثلا دبیرستان نظام هر کی سعی میکرد به یک به اصطلاح بخش نظامی هم حمله بکنه که به اسلحه و اینا دست پیدا بکنن. توی دبیرستان نظام خیلی از این بچه ها که اونجا تو دبیرستان نظام بودن، واقعیت تا اونجایی که من اطلاع دارم تو کل دبیرستان نظام 6 تا کلت فقط وجود داشت که اینا فکر میکردن که مثلا یه انبار مهمات هم اونا دارن. این دقیقا این مسئله رقابت برای تصرف دستگاه گذاره. دومیشم باز من برمیگردم به بعد از 22 بهمن، بعد از به اصطلاح قدرتگیری انقلابیون، این مسئله این رقابت برای به دست گرفتن حکومت دائمی بین خود جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین و بخشی از گروه های چپ اتفاق افتاد که به جنگ مسلحانه خیابونی کشیده شد. اونجا هم خیلی ها جونشون رو از دست دادن، خیلی ها زندانی شدن. این صدمه ایه که به اصطلاح این سنو نظریه یا این متفاوتا صدمه ایه که به جامعه میتونه بزنه اگر اون شرایط مناسب در رقابت وجود نداشته باشه. سپاسگزارم. من تمام.

0: عرض کنم که اگر که اجازه بفرمایید، من بر مطالبی رو که قبلا عرض کردم چند تا نکته رو اضافه بکنم. در واقع ما سؤال اصلیمون اینه که در دوران گذار رقابت برحق چنو رقابتی میتونه باشه، و این رو هم در مورد شورای انتقالی و هم در مورد دولت موقت میشه مورد بحث قرار داد. چرا که در دوران گذار این یه امر خیلی مسلمیه که خود این شورا و اون دولت نمیتونن محل رقابت احزاب برای تقسیم قدرت باشن. وظیفه اونا نگهبانی از روند گذاره و نظارت بر دولت موقت، نه اینکه بیان قانونگذاری دائمی بکنن و بگن که ما نماینده مردم هستیم برای همیشه. در نتیجه اعضای شورا میتونن دارای پیشینه و گرایش‌های سیاسی مختلفی باشن، این امر گریزناپذیریه. اما به محض اینکه عضویت شورا رو اختیار میکنن، باید از منافع حزبی خودشون فاصله بگیرن، بی‌طرفی روند رو حفظ بکنن و مانع انحصار قدرت بشن. فقط کارشون این باشه که بر دولت موقت نظارت بکنن و امکان فعالیت آزاد همه نیروهای دموکراتیک رو فراهم بکنن. یعنی اینکه اونها این شورای انتقالی جانشین مجلس مؤسسان یا رأیی که مردم در آینده میدن نخواهد بود. من منتظر سخنان دوستانم باشم.
1: با سپاس از شما جناب مرادی، در خدمت شما هستیم.
2: درود بر همگی، سپاس از زمانی که در اختیارم قرار دادید. من متاسفانه هفته قبل توی این برنامه نبودم و سوال اساسی که برای من حالا این گفتار در واقع ایجاد میکنه برمیگرده با اون بحثی که توی این چند ماه در واقع کف خیابون به وجود اومد، که به صورت مرتب من دیدم که افراد از گزینه حذف خیلی استفاده میکنن و کسانی که در واقع یه جوری براشون به عنوان مخالف قلمداد میشه، حالا کاری هم ندارن که بینش طرف چیه یا چه مبنایی رو تا حالا اومده جلو، ولی شروع میکنم به حذف کردم. من فکر میکنم این مثالش رو خیلی جالب تر باشه با اون ایدهی که من دارم در مورد دوران گذار و شرایطی که من توش هستیم. و من چند بار تا حالا اینو توی جاهای دیگه مطرح کردم که شرایطی که الان من میبینم براش ما درگیرش هستیم ماننده یه تریلی، یه کامیون خیلی سنگینی هستش که داره یک سربالایی رو بالا میره، یعنی برخلاف مسیر داره، برخلاف جاذبه زمین داره به سمت بالا میره. و حالا بگیم راننده اون ماشین سنگین هم شاهزاده هست. تصور من اینه که مسیر مشخصه، مقصد مشخصه و تمام نیرویی که ما داریم باید صرف این بشه که افراد کمک بکنن که این تریلی به سمت جلو بره. یعنی همه افراد، هر کسی که میتونه اونجا کمک بکنه این تریلی به سمت جلو بره. ولی متاسفانه ما میبینیم که خیلی اوقات پیش میاد که اینها به جای اینکه این نیروی در واقع رانش رو برای تریلی به وجود بیارن، کمک بکنن که این تریلی به سمت جلو حرکت بکنه، دارن با همدیگه دعوا میکنن، میذارن تو سرکله همدیگه در انواع مختلفش. حالا من بحثم بیشتر بحث افرادی هستش که طرفدار حتی نظام پادشاهی و طرفدار شاهزاده به عنوان شاه هستن. یعنی میخوام بگم یک گستره باز هم نه، همین گستره کوچیکی که در نظر بگیریم، حالا تعداد افراد شما منظورم نیست، ولی منظورم ایده فکری که هست و اینها این شرایط رو به وجود میاره. سوال اصلی اینه که هر نقد و مخالفتی رو باید حذف بکنیم، ما هر ایده‌ای که وجود داره باید حذف بکنیم، و چه کسی تصمیم میگیره، چه گروهی، چه فردی غیر خودی یا خودی هستش، میکنم سوال اساسی و بنیادی هستش که خیلی از اوقات مطرح نمیشه. آیا اگر من اختلاف جدی داشتم، اختلاف علنی داشتم، اینو باید شفاف بگم و بگذارم برای بعد؟ این فکر میکنم مشکل اصلی هستش و بحثی که الان در بحث دوممون در واقع وارد شد، به نظر من برای دوران گذار باز کار رو سخت میکنه. اینه که اگر که قرار نیست تو دوران گذار برای تصاحب آینده این گروه ها با هم رقابت بکنن، چه کسی دقیقا، چه سازمان و چه سازوکاری تصمیم میگیره؟ چه نیروهای حق مشارکت دارن، چه نیروهای حق مشارکت ندارن؟ این فکر کنم سوال اساسی باشه که باید در موردش هم صحبت بشه. خیلی جدی هستش که ما بدونیم اصلا بیطرفی دوران گذار رو چه کسی تعریف و تعیین میکنه که این دوران گذار بیطرف باشه برای اینکه آینده ساخته بشه. در واقع اون معیار عضویت داخل اون شورای گذار چه چیزی هستش؟ شورای انتقال چه چیزی هستش؟ اگه یک جریان دموکرات با جریان دموکرات دیگه اختلاف بنیادین داشت، آیا اینا تو ساختار گذار میتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن بر اساس اون معیارهایی که هست؟ یا اگه گروهی خواست خودش رو در واقع نماینده واقعی مردم بدونه، چه ابزاری باید وجود داشته باشه که بتونه جلوی انحصار طلبی رو بگیره؟ این به نظر من مهم هستش که مثلا شورای انتقال اگه از بیطرفی خارج شد، چه کسی میتونه اونو محدود بکنه؟ کی میتونه جلوش وایسته؟ مفهوم کنم این بحث ما بیشتر توی این بخش دوم برمیگرده به این که هدف دوران گذار تعیین برنده نهایی نیست. در واقع یک ساختار، یک سازمانی داره صورت میگیره که بتونن برنده و بازنده جاشون رو عوض بکنن برای آینده. منظورم یعنی توی دوران بعد از دوران گذار ما یک ساختاری رو داریم به وجود میاریم توی دوران گذار که برای بعد از دوران گذار اگر یک رقابتی صورت گرفت و یک گروهی برنده شد و یک گروهی بازنده شد، اینها بتونن جاها رو عوض بکنن بدون اینکه بخوان انقلاب صورت بگیره، بدون اینکه بخواد درگیری صورت بگیره به صورت دموکراتیک. این برای من باعث میشه که حذف رقیب معنا پیدا نکنه. یعنی هم صحبتی که داشتیم اینجا دیگه اون چیزی که تو دفترچه گذار آوردن گذاشتن کاملا بی‌معنا میشه که اول نوع نظام محقق بکنیم، تعیین بکنیم، بعد بیاییم در موردش قانون اساسی بنویسیم. اینجا ما خیلی از افرادی که میتونن برای ساختار دموکراتیک آینده در واقع مثمر ثمر باشن، بتونن قوانین رو، یعنی اون قانون اساسی رو، اون فضای آینده بازی رو تعیین بکنن و حذفشون میکنن. میگیم شماها برید کنار، چون طرف میگه من برای چی هستم بیام اینجا فعالیت بکنم وقتی که میدونم نوع نظامی که شما دارید تعیین میکنید با اون چیزی که من میخوام هیچ ترتیبی نداره، هیچ نزدیکی نداره. و به جای این دو طرف موضوع، حالا من میگم بحث جمهوری خواهی، بحث پادشاهی خواهی، تمام تفکرشون اینه که اگر طرف مقابل برنده شد و من برنده اون انتخابات نشدم، ولی شرایط باز شرایط دموکرات بمونه، تمام توجه بره برای اینکه اون قواعد درست نوشته بشه. و دوران گذار یعنی اصلش برای تعیین دموکرات بودن آینده این نظام باشه، قواعد درست بکنه برای اینکه این تثبیت بشه برای آینده ایران. من فکر می‌کنم رقابت رو دو طرف، حالا ما بخوایم حسابش بکنیم راست و چپ، باید توی این داشته باشن که رقابت برای دموکراتیزه شدن هستش، نه رقابت برای برنده شدن نظریه که حالا هر گروهی میتونه داشته باشه. سپاس از شما.
1: سپاس از شما جناب مرادی. آقای سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای دارایی. عرض کنم که تو این بخش من دوست دارم البته صحبت‌های دوستمون آقای مرادی هم خب خیلی جنبه‌های مختلف رو روشن کرد، یه جورایی هدف گرفت، ولی من می‌خوام به سه تا وجه اصلی که آقای دکتر هم فرمودن یه مقدار نگاه بازتری بندازم. یکی بحث بیطرفی هست، یکی بحث سهم‌خواهی نکردن هست و یکی هم بحث وظایف مشخصی که واسه نهادهای انتقادی به نظر من مهم هست که تعریف بشه. قبل از همه اینها من یه جواب به آقای مرادی میخوام بدم از این جهت که ببینید افراد به واسطه اون گرایش سیاسیشون از یک رهبری حمایت میکنن و داخل یک جمعی وارد میشن. ما به عنوان رهبر دوران گذار شاهزاده رو انتخاب کردیم. شاهزاده هم گفتمانش رو خیلی علنی و شفاف در همه جا گفته و سالهاست که بر اون گفتمان داره تاکید میکنه که بحث سکولار دموکراسی ستون اصلیش هست و اعلامیه حقوق بشر و حقوق عملی حقوق فردی و شهروندی هم یک بال دیگرش حساب میشه و اینکه خب حکومت مردم هم در نهایت با صندوقهای رأی مشخص بشه. ببینید عملا تو شرایطی که اتفاق میفته میرسیم به دوران گذار، از نظر من هیچ تضمین عملی وجود نداره. هیچ کسی نمیتونه بیاد بگه من تضمین میکنم نقطه به نقطه تمام این مراحل درست داره اتفاق میفته. ولی بحث اینه که ما میریم روی کسی سرمایه گذاری میکنیم که گفتمانش به طرز فکر ما نزدیکتره. همونطور که کمونیست میره روی گروه کمونیستیشون سرمایه گذاری میکنه یا وقت میذاره یا تلاش میکنه که اون گروه کمونیستی هژمونی داشته باشه یا قدرت دوران گذار رو بتونه بگیره. ما سکولار دموکرات ها فکر میکنم که هدفمون اینه که تلاش کنیم شاهزاده بتونه دولت گذار رو تشکیل بده با کمک شورای انتقالی و این دولت موقت یا دولت گذار بتونه اون وظایف اصلیش رو انجام بده. نکاتی که اینجا به نظر من حائز اهمیت هست توجه به این مسئله است که خلاف یاد علارغم این که اسم دولت موقت موقت به نظر میاد و بعضی فکر میکنن شاید نقشش خیلی پررنگ نباشه، من فکر میکنم اتفاقا خیلی نقش پررنگی داره و همین خاطر که حتی دکترم فرمودن برای رسیدن به سکولار دموکراسی این دولت موقت نقش کلیدی داره. شما فکر کنید که این دولت موقت داره اون فاندیشن یا اون پی اصلی بنای آینده حکومت رو میسازه و اگر در این ساخت و ساز قلقش اتفاق بیفته کمکاری صورت بگیره است که اون بعد از اتمام دولت موقت میبینیم که اون حکومتی که سر در بر میاره یه چیزی میشه مثل قتلگاه جمهوری اسلامی، حکومت نهضت اسلامی از دل یک انقلاب مثلا بر اومد ولی هیچ وقت سکولار نشد، هیچ وقت هم دموکرات نشد با اینکه همش میگفتن مردم مردم. بس اینه. پس اگر ما بتونیم روی اون اصول اساسی که داریم این ساختمان حکومت رو بنا میکنیم اون دولت موقت بتونه نگاه دقیق و منصفانه داشته باشه، یه سری کارهای کوچیک رو بتونه درست مدیریت کنه و انجام بده، یه نتیجه بزرگی رو حاصل میشه. از این کارهای کوچیک بس همین حفظ بی‌طرفیه. ما میدونیم حالا شما آقای مرادی سوال کردن که افرادی که انتخاب میشن کیا هستن. خب به طبع در جریان انقلاب در جریان تمام این تلاش ها یک سری افرادی شاخص میشن، یکی رهبر، یه سری افراد اجرایی هستن که اون وسط تلاش کردن، زحمت کشیدن، هزینه دادن به نوعی و از زندگیشون گذاشتن، اینا به افراد شاخصی شناخته میشن و بعدا قطعا نقش های اجرایی میگیرن در دوران موقت یا وای میستن که برای بعد از دولت موقت شاید بخوان کار خاصی انجام بده. بعد یه سری افراد ما معتقدیم که بخش تکنوکرات ها هستن، بخش افراد متخصص هستن که اون دیگه انتخابشون بر اساس تخصصه. شما اگر قرار یک مدیر امور بازرگانی یا اگر بگیم وزارت اقتصاد داشته باشید میری بهترین متخصص اقتصادی رو میاری، چون واقعا یه کشوری داریم که از نظر اقتصادی فروپاشیده شده و بهترین ها رو ما لازم داریم برای اینکه استارت اولیه بخوره برای بازگشت به اون ریل اصلی شکوفایی و رشد. و در نتیجه اون قسمت یه بخش بزرگی از این دولت موقت تکنوکرات ها که خب کم هم نداریم خوشبختانه تو جامعه ایرانی تا دلتون بخواد متخصص و کار درست داریم. پس این بیطرفی، سهم خواهی نکردن دولت موقت، اینکه برای آیندهش نخواد سهم جدا کنه واسه خودش، که اینو با مثلا یه پیشنهاد خیلی ساده فکر میکنم آقای دکتر مطرح کرده بودن اینو، که افرادی که درگیر دولت موقت میشن به نوعی در کاندیداتوریای بعد از دولت موقت حداقل یه دوره شرکت نکنن. حالا مثلا اگه قرار نماینده مجلس بشن نشن، یا اگه قرار نمیدونم فلان وزارت خونه رو بگیرن اون کارو نکن، به دسته یک نفر دیگه. خب این خودش باعث میشه که یک اعتماد ملی شکل بگیره، یعنی افرادی که در پایین دست هستن این رو حس میکنن که افرادی که دارن حکومت در دستشون، دولت در دستشون، قصد اخاذی ندارن، قصد اینکه حکومت رو مال خودشون بکنن سوء استفاده کنن ندارن. این چیزای کوچیکه که اگر به صورت یک قرارداد اجتماعی، به صورت یک منشوری دولت موقت اعلام کنه یا قبل‌تر، حالا ما توقع همه صحبتمون برمیگرده سمت شاهزاده و تیمش، اعلام کنن که این محدودیت ها و این حدود وظایف هر نهادی که تعریف میشه در دولت گذار، دوران گذار و دولت موقت چیا هست، اینا همه به نظر من یکی یکی اون پله هاست یا اون سنگ بناهایی که گذاشته میشه برای رسیدن به اون دموکراسی واقعی که ما امیدوار هستیم. ممنونم، ببخشید خیلی صحبت کردم.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
4: با تشکر از جناب داراوی و جناب دکتر نوری‌علا و تشکر از عزیزانی که مطالب ارزنده‌ای رو بیان کردن و البته به یاد جوانان ایران، مردم ایران، و با آرزوی این که تمام این دغدغه ها و تمام این مسائلی که امروز بخشش رو در سازمان ملل میبینیم و در اطراف و اکناف واقعا به آزادی مردم ایران، به یک سعادت، و در اینجا منظور از سعادت یک زندگی معمولی هستش برای مردم ایران. واقعیتش مطالب ارزنده مطرح شد. از نظر من در واقع ما الان در یک زمانی هستیم که اگر اشتباه نکنم داریم پایه و یا آجرهای یک دیواری رو میگذاریم که امیدواریم در زمان ریزش جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، این دیوار یک اصول و قاعده درستی رو داشته باشه و در پی اون بالا بره. من فکر میکنم در این مرحله که هستیم نقش رهبری و رهبران البته بسیار مهمه. به نظر من خیلی مهمه که برای سلامتی خود رهبر و برای در امان بودن رهبر و رهبران واقعا مسئولیت ها تفکیک بشه و مسئولیت ها تقسیم بشه و گفته بشه که رهبران دیگر هم در این زمینه مسئول هستن. من فکر میکنم نقش این رهبری و رهبران بسیار مهمه برای بسترسازی برای رقابت سالم و دموکراتیک. من میخوام موضوع رو از یک جانب دیگه ببینم. امروز صحبت عزیزان بسیار شیرین و میدانی بود. من میخوام بحث رقابت رو از نگاه روانی و روانشناسی، علارغم این که این رو من ازعام بکنم که من روانشناس نیستم، ولی از نظر روانی اگر بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، اساساً در ساختن یک گروه و در تکامل یک گروه یک سری المنت‌های روانی میبایستی باشه برای اینکه این گروه و یا این دسته و یا این جمع به طور نسبی به طرف هدف برن. به نظر من یکی از اون المنت ها مسئله ایجاد اطمینان بین اعضا هست، که اعضایی که در این مجموعه اگر بنا رو بر این بذاریم که هدف گذاری براندازی

ایجاد امنیت بکنن و نگران امنیت و سلامتی خودشون نباشن. وقتی از امنیت صحبت میکنم صرفا امنیت جسمی و فیزیکی نیست. من خودم واقف هستم، یعنی اعتقاد دارم که زمانی که جناب شاهزاده پا به اصطلاح میدان رهبری گذاشتن، ایشون آبروی خودشون رو وسط گذاشتن و این قابل توجه و قابل احترام هست و این در واقع پیرامون تمام اعضا و تمام رهبران و تمام کسانی که در جهت براندازی جمهوری اسلامی فعالیت میکنن. یا مثلا دوری از احساسات برای ایجاد با یک بستر رقابت سالم، دوری از احساسات، فرا احساسی بودن. من به احساسات اهمیت میدم و احترام قائلم، ولی در یک بحث منطقی و در یک بحث علمی رهبر و رهبران میبایستی احساسات رو کنترل بکنن و دقیقاً راهبردی رو نشون بدن که این مجموعه از احساسات و افراط دوری بگیره و مهمتر از اون توافق بر سر یک سری از اصول و به اصطلاح قواعد هست که ما اساساً به چه طرفی میخوایم بریم. اون سیبل مقابل و اون هدف گذاری به نظر من وقتی پیرامونش توضیح داده بشه، شفاف توضیح داده بشه و اصول به صورت شفاف روی میز گذاشته بشه، این میتونه رقابت رو سالم بکنه، چرا که ایجاد اطمینان میکنه، ایجاد امنیت میکنه. و من شخصا فکر میکنم که مسائل روانی و مسائل روانشناسی در این موضوع بسیار اهمیت داره که ما بهش توجه بکنیم و در این حال یک بالانس روحی و روانی رو در مجموعه اون گروهی که هستیم یا دسته‌ای که هستیم یا با همکارانی که هستیم رو در جهت اون همکاری بکنیم و ایجاد بکنیم. تشکر جناب دارابی از وقتی که به من دادیم.

خب من میخوام یه نتیجه گیری بکنم از اون چه گفته شد. فکر میکنم هممون موافق باشیم که در دوران گذار رقابت نه ممنوعه و نه نامطلوبه، اما باید مهار شده باشه، مرحله بندی شده باشه و تابع هدف دوران گذار باشه. و میدونیم که هدف دوران گذار تعیین برنده نهایی نیست، بلکه ساختن یه نظامیه که در اون برندگان و بازندگان بتونن به طور مسالمت‌آمیز جا رو عوض بکنن. فرمول اساسی کار یعنی یه همچی چیزیه: نیروهای دوران گذار نباید برای تصرف آینده با یکدیگر بجنگند، بلکه باید برای آزاد کردن آینده از تصرف هر نیروی خاصی با هم همکاری کنند. واقعا این فرمول حساسیه و ذره تخطی از اون میتونه سرنوشت دوران گذار رو و سرنوشت مملکت رو دچار مخاطره بکنه. در واقع مهمترین خطر در دوران گذار تبدیل کردن رقابت به مسابقه است و اینکه من حقانیت منحصر به فرد رو دارم. من عموما فکر میکنم که میشه تشبیه کرد به یک مسابقه دو که یه داور اونجا ایستاده که داوری کنه که کدوم یکی از این رقبا این پیست دویدن رو طی خواهند کرد و به آخر خط خواهند رسید و برنده خواهند شد. اگر که این رقیبایی که در خط آغاز ایستادن به محض اینکه این داور سوت بکشه، اونا به جای دوید

0: شروع کنن به همدیگه پشت پا زدن، اصلا مسابقه صورت نمیگیره. تخریب در این حالت یعنی تعطیل مسابقه. بنابراین عدم همکاری نیروها با همدیگه که به جای ساختن دموکراسی برای تصرف خلأ قدرتی که پیش آمده با همدیگه به جنگ بیفتند، عاقبت کار رو از لاغر سکولار دموکراسی دور خواهد کرد. اما اگه همکاری ها بعد از استقرار نهادهایی که دولت موقت میسازه همچنان جای رقابت رو بگیرند، اون وقت ائتلاف دوران گذار ممکنه به انحصار تازه‌ای تبدیل شه. پس هر کدوم از انواع این رقابت‌هایی که عرض کردم زمان خاص خودشون دارن. باید دیدش که پیش از فروپاشی در دوران گذار و در دوران دموکراتیک اینها با همدیگه چگونه میتونن همکاری بکنن در جهت ایجاد یک زمینه آزادی که مردم که اون داوره باشند که کنار خط ایستاده یک کدوم شروع بگن که اون برنده مسابقه شده است. خیلی ممنون.
1: با تشکر از شما. جناب مرادی بفرمایید، در خدمتتون هستم.
2: سپاس مجدد از وقتی که دادیم. من یه نکته رو فکر کنم بهتر روشن بکنم در موردش، شاید این برداشت درست نبود از صحبت هایی که دوستان بعدش کردم. من منظورم این نیست که ما الان نمیدونیم که رهبری کی هست و جریان به چه شکل، حالا به صورت رهبریش من دارم میگم باید جلو بره. بیشتر سوال اصلی که من دارم این هستش که این نهاد، این فضایی که جدای از فرد بخواد این کارها رو انجام بده، این نظارت رو داشته باشه که رقابت تبدیل به حذف نشه، این در واقع فضا رو بتونه ایجاد بکنه که گروه ها به جای مسابقه در آینده سازی شرکت داشته باشن. من فکر نمی کنم که برای حالا چیزی که من متوجه میشم از برنامه‌ای که شبازاده دارن و سیستمی که اومدن حالا پیاده کردن توی این کتابچه خودشون باشن، چون مخصوصا در مورد عدالت انتقالی نشون دادن که 4 نفر رو آوردن جلو و این 4 نفر هستن که میخوان این پروسه رو انجام بدن و کار اصولی هم همین هست. یعنی یک نفر نمیتونه دیکته بکنه از بالا که چه گروه هایی بیان توی این دوران گذار این کارها رو انجام بدن. این باید به صورت نهاد محور باشه. بحث اصلی که من داشتم بحث در مورد این بود که این سیستم مشخصاتش چجوری باید باشه، مختصاتش چی باید باشه. و حالا به صورت کلی در آخر بحث، این بخش سوممون، من فکر کنم سوال اساسی اینه که یک توافق باید باشه برای دوران گذار بین گروه ها که روش رسیدن به اون آینده روشن چی هست، بدون اینکه بخوایم در مورد خود آینده تصمیم بگیریم. یعنی چجوری میتونیم یک فضایی رو به وجود بیاریم که من به عنوان حالا یک فرد یا گروه، هر کسی به عنوان یک فردی که تو اون فضا هست، حق رقابت رو به عنوان یکی از معیارهای واقعی دموکراسی قبول بکنه. برای همه این باعث حذف دیگران نمیشه دیگه. و اینکه آیا میتونیم برای آزاد کردن ایران با یک دیگه همکاری داشته باشیم بدون اینکه بخوایم از قبلش آینده رو به نام خودمون تصرف بکنیم، این نکته اصلی هستش که ما بایستی بهش برسیم به نظر من، قبل از اینکه بخواد این در واقع تصمیم گیری ها توی اون دوران انجام بشه که افرادی که وارد این دوران گذار میشن توی اون پروسه تصمیم گیری میکنن برای اون ساختار در واقع چیدمان جلو میان، این مبنای فکری رو داشته باشن که قرار نیست تصاحب کنن آینده رو، در واقع ما میخوایم شرایطی رو به وجود بیاریم که این آینده از انحصار هر گروهی خارج بشه. مردم تصمیم میگیرن در آینده و شرایط و اون رقابتی که در آینده وجود داره و بر اساس اون انتخاب میکنن و این انحصار رو از دست هر گروهی بتونه اون ساختار، اون شکلی که توی دوران گذار براش پیریزی شده، براش فکر شده، بتونه جلوش وایسه که اگه بنبست هم خورد مسئولیت هم مشخص باشه که چجوری از توی بنبست بیاد بیرون. در واقع یک ربات در نظر بگیریم، یک برنامه کامپیوتری در نظر بگیریم که این برنامه کامپیوتری یا حالا اون AI که توی دنیای الان وجود داره بیشتر در مورد شاد هست که خودش بتونه سیستم خودش رو در واقع از بنبست بیاره بیرون بدون اینکه بخواد انقلابی صورت بگیره. حالا نمونهش رو من میگم، توی دولت مثلا آلمان هر 5 سال یه بار یک انقلاب صورت میگیره، همه گروه ها میان وسط میگن قدرت مال ما و مردم انتخاب میکنن و بعد از اینکه انتخاب کردن میان اونجا تقسیم میکنن و میگن این انقلاب رو شما بردید. حالا طرف نمیاد دیگه کل کشور رو از بین ببره، صبر میکنه 5 سال دیگه توی انقلاب بعدی اون در واقع نظر خودش رو بیاره جلو. فکر کنم این فضا رو ما باید از نظر ذهنی و از نظر فکری توی دوستان ایجاد بکنیم که دوران گذار برای اینه، برای چیز دیگه ای نیست. دوران گذار برای اینه که رقابت آینده در واقع در آینده انجام بشه، تو دوران گذار نباید انجام بشه. سپاس از شما.
1: با تشکر از شما. جناب بیکلر بفرمایید.
3: سپاسگزارم برای زمان مجدد که من میدید. این بخش سوم خیلی در پایان آموز گفتار جنابی بوده، اون حرف آخر، حرفی که فکر میکنم در دوران گذار اول باید میشه زده میشد، ما در پایان این آموز گفتار داشتیم که من از روش میخونم، یا که به اصطلاح ادعا بکنن بگن من نمایندگی بخشی از مردم رو میکنم یا نماینده این مردم هستن، دقیقا در شرایط فعلی که چون ما این صحبت ها رو میکنیم برای آینده ایران، نه برای چه میدونم فقط اندیشه ورزی، برای اینکه یه تئوری جدیدی بخوایم بدیم یا مسئله رو روشن بکنیم. مقصود ما، هدف ما رسوندن از نظر ذهنی رسوندن ایران به اون مرحله‌ایه که آماده باشه برای پیاده کردن یه دموکراسی سکولار در اونجا. به خاطر همین این مسئله دوران گذار بسیار بسیار اهمیت داره که ما توی این سالی که توش هستیم و یه چند ماهی هم ازش باقی مونده بهش پرداختیم. واقعیت من در آغاز بخش نخست خدمتتون عرض کردم که رقابت اصولا باید یه هدف مشترک داشته باشه، اینی که به یه جا برسیم. این راهشه که تغییر میکنه. در دوران گذار رقابت یا همکاری شرایطش فرق میکنه. در از اون مرحله‌ای که به هدف میخواییم برسیم و باید تعریف بکنیم، باید درک بشیم که اونجا بدونیم که کار اصلی به سر این رقابت سالمی باید باشه. هدف چیه؟ هدف رسیدن به یک نظامیه بعد از دوران گذار به یک نظام سکولار دموکراسی. خب اینو که همه ادعا میکنن که میخواییم به اونجا برسیم، ولی در عمل میبینیم که عمل کردی که دارن در مقابل همدیگه اینجوری نیست. بیشتر همجور که هموند گرامی مرادی صحبتشون گفتن، آینده رو میخوان پیش از این که بهش برسیم از پیش خریدش بکنن و برای خودشون نگه دارن. تقریبا من این درک اشتباه از دوران گذار باعث رقابت اشتباه میشه و در نهایت طولانی کردن عمر جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک هدف مشخص بین مخالفان جمهوری اسلامی به وجود نمیاد. سپاسگزارم. من تمام.
1: سپاس از شما. جناب صاحب بفرمایید، در خدمتتون هستم.
4: ممنون آقای دارابی. عرض کنم تو این بخش من خیلی دوست داشتم بیام به این فرمول برسونم بحثو که ما بحث همکاری در تأسیس و رقابت در انتخاب و مطرح کنیم. بگم که ما عملا باید طوری عمل کنیم یا تلاش کنیم که اون بخشی از جامعه اپوزیسیون که قائل هستند به دموکراسی قبول کنند که در تأسیس این ساختمان جدیدی که در هنگام گذار اتفاق میفته و میخوایم بهش برسیم تا پایان دولت موقت، همه شریک باشن، همه بیان در این تأسیس شراکت کنن و وقتی که زمان انتخاب رسید رقابت کنن برای اون انتخابه. اینجا اتفاقی میتونه بیفته که بعضن شاید از دید به نظر نیاد، این هستش که گاهی بعضی ائتلاف ها به جای اینکه کمک کنن به رسیدن به دموکراسی، یه جورایی کمک میکنن به رسیدن به یه استبداد. یعنی شما چند تا گروه هستین، به جای اینکه از نظر فکری و ایدئولوژیک با هم رقابت کنید، هم قائل به دموکراسی هستین، ولی بیاین با هم ائتلاف کنید، عملا یک هژمونی بزرگی تشکیل بدین و عملا جامعه رو به زور وادار کنیم که به یک سمت خاصی یا یه سمت و سوی خاصی حرکت کنیم. این یه جوری به نظر من خارج میشه از محور دموکراسی و این ائتلاف، و من خیلی ائتلاف قشنگی نمیبینم. ولی عرض کردم اگر ما در ابتدای امر بیاین توافق کنیم بر سر این که ما تا فلان نقطه که تأسیس اسمشو من میذارم یا اون پایان حکومت دولت موقت هست، همه با هم همکاری میکنیم که بنای این دموکراسی رو بگذاریم و بعد میاییم بر سر اون ایده های اساسی که داریم، اون نگاهی که داریم به دموکراسی، اون نگاهی داریم به حقوق شهروندی رقابت میکنیم و اون وقت دیگه مردم هستن که انتخاب میکنن که حزب سکولار دموکرات ایرانیان برنامه بهتری دارد یا حزب جمهوری خواهان آزادی خواهان، نمیدونم از اینجور اسما. به هر حال این به نظر من نکته‌ایه که باید بهش توجه کنیم. خود شاهزاده من بارها تو سخنانشون شنیدم که میگه من مبارزه میکنم که تویی که خلاف من فکر میکنی بتونی رأی بدی برخلاف من و به نفع خودت. یعنی معنی مطلق دموکراسی، یعنی اینکه شما در پای صندوق رأی نظرت رو و اون سرنوشتت رو در دستت داری و ازش استفاده میکنی. نمونه موفقش هم فکر میکنم، حالا اگه اختلاف نظر درش پیش نیاد، و بحث فرانکو و اسپانیای بعد از فرانکو هست که جریانات چپ و راست با هم همکاری کردن در تأسیس حکومت و بعد بر سر حالا نگاهشون تا امروز که امروزه رقابت دارن میکنن دیگه. به هر حال هر موقع چند سبایی حزبای چپ میان بالا، دوباره چند سبا بعدتر حالا به دلیل نکات منفی و مثبتی که در عملکرد و برنامه‌شون هست حزبای راست میان بالا. اینو فکر کنم تو تمام اروپا داریم میبینیم دیگه، دموکراسی اروپایی این شکلی هست که حزب‌ها رقابت میکنن، عملکردشون هم تعیین کننده است، مردم هم هر چهار سال میرن پای صندوق جواب تمام خدماتی که حزب حاکم داده یا با یه تایید دیگه بهش میدن یا با برکناریش به اپوزیسیون رأی میدن و اپوزیسیون رو به قدرت میرسونن. من فکر کنم نکته مهم اینجاست که ما این دوتا رو بتونیم تمیز بدیم و اینکه در ساخت بیایم همکاری کنیم به جای اینکه کارشکنی کنیم و مشکل درست کنیم، به قول شاهزاده بخشی از راه حل باشیم، ساخت و ساز اصلی رو انجام بدیم، دموکراسی رو برقرار کنیم، سکولاریسم رو برقرار کنیم و بعد بر سر برنامه‌ها و نکات دیتالیه تر یا جزئی تر حکومت داری یا بقیه چیزها بریم رقابت کنیم که در دولت بعدی اون 4 سال که فرصت داریم اون فکرهایی که داریم رو در کشور پیاده کنیم برای آینده مردم. و بعد هم مردم هم تصمیم گیرندن در آخر مطلب دیگه به هر حال نظرشون قطعا تعیین کننده است. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، بفرمایید.
5: با تشکر جناب درابی و از اینکه وقتی دوباره به من دادید، من بسیار کوتاه فقط این رو خواستم عنوان بکنم که امیدوارم ربط به موضوع هم کم و بیش داشته باشه. دقیقا همین مسئله‌ای که در انتهای بخش سوم بود که ما به یه جایی برسیم که جدا بشیم از این که، یعنی با یک شعور درونی جدا بشیم از این که من نماینده مردم هستم یا من بخشی از نیروهای به اصطلاح مردمی هستم. و برای رسیدن به این، وقتی من همینجوری به صورت کلی نگاه میکنم، میبینم این خودش یک انقلابه، یک انقلاب درونیه، یک انقلاب رفتاریه، یک انقلاب تربیتیه، یک انقلابی هستش که تک به تک افراد باید انجام بدن. مفاهیمی که امروز راجع بهش صحبت شد یک مفاهیمی هستش که زمانبر هستش، و وقتی این رو کنار این میذارم، صرفا به عنوان یک فرضیه و یک نظر خدمتون عرض میکنم، در کنار این میذارم که خب در میدان واقعیت و در میدان جنگ که نظام حکومت اسلامی هست و نظام بین المللی هست، شرایط مردم هست، وضعیت اپوزیسیون هست، من خودم شخصا بدون اینکه بخوام امیدواری داشته باشم یا اینکه بخوام رویا پردازی بکنم، من شخصا فکر میکنم که یک زمان 1 ساله تا 2 ساله با توجه به واقعیات روی زمین که در مورد ساختار حکومت اسلامی هستش که یک ساختار پوسیده، یک ساختار بدون هدف، یک ساختاری که معیارهای ارزشیش سقوط کرده، یک ساختاری که روابط بین المللیش رو همه عزیزان به خوبی میدونن، یک ساختاری که اساساً راه حل نداره. شما صرفاً نگاه بکنید به صحبت‌های پزشکیان، من واقعاً شرمم میشه که لفظ رئیس جمهور در مورد این فرد به کار ببرم، یک صحبت‌های پزشکیان رو در مقابل صحبت‌های نتانیاهو بگذاریم. اصلا یک صحبت‌های پوچی که از طرف پزشکیان و یک صحبت‌های تکراری در مقابل صحبت‌های جناب نتانیاهو که همش با فکت، همش با برنامه، همش با یک سری به اصطلاح مطالب عینی روز که شما، که حالا من این ادعا رو ندارم که شما، ولی من بخشش رو با جون و پوستم حس کردم، عنوان میکنه. لذا این وحشت بر من میفته که این نظام پوسیده با این فشارهای بین المللی، با اون شرایط مردم که واقعا در یک حتی از مرحله برزخ هم گذشته، یک زمان 1 سال 2 ساله در نظر بگیریم برای فروریزی این، آیا ما به این مفاهیمی که امروز راجبش صحبت میکنیم یا در طی سال صحبت کردیم، آیا ما نزدیک هستیم یا میرسیم، یا اساسا این زمان رو ما میتونیم ازش استفاده بکنیم که به این مرحله برسیم که یک رقابت سالم رو در خودمون ایجاد بکنیم برای اون روزی که اون میریزه، اون نظام میریزه؟ و اگر این نیست، آیا فرضیه آنارشیست رو باید روش فکر کرد؟ و در این زمان ما چه کار میتونیم بکنیم؟ در این زمان تکنوکرات های ما چه کار میتونن بکنن؟ در این زمان متخصصان ما چه کار میتونن بکنن؟ رهبران ما چه کار میتونن بکنن؟ چرا که امروز به نظر میاد یه زمانی میگفتن cash is king، ولی به نظر میاد الان the time is king، یعنی در واقع وقتیه که ما حالا به نوعی مفید ازش استفاده میکنیم و به نوعی داریم خیلی هدر میدیم. خیلی ممنون از این وقتی که به من دادید جناب دارابی.
1: خیلی ممنون از شما. ما به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. آقای سایی 3 دقیقه در خدمت شما هست.
4: ممنونم، من خیلی وقتتون نمیگیرم. یه مطلبی جا مونده از صحبت ها، فکر میکنم هم ربط داشته باشه، بحث جامعه مدنی و رسانه های آزاد هست که من فکر میکنم نقش خیلی کلیدی بازی میکنن در جریان رقابت و کمک به حتی ساخت و ساز اولیه‌ای که میخواد اتفاق بیفته. به این صورت که ما همیشه از این نگران هستیم که خبط یا اشتباهی صورت بگیره، افرادی سوء استفاده کنند از مناسکی که دارن یا اون مبادی قدرتی که به دست آوردن، و همیشه بحث اینه که با چه ابزاری میشه جلوشون رو گرفت یا به نوعی محدودشون کرد. یکی از مهمترین و به نظر من کارآمدترین ابزارها که در تمام جوامع پیشرفته‌ام خودشون نشون داده بحث رسانه ها و مدیا هست. مدیایی که آزاد باشه که عمل کنه و اطلاع رسانی کنه و شفافیت رو در جامعه هدیه بده، مدیایی که بتونه اگر خطایی از یک نماینده، یک مأمور قانون سرزد، بتونه بدون نگرانی و بدون ترس و واهمه این رو بیاد در جامعه نشون بده، قطعا میتونه به عنوان یک پاسبان از اون دموکراسی و اون شرایط شهروندی و حقوق شهروندی مردم دفاع کنه. من فکر میکنم یکی از وظایف دولت موقت این باشه که بتونه نهادها یه مردمی و رسانه های آزاد رو خیلی سریع هم ایجاد کنه، هم کمک کنه به ترویجشون در کل جامعه. ممنون.

0: یه سوال اساسی که توی مناظره باید مطرح میشد و مطرح نشد این بود که آقا الان تو قرن 21 دو تا 10 تا 20 تا لگد در خونه ترامپ و نمیدونم ایلان ماسک هم بزنی به هر حال باز میشه. خب من نمیگی حضرت علی خونه محقری داشت شبها روی حصیری میخوابید و گرسنه سر بود؟ خب این چه خونه و دیواری بوده که حتما باید درشو میسوزوندن واردشن؟ بابا اون موقع خودتون میگی کفار و دنیا پر کاخهای آنچه کاخ نه قلعه، قلعه رو یه جوری میسازن که دشمن نتونه وارد شه. خب در قلعه رو از جا با دست در آورده کی؟ همین حضرت علی که تو داستان شما نیومده دم در، همسر باردارش رو فرستاده جلو که شاید اونا بیخیال شن. خب من نمیگه علم لدنی داشته و از ازل تا و ابد و آخر دنیا رو همه رو اینا رو میدونسته. خب آخرم که میگه دست برسته بردنش، خب پس میدونسته. خب چه کاری بوده همسرشو به خطر بندازه دختر پیغمبر که بچه‌ش هم سقط بشه؟ خب بنا به داستان خودتونا. آقا این داستان تهش باد میده. شما که بلدی بیا بگو نمیدونم ابن حجر عسقلانی باب 5 از کتاب فی المزخرفات العلوم الچرتپرتیه روایتی داره که میفرماید البقول البقول البقول البقول، یه داستانی براش جور کن دیگه. ببین من پای منبر خودتون بزرگ شدم، میشناسمتون آقا، چند قرن نوندونی بوده، من میفهمم نوندونی به خطر بیفته. بذار جیبت بگو خدا را شکر دنبال یه کار درست حسابی بگه. آخه خدا وکیلم شد کار. آقای اردستانی شما هم آقا معلومه آدم خوبی هستی، در اینی که من با افکار و عقاید تو همه چیز مخالفم ها، یه لطفی بکن اون لباس ترسناک رو در بیار. آقا ما میترسیم از این لباس. تو همین لباس آقا، تو همین لباس به ما گفتن دنیا و آخرتتون آباد میکنیم، پول نفت میاریم سر سفرهاتون و هزار دروغ و دیگه. آخر عاقبتمون چی شد؟ فقر، بدبختی، بیابی، اعدام، فرار نمیدونم، فرار 10 میلیون و 10 میلیون آواره داریم از ایران، فساد، نابودی چند نسل. آقا این لباس اینقدر اوضاعش خرابه که شما نمیتونی براش آبرو بخری. قربون شکل بدارم، میدونی کار کیه؟ شاعر میفرماید که
1: کار ملا آمان آمان شده را.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

هموطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. مدت یک ساعت از ساعت 8:30 تا 9:30 وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هستم. به اطلاع شما می‌رسانم که برنامه مقالطات روزهای دوشنبه از 1:30 به 2 ساعت تغییر کرده است. یه دوست محترمی از کانادا گویا با تفاوت این ساعت رو پرداخت کردن با آقای شجره که ما بتوانیم 2 ساعت در خدمت شما باشیم. باری در روزهای جمعه متون قدیم رو بررسی میکنیم. میشه خدمت شما عرض کنم که کتاب تاریخی آوردن از وصاف الحضره ابو عبدالله شیرازی که در روزگار مغول تاریخی نوشته است. در باب این مرد صحبت میکنیم، ماجرای کشتن خواجه شمس الدین رو از قلم ابو عبدالله، ادیب ابو عبدالله، برای شما خواهم خوند. بسیار بسیار دردناک است، تقریبا به دردناکی برداخت کردن حسنک وزیر شاید هم دردناکتر، به قلمی بس مشکل. اجازه فرمایید که چند بیتی از یک غزل شیخ بزرگوار سعدی بخوانم و قرار است خدمت شما بوستان بخوانیم. یکی از این مجالس نخستین عرض کنم دیوان سعدی رو خواندیم، امشب اشاره میکنیم به مجلسی دیگر چون چه وقت باشد. من از تو صبر ندارم که بی تو بنشینم، کسی دیگر نتوانم که بر تو بگزینم. بپرس حال من آخر چو بگذری روزی، که چون همی گذرد روزگار مسکینم. ندانمت که چه گویم، تو هر دو چشم منی، که بی وجود شریفت جهان نمی بینم. بگرد بر سرم ای آسیای دور زمان، به هر جفا که توانی که سنگ زیرینم. چو بلبل آمدمت تا چو گل ثنا گویم، چو لاله لال بکردی زبان تحسینم. هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی، چه حاجت است بگوید شکر که شیرینم. خدمت دوستان، بارها در باب این موضوع خانم جین هارمن بنده اشاره کردم. یک گروهی هستن لابیگرانی که میگویند برای جمهوری اسلامی کار میکنن. بله، نیک که اصلا شرح اینها رو یک دوست محترمی چند سال پیش برای بنده گفتن، اینها در این حوزه واشنگتن هستن و گویا کارهای مشکوک هم میکنن. National Iranian American Council. حالا بنده نمیدونم این واژه نشنال اینجا چه کار است، یعنی انجمن مشاورت ملی ایران و آمریکا. آره بنده نمیدونم یه گروه 7 10 نفری چگونه نشنال شدن، بنده نمیدونم. اما اینا آمدن و یک سایتی هم دارن و گفتن خانم هارمن آمده معذرت خواهی کرده. اگر مراجعه فرمایید، این معذرت خواهی خانم هارمن توهین بزرگتر است از اون سخنی که گفت. جوهر سخن خانم این است که شما نفهمیدید، شما نفهمید. من واژه اپالوژی ندیدم در اینجا، تأسف و تأثری ندیدم بابت اون چه گفت. گفته از شما نفهمیدید، یعنی در واقع عرض کنم که اون روز نشسته است در اون تشکیلات، اون سخن رو گفته، امروز هم ما رو متهم به نافهمی میکند که شما نفهمیدید حرف من چه بوده. شما از محتوا بیرون کشیدید و قضاوت کردید و هنوز معذرت خواهی نکرده. و این گروه از کنند که محترم لابیگران جمهوری اسلامی با سر صدا و اینا که بله با ما صحبت، از ما معذرت خواست اینا. شما کی هستید؟ بیاید آقا ببینید، اعلام بکنید در سایتتون، ببینید چند نفر از شما پشتیبانی میکنن. آیا شما مورد اعتماد مردم ایران هستید؟ قصد و منظور اصلی ما در خدمت شما و منظور شما هموطنان هم این بوده است که این خانم معذرت خواهی بکنه. مهم نیست که در کجا معذرت خواهی بکند، اما معذرت خواهی بکند، نه اینکه بگه شما نفهمیدید. و این آقایان هم این خبر رو بنویسند و به وایس آف امریکا بدهند و سر صدا راه بیاندازند. این فرصت طلبان بی مقدار عرض کنم که از یک تراژدی ملی هم استفاده میکنند برای سر صدا به نفع خودشون. اما چنین نیست، امضا هم چنین ادامه دارد و ما این خانم رو رها نخواهیم کرد. شما نفهمیدید نوشته است، متاسفم که بد فهمیدید. آقا از این واضح‌تر که میسر نیست. شما فرمودید که استراتژی خوبی که در اختیار ماست این است که ما میتوانیم ایران را تقسیم کنیم.
چطور ما نفهمیدیم شما چه گفتی؟ و از این مسخره تر این که این آقایون قبول کردن، این لابیگران جمهوری اسلام. فکر میکنم آقای پروین بود، دوست محترم، که عرض کنم که در صداقت او و در همت او هیچ شکی و هیچ تردیدی بنده ندارم. سالیان پیش به بنده گفتن که اینها لابیگران جمهوری اسلامی هستن، دلایل بسیاری هم آوردن. حالا باشیم دوباره صحبت میکنم. بله ما با این خانم صحبت کردیم، از ما معذرت خواستن. اینا شما نماینده کی هستین؟ اصلا شما کی هستید که چنین چیزی رو قبول بفرمایید به عنوان معذرت و پوزش از سوی این خانم؟ و از شبت که در این مدتی که ما اعلام کردیم خدمت شما، فکر میکنم امضا از مرز 10,000 هم گذشته، نمیدونم چند تا ساعت بود، دارد نگاه کنیم. یه موضوع هست. مطلبی دیگری که شایسته توجه هست این هست که آقای دولت آبادی، نویسنده بسیار معروف ایرانی، آمده است و به نحوی شایسته و به درستی از عبدالکریم سروش ایراد گرفته و نقد کرده و نقد او کاملا به جا. من تعجب میکنم این آقای سروش که مدعیه عرض کنم معرفت هست، چگونه با همون خشم خمینیوار و کبر فرعونی گویا به زیر پا نگاه کرده و به دولت آبادی جواب داده و با مغلطه و تشبث به شعر حافظ نفی حریف کرده. توصیه من به این آقای محترم این هست که قدری از منیت خود کم بکنن و بدانن که این داغ ننگ بر پیشانی ایشان هست در مورد تسویه هایی که در دانشگاه های ایران کردن و در باب این که صداشون هست که میخواستن حوزه دانشگاه رو به عطر اسلام معطر بکنن، که این بوی عفن ارتجاع 1400-500 ساله رو وارد حوزه دانشگاه ها کردن و استادان ممتاز ایرانی رو از اونجا بیرون کردن. این عطری بوده است که آقای سروش و اعوان انصارو به دانشگاه های ایران آوردن، حالا هم گرفته آمده آمریکا. بنده توصیه میکنم که این بزرگوار اندکی از منیت خود کم بکنن و اندکی فکر بکند و بداند که تا روزگاری که با صمیمیت و صداقت معذرت خواهی نکند، این داستان دنبال او خواهد بود. دو دیگر این که شما که میگوید اهل معرفت هستید و میفلسفید، آقا تشبث به شعر حافظ و این سخن مهمل که برو به کار خود ای کاتبین چه فریاد است. یاد شعر حافظ رو شما عرض کنم که بدزدید و واعظ رو کاتب بکنید، اینها مشکل شما رو حل نمیکنه. این مغالطات حافظ رو بذارید کنار. تعارف کم کن و بر مبلغ افزای. آقای سروش شما چاره ندارید جز اینکه تکلیف خود رو با مردم روشن، هر جا که برید داستان با شما. این همه کبر و غرور رو شما از کجا آوردی؟ دولت آبادی کمتر از شما نیست. من فکر می‌کنم همه کارهای شما به اندازه 100 صفحه این رمان کلیده ارزش داشته باشه. گذشته از این، یک کسی از اهل معرفت که به یک کسی دیگر از اهل معرفت که به نیمونه پاسخ نمیده با تحقیر و توهین. ببینید این فیلسوف آخوندا بوده، یک ذره تحمل انتقاد رو نداره. انتقاد درست، اونم سوی آدم پخته مثل دولت آبادی، واقعا شرم‌آوره. برو به کار خود کاتبین چه، حالا میارم خدمتتون. این دوستی برای من خوندن، من ندیدم، حالا واسه برم متنشو بیارم صدا خودش رو پخش میکنم. در عوض اینکه یک توضیحی بدهد از کنم در منتهای خضوع و فروتنی و از یک زاویه انسانی به قضیه برخورد بکنن، با یک کبر فرعونی و خشم خمینیوار پدیده به دولت آبادی. تعجب میکنه واقعا این داستان چگونه است؟ انسانیت ما کجا رفته؟ آقا اندک تعملی بکنید، اندک تفکری، اندکی تساهل، پیاده بشوید از این یابوی غرور، با هم راه برویم. آقا خبری نیست. این یک موضوع دیگر بود. موضوع بعدی خواستم خدمتتون عرض کنم، این موضوع انتخابات شده است که هر موقع این صحبت انتخابات میشه و در باب اینا میگه این دو دستی به سر من نمیکوبه. واقعا در خدمت شما عرض کنم که وقتی این دزدان بیابان بر سر ما ریختن که تقصیر از ما بوده است نه تقصیر دزدان، ما از خود دفاع نکردیم. هرگز دزدان رو ما نباید نفی بکنیم، چون دزد کارش دزدی است. این جامعه درست و مدنی است که باید خود دفاع ما نداشتیم، ما دفاع نکردیم، درست دفاع نکردیم، ریختن بر سر ما، ما میکردیم ما رو تقصیر. اشعث قیس کندی بره باید با آذربایجان، ابو موسی اشعری بره باید به ری،
قتیبه ابن مسلم باهلی در خراسان مثلا، اینا تقسیم بندی کردن، شروع کردن به سرقت. یعنی انبار کارشون ها چند چیز بود، یکی اون که انبار رو بگیرن چپاو بکنن بفرستن برای خلیفه، دو این که جاسوسی بکنن برای دستگاه خلیفه، سه این که عرض کنن عربیزه و اسلامیزه بکنن محیط های اطراف خود رو. اینا کار اینها بود. و بعد آخوندها به وجود آمدن که در رویای هراسناک خودشان همون صدر اسلام رو در سر داشتن، آدم های مثل همین آقای سروش و اون آقای شریعتی و این دارو دسته. و بعد قضا را وضعیت فراهم شد برای این کار و چنین شد. یه آخوندها آمدن، میخوام خدمت شما عرض کنم که فریب این داستان ها رو نخوریم. چه انتخاباتی؟ داستان همان است که در صدر اسلام اندکی تفاوت کرد. در روزگار ابوبکر و عمر و نمیدونم علی و عثمان و اینها، این اموال مسروقه رو میبرن در بیت المال، وقتی زیاد میشد تقسیم میکردن. اسلام که کوچکترین دستور عملی برای کار و کوشش نداده بود، اما برای ماشاءالله غنیمت و گرفتن اموال مردم ده ها دستور بود، تقسیم میکردن. بعد رسید به عرض کنن که آل سفیان، اینها تقلیدی کردن از ساسانیان، به یک تشکیلات پادشاهی درست کردن، دفتر دیوانی درست کردن، بازرگانی رو گسترش دادن و تفاوت کرد اندکی با اون روزگار. به اون عقب افتادگی و بدبختی روزگار علی نبود، حکومتشان مثل معاویه و دیگران و بعد عباسیان و اینها پیچیده تر بود تشکیلات این. ولی از اینجا که به دزدی مربوط است و گرفتن مالیات ها و ستمکاری و عرض می کنم که تحمیل، یکی بود آخوندها که آمدن همون سیستم برد هم بردن. حسنی برود به رضاییه اونجا باشد. آخه این حسنی داره چه شرایطی است برای استانداری یک جای بزرگ مثل آذربایجان؟ طبسی برود به عرض کنم که خراسان، من این جانوران رو من نمیشناسم، اسمش رو شنیدم، تقسیم بندی کردن، هم یک آخوند گذاشتن، یک آخوند بزرگ هم که خلیفه است در مرکز، همون داستان روزگار علی عمر. یه عده زیادی چاقوکش برای این، یه عده زیادی چاقوکش برای آن، که کسی نفس نکشد، مطمئن بشوند که حزبی نیست، تشکلی نیست، اعتراضی نیست. چه میزان بودجه داره صرف نگهداری این رژیم میشه؟ آقا ببینید چند جور اینا پاسبان و آجان و ساباکی و غیره و اینها دارن. سپاه پاسداران داریم، نمیدونم چی، گروه سارالله داریم، گروه جالور داریم، گروه امام علی داریم، نمیدونم انواع اقسام نیروهای اطلاعاتی داریم. اینا رو از کجا، از بودجه بدبخت فقرای کردستان و بلوچستان و سایر نقاط ایران اینا بخورن که اینا رو نگه دارن. و بعد به این آخوندها گفتن آقای آخوند، میدونید چرا اون رژیم قبلی سقوط کرد؟ به خاطر اینکه به مردم وقی نمیگذاشت، به خاطر اینکه انتخابات نداشت، رأی نبود. اینها ادای انتخاباته، یعنی از یه سو دیکتاتوریست مطلق، از سوی دیگر عرض میکنم کاریکاتور رای دادن دموکراسی و عرض کنم وضعیت انتخابات. چه انتخاباتی؟ آخه این اجامر اوباشی که شما دارید معرفی میکنید همشون اجامر هستن، اینا که آوردین به صحنه میخوان مردم رای بدن، از اون موسوی بگیرید تا این احمدی نژاد، اینا اوباش هستن. آقا اینا نماینده مردم ایران نیستن، مردم بیچاره ما هم عادت میکنن. بدن تعجب میکنه واقعا. یکی سو اومد شمشیر کشید و از این وقت بود اشهران علی هم ولی الله، چند هزار نفری که کش گفتیم چش قربان، از این وقت اشهران علی هم ولی الله. یک مش اجامل هستن اینا. آقا شما نگاه کنید، اینا بهترین آدم های ایران هستن، نمایندگان ملت ایران هستن اینا. یکیش که نمیدونم دو تا دستور دستگیری داره در اینترپول، شما فکرشو بکنید اینا چه آدم های هستن واقعا. از ابتدای کار اینا در کنار دست جنایتکاران نشستن، همه شون عمل ظلم هستن. انتخابات رأی بدید، سر مردم ها رو گرم کردن که رأی بدید، آقا رأی بدید. بعد رأی که میدن یکی سر انتخاب میکنن، این آقای علی خامنه‌ای با اون عمامه و تشکیلاتش میشینه میگه تو به دست منه بگو که به مردم بگو فکر نکنین این بزمجه کاره، یا کار من هستن، اینم پادو منه. شورای مصلحت نظام، آقا مصلحت نظام بازی در مجلس شورای مصلحت مردم، مصلحت نظام چه مصلحتی داره؟ مصلحت نظام رو باید مردم معلوم بکنن.
نه در دوازده تا آخوند که کدام حیله رو بزنیم که مردم خفه کنیم. مصلحت نظام یعنی من واقعا خجالت میکشم. یه هموطنی زنگ زد ما به کی رأی بدیم؟ آقا کدوم رأی؟ چه رأی؟ برای چی؟ رأی درست ملت، اون چه ملت ایران امروز میخواهند به گمان من است که رأی برای علی خامنه‌ای بردازن که آیا علی خامنه‌ای میخواهند یا نه، جمهوری اسلامی میخواهند یا نه. این رأی درست اینجاست. مغلطه میکنند اینها، ما هم گرفتار مغلطه شدیم. همیشه ما رو با یک دایکاتومی تراژیک به مقابل دو تا انتخاب میگذارن. درد میخوام یا مرگ؟ آقا من نه مرگ میخوام نه درد میخوام، من خوشی میخوام. احمدی نژاد میخوای یا نمیدونم چی موسوی مثلا؟ خب حالا ما فکر کنیم، خب درد که از مرگ بهتره که میگیم درد. خب این شد انتخاب، ما شدیم مردو. شلاق دوست داری یا چوب؟ خودم داری چوب که دست و پا رو خورد بکنی. شلاق قربان، شلاق میزنی. وقت اخبار کلمه یکی شلاق میزنی، اون چماق میزنی، دست و پا رو خورد میکنی. ببینید ما رو به چه بدبختی و ادباری رساندن هوش آخوند. هیجان هم داریم که انتخابات. حکومت اجامر اوباش، سومگردا. توهین واقعا به آدم ایزار. آدم متاسف میشه واقعا بعض اوقات از این نادانی هموطن ها. هرچی هم هست گردن خود ما، هر اتفاق بوده گردن ما. این نشینیم بگیم خمینی رو اونم کی آورد از آسمان. نه بابا، این خمینی از ما بوده، ما به اون رأی دادیم. اگه ما دانا بودیم که به خمینی رأی نمیدادیم که. خمینی رو ببرین سوئیس، ببرین آلمان، ببینیم بهش رأی میدن. ببرینش همین پاکستان، ببینیم بهش رأی میدن. نمیدن. به جدی پاکستانی ها حداقل 150 سال از ما جلوتر هستن به لحاظ درک سیاسی. انتخابات داریم میکنیم، نمیدونم چی. من موشک برانی میکنم این روزا. شما فکر بشه بکنید داستانی موشک برانی آخونده هم واقعا خنده آورد. ملتی که نان نداره بخوره، 40% زیر خط فقره، بیکاریش خودش هم میدونن تا 20% هست، اقتصادش 169 در جهان هست و به لحاظ معرفت و دانش و اینا در هیچ پایگاهی در جهان ندارد، از پاکستان موشک قرض میکنه، اسمش میذاره سجی، هوا هم میکنه، افتخار هم میکنه، همون یه کاری کرده. پاکستانی همین رو ساختنش باشن شاهین، اینا کپی کردن باشن سجی. سجی مربوط است به همون که سال آمولفیل که عوامیل ها آمدن و کلوخ برد کردن، این دو جوه های تاریخی که میدانید. گرفتاری زیاد داریم هموطن، واقعا که رسمی سخن پایان ندارد. ای جواد خرد کن و الله علم به رشاد. واقعا این زبان فارسی و زبان انگلیسی، نمیدونم شاید هم آلمانی، اینها قاصر از بیان وضعیت ما در این بود از زمان. یه زبان جدید باید اختراع کرد، چون در هیچ جای جهان این چنین حکومت اجامر نبوده که ادبیاتش هم وجود داشته باشه. حداقل این حکومتی که برخاست، حداقل 30,000 تا جوان ایران رو اعدام کرده به خاطر عقیده. این حکومت مشروع هست به نظر شما؟ داره رأی هم بدهیم به منتخبینش؟ بازی های ارتجایی رژیم آقا مگه میسر هست بدون نظام سیاسی، بدون تشکیلات حزبی، بدون عرض کنن که روزنامه های آزاد، بدون تبلیغات آزاد، اینها به چه انتخابات چه معنی داره؟ برای چه انتخابات؟ برای چی؟ یه سخنرانی کردی احمدی نژاد، واقعا آدم خجالت میکشه گوش بکنه. از همین نمیدونم آیدی چیز رژیم. خب مشهور است که مرحوم رضا شاه می‌خواستن برن یک
پادگانی رو بازرسی بکنن. خیلی حواسشون جمع بود. دم در به سربازه گفت این سربازه میدونه نهار چی دارن؟ گفت سرباز اینجا بنا. گفت نهار چی داری؟ گفت قربان آبگوشت. اهل نجف آباد هم بود بویا یا قمشه. رداشا رفت و نگاه کرد دید که تو سفرخانه دید که اونجا قرمه سبزیه اینا در ذهنش بود. گشتن و دیبازید اومد بیرون صداش کرد گفت سرباز؟ گفت بله. گفت قرمه سبزیه که؟ گفت قربان بیتر. حالا ما گفتیم قمرالملوک چیز نبود ملوک زردابی قمر فرض کردیم بیتر. از اونم بیتر شد. بله شنیدم که چیز نیاک متواصل شدن که هموطنان نامه بنویسن از این خانم تشکر کنن که بعد در نهار بعدی که میخورن اینا با هم و هم نزدیکتر شده باشن که بتوانن این عرض کنن دیلینگ ویلینگی که اون پشت صحنه دارن بهتر انجام بشه. خب هموطنان گرامی از تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی برای شما داستان بردار کردن حسن وزیر رو خدمتتون خوندم که این زیباترین و مشهورترین بخش از تاریخ ابوالفضل بیهقی است. خواجه ابوالفضل بیهقی این ابو عبدالله وصاف شیرازی که در دوران اخیر در معرض فحش‌های رکیک بوده است اینها توسط متجددین که آقا این مرد مذبذب بوده است و عرض کنند که عربی نویس بوده است و اینا درست هم گفتن تا حدودی، اما قلم وصاف وقتی رسیده است به کشتن خواجه شمس الدین محمد جوینی بی اندازه لطیف و رقیق شده. حقیقتاً با قول بیهقی قلم رو لختی گریانده بر مرگ این خواجه خواجه شمس الدین. و شگفتا که دو مورخ مشهور در دو دوره مختلف در فاصله فرض فرمایید که قریب 400 سال بهترین بخش کتابشان کشتن دو وزیر بزرگ است. یکی خواجه حسن نیکال، یکی خواجه شمس الدین محمد جوینی. و این از کنم که خوندنشان بسیار بسیار مشکل است. اما براتون میخونم مشکل از این که بسیار جانکاه هست حقیقتا. یکی ما بتوانیم تجسم کنیم معانی رو اهمیت مطلب رو دریابیم که خواجه شمس الدین چه مرد بزرگی بوده و چه کارها کرده است و اساسا چگونه بوده است که هر کس از بزرگان ما که مرکز قدرت نزدیک شد جانش را از دست داد و حالت این ابو عبدالله رو درک بکنیم. ادیب شیرازی اینا واقعا کار مشکل میشه، خوندنش مشکل میشه. ابیات زیبا ورده و توصیف زیبا کرده با قلمی که مشکل نویس بوده در روزگار. همونطور که عرض کردم عربی نویسی و عربی گویی بوده و هنر بوده. همچنین که حافظ گفت اگر چه عرض هنر پیش یا آبی عددی زبان دهان خموش ولی که زبان پر از عربی است. این قلم وصاف الحضرت پر از عربی است. حالا بخونم خدمتتون. متهم کردن خواجه شمس الدین رو، همون مردی که برای سعدی سکه ها فرستاد و خروار ها می فرستاد برای اولیفه مرغان و دوستی خیلی نزدیک

کنم اون بخشی که مربوط است. بله، شمس الدین رو متهم کردن، داستانش خیلی مفصله، که میخواست از شاه مغول رو بخوشد از این حرفا. میخونم خدمتتون. بله، مصرع با حکم قضا دم مسیحا چه کند؟ حکم شد، یعنی فرمان صادر شد، که بنیاد فضل و معالی را خراب گردانند و سرچشمه جود و مکارم را سراب و در موضع مبینه نزدیک هر جلاد قهر با تیغ افیزه صاحب را به سیاستگاه حاضر آورد. یعنی جلاد شمشیر برکشیده بود و خواهی شمس الدین را آورد به قهرگاه. در نزدیک همین محلی است که در نزدیک هر این اتفاق افتاده. بله، جلاد قهر با تیغ افیزر صاحب را به سیاستگاه حاضر آورد. از دیده اختر خون شفق میبارید و زبان عطارد نفرین کنان و زهره گیسو کنان میسرایید. تیغ نیلوفری آخر چه کند بر آن تن که ملالش بودی از رایحه نیلوفر؟ دانست که روی خلاص نیست و تا جان و تا جان او که حشاشه مکرمت و مطلوب پادشاه است در معرض هدر نیاید بهانه باقی است. استغاثت کرد تا لحظه امان دادند و همونجا غسل و طهارتی کرد و مصحفی که داشت تفعل نمود. سپس وصیت نامه به فرزندان و این رقعه به افاضل تبریز برنوشت. بله، و اینجا آیه قرآنی است که نوشته است به دانشمندان تبریز. تبریز همیشه محل دانشمندان بوده. این از کنم جریان آب اندکی که بود که سبب پیدایش بزرگان مثل تسخری و تقیزاده و خیابان اینها شد، این همون جریان فرهنگ قدیم است که در تبریز باقی بود که توأم شد با جریانات تجدد در آذربایجان. باری بعد می نوشته است: باری تعالی چون بنده خیش را در این جهان فانی نیکو داشت و هیچ مرادی از او دریغ نکرد، خواست که هم در این جهان بشاره جهان باقی به دور ساند، بشاره جهان باقی به دور ساند. چون چنین بود مولانا محی الدین و مولانا افضل الدین و مولانا شمس الدین و مولانا همام الدین و مشایخ کبار را که ذکر هر یک به ترتیب می انجامی و موضع احتمال نمی کرد بشارت رسانیدن و واجب نمود تا دانند که قطع علایق کرده روانه گشتیم. ایشان نیز به دعا خیر مدد دهند. چون از تحریر فارغ شد در مقام تسلیم بر زبان ران که هرچه از تو آید خوش بود، خواهی شفا خواهی علم. و مرشد عقل می گفت که مبالغ باز عربی نشسته نوشته است: و نماز دیگر از روز دوشنبه چهارم شعبان سنه ثلاث و ثمانین و ستمه که از کنم می شود به عبارت 683، چنان که ناظم این ابیات ذکر اون را در تاریخ بدین نمت مقرر کرده است. بله، خورشید ملک صاحب دیوان شرق و غرب اون که زمانه چاکر گردون مرید شد در سال خه چو جیم به پاگش متصل زن بس که دور مدت عمرش مدید شد. وقت نماز دیگر اندر حدود حد اهر روز دوشنبه چهارم شعبان شهید شد. باری خواهی شمس الدین رو شقه کردن، در واقع کشتن، و بعد فرزندان او رو به دنبال او فرستادن و میگوید که اولاد او را یحیی و فرج الله و مسعود و اتابک که نجوم سپهر مکارم و نهال نورسته حدیقه بصالت و جلالت بودند از عقب پدر بفرستادند و بر آن اطفال بیگناه رحمت نکردند. این داستان مردی است که خدمتتون مناسبتش رو با شیخ عجل سعدی خونده بودم فکر کردم بد نیست. اینجا باز یک داستان دیگری است از این دو برادر، دو یا سه برادر بودن، علاءالدین و عطا ملک و حاج شمس الدین محمد. برای شما میآورم، از این مقدمه میخوانم که در حق سعدی چه گفتن. بله،

در واقع این کتابی که هست به نام جامعه شناسی نخبه کشی، من این عنوان بگه آقا کجا پیدا کرده جامعه ما کسی رو نکشته، این دسته های قدرت بودن که مردان بزرگ رو میکشتن، کجا جامعه ایران آدم کش بوده؟ مش وحشی بیابانگرد بودن، حالا یا از این بیابان های حجاز آمده بودن یا بیابان های آسیای مرکزی یا مغولستان، اینها بودن نخبگان رو میکشتن، نه جامعه ما که جامعه شناسی نخبه کشی مینویسید. این از کنم که مغلق رو در دهان ها و زبان ها جاری میکنید، جامعه شناسی نخبه کشی. خب امیدوارم که این داستان رو بنده پیدا کنم که خیلی داستان زیبایی بود که آورده است که وارد آجا میتونی یه آهنگ پخش کنی من مطلب رو پیدا کنم؟ بله بله لطفا یه آهنگ پخش کنی. تو بنده این داستان رو پیدا کنم و بخوانم، اگرم وقت ندارین یا مدثر نیست چیز دیگر می‌خوانم. وارد آجا

0: ملاقات شیخ با اباقاان، این نامهایی که مغولان داشتن، یکیش هم این بوده. میگوید شیخ سعدی علیه الرحمه و غفران فرمود که در وقت مراجعت از زیارت کعبه، چون به دارالملک تبریز رسیدم، فضلا و علما و صلحای موضع را دریافتم و به حضور آن عزیزان که صحبت ایشان از فرایض بود مشرف شدم. که با احترام و اعزاز یاد میکند سعدی بزرگ از علمای تبریز. دیگه برگشتم از مکه، رفتم خدمت صلحا و بزرگان تبریز، خواستم که صاحبان، بله، خواجه علاءالدین و خواجه شمس الدین صاحب دیوان را ببینم که حقوق بسیار در میان ما ثابت بود. عرض کردم سه برادر بودن، عطا ملک جوینی، علاءالدین و خواجه شمس الدین محمد، که ماجرای قتل او و فرزندانش رو از کتاب تاریخ بسطاف خدمتون خوندم که دقیقه پیش. روزی عزیمت خدمتشان کردم، ناگاه ایشان را دیدم با پادشاه روی زمین اباقاان برنشسته بودن، یعنی سوار اسب بودند و حرکت میکردن. این دو برادر هم که وزرا بودن در خدمت این پادشاه بودن. خدمتشان کردم، ناگاه ایشان را دیدم با پادشاه روی زمین، بله، اباقاان برنشستن. چون چنان دیدم خواستم تا با گوشه ای در روم که در اون حال متعذر بود پرسیدن ایشان. تا دیدیم با پادشاه هستن، سعدی گفت خودم پنهان کنم این یارو منو نبینه. بله، متعذر بود پرسیدن ایشان. من در این عز بودم که ایشان هر دو از عز فرود آمدند و روی به من نهادند. چون برسیدن تلطف نمودند و خدمت به جای آوردند و بوسه به دست و پای من دادند. این مقام بزرگ سعدی رو هم نشان میداد. هم خیلی خیلی مطلب مهم است. این دو وزیر، دو برادر آمدن به دست و پای من رو شروع کردن بوسیدن، در حالی که پادشاه نگاه میکرد. و از رسیدن این ضعیف خرمی ها نمودند و گفتند این خود در حساب نیست که ما از رسیدن قدوم شیخ خبر نداشتیم. چون سلطان این حال مشاهده نمود، گفت چندین سال است تا این شمس الدین پیش من میباشد و با وجود این که میداند که من پادشاه روی زمینم، هرگز خدمتی و تلطفی که این لحظه با این مرد کرد با من نکرد. و این وزرا پیش من بودن سال هاست، این دست و پای مرد دارن میبوسن، هرگز این خدمتی که برای حق مرد کردن، یعنی در حق سعدی، در حق من نکرد. چون برادران هر دو بازگشتند و سوار شدند، سلطان روی به شمس الدین کرد و گفت این مرد را که شما خدمت کردید و چندین ادب به جای آوردید چه کس بود؟ گفت ای خداوند، این پدر ما بود. چون آقا اینکه بود پدر ما بود. حالا این سلطان مغول اینا آدمای ساده ای هم بودن، ببین چی گفته. سلطان فرمود که من بارها احوال پدر شما پرسیدم، گفتید نمانده. من که بارها میگم آقا پدرتون بگوید پدر ما مرده، حالا میگی پدر ما بود. این ساعت میگویید پدر ما بود. گفتن ای خداوند، او پدر ما و شیخ ماست، ظاهراً به سمع شریف پادشاه روی زمین رسیده باشد. نام و آوازه شیخ سعدی شیرازی که سخن او در جهان مشهور است و معروف. به آباقان فرمود او را پیش من آورید. آقا این سعدی بزرگ هست، این سخنور بزرگ زبان فارسی، اشعارش در همه جهان است. آقا با آن فرمود او را پیش من آورید. گفتن سمعن و طاعتن، یعنی میشنویم و اطاعت میکنیم. بله، بعد از چند روز که ایشان به انواع چند با خدمتش گفتن، شیخ قبول نمیکرد و گفت این از من دفع کنید و عذری بگویید. ایشان گفتن البته شیخ از بحر دل ما یک دمی تشریف فرماید و بعد از اون حاکم است. گفت آقا من نبرین پیش این بابا، ولمون کنین، آقا من حوصله اینا رو ندارم، یعنی شاه رو. گفت آقا تو بخاطر دل ما بیاد، این پادشاه گفته بیاد. شیخ فرمود که از برای خاطر ایشان رفتم و به صحبت پادشاه رسیدم و در وقت بازگردیدن پادشاه فرمود که مرا پندی ده، یعنی پادشاه مغول اسدی، از دنیا به آخرت چیزی نتوان برد. گفتم از دنیا و آخرت چیزی نتوان برد مگر ثواب و عقاب، اکنون تو مخیری. اباقاان فرمود که این معنی به شعر تغییر فرمای، در حال این قطعه در عدل انصاف فرمود، یعنی سعدی شهی که پاس رعیت نگاه می‌دارد، حلال باد خراجش که مزد چوپانی است، وگرنه راعی خلق است زهر مارش باد، که هرچه می‌خورد او جزیت مسلمانی است. اباقاان بگریست و چند نوبت فرمود که من راعیم یا نه، و هر نوبت شیخ جواب میداد که اگر راهی بیت اول تو را کفایت است و لا بیت آخر. به جمله شیخ فرمود که در وقت بازگشتن این چند بیت بر وی بخواندم: پادشاه سایه خدا باشد، سایه با ذات آشنا باشد، نشود نفس آب قابل خیر گرنه شمشیر پادشاه باشد، ملکت او صلاح نفس گیرد گر همه رأی او خطا باشد. انصاف آن است که در این عهد که ما این علما و مشایخ نصیحت چنین با بقال و قصاب نتوانند کرد، لاجرم روزگار بدین وضع است، بدین نصف است که میبینیم. حالا نویسنده یکی از جزاست در نکرده میگه که اون روزگار سعدی میتوانست با یک پادشاه خونخوار بزرگ بدین گونه صحبت کنه، ما امروز با بقال و عطار نصیر گفره و بقال و قصاب هم نمیتوانیم اینجوری صحبت کنیم. و به همین دلیل هم هست که روزگار این گونه است، یعنی وقتی نقد نیست، انتقاد نیست، صحبت نمیشود، که از روزگار فاسدتر و خرابتر خواهد شد. خب در این وقت بازمونده بفرم بریم سراغ بوستان و یک داستان کوتاه هم از بوستان خدمت شما بخوانیم. بله، خب این ده باب بوستان که هست سعی میکنم داستان های کوتاه‌تر پیدا کنم برای شما بخوانم که سبب ملال خاطر شما نشود. یک داستان مشهوری که در بچه بودیم در کتاب دبستان هم بود: یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند زبن عبدالعزیز. این زبن عبدالعزیز یعنی از پسر عبدالعزیز، یعنی عمر ابن عبدالعزیز خلیفه عمری که در اراد خلفای راشدین به حساب میاد، از عبدالعزیز. این همون کسی است که لعنت بر علی رو برداشته و بسیار مرد خوبی بود که بودش نگینی در انگشتری. معلم بی سوالی داشتیم بود میخوند گفت که بودش نگینی در انگشتری، که بودش نگینی در انگشتری، فرو مونده در قیمتش جوهری. به شب گفتی اون جرم گیتی فروز، دوری دری بود از روشنایی به روز. قضا را در آمد یکی خوشسال، که شد بدر سیمای مردم هلال. صورتهای گرد تبدیل شده مثل هلاش، مردم لاغر شدن. بله، چو در مردم آرام و قوت ندید، خدا سوده بودن مروت ندید. بفرمود بفروختندش به سیم، که رحم آمدش بر فقید و یتیم. به یک هفته نقدش به تاراج داد، به درویش و مسکین و محتاج داد. فتادن در وی ملامت کنن که دیگر به دستت نیاید چنان. شنیدم که می گفت و باران دم، فرو می دمیدش به آرز چو شم. که زشت است پیرایه بر شهریار، دل شهری از ناتوانی فکار. مرا شاید انگشتری، بینگین نشاید دل خلقی اندوهگین. خنک اون که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتن. نکردن رغبت هنر پروران به شادی، به شادی خیش از غم دیگران. حالا این رو بنده خوندم اینجا یاد آمد زمین که میخوندم که زمانی پادشاه ایران و مرزشگاه مرحوم در حقیق تقاضای کمکی لون میکرد از آمریکا، از زمانی کندی، که آقا به ما پول بدیم، ما بیچاره فقیریم. اینها آمدن اینجا، بعد در جلسه رسمی اونقدر خانم ملکه به خودش آویزان کرده بود از شبت که گوهرهای تابناک و نمیدونم زمرد اینها، که باعث خنده و مسخره همه محافل شده بود. جای آقا رو باش، این آمده پول قرض کنه و این همه دلنگوندون آویزون کرده به از شبت که به هیکلشون و اینها و داستانی شده بود و درست هم بود البته. یعنی کسی که میاد پول قرض بکنه برای مملکتش، یه بار این شعر سعدی رو میخونم تا معنی معلوم شود. بله، میگوید که زشت است پیراگه بر شهریار، دل شهری از ناتوانی فکار. مرا شاید انگشتری، بینگین نشاید دل خلقی اندوهگین. اگر خوش بخسبد ملک بر سریر، نپندارد آسود خسبد فقیر. وگر زنده دارد شب دیر باز، بخسبند مردم به آرام و ناز. به حمدالله این سیرت و راه راست، اتابک ابوبکر بن سعد را. به پس از فتنه در پارس دیگر نشان نبیند دیگر قامت مهوشان. دیگه هیچ فتنه دیگه در پارس نیست جز قد قامت زیبارویان، فتنه مهوشان. بله یکی پنج بیتم خوش آمد به گوش، که در مجلسی می سرودند دوش. مرا راحت از زندگی دوش بود، که اون ماه رویم در آغوش بود. مرو را تو دیدم سر از خواب مست، به دو گفتم این سر پیش تو پس. دمی نرگس از خواب نوشین بشون، چو گلبن بخند و چو بلبل بگو. چه میخوستی ای فتنه روزگار، بیا و می لعل نوشین بیار. یه کرد شوریده از خواب و گفت، مرا فتنه خانی و گویی مخوف. در ایام سلطان روشن نفس، ندیند دیگر فتنه دیدار. که از همه فتنه ها خواب هستن. اینجا یک صناعت زیبایی هم سعدی به کار برده است. وارتون جان چقدر وقت داریم قربان؟ 2 دقیقه. خب 2 دقیقه نمیشود که ما از شود که داستان دیگری بخوانیم. این هست که سعدی رو میبندیم و این 2 دقیقه رو باز برمیگردیم سراغ داستان انتخابات. عرض کردم این آخونده ترفندی که زدن این است که مملکت دیکتاتوری باشد اما صحنه تئاتر هم باشد، و این بیمه ایست برای تداوم این استبداد آخوندی در مملکت. مشکل ما این قانون اساسی است هموطنان، مشکل ما حکومت دین هست. این دینی ها بایستی بگرن در مسجد، کار دین از قبر است به اون طرف. دین به امور دنیا هیچ کاری ندارن، نمیشود که داشته باشن. عرض کردم زمانی که لوتر پیدا شده در مغرب زمین و این معنی رو به میان انداخته، طرفداران پیدا کردن، سبب نجات اروپاییان شد. یا آقا گفت آقا دین مربوط است به درون و دل انسان، و هر کسی رابطه خود رو با هر منبعی که دوست دارد به طور شخصی بایستی داشته باشد. نمیشود این مطالب رو با دنیای مادی ارتباط داد. قضیه دین به دنیای مادی ارتباط ندارد، این مربوط است به قضایای معنوی و ما بعد و طبیعه. و عرض شود که مشکل ما اینجاست. آخوندها میخوان بازی رو ادامه بدهن با همین بازی مسخره دموکراسی. گفت خود حجاب خودی حافظ از میان برخیست. آقای خامنه‌ای کسی میگه آقا مشکل شما هستین، تشریف ببرید. آقا سرتون رو بکنید لطفا. ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم آقا چنین رژیمی. آقا یک مجلسی است، مجلس شورای ملی برای مردم تصمیم قانون میذارن. اینا حتی به این مجلسی که یعنی انتخابات کنترل شده خودشون هم اعتماد ندارن. این 12 تا آخوند مرتجع رو آوردن که اون دیکتاتوری آخوندی حتما بر جای بماند، اما بازی مسخره دموکراسی هم سر جاش باشه. حالا ممکن است که هموطنی هم در ایران باشه، آقا شما که با مسائل ایران درگیر نیستید، که نمیدانید که ما در روزگار خاتمی وضعمون بهتر بود، حالا روزگار احمدی نژاد بدتر شده، ما باید انتخابات کنیم. بنده نمیدونم این حرفا رو واقعا، اگر معتقد هستین حداقل یه کاری کنید احمدی نژاد پس نباشه داخل. اما هر چه وقتی این وضع مسخره واسه خاتمه پیدا کنه واقعا این میزان وقاحت شگفت انگیزه. سی سال مردم رای میدن آقای علی خامنه‌ای هستش، آقای رفسنجانی هستش، آقای کروبی هنوز هست، آقای نمیدونم اون یارو هست، اون همه هستن که همه آخوند انقلاب که هستن. این رای برای چیه؟ مگر نه اینکه این نکبت به توسط اینها شده، این ادبار و بدبختی در همین آخوندها شده، این رای دادن ها برای چیست؟ خب وارتان اشاره کرد که وقت ما به پایان رسید و سپاسگزاری میکنم از شما وطنان عزیز که توجه فرمودید. با سپاس از وارتان گرامی روز دوشنبه مدت 2 ساعت در خدمت شما هستیم و موضوع مقالات رو مطرح میکنیم.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: شاید یکی از پردرخواست‌ترین موضوعات کاربران کانال در بخش نظرات ویدیوها اطلاعات درباره قوم هزاره بوده. اینکه از کجا اومدن، چه بلاهایی سرشون اومده و کلن بیان تاریخ اتفاقات قوم هزاره است که ما میخواییم توی این ویدیو درباره این موضوع صحبت کنیم. درباره اینکه مردم هزاره از کجا اومدن، با کدوم یکی از نژادهای بشری پیوند میخورن و آیا از قدیم در افغانستان بودن یا اینکه بعدن اومدن، حرف و حدیث و احتمالات زیادی بیان شده. یه عده میگن هزاره ها بقایای لشکر چنگیزخان مغولن و یه عده هم میگن که اونا از همون اول در افغانستان بودن و جزو اقوام اولیه و قدیمی توی اون منطقه هن. در واقع تشخیص این که کدوم گروه درست میگن و کدوم گروه مغرضانه یه سری مسائل رو بیان میکنن کار واقعا سختیه. به خاطر همین ما برای اینکه سیر تاریخی و حوادث هزاره ها رو بخوایم درست بررسی کنیم، کتاب پژوهشی در تاریخ هزاره ها نوشته حاج کاظم یزدانی رو انتخاب کردیم. اما از اونجایی که خود نویسنده از اقوام هزاره است، ممکنه این تردید به وجود بیاد که مطالب رو یک طرفه نوشته و قابل اعتماد نیست این مطالب. اما در واقع یعنی اینجوری بگم که تردید به جایی هم هست، ولی در این موضوع یعنی در این اثر نویسنده نظرات موافق و مخالفان رو به خوبی اومده بررسی کرده و دلایل خودش رو هم برای رد یا تایید بقیه نظرات گفته. با این حال لطفاً اگه منبعی میشناسید که این مطالبی رو که ما داریم میگیم یعنی میخوایم بگیم رو نقض میکنه، به همون بگید تا بتونیم مطالب رو اصلاحشون کنیم. البته اینو هم اضافه کنم که بخشایی از کتاب‌های هزاره‌های افغانستان نوشته سید عسکر موسوی و کتاب تاریخ ملی هزاره اثر تیمور خانوف هم برای گردآوری مطالب استفاده شدن. خلاصه این که سعی کردیم مطالب رو از چند تا کتاب مختلف بررسی کنیم. پس حالا بریم از لابلای این کتاب ها دنبال پاسخ سوالمون بگردیم که هزاره ها چه کسانی هستن؟ مردم شناسان، قوم شناسان و مورخان درباره منشأ هزاره ها نظریه مختلفی رو ارائه کردن که میتونیم تمام این نظریه ها رو توی سه تا دسته تقسیم بندی کنیم. نظریه اول میگه که هزاره ها بومی منطقه‌اند و محققان زیادی هم از این نظریه حمایت کردن. نظریه دوم میگه که هزاره ها باقی مونده و بازمانده های لشکر مغول هستند و سومین دیدگاه هم میگه که هزاره ها تلفیقی از نژادهای مختلفند. البته بجز محققین، خود مردم هزاره ها هم تقریبا بین همین سه تا نظریه موندن. یعنی هزاره هایی رو دیدم که با افتخار میگن نژاد مغولیم، ما شجاعیم و دلیریم و به این مسئله افتخار میکنن، و در مقابل گروه دیگه ای از هزاره ها هم هستن که اگه بهشون بگید شما باقی مانده قوم مغول هستید ناراحت میشن و میگن ما از بومی های منطقه ایم و بعدها بود که مغول ها به این مناطق اومدن. یعنی این سردرگمی حتی بین خود هزاره ها هم وجود داره و متاسفانه خیلی ها هم با برخی صحبت ها و واکنش ها قصد تحریک اقوام مختلف رو نسبت به همدیگه دارن که فعلا به این موضوع اصلا نمیخوایم بپردازیم. اولین بار محقق فرانسوی جی پی فریر در قرن 19 این نظریه رو مطرح کرد. اون عقیده داشت که هزاره ها از زمان اسکندر مقدونی در افغانستان امروزی زندگی میکردن و برای اثبات حرفش از شرح جنگ های اون دوره بر اساس نوشته های مورخ یونانی یعنی کنتیوس کورتیوس استفاده میکنه و مردم توصیف شده در اون نوشته ها رو نیاکان هزاره های امروزی میدونه. بعدها و در قرن 20 محققای افغانستانی هم مثل عبدالحی حبیبی این نظریه رو تایید میکنن و با کمک یک سری شواهد زبان شناختی نظریه بومی بودن هزاره ها رو اثبات میکنن. مثلا حبیبی میگه که نام هزاره پیش از اشغال مغول هم وجود داشته و برای اثبات این حرف از نوشته های هیوانگ تسونگ یعنی همون جهانگرد مشهور چینی که در سال 644 میلادی به هند رفته بود کمک میگیره. این جهانگرد چینی توی نوشته هاش از منطقه به اسم حوصاله اسمی بره و در همین دوران بطلمیوس هم از سرزمینی توی این منطقه یاد میکنه به اسم ازاله که به نظر حبیبی حصاله و ازاله هر دو اشاره به یک مکان دارن که اولی اسم چینی و دومی یونانی همون منطقه است که هر دو هم اشاره به اسم هزاره دارن. پس با این توضیحات نام هزاره منشأی پیش از مغول داره و ربطی به دوره مغول ها نداره. اما به جز این مورد حبیبی باز هم از نوشته های تسونگ یعنی همون جهانگرد چینی استفاده میکنه. تسونگ توی بخشی از نوشته هاش وقتی با یکی از شاهان برای جمع آوری مالیات در مرکز افغانستان امروزی میره به قوم سرسختی برمیخوره که از لحاظ ظاهر شبیه چینی ها بودن. اما حالا این مسئله چرا اینقدر مهمه؟ یعنی اینکه ظاهر اون قوم شبیه چینی ها بوده چرا باید اینقدر اهمیت داشته باشه که حبیبی بخواد از این نکته استفاده کنه؟ در واقع مردم هزاره از لحاظ ویژگی های فیزیکی کمی متفاوت تر از بقیه مردم افغانستان هستن. اونا برخلاف اغلب اقوام افغانستان چشمانی بادومی دارن و این مشخصه نشون میده که بیشتر شبیه نژاد زرد هستن. اصلا به خاطر همین ویژگی های فیزیکی این همه حرف و حدیث درباره این مردم وجود داره. احتمالا همه هزاره ها رو بشناسید، یعنی بتونید از نظر ظاهری تشخیصشون بدید که یک شخص آیا هزاره هست یا نه. توی تصاویر هم میتونید ظاهر فیزیکی هزاره ها که از نژاد زرد هستن رو ببینید. اما به جز ظاهر هزاره ها ویژگی های دیگه هم دارند. زبان هزاره ها فارسی دری و مذهب بیشتر اونها هم شیعه است. هم شیعه 12 امامی و هم شیعه اسماعیلی. با این وجود گروهی از هزاره های سنی هم هستن. در واقع زبان فارسی، مذهب شیعه و نژاد زرد کلمات کلیدی هستن که میشه هزاره ها رو بر اساس اونها تعریفشون کنیم. بگذاریم. پس تا اینجا این نظریه رو بررسی کردیم که هزاره ها بومی مرکز افغانستان هستن و خیلی بیشتر از مغول ها اونجا حضور داشتن. در ادامه این نظریه حبیبی میگه که معنی خود کلمه هزاره هم که یک کلمه قدیمی آریایی خوشدل میشه و ترجمه فارسی کلمه مغولی مینگ به معنی هزار نیست. دومین نظریه میگه که هزاره ها بازمانده های مغولن، یعنی بازمانده های لشکر مغولن. ظاهرا اولین کسی که نوشته هزاره ها از بقایای سپاهیان مغولن ابوالفضل علامی مورخ دوره اکبرشاه، یعنی سومین و بزرگترین شاه گورکانی هنده. اکبرشاه بین سالهای 1556 تا 1605 میلادی همزمان با شاهان صفوی، یعنی تا اوایل دوره شاه عباس، بر هند حکومت میکرد. مغول ها هم که حدوداً در سال 1230 به این مناطق اومده بودند، یعنی بعد از حدود 350-60 سال بعد از اولین ورود مغول ها به منطقه، برای اولین بار این مطلب گفته میشه که هزاره ها بازماندگان مغول در افغانستان هستند. آرمینوس وومری، مونت استوارت الفنستون، الکساندر بورنس و چندین محقق دیگه از طرفداران این نظریه هستند. اما در رد این نظریه رشید الدین فضل الله، تاریخ نگار دوره مغول، هیچ اشاره نمی کنه که چنگیز یا هر کدوم از سردارانش دستور داده باشن تا مغول ها در مناطق فعلی افغانستان ساکن بشن. در واقع بیشتر طرفداران این نظریه به خاطر شباهت ظاهری هزاره ها به مغول ها اونها رو بازمانده های ارتش مغول میدونن. اما حاج کاظم یزدانی توی کتابش میگه عموما خاورشناسان فرانسوی این نظریه رو رد میکنن، ولی برعکس خاورشناسان انگلیسی اکثرا این نظریه رو تایید میکنن. دلیل این تایید رو هم این میدونه که انگلیسی ها در زمان تسلطشون بر هند نظر استعماری داشتن و با هر وسیله میخواستن که زمینه درگیری های قومی و مذهبی رو توی مردم به وجود بیارن. به خاطر همین بیشتر نظرات انگلیسی ها رو غیر قابل اعتماد میدونه. اما به جز این نظریه بین خود هزاره ها هم طرفدارانی رو داره، مخصوصا بعد از قتل عام های عبدالرحمن خان از طریق سازمان هایی مثل تنظیم نسل نوع هزاره که در کویته پاکستان ساکن هستند، تلاش هایی برای اثبات این نظریه شده. هزاره های پاکستان معتقدند هزاره ها نه تنها بازماندگان سربازان مغولند، بلکه در واقع چنگیز خان هم جد مستقیم اونها. سومین نظریه میگه که هزاره ها نژاد مختلفی دارن. بر اساس این نظریه هزاره ها تنها بازماندگان ترکا و مغول ها و یا فقط مغول ها نیستن، بلکه ترکیبی از این دوتا و بقیه اقوام مثل تاجیک ها و افغان ها و بقیه. این نظریه اول توسط فرانس شورمان آمریکایی در سال 1962 ارائه شد. بر اساس این نظریه نام هزاره طی قرون 14 هم همچنان برای اشاره به صحرانشینان به کار می رفت که در جنوب شرقی ایران و حتی جنوب غربی افغانستان بودند. یعنی گروه های قومی مثل نیکودری ها، نوروزی ها، جرمایی ها و حتی افغان ها همه شامل این نام هزاره می شدند. به عبارت دیگه هزاره به گروه قومی، قبیله یا نژاد خاصی گفته نمی شد، بلکه این نام به عنوان یک اصطلاح اجتماعی به کار می رفت. بعدها بعضی از این صحرانشینان طی دوران امیر تیمور و بابر به سمت شرق مهاجرت کردند. عده دیگه به نام نیکودری ها به سمت غور رفتند و بعضی دیگه هم در امتداد رود هیرمند به سمت کوههای غرب کابل که میشه هزارجات امروزه رفتند و اینجوری در زمان سلطنت بابر بود که مردمی با عنوان هزاره شکل گرفت. اما یک نظر دیگه درباره این اختلاط نژادی هم هست که میگه هزاره ها مغول یا ترک خالص نیستن. این نظریه میگه سربازان مغول که اغلب جغتاییان هستن در زمانهای مختلف، یعنی بین 1229 تا 1447 میلادی وارد افغانستان میشن و در قرن 16 هم مردمانی رو تشکیل میدن که هزاره نام میگیرن. این سربازان که یا مجرد بودن و یا همسران خودشون رو نیاورده بودن با زنان بومی تاجیک نواحی مرکزی افغانستان و اطراف اون مناطق ازدواج کردن و این ازدواج ها و خویشاوندی ها با تاجیک های دارای منشأ ایرانی و پارسی زبان بر زبان این تازه واردان اثر میذاره و گویش جدید فارسی به نام هزارگی رو به وجود میاره. نظریه که این هم طرفداران خودشو داره. پس تا اینجا چند تا نظریه رو با هم مرور کردیم و گفتیم که چنین صحبت هایی درباره قوم هزاره و خود کلمه هزاره هست. نظریه هایی که گاهی کاملا متضاد همدیگر و همدیگر رو نقض میکنن. جالبه یه قضیه اینه که همه افرادی هم که این نظریات رو دادن محقق و تحصیل کرده و صاحب نظرن و این کار رو برای انتخاب نظریه درست سخت‌تر میکنه. در واقع هنوز هم میتونیم بین این نظریه ها و گفته های افراد مختلف بچرخیم و ببینیم که چطور همدیگر رو نقض میکنن و ببینیم که کی در چه شرایطی چی گفته و آخر سر هم نفهمیم که هزاره ها دقیقا کیه. چرا چهره شبیه مغول ها دارن و اینکه چرا زبانشون فارسیه و مذهبشون هم شیعه است. سید اسکر موسوی نویسنده کتاب هزاره های افغانستان میگه اینکه بخوایم روی کلمه هزاره تمرکز کنیم و بگیم این کلمه باستانی بوده یا اینکه معنی کلمه مغولی مینگ به معنی هزار هست و یا اینکه اصلا کلا بخوایم بر اساس این اسم تحقیق کنیم قطعا به جایی نمیرسیم و نظرش هم اینه که برای شناخت دقیق بهتره که ساکنان قدیمی و الگوهای مهاجرت اقوام منطقه را بررسی کنیم تا به یک نتیجه بهتری برسیم که به نظر من هم این کار عاقلانه ایه. پس این بار بیایم از منظر تاریخ منطقه به قضیه هزاره ها نگاه کنیم. اینکه دقیقاً به کدوم مناطق میگن هزارستان یا هزارجات واسمون اصلا مهم نیست، چون در منابع مختلف شهرها و بخشهای متفاوتی رو معرفی کردن. اما به طور خلاصه هزارستان میشه ناحیه کوهستانی در ارتفاعات مرکزی کشور افغانستان امروزی. این منطقه وسیع کلی رودخونه و دره و چشمه داره و اصلا به خاطر همین، یعنی اصلا وجه تسمیه کلمه هزاره اینه که میگن چون توی منطقه هزار تا کوه و هزار تا چشمه و هزار تا دره وجود داره بهش کلمه هزاره رو گفتن. و این کلمه هزاره از همین هزار چشمه و کوه و دره اومده. با این توضیحات هزارستان میشه یه جایی بین کابل و هرات و قندهار و مزار شریف. اما شاید مهمترین شهر این بخش رو بتونیم بامیان در نظر بگیریم. بامیان با اون مجسمه های عظیم بودا که متاسفانه در حمله طالبان از بین رفتن. خلاصه حالا این جغرافیایی که دربارش صحبت میکنیم در طول تاریخ با اسامی مختلفی ازشون یاد شده. اسامی مثل بربرستان و قرجستان. در شاهنامه هم از بربرستان صحبت شده و میگن که این بربرستان مطابق با جغرافیای همین هزارستان امروز است. حتی به خاطر همین مسئله در ایران هم به هزاره هایی که به ایران مهاجرت کرده بودند بربر میگفتن. اسم که خود هزاره ها دوست نداشتن. اما یک نکته جالب اینه که تا به حال، یعنی این نکته رو من نمیدونستم، اینه که اسم نون بربری هم از همین کلمه بربر گرفته شده. علامه دهخدا میگه در دوره قاجار چند نفر از اهالی بربر در تهران این نون رو رواج دادن و به خاطر همین معروف به نون بربری شد. البته در خود افغانستان هم نونی هست به اسم پنجکش که شبیه همین نون بربریه و فکر میکنم واقعا اصل نون بربری هم برمیگرده به همین قوم هزاره که توی ایران به بربر معروف بودن. بگذاریم، این بامیان که گفتیم شهر مهمی در هزارستانه، یعنی حدود 1500 سال قبل از حمله مغول‌ها به خراسان یا افغانستان امروزی مرکز آیین بودایی بود، یعنی میشه تقریبا 2200 سال قبل. به خاطر همین سالانه هزاران زائر چینی به این منطقه می اومدن و اینجا رفت آمد داشتن. چینی ها و تبتی ها و در کل مردم شرق آسیا هم که از نژاد زرد بودن با همون ویژگی های ظاهری و چشمانی بادومی. البته فقط چینی ها از نژاد زرد نبودن، مغول ها و ترک های آسیای مرکزی هم از همین نژاد بودن که در آینده بهشون می رسیم. خلاصه بامیان تا قرن‌ها یکی از مراکز گسترش بودیسم بود که کلی هم پیرو از مردم نژاد زرد داشت که به این منطقه سفر می‌کردند. حالا اون سال‌ها که بامیان در اوج بوده، امپراتوری بوده به اسم کوشانی‌ها که توی این منطقه هم حکومت می‌کرد. یعنی بین سال‌های 40 تا 220 میلادی. پس به خاطر همین هزاره‌ها اعتقاد دارن که کوشانی‌ها هم هزاره بودن. چرا؟ با توجه به سکه های قدیمی پیدا شده توی بامیان، نقاشی های روی دیوارهای معبد و اطراف تندیس های بودا، نقاشی های به جا مونده از زمان آخرین شاهان کوشانی و شکل فیزیکی تندیس ها میشه نتیجه گرفت که ساکنان این منطقه تا حدود 2300 سال پیش هم چهره شبیه به هزاره های امروزی دارن. پس بر اساس این مستندات به جا مونده چهره مغولی ساکنان هزاره افغانستان رو نمیشه فقط به حمله مغول و حمله امیر تیمور نسبت داد. حمله‌ای که نسبت به تاریخ 2000 ساله بامیان خیلی جدیدتر محسوب میشن. با این حال فکر کنم بهتره بدونیم که خود این کوشانی‌ها کیا بودن، از کجا اومده بودن و چرا چهره‌ای شبیه مغول‌ها و شبیه هزاره‌های امروزی داشته. کوشانی‌ها هم دوره امپراتوری هان در چین و امپراتوری اشکانی و ساسانی توی ایران بودن. کوشانی‌ها شاخه‌ای از اقوام ستی یا یوئچی ها بودند که در شمال غرب چین ساکن بودند و بر اثر فشار اقوام دیگه توی منطقه‌ای که ساکن بودند مسکن خودشون رو رها می‌کنن و به سمت شرق، یعنی به سمت رودخانه جیهون و سیهون و بعد هم تا جنوب افغانستان و رودخانه سند میرن. این قوم هم از نژاد زرد و یا احتمالاً مخلوطی از زرد و سفید بودند. به خاطر همین هزارها اعتقاد دارن که کوشانی ها هم نژاد هزارها هستند. اما بعد از کوشانی ها یفتلی ها یا به قول تاریخ نگاران عربی حیاتله یا همون هپتالیان روی کار اومدن و بین سالهای 420 تا 567 میلادی هم حکومت مقتدر رو داشتن و بارها هم با ساسانیان اونا جنگیدن. این هپتالیان هم از قبایل ستی با همون ترکیب فیزیکی و چهره بودن و خیلی از مورخان یفتلی ها یا هپتالیان رو ترک معرفی کردن که تونسته بودن بلخ یا تخارستان رو هم مرکز خودشون کنن. در واقع مدت ها یفتلی های ترک هم بر این مناطق مورد بس حکومت می کردن. بنابراین مدت ها پیش از ظهور مغول ساکنان هزارجات امروز در معرض تأثیرات اقوام قدیمی تر و ترک زبان با ویژگی های فیزیکی شبیه مغول ها قرار گرفته بودند. بعد هم که مغول ها و امیر تیمور به این مناطق حمله کردند و خب طبیعتا اثرات بیشتری رو هم بر مردم این منطقه گذاشتن. در واقع تأثیر مغول ها بر هزاره ها قابل انکار نیست، همچنان که کسی نمیتونه تأثیر تاجیک ها بر مردم هزاره را انکار کنه. سربازان مغولی که به افغانستان امروزی اومده بودن اوایل فقط مغولی صحبت میکردن، اما کم کم در مجاورت تاجیکا که گفتیم از اقوام قدیمی و فارس زبان افغانستان هم هستن، زبان مغولی خودشون رو از دست دادن و از زبان فارسی تأثیر گرفتن. هزاره هایی که گفتیم از نژاد زرد بودن و زبان مغولی یا ترکی داشتن، اونا در طی سالهای همزیستی با تاجیکا تحت نفوذ زبان و فرهنگ فارسی قرار گرفتن و علاوه بر این، یعنی هزارها علاوه بر این که از تاجیک ها و ترک ها تأثیر بردن، از پشتون ها که همسایه شرقی هزارها بودن هم تأثیر پذیرفتند و همه اینها به خاطر قرن ها همزیستی اقوام کنار همدیگه به وجود اومدن. حتی اختلاط هزارها با ازبک ها که از لحاظ ظاهری شبیه هم بودن هم تأثیر زیادی رو در فرهنگ اونا گذاشته. بنابراین بر اساس اون چه که خوندیم و گفتیم، برای کسانی که تمایل دارن در یک یا حد اکثر چند خط جواب سوالشون رو به طور خلاصه بشنون، بگیم که هزاره ها یکی از قدیمی ترین ساکنان منطقه و آمیزه ای از نژادها و گروه های قومی مختلفن که لشکریان چنگیزخان و امیر تیمور فقط بخشی از اونهاست و ساختار قبیله ای و زبانی هزاره ها هم تا حد بسیار زیادی از همه این مردم گوناگون تأثیر پذیرفته. احتمالاً نیاکان هزاره ها ترکای آسیای مرکزی و شرقی هستند که از حدود 2000 سال پیش به این مناطق کوچ کرده بودند. البته این نکته رو هم بگیم که ترک ها خودشون قبایل بسیار زیادی داشتن با اسامی مختلف. یعنی نمیشه گفت هزاره ها فقط باقی مونده کوشان ها هستند، چون امروزه تو بدنه هزاره ها تاتار، قارلوق، قبچاق، ترکمن، نیکپی، مغول، نکودری و چندین قبیله دیگه هم داریم که هر کدوم مربوط به شاخه خاصی از ترک‌ها هستند که توی دورهای مختلف وارد این منطقه شدن. در واقع بیشتر طوایف ترکی که قبل از اسلام و تا پیش از دوره مغول‌ها وارد این منطقه شده بودن رو میتونیم به عنوان هزارها در نظر بگیریم که زبانشون فارسی شده، ولی طوایف ترکی که بعد از مغول‌ها به سمت خراسان سرازیر شدن رو جدا از هزارها میگیم، مثل ترکمنها و ازبک‌ها. در مجموع صحبت‌های این چند ثانیه آخر میشه خلاصه 23-24 دقیقه قبل و در پاسخ به افرادی بود که هزارها رو فقط باقی مونده لشکر مغول‌ها می‌دونستن. خب دیگه با این توضیحات فکر کنم حالا دیگه وقتشه بریم سر وقت زبان و مذهب هزارها. درباره مذهب هزارها هم گفتیم که عمدتاً شیعه هستن. قبلا هم گفتیم که اصلا اگه قرار باشه هویت هزاره ها رو توی سه تا کلمه توصیف کنیم، شاید زبان فارسی، مذهب شیعه و چشم‌های کشیده و صورتی متفاوت مناسب ترین کلمات برای توصیف اونها باشه. درباره چشم‌های کشیده و نژاد زرد هم صحبت کردیم و حالا ببینیم که چطور شد که هزاره ها شیعه شدن. گفته میشه بعضی از اونها در دوره قازان خان، یعنی هفتمین ایلخان، بعد از اون برادرش اولجایتو و بعد هم در دوره پسر اولجایتو یعنی ابو سعید در دوره ایلخانیان شیعه شدن. اما سیر فرایند شیعه شدن هزاره ها در دوره صفویان سرعت گرفت و تکمیل شد. در حقیقت نمیشه یک تاریخ دقیق رو به عنوان انتخاب مذهب شیعه توسط هزاره ها گفت و این فرایندی بوده که در طی دوره های مختلفی صورت گرفته. حتی گفته میشه از همون ابتدای اسلام اونها شیعه شدن. با این حال اون چه که مهمه، همین مذهب یکی از دلایل حوادثی که بعدها بر سر هزاره ها میاد. متاسفانه در طول تاریخ بعد سیاسی موضوع مذهب برای هزاره ها خیلی مهم و اثرگذار بوده. با اینکه بارها گفتیم تسنن و تشیع در اصول مهم دینی اختلاف اساسی با هم ندارن، ولی در بعد سیاسی و با بهانه قرار دادن مذهب بارها با هم دیگه درگیر شدن و جنگ‌های خونین رو هم به راه انداختن. طی دو سده گذشته هزارها در افغانستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و گاهی به خاطر شیعه بودن از حقوق پایه و اساسی یک انسان محروم شدند. مخصوصا بین سالهای 1880 تا 1901 میلادی در دوران حکومت عبدالرحمن که اجحاف زیادی به هزارها شد که گاهی این کشتار و آزار و اذیت رو نسل کشی یا قتل عام هزارها میگن. اینجا فقط میخواستم اشاره کنم که عبدالرحمن به کمک علمای اهل تسنن هزاره ها رو کافر اعلام کرد و به جهاد علیه اونها دست زد که در یک قسمت جداگونه مفصلا درباره این موضوع صحبت میکنیم. اما متاسفانه آزار و اذیت به بهانه دین و مذهب فقط محدود به افغانستان و دوره عبدالرحمن هم نمیشه و در طول تاریخ بارها این موضوع اتفاق افتاده، مثل آزار و اذیت سنی ها در دوران صفویه یا آزار و اذیت مسیحیان و یهودیان در دوره از خلافت فاطمیه توی مصر که قبلا دربارشون هم صحبت کردیم. قبل از بستن موضوع مذهب این نکته رو هم بگم که وقتی میگیم هزاره ها شیعه هستن، منظور این نیست که فقط شیعه 12 امامی هستن. شیعه اسماعیلیه و زیدیه هم در بین اونها هست که خب یه جوره کمترن. اما این نکته رو هم بگم که درست اغلب هزاره ها شیعه هستن، اما بعضی از اونها هم اهل تسننن، مثل هزاره های شیخ علی، بادقیس و فیروزکوهی که جمعیت اونها هم همچین کم نیست. بگذاریم، تا اینجا درباره چهره خاص و مغولی هزاره ها و مذهب اونها گفتیم و حالا هم کمی درباره زبان این قوم حرف بزنیم. البته به طور خلاصه اگه بخوام بگم زبان هزاره ها فارسی دریه. در واقع بهتر اینجوری بگیم که گویش هزارگی ترکیبی از زبانهای فارسی و مغولی ترکیه. اسکلت و استخون بندی این گویش فارسی دریه که واژه‌های مغولی ترکی هم داره. تقریبا 80% این گویش فارسی، 10% کلمات مغولی ترکی و 10% از بقیه زبان‌ها توی این گویش استفاده میشه. یعنی به خاطر تأثیر زبان مغولی و ترکی گویش هزارگی کمی متفاوت تر از بقیه گویش‌های فارسی در تاجیکستان و ایرانه. بذارید این نکته رو درباره لهجه یا گویش‌های فارسی هم بگم تا دقیق متوجه منظورم بشید. زبان فارسی تنها زبان منطقه است که ایران و افغانستان و تاجیکستان رو به هم پیوند میده. حالا هر کدوم از این مردمان داخل مرزهای سیاسی کشور خودشون هم گویش‌های متفاوتی دارن. مثلا در ایران گویش‌های تهرانی، گیلانی و اصفهانی داریم و در افغانستان هم گویش‌های کابلی و هراتی و هزارگی و توی تاجیکستان هم گویش‌های مرکزی، خوجندی و کولابی وجود داره. حالا در انتها واسه اینکه با این گویش بیشتر آشنا بشی، این شعر زیبا رو با گویش هزارگی بخون.

پیش از تحقیق گسترده درباره هزاره ها میشنیدیم که یه عده میگفتن که هزاره ها هیچ تاریخی ندارن و دارن با نوشتن کتاب های جدید برای خودشون تاریخ میسازن. بعد واسه همون سوال پیش اومد که فرض کنیم این حرف درست باشه، چرا باید هزاره ها چنین کاری بکنن؟ این بود که بعد کم کم فهمیدیم که تقریبا از سال 1890 به بعد هزاره ها چه بلاهایی رو تحمل کردن و البته در مقابل چه دردسرهایی رو هم برای حاکمان افغانستان ایجاد کردن و چه قیامهایی رو هم داشتن. این بخش از تاریخ هزاره ها که پر از حوادث تلخ است واسه ما کنجکاو برانگیزتر بود و ما میخواستیم فقط درباره این بخش بخونیم و ویدئو بسازیم. اما بعد به این نتیجه رسیدیم که باید اول خود هزاره ها رو بشناسیم و ببینیم اصلا هزاره ها کیا هستن و بعد ببینیم که چه حوادثی رو از سر گذروندن. به خاطر همین این قسمت تولید شد تا نتیجه مطالعات درباره هزاره ها رو با شما هم در میون بذاریم، ولی هنوز مطلب اصلی که محرک ما برای تحقیق درباره هزاره ها بود رو نتونستیم بگیم و چون میدونیم این مطالب هم زیادن، پس مطالب مربوط به تاریخ معاصر هزاره ها رو نگه می‌داریم تا در آینده خیلی نزدیک دربارش ویدیو بسازیم. در پایان لطفاً اگه شما هم از هزاره ها هستید و آزمایش ژنتیک دادید، خوشحال میشیم نتیجه آزمایشتون رو برای ما ارسال کنید تا ما هم بتونیم این نتایج رو با مخاطبان عزیز هم به اشتراک بذاریم. طبق معمول منابع هم در انتهای ویدیو و هم در توضیحات قرار دارن. و البته فایل PDF کتاب ها رو در کانال تلگرام دروازه تاریخ به آدرس The Gate of History بدون فاصله میذاریم تا بهشون دسترسی هم داشته باشید. در مجموع برای کسب اطلاعات و راه های ارتباطی بیشتر هم میتونید از سایت دروازه تاریخ به آدرس historygate.ir دیدن کنید و هم اینستاگرام کانال به آدرس historygate.ir رو دنبال کنید. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه 30 سپتامبر است و 8 ماه مه. سال گذشته در چنین روزی اونایی که وقایع تاریخ رو ثبت میکردن باید این را هم ثبت کنه. یه بنده صبح مثل هر روز بیدار شدم از تخت خواب بیام بیرون، بالاخره دستمو گرفتم به صندلی بغل تخت که سرپا بشم، صندلی رفت، منو با خودش برد و بالاخره رو زمین گیر کردیم، زنگ زدیم، اومدن آمبولانس اومد، گفت نخیر شما استخون شکسته، استخون هیپ بهش میگن، لگنه خاصره، و خلاصه بردن بیمارستان و جراحی و یه مکافات 20 روزه و اینها، ولی خوشبختانه سرپا شدم. باید قدردانی کنم از اون پزشکی که چنین همت کرد و اینطوری دست به چاقم شد که کار ما به بهترین وجه انجام شد. من دیگه هیچ وقت 30 سپتامبر مثل روز تولده هیچ وقت اینو فراموش نخواهم کرد. اما بریم سر اصل ماجرا، ماجرای فلاکتبار مردم میهن و نظام اهریمن. هر روز خبر از اعدام است. امروز 2 نفر رو در مشهد به جرم اینکه حمله کردن بدون اینکه کوچکترین در حقیقت اطلاع رسانی بکنن از نحوه دادگاه، رسیدگی، آیا وکیل داشتن، وکیل تسخیری داشتن. وکیل تسخیری اونیست که دولت تعیین میکنه، خودش انتخاب کرده وکیلشو، روند قضایی چجوری بوده، زیر شکنجه اعتراف شده، چون بارها و بارها اعلام کردن که اینا اعترافات که در تلویزیون انجام میگیرد همش زیر فشار بوده و اعتراف نیست، اینها زوری.

0: کلاهبرداری میکنن، حقه بازی میکنن. خیلی متاسفم از این بابت، ولی ماجرا غم انگیزه. پیروز در خبر بود که در انگلستان، در غرب لندن، در یک قرارگاه نظامی که هواپیماهای آمریکا در اونجا مستقر هستند و از همون پایگاه به سمت ایران حرکت کردند و در اون حملات به ایران از اون پایگاه استفاده کردند، پلیس توسط یک کشاورز انگلیسی، انگلیسی ها همیشه پشت پنجره نشستن، حالا اینو با آقای آلبرت مطرح میکنم، او هم حتما خاطراتی از این صحنه ها برامون داره. اینا دائما پشت پنجره هر حرکتی که میشه رو فوری گوشی رو ور میداره به پلیس میگه دو نفر رفتن، سه نفر اومدن. یک سیستم امنیتی درون مردمی دارن. به هر حال خوشبختانه این کشاورز، این چوپان خبر میده به پلیس که آقا چند تا ون از اینجا رد شدن، آدمای مشکوک توش بودن، نقاب زده بودن به چهرهشون، و پلیس مثل عقاب تیزبین میرسه و اینا رو، پنج تا ماشین رو توقیف میکنه و ازشون مواد منفجره در میاره. متاسفانه معلوم نیست به چه دلیلی. البته طبق قانون در انگلستان، پلیس در آمریکا 48 ساعت میتونه متهم رو نگه داره و بایستی که تفهیم اتهام کنه، او بپذیره، بعد بفرسته به دستگاه قضایی تا رسیدگی بشه. در انگلستان این 48 ساعت رو تا 2 هفته پلیس میتونه متهم رو در بازداشت نگه داره، بعد تحویل دستگاه قضایی بده با تکمیل پرونده. بنا به دلیل نامعلومی که آقای ترامپ هم ابراز ناخرسندی کرد، اینا رو رها کردن. البته یه عده دیدم در این بوقای علکی مفسرین قلابی گفتن نه اینا رو ول کردن که پلیس نگاه کنه ببین اینا میرن، بعد اون سرگروه بگیر. این آدمی که این حرفا رو میزنه با خودش فکر نمیکنه که یه آدمایی که تن به این کارا میدن، اینا حتما تعلیم دیدن، آموزش دیدن، میدونن که اگر گیر پلیس افتاد چجوری حرف بزنه، چی بگه چی نگه، و اگر رها شد سریع بر نگرده بره تلفن بزنه بگه آقا حسین آقا منو گرفته بودن، حالا تو میگی من چیکار کنم. اینا واقعا من نمیدونم، دلم به حال مردمم میسوزه که پای صحبتهای این هم میشینن و اینا این حرفا رو میزنن. امروز یک خبر دیگه ای بود که خیلی مهم بود و اون پرواز فلای دوبه، شرکت هواپیمایی که جز شرکت های خوب اون منطقه هست، فلای دوبه که مسافران اسرائیلی رو به سمت اسرائیل می برده، بالاخره خلبان که اهل عمان بوده و خلبان که اهل امارات بوده و کمک خلبانی که اهل عمان بوده، طبق قانونی که خودشون وضع کردن، پروازهایی که به سمت اسرائیل میره نبایستی که کرو پرواز، خدمه پرواز از کشورهایی باشن که دشمن اسرائیلن و نباید اینا توی اون پروازا شرکت کنن. حالا چه اتفاقی افتاده که یک عمانی رو در این پرواز قرار دادن؟ عمانی هم با چاقو حمله کرده، خلبان رو چاقو زده و قصدشه که هواپیما رو سرنگون کنه. میگه یک سقوط آزادم هواپیما میکنه، اما مردم، مسافرها، سایر خدمه در کابینو میشکنن، میرن تو و ضارب رو دستگیر میکنن، خواسته نجات پیدا کنه. من وقت رو ضایع نکنم، برم با هم بریم خدمت دوست خوب هممون آقای آلبرت بوتساز نازنین. عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و بشنویم توضیحات جامع و وافی و کافی این نازنین. آقا سلام میکنم به شما.
1: با درود به شما و یکایک شنوندگان و بینندگان

0: تلویزیون میهن. شما در توضیحات اولی که میدادید در رابطه با حالا دار زدن ها، کشتار ها و از مصیبت بار ملت ایران، فراموش نکنید که در یک سال گذشته ارزش پولی این مملکت از کجا به کجا رسیده. یعنی در یک سال پیش ارزش پولی 70-80 هزار تومن بوده، امروز جای دیگری 250، فرق نمیکنه، حالا 30 هزار، 250 هزار، فرق نمیکنه. برای تغییر در هر سیستمی
1: 3 برابر شده دیگه.
0: از
1: خیلیه
0: یعنی به 1/3 از ارزش خودش، یعنی این که
1: بیشتر آقا این وقتی که اومد سر کار 50 هزار تومن تحویل گرفت از رئیسی ملعون.
0: من فقط یک سال
1: 5 برابر شده، 250 هزار تومن.
0: من فقط دارم یک سالش رو نگاه میکنم. این برای تغییر در هر سیستم و رژیمی، و رژیمی که نمیتونه بفهمه، یعنی کسانی که در تهران نشستن در اتاق فکری، اگر اتاق فکری وجود داشته باشه، تصمیم گیرندگان که به طور دائم اشتباه محاسباتی میکنند، یک چیز مشخص و معینه و اون اینه که انقلاب ها و تغییر همیشه از داخل شروع میشه و هیچ کدوم از این دولت های دیکتاتوری که بخوام در 70 سال یا 100 سال گذشته حداقل در از جنگ جهانی دوم به بعد رو نگاه بکنیم، هیچ کدوم از این دولت ها نمیدونستن که دارن سقوط میکنن. بنابراین این اتفاق هم در داخل جمهوری اسلامی خواهد افتاد، برای اینکه نمیتونن مردم رو همینطوری هر روز، چه از نقطه نظر اقتصادی، چه از نقطه نظر احساسی، چه از نقطه نظر شخصیتی، چه از نقطه نظر در واقع کرامت انسانی زیر پا بذارن. بنابراین دردآور وقتی این صحبت ها رو میشنویم. نمیخوام بگم ایران تنها کشوریه، خیر، در جاهای دیگه هم اتفاق میفته، ولی امروز داخل ایران توسط حاکمین، کسانی که اومدن گفتن ما میخوایم وضع رو عوض بکنیم و دارن انتقام میگیرن از ملت ایران، و به نظر من چیز جز انتقام گرفتن نیست. در هر حال اشاره کردیم به این داستان، حالا میرسم به داستان انگلستان، ولی این داستان خبری که از دیشب در سراسر دنیا پیچیده شد، باز شد، که در واقع یک پرواز از امارات متحده عربی به مقصد اسرائیل با 174 مسافر، مسافرین اسرائیل میان، و این پرواز ها معمولا از روی دریای سرخ قرار میگیره. خب دریای سرخ هم وقتی میان بالا، ساحل بزرگ عربستان در طرف دست راست شماست. در یک مقطع زمانی در این پرواز کمک خلبان به خلبان چاقو میکشه، به خلبان حمله میکنه و خلبان رو مجروح میکنه. حالا به عبارتی دست خلبان اینجا بوده، به دستش میخوره، به بدنش میخوره و سرش میخوره به قسمتی از هواپیما، و خونریزی از سرش و از دستش و اینا شروع میشه، و در یک حالت در واقع که میخواسته هواپیما رو برسونه به اسرائیل، و باور من بر اینه که قصد این کمک خلبان این بوده که هواپیما رو تحت کنترل بگیره و در واقع هواپیما رو به فرودگاه بن گوریون یا یکی از مراحل پر جمعیت اسرائیل برسونه، و اونجا با سقوط این هواپیما اون 174 نفر رو بکشه به اضافه حالا کسایی که رو زمین هستن. این اتفاق به این نحو نمیفته، و چون هواپیما سقوط آزاد میکنه، مسافرین متوجه میشن، و خب چون تمام مسافرین اسرائیلی بودن و اسرائیلی ها با این وضع سالیان ساله که به دنیا آمدن و زندگی میکنن، در بین اینها یک دکتری بوده، بالاخره با کمک چند نفر وارد این کابین میشن، در کابین رو میشکنن و میبینن که هم خلبان هم کمک خلبان هر دو دچار خونریزی هن. این آقای دکتر اسرائیلی اولین کاری که میکنه، حالا مثل این که یک دو نفر هم اونجا بودن که کنترل هواپیما رو به دست میگیرن، از خلبان هم کمک میگیرن، جلوی خونریزی خلبان رو میگیرن و به اون کمک خلبان حمله میکنن و کمک خلبان رو دست، یعنی حالا دست کرکت میگیرن و بالاخره دستاشو میبندن، میشوننش که دیگه حمله نکنه. اون دکتری که در داخل هواپیما بوده کمک های امرجنسی رو، استرالی رو میکنه و جلوی خونریزی خلبان رو تا اندازه میگیره و نزدیکترین جایی که این هواپیما میتونسته به زمین بشینه در غرب عربستان بوده، در یک فرودگاه و عربستان اجازه میده. اسرائیلی‌ها در اون زمان تماس میگیرن با عربستان، هواپیما وارد خط هوایی عربستان میشه و به زمین میشینه و بلا فاصله از طرف دفتر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از عربستان هم بهشون اجازه میده که یک هواپیمای رو بفرستن اونجا و هواپیمای اسرائیلی میره اونجا که مسافرها رو برگردونه، چون این هواپیمایی که فلای دوبه قسمتی از خط هوایی امارات متحده است، چون در یک حالت خیلی سریع سقوط آزاد میکنه، اون به اصطلاح بالهای مخصوصی که عقب هواپیماست دچار اشکال میشن و دیگه نمیتونسته پرواز بکنه. هواپیما از اسرائیل میره، اون 174 نفر رو وارد اسرائیل کردن، حدود 25 نفر بچه های زیر 10-12 سال در این هواپیما بودن و رادیو تلویزیون اسرائیل، تلویزیون اسرائیل ویدیوهای خیلی زیادی از ورود این تعداد رو پخش کردن و اون دکتری که به اصطلاح جلوی خونریزی خلبان رو گرفته بود و کمک کرده بود که بیان تو، آقای بنجامین نتانیاهو ایشون رو رفتن ملاقات کردن یا اومدن دفتر نخست وزیری دقیقا نمیدونم، و با همون لباس خونین، یعنی با همون تیشرتی که اون بیمار رو، اون خلبان رو دیده بود. این خبر بود، این چیزی بود که من مطالعه کردم و گفتم. شما اشاره کردن که یکی از این خلبان ها عمانی بوده، یکی اماراتی. ببخشید. بله، یکی عمانی بوده، یکی اماراتی، یا اینکه اماراتی ها دارن میگن که ایشون عمانی الاصل، برای اینکه نمیخوان رابطهشون با اسرائیل بد بشه. این قسمتش رو زمان باید پیدا بکنه.
1: یعنی چی؟ خب یارو عمانی بوده دیگه، چه قانونشون
0: شما
1: متخاصم نمیتونن کروه پرواز باشن به اسرائیل.
0: درست میفرمایید، ولی ما نمیدونیم در حال حاضر، نمیدونیم اینها میگن این عمانی الاصل بوده آیا هست یا نه. نکته اینجا اینه، من مطمئن نیستم، بس در این قسمت مطمئن نیستم آیا عمان داره امارات داره خودش رو میپوشونه، که چون امارات متحده عربی با اسرائیل رابطه خوبی داره، پرواز، یعنی دو پرواز، یکی پرواز صبحی که پرواز شب از امارات به اسرائیل میره و حتی بعد از جنگ، در طول جنگ اکتبر یعنی 2023 این پرواز ها قطع نشد و این نشانگر رفت و آمد ارتباطی بین این دو کشور هست. و امروز هم امارات متحده عربی و بندر فجیره و بقیه توسط نیروی نظامی اسرائیل دفاع میشه از با استفاده از سیستم گنبد آهنین، چون این سیستم هایی که آمریکا داره، هر موشک 3 میلیون دلاره، برای پهپاد 25000 دلاری 3 میلیون دلار موشک میزنن، 1 میلیون دلار پول موشک هست، خب بنابراین مقرون به صرفه نیست و اونا تعدادی نداره. بنابراین حالا اونجا میگم من اونشو مطمئن نیستم، دلا فاصله اماراتی این رو اعلام کردن، اونو شما هم زیاد مطمئن نیستم. در هر حال اتفاقی که داره اینجا میفته، حالا این آقا عمانی باشه یا عمانی نباشه یا هر چیزی که هست، ما داریم راجع به یک آدمی که رفته یه تحصیلاتی رو کرده، رفته یک دوره‌ای رو دیده و خلبان، کمک خلبان شده. اون چیزی رو که من همیشه صحبت ازش میکنم و میگم که دوربر اسرائیل 500 میلیون مسلمان زندگی میکنن، نزدیک 40 کشور عربی و آفریقای جنوبی و آفریقای شمالی و اینا در اون دوربر هستن، اون دولت ها هن که با اسرائیل رابطه داره، ولی من فکر نمیکنم اون نفرتی که اخوان المسلمین و بقیه در سر اون ملت دارن فرو میکنن هیچ وقت خوب بشه. شما امروز اومدین یه هواپیما که یه عده رفتن، حالا من نمیدونم امارات متحده عربی چه جای گردشگری داره که این اسرائیلی ها میرن، یا و اسرائیل خیلی دسپرت هستن که جایی ندارن برن که بلند میشن برن کشور عربی، و این رو باید قبول بکنن، امارات متحده عربی اول آخرش کشور عربیه. حالا یه زمانی هم اسرائیل با عربستان صلح خواهد کرد، من مطمئن هستم راه باز میشه. ولی مسئله ملته آقای بهبهانی، 47 سال 48 سال پیش دو کشور ایران، دولت شاهنشاهی ایران و دولت ترکیه، دو محور، دو پایه، دو دوست کشور اسرائیل بودن. یعنی اصلا اون پیمان فکر میکنم سنتو بود که بهش میگفتن که ایران و ترکیه و اسرائیل، خب این اینا دو پایه از اون پایه های این داستان سنتو بودن، با همکاری شاه هم پیمان اسرائیل بودن. چه چیزی اینها رو عوض کرد؟ یک چیز، مذهب. به من خیلی اعتراض میشه وقتی من اینطوری صحبت میکنم، ولی حقیقت باید گفته بشه. اون چیزی که امروز اردوغان اومده در ترکیه راه انداخته که داره پشتیبانی میکنه از اخوان المسلمین و میگه نه خیلی درست دارن میگه، اون چیزی که دولت تروریست پرور قطر داره انجام میده بر علیه اسرائیلیا و امروز همون اون گروه شیعه افراطی در ایران که در واقع یک گروه تروریستی، یک کشور و یک ملت رو به گروگان گرفته، اونها هستند که دارن اینو در مغز اینها میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که حالا میگم هر اون کمک خلبان اونها هر جایی که هست فرق نمیکنه، اگر عمانی هم بود یا اماراتی هم بود فرقی نمیکرد، ایشون اومده چون نمیتونن جوری دیگه بجنگن، چون نمیتونن از نقطه نظر نظامی بجنگن. آبروانی داستان سپتامبر 11 هم همین این بود، دقیقا داستان سپتامبر 11 هم همین این بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که اینها اومدن نتونستن با نیروی نظامی آمریکا، حالا در افغانستان بود، در عراق بود، در هر جا که بود، گفتن ما به این نحو یا در جای دیگه که عملیات انجام میدادن ما این کارو میتونیم بکنیم. در اینجا بود که ایالات متحده آمریکا بیدار شد که چیزی به عنوان اسلام افراطی داره جنگ رو به خاک آمریکا میکشونه و اونها تئاتر جنگ رو آمریکایی‌ها عوض کردن، تئاتر جنگ رو بردن به افغانستان، تئاتر جنگ رو بردن به عراق، تئاتر جنگ رو بردن به خاورمیانه. فلاکتی که من انتقاد نمی‌کنم از سیاست آمریکا، کارشون درست بوده، فلاکتی رو که در خاورمیانه پیش اومده امروز، نابسامانی های عراق و سوریه و لبنان و بقیه، خب اینا همه قسمتی از عکس العمل کسانی مثل بن لادن و بقیه بود که ما اگر نمیتونیم با ایالات متحده آمریکا بجنگیم ولی به این نحو باشون میجنگیم. بنابراین من امیدوارم این مسافرین به سلامتی وارد اسرائیل شدن، ولی من فکر میکنم که اشکال عمده‌ای که در اینجا وجود داره مسئله تبلیغات منفی و مسئله یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی وجود داره و اگر کشورهایی مثل اروپا این مسئله رو متوقف بکنن و دنبال این مسئله نباشن که میتونن به این نفع اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن و کشور فلسطین رو درست بکنن، باور من اینه که این اتفاق نخواهد افتاد. من یه نکته خیلی سریع رو اشاره بکنم. در مطبوعات اسرائیل آقای بهبهانی یک نکته در شاید یک ماه گذشته خیلی اوج گرفته و اون اینه که ببخشید میگن که رئیس جمهور امارات یا اون امیرشون زنگ زده به آقای نتانیاهو یک هفته قبل از حمله 7 اکتبر که آره حماس میخواد حمله بکنه و یه چیز بزرگی داره اتفاق میفته. چرا 3 سال شما صبر کردی آقای امیر امارات؟ چرا زودتر اینو اعلام نکردی که این در واقع جلوی نتانیاهو رو بگیره؟ یعنی که رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر اومده همین اعلامیه رو پخش کرده که ما هم رفتیم به نتانیاهو اعلام دادیم. اولا اینکه اجازه من دفاع نمیکنم از آقای نتانیاهو با وجودی که طرفدار ایشون هستم، ولی معمولا این طریق اطلاعات از دستگاه‌های اطلاعاتی به دستگاه‌های اطلاعاتی میرسه. یک کانال ارتباطی وجود داره. دولت اسرائیل وقتی که میخواد یه اطلاعاتی رو به ایالات متحده آمریکا بده که زنگ نمیزنه به کاخ سفید به دونالد ترامپ، که خب سفیر دارن، زنگ میزنن به سفیرشون، سفیرشون اونجا مأمور اطلاعاتی داره، اول از اونجوری اطلاعات داده میشه. بنابراین این داستان که در مطبوعات اسرائیل اوج گرفته چیزی برای خراب کردن نتانیاهو، چیزی برای جلوگیری از این که فکر میکنن اگر جلوی این دولت دست راستی رو بگیرن اتفاق دیگری میفته. ولی من به یک مسئله امیدوار هستم و اون اینه که مسئله فلسطین نیست. این اختلاف سر مسئله فلسطین نیست، اختلاف سر اینه که خاورمیانه، من جمهوری اسلامی و ترکیه رو مثال زدم الان درسته، در کنار اون میام اشاره میکنم به اینکه خاورمیانه نمیخواد موجودیت اسرائیل رو قبول بکنه. درسته که مصر و اردن رابطه دیپلماتیک دارن، ولی شما سخنان پادشاه اردن رو در سازمان ملل گوش کردیم هفته پیش. بنابراین اتفاقی که اینجا داره میفته یک مسئله بسیار ساده است و اون اینه که اسرائیل در منطقه اگر مورد قبول قرار نگیره، دشمن تراشی خیلی ساده است. یعنی میتونیم حتی یه روزی رو ببینیم، امروز جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به حساب نادانی خودشون در تهران بستن که چنین چیزی نیست، فردا ترکیه هم همین کارو میتونه بکنه، فردا هم ترکیه میتونه کشتی‌های اسرائیلی که در دریای مدیترانه هستن و مثلا به بنادر مدیترانه اسرائیل میخوام بیان جلوشو بگیره. ترکیه داره نیروی دریایی عجیبی داره تولید میکنه. بنابراین مسئله وقتی راجع به افرادگرایی صحبت میکنیم، دولت‌ها هستند که اون افرادگرایی رو در مغز شهروندان میکارن. در داخل جمهوری اسلامی هم همینه، در داخل عمان هم همینه، در داخل مغز کوچک این خلبان نادان هم به نظر من همینطور بوده. بفرمایید آقای بهبهانی، قبل از اینکه بریم سر صحبت آمریکا و جمهوری اسلامی، بفرمایید. امیدوارم خوابتون نبرده باشه از صحبت من. خب آقای بهبهانی مثل اینکه رفتن یه بریک بردارن. آقای بهبهانی صدای من میاد؟
1: ممنون. این دستگاه گاهی اوقات با ما بازی میکنه، این دوی ما کار نمیکنه درست درمون، خلاصه که گرفتار. عرضم به حضورت که یه چند تا نکته هست، من میفهمم فرمای شما رو، و ولی اینکه مردم نمیدونم اینطوریان، نه باور کن همش حکومت ها هستن که این در حقیقت مردم رو مسیرشون رو تعیین میکنه. شما مثلا خب این مرد اردنی آقای عبدالله، خب این کاری نمیتونه بکنه، مجبور دوگانه حرف بزنی، ولی جزء کشورهایی بود که اول در همون داستان کمپ دیوید امضا کردن، پذیرفتن، به رسمیت شناختن اسرائیل. ولی فشار زیادی روی مملکت اردن هست، به همین دلیل میبینی که جمهوری اسلامی ضربات زیادی به اردن وارد کرده. امروز یه اتفاق دیگه ای که افتاده اینه که آمریکا نیروهای خودشو امروز از عراق خارج کرد و حالا معلوم نیست تکلیف در عراق چه خواهد شد. آیا این آقای نخست وزیر میتونه جلوی 8 شعبی بیسته و اسلحه ها رو از دستشون در بیاره؟ چه اتفاقی میفته؟ و این حرفایی که جمهوری اسلامی مرتب داره تکرار میکنه، یارو سخنگوی سپاه نشسته 26 صفحه نامه رو صفحه تلویزیون خط به خط خونده و حرف زده و توضیح داده که بله ما پیروز شدیم، آمریکایی‌ها شکست خوردن، آمریکایی‌ها در همه زمینه‌ها شکست خوردن، چون شکست خوردن حالا تحریم هوایی روی ما قرار دادن. اینو محسن رضایی گفته. هر کدومشون به یه نحوی دارن تهدید میکنن، میگه اگه ما نفت نفروشیم هیچ کی نفت نمیشه، اگه ما پرواز نداشته باشیم هیچ کی نباید پرواز داشته باشه. و الان صحبت بر سر اینه که ما باید حمله پیش دستانه بکنیم. اینا به کجا میخوان حمله پیش دستانه بکنن به نظرت؟
0: آقای بهبهانی این سوال خیلی در واقع من فکر میکنم نه تنها بسیار مهمه، من فکر کنم خیلی هم در واقع زاویه های مختلفی رو داره. شما وقتی راجع به آقای محسن رضایی صحبت میکنین، ببینین اجازه بدین که اول ما برگردیم ببینیم که هدف جمهوری اسلامی از بستن تنگه هرمز چی بود. هدفش خب خیلی واضح بود که جلوی صادرات انرژی رو بگیرن و قیمت نفت بره بالا، وضع اقتصادی اروپا و آمریکا و بقیه کشورها به هم بریزه، و فکر میکردن که میتونن نفت خودشون رو هنوز بفرستن به خارج از تنگه هرمز. اینها دیگه قسمت محاصره دریایی رو نخونده بودن. من در همه برنامه هم یک کلمه رو هی میگم اینها اشتباه محاسباتی کردن، همونطوری که سید علی خامنه اون اشتباه محاسباتی رو کرد و اون جمله معروف رو گفت جنگ نمیشه، نمیدونم حمله هم نمیشه، دیدیم شد مذاکره هم نمیشه، دیدیم شد حمله کردن، مذاکره هم کردن، واسه مذاکره هم بتون حمله کردن. بنابراین اگه بخوایم نقطه نظر آمریکا رو نگاه بکنیم و اینکه آیا آمریکا با اون تصمیم گیری نهایی رسیده، چون هفته پیش در سازمان ملل وقتی که عراقچی برگشت گفت ما در ظرف 7 روز تنگه رو باز میکنیم، شما محاصره رو بردارین، این یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها دارن میگن که محاصره دریایی روی ما خیلی داره اثر کرده، روی ایران، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، ما تنگه رو باز میکنیم. این نادان ها آقای بهبهانی دو تا چیز رو با همه این نادانیشون در جنگ و در به دنیا ثابت کردن که خود آمریکا و دنیا هم دارن از این استفاده میکنن. یک، قاچاق نفت و قاچاق تانکرها. یعنی چی؟ تانکرها میتونن برای مدت کوتاهی اون سیستم ردیابی رو خاموش بکنن و از جای ردشن خب کسی نمیتونه بفهمه، همه دنیا رادار. اون طرف تنگه هرمز که جمهوری اسلامی نمیتونه دوربین بذاره نگاه بکنه چی داره میگذره. پس مسئله ردیابی سیگنال هایی هست که روی رادار هست. خب حالا چی کار کردن؟ اون مسئله دومش هم ساختن این پهپادها بود که امروز به نظر من تغییری در وضع حملات نظامی داده که بعد من راجبش صحبت خواهم کرد. اما اجازه بدید که نگاه بکنیم وقتی که ما میخوام بگیم آمریکا با اون تصمیم گیری نهایی رسیده یا نه. آمریکا دو راه بیشتر براش نبوده در مقابله با جمهوری اسلامی. یک، توافق جدی و قاطع که بتونه عمل بشه و جلوی سلاح‌های اتمی برنامه هسته‌ای گرفته بشه. دوم این که اون گزینه دوم این بوده که غیر از این توافق دیپلماتیک قاطع، به پا کردن جهنم، همین حرفی که آقای ترامپ هی میزنه I'm gonna create hell، جهنم رو به پا کنم و یعنی حمله نظامی رو بکوبیم و اینا. ولی امروز داریم میبینیم که محاصره، یعنی تحریم ها، محاصره دریایی و در واقع فشاری که ایالات متحده آمریکا روی کشورهایی مثل امارات، مثل ترکیه، پاکستان، افغانستان، عراق، به خصوص عراق انجام داد، یعنی اون فشاری که باید جلوی کارهاتون رو با جمهوری اسلامی بگیرین، وقتی که نمیذارن پروازها بلند بشه. درسته که ماهان، خط هواپیمایی ماهان از اول سپتامبر تا 15 سپتامبر 39 پرواز مستقیم از چین به تهران داشته که هیچ مسافری نیومدن در داخل اینها، تماما سلاح‌های حالا پرتابگرای شونه بوده که هواپیما رو بزنن یا دفاع بکنن، سیستم‌های مغزهای الکترونیک برای موشک‌ها، برای پهپادها و بقیه بوده. خب اینا اومده و اینا آمریکایی‌ها این رکورد رو دارن. پس بنابراین دو راه بیشتر نیست، یا مذاکره است یا جنگه. پس منظور آقای ترامپ چیه که من به تصمیم نهایی رسیدم؟ تصمیم نهایی یعنی اینکه ما دیگه نمیتونیم با اینها صحبت بکنیم. تصمیم نهایی یعنی اینکه تا امروز، تا این مقطع زمانی که داریم صحبت میکنیم، قصد آمریکا فقط این بود که اقتصاد دنیا رو به هم نریزه. خب سنترال کماند آمریکا میگه که در 2 هفته اول و 2 هفته آخر سپتامبر، یعنی از سپتامبر اول تا سپتامبر 15 و سپتامبر 15 تا سپتامبر 28 ما روزانه بین 15 روزانه بین 15 تا 18 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس، از تنگه هرمز آوردیم بیرون. چطوری داره انجام میشه؟ شرکت های کشورهای که انرژی خلیج فارس رو کشورهای عربی رو میخریدن، کشتی هاشون دیگه وارد خلیج فارس نمیشن که بارگیری بکنن. این کشتی ها در دریای عمان میشینن و تانکرهای کوچکتر از راه آبی خاکی عمان این نفت ها رو میارن، حالا به جای اینکه مثلا 2 میلیون 2 میلیون بیارن 500,000 بشکه میارن تحویل این میدن، 3 تا 4 تا از این تانکرهای کوچکتر، بعضیشون هم از داخل خاک عمان از راه آبی عمان میاد بیرون، وارد اونجا میشن، نفت ها رو در دریای عمان تحویل این تانکرهای بزرگ غولپیکر میدن و اونها نفت رو برمیدارن میرن جای دیگه. ولی نفت شده بود 150-200 دلار. بنابراین امروز جمهوری اسلامی کاملا شکست خورده و این رو آمریکا به طور واضح میبینه. برای این بود که اون پیشنهاد جمهوری اسلامی رو هفته پیش رد کردن، گفتن نه خیر ما نمیخوایم تنگه رو باز کنیم، تنگه بازه، شما تنگه قسمت خودتون رو بستید، بقیه تنگه بازه. خط عربستان رو زدن، خط نفتی عربستان رو دوباره باز کردن، از دیروز یا پریروز شروع کردن، روزی تقریبا 2 میلیون بشکه نفت داره میره. مگر قبل از اینکه این داستان جنگ شروع بشه چقدر نفت از تنگه هرمز بیرون میومده؟ روزی 20 تا 22 میلیون میومده بیرون. امروز دارن بین 15 تا 18 میلیون بستگی به حالا بنادر و اوضاع داره دارن نفت خارج میکنن. یعنی چی؟ یعنی آمریکا به عربستان سعودی گفتش که شمایی که حاضر نبودی از ما پشتیبانی بکنی برای همین مسئله خروج نفت به همین ترتیب، ما این کارو کردیم. امروز در طول اون 10 روزی که اون پمپ‌های عربستان سعودی از راه لوله‌های نفتی خراب شده بود، از طریق تنگه هرمز با پشتیبانی و اسکورت نیروی نظامی نیروی دریایی آمریکا نفت‌ها رو صادر کرد. خب پس ما اینجا رسیدیم که این داستان، این تصمیم نهایی یعنی این. بعدم مسئله انتخابات آمریکاست. دوباره این نادانان در تهران فکر میکنن آقای پرزیدنت ترامپ هم مجلس رو از دست میده هم سنا رو. تصور بکنیم که این رو از دست میده، باید به سخنان آقای مارکو روبیو گوش بکنید. ایشون گفتن که اگر هم سنا و مجلس رو ایالات متحده از دست بده، قدرت اجرایی آمریکا در دست کاخ سفیده. سنای آمریکا وقتی که به رئیس جمهور آمریکا لایحه‌ای رو میده، دستوری رو میده، باید موافقت کاخ سفید و همراهی رئیس جمهور رو داشته باشه. اونهایی که از جناح چپ حزب دموکرات هستن، SDF، Socialist Democratic of America، حالا هر چیزی که اسمشون هست، اینها اگر که میخوان بیان، کاری جز این که دوباره دردسر برای آقای رئیس جمهور ایجاد کنن کار دیگه نمیتونن بکنن. اون خانم نانسی پلوسی که رئیس اینا بود اومد 2-3 دفعه این آقای ترامپ رو استیزا کرد، خب چی شد؟ بردنش دادگاه، چیکار کردن؟ بنابراین این توهمه در داخل جمهوری اسلامی که سیستم آمریکا رو نمیفهمن یا اونهایی که دارن به اینها مشاوره میدن مشاوره غلط میدن. پس این هم اینجا داشته باش. بعد در کنار همه اینها ما اومدیم داریم نگاه میکنیم که آمریکا مسئله تحریم ها اشاره کردن، محاصره دریایی، محاصره هوایی. خب الان 30 روزه که یک قطره، یک بشکه نفت از داخل تنگه خلیج فارس، از تنگه هرمز عبور نکرده، مال جمهوری اسلامی که بیاد بیرون. بله اینها چون مقدار زیادی نفت روی آب داشتن، هنوز شاید نزدیک به 15 میلیون دیگر دارن تحویل چینی ها میدن و تمام میشه. در اینجا کسی که داره جمهوری اسلامی رو به طور کامل کمک میکنه مالزی. داستان مالزی داستان بسیار طولانیه، همه اینا دارن حق میگیرن کار انجام میدن. پس بنابراین این داستان تصمیم گیری نهایی آمریکاست. اما وقتی راجع به تشدید تنش صحبت میکنیم یعنی چی؟ سوال شما این بود که تشدید تنش یعنی چی؟ به انگلستان اشاره کردین شما. در شمال لندن،
1: قبل از اینکه بری به داستان بگم که این نخست وزیر انگلستان که همشهری شما هم هست و از منچستر اومده، والا خیلی بامزه، بعد این گفته که یه رده های پیداست که این عملیات همین قرارگاه نظامی با ایران مرتبطه. نمیدونم میدونی شنیدی راجبش؟
0: بله
1: خب بفرمایید.
0: آقای نخست وزیر خودشون اومدن بیرون و این صحبت کردن، ولی داستان این 5 نفری که دستگیر شدن با 7، یک خانم مزرعه داری شب از پارتی برمیگشته میاد بره راه خونش، یه نگاه میکنه یه 3 تا ون اونجا و ایستادن، یه سری آدم هم با ماسک. این پایگاه هم پایگاهی بود که شاید بگیم که در جنگ جهانی دوم اکثر حملات ایالات متحده آمریکا و هواپیماهای سنگین و دور پروازشون، یعنی هواپیماهای B-52 در اونجا میشستن و پرواز میکنن و آلمان رو، البته این پایگاه تنها نبود، یکی از پایگاه‌های مهم بود. در این زمانی که اینا اونجا بودن، بر طبق اطلاعاتی که پنتاگون داره میده، چند هواپیمای B-52 روی زمین داشتن سوختگیری میکردن، نه اینکه حمله بخوان بکنن، برای اینکه این هواپیماها به طور دائم سوختگیری و عملیات در واقع تمرینی رو انجام میدن و این هواپیماهای 8 موتوری سنگین خب مقدار زیادی احتیاج به تمرین داره و خدمه هم همینطور. خب اینا نزدیک اونجا میشن، تلفن‌ها زده میشه و میریزن اینا رو میگیره. شما به درستی اشاره کردین که این 5 نفر رو میتونستن تا شاید 2 هفته نگه دارن، ولی آزادش بله میتونستن نگهشون دارن، ولی
1: شاید نیست. بله. طبق قانون پلیس در انگلستان تا 2 هفته میتونه مظنون رو نزد خودش نگه
0: دارن. بله، ولی خب بستگی داره چه مظنونی باشه. این طریقه که انجام شده دید منه، اعلام نکردن که اینها ایرانی هن، انگلیسی هن، خارجی هن، ولی من فکر میکنم
1: گفتن همشون انگلیسی هن، همه رو گفتن انگلیسی هن.
0: بله، حالا چقدر این مسئله باز برای اینه که میخوان نشون بدن که ما اگر اینا انگلیسی هم هستن، آیا مرتبط با گروه های گنگ یا گروه های مافیایی یا گروه های نمیدونم از اینا که در کارهای غیرقانونی هستن یا آدم های معمولی نمیتونن باشن. این 5 نفر آدم معمولی نیستن و حداقل مطالبی که در مطبوعات آمریکا داره چاپ میشه اینه که اینها و خود آقای نخست وزیر انگلستان هم گفتن که احتمال این که جمهوری اسلامی اینها رو در واقع استخدام کرده بوده که این حملات رو انجام بدن بسیار بسیار زیاده. یعنی چی؟ یعنی اینا توسط جمهوری اسلامی، این طریقه ادای انگلیس ها با مطبوعاتشون یه ذره با صحبت های ما فرق میکنه، برای اینکه اونها همیشه یه راه فرار رو میذارن.
1: آقا این الان میگه که اندی براهام نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه 8 مهر یعنی امروز اعلام کرد که قرائن و شواهد قوی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در حادثه امنیتی اخیر در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد تحت مدیریت آمریکا نقش داشته. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز یکشنبه 5 جوان 23 تا 25 سالگی همگی اتباع بریتانیا و ساکن لندن هستند را به اتهام آماده سازی برای اقدام تروریستی دستگیر کرد و اما آنان روز بعد با وثیقه آزاد شدن.
0: میگه اتبا، نکته من چیز دیگریه. منظور من اینه که اینها انگلیسی و سفید پوست انگلیسی نبودن. من نکته من در اینجا اینه، آیا اینا کسانی هستن که ایرانیانی هستن که پاسپورت انگلیسی دارن یا از گروه های تروریستی یا گروه های شناختی؟ نکته من در اینجا اینه که اینا خب بله پاسپورت انگلیسی، ما میگیم آقا پاسپورت
1: اتباع انگلیس. آره
0: بله، میگن آقا ما اتباع انگلیسه. بنابراین اینجا میگم اینا جا میذارن، من طبع این انگلیسا رو خب یه ذره واردم، میدونم چه جوری صحبت میکنن. در هر حال من نکته که میخوام در اینجا بگم، شما هم درست این مطلب رو خوندین که بله اینا داستانشون اینه که جمهوری اسلامی پشت سر اینا بوده. من در اول برنامه یه نکته رو اشاره کردم، گفتم سپتامبر 11 زمانی بود که بن لادن دید که ارتش که دید که بن لادن که ارتش نداشت در اون زمان که بیاد با آمریکا بجنگه، اما جوانانی رو در خدمت داشت که دیدیم اون 19 20 نفر چه کردن که بیان در اینجا خلبانی یاد بگیرن و به اون برج‌های دوقلو حمله بکنن. پس این راهیه که جمهوری اسلامی هم همون راهو داره پیش میره. وقتی اعلام کردن که خود جمهوری اسلامی داره میگه که ما مکانها و کشورهایی که در حمله به ما حالا یا کمک دادن یا جای دادن رو بهشون حمله میکنیم، خب خودشون عملا دارن میگن ما امروز در جایی قرار گرفتیم متاسفانه که ایالات متحده آمریکا باید سپاه پاسداران رو شکست بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه امروز سپاه پاسداران شده اون دستگاه، شده اون بازوی در واقع اجرایی سیاست های حالا آیت الله ها، ملا ها، یا هر کسی که داره اون سیستم رو میگردونه در داخل ایرانه. ولی من فکر میکنم یه اتفاق دیگری داره میافته و اون اینه که مجتبی خامنه ای یا کنترل کنندگان مجتبی خامنه ای یا اونهایی که از مجتبی خامنه ای استفاده دارن میکنن برای پخش اعلامیه به جایی رسیدن که از گروه های افراطی و از دستگاه ها و گروهک های در خارج از کشور دارن استفاده میکنن برای اینکه نشون بدن که میتونن با آمریکا بجنگن. مسئله این که بخوام به این پایگاه حمله بکنن، اولا که خب این حالا چطور این پایگاه دور و برش حصار امنیتی قابل ملاحظه ای بوده یا نبوده من اون اطلاع ندارم، ولی خب به نظر میرسه که اینها تونستند وارد یک منطقه حساسی بشن یا حداقل نزدیک وارد اون منطقه بشن. در این سه ون ماشینایی که اینا داشتن مواد منفجره و در واقع سوخت مواد منفجره بوده، حالا چه چیزی بوده که پلیس انگلستان نمیگه اون هم به نظر من اهمیت نداره، ولی اهمیت یک مسئله است و اون اینه که همون روش و رویه‌ای که جمهوری اسلامی از بن لادن یاد گرفته، از سپتامبر 11 یاد گرفته، داره اجرا میکنه. یعنی میگه ما نمیتونیم آمریکا رو با ارتش آمریکا بجنگیم. فراموش نکنیم در جنگ یک نیروی نظامی یک کشور حتما نباید طرف متقابل رو شکست بده، ولی باید اراده خودش رو بر طرف متقابل تحمیل بکنه. ایالات متحده آمریکا اون کار رو داره میکنه. وقتی من میگم تصمیم گیری نهایی، یعنی داره اون اراده خودش رو به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تحمیل میکنه. برای همینه که میگم ایالات متحده آمریکا باید با سپاه پاسداران شکست بده. دولت بریتانیا در این حالت نمیتونه از طریق قانونی، یعنی که این 5 نفر گرفتن براشون ضمانت گذاشتن آزادشون کردن، در دنیا نمیتونیم از طریق قوانین کشورهای دموکراتیک با گروهای تروریستی مقابله بکنیم. این یک فکر خامی بود که در اروپا توسط چپی ها پیاده شد و این رو خواستن در آمریکا عملی بکنن، ولی خوشبختانه در زمانی که سپتامبر 11 اتفاق افتاد اشخاص درستی در آمریکا حکومت می کردن، یعنی پرزیدنت دبلیو بوش و آقای دیک چینی، که من نقش دیک چینی رو در جایی میذارم که بسیار بسیار پر اهمیت بود. بنابراین باور من بر اینه که چرخهای سقوط جمهوری اسلامی شروع شده و اون تصمیم گیری نهایی و تشدید تنش آقای نتانیاهو، وقتی راجع به تشدید تنش داد میکنه آقای نتانیاهو، حالا یا به خاطر داستانهای انتخاباتیشون یا هر مسئله، اومدن گفتن که بله کشورهای دشمن، منظورشون کشورهای دشمن کیه؟ جمهوری اسلامیه. در زمان انتخابات میتونن با آمریکا حمله بکنن. بلافاصله مطبوعات اسرائیل نوشتن که نتانیاهو میخواد جلوی انتخابات رو بگیره. خیر، آقای نتانیاهو نمیخواد جلوی انتخابات رو بگیره، ولی چون در زمان 7 اکتبر تهدیدها و اطلاعاتی که به دست آورده بودن رو اعلام نکردن، حالا میگه خب اگر اینطوریه پس بذار من اعلام بکنم، بگم که امکان داره با من حمله بکنن. امکان یعنی تخمینی که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل یا حداقل اون تحلیلگران اطلاعاتی میزنن اینه. بنابراین من فکر میکنم که امروز در این مقطع زمانی که ما داریم صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی دنبال تنش هست، دنبال ایجاد یعنی تشدید تنش هست، و من فکر میکنم که تشدید تنش در حالت بینون مللی، در سطح بینون مللی اتفاقاتی که دیدیم، ما فقط یک داستان رو دیدیم که در اینجا اعلام کردن، این میخواستن حمله بکنن به پایگاه نظامی آمریکا. ولی خب داستانی که وجود داره، هواپیمایی که اون خلبان میخواسته به اسرائیل بگیره، من نمیگم این هم مال جمهوری اسلامیه، ولی امکان این که همین خلبان توسط گروه ها و گروهک های سپاه پاسداران و قدس و بقیه و گروه های غیر مستقیم کنترل شده بوده بسیار بسیار زیاده. ایشون فقط نمیتونست از اخوان المسلمین باشه. بنابراین امروز میگم، من بازم اشاره میکنم، دو کشوری که 47 سال پیش، حالا در طول 47 سال پیش دوست اسرائیل بودند امروز به بزرگترین دشمنان اسرائیل تبدیل شدند و 24 ساعته اعلان جنگ بر علیه اسرائیل و اعلان نابودی میدن. پس بنابراین آمریکا به این نکته رسیده که نمیتونه اجازه بده جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی بشه، بمب هسته‌ای بشه. آقای مارکو روبیو مجددا اعلام کردن که ما اجازه نخواهیم داد خاورمیانه تبدیل بشه به یک کره شمالی دیگه. بنابراین داستان در اینجا برای اینه که زمان میبره ولی این رژیم سرکار نخواهد بود به این شکل و فرم. من بازم تکرار میکنم، یکی از تئوری های من اینه که برای اینها کلمه اسلامی رو بر میدارن میکنن جمهوری ایران، شاهزاده هم میاد اونجا اسم خودش رو میذاره در انتخابات. و نگاه بکنید به اتفاقات که داره در خارج میافته، نگاه بکنید به سیستمی که شاهزاده دارن پیاده میکنن و ایشون بیشتر و بیشتر دارن مورد احترام کشورهای غربی قرار میگیرن. در داخل آمریکا مسئله قدری متفاوت تره. متاسفانه آمریکایی ها سیستم تفکریشون بر اینه که بله ما در داخل ایران اشتباهاتی کردیم. منظورم مسئله مصدق فقط نیست، اشتباهات یک زمان مصدق و 57، هر دو رو دار. اینا آمریکایی‌ها میگن در هر دو حالت اشتباه کردن، یعنی دارن میگن که نباید بوده ما به حرف انگلیس ها گوش میکردیم، این دست سیاه امپراتوری بریتانیا از پشت خیلی کارا داره میکنه، امروز هم داره این کارا رو انجام میده. بزرگترین قدرتی که تونسته سپاه پاسداران رو تا الان سرپا نگه داره غیر از چین و روسیه، برای اینکه نقش چینی ها بسیار بسیار مهمه در نگهداری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران ریکارد. اما داستان پول های سیاه توسط بانک های فراملی و فرامرزی که در داخل در واقع یعنی بنیانگذار این داستان پولشویی خود دولت بریتانیا بوده، کسانی که در سیستم های بانکی دولت بریتانیا فعالیت دارن، اون چیزایی که ما در انگلیسی بهش میگیم آفشور، یعنی بانک هایی که زیر فعالیت دولت بانک مرکزی کشورها وجود دارن آفشور هستن، بنیانگذارشون دولت بریتانیا بوده. بنابراین اون دست سیاه امپراتوری هنوز در حال فعالیت و پشتیبانی که از سپاه پاسداران داره میکنه. من نمیخوام بگم اگر چین و روسیه و بریتانیا نبودن تمام شده بود، من فقط دارم میگم چین و روسیه اگر نبودن جمهوری اسلامی نمیتونست دوام بیاره. برای اینی که داستان خریدن نفت ایران، فراموش نکنید روز 2 میلیون بشکه نفت رو چینی ها میخریدن و دارن به اینها چیزهایی رو میدن که نیاز دارن برای جنگیدن. و در واقع ما اتفاقی که داره میفته، اطلاعاتی که از نقطه نظر سیستم های ماهواره جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران احتیاج دارن توسط چین و روسیه داره تشکیل میشه. بفرمایید آقای بهبهانی.
1: آره من ببین یه بخشایی از حرفای شما من باهاش اشکال دارم. مثلا چین براش اصلا شهران برام فرقی نمیکنه، او دنبال کار خودشه، تجارتش، توسعهش و این مسائله. به باور من چینی ها اگر جمهوری اسلامی باشه یا نباشه براشون همچین فرقی نمیکنه. گفتم اونا دنبال تجارتن، با هر قوم و قبیله‌ای هم تجارت میکنن، کار میکنن، کاسبی میکنن. اینه که اون چین از این دایره به نظرم بیرونه، ولی روسا مقاصد دارن، همیشه مقصد داشتن. انگلیسا اون از دست رفته رو دنبالشن که دوباره به دست بیارن، که فکر نمیکنم به این آسونی باشه. بنابراین انگلیسا خیلی نقش دارن و تو این بازی پدید
0: اومده. اجازه بدید من اینجا با شما مخالفت بکنم، بگم چرا شما
1: بفهم.
0: خب حقیقتا من صحبت که میکنم با تحقیقات آقای بهبهانی، شما هم همینطور، منتها من یه جوری دیگه، یه زاویه دیگه نگاه میکنم. آقای بهبهانی شما میتونید به من بگین که چرا بانک مصر رو در داخل امارات بستند و معاون بانک کسی بود که اطلاعات چینی ها رو لو داد؟ وقت شما فقط میگید چینی ها اومدن جنس بفروشن، خیر، چینی ها کسی بودن، یعنی در این بانک دو تا شعبه بانک مصر رو بستن، یکی در امارات، یکی هم در ترکیه. چرا؟ برای اینکه اینها پول های سپاه پاسداران رو از چینی ها می گرفتن، حالا یا به طریق همون یوان چینی ها یا به طریق دلار، از طریق بانک مصر و امارات و ترکیه تحویل سپاه پاسداران میدادن. چرا آمریکایی‌ها فهمیدن؟ برای یک دلیل، برای اینکه هر پول دنیا که به دلار بخواد به حساب کسی برفت، شما من الان میخوام مثلا برای شما مثلا $1,000 بفرستم، مثلا من در میگین دوستان یاران کمک رو کنن چشمان براتون بنابراین داستان برای اینکه این پولا میاد میره در داخل بانک مرکزی سویفت آمریکاست و همه دلارهای دنیا از نیویورک میره به حساب آدمای دیگه. یعنی یه سیستمی که وجود داره. خب اینا پیدا کردن، وقتی که رفتن دنبال این مسئله دیدن که این چینی ها هستن که دارن این کارا رو انجام میدن، بعد اومدن نگاه کردن دیدن که آها این چینی ها، شما داره میگین که نخونا نقشی نداره، 300 تن مواد شیمیایی که برای سوخت،
1: گفتم نقشم، گفتم براشون فرقی نمیکنه.
0: نه چرا فرق میکنه؟ ایالات متحده آمریکا وقتی
1: نه اینا... یعنی در ایران اگر که جمهوری اسلامی باشه یا یه جمهوری دیگه باشه، برای چینیه چه فرق میکنه؟ میخواد تجارت چه بکنه؟
0: اگر رژیم عوض بشه، خب بازار اقتصادی چینی ها لطمه میبینه. اما اجازه بده براتون یه...
1: چرا باید لطمه میبینه؟
0: چینی ها لطمه میبینه؟
1: داره از چین خرید میکنه، ایران چرا از چین نخره؟
0: نه
1: ارزون میده،
0: سلاح
1: میده،
0: پول در سلاح نظامیه، پول در تولید کراوات و کت شلوار ساخته چین نیست که. اونا یه درصدی میگیرن پارچه رو تولید میکنن، چه میدونم کیف و کفش و کراوات درست میکنن، ولی پول اصلی در تولید اون مغز الکترونیکی که برای پهباد میفرستن. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بدون چین نمیتونست این جنگ رو ادامه بده. یعنی وقتی که اینها اومدن آی ببانه پل هوایی زدن،
1: نه اینا اصلا با حرف من فرقی، منم که با شما مخالفت ندارم، که من حرفم اینه که شما میگید چین، من میگم چین براش هیچ فرقی نمیکنه، این باشه یا اون باشه، اون تجارت میخواد بکنه.
0: سلاح
1: زیاد اصرار نداره
0: سلاح های دوگانه، نه ببینید
1: مخالفت کنه با رفتنی، نه
0: نه نه, نه. خب نه نه نه چرا آی ببانه، شما اگه معادله تایوان رو بیارین تو، یعنی اون تایوان رو بیارین در داخل اینجا و اوکراین هم بذارین، ببینید امروز آمریکا از طریق اوکراین با یک جنگ نیابتی جلوی روسیه رو گرفته. چین برای اینکه میخواد جایگاه خودش رو به دست بیاره در دنیا و میخواد آمریکا رو از اون رده اول قدرت اقتصادی نظامی بیاره پایین، از طریق جمهوری اسلامی داره با یک جنگ نیابتی رو با آمریکا میکنه، فقط برای این دلیل که آمریکا رو خجل زده بکنه جلوی کشورهای دیگه و بگه ما پایگاه نظامی تونه میزنیم. چینی ها میتونستن اون اطلاعات عکسبرداری پایگاه اردن رو ندن به سپاه پاسداران، چینی ها میتونستن این سوخت 300 تنی رو که گفتم ندن به ایران، چینی ها میتونستن اون پل هوایی رو که اثبات. شما درست میگید که اینا میخوان جنسشون رو بفروشن، اما دارن عمدن با آمریکا رقابت میکنن. چرا؟ مسئله تایوانه. میگن آقا شما یا با صلح و صفا تایوان رو به ما پس بدین، مخالفت نکنین، ولی اشکال تایوان اینه که چینی ها هم منتظر انتخابات تایوان هستن. چه انتخابات تایوان وقت صورت بگیره، اگر اون گروه مخالف این دولت بیاد سر کار، اونها ملحق میشن به چینی ها. بنابراین من فکر میکنم که محموله ها، قطعاتی که حالا از راه هوایی و دریایی داره میره برای ساخت و استفاده سپاه پاسداران و اینها داره استفاده میشه، پس بنابراین چینی ها زینف هستن در اینکه آمریکا رو خجل زده بکنن. فقط مثلا چرا اگر اون نمیدونم بقیه پروداکت هایی که میفرستادن به ایران،
1: اصلا این اصلا موضوع من نیست که اون مقاط اینا خجل زده کنه یا نکنه، موضوع من اینه که برای اون فرقی نمیکنه.
0: دادم نه
1: هر کی دیگه باشه بازم اون کار خودش میکنه.
0: نه
1: اصراری نداره که حتما این باشه. چه اصراری داره برای اینکه این باشه؟ ده ها جمهوری اسلامی امضا کرده، هیچ وقت همراهی نکرده تو مجامع بین‌الملل. امروز دنیا به هر حال اشتباهات آقای ترامپ رو نندازیم گردن یکی دیگه، نگیم که چینی ها میخوان اونو چیز کنن. ترامپ اشتباه کرد، ترامپ در جنگ 12 روزه اشتباه کرد، اسرائیلی‌ها داشتن درست عمل میکردن، این یهو نمیدونم با چه دلیلی یهو پس نشست در جنگ. خب بعدم میدونیم که آقای جی دی ونز تو دامن اون یارو تاکر کارسون تو اخوانی هاست، پولیشو اونا میدن، پسر اون توی تشکیلات کوینسیه که جمهوری اسلامی اداره میکنه، تریتای پارسی مسئولیشه. اینا همه مسائلیه که دست به دست هم داده تا ترامپ رو به این روز بندازه. ربطی به چینی ها نداره. چرا میخوایم اشتباهات ترامپ رو نیزم گردن یکی دیگه؟ ترامپ اشتباه کرد.
0: شما کاملا در یه جایی قرار دارین که اووردنتون به این طرف امکان نداره. اجازه بده من آقای پرزیدنت ترامپ اشتباهی نکردن. آقای پرزیدنت ترامپ مشاورین نظامی دارن. توجه بفرمایید. مشاورین نظامی و اطلاعاتی آمریکا این تصمیم رو گرفتن که بعد از اون 12 روز این متوقف بشه. دلیل متوقف شدن اون مسئله، از اول اسرائیل اعلام کرده بود که این کمپین برای 14 روزه. یعنی آقای ببانی کشوری نمیتونه بلند بشه از 1600 کیلومتر بیاد، هواپیما بفرسته و این خلبان ها برگردن. مطبوعات اسرائیل مقالات زیادی با این خلبان ها مصاحبه کرده بودن. رو خلبان ها میگفت آقا ما برمیگشتیم روی زمین، وقت دوش گرفتن نداشتیم. یعنی این چی؟ یعنی که فشاری به دستگاه، به خط نظامی هوای اسرائیل رسیده. یک هواپیمای جنگی F-16 وقتی پرواز میکنه 17 ساعت باید رو زمین باشه برای اینکه تمامی اون سیستم کامپیوتر و هیدرولیکش ست بشه. اسرائیل با داشتن 300 هواپیمای F-16 و F-15 و نمیدونم بقیه نمیتونن. آقای ببانی حقیقت امر اشتباه، خب همه آزادن هر حرفی میخوان بزنن، ولی آقای ترامپ اون مشاوره رو بهش دادند و گفتن که الان متوقف بکنیم ببینیم. قصد آقای ترامپ یک چیز بوده، یک قرارداد. ببینید من نیم ساعت راجع به این تصمیم نهایی صحبت کردم. قصد آقای ترامپ قصدش اینه که یک قراردادی امضا بکنه، یه ورقه دست بگیره بگه ملت ببینید من گرفتم اینو، که چی؟ از اوباما بهتر کار کردم. اگه در اینجا اشتباه کرده بله، ولی اشتباه نظامی آقای رئیس صدر سنترال کماند در قطر وقتی بهشون میگه که آقا این پایگاه نظامی اینجا باید جمع بشه بره، ایشون که کاری نمیتونه بکنه که. بنابراین من فکر میکنم اشتباهی از نقطه نظر سیاسی صورت نگرفته، اشتباه در جایی بوده که دستگاه ها و کسانی که دوروبر آقای ترامپ
1: تعلل عزیز من تعلل یه نه. نظام نکبت، خودشم میدونه از روز اولی که اومد، نه الان، تو 2017 گفت اینا قصدشون اینه که فقط کش بدن داستانو و اهل چونه زدن و حرف زدنن، در عمل کاری نمیکنه. اینو گفته، 100 بار اینو تکرار کرده، تو دوره دومم 20 بار اینو گفته، ولی در عمل که میرسه دوباره میگه بریم بشینیم با این مذاکره. چه مذاکره؟ شما همین بازی که اینا اینجا در آوردن رو دیدی دیگه، و اصلا عجیب غریبه. بذار امروز روزی جمعه
0: الان بتونم تفکر آمریکا نسبت به تغییر رژیم، من خدمتتون عرض کردم آمریکایی ها دستگاه های اطلاعاتی مشاوری اینها دارن میگن ما در ایران 2 دفعه اشتباه کردیم، 1333 یعنی زمان مصدق و 1332. بنابراین در اینا میگن ما 2 تا اشتباه کردیم. همون طوری که رفتن توی عراق اون دیباسیفیکیشن، غیر بحثی کردن رو انجام دادن، امروز اومدن میگن آقا ما نیروی نظامی پیاده نمی کنیم. بنابراین من دارم یه نکته رو میگم اینجا که اینا درس یاد گرفتن. اینها روز اول هم میدونستن، میخواستن تنبیه بکنن این رژیمو. اسرائیل هم بیشتر از اون در اون مقطع زمانی نمیتونست آقای ببانی حمله بکنه چون موشک آقای رو سر اسرائیل ریختن. ببینین آقای ببانی من یه نکته حساسی رو گفتم، گفتم جمهوری اسلامی 2 چیز رو در این داستان عوض کرد. 1 نشون داد چجوری قاچاق نفت بکنن که آمریکایی‌ها و کشورهای عربی هم الان تقریبا همین کار رو دارن میکنن، اون ردیابی ها رو خاموش میکنن. 2 نشون دادن که با احتیاج به موشک 3 میلیون دلاری نیست، اما با یک پهپاد 25 هزار دلاری یا 10 هزار دلاری یا هر چیزی که قیمتش هست میتونیم تعداد زیاد درست بکنیم و سیستم شما رو به هم بریزیم. این درس هایی که از این جنگ اومده. حالا بفرمایید اختلاف نظر همیشه وجود داره.
1: آره، ولی امروز بالاخره سر روز جمعه زاهدانه، یعنی داستان این بودش که یک افسر شهربانی، نیروی انتظامی در حقیقه شهربانی که نداریم، یه از این پاسدارا به هر حال یه دختر 15 ساله بهش تجاوز کرده، خانواده و اهل شهر متوجه شدن رفتن و اینا اعتراض کنن و اینا از کلانتری به مردم شلیک کردن. سخنان این مردک پزشکیان در نیویورک اسباب خیلی صحبت شد. بذار تا سو هستی من یه نکتم به عرضتون برسونم و اون که صحبت کردی راجع به این که اتمی شدن و نمیدونم کره شمالی و اینها، من روز

0: عملی داره. اومده نفرات خودش رو فرستاده به روسیه که روسا بهشون نمیدونم یه سری حالا نفت و این چیزا بدن. از اون طرف هم چند تا سربازای کره شمالی رو گرفتن در اوکراین، اوکراینی هم میدن اینا رو دردسر براشون فرستادنشون کره جنوبی. ببینید داستان بر اینه که چینی ها نقشی رو که دارن بازی میکنن همون نقش اتحاد جماهیر شوروی سابقه، یعنی یک سوزنی بشن در چشم آمریکا. بفرمایید.
1: خیلی این با پذیرشش سخته با توجه به منشی که اونا دارن، رقابت 100% دارن رقابت میکنن. صد الان همین داستان AI که ترامپ در مقابلش ایستاده و میگه که اینا نباید بذاریم که چینی ها تو این زمینه از ما جلو بیاد. این رقابت معلومه، همه دارن اینو میبینن، چیزی نیست که کشف کرده باشیم. ولی این که من حرفم اینه برای چینیه پریوش و معوش فرقی نمیکنه، اون کار خودش رو میخواد انجام بده. شما اینو هم میچرخونی و اینکه فقط این یه هدف داره، این نه، یه هدفش فقط هدفش اینه که خودش از این ماجرا سود ببره، فقط هدفش اینه. حالا دیگه در ایران چه حکومتی سر کار باشه برای اون فرقی نمیکنه، اون باید سودش رو ببره. همه حرف من اینه.
0: ولی نفت 30 دلار، نفتی که تو بازار 70 دلار رو 30 دلار.
1: این نکبت جمهوری اسلامیه که داره این کار رو میکنه.
0: داستان اینه که نفت دارن اونها. ببین آقای بانی،
1: خب معلومه تاجر، خب باید نفت ببره پچکا کنه.
0: بنادری رو در اروپا خریدند، مسئول بهره برداری از این بنادر شدن. کشورهایی که برشکست شدن نتونستن پول چینی ها رو بدن، چینه دیدن که نمیتونن که بندر رو وردارن برن که بندر.
1: خب ببین عزیز من، اینا در فلوریدا من کردن که چینی ها بتونن اونجا زمین بخرن. گاورنر فلوریدا، فرماندار فلوریدا حکم کرده که به چینی نباید زمین بفروشن.
0: زمین هایی که نزدیک پایگاه های آمریکاست، نه زمین، هر زمین میتونن بخرن. زمین هایی که نزدیک پایگاه ها و مناطق، خب نباید بدن. بله درست میگن، حق دارن آقا.
1: خب من که نگفتم حق نه، من دارم میگم این رابطه ایست که دستگاه حاکمه تعیین میکنه. یعنی حاکم فلوریدا حکم کرده که این اینجوری عمل نکنه. اگر جمهوری اسلامی حاکمش اینقدر ابلهه که داره مملکت رو به ثمن بخس میفروشه، نباید برم یخه چینیه رو بگیرم، که باید یخه اینو بگیرم. من اینو ول میکنم میرم دنبال چینیه. این به نظر من اشتباه.
0: ما بعضی موقع ها میتونین با ایجاد یک سیستم مصنوعی در خارج فشاری رو بر داخل روی اون دولت بیارید. حالا بفرمایید سال بعدی. سال آره ولی وقت نهار
1: آها راستی راست میگه وقت نه، میخوام فقط یه ویدیو تا هستی پخش کنیم با هم این ویدیو رو ببینیم. این داستان همین پدری است، پدر همون سپهر در حقیقت، که در اون روز کذا و کذا در دنبال جنازه پدر پسرش میگشت و فریاد میزد که سپهر بابا کجایی. یک پاسخ محکمی به این مردک داده پزشکیان. آقا این خیلی بامزه است جنس این پزشکیان. بذار اینو بشنویم با هم. به خدا
2: خود رود پدر جاویدنان سپهر چوکی هستم، از جانباختگان 18 دی 1404 در خیابان پیروزی، خیابان نبرد، سر کوچه نانکلی. جوان 25 ساله من جونش رو از دست داد و خدمت آقای رئیس جمهور، آقای پزشکیان عرض کنم که شمایی که رفتی سازمان ملل و بچه های ما رو مورد تهمت آشوبگر، اختشاشگر، تروریست و مسلح عنوان میکنین، بر طبق چه مدارک و چه اسنادی شما این عرض اونجا فرمودین؟ من به عنوان شاکی، به عنوان کسی که از این قضیه دل خونی دارم، از رئیس پلیس تهران، از رئیس آگاهی تهران تقاضا مندم که تمام

0: دوربینا و منطقه رو بیان چک کنن ببینن اون شب اون ساعت 9:20 دقیقه بچه من با گلوله جنگی از ارتفاع بالا تیر میخوره، تو سینه بچه زده بودن، بیان تحقیق کنن ببینن آیا بچه من مسلح بوده، اختشاشگر بوده. شاید ما خبر نداشتیم، شاید بچه‌مون اسلحه دستش بوده ولی مطمئنا نبوده. آقای پزشکیان، اگر بچه‌های ما اختشاشگر و تروریست بودن، پس چرا هر روز میان به ما میگن بیاید شهید اعلام کنید؟ چرا میگن بگید بچه‌تون شهید شده؟ و آقای امام حسین میفرمایند که حرف حقو بزن هر چقدر هم که به ضررت باشه. مگه شما اهل نهج البلاغه نیستی آقای پزشکیان؟ چه دستاوردی داشتی شما جز اینکه رفتی بچه‌های ما رو تو سازمان ملل پشت میکروفون گفتی اینا تروریست بودن، اینا اسلحه داشتن؟ چه دستاوردت چی بود آقای پزشکیان؟ ولی دستاورد من پدر سپر در جنگ‌هایی که گذشته، خصوصا جنگ‌های اخیر، تو شرکت نفت برای توزیع بنزین بودیم ما با تریلی، تمام این بچه های شرکت نفت زیر بمبارون، زیر موشک بارون، تو بغل اون میلیون ها لیتر بنزین داشتن کار انجام میدن و خدمات رسانی به تمام مردم ایران میکردیم ما. بله، من حقم بچه‌ام کشته بشه و اسم تروریستم روش بذارید. شما چه دستاوردی داری آقای پزشکیان؟ بچه های ما، مردم ما دارن دق میکنن از دست کاراتون، دارن دق میکنن. ای کاش مسئولین جمهوری اسلامی، ای کاش آقای رئیس جمهور، کسانی که بچه هاتون همه در خارج از کشور، خود نماینده تو مجلس داره میگه 5000 خورده ای از بچه های مسئولین مملکت تو اروپا و امریکا، همه هم دو ملیت و همه هم خارج از کشور زندگی میکنن و بعضی هاشون واقعا به ملت ایران دهنکجی میکنن. دیگه اسم نمیبرم من کیا و کیا، ولی ای کاش تو پادگان دکوه اندیمشک مسئولین سری میزدید سال 66 و جمله شهید حاج ابراهیم همت فرمانده لشکر 27 و تو ذهن خودتون خطور میکردین که فرمودن اگر پست و مقام ماندنی بود مطمئن باش به شما نمیرسید. پس اینقدر به پست و مقامتون تکیه نکنید و دل ما خانواده جاویدناما، خانواده های کشته شده رو اینقدر سیاه و خون نکنید. ای کاش چند تا از مسئولین این مملکت استعفا میدادن به خاطر این قضیه. در هر کشوری که بود قطعا مسئولینشون یا دق میکردن یا استعفا میدادن. بچه‌های ما تروریست نبودن، گلهایی بودن که پرپر شدن و فقط هم به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی شما بودن. بدرود.
1: فکر کردم که این بی‌مناسبت نباشه تو برنامه شما پخش بشه و ببینن که در زیر چه میگذره. واقعا دردناک. واقعا یه پدری اینجوری. یک خبر تأثیر انگیزم دارم و اونه که شهریار قنبری، این در حقیقت از بزرگان ترانه نوین ایران، دیروز بعد از دو هفته تلاش و تقلا فرزندش را از دست داد. پسرش، تنها پسرش، به علت بیماری کبدی پسرش دیروز درگذشت. این زایه رو بهش تسلیت میگم و براش آرزو میکنم که بتونه تحمل کنه، چون این پدره میبینی که چجوری جز میزنه. همه پدرها برای فرزندانشون جز میزنن. به حال تسلیت میگیم به شهریار قنبری، تسلیت میگیم به پدرانی و مادرانی که فرزندانشون رو در این راه از دست دادن. آقا ممنونم ازت، سپاسگزارم و تشکر از وقتی که میذاری، فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی. تا تا بتونیم از تجربه و دانشت بهره بریم. ممنونم از شما. متشکرم.
2: با سپاس و بدرود.
1: تشکر میکنم. بعدها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تون از بخشای مختلف سایت بهره برن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیست سپاسگزارم. برای شما خوبان نیست آرزوی بهترین دارم. قبل از این که به پایان ببرم این دفتر رو، این دفترچه کوچیک صدبرگی که خانم دقیقیان زحمت کشیده، از آقای پرویز تشکر میکنم که به محض اینکه اعلام کردم ایشون درخواست دادن، من آدرسشون دادم براش فرستادم. اگر شما هم میل دارید بگیرید این کتاب رو بخونید، خوبه، کمکتون میکنه. این نشون میده به ما که این حرفای کجی که به ذهن ما فرو کردن چطوری میتونیم تغییرشون بدیم و پیدا بکنیم که اصل ماجرا چیه. این کتاب در حقیقت راجب دولت صهیون صحبت میکنه، اندیشه صهیون، دولت صهیون، حرفای آقای هرسله و این متن فارسیه از طرح کشور یهود تئودور هرتزل که اسمشو شنیدی ولی بدونی که چه اتفاقی افتاده، اینا چه گفتن، دنبال چه بودن و اینایی که امروز چپ دیگه چپ نیستین، این یک فضاحته، این یه ورشکستگی سیاسیه. چپ یه روزگاری بالنده بود، پوینده بود، ولی امروز دیگه نیست، وجود نداره. بفهمیم که چیه. اگه تمایل داری یه ایمیل بزن، آدرس رو بفرست، کتابو برات میفرستم. بازم ممنون از شما که دنبال میکنی. آرزوی بهترین براتون دارم. ویدیو رو لایک کنید، تو شبکه‌های اجتماعی کانال تلگرام ما رو دریابید، عضو بشید تو کانال تلگرام. مطالبی که اونجا گذاشته میشه حتما قابل استفاده است، قول میدم به شما و بهره میبرید. ویدیوهای برنامه رو لایک کن، شیر کن، اگر سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن توی توییتر، فیسبوک، عرضم به حضور شما که کجاست دیگه، گفتیم دیگه شبکه اکس رو گفتیم، اینستاگرام هم بگیم، کانال تلگرام هم بگیم، یوتیوب هم بالاخره خوبه که سابسکرایب کنی، لایک کن، شیر کن. ممنون از حمایت مالی. ماه به پایان رسید، ما را حمایت مالی بکنید، نیازمند کمک شما هستیم. متشکرم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستند در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، چهارشنبه سیوم سپتامبر است و هشتم مهر ماه. دانشگاه ها متلاطم است، هر دانشگاهی که باز میشه با اعتراضات دانشجویان مواجه میشه. چند دانشگاه از ورود دانشجویان شناخته شده به محوطه دانشگاه ممانعت کردن، اجازه ندارن دانشجوها وارد بشن و این مورد اعتراض دانشجوها واقع شده. مدارس که همچنان بلا تکلیف، بدون معلم، بدون کتاب و مثل همیشه فضاحتی است. خلاصه عراقچی دست از پا دراسته بازگشت و بهش هم حکم کرده بودن که نباید، اعتراض البته بهش کردن که چرا با ویتکاف حرف زدی، و بعد گفت نه من با میانجی ها حرف میزنم. منتظر بود که میانجی ها، من اون روز گفتم که ترامپ داره سر به سر اینا میذاره، ای خاطرتون باشه دنبال کنید برنامه ها رو. ترامپ گفت نه، و اینا اصرار و التماس و التجا که تو رو خدا این راه پول رو باز کن، ما داریم بدبخت میشیم، بیچاره میشیم، هرچی تو میگی. ولی ترامپ نپذیرفت و گفت باید بنویسید رو کاغذ. و بعدم دیدی که در همین گفتگوهایی که رسانه‌های آمریکایی انجام دادن، مرتب پرسیدن که اونجا کتن کیه؟ اگه ما با تو حرف بزنیم پس تو چرا سپاه میاد یه مدل دیگه رفتار میکنه؟ همه این حرفا رو شنیدی. اما موضوع مهم موضوعی بود که آخر هفته اتفاق افتاد و این پایگاه فرفورد بود در غرب لندن، که این در حقیقت یه انفجاره، این یک انفجار خبریه. نخست وزیر حزب کارگر که به حال از چپا محسوب میشن و اکنون بر مصدر قدرت نشسته، گفت دست جمهوری، شواهدی وجود دارد که دست جمهوری اسلامی در این کار است. این ساعت در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای رضای موسوی هستیم که ایشون چون در محل حضور داره و تحقیق میکنه، معلم استاد دانشگاه هستن ایشون و به هر حال دانشجوها هم همیشه کنجکاون میپرسن، بنابراین ایشون آماده است برای اینکه پاسخ بده. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه، بپرسم که این پازل واقعا به صورت یک پازل در اومده، یک معماست که این چیست؟ چرا انگلیسا اینا را آزاد کردن در حالی که نخست وزیر میگه دست جمهوری اسلامی در کاره؟ آقا سلام میکنم به شما و خرسند از اینکه در خدمت هستم، بشنویم فرمایش شما رو.
2: جناب بهبهانی با درود و سلام، امیدوارم شما خوب باشید و بینندگانتون و شنوندگانتون به همچنین. صحبتهایی که امشب من خواهم کرد در واقع با جزئیات کامل شرح خواهم داد که از روز یک شنبه هفته گذشته که این خبر رسانه‌ای شد تا همین چند ساعت پیش که آقای اندی برنم به عنوان نخست وزیر بریتانیای کبیر و همچنین کسی که رئیس حزب کارگر هست، ایشون گفتند که کار جمهوری اسلامیه و در واقع به طور خیلی محکمی گفتند که جمهوری اسلامی نشانه‌هایی هست که جمهوری اسلامی نقش داشته در این حمله‌ای که به پایگاه هوایی فرفورد در گلاسترشایر در غرب آکسفورد در واقع واقع شده. حالا من اینها رو به صورت گاهنامه یا زمانبندی اینها رو از روزی که اتفاق افتاد تا امروز رو برای بینندگان عزیز شرح خواهم داد. یک مقدار زیادی این لغت پازل که استفاده میشه به این معنا هستش که جزئیات کامل این که چرا این افراد این کار رو انجام دادن هنوز نامشخصه. هدفشون چی بوده، چرا این کار اصلا انجام شد و چرا 4-5 روز حداقل 4 روز بله پلیس ضد تروریسم انگلستان و نظامیانش مشغول این بودن که شاید بتونن اگر بمبی در این وانت ها، 3 تا وانت بوده، اینها رو خونسا کنن. به هر صورت خبر این چند روز گذشته بوده، خبر جهانی بوده. پس اجازه بدید دوستان من برم روی این اسلاید ها و این رو از طریق این اسلاید ها نشون بدم.

بله، قبل از اینکه وارد صحبت‌های پایگاه هوایی فرانکفورت بشم، میخواستم راجع به سفر آقای میلیبند به نیویورک و همچنین دیدار ایشون با آقای عراقچی صحبت بکنم، چون این موضوعات همه به هم مرتبط هست و اخباری هم که بیرون داده میشه از رسانه ها، خب خیلی اوقات این اخبار جهت های خاص خودشو داره و یک مسیری رو داره طی میکنه که بعضی اوقات میتوانیم بگیم اینها برای آماده کردن افکار عمومی هست. آقای میلیبند موقعی که برگشتند از سفرشون به نیویورک گفتند که من دیداری رو که با آقای عراقچی داشتم رفته بودم به اون بگویم، این خیلی مهمه، رفته بودم به او بگویم که ما تحمل نمی کنیم این کارهای تروریستی رو که شما در خاک ما انجام میدید. ما اینها رو نمیپذیریم. ما از اینی که شما این کارها رو انجام میدید مطلع هستیم و تحملمون هم دیگه تموم شده. و در اینجا بودش که ایشون اعلام کرد، گفتش که ما با ایالات متحده امریکا داریم تنظیم و همکاری می کنیم که جلوی این تهدیدها رو در انگلستان بگیریم. همین حرفی که آقای اندی برنم هم امروز تکرار کرد چند ساعت پیش. آقای میلیبند در این سفرش و در این صحبتاش که با آقای عراقچی داشته به او گفته بوده که ما از نیروهای نیابتی و از این تروریست هایی که جمهوری اسلامی اجیر میکنه برای حمله به یهودی های بریتانیایی مطلع هستیم و همچنین از کارهای دیگری که رژیم اسلامی در خاورمیانه داره انجام میده و همچنین اعتراض کرده بود راجع به دستگیری دو شهروند انگلیسی در ایران که همکنون در زندان اوین به سر میبرند و به اونها حدود 10 سال زندان حبس دادن. این عکسی که شما الان دارید میبینید، این عکس در خبرگزاری های ایرانی زبان معنی های مختلف پیدا کرد. خب طبیعتا خارج از کشور شبکه های اجتماعی خیلی تصویرهایی درست کرده بودند. برای مثال یکی از اونا این بود که عکس این دور که گذاشته بودن، پشت این عکس مونتاژ کرده بودن اون کشتار دیمار رو، کشتار ژانویه رو و جان باختگان رو در پشت سر گذاشته بودن و یک خونی از این عکس داشت می اومد، یعنی از دستای اینها خون بیرون می اومد. همچنین سیاست مردان و سیاست زنان انگلیسی هم نسبت به این کار خیلی اعتراض کردند و در میان جامعه ایرانی این صحبت پیش آمد که آیا این یک پروپاگاندایی بوده که برای رژیم بوده، برای رژیم رو میخوان لانسه کنن، میخوان اینطوری بال و پر بدن به رژیم، و آیا واقعا دولت بریتانیا از رژیم ملایان داره حمایت میکنه. و یک عده‌ای هم که خب همیشه دنبال تئوری توطئه هستند،
اونها نظرشون این بوده که بعد باز هم همین انگلیس هایی که آقای خمینی رو سر کار آوردن و اگر زیر عمامه ایشان رو نگاه می کردید زده بود Made in England، ساخت انگلیس. خب این الان دیگه حدود 5 دهه هستش که برخی از ایرانیان عزیز خب به این اعتقاد پیدا کردن و از این حرف هم با هر چقدر اسناد هم شما جلو اینها بگذارید که چنین نبوده، باز میگویند که کار انگلیس هاست. یعنی افکار دایجان ناپولونی خیلی قوی در مورد نقش بریتانیا در این 5 دهه گذشته خیلی این نقش رو بزرگ کرده و همچنین این نقش رو در حمایت از جمهوری اسلامی در واقع آگراندیسمان کرده. و من در یک صحبتی بودم، یک سخنرانی بود که بنده در اونجا مطرح کردم بعضی از مسائلی رو که همه باهاش آشنا هستیم در مورد روابط بین انگلیس و ایران. و یک آقایی که به هر صورت فکر میکنم از ایران به جلسه آمده بود از طریق اینترنت، از طریق زوم، این ویدیو رو و این ویدیو کلیپی رو که همه ما دیدیم، یعنی این یک چیز تقریبا فکر میکنم جا افتاده هست که گفته میشد این آقایی که بغل آقای خمینی ایستاده و دست مردم رو میگیره، مردمی که اومدن به استقبال حضرت امام، و خودش دستشو میماله به دست امام و بعد دست خودش رو میزنه به دست اونایی که اومدن استقبال، یعنی در واقع کمکی هست، ایشون اومده کمک کنه به اینکه مردم چی بهش میگن تبرک، از دست امام یک تبرکی بگیرن. به هر صورت این شایعه خیلی قوی هنوز هم در بین ایرانیان هست و اون فردی هم که و افراد دیگری هم که در این جلسه بودند تایید کردند که این آقایی که اینجا ایستاده سفیر کبیر بریتانیا هستش در انگلستان و این در واقع خیلی قوی، این فکر خیلی قوی بین بخشی از حضار و شرکت کنندگان بود. و بنده دیدم که این رو از یک سایتی گرفتن، جای این سایت هست به نام ماجیکال پرژیا، حالا اسم این آقا هست تماس وجدا که ایرانی به نظر نمیرسه، بیشتر اروپای شرقی به نظر میاد این سایت باشه. حالا هر اسم اینا میدونید، شما میتونید حسابهای قلابی با اسمهای قلابی درست بکنید، ولی کن اینجا نوشته بود حتی این فردی که شما تصویرش رو دیدید بغل آقای خمینی ایستاده، ایشون سفیر کبیر انگلستانه و حتی اسمش هم گفته سر انتونی پارسنز، که این عکسی هست که شما اینجا میبینید، این آقای سر انتونی پارسنه و ایشون چند ماه قبل از اینکه خمینی به ایران بیاید ایشون اصلا سفیر کبیر نبود، یعنی برگشته بود به لندن، برگشته بود به انگلستان و به ایشون شغلای دیگری دادن که در رفت بعد سازمان ملل و کارهای دیگری انجام داد، ولی به هر صورت سفیر نبود، اصلا سفیر انگلستان در اون مقطع نبود. سفیر ایران در اون زمان، قبل از این که برم روی عکس بعدیش، میخواستم شما این عکس آقای کریم سنجابی رو هم ببینید. حالا من میدونید آقای کریم سنجابی در اوائل انقلاب شکومند ایشون وزیر امور خارجه بودند در دولت آقای مهدی بازرگان، ایشون اولین در واقع وزیر امور خارجه بودند. حالا به هر صورت من این عکس رو دارم نشون میدم از آقای کریم سنجابی و بعد این عکس آقایی که میبینید و مو هم نداره، این
آقای سر جان گرام هست. این فرد بود که سفیر کبیر بود در اون زمانی که آقای خمینی آمده بود ایران، و همینطور که میبینید ایشون هیچ گونه موی در سر ندارد. یعنی مگر اینکه اینهایی که طرفدار تئوری توطئه هستند بگویند آقا نه همین خودش بوده، مو هم کاشته بوده، پستش سرش بوده، نمیدونم از این قصه ها و داستان ها که تمامی ندارد. ولی این رو دارم به طور قطع و 100% میگویم که اون آقایی که بغل آقای خمینی ایستاده در اون فکر میکنم مدرسه رفاه فکر کنم باشه، اون آقا سفیر کبیر انگلستان نیست. متاسفم از این که میگم، چون خب خیلی ها قبول نمی کنن. میدونید هر چی که شما اینو بگید میگن نه اصلا چیزی امکان نداره. ببینید من اینو خواستم برای در واقع با سند و شواهد و مدرک و مرجع بگویم که در مجموع در این 4 و 5 دهه گذشته 17 سال سفارت انگلیس بسته بوده. خب من نمیدونم این چه حمایتی از یک کشوری یعنی آخوندا میکنن که 17 سال سفارتشون بسته بوده. خود بنده به یاد دارم از همون اوائل انقلاب، یعنی از سالهای تقریبا 1980 به بعد، یعنی حدود 61، برای مدت 10 سال سفارت بسته بود. یعنی خانواده خود بنده اگر میخواست ویزا بگیره بیاد به انگلستان مجبور بود بیاد بره برای مثال هلند، برای مثال اسپانیا، اونجایی که ویزا هنوز نمیخواست، و ما میرفتیم یا آلمان. من بارها این کار کرده بودم، مثلا رفته بودم آمستردام، از اونجا ویزا گرفته بودم برای فامیلای نزدیکم، یا اینکه رفته بودم در هامبورگ در جرمنی، در آلمان این کار کرده بودم، یا رفته بودم اسپانیا. به هر صورت اگر روابطی حسنه هست و اگر یک دولتی از یه دولت دیگه 100% داره حمایت میکنه، من نمیدونم چطور که سفارتش 17 سال بسته بوده در مجموع 17 سال. خب اینا بالاخره باید جواباش داده بشه توسط اونایی که خیلی فکر میکنن روابط خیلی حسنه هست و نزدیکه. من این چند عکسی که نشون خواهم داد به نظرم این عکس ها گویای خیلی مسائل هست. عکس بالا رو که میبینید آقای ترامپ هست و آقای اندی برنام نخست وزیر جدید انگلستان، همینی که امروز گفته دولت ایران نقش داشته، دولت جمهوری اسلامی یا به قول آقای بهبهانی رژیم اهریمن دست داشته در این خرابکاری که در پایگاه هوایی فرانکفورت بوده، و آقای ترامپ. همینطور که میبینید این عکس خیلی گویا هست، خیلی جالبه، چون همینطور که میبینید این دست دادن یک دست دادنیه که در واقع حالت بیعت داره به نظر من. یعنی ایشون داره اندی برنام به ترامپ میگه آقا شما، ما با شما هستیم، ما همراه شما هستیم. و از اون روز هم که ایشون رفت و دیدارها شده ما میبینیم روابط بین امریکا و انگلیس خیلی نزدیکتر و همکاری ها خیلی بیشتر، صحبت ها خیلی حسنه تر، و اون تنشنی، اون مسائلی که با آقای کیرستامینا داشتن الان اونها رو تا حد زیادی ندارن. عکس پایین شما آقای نایجل فاراج رو میبینید که رئیس ریفورم هست و به احتمال قوی، حالا اینها حدس و گمان هست، امکان زیادی داره که ایشون نخست وزیر بعدی انگلستان باشه با آقای رضای پهلوی، و این باز نشان دهنده حمایت حزب‌های
مهم انگلستان از مواضع شاهزاده رضا پهلوی هست. عکس بعدی که میخوام نشون بدم عکس آقای لورد گلاسمن هست و آقای لورد گلاسمن الان مدت‌های زیادیه که در واقع تلاش کرده که فعالیت‌های خیلی منسجمی داشته باشه علیه رژیم اسلامی و سفری هم که آقای شاهزاده رضا پهلوی به لندن داشتن و در پارلمان آمدند و با افراد بسیار رده بالای پارلمان انگلیس صحبت و گفتگو کردن همه به خاطر والا همه رو نمیشه گفت ولی آقای گلاسمن نقش بسیار بزرگی داشت. پس میبینیم که یک و ایشون لرد حزب کارگر هست، لرد حزب محافظه کار هم نیست و از این جهت خیلی مهمه. به هر صورت ایشون دیداری داشت با خانم امیلی ثورنبری که یک فرد بسیار با تجربه هست و رئیس کمیته امنیت ملی انگلستان حساب میشه و این دیدارها دیدارهای رسمی بود. پس ما میبینیم که مواضع حزبهای انگلستان هم، من حالا کیس حزب محافظه‌کار رو هم نشون خواهم داد، ولی در همین هم اکنون میبینید که هم حزب کارگر هم حزب ریفورم خب دارن طرفداری میکنن از مواضع شاهزاده رضا پهلوی. ما برای این که ببینیم چطور حزب های انگلیسی الان به شدت با مواضع جمهوری اسلامی مخالفن و همچنین بدونیم چطور برخورد میکنن، من دو نمونه آوردم. یک نمونه از آقای نایجل فاراج آوردم که ایشون میگوید ما این اخطار رو دادیم خیلی وقته که رژیم اسلامی و جاسوسان و مأمورانش که توسط این قایق‌ها، قایق‌هایی که از کانال مانش عبور میکنه، قایق‌های کوچیک پارویی عبور میکنه یا حالا از این چیزهای کوچیک داره، موتورهای کوچیک داره میاد اینور، خیلی از اینا قاچاقی ماموران جمهوری اسلامی رو میاره برای خرابکاری به انگلستان و ایشان میگوید که ما میخواهیم ببینیم که کی مسئول این بمب یا حداقل اون توطئه بمبگذاری در پایگاه هوایی فرانکفورت بوده و به هر صورت انگشت رو اشاره رو آقای نایجل فاراج چند روز قبل، نه امروز، به ماموران جمهوری اسلامی داده بود. بالا فرد دیگری که باز آقای ریچارد تایس، ایشون هم از وکلای حزب ریفورم هست و خیلی طرفدار و هوادار شاهزاده رضا پهلوی و مخالفین جمهوری اسلامی هست. ایشون هم در یک سوشال میدیا، در یک توییتی که زده بود، برگشته بود حمله کرده بود به یک ایرانی تبار به نام مریم اسلام دوست و به اون حمله کرده بود و گفته بود که شما که به عنوان یک رهبر سندیکاهای انگلستان هستی چطور مواضع طرفداری از یک رژیم خشن هستش و اون رژیم اسلامیه. در واقع با حرفا مواضع خانم اسلام دوست مخالفت کرده بود. خانم اسلام دوستم برگشته بود بر همین صحبتی که من اینجا آوردم
گفته بود که ماها که طرفدار CND هست، Campaign for Nuclear Disarmament، یعنی ما با سلاحهای اتمی مخالف هستیم، ولی کن ما همچنین از اینی که یک کسی میخواد از سلاح اتمی با سلاح اتمی دیگران رو بترسونه با اون هم مخالفیم و با تغییر رژیم هم مخالفیم. به هر صورت مواضعش مواضعی بوده که آقای تایس از اون مواضع طرفداری نکرده و خوشش نیامده و این رو میبینیم در توییتش اوورده. پس میبینید که الان مواضع حزب ریفرم و مواضع حزب کارگر و همچنین هم من نشون خواهم داد مواضع حزب محافظه‌کار الان شدیداً، یعنی حزب ها شدیداً مخالف رژیم اسلامی دارن فعالیت میکنن. آقای کمیونیت و لباس نظامی تنش هست به نام میجر یعنی سرهنگ تام توگن هات که هم در افغانستان جنگیده و هم در عراق بوده، ماموریت داشته، امروز وزیر امور خارجه سایه است، یعنی در حزب محافظه‌کار ایشون اگر حزبش سر کار بیاد ایشون میشه وزیر امور خارجه. و همکنون با حرارت و با زبانی بسیار محکم میگوید که ما مخالف حتی دست دادن آقای میلیبند هستیم با آقای عراقچی. و چطور می شود که وزیر امور خارجه انگلستان رفته و دست داده با رژیمی، با فردی که مردم خودش رو می کشه؟ و همچنین گفته که این رژیم رژیمی هستش که مخالفین خودش رو اعدام میکنه، مخالفین خودش رو تهدید میکنه و همچنین گروه های تروریستی رو بهشون کمک میکنه، به همچنین نام برده از گروه حوثی ها در یمن. آقای تام توگن هات به ایرانی ها و مواضع ایرانی ها خیلی نزدیکه و جدیدن هم در یک مقاله‌ای که در روزنامه معتبر پالیسی ریویو بود، ایشون با همکاری آقای علی انصاری، پروفسور علی انصاری البته که در دانشگاه سنت اندروز هست، مقاله چاپ کرده بود که در واقع گفته بود انگلستان و دولت کارگر باید مواضع خیلی محکمتری رو علیه رژیم اسلامی بگیره. اینها به نظر من خیلی مهمه. الان شما نگاه کنید، من حزب ریفرم رو گفتم، بخشی از حزب کارگر رو گفتم، الانم دارم حزب محافظه‌کار رو میگم. اینها حزب‌های اصلی این مملکت هستن. و باز هم در همین صحبت‌هایی که ایشون در پارلمان کرده گفته که ما متوجه این هستیم که این عکسی که آقای میلیبند گرفته و به قول خودش اومده یه پوزی داده در سازمان ملل و این لغت پوز دادن رو استفاده کرده، این به ضرر منافع ملی انگلستان هست. برای اینکه این کار مشروعیت میده به رژیم اسلامی و کلن گفته که این رژیم رژیمی هستش که
به منافع ما و در درون کشور ما داره خرابکاری میکنه و این کارها رو ما باید جلوشو بگیریم. و من اینجا در خط قرمز، اون چیزی که خطی رو که قرمز هست، گفته که ما باید با اینها مقابله کنیم با کمک همدستان و متحدین خودمون. دیگر فردی که ایشون هم در کابینه سایه هست و از حزب محافظه‌کاره و در وزارت خارجه، یعنی میشه گفت وزیر سایه وزارت خارجه هست، ایشون هم خیلی شدید برگشته به آقای میلیبند گفته چطور شما اجازه میدید به خودتون که برید درس بدید با این فرد؟ شما مسئول هستید در قبال پارلمان در مقابل یهودی های بریتانیایی، در مقابل خانواده فورمن که الان در زندان اوین بازداشت شده و حبس هست. و این خانم الیشیا کرنز برگشته و میگوید که این یک برد رسانه‌ای پروپاگاندایی به قول اون مرحوم پروپاگاند هستش برای اسلامیون.

الان اون دو فردی رو که زن و شوهری که رفته بودن با موتورسیکلت دور دنیا، یعنی اینا این نبوده که بلنشن از اینجا را بیفتن برن مستقیم تهران زندان اوین، اینها در سفری که داشتن و با موتورسیکلت دور دنیا رو میگشتن، یکی از جاهایی که خواستن عبور کنن ایران بوده که خب اینها رو گرفتن. خانوم به نام لینزی ان کریگ فورمن به اینا حدود 10 سال زندان دادن، الان 2 سال هستش که در حبس هستند در زندان اوین. اینها اعتصاب قضا کرده بودن برای اینکه به اینا اجازه گفتگو با خانواده و اینا رو تلفنی کم میدادن، کم گفته بودن. حالا اینا اعتصابشون رو شکوندن، ولی کن میگوین هنوز پسر ایشون میگه که هنوز اون ارتباطات به اون صورت که باید باشه برقرار نشده. از اینجا من وارد صحبتام راجع به این کار تروریستی یا این پازل تروریستی یا این معما میخوام صحبت بکنم و من گاهنامه و زمانبندی اینو از روزی که شروع شد، یعنی از یک شنبه گذشته تا به حال رو برای بینندگان عزیز توضیح خواهم داد. این صحبت و این حرفی که آقای اندی برنم چند ساعت پیش زد از لحاظ تاریخی بسیار مهمه. حرفی که امشب زده شد به معنای واقعی رو در رویی کامل با رژیم اسلامی است. لغتی رو که استفاده کرد آقای برنم بود به انگلیسی strong indications، یعنی شواهد بسیار قوی هست که رژیم اسلامی نقش مهم در این کار تروریستی در پایگاه هوایی فرانکفورت داشته. strong indication وقتی که از زبان نخست وزیر جدید بریتانیا آقای اندی برنم که نخست وزیر حزب کارگر هست، خب این خیلی حرف معنی داریه، خیلی حرف سرنوشت سازیه. یعنی ما به این سو و این مسیر داشتیم میرفتیم. اگر شما خاطرتون باشه من در صحبت‌های قبلیم همش راجب همسویی مواضع امریکا و انگلیس صحبت کردم و گفته بودم که با آمدن آقای اندی برنم شرایط و نزدیکی واشنگتن به لندن بیشتر خواهد شد. حالا در این اسلاید های بعدی هم این رو نشون خواهم داد. یه موقعی هست که شما میبینید که یک سیاستمدار مثلا امریکایی مثلا میاد این حرف رو میزنه، میاد میگه که این نقش ایران خیلی نقش داشته، دست داشته تو این کار و ما این رو میدونیم. یا یه موقع هست یک خبرنگاری یا یک وکیلی یا یک فرد دیگه میاد اینو میزنه، مثلا آقای میلیبند اومد اون هم. اهمیت این قضیه اینه که نخست وزیر انگلستان آمده این حرف رو گفته، یعنی بالاترین مقام اجرایی در یه مملکت. خب مشخصه که این حرف بزرگ و این تغییر سیاسی پشتش مسائل دیگه ای هست که خب این رو هم باید گفته باشیم. از دیروز 29 تحریم های گسترده رو انگلستان علیه رژیم اسلامی اعلام کرد.
عملی کرد از دیروز. و ما اگر که نگاه کنیم به حرفی که آقای اندی برنم زده، این مصاحبه چند ساعت پیشش هست، میگوید من اینها رو توی قرمز آوردم که باز نشون بدم چطور در حرفهای ایشون همش صحبت از ایالات متحده امریکا هست. در پاراگراف اول ایشون میگوید که ما داریم با همکاران خودمون و با شرکای خودمون در ایالات متحده امریکا صحبت میکنیم و در تمام هفتم صحبت کردیم و گفتگو داشتیم که بگوییم کارها چگونه داره پیش میه، چه اتفاقاتی داره میفته اینجا و خود آقای نخست وزیر میگوید که خیلی اعتماد بالایی داره به سازمانهای امنیتی بریتانیا که اونها چگونه دارن با این مسئله برخورد میکنند و این خیلی قضیه پیچیده ای هست و مطالعات و تحقیقاتی که ما داریم میکنیم جدیه. و باز هم میگوید که ما داریم خیلی به طور نزدیک با همکارانمون در ایالات متحده امریکا کار میکنیم. و در اینجا در واقع ریپورتاجی که بوده، این پنج نفری رو که اینها دستگیر کردن، این پنج نفر بین سنای 23 و 25 بودن و چهار نفر اینا در وستمینستر که یکی از مناطق مرکزی لندن حساب میشه، از اونجا زندگی اونجا میکنن و این نفرشون هم در منطقه کمدن. منطقه کمدن همین جنگ خانم اسلام دوست اینجا برای مدتی در اونجا کانسلر یا شهردار بود با همسرش گمون میکنم. حالا این پنج نفر رو آزاد کردند. وقتی صحبت شد لغت آزاد، آقای اندی برنم گفت ما اینا رو آزاد نکردیم، ما اینها باید بیان، اینا تحت نظر پلیس هستند و ما تحقیقات خودمون رو داریم

نباشند، ولی اینها رو داریم، اینها باید بیان هر روز گزارش بدن، امضا بکنن در ایستگاه پلیسی در منطقه در لندن. این به خاطر اینکه ما تجربه داریم و میدونیم که این کارمون به نفعمونه که این کار رو انجام دادیم. حالا این حرفا به این معنا هستش که ما درسته اینها بیل دارن. بیل به این معنا هستش که شما در توی بازداشتگاه نیستی، ولی در واقع بازداشت هستی. حالا ممکنه الکترونیکلی بازداشت باشی، مثلا به پات به دستت چیزهای الکترونیک بزنن که به احتمال زیاد به اینا زدن، و حالا شاید میخوان کارهای دیگر رو رصد کنن. اینها دیگه تصمیماتی هستش که پلیس انگلستان گرفته. دیروز آقای مارک روبیو وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرد و گفتش که اینها تردید ندارن که دست یک خارجی foreign actors توی این کار بوده، و زمزمه هم از همون موقعی که این خبر آمد بیرون انگشت ها رو بیشتر به روی رژیم ایران اینها اشاره می کردن و می گفتن که اکثر خبرگزاری ها، اکثر اونهایی که مفسران هستند، اشارهشون به رژیم اسلامی بود. چرا که می گفتن اینها الان طی این چند سال گذشته کارهای تروریستی توسط نیابتی های خودشون در انگلستان انجام دادن، چه به خبرگزاری ها یا خبرنگارا حمله کردند، آتش سوزی چند تا آمبولانس در محله یهودیا و کارهای دیگری که هم MI6 هم MI5 این سازمان های در واقع امنیتی انگلستان با اون آشنا هستند. برای دوستان من خواستم از طریق این تصویر نشون بدم که اول از همه روی نقشه این پایگاه هوایی کجاست. این نقشه به اصطلاح بریتانیای کبیر هست. لندن در اینجا واقع شده. میبینید من اینجایی که دارم اشاره میکنم اینجا هست، و این پایگاه هم که با علامت قرمز نشون میده در جایی در استانی هست به نام گلاسترشیر، و به اصطلاح اگر بگیم آکسفورد، شهر آکسفورد اینجا واقع میشه، غرب آکسفورد به طرف مرز کشور ولز هست. خب پس این از لحاظ جغرافیای این پایگاه هوایی. حالا این پایگاه هوایی چرا مهمه؟ RAF فرفورد از این جهت مهمه که بمب افکن‌های امریکایی و پرسنل امریکایی در این منطقه هست، یعنی همین بمب افکن های B1 و B2 و B1 و B2 و اینا از اینجا پرواز میکنن، چون باند فرودگاه اینجا چند مایلی هست و هواپیماهای قولپیکر احتیاج به باندهای بزرگ دارن. این دهی که حدود 85 خانوار داره و این خط زردی هم که دایره ای هم که دور اینجا میبینید، این جایی هست که پلیس در واقع اینجا رو محاصره کرد، یعنی کل این دهکده رو که حدود 85 خانوار داره، 85 خانواده هم برای چند روز اینا مجبور شدن که ببرن در هتل جاهای دیگه نگهداری کنن. و این 5 نفری رم که دستگیر کردن در همین نقطه هست که میبینید باز با قرمز من نشون دادم،
و این در پایگاه

0: راه در پایگاه هوایی در واقع اینجا واقع شده و اینها قصد داشتن حالا سه تا وانت بوده، این سه تا وانت بیان از اینجا وارد پایگاه هوایی بشن. بله، حالا من از طریق این میگن تایملاین، گاهنامه، زمانهای مهمی رو یعنی اون اتفاقاتی که افتاد و من توضیح میدم سریع. ببینید، این روز یک شنبه بود، 27 سپتامبر، 45 دقیقه بعد از نیمه شب اینا پلیس اولین تلفن رو دریافت میکنه که سه تا وانت مشکوک در این منطقه که من نشون دادم دیده شده. الان مشخص شده که این تلفن که زده شده 45 دقیقه بعد از روز بعد از 12 شب، این رو یکی از همین 5 آدمی که تروریست اعلام کردن، یکی از این 5 نفر بوده، یکی از این 5 تا جوان بوده. ساعت 1:36 میگویند یک کشاورزی اون هم زنگ میزنه به 999. 999 اینجا برای کارهای اورژانس و برای کارهای اضطراریه که یا به پلیس میخوای خبر کنی یا میخوای آمبولانس خبر کنی، زنگ میزنی به 999. پس یادتون باشه اولین تلفن رو خود یکی از این تروریست ها زده. حالا اگر بتونیم بگیم اینا اسمشون تروریست هست. بعد صبح این 5 تا جوان رو دستگیر میکنن. ساعت 8 صبح روز یک شنبه اینها اون 85 خونه رو تخلیه میکنن و اعلام میکنن که این یک مورد تروریستی بسیار بزرگی هست و به یکی از دلایلش که پرسنل هوایی امریکا در همین محدوده زندگی میکنه. ساعت 1:50 به جای پلیس معمولی، پلیس های عادی، پلیس ضد تروریسم میاد وارد کار میشه و اونان که تا به امروز کل این کار رو به عهده داشتن در حال بررسی هستن و وقتی کار به دست پلیس ضد تروریسم میرسه یعنی اینکه مسئله خیلی مهمه. روز دوشنبه هم آقای اندی برنم یک جلسه ای داشت در شماره 10 داونینگ استریت به نام کوبرا. وقتی اینا جلسه کوبرا میذارن، این جلسه یعنی یک جلسه بزرگ امنیتیه که همه نیروهای نظامی و تمام دستکاران امنیتی میان و میشینن و تمام اخبار رو بررسی میکنن و این روز دوشنبه انجام شد. روز دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر، البته ساعت 12:30 روز دوشنبه، اینا یه عکسهایی رو نشون دادن، عکسهایی از این 5 فرد که من نشونتون خواهم داد. ساعت 4 بعد از ظهر گفتن که ما اینها رو به شرط که گفتم همینی که دستگاه الکترونیک وصل میکنن و این حرفا، اینها رو تحت نظر آنچنانی خواهیم داشت. و ساعت و روز سه‌شنبه اعلام کردن ساعت 6 بعد از ظهر که اینجا مواد منفجره نبوده، فقط اینها چند مقدار زیادی بنزین تو ماشین داشتن. و روز چهارشنبه صبح که همین امروز صبح باشه، برای اولین بار مشخص شد، گفته شد که اون تلفن اولی که 45 دقیقه پس از نیمه شب بوده اون رو خود این تروریستا زده بودن. ساعت 5 بعد از ظهر امروز آقای اندی برنم نخست وزیر اعلام کرد که نشانه های بزرگی هست که رژیم اسلامی در این کار نقش داشته. حالا تئوری های مختلفی حدس و گمان های مختلفی راجع به این مسئله هست و من مطمئنم بینندگان عزیز خودشون بر صورت تجاربی دارن و حدس هایی خواهند زد که چرا اصلا قضیه چی بوده، ولی این در حال حاضر یک حالت پازل داره، یه حالت معما داره که این افراد اونجا چیکار میکردن، با این سه تا وان بنزین توی ماشین چی بوده، چرا خود اینا زنگ زده بودن به پلیس گفته بودن پلیس بلند شو بیا اینجا، ما اینجا تو وانت نشستیم تا شما بیاییم، داریم فعلا پپسی کولا یا دوتا آبجو میخوریم تا شما بیای ما را دستگیر کنی. خب اینا خیلی عجیبه، یعنی از لحاظ داستانی عجیبه، ولی خب ما دیدیم در دههای قبل آن زمانی که IRA که یک گروه تروریستی ایرلندی بود خب از این کارا زیاد میکرد، مثلا زنگ میزدن میگفتن که در فلان تلفن ما بمب گذاشتیم، بعد میرفتی میبینی که اونجا بمبی نبوده، بعد یه جای دیگه زنگ میزدم میگفتم بمب گذاشتیم تا نیم ساعت دیگه منفجر میشه، بعد 20 دقیقه میگذشت منفجر میشد. خب از این داستان ها هم ما در دههای قبل دیدیم در انگلستان. حالا الان واقعا مشخص نیست به طور کامل که جریان چی بوده. در حال حاضر با توجه به اینکه پلیس ضد تروریسم در این چند روز گذشته در اون منطقه، یعنی در منطقه فرفورد، کلن خیلی مشغول فعالیت های نظامی و پلیسی بوده، اینها اجازه دادن که خانواده ها به خونه هاشون برگردن به خاطر اینکه گفتن ما مواد منفجره پیدا نکردیم، مقداری بنزین در این سوانت بوده و عکسی هم که ببینید شما الان این تصویر بالا که نگاه بکنید میبینید که یه بشگاه های اینجا هست، این بشگاه مثل این که توی این بشگاه بنزین بوده، حالا این بنزین رو میخواستن چیکار بکنن، و حتی روی این وانت ها آرمی که زده بودن آرم یک شرکتی بوده که شرکت سوخرسانیه، که درسته اون اصل قضیه یعنی این شرکت موجوده، یعنی اون شرکت سوخرسانی مثلا اکس وای زد هست، ولی کن این سوانت متعلق به اون شرکت نبوده، اینا همینطوری یه آرمی زده بودن شرکت سوخرسانی روی این سوانت. شایعات زیاده، ببینید شایعات زیاده، ولی این عکسی هم که اینها تصویر اینها رو همینطور که میبینید که آقای نایجل فاراج اصرار داره که باید اسم و نام و نشان اینها داده بشه و تا همکنون داده نشده، بعضی ها میگویند شاید این ملیت هایی که گفته میشه انگلیسی هستن، یعنی بریتانیایی و پاسپورت ایران، پاسپورت بریتانیایی دارن، ملیت های اصلیشون کجاست یا روابطشون چیه، اینها مشخص نشده. همینطور که من گفتم دولت امریکا در سطوح بالا، یعنی در سطوح آقای ترامپ و آقای روبیو، مرتب روی این مسئله خیلی اطلاع رسانی کردن و آقای ترامپ در همون روزهای اول، یعنی روز همون یک شنبه، گفت که اینها قصدشون، هدفشون این بوده که صدمه سنگینی به پایگاه های ما بزنن و به هر صورت روز یک شنبه آقای ترامپ صحبتش این بود، آقای روبیوم که من نشون دادم چند روز پیش گفت که دستای خارجی در کار بوده و همینطور که میبینید پلیس ضد تروریسم اعلام کرد که ما هیچ گونه مواد منفجره‌ای در این سوانت پیدا نکردیم. تنها چیزی که اینجا بوده مقداری بنزین بوده. سفارت جمهوری اسلامی در لندن در سوشال میدیا در شبکه اجتماعی آمد و همون روز یک شنبه بود گمان کنم، حالا اگر یک شنبه نبود حتما دوشنبه بود، اعلام کرد که ما هیچ گونه نقشی در این کار در فرفورد نداشتیم و نداریم. یعنی ما در این پایگاه هوایی اینی که گفته میشه ما دست داریم ما هیچ گونه نقشی نداشتیم. یادتون باشه که روز یک شنبه یا روز دوشنبه کسی فعلا مستقیما از نظر دولتی اعلام نکرده بود که این تقصیر رژیم ایرانه. یه عده‌ای خب تو این سوشال میدیا حدس و گمان زده بودن، ولی اینی که خود سفارت بیاد بگوید یک همچین بیانیه ای رو صادر بکنه و اسمش هم بذاره ایرانوفوبیا، که این لغت هم باز یک لغت جدید و تأسیسی هست و من فکر نمی کنم که این لغت در هیچ جای دنیا مرسوم باشه و اصلا یک همچین ترمی یک همچین واژه ای رو بخواد در جای استفاده کسی بخواد استفاده بکنه. در مجموع این چند پاراگرافی هم که اینها نوشتن هم از لحاظ گرامری یعنی دستوری و هم از لحاظ بیانیه‌ای اشکالات اساسی دارد، که البته خب حالا اونهایی که تو کار نوشته های قانونی هستند یا حتی نوشته های ساده هستند میتونن غلط های گرامری، دستوری و همچنین معنایی و مفهومی این رو هم در نظر بگیرن. به هر صورت این رو یعنی کمچین خبری رو که بسیار مهمه رو بقیده من در یک شبکه اجتماعی نباید منتشر میکردن. اینها هنوز کسی آخه نگفته بود که یعنی به طور رسمی اعلام نشده بود، حالا بالاخره شده و اینها این صحبت ها رو کردن. و باز هم میدونید بیشتر این مقاله یه مقاله که نه بیانیه باز حالت پروپاگاندا داره، یعنی تا مسئلهش این نیستش که فقط گفته باشه ما این کار رو نکردیم. در همین چند پاراگراف اومده باز حمله کرده به اسرائیل و امریکا و اینو، البته به انگلستان حمله نکرده ولی به امریکا و اسرائیل حمله کرده. آخرین اسلایدی که دارم راجب اینه که من هفته پیش گفتم که در این تحریم هایی که همه جانبه هست و الان داره روز به روز بیشتر میشه، بعضی از کشورها رو خب اینا باید جلوی اون کشورها رو بگیرن، مثلا امارات، مثلا چین، مثلا روسیه است، مثلا ترکیه است. میدونی اینا کشورهایی بودن که کمک کردن در طی این چند دهه گذشته برای دور زدن تحریم ها. خب الان یه نمونهشی که دیدیم ما همین چند روز پیش این بود که شرکت هواپیمایی کسپیان که این هواپیماهای بوئینگ هم داره، 737 هواپیماهای بوئینگش رو با مسافرینش در فرودگاهی در استانبول اینها گرفتن و مسافرین رو هم پیاده کردن. این خیلی واقعا، اینم یکی از این کارهای بسیار عجیبی هستش که من توی این چند روزه دیدم و خوندم. یعنی اینکه شما مسافر این هواپیما باشی و این هواپیما بخواد از باند فرودگاه بلند شه از مقصد استانبول به تهران، بعد بیان بگوین این هواپیما رو ما گرفتیم به خاطر اینکه این شرکت هواپیمایی کسپیان حدود 3 میلیون یورو به ما بدهکاره و ما نمیگذاریم این پرواز کنه. خب این این جهت مهمه که ترکیه که از این کارا نمی کرد و یکی از شاهراهای اقتصادی برای حیات جمهوری اسلامی هست، چطور همچین اجازه ای رو داده؟ خب اینها به لحاظ صورت بعقیده من همش قابل مطالعه هست. هر صورت بینندگان عزیز و دوستان عزیز، من خواستم فقط امشب یک خلاصه کرده باشم از حرفایی که امشب زدم. مهمترین خبر امشب این هفته امروز و از لحاظ تاریخی برای ما این هستش که ما دیدیم نخست وزیر انگلستان آقای اندی برنم برای اولین بار اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی نشانه های قوی هست که در این کار تروریستی، در این قضیه پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته و این از این جهت های اهمیت هست که نخست وزیر یک مملکتی بدون داشتن مدارک و سند هایی که مستند هست نمی آید و یک همچین حرفی رو بزنه. این یک مسئله. دوم این که ما در صحبت هایی که در این چند هفته گذشته و به خصوص در این هفته زده شد می بینیم که همکاری ها بین حزب کارگر، یعنی دولت حزب کارگر و ایالات متحده امریکا روز به روز بیشتر شده. اینی که جزئیات این کار تروریستی چه بوده و چه دلایلی داشته که به این صورت ما میبینیم انجام شد، این رو حالا باید در روزهای آتی اینها رو رصد کرد و دید واقعا جزئیاتش چی بوده. بالاخره اخبار بیرون میاد. دیگر مطلبی که امشب گفتم اینه که تمام حزبهای انگلستان الان در حال حاضر، چه حزب ریفورم، چه حزب کارگر، چه حزب محافظه‌کار، الان از اینی که رژیم اسلامی در خاک انگلیس عملیات تروریستی انجام میده به سطوح آمدن و طرفدار تغییر هستند. حالا تغییر چگونه خواهد بود اون رو دیگه آینده تعیین میکنه. و آخرین نکته به اونهایی هستش که هنوز تفکر دایجانی و دایجان ناپولونی دارند و فکر میکنن که هر کاری که در ایران اتفاق میفته اینها انگلیس ها هستن که دارن این رو تجویز میکنن و نقشه راه رو اینها میدن. اسناد و شواهد این رو نشون نمیده. ببینید، من نمونه ای که آوردم از همون آقای، در واقع اینها گفته بودن سر انتونی پارسن، که اون غلط بود که ایشون که اصلا نخست سفیر نبود در زمانی که خمینی آمد ایران. بعد گفتن که حالا شاید آقای سفیر بعدی آقای گرام باشه، که او هم دیدید نه مویی داشت نه قیافش شبیه اون فردی بود که بغل آقای خمینی ایستاده بود. ببینید، تا ما اون فرهنگ رو پیدا نکنیم که بدون مدرک، بدون سند، بدون داشتن اطلاعات دقیق نظر ندهیم، این خودش یک نوع رشده، هم از لحاظ اینی که هم از لحاظ گویندگان هم از لحاظ بینندگان. یعنی بینندگان باید از خودشون و از اون سخنران سوال کنند دلیلش چیست، علتش کجاست، مدرکش کجاست، سندش کجاست. ببینید الان وضعیتی که پیش اومده اینه که هر کسی میاد میره تو سوشال میدیا و برای خودش حساب باز میکنه، بعد حرفایی میزنه که نه سندی داره، بعد افراد هم اینا رو پخش میکنن. خب این یک کار اشتباهی هست، ما باید از این جلوگیری کنیم. دوستان عزیز، من صحبت هام رو دیگه امشب به پایان میرسونم به امید دیدار و روزهای بهتر تا هفته آینده.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

قتل فروهرها و مختاری و پوینده و مجید شریف به روایت قاتلین

خانم ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز، در این شب سرد مهالود که به قول تنسر در نامه به گشنسب شاه تبرستان تمیز حقیقت از میان برخواسته و سیرت انسانی رها گشته است، به شما سلام می کنم.

دوستان خردمند و دردمند، کشتار فکر و گفتمان مخالف در میهن ستم دیده و مجروح ما که نقطه اوجش اسیر کشی سال 1367 بود، بعدها دامن زندانیان آزاد شده را هم گرفت و قاتلین با طرح موسوم به القدیر شماری از آنان را ربودند و کشتند. تیغ ستم فرهنگورزان و دانشوران ایران را هم نشانه گرفت. عمله بیداد بر خودشون نیز ستم کردند، زیرا اون که انسانی را می کشد، انسانیت را در خود می کشد.

در این بحث بعد از اشاره کوتاه به داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و مجید شریف، روایت کسانی که آنان را کارداجین کردند یا به دار کشیدند، روایت قاتلینی چون مهرداد عالی خانی را از گرفتن، ربودن و کشتن آنان قرائت می کنم. مجید شریف، متولد 1329، نویسنده و مترجم ایرانی، صبح 28 آبان 1377 در تهران ناپدید شد و پس از 6 روز جنازه‌اش را در خیابان یافتند. از نویسندگان ماهنامه ایران فردا و عضو دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر علی شریعتی بود. از جمله نوشته‌های وی بازاندیشی ضروری در مبارزه سیاسی و طرح نهادهای دموکراتیک، همچنین سیری در قلمرو درون است، ترجمه اراده قدرت اثر نیچه، تاریخ یک ارتداد اثر روژه گارودی و پیامبر اثر جبران خلیل جبران از اوست. وی صبح 28 آبان 1377 با لباس گرم کن از منزل مادرش در یوسف آباد به قصد پیاده روی خارج می شود، ولی هرگز به خانه باز نمی گردد. ماشینی، یک تاکسی جلوی او سبز می شود و به زور سوارش می کنند. روایت قتل او کدوار و به کوتاهی و اشاره از زبان مرداد عالی خانی از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای سال 77. او را بردیم توی انباری. مقاومت، بیهوش، درازکش، آمپول، جوراب، داخل تاکسی، سمت چپ عقب، عادی در همون مسیر بازگشت، نیش ترمز کنار پیاده رو، دست رو قلبش، کفش و جورابش رو هم پاش کرده بودیم، نمره تاکسی رو هم عوض کرده بودیم، انداختیمش بیرون از ماشین. داریوش فروهر، متولد 1307، دبیر کل حزب ملت ایران و وزیر کار دولت مهندس بازرگان بود که در اول آذر 1377 به همراه همسرش پروانه اسکندری در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در منزلش به قتل رسید. وی از جمله رهبران جبهه ملی ایران از سال 56 تا 58 بود و در هر دو رژیم شاه و شیخ به زندان رفت. زندانی سیاسی بود. پروانه اسکندری، پروانه فروهر، متولد 1317، از رهبران جنبش دانشجویی و سپس حزب ملت ایران و جبهه ملی ایران بود. نخستین زنی بود که به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران درآمد. پروانه فروهر مدیر مسئول نشریه جبهه ملی ایران نیز بود. در سالهای 1370-77 به همراه همسرش داریوش فروهر به چهره برجسته اپوزیسیون دگرگون‌خواه تبدیل شده بود. وی نیز شب اول آذر 1377 به طرزی فجیع به قتل رسید. کارداجین شدن پروانه بود داریوش فروهر به روایت قاتلین.
مهرداد علی خانی با نام مستعار صادق میگه قرار شد ابتدا من و مسلم به درب منزل فروهر مراجعه و سپس سایر نیروها یکی یکی وارد منزل شوند. مسلم زنگ در را زد. خانم فروهر گوشی اف اف رو برداشت، سوال کرد: بله. مسلم اظهار داشت: من رضایی هستم از اداره آگاهی، در رابطه با رنوی شما مسئله پیش اومده و لازم از چند دقیقه جناب آقای فروهر را ببینم. پروانه فروهر گفت: الان میاد. بیش از 6 یا 7 دقیقه طول کشید ولی خبری نشد. مسلم دوباره زنگ را زد. خانم فروهر گفت: بله. مسلم گفت: تشریف نیاوردن. خانم فروهر گفتن: داشتن لباس می پوشیدن و آماده می شدن. الان میاند. ساعت حدود 10:50 بود که فروهر درب حیات را باز کرد. سلام و احوال پرسی کردیم. مسلم پرسید: این شماره مربوط به ماشین شماست؟ فروهر شماره ماشین را حفظ نبود. ماشین در پشت سرش قرار داشت. شماره را مطابقت داد و گفت: بله. مسلم حکمی را که مربوط به خودش بود را به رؤیت فروهر رسانید و گفت: ما اسناد و مدارک ماشین را می‌خواهیم ملاحظه کنیم. همسرش پروانه فروهر روی پله‌ها ایستاده بود و به حرف‌ها گوش می‌کرد. فروهر او را صدا کرد و گفت: اسناد و مدارک را بیاور تا آقایان را ببینند. بلافاصله شروع به تعارف برای رفتن ما به داخل منزل کرد که من و مسلم داخل شدیم و مخصوصاً لای در را باز گذاشتیم تا سایرین پس از ما وارد خانه بشوند. فروهر، من و مسلم و نیز فلاح را به اتاق محل کار خود برد و رفت پشت میز خودش نشست. مسلم در روی صندلی کنار میز قرار گرفت، من مقابل صورت فروهر و فلاح در سمت راست من نشست. خانم فروهر ما را نگاه می کرد. مسلم گفت: واقعش با اتومبیل شما سرقتی صورت گرفته. چه کسانی غیر از شما از ماشین استفاده کردند؟ همسر فروهر گفت: این ماشین در اختیار کسی نبوده و من از اون استفاده می کنم. مسلم گفت: کسی بدون اطلاع شما استفاده نکرده است؟ آیا به هیچ عنوان در اختیار کسی نبوده یا به تعمیرگاه تحویل نداده اید؟ پروانه اظهار داشت: حدود 3 ماه قبل این ماشین در تعمیرگاه بوده و ما از استفاده احتمالی اون بیخبر هستیم. مسلم اظهار داشت: در سرقت صورت گرفته یک شیء ملی رو بوده شده و موضوع بسیار با اهمیت است. بنابر ضرورت باید تحقیقات صورت گیرد. به همین جهت حکم بازرسی منظر را صادر کردند. در این وقت مسلم حکم جعلی را از کیف جیبی خود در آورد و در بین صحبت‌های من و فروهر ارائه داد که فروهر با دقت آن را مطالعه کرد. به فروهر گفتم: مسلماً این شی در این منزل نیست و این بازرسی سزاوار شخص شما که چهره‌های ملی ایران هستید نمی باشد. اما ضرورت وجود صورت جلسی از این بازرسی منزل در پرونده به دلیل اینکه به هر حال شما صاحب وسیله نقلیه می باشید هست. فروهر گفت: مانعی ندارد، بازرسی کنید. به فلاح گفتم: با خانم فروهر از بالا شروع کنید. فلاح به اتفاق پروانه فروهر از اتاق خارج و به طبقه بالا رفتند. دیگر پرسنل عملیات که به داخل حیات آمده بودند یکی یکی با رفتن پروانه به طبقه بالا وارد ساختمان شدند و به فلاح پیوستند و مسلم نیز از درب اتاق خارج شد. من فروهر را به صحبت گرفتم. فلاح بدون اینکه فروهر متوجه شود به من اشاره کرد که او را بیار به اتاق روبرو، به اتاق پذیرایی.
از فروهر خواستم به اتاق روبرو برویم. از جای خود حرکت کرد و به پذیرایی رفتیم. صحبت‌ها ادامه پیدا کرد. فلاح مجدداً اشاره کرد او را به اتاق قبلی برگردم. ساعت حدود 11:30 شب بود. از فروهر خواستم به اتاق محل کارش بازگردیم. پرسنل عملیات صندلی را به عمد در دهانه ورودی اتاق گذاشته بودند. فروهر هدایت به نشستن روی این صندلی شد و روی صندلی نشست و من در مقابل او قرار گرفتم. همه چیز از قبل آماده شده بود. ناگهان هاشم از پشت سر مواد آغشته به بیهوشی را جلوی دهان فروهر گرفت. ناگهان عصا از دست او افتاد. محمد اثناعشر پرسنل اداره عملیات امنیت از من خواست از اتاق خارج بشوم تا فردی که قرار است فروهر را با کارد از پای درآورد نبینم. من از اتاق بیرون رفته و به طبقه بالا مراجعه کردم. دیدم همسر فروهر بیهوش افتاده و فلاح سرتیم این عملیات دو کارد با خود همراه دارد. محسنی از پرسنل اداره عملیات یکی از کارت‌ها را از فلاح گرفت و ضمن قرار گرفتن در کنار پروانه اسکندری شروع به زدن ضربات کارت به قفسه سینه او نمود. به پایین برگشتم، دیدم کار فروهر نیز روی همون صندلی یاد شده تمام شده و با ضربات کارت توسط جعفرزاده یکی از پرسنل اداره عملیات از پا در آمده است. 20 دقیقه به 12 شب تمام کارها تمام و در صدد خروج از منزل برآمدیم.

محمد مختاری متولد 1321، شاعر، نویسنده و مترجم ایرانی، از فعالان کانون نویسندگان ایران بود. وی 12 آذر سال 77 در ماجرای موسوم قتل‌های زنجیره‌ای جان باخت. محمد مختاری چندین سال در بنیاد شاهنامه فعالیت داشت. وی برای نخستین بار اشعار پل سلان، شاعر آلمانی، را به فارسی ترجمه کرد. از جمله آثار او اسطوره زال، تبلور تضاد و وحدت در حماسه ملی است. قتل محمد مختاری به روایت قاتلین. شماره تلفن محمد مختاری از فعالان کانون نویسندگان به دست آمده بود. قرار شد روی آدرس سوژه استقرار پیدا کنیم. با نیروهای عمل کننده عزیزپور، رضا روشن، آموزگار و خسرو براتی قراری برای 8 صبح 12 آذر در خیابان آفریقا مقابل پمپ بنزین گذاشتیم. خسرو براتی داخل یکی از کوچه ها شد، احتمالا خیابان اسفندیار، و پلاک های جعلی را روی تاکسی نصب کرد و سپس به طرف منزل محمد مختاری حرکت کردیم. سر کوچه مستقر شدیم. عزیزپور 2 ماشین نیرو با خودش آورده بود. حدود ساعت 5 عصر محمد مختاری با لباس اسپورت از کوچه بیرون آمد و شمال به جنوب خیابان آفریقا حرکت کرد. وی برای خرید در حوالی محل سکونت خود بیرون آمده بود. حدود 20 دقیقه خریدش طول کشید. در حال برگشتن به منزل بود که علی ناظری و رضا روشن رسیدند. از خسرو براتی خواستم که تاکسی را در گوشه پارک کند. رضا روشن و علی ناظری پیاده به دنبال مختاری راه افتادند. خسرو براتی پشت فرمان پژو نشست، به سمت شمال خیابان آفریقا حرکت کرد. من در صندلی جلو قرار گرفتم. یک کوچه مانده به منزلش در سمت راست خیابان، علی و رضا جلوی او را گرفتند و تحت پوشش پرسنل دارستانی وی را سوار اتومبیل کردند. علی ناظری در سمت چپ، محمد مختاری وسط و رضا روشن در سمت راست او روی صندلی عقب نشست. علی ناظری با هماهنگی قبلی قرار شد از یکی از محیط‌های اداری بهش زهرا که در اختیار حراست قرار دارد، چون خودش مسئول حراست بهش زهرا بود، قرار شد از اونجا استفاده شود. رضا روشن، علی ناظری و سایر دست اندرکاران طرح القدیر اعدام منافقین، اینا رو داره مرداد عالی‌خانی تعریف می‌کنه. رضا روشن، علی ناظری و سایر دست اندرکاران طرح القدیر یعنی اعدام منافقین قبل از شروع عملیات پاییز 77 از این محل مستمرن استفاده می کردن. قرار شد از آنجا برای به قتل رساندن محمد مختاری استفاده شود. از طریق اتوبان همت کمربندی جاده مخصوص بهش زهرا را پی گرفتیم و به جهت طولانی بودن مسیر، من با محمد مختاری بحث پیرامون کانون را شروع کردم. بعد از اینکه به محل رسیدیم، رضا روشن از مختاری خواست چشمش را ببندد و پیاده شود. از زمان سوار شدن خواسته بودیم او سرش پایین باشد تا متوجه نشود کجا می رویم. داخل ساختمان شدیم. در همان اتاق اول از وی خواستن روی زمین بنشیند. کار را رضا روشن و علی ناظری تمام کردند. هر دو بسیار حرفه‌ای و مسلط عمل نمودند.
علی ناظری سریعا تناب مربوطه را از کابینت داخل اتاق درآورد، مقادیر پارچه سفید برداشت، چشم و دست محمد مختاری را از پشت بست، تناب را به گردن او انداخت، به روی شکم خواباند و حدود 4 یا 5 دقیقه تناب را محکم تنگ کرد و اون را کشید. در این حالت ناظری دهان سوژه را با یک پارچه سفید گرفته بود تا بدین وسیله از ریختن خون به زمین و ایجاد سر و صدای احتمالی جلوگیری کند. این دو از روی ناخن‌ها تشخیص دادند که کار تمام شده. ماشین پژو را به شکلی قرار دادند تا صندوق عقب اون مقابل درب این محل قرار گیرد. من و خسرو و روشن جنازه را وسط پتو انداختیم و در صندوق عقب گذاشتیم. خسرو براتی پشت فرمان نشست. در جاده افسریه یک مسیر فرعی به کارخانه سیمان تهران ماشین را نگه داشته جنازه را بیرون پرت کردیم.

محمد جعفر پوینده متولد 1333، مترجم، نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر را او به زبان پارسی برگرداند. پوینده کتاب‌های زیادی به فارسی ترجمه کرد، از جمله درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات از تئودور آدرنو، سودای مکالمه خنده آزادی از میخائیل باختین، آرزوهای برباد رفته از بالزاک، تاریخ و آگاهی طبقاتی از لوکاچ، راه زندگی از ماکارنکو. او در طی عمر کوتاهش حدود 25-26 اثر ترجمه کرد. قتل محمد جعفر پوینده به روایت قاتلین. مهرداد عالی خانی با نام مستعار صادق میگوید بعد از حادثه محمد مختاری از من سوال شد نفر بعدی چه کسی خواهد بود؟ گفتم محمد جعفر پوینده، چون فرد سازمانگر و عنصر با جسارتی در بین کانون نویسندگان است. شماره تلفن پوینده در اختیار من قرار گرفت. از روز دوشنبه 16 آذر سال 77 من، خسرو براتی، آموزگار، امیر اکبری، روشن و ناظری به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی رفتیم که به نظر می آمد اونجا محل کارش باشد. اون روز روی آدرس مستقر شده بودیم، اما خروج سوژه پوینده از اون آدرس رؤیت نشد. روز بعد یک تماس تلفنی با اون محل گرفته شد که معلوم گشت او دیگر اونجا شاغل نیست، لذا قرار شد روی آدرس دیگر وی که مربوط به محل سکونت اوست و در میدان انقلاب کوچه ژاندارمری واقع شده مستقر گردیم. بعد از ظهر سه‌شنبه 17 آذر ماه سال 77 روشن، خسرو، منبع مهدی و اصغر هر یک چند ساعتی روی آدرس منزل پوینده مستقر می شوند که سوژه رویت نمی گردد. ساعت 7 صبح چهارشنبه 18 آذر با هماهنگی قبلی خسرو براتی، رضا روشن و نیز من، مهرداد عالی‌خانی و اصغر سیاح در اطراف محل سکونت پوینده مستقر شدیم. زمانی که خودم، رضا روشن و خسرو براتی قدری از اطراف درب منزل دور شدیم، تنها اصغر سیاح نگاهش به روی درب بود که متوجه خروج او می شود و چون موتور کنار دستش بوده دنبال پوینده راه می افتد و به تعقیب او می پردازد. خسرو براتی متوجه ناپدید شدن اصغر سیاح می شه، سریع نزد من اومد و موضوع رو گفت. قرار شد رضا روشن با موتور سریع حدود اون محل رو بگردد تا شاید اصغر سیاح و سوژه، یعنی محمد جعفر پوینده، رو پیدا کند، که نتیجه نگرفت و برگشت. پوینده پس از خارج شدن از محل سکونت خود از میدان انقلاب با یک تاکسی به میدان ولی عصر میره و از اونجا پیاده دست راست خیابان در کریم خان حرکت میکنه و بعدم وارد خردمند جنوبی میشه. یک مؤسسه فرهنگی در دست چپ خیابون قرار داشت. پوینده چهارشنبه ها به این محل می اومد. پس از کسب اطلاع از موقعیت سوژه، اصغر و خسرو با ماشین و من و رضا روشن با موتور به سوی محل رفتیم و به اصغر سیاح ملحق شدیم. تا 16:00 محل کار پوینده را تحت نظر داشتیم. او بیرون آمد، سوژه بیرون آمد. ابتدا پیاده به سمت شمال خیابان حرکت کرد. ابتدای خردمند و کریم خان سوار تاکسی شد و به پیش خیابان خردمند انقلاب اومد.
پس از پیاده شدن از تاکسی در سمت چپ خیابون انقلاب غرب به شرق پیاده می رفت. جلوی کیوسک روزنامه ایستاد و سپس به مسیر خود ادامه داد. خسرو پشت فرمان بود. من و اسخر را هم همراه خود آورد. از اونجا به بعد من و اسخر پیاده به دنبال سوژه بودیم. علی ناظری پشت فرمان پژوی عملیات بود و با رضا روشن همراه شده بود. پیاده دنبال سوژه قرار داشتیم. ناظری پژو را پارک کرد. یک برگ حکم سفید جعلی همراه خود داشتیم. اون را با اسم محمد جعفر پوینده پر کردیم. خسرو براتی دست راست خیابان بود و آهسته آهسته در پی سوژه قرار گرفت. الباقی افراد پیاده دنبال محمد جعفر پوینده بودند. حکم را به ناظری دادم. در خیابان انقلاب مقابل لاله‌زارنو جلوی سوژه را گرفتیم. خسرو براتی سریعا دور زد و در کنار دست رضا روشن و علی ناظری که برای دستگیری اقدام کرده بودند قرار گرفت. دو سه جمله با وی صحبت شد. او را سوار ماشین دو می کنند، ماشین کره‌ای، و پس از حرکت منو کمی جلوتر سوار کردند. قرار شد اسخر سیاه پژوی عملیات را سوار و به دنبال دو بیاد، همون ماشین. در واقع خسرو راننده دو، من در صندلی جلو، محمد جعفر پوینده در بین روشن و ناظری در صندلی عقب قرار گرفته بود. طبق برنامه قبلی بنا شد به سمت بهش زهرا حرکت کنیم. از شرق به غرب به سمت میدان انقلاب حرکت کردیم. به طرف راهن و اتوبان رفتیم و در پایان خود را به بهش زهرا رساندیم.

من تناب را به گردن محمد جعفر پوینده تنگ کرد و خیلی محکم کشید. سر سوژه در دست ناظری قرار داشت. در پایان کار ناظری پیشنهاد کرد جهت احتیاط خوب است دقایقی او را آویزان کنیم تا از مرگ قطعی وی اطمینان حاصل شود. یک چارچوب فلزی در محوطه سرباز این ساختمان از قبل برای داراویختن افراد آماده داشتند. ناظری تناب بلندتری به گردن جسد محمد جعفر پوینده آویزان کرد و قرار شد من، خسرو و اصغر به رضا روشن کمک کنیم تا جسد دقایقی آویزان باشد، که این کار انجام شد. اصغر سیاح، من، خسرو و روشن جسد را پایین آوردیم و در بین پتویی که ناظری آماده کرده بود گذاشتیم داخل صندوق عقب ماشین. من پیشنهاد کردم جسد او را به حوالی شهریار ببریم. ناظری رانندگی کرد، از کمربندی بهشت زهرا به جاده اصلی شهریار وارد و زیر پل بادامک دست راست داخل جاده فرعی شدیم. اصغر پشت سر ما در پژو در حرکت بود. حدود 100 متر دست راست پل جسد را سریعاً من، خسرو و روشن پایین پرت کردیم، طوری که هر کس رد شود ببیند.

به جز افرادی که نامشون را بردم کسان دیگری را هم کشتند. اسامی برخی از آنان را می دانم: دکتر کاظم سامی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، احمد میر علایی، غفار حسینی، ابراهیم زالزاده، پیروز دوانی، حمید حاجی زاده با پسر 9 سالش کارون کارداجین شد، مهندس حسین برازنده و خیلی های دیگر. اسیرکشی سال 67 که یکی داستانیست پر آب چشم به کنار، همانطور که در آغاز اشاره شد، در بیرون زندان هم مبارزین بسیاری روبوده و کشته شدن. اسامی برخی از آنان: افسانه طهماسبی، جواد تقوی قهی، حسن افتخارجو، مهدی پور اقبال، بهنام مجدآبادی، هوشنگ محمد رحیمی، ابراهیم طاهری، مهرداد کمالی، علامه ژیان، مهرداد حاجیان، علی اصغر بیری، سیاوش ورزشنما، محبوبه بهادری، احمد آقایی، سیامک توبایی، جواد صفار، امیر غفوری، جلال متینزاده، زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف آبادی، سید محمود میدانی، زهره مظاهری، دهخان و خیلی های دیگر. خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او، گفت من اون آهوم که از ناف من، ریخت این صیاد خون صاف من. در این تراژدی بر همه ستم رفت، حتی قاتلین نیز در این کشتار به خود ستم کردند، زیرا اون که انسانی را میکشد، انسانیت را در خود میکشد. هر فرد و جریان و رژیمی که گفتمان مخالف را تاب نیاورد و با نفی دیگران خود را اثبات کند، به محض اینکه به دام قدرت بیفتد، بدون تردید کارش به دشنه و دگنگ خواهد کشید و کشتار فکر و گفتمان را هم در تقدیر خواهد داشت. که برگذشت که بوی عبیر می آید، که می رود که چنین دلپذیر می آید، نشان یوسف گم کرده می دهد یعقوب،

مگر ز مصر به کنعان بشیر می آید. به کشتن آمده بود اون که مدعی پنداش که رحمتی مگرش بر اسیر می آید. نگه به گوشه اون چشم نیمه مست مکن، کناره گیر که از اون گوشه تیر می آید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: سلام بر شما. همونطور که در برنامه قبل صحبت شد، رقابت در دوران گذار یک معنای خاص و محدودتری از رقابت در یک دوران دموکراتیک تثبیت شده داره. چرا؟ برای اینکه در دوران گذار هنوز قواعد نهایی بازی، نهادهای داوری و حتی امنیت میدان سیاسی هنوز استقرار پیدا نکرده. بنابراین در برنامه امروز بد نیستش که همچنان در مسئله رقابت باقی بمونیم و من به بعضی از دیگر وجوه مسئله هم اشاره بکنم. معمولا رقابت در سیاست و به خصوص در دوران گذار عرض کنم که سه حالت مختلف پیدا میکنه. اولش رقابت برای سرنگونی نظام موجوده، یعنی ما در اپوزیسیون نشستیم، نهله‌های مختلف اپوزیسیون هم وجود دارن و اینا با همدیگه رقابت میکنن در اینکه حکومت رو سرنگون کنن و در این حال سعی میکنن که برای خودشون از لحاظ داخلی و از لحاظ بین المللی کسب اعتبار و برخورداری از حمایت میکنن. اما خب در این مرحله که همه این اجزای متفرق اپوزیسیون هدفشون برانداختن حکومت اسلامیه، اگر که دست به تخریب همدیگه بزنن، در واقع نظام رو برنده کردن که مخالفان خودشون رو از طریق تفرقه‌ای که در بینشون وجود داره شکست میده. نوع دوم رقابت برای تصرف دستگاه گذاره که به نظر من این خطرناکترین نوع رقابته. یعنی ممکنه که گروه‌ها یه گروه معینی سعی بکنن که شورای انتقال، دولت موقت، رسانه‌های عمومی، نیروهای نظامی یا دستگاه قضایی رو در اختیار خودشون بگیرن و بقیه رو حذف بکنن. در این صورت خب از همون ابتدا دوران گذار به جای اینکه پلی به سوی دموکراسی باشه، به وسیله انتقال قدرت از یک اقلیت به یه اقلیت دیگه تبدیل میشه. نوع سوم حکومت هم تلاش برای یا رقابت برای به دست گرفتن، عرض کنم که دولت که میخواد دائمی بشه، که خب این رقابت مشروعیه، یعنی که دوران گذار تموم شده، دوران حکومت دائمی، سیستم دائمی برقرار شده و حالا دارن همه با هم رقابت میکنن که مصادر قدرت رو متصرف بشن. اما همینم اگر که در دوران، عرض کنم که دوران گذار صورت بگیره و شرایط قانونی آغاز شده باشه، پیش از اون این کار انجام بشه، اون وقت به نظر من رقابت باز جنبه تخریبی پیدا میکنه. در هر حال مسئله عمده اینه که ما این سه تا مرحله رو نباید مخلوط بکنیم: رقابت در دوران گذار، رقابت در دوران حکومت موقت و رقابت در دوران دموکراسی. در هر کدوم اینها این رقابت چهره‌های مختلفی به خودش میگیره. بنابراین این که بیایم فقط بگیم که همه باید بتونن رقابت پیدا کنن به تنهایی کافی نیست، بلکه کسایی میتونن در ساختن دموکراسی مشارکت بکنن که حق برابر دیگران و دوام رقابت دموکراتیک رو بپذیرن. من فکر میکنم که اگر در قسمت اول برنامه‌مون راجع به این قضیه دقت بیشتری بکنیم خیلی مطلوب خواهد بود. خیلی متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما جناب دکتر نوری‌اللهی گرامی. از بینندگانم دعوت میکنم که به صحبت‌های هموندانمون گوش بکنیم. جناب آقای سایی بفرمایید، در خدمتتون هستم.
2: ممنونم آقای دارابی، منم درود میگم به شما هموندان و بینندگان برنامه. در خصوص بحث رقابت که آقای دکتر مطرح کردند، اتفاقا من فکر میکنم در هر سه نوعش خوب باشه که ما مثال هایی بزنیم چون فلواقع من فکر میکنم در اپوزیسیون خودمون این مطالب به عینه وجود داره. خاطرم هست یکی دو هفته پیش بود فکر میکنم در یک جمع دیگه که حضور داشتیم بحث بر سر شاهزاده، تیم شاهزاده و عموماً سیستم ها یا اون جمع هایی که با شاهزاده مخالفت میکنن بود و یکی از دوستان اونجا مطرح کرد که اینها مخالف نیستند و رقیب هستند. من اونجا اعتراض کردم به این صحبت و گفتم که اگر قرار رقابتی وجود داشته باشه باید در فاز براندازی و بر علیه جمهوری حکومت نحس اسلامی باشه، نه اینکه بر علیه خودمون و بین خود اپوزیسیون باشه. در نتیجه من اینجور افرادی که میان به شاهزاده و تیم شاهزاده حمله میکنند رو رقیب نمیدونم، دشمن میدونم. حالا این بحث طولانی شد ولی فکر میکنم این دقیقا شامل حال اون رقابت نوع اول که آقای دکتر فرمودن هست که تخریب نباید صورت بگیره بین اپوزیسیون و همه باید بیان اگر قرار رقابت باشه در براندازی این رقابت شکل بگیره و همه به سمت این برن که این حکومت نحس رو هر چه زودتر به زیر بکشن و امیدواریم که اون حکومت سکولار دموکرات برقرار بشه. بحث دوم در بحث رقابت این هستش که به نظر من هر جایی که ما میایم از رقابت صحبت میکنیم یا یک شرایطی که چند تا تیم میخوان با هم بر سر یک هدفی مسابقه داشته باشن که اون هدف رو به دست بیارن، فکر میکنم اقدام اولیه و مهم اینه که شرایط بازی رو تعریف کنیم یا شرایط اون رقابت رو تعریف کنیم. اینجا هم باز آقای دکتر به نظر من به خوبی مطرح کردن بحث برابری هست. یعنی اگر ما شرایط برابری ایجاد نکنیم برای افراد مختلف، طرز فکرهای مختلف یا اون افرادی که در اون تیم اپوزیسیون هستن، میتونه حقوق یک بخشی از جامعه اجحاف بشه بهشون یا از دست بره. ممنونم از توجهتون. به دوستای دیگه گوش میدم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباس‌پور در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: سپاس جناب دارابی گرامی. با نام و یاد همه جاوید نامان راه آزادی، برنامه امروز رو دکتر در صحبتاشون گفتن ما باید به بخش‌های مختلفی جدا بکنیم. اول مرحله دوران گذاره که گفتن در این مرحله رقابت خیلی تفاوت داره با زمانی که یک قانون دارای یک قانون اساسی هستیم و اونجا احزاب میرن به صدا ثبت میشن و رقابت در یک فضای آزاد با حضور صندوق‌های رأی، یعنی همه چیز دیگه اون موقع به صورت قانونی در اومده. خب ما بارها گفتیم که دوران گذار یعنی دورانیه که ثبات نداریم هنوز. ما به یک دموکراسی کامل نرسیدیم. ما هنوز حداقل ماها که خواهان گذار از حکومت اسلامی هستیم برای سکولار دموکراسی، هنوز تو این مرحله نه دموکراسی رو داریم نه سکولاریسم رو داریم. و با توجه به اینکه شرایط خاص الان فضای اپوزیسیون و فضای داخل ایران اصلا واقعا متفاوته با مثلا الان حسین جان از مصر مثال زدن، ببینید الان ما چند شرایط رو داریم همزمان با هم تجربه میکنیم، هم مسئله جنگ، هم مسئله مشکلات و نگرانی هایی هستش که داخل خود اپوزیسیون هست که البته خوشبختانه در این مرحله ما از اون مسئله همه با هم گذر کردیم و این صف بندی ها الان مشخص شده. در این مرحله من فکر میکنم در شرایط گذار اگر ما قرار بگیریم، هستن احزابی که میتونن با هم همزمان هم همکاری بکنن، یعنی برای اطلاع رسانی، برای روشنگری، برای افشاگری حکومت و در عین حال میتونن با هم دیگه رقابت هم داشته باشن. ولی این تفاوتش اینه که ما وقتی که به یک قانون اساسی سکولار دموکرات برسیم، اونجا دیگه این مراحل اولیه افشاگری، اطلاع رسانی، اینها همه جدا میشه، از بین میره، فقط میمونه رقابت. الان حسین جان صحبت تخریب یا رقابت سالم رو به اصطلاح پیش کشیدن. ببینید بعضی گروه ها هستن که اصلا در این دایره سکولار دموکراسی قرار نمی گیرن. اینا همونهایی هستن که خود شاهزاده هم بارها گفته که با اینها اصلا نمیشه صحبت کرد، چون اون مسائلی که اون چهارچوبی که شاهزاده تعیین کردن، گفتن بر سر این چهار اصل بتونیم ما با همدیگه توافق داشته باشیم و به یک مخرج مشترک برسیم، اون گروه های که خودشون رو اپوزیسیون میدونن اصلا در این رقابت نمیتونن با ما همکاری بکنن. اونها چون روششون متفاوته بعد دست میزنن به تخریب. این همون مسئله ایه که دکتر توی صحبتاشون گفتن، اون قسمت دوم گفتن اگر به اینجا برسیم خب کار یه مقدار خطرناک میشه، برای اینکه رقابت به تخریب میانجامه و این تفرقه ایجاد میشه. ولی در مورد گروه هایی که واقعا میتونن با هم همسو باشن، به اون چهار اصلی که شاهزاده بیان کردن بتونن روی اونها فوکوس داشته باشن، من فکر میکنم در این حال هم میتونن رقابت خودشون رو رقابت سالم داشته باشن، هم میتونن همکاری با هم داشته باشن. ولی فقط سوالی که برای من اینجا ایجاد میشه، از اونجایی که ما بارها گفتیم به هر حال ما در این دوران گذار چیزی به نام قانون اساسی نداریم، اگر ما بتونیم بین خودمون که به هر حال سر یه چهارچوبی با هم توافق کردیم، برای اینکه بین خودمون جلوی اون تفرقه ها رو بگیریم در آینده و به اصطلاح بیشتر سد راه هم نشیم، سنگ جلوی پای هم دیگه نندازیم، ما قبلا صحبت کرده بودیم که یه چیزی به عنوان اساسنامه یا یک حتی قرارداد موقت که بتونیم روی اون قرارداد با همدیگه این همکاری و این رقابت رو پیش ببریم، که کسی حتی از اون قرارداد هم نتونه پاش رو فراتر بذاره. نمیدونم باز این مربوط میشه، یعنی از توی این در این قوانینی که این چیزهایی که در داخل دفترچه دوران گذار گفتن اینا همه گنجونده شده، ما میتونیم بر سر اونها توافق بکنیم، یا این مسائلی که روی دفترچه گذار، چون من بازم تا اونجایی که خاطرم هست دفترچه گذار رو هم برای دوران گذار تهیه کردن بخشایشو و بخشایش مربوط به بعد از دوران گذار برای استقرار یک قانون اساسی سکولار و دموکرات گفتن. این رو میخواستم سوال بکنم، حالا دکتر شاید بعد از این صحبت ها بتونم پاسخ بدن، که آیا این به اصطلاح قراردادی رو که من ازش اسم میبرم، اون شورای رهبری که ما امیدوار بودیم همیشه تشکیل بشه که زیر نظر شخص شاهزاده باشه، اونها باید تهیه بکنن، یا ما باید یک گزیده ای از این دفترچه دوران گذار رو به عنوان قرارداد در بیاریم برای جلوگیری از اون تفرقه بیشتر؟ ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر، در خدمت شما.
0: عرض کنم که واقعا من نمیتونم پاسخگوی این پرسش ها باشم، برای اینکه ما معتقدیم که باید شورای انتقالی وجود داشته باشه، هنوز شورای انتقالی به وجود نیامده و ممکنه که هیچ وقتم به وجود نیاد. ما معتقدیم که دولت موقت باید قبل از فروپاشی رژیم به وجود بیاد، ولی در این مورد اقدام نشده. علتش رو هم این گفتن که چون عده‌ایشون در ایران هستن الان نمیشه دولت موقت رو اعضایش رو افشا کرد، ولی در این حال این نوید رو هم دادن که احتمالاً دولت موقتی در کار هست. در نتیجه من فکر میکنم که ما نمیتونیم امیدوار باشیم که رقابت در دوران پیش از فروپاشی رقابتی باشه بر ضد جمهوری اسلامی، برای که عملاً داریم میبینیم که به جون هم افتادن، نم اسلامی ها، کمونیست ها، چپ ها، فلان، اصلا حکومت مثلا دولت موقتی رو که شاهزاده بخواد اعلام بکنه رو از حالا دارن میگن ما قبول نداریم. بنابراین و سعی میکنن که تخریبم بکنن در این میانه. بنابراین متاسفانه در دوران پیش از فروپاشی حکومت ما نمیتونیم امیدوار باشیم که میتونیم به رقابت سازنده برسیم. رقابت تخریبی هست در این قضیه. اما حالا فرض بکنیم که حکومت فروپاشی کرد، امید ما اینه که مردم ایران بیان تو خیابون و کاندیدای ما رو که شاهزاده باشه صدا کنن. در اونجا دولت موقت رو، اون نیرویی که دولت موقت رو تشکیل میده، به نظر من باید سعی بکنه که همه نیروهای موجود رو راضی نگه داره برای اینکه برسیم به انتخابات آزاد و خود دولت موقت کاری نکنه که همه بدونن که این قصد داره که دولت موقت خودش رو تبدیل به دولت دائمی بکنه. بنابراین مطبوعات رو آزاد بذاره، تشکیل احزاب آزاد باشن، رسانه ها در اختیار همه باشن و غیره. ببخشید.
1: خیلی ممنون از شما.
0: رقابت اصلی فقط در دوران دموکراتیک میتونه صورت بگیره که چیز رو پذیرفتن، قانون اساسی رو، و عرض کنم که برنامه های خودشون دارن ارائه میدن و شکل میگیره. یه خورده با این فرمولی که اکثرا اگر دقت بکنید، اگر که دوران موقت و دولت موقت وجود نداشته باشه، قطعا ما به دموکراسی نمیرسیم. الان که مثال مصر رو زدین، وقتی که مصر رو برانداختن، خب این افسرها آمدن حکومت رو گرفتن، دولت موقتی تشکیل نشد که، بنابراین نه آزادی مطرح شد نه تنوع و غیره. مجموعاً به نظر من تجربه های دولت موقت واقعا وقتی نتیجه خواهد پیدا کرد که به دموکراسی برسه. و مثلا آقای خمینی هم دولت موقت تشکیل داد، ولی این چه دولت موقتی بود که اصلا اختیار هیچ کاری نداشت؟ خود سایه خمینی و سایه شورای انقلابی که حتی اعضاش رو معرفی نکرده بودن، مثل بختک افتاده بود روی دوران گذار. دیگه نمیشد از اون انتظار داشت که در انتها شدن به دموکراسی برسه.
1: با تشکر از شما جناب دکتر نوریالی. ما دکتری وقت داریم باز برای این قسمت؟
0: بله، یه 3-4 دقیقه وقت داریم.
1: بسیار. جناب بیگلر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: با درود خدمت هموندان، سپاسگزارم برای این زمانی که میدید. من حالا توضیحات هم هموندان گرامی جناب نوریالا توضیحات زیادی دادم، ولی فکر میکنم اصولا رقابت زمانی به وجود میاد، حالا فرق نمیکنه تو میخواد مسائل سیاسی باشه، مسائل کشوری اجتماعی باشه، که هدف یکسان باشه، دستیابی به هدف یکسان باشه، ولی دستیابی به هدف رقابت به وجود میاد. حالا ما داریم اینو در مورد دوران گذار صحبت میکنیم که به اصطلاح تو اون بخش اول آموزگفتار جناب نوریالا رقابت برای سرنگونی نظام مطرح کردن. دقیقا من فکر میکنم این رقابت زمانی به وجود میاد که به اصطلاح مسیر مشخصه، به اصطلاح یه مخرج مشترکی وجود داره بین رقبا، ولی اون هدف نهایی متغیره، فرق میکنه. یعنی با همدیگه رقابت میکنن نه برای سرنگونی، بلکه برای دستیابی بعد از سرنگونی، برای دستیابی به هدفشون. اونجا این میشه یه رقابت سالم تقریبا، ولی در همین مورد هم زمانی این اتفاق میفته که به اصطلاح هدف اول یا مسیر یکسان باشه، ولی ما در مورد خودمون میبینیم که مسیر یکسان نیست. حالا ما که خب مسیر خودمون رو مشخص کردیم، ولی گروه هایی هستن که مخالف رهبریت شاپور رضا پهلوی هستن، حالا به دلایلی، به اونش کار نداریم. اینجاست که هم به سلام مسیر تغییر میکنه، هم هدف مشخص نیست یا هدف نهایی برای این رقبا متغیره. به خاطر همین این اون شرایط اول پیش میاره که دقیقا جمهوری اسلامی هم همین کارو میکنه، سعی میکنه که رقبا رو از طریق خواسته های خودشون نابود بکنن یا تضعیف بکنن. البته این تا یه زمانی طول میکشه که وزن این رقبا تغییر بکنه، یعنی اون به اصطلاح پذیرش که از سوی جمع مردم به سمت اون رهبریت میاد، هر سمتی بیشتر باشه قدرت رقیب رو کمتر میکنه. مسئله دومش رو من فکر میکنم رقابت برای تصرف دستگاه گذار بود. من فکر میکنم سال روز 19 بهمن 1357 دقیقا همین مسئله پیش اومد که گروه های چپ حمله کردن به اول اون ژاندرمری تو خیابون سیمتری، چند تا اسلحه به دست گرفتن و در نهایت این رقابت به وجود اومد که برای سرنگونی نظام هر کدومشون حرکت بکنن. اینجا یادم میاد که مثلا دبیرستان نظام هر کی سعی میکرد به یک به اصطلاح بخش نظامی هم حمله بکنه که به اسلحه و اینا دست پیدا بکنن. توی دبیرستان نظام خیلی از این بچه ها که اونجا تو دبیرستان نظام بودن، واقعیت تا اونجایی که من اطلاع دارم تو کل دبیرستان نظام 6 تا کلت فقط وجود داشت که اینا فکر میکردن که مثلا یه انبار مهمات هم اونا دارن. این دقیقا این مسئله رقابت برای تصرف دستگاه گذاره. دومیش هم باز من برمیگردم به بعد از 22 بهمن، بعد از به اصطلاح قدرتگیری انقلابیون، این مسئله این رقابت برای به دست گرفتن حکومت دائمی بین خود جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین و بخشی از گروه های چپ اتفاق افتاد که به جنگ مسلحانه خیابونی کشیده شد. اونجا هم خیلی ها جونشون رو از دست دادن، خیلی ها زندانی شدن. این صدمه ایه که به اصطلاح این سنو نظریه یا این متفاوتا صدمه ایه که به جامعه میتونه بزنه اگر اون شرایط مناسب در رقابت وجود نداشته باشه. سپاسگزارم. من تمام.

0: عرض کنم که اگر که اجازه بفرمایید من بر مطالبی رو که قبلا عرض کردم چند تا نکته رو اضافه بکنم. در واقع ما سؤال اصلیمون اینه که در دوران گذار رقابت برحق چه نوع رقابتی میتونه باشه، و این رو هم در مورد شورای انتقالی و هم در مورد دولت موقت میشه مورد بحث قرار داد. چرا که در دوران گذار این یه امر خیلی مسلمیه که خود این شورا و اون دولت نمیتونن محل رقابت احزاب برای تقسیم قدرت باشن. وظیفه اونا نگهبانی از روند گذاره و نظارت بر دولت موقت، نه اینکه بیان قانونگذاری دائمی بکنن و بگن که ما نماینده مردم هستیم برای همیشه. در نتیجه اعضای شورا میتونن دارای پیشینه و گرایش های سیاسی مختلفی باشن، این امر گریزناپذیریه، اما به محض اینکه عضویت شورا رو اختیار میکنن باید از منافع حزبی خودشون فاصله بگیرن، بی‌طرفی روند رو حفظ بکنن و مانع انحصار قدرت بشن. فقط کارشون این باشه که بر دولت موقت نظارت بکنن و امکان فعالیت آزاده همه نیروهای دموکراتیک رو فراهم بکنن. یعنی اینکه اونها این شورای انتقالی جانشین مجلس مؤسسان یا رأیی که مردم در آینده میدن نخواهد بود. من منتظر سخنان دوستانم باشم.
1: با سپاس از شما جناب مرادی، در خدمت شما هستیم.
2: درود بر همگی، سپاس از زمانی که در اختیار دادید. من متاسفانه هفته قبل توی این برنامه نبودم و سوال اساسی که برای من حالا این گفتار در واقع ایجاد میکنه برمیگرده به اون بحثی که توی این چند ماه در واقع کف خیابون به وجود اومد، که به صورت مرتب من دیدم که افراد از گزینه حذف خیلی استفاده میکنن و کسانی که در واقع یه جوری براشون به عنوان مخالف قلمداد میشه، حالا کاری هم ندارن که بینش طرف چیه یا چه مبنایی رو تا حالا اومده جلو، ولی شروع میکنم به حذف کردم. من فکر میکنم این مثالش رو خیلی جالب تر باشه با اون ایده‌ای که من دارم در مورد دوران گذار و شرایطی که ما الان توش هستیم. و من چند بار تا حالا اینو توی جاهای دیگه هم مطرح کردم که شرایطی که الان من میبینم براش ما درگیرش هستیم مانند یه تریلی، یه کامیون خیلی سنگینی هستش که داره یک سربالایی رو بالا میره، یعنی برخلاف مسیر داره، برخلاف جاذبه زمین داره به سمت بالا میره، و حالا بگیم راننده اون ماشین سنگین هم شاهزاده هست. تصور من اینه که مسیر مشخصه، مقصد مشخصه و تمام نیرویی که ما داریم باید صرف این بشه که افراد کمک بکنن که این تریلی به سمت جلو بره. یعنی همه افراد، هر کسی که میتونه اونجا کمک بکنه این تریلی به سمت جلو بره. ولی متاسفانه ما میبینیم که خیلی اوقات پیش میاد که اینها به جای اینکه این نیروی در واقع رانش رو برای تریلی به وجود بیارن، کمک بکنن که این تریلی به سمت جلو حرکت بکنه، دارن با همدیگه دعوا میکنن، میذارن تو سرکله همدیگه در انواع مختلفش. حالا من بحثم بیشتر بحث افرادی هستش که طرفدار حتی نظام پادشاهی و طرفدار شاهزاده به عنوان شاه هستن. یعنی میخوام بگم یک گستره باز هم نه، همین گستره کوچیکی که در نظر بگیریم، حالا تعداد افراد شما منظورم نیست، ولی منظورم ایده فکریه که هست و اینها این شرایط رو به وجود میارن. سوال اصلی اینه که هر نقد و مخالفتی رو باید حذف بکنیم، ما هر ایدهی که وجود داره باید حذف بکنیم، و چه کسی تصمیم میگیره، چه گروهی، چه فردی غیر خودی یا خودی هستش، فکر کنم سوال اساسی و بنیادی هستش که خیلی از اوقات مطرح نمیشه. آیا اگر من اختلاف جدی داشتم، اختلاف علنی داشتم، اینو باید شفاف بگم و بگذارم برای بعد؟ این فکر میکنم مشکل اصلی هستش و بحثی که الان در بحث دوممون در واقع وارد شد، به نظر من برای دوران گذار باز کار رو سخت میکنه. اینه که اگر که قرار نیست تو دوران گذار برای تصاحب آینده این گروه ها با هم رقابت بکنن، چه کسی دقیقا، چه سازمان و چه سازوکاری تصمیم میگیره، چه نیروهای حق مشارکت دارن، چه نیروهای حق مشارکت ندارن؟ این فکر کنم سوال اساسی باشه که باید در موردش هم صحبت بشه. خیلی جدی هستش که ما بدونیم اصلا بیطرفی دوران گذار رو چه کسی تعریف و تعیین میکنه که این دوران گذار بیطرف باشه برای اینکه آینده ساخته بشه. در واقع اون معیار عضویت داخل اون شورای گذار چه چیزی هستش؟ شورای انتقال چه چیزی هستش؟ اگه یک جریان دموکرات با جریان دموکرات دیگه اختلاف بنیادین داشت، آیا اینا تو ساختار گذار میتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن بر اساس اون معیارهایی که هست؟ یا اگه گروهی خواست خودش رو در واقع نماینده واقعی مردم بدونه، چه ابزاری باید وجود داشته باشه که بتونه جلوی انحصار طلبی رو بگیره؟ این به نظر من مهم هستش که مثلا شورای انتقال اگه از بی‌طرفی خارج شد، چه کسی میتونه اونو محدود بکنه؟ کی میتونه جلوش وایسته؟ مفهوم کنم این بحث ما بیشتر توی این بخش دوم برمیگرده به اینکه هدف دوران گذار تعیین برنده نهایی نیست. در واقع یک ساختار، یک سازمانی داره صورت میگیره که بتونن برنده و بازنده جاشون رو عوض بکنن برای آینده. منظورم یعنی توی دوران بعد از دوران گذار ما یک ساختاری رو داریم به وجود میاریم توی دوران گذار که برای بعد از دوران گذار اگر یک رقابتی صورت گرفت و یک گروهی برنده شد و یک گروهی بازنده شد، اینها بتونن جاها رو عوض بکنن بدون اینکه بخوان انقلابی صورت بگیره، بدون اینکه بخواد درگیری صورت بگیره به صورت دموکراتیک. این برای من باعث میشه که حذف رقیب معنا پیدا نکنه. یعنی همون صحبتی که داشتیم اینجا دیگه اون چیزی که تو دفترچه گذار آوردن گذاشتن کاملا بی‌معنا میشه. که اول نوع نظام محقق بکنیم، تعیین بکنیم، بعد بیاییم در موردش قانون اساسی بنویسیم. اینجا ما خیلی از افرادی که میتونن برای ساختار دموکراتیک آینده در واقع مثمر ثمر باشن، بتونن قوانین رو، یعنی اون قانون اساسی رو، اون فضای آینده بازی رو تعیین بکنن و حذفشون میکنن. میگیم شماها برید کنار، چون طرف میگه من برای چی هستم بیام اینجا فعالیت بکنم وقتی که میدونم نوع نظامی که شما دارید تعیین میکنید با اون چیزی که من میخوام هیچ ترتیبی نداره، هیچ نزدیکی نداره. و به جای این دو طرف موضوع، حالا من میگم بحث جمهوری خواهی، بحث پادشاهی خواهی، تمام تفکرشون اینه که اگر طرف مقابل برنده شد و من برنده اون انتخابات نشدم، ولی شرایط باز شرایط دموکرات بمونه، تمام توجه بره برای اینکه اون قواعد درست نوشته بشه و دوران گذار یعنی اصلش برای تعیین دموکرات بودن آینده این نظام باشه، قواعد درست بکنه برای اینکه این تثبیت بشه برای آینده ایران. من فکر می‌کنم رقابت رو دو طرف، حالا ما بخوایم حسابش بکنیم، راست و چپ، باید توی این داشته باشن که رقابت برای دموکراتیزه شدن هستش، نه رقابت برای برنده شدن نظریه که حالا هر گروهی میتونه داشته باشه. سپاس از شما.
1: سپاس از شما جناب مرادی. آقای سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای داراوی. عرض کنم که تو این بخش من دوست دارم البته صحبت‌های دوستمون آقای مرادی هم خب خیلی جنبه‌های مختلف رو روشن کرد، یه جورایی هدف گرفت، ولی من می‌خوام به سه تا وجه اصلی که آقای دکتر هم فرمودن یه مقدار نگاه بازتری بندازم. یکی بحث بیطرفی هست، یکی بحث سهم‌خواهی نکردن هست و یکی هم بحث وظایف مشخصی که واسه نهادهای انتقادی به نظر من مهم هست که تعریف بشه. قبل از همه اینها من یه جواب به آقای مرادی میخوام بدم، از این جهت که ببینید افراد به واسطه اون گرایش سیاسیشون از یک رهبری حمایت میکنن و داخل یک جمعی وارد میشن. ما به عنوان رهبر دوران گذار شاهزاده رو انتخاب کردیم. شاهزاده هم گفتمانش رو خیلی علنی و شفاف در همه جا گفته و سالهاست که بر اون گفتمان داره تاکید میکنه که بحث سکولار دموکراسی ستون اصلیش هست و اعلامیه حقوق بشر و حقوق عملی حقوق فردی و شهروندی هم یک بال دیگرش حساب میشه و اینکه خب حکومت مردم هم در نهایت با صندوقهای رأی مشخص بشه. ببینید عملا تو شرایطی که اتفاق میفته میرسیم به دوران گذار، از نظر من هیچ تضمین عملی وجود نداره. هیچ کسی نمیتونه بیاد بگه من تضمین میکنم نقطه به نقطه تمام این مراحل درست داره اتفاق میفته. ولی بحث اینه که ما میریم روی کسی سرمایه گذاری میکنیم که گفتمانش به طرز فکر ما نزدیکتره. همونطور که کمونیست میره روی گروه کمونیستیشون سرمایه گذاری میکنه یا وقت میذاره یا تلاش میکنه که اون گروه کمونیستی هژمونی داشته باشه یا قدرت دوران گذار رو بتونه بگیره. ما سکولار دموکرات ها فکر میکنم که هدفمون اینه که تلاش کنیم شاهزاده بتونه دولت گذار رو تشکیل بده با کمک شورای انتقالی و این دولت موقت یا دولت گذار بتونه اون وظایف اصلیش رو انجام بده. نکاتی که اینجا به نظر من حائز اهمیت هست توجه به این مسئله است که خلاف یاد علی رغم اینکه اسم دولت موقت موقت به نظر میاد و بعضی فکر میکنن شاید نقشش خیلی پررنگ نباشه، من فکر میکنم اتفاقا خیلی نقش پررنگی داره و همین خاطر که حتی دکترم فرمودن برای رسیدن به سکولار دموکراسی این دولت موقت نقش کلیدی داره. شما فکر کنید که این دولت موقت داره اون فاندیشن یا اون پی اصلی بنای آینده حکومت رو میسازه و اگر در این ساخت و ساز قلقش اتفاق بیفته کمکاری صورت بگیره است که اون بعد از اتمام دولت موقت میبینیم که اون حکومتی که سر در بر میاره یه چیزی میشه مثل قتلگاه جمهوری اسلامی، حکومت نسل اسلامی از دل یک انقلاب مثلا برومد ولی هیچ وقت سکولار نشد، هیچ وقت هم دموکرات نشد با اینکه همش میگفتن مردم. بس اینه. پس اگر ما بتونیم روی اون اصول اساسی که داریم این ساختمان حکومت رو بنا میکنیم اون دولت موقت بتونه نگاه دقیق و منصفانه داشته باشه، یه سری کارهای کوچیک رو بتونه درست مدیریت کنه و انجام بده، یه نتیجه بزرگی رو حاصل میشه. از این کارهای کوچیک بس همین حفظ بیطرفیه. ما میدونیم حالا شما آقای مرادی سوال کردن که افرادی که انتخاب میشن کیا هستن. و به طب در جریان انقلاب در جریان تمام این تلاش ها یک سری افراد شاخص میشن، یکی رهبر، یه سری افراد اجرایی هستن که اون وسط تلاش کردن، زحمت کشیدن، هزینه دادن به نوعی و از زندگیشون گذاشتن، اینا به عنوان افراد شاخصی شناخته میشن و بعدا قطعا نقش های اجرایی میگیرن در دوران موقت یا وای میستن که برای بعد از دولت موقت شاید بخوان کار خاصی انجام بده. بعد یه سری افراد ما معتقدیم که بخش تکنوکرات ها هستن، بخش افراد متخصص هستن که اون دیگه انتخابشون بر اساس تخصصه. شما اگر قرار یک مدیر امور بازرگانی یا اگه بگیم وزارت اقتصاد داشته باشی میری بهترین متخصص اقتصادی رو میاری، چون واقعا یه کشوری داریم که از نظر اقتصادی فروپاشیده شده و بهترین ها رو ما لازم داریم برای اینکه استارت اولیه بخوره برای بازگشت به اون ریل اصلی شکوفایی و رشد. و در نتیجه اون قسمت یه بخش بزرگی از این دولت موقت تکنوکراتان که خب کم هم نداریم خوشبختانه تو جامعه ایرانی تا دلتون بخواد متخصص و کار درست داریم. پس این بیطرفی، سهم خواهی نکردن دولت موقت، اینکه برای آیندهش نخواد سهم جدا کنه واسه خودش، که اینو با مثلا یه پیشنهاد خیلی ساده فکر میکنم آقای دکتر مطرح کرده بودن اینو، که افرادی که درگیر دولت موقت میشن به نوعی در کاندیداتوریای بعد از دولت موقت حداقل یه دوره شرکت نکنن. حالا مثلا اگه قرار نماینده مجلس بشن نشن، یا اگه قرار نمیدونم فلان وزارت خونه رو بگیرن اون کارو نکنن، به دسته یک نفر دیگه. و این خودش باعث میشه که یک اعتماد ملی شکل بگیره، یعنی افرادی که در پایین دست هستن این رو حس میکنن که افرادی که دارن حکومت در دستشون، دولت در دستشون، قصد اخاذی ندارن، قصد اینکه حکومت رو مال خودشون بکنن، سوء استفاده کنن ندارن. این چیزای کوچیکه که اگر به صورت یک قرارداد اجتماعی، به صورت یک منشوری دولت موقت اعلام کنه یا قبل‌تر، حالا ما توقع همه صحبتمون برمیگرده سمت شاهزاده و تیمش، اعلام کنن که این محدودیت ها و این حدود وظایف هر نهادی که تعریف میشه در دولت گذار، دوران گذار و دولت موقت چیا هست، اینا همه به نظر من یکی یکی اون پله هاست یا اون سنگ بناهاییه که گذاشته میشه برای رسیدن به اون دموکراسی واقعی که ما امیدوار هستیم. ممنونم، ببخشید خیلی صحبت کردم.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
4: با تشکر از جناب داراوی و جناب دکتر نوری‌علا و تشکر از عزیزانی که مطالب ارزنده‌ای رو بیان کردن و البته به یاد جوانان ایران، مردم ایران، و با آرزوی این که تمام این دغدغه ها و تمام این مسائلی که امروز بخشش رو در سازمان ملل میبینیم و در اطراف و اکناف، واقعا به آزادی مردم ایران، به یک سعادت، و در اینجا منظور از سعادت یک زندگی معمولی هستش برای مردم ایران. واقعیتش مطالب ارزنده‌ای مطرح شد. از نظر من در واقع ما الان در یک زمانی هستیم که اگر اشتباه نکنم داریم پایه و یا آجرهای یک دیواری رو میگذاریم که امیدواریم در زمان ریزش جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، این دیوار یک اصول و قاعده درستی رو داشته باشه و در پی اون بالا بره. من فکر میکنم در این مرحله که هستیم نقش رهبری و رهبران البته بسیار مهمه. به نظر من خیلی مهمه که برای سلامتی خود رهبر و برای در امان بودن رهبر و رهبران واقعا مسئولیت ها تفکیک بشه و مسئولیت ها تقسیم بشه و گفته بشه که رهبران دیگر هم در این زمینه مسئول هستند. من فکر میکنم نقش این رهبری و رهبران بسیار مهمه برای بسترسازی برای رقابت سالم و دموکراتیک. من میخوام موضوع رو از یک جانب دیگه ببینم. امروز صحبت عزیزان بسیار شیرین و میدانی بود. من میخوام بحث رقابت رو از نگاه روانی و روانشناسی، علی‌رغم اینکه این رو من ازعام بکنم که من روانشناس نیستم، ولی از نظر روانی اگر بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، اساساً در ساختن یک گروه و در تکامل یک گروه یک سری المنت‌های روانی میبایستی باشه برای اینکه این گروه و یا این دسته و یا این جمع به طور نسبی به طرف هدف برن. به نظر من یکی از اون المنت ها مسئله ایجاد اطمینان بین اعضا هست، که اعضایی که در این مجموعه اگر بنا رو بر این بذاریم که هدف گذاری براندازی حکومت اسلامی هست و یک بسترسازی در این زمینه میخوایم انجام بدیم، ایجاد اطمینان بین اکتورهای مختلف، بین اعضای مختلف و بین رهبران مختلف به نظر من مهمه. دیگری ایجاد امنیته که در این مجموعه رهبران مختلف، افراد مختلف با سلیقه‌های مختلف ایجاد امنیت بکنن و نگران امنیت و سلامتی خودشون نباشن. وقتی از امنیت صحبت میکنم صرفا امنیت جسمی و فیزیکی نیست. من خودم واقف هستم، یعنی اعتقاد دارم که زمانی که جناب شاهزاده پا به اصطلاح میدان رهبری گذاشتن، ایشون آبروی خودشون رو وسط گذاشتن و این قابل توجه و قابل احترام هست و این در واقع پیرامون تمام اعضا و تمام رهبران و تمام کسانی که در جهت براندازی جمهوری اسلامی فعالیت میکنن. یا مثلا دوری از احساسات برای ایجاد با یک بستر رقابت سالم، دوری از احساسات، فرا احساسی بودن. من به احساسات اهمیت میدم و احترام قائلم، ولی در یک بحث منطقی و در یک بحث علمی رهبر و رهبران میبایستی احساسات رو کنترل بکنن و دقیقاً راهبردی رو نشون بدن که این مجموعه از احساسات و افراد دوری بگیره و مهمتر از اون توافق بر سر یک سری از اصول و به اصطلاح قواعد هست که ما اساساً به چه طرفی میخوایم بریم. اون سیبل مقابل و اون هدف گذاری به نظر من وقتی پیرامونش توضیح داده بشه، شفاف توضیح داده بشه و اصول به صورت شفاف روی میز گذاشته بشه، این میتونه رقابت رو سالم بکنه، چرا که ایجاد اطمینان میکنه، ایجاد امنیت میکنه. و من شخصا فکر میکنم که مسائل روانی و مسائل روانشناسی در این موضوع بسیار اهمیت داره که ما بهش توجه بکنیم و در این حال یک بالانس روحی و روانی رو در مجموعه اون گروهی که هستیم یا دسته‌ای که هستیم یا با همکارانی که هستیم رو در جهت اون همکاری بکنیم و ایجاد بکنیم. تشکر جناب دارابی از وقتی که به من دادیم.

0: خب من میخوام یه نتیجه گیری بکنم از اون چه گفته شد. فکر میکنم هممون موافق باشیم که در دوران گذار رقابت نه ممنوعه و نه نامطلوبه، اما باید مهار شده باشه، مرحله بندی شده باشه و تابع هدف دوران گذار باشه. و میدونیم که هدف دوران گذار تعیین برنده نهایی نیست، بلکه ساختن یه نظامیه که در اون برندگان و بازندگان بتونن به طور مسالمت‌آمیز جا رو عوض بکنن. فرمول اساسی کار یعنی یه همچی چیزیه: نیروهای دوران گذار نباید برای تصرف آینده با یکدیگر بجنگند، بلکه باید برای آزاد کردن آینده از تصرف هر نیروی خاصی با هم همکاری کنند. واقعا این فرمول حساسیه و ذره‌ای تخطی از اون میتونه سرنوشت دوران گذار رو و سرنوشت مملکت رو دچار مخاطره بکنه. در واقع مهمترین خطر در دوران گذار تبدیل کردن رقابت به مسابقه است و اینکه من حقانیت منحصر به فرد رو دارم. من عموما فکر میکنم که میشه تشبیه کرد به یک مسابقه دو که یه داور اونجا ایستاده که داوری کنه که کدوم یکی از این رقبا این پیست دویدن رو طی خواهند کرد و به آخر خط خواهند رسید و برنده خواهند شد. اگر که این رقیبایی که در خط آغاز ایستادن به محض اینکه این داور سوت بکشه اونا به جای دویدن شروع کنن به همدیگه پشت پا زدن، اصلا مسابقه صورت نمیگیره. تخریب در این حالت یعنی تعطیل مسابقه. بنابراین عدم همکاری نیروها با همدیگه که به جای ساختن دموکراسی برای تصرف خلأ قدرتی که پیش آمده با همدیگه به جنگ بیافتند، عاقبت کار رو از لاغر سکولار دموکراسی دور خواهد کرد. اما اگه همکاری ها بعد از استقرار نهادهایی که دولت موقت میسازه همچنان جای رقابت رو بگیرن، اون وقت ائتلاف دوران گذار ممکنه به انحصار تازه‌ای تبدیل شه. پس هر کدوم از انواع این رقابت‌هایی که عرض کردم زمان خاص خودشون دارن. باید دیدش که پیش از فروپاشی در دوران گذار و در دوران دموکراتیک اینها با همدیگه چگونه میتونن همکاری بکنن در جهت ایجاد یک زمینه آزادی که مردم که اون داوره باشند که کنار خط ایستاده یک کدومون شروع بگن که اون برنده مسابقه شده است. خیلی ممنون.
1: با تشکر از شما. جناب مرادی بفرمایید، در خدمتتون هستم.
2: سپاس مجدد از وقتی که دادیم. من یه نکته رو فکر کنم بهتر روشن بکنم در موردش، شاید این برداشت درست نبود از صحبت هایی که دوستان بعدش کردم. من منظورم این نیست که ما الان نمیدونیم که رهبری کی هست و جریان به چه شکل، حالا به صورت رهبریش من دارم میگم باید جلو بره. بیشتر سوال اصلی که من دارم این هستش که این نهاد، این فضایی که جدای از فرد بخواد این کارها رو انجام بده، این نظارت رو داشته باشه که رقابت تبدیل به حزب نشه، این

0: عدالت انتقالی نشون دادن که 4 نفر رو آوردن جلو و این 4 نفر هستن که میخوان این پروسه رو انجام بدن و کار اصولی هم همین هست. یعنی یک نفر نمیتونه دیکته بکنه از بالا که چه گروه هایی بیان توی این دوران گذار این کارها رو انجام بدن. باید به صورت نهاد محور باشه. بحث اصلی که من داشتم بحث در مورد این بود که این سیستم مشخصاتش چجوری باید باشه، مختصاتش چی باید باشه و حالا به صورت کلی در آخر بحث این بخش سوممون من فکر کنم سوال اساسی اینه که یک توافق باید باشه برای دوران گذار بین گروه ها که روش رسیدن به اون آینده روشن چی هست، بدون اینکه بخوایم در مورد خود آینده تصمیم بگیریم. یعنی چجوری میتونیم یک فضایی رو به وجود بیاریم که من به عنوان حالا یک فردی یا گروه، هر کسی به عنوان یک فردی که تو اون فضا هست، حق رقابت رو به عنوان یکی از معیارهای واقعی دموکراسی قبول بکنیم. برای همه این باعث حذف دیگران نمیشه دیگه. و اینکه آیا میتونیم برای آزاد کردن ایران با یک دیگه همکاری داشته باشیم بدون اینکه بخوایم از قبلش آینده رو به نام خودمون تصرف کنیم؟ این نکته اصلی هستش که ما بایستی بهش برسیم به نظر من، قبل از اینکه بخواد این در واقع تصمیم گیری ها توی اون دوران انجام بشه که افرادی که وارد این دوران گذار میشن توی اون پروسه تصمیم گیری میکنن برای اون ساختار در واقع چیدمان جلو میان، این مبنای فکری رو داشته باشن که قرار نیست تصاحب کنن آینده رو. در واقع ما میخوایم شرایطی رو به وجود بیاریم که این آینده از انحصار هر گروهی خارج بشه. مردم تصمیم میگیرن در آینده و شرایط و اون رقابتی که در آینده وجود داره و بر اساس اون انتخاب میکنن و این انحصار رو از دست هر گروهی بتونه اون ساختار، اون شکلی که توی دوران گذار براش پیریزی شده، براش فکر شده، بتونه جلوش وایسه که اگه بنبست هم خورد مسئولیت هم مشخص باشه که چجوری از توی بنبست بیاد بیرون. در واقع یک ربات در نظر بگیریم، یک برنامه کامپیوتری در نظر بگیریم که این برنامه کامپیوتری یا حالا اون AI که توی دنیای الان وجود داره بیشتر در موردش شاد هست که خودش بتونه سیستم خودش رو در واقع از بنبست بیاره بیرون بدون اینکه بخواد انقلابی صورت بگیره. حالا نمونه شو من میگم، توی دولت مثلا آلمان هر 5 سال یه بار یک انقلاب صورت میگیره، همه گروه ها میان وسط میگن قدرت مال ما و مردم انتخاب میکنن و بعد از اینکه انتخاب کردن میان اونجا تقسیم میکنن و میگن این انقلاب رو شما بردید. حالا طرف نمیاد دیگه کل کشور رو از بین ببره، صبر میکنه 5 سال دیگه توی انقلاب بعدی اون در واقع نظر خودش رو بیاره جلو. فکر کنم این فضا رو ما باید از نظر ذهنی و از نظر فکری توی دوستان ایجاد بکنیم که دوران گذار برای اینه، برای چیز دیگه ای نیست. دوران گذار برای اینه که رقابت آینده در واقع در آینده انجام بشه، تو دوران گذار نباید انجام بشه. سپاس از شما.
1: با تشکر از شما. جناب بیکلر بفرمایید.
2: سپاسگزارم برای زمان مجدد که به من میدید. این بخش سوم خیلی در پایان آموز گفتار جناب بوریالا، اون حرف آخر، حرفی که فکر میکنم در دوران گذار اول باید میشه به زده میشد، ما در پایان این آموز گفتار داشتیم که من از روش میخونم یا که به صدا ادعا بکنن بگن من نمایندگی بخشی از مردم رو میکنم یا نماینده این

0: مردم هستن، دقیقا در شرایط فعلی که چون ما این صحبت ها رو میکنیم برای آینده ایران، نه برای چه میدونم فقط اندیشه ورزی، برای اینکه یه تئوری جدیدی بخوایم بدیم یا مسئله ای رو روشن بکنیم. مقصود ما، هدف ما رسوندن از نظر ذهنی رسوندن ایران به اون مرحله ایه که آماده باشه برای پیاده کردن یه دموکراسی سکولار در اونجا. به خاطر همین این مسئله دوران گذار بسیار بسیار اهمیت داره که ما توی این سالی که توش هستیم و یه چند ماهی هم ازش باقی مونده بهش پرداختیم. واقعیت من در آغاز بخش نخست خدمتتون عرض کردم که رقابت اصولا باید یه هدف مشترک داشته باشه، اینی که به یه جا برسیم. این راهشه که تغییر میکنه. در دوران گذار رقابت یا همکاری شرایطش فرق میکنه. در از اون مرحله‌ای که به هدف میخوایم برسیم و باید تعریف بکنیم، باید درک بشیم که اونجا بدونیم که کار اصلی به سر این رقابت سالمی باید باشه. هدف چیه؟ هدف رسیدن به یک نظامیه بعد از دوران گذار به یک نظام سکولار دموکراسی. خب اینه که همه ادعا میکنن که میخواییم به اونجا برسیم، ولی در عمل میبینیم که عمل کردی که دارن در مقابل همدیگه اینجوری نیست. بیشتر همجور که هموند گرامی مرادی صحبتشون گفتن، آینده رو میخوان پیش از این که بهش برسیم از پیش خریدش بکنن و برای خودشون نگه دارن. تقریبا من این درک اشتباه از دوران گذار باعث رقابت اشتباه میشه و در نهایت طولانی کردن عمر جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه یک هدف مشخص بین مخالفان جمهوری اسلامی به وجود نمیاد. سپاسگزارم. من تمام.
1: سپاس از شما جناب صاحب، بفرمایید، در خدمتتون هستم.
2: ممنونم آقای دارابی. عرض کنم تو این بخش من خیلی دوست داشتم بیام به این فرمول برسونم بحثو، که ما بحث همکاری در تأسیس و رقابت در انتخاب رو مطرح کنیم. بگم که ما عملا باید طوری عمل کنیم یا تلاش کنیم که اون بخشی از جامعه اپوزیسیون که قائل هستند به دموکراسی قبول کنند که در تأسیس این ساختمان جدیدی که در هنگام گذار اتفاق میفته و میخوایم بهش برسیم تا پایان دولت موقت، همه شریک باشن، همه بیان در این تأسیس شراکت کنن و وقتی که زمان انتخاب رسید رقابت کنن برای اون انتخابه. اینجا اتفاقی میتونه بیفته که بعضا شاید از دید به نظر نیاد، این هستش که گاهی بعضی ائتلاف ها به جای اینکه کمک کنن به رسیدن به دموکراسی، یه جورایی کمک میکنن به رسیدن به یه استبداد. یعنی شما چند تا گروه هستین، به جای اینکه از نظر فکری و ایدئولوژیک با هم رقابت کنید، هم قائل به دموکراسی هستین، ولی بیاین با هم ائتلاف کنید، عملا یک هژمونی بزرگی تشکیل بدین و عملا جامعه رو به زور وادار کنیم که به یک سمت خاصی یا یه سمت و سوی خاصی حرکت کنیم. این یه جوری به نظر من خارج میشه از محور دموکراسی و این ائتلاف، و من خیلی ائتلاف قشنگی نمی‌بینم. ولی عرض کردم اگر ما در ابتدای امر بیاین توافق کنیم بر سر این که ما تا فلان نقطه که تأسیس اسمشو من میذارم یا اون پایان حکومت دولت موقت هست، همه با هم همکاری میکنیم که بنای این دموکراسی رو بگذاریم، و بعد میاییم بر سر اون ایده های اساسی که داریم، اون نگاهی که داریم به دموکراسی، اون نگاهی داریم به حقوق شهروندی رقابت میکنیم و اون وقت دیگه مردم هستن که انتخاب میکنن که حزب سکولار دموکرات ایرانیان برنامه بهتری دارد یا حزب جمهوری خواهان آزادی خواهد، نمیدونم از اینجور اسما. به هر حال این به نظر من نکته‌ایه که باید بهش توجه کنیم. خود شاهزاده من بارها تو سخنانشون شنیدم که میگه من مبارزه میکنم که تویی که خلاف من فکر میکنی بتونی رأی بدی برخلاف من و به نفع خوده. یعنی معنی مطلق دموکراسی، یعنی اینکه شما در پای صندوق رأی نظرت رو و اون سرنوشتت رو در دستت داری و ازش استفاده میکنی. نمونه موفقش هم فکر میکنم، حالا اگه اختلاف نظر درش پیش نیاد، و بحث فرانکو و اسپانیای بعد از فرانکو هست که جریانات چپ و راست با هم همکاری کردن در تأسیس حکومت و بعد بر سر حالا نگاهشون تا امروز که امروزه رقابت دارن میکنن دیگه. به هر حال هر موقع چند سبایی حزبای چپ میان بالا، دوباره چند سبا بعدتر حالا به دلیل نکات منفی و مثبتی که در عملکرد و برنامه‌شون هست حزبای راست میان بالا. اینو فکر کنم تو تمام اروپا داریم میبینیم دیگه، دموکراسی اروپایی این شکلی هست که حزب ها رقابت میکنن، عملکردشون هم تعیین کننده است. مردم هم هر چهار سال میرن پای صندوق، جواب تمام خدماتی که حزب حاکم داده یا با یه تایید دیگه بهش میدن یا با برکناریش به اپوزیسیون رأی میدن و اپوزیسیون رو به قدرت میرسونن. من فکر کنم نکته مهم اینجاست که ما این دوتا رو بتونیم تمیز بدیم و اینکه در ساخت بیایم همکاری کنیم به جای اینکه کارشکنی کنیم و مشکل درست کنیم. به قول شاهزاده بخشی از راه حل باشیم، ساخت و ساز اصلی رو انجام بدیم، دموکراسی رو برقرار کنیم، سکولاریسم رو برقرار کنیم و بعد بر سر برنامه‌ها و نکات دیتالیه تر یا جزئی تر مثل حکومت داری یا بقیه چیزها بریم رقابت کنیم که در دولت بعدی اون چهار سال که فرصت داریم اون فکرهایی که داریم رو در کشور پیاده کنیم برای آینده مردم. و بعد هم مردم هم تصمیم گیرندن در آخر مطلب دیگه، به هر حال نظرشون قطعا تعیین کننده است. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، بفرمایید.
3: با تشکر جناب درابی و از اینکه وقتی دوباره به من دادید، من بسیار کوتاه فقط این رو خواستم عنوان بکنم که امیدوارم ربط به موضوع هم کم و بیش داشته باشه. دقیقا همین مسئله‌ای که در انتهای بخش سوم بود که ما به یه جایی برسیم که جدا بشیم از اینکه، یعنی با یک شعور درونی جدا بشیم از اینکه من نماینده مردم هستم یا من بخشی از نیروهای به اصطلاح مردمی هستم. و برای رسیدن به این، وقتی من همینجوری به صورت کلی نگاه میکنم، میبینم این خودش یک انقلابه، یک انقلاب درونیه، یک انقلاب رفتاریه، یک انقلاب تربیتیه، یک انقلابی هستش که تک به تک افراد باید انجام بدن. مفاهیمی که امروز راجع بهش صحبت شد یک مفاهیمی هستش که زمانبر هستش و وقتی این رو کنار این میذارم، صرفا به عنوان یک فرضیه و یک نظر خدمتون عرض میکنم، در کنار این میذارم که خب در میدان واقعیت و در میدان جنگ که نظام حکومت اسلامی هست و نظام بین المللی هست، شرایط مردم هست، وضعیت اپوزیسیون هست، من خودم شخصا بدون اینکه بخوام امیدواری داشته باشم یا اینکه بخوام رویا پردازی بکنم، من شخصا فکر میکنم که یک زمان یک ساله تا دو ساله با توجه به واقعیات روی زمین که در مورد ساختار حکومت اسلامی هستش که یک ساختار پوسیده، یک ساختار بدون هدف، یک ساختاری که معیارهای ارزشیش سقوط کرده یک ساختاری که روابط بین المللیش رو همه عزیزان به خوبی میدونن، یک ساختاری که اساسا راه حل نداره. شما صرفا نگاه بکنید به صحبت‌های پزشکیان، من واقعا شرمم میشه که لفظ رئیس جمهور در مورد این فرد به کار ببرم. یک صحبت‌های پزشکیان رو در مقابل صحبت‌های نتانیاهو بگذاریم. اصلا یک صحبت‌های پوچی که از طرف پزشکیان و یک صحبت‌های تکراری در مقابل صحبت‌های جناب نتانیاهو که همش با فکت، همش با برنامه، همش با یک سری به اصطلاح مطالب عینی روز که شما، که حالا من این ادعا رو ندارم که شما، ولی من بخشش رو با جون و پوستم حس کردم، عنوان میکنه. لذا این وحشت بر من میفته که این نظام پوسیده با این فشارهای بین المللی، با اون شرایط مردم که واقعا در یک حتی از مرحله برزخ هم گذشته، یک زمان یک سال دو ساله در نظر بگیریم برای فروریزی این، آیا ما به این مفاهیمی که امروز راجبش صحبت میکنیم یا در طی سال صحبت کردیم، آیا ما نزدیک هستیم یا میرسیم یا اساسا این زمان رو ما میتونیم ازش استفاده بکنیم که به این مرحله برسیم که یک رقابت سالم رو در خودمون ایجاد بکنیم برای اون روزی که اون میریزه، اون نظام میریزه؟ و اگر این نیست، آیا فرضیه آنارشیست رو باید روش فکر کرد و در این زمان ما چه کار میتونیم بکنیم؟ در این زمان تکنوکرات های ما چه کار میتونن بکنن؟ در این زمان متخصصان ما چه کار میتونن بکنن؟ رهبران ما چه کار میتونن بکنن؟ چرا که امروز به نظر میاد، یه زمانی میگفتن cash is king، ولی به نظر میاد الان the time is king، یعنی در واقع وقتیه که ما حالا به نوعی مفید ازش استفاده میکنیم و به نوعی داریم خیلی هدر میدیم. خیلی ممنون از این وقتی که به من دادید جناب دارابی.
1: خیلی ممنون از شما. ما به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. آقای سایی 3 دقیقه در خدمت شما هست.
2: ممنونم. من خیلی وقتتون نمیگیرم. یه مطلبی جا مونده از صحبت هم فکر میکنم هم ربط داشته باشه، بحث جامعه مدنی و رسانه های آزاد هست که من فکر میکنم نقش خیلی کلیدی بازی میکنن در جریان رقابت و کمک به حتی ساخت و ساز اولیهی که میخواد اتفاق بیفته. به این صورت که ما همیشه از این نگران هستیم که خبط یا اشتباهی صورت بگیره، افرادی سوء استفاده کنند از مناسکی که دارن یا اون مبادی قدرتی که به دست آوردن، و همیشه بحث اینه که با چه ابزاری میشه جلوشون رو گرفت یا به نوعی محدودشون کرد. یکی از مهمترین و به نظر من کارآمدترین ابزارها که در تمام جوامع پیشرفته هم خودشون نشون داده بحث رسانه ها و مدیا هست. مدیایی که آزاد باشه که عمل کنه و اطلاع رسانی کنه و شفافیت رو در جامعه هدیه بده، مدیایی که بتونه اگر خطایی از یک نماینده، یک مأمور قانون سرزد، بتونه بدون نگرانی و بدون ترس و واهمه این رو بیاد در جامعه نشون بده، قطعا میتونه به عنوان یک پاسبان از اون دموکراسی و اون شرایط شهروندی و حقوق شهروندی مردم دفاع کنه. من فکر میکنم یکی از وظایف دولت موقت این باشه که بتونه نهادها، یه مردمی و رسانه های آزاد رو خیلی سریع هم ایجاد کنه، هم کمک کنه به ترویجشون در کل جامعه. ممنون.

یه سوال اساسی که توی مناظره باید مطرح میشد و مطرح شد این بود که آقا الان تو قرن 21 دو تا 10 تا 20 تا لگد در خونه ترامپ و نمیدونم ایلان ماسک هم بزنی به هر حال باز میشه. خب من نمیگی حضرت علی خونه محقری داشت شبها روی حصیری میخوابید و گرسنه سر بود؟ خب این چه خونه و دیواری بوده که حتما باید درش رو میسوزون در وارد شن؟ بابا اون موقع خودتون که کفار و دنیا پر کاخهای آنچ کاخ ند قلعه، قلعه رو یه جور میسازن که دشمن نتونه وارد شه. خب در قلعه رو از جا با دست در آورده کی؟ همین حضرت علی که تو داستان شما نیومده دم در، همسر باردارش رو فرستاده جلو که شاید اونا بیخیال شن. خب من نمیگه علم لدنی داشته و از ازل تا ابد و آخر دنیا رو همه رو اینا رو میدونسته. خب آخرم که میگه دست بردنش، خب پس میدونسته. خب چه کاری بوده همسرش رو به خطر بندازه دختر پیغمبر که بچه‌ش هم سقط بشه؟ خب بنا به داستان خودتونا. آقا این داستان تهش باد میده. شما که بلدی بیا بگو نمیدونم ابن حجر عسقلانی باب 5 از کتاب فی المزخرفات العلوم الچرتوپرتیه روایتی داره که میفرماید البقول البقول البقول البقول، یه داستانی براش جور کن دیگه. ببین من پای منبر خودتون بزرگ شدم، میشناسمتون آقا، چند قرن نوندونی بوده، من میفهمم نوندونی به خطر بیفته. بذار جیبت بگو خدا را شکر دنبال یه کار درست سایه بگه. آقا خدا وکیلم شد کار. آقای اردستانی شما هم آقا معلومه آدم خوبی هستی، در اینه که من با افکار و عقاید تو همه چیز مخالفم ها، یه لطفی بکن اون لباس ترسناک رو در بیار. آقا ما میترسیم از این لباس. تو همین لباس آقا، تو همین لباس به ما گفتن دنیا و آخرتتون رو آباد میکنیم، پول نفت میاریم سر سفره‌هاتون و هزار دروغ و دیگه. آخر عاقبتمون چی شد؟ فقر، بدبختی، بیابی، اعدام، فرار نمیدونم فرار 10 میلیون و 10 میلیون آواره داریم از ایران، فساد، نابودی چند نسل. آقا این لباس اینقدر اوضاعش خرابه که شما نمیتونی براش آبرو بخری. قربون شکل بدارم. میدونی کار کیه؟ شاعر میفرم

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: هموطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. مدت یک ساعت از ساعت 8:30 تا 9:30 وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هستم. به اطلاع شما می‌رسانم که برنامه مقالطات روزهای دوشنبه از 1:30 به 2 ساعت تغییر کرده است. یه دوست محترمی از کانادا گویا با تفاوت این ساعت رو پرداخت کردن با آقای شجره که ما بتوانیم 2 ساعت در خدمت شما باشیم. باری در روزهای جمعه متون قدیم رو بررسی میکنیم. میشه خدمت شما عرض کنم که کتاب تاریخی آوردن از وصاف الحضره ابو عبدالله شیرازی که در روزگار مغول تاریخی نوشته است. در باب این مرد صحبت میکنیم، ماجرای کشتن خواجه شمس الدین رو از قلم ابو عبدالله ادیب ابو عبدالله برای شما خواهم خوند. بسیار بسیار دردناک است، تقریبا به دردناکی برداغ کردن حسنک وزیر شاید هم دردناکتر، به قلمی بس مشکل. اجازه فرمایید که چند بیتی از یک غزل شیخ بزرگوار سعدی بخوانم و قرار است خدمت شما بوستان بخوانیم. یکی از این مجالس نخستین عرض کنم دیوان سعدی رو خواندیم، امشب اشاره میکنیم به مجلسی دیگر چون چه وقت باشد. من از تو صبر ندارم که بی تو بنشینم، کسی دیگر نتوانم که بر تو بگزینم. بپرس حال من آخر چو بگذری روزی، که چون همی گذرد روزگار مسکینم. ندانمت که چه گویم، تو هر دو چشم منی که بی وجود شریفت جهان نمی بینم. بگرد بر سرم ای آسیای دور زمان، به هر جفا که توانی که سنگ زیرینم. چو بلبل آمدمت تا چو گل ثنا گویم، چو لاله لال بکردی زبان تحسینم. هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی، چه حاجت است بگوید شکر که شیرینم. خدمت دوستان، بارها در باب این موضوع خانم جین هارمن بنده اشاره کردم. یک گروهی هستن لابیگرانی که میگویند برای جمهوری اسلامی کار میکنن. بله، نیک که از شرح اینها رو یک دوست محترمی چند سال پیش برای بنده گفتن، اینها در این حوزه واشنگتن هستن و گویا کارهای مشکوک هم میکنن. National Iranian American Council. حالا بنده نمیدونم این واژه نشنال اینجا چه کار است، یعنی انجمن مشاورت ملی ایران و آمریکا. حالا بنده نمیدونم یه گروه 7 10 نفری چگونه نشنال شدن، بنده نمیدونم. اما اینا آمدن و یک سایتی هم دارن و گفتن خانم هارمن آمده معذرت خواهی کرده. اگر مراجعه فرمایید، این معذرت خواهی خانم هارمن توهین بزرگتر است از اون سخنی که گفت. جوهر سخن خانم این است که شما نفهمیدید، شما نفهمید. من واژه اپالوجی ندیدم در اینجا، تأسف و تأثری ندیدم بابت اون چه گفت. گفته از شما نفهمیدید، یعنی در واقع عرض کنم که اون روز نشسته است در اون تشکیلات، اون سخن رو گفته، امروز هم ما رو متهم به نافهمی میکند که شما نفهمیدید حرف من چه بوده. شما از محتوا بیرون کشیدید و قضاوت کردید و هنوز معذرت خواهی نکرده. و این گروه از کنند که محترم لابیگران جمهوری اسلامی با سر صدا و اینا که بله با ما صحبت کرد، از ما معذرت خواست اینا. شما کی هستید؟ بیاید آقا ببینید، اعلام بکنید در سایتتون، ببینید چند نفر از شما پشتیبانی میکنن. آیا شما مورد اعتماد مردم ایران هستید؟ قصد و منظور اصلی ما در خدمت شما و منظور شما هموطنان هم این بوده است که این خانم معذرت خواهی بکنه. مهم نیست که در کجا معذرت خواهی بکند، اما معذرت خواهی بکند، نه اینکه بگه شما نفهمیدید. و این آقایان هم این خبر رو بنویسند و به وایس آف امریکا بدهند و سر صدا راه بیاندازند. این فرصت طلبان بی مقدار عرض کنم که از یک تراژدی ملی هم استفاده میکنند برای سر صدا به نفع خودشون. اما چنین نیست، امضا هم چنین ادامه دارد و ما این خانم رو رها نخواهیم کرد. شما نفهمیدید نوشته است، متاسفم که بد فهمیدید. آقا از این واضح‌تر که میسر نیست. شما فرمودید که استراتژی خوبی که در اختیار ماست این است که ما میتوانیم ایران را تقسیم کنیم. چطور ما نفهمیدیم شما چه گفتی؟ و از این مسخره تر این که این آقایون قبول کردن، این لابیگران جمهوری اسلام. فکر میکنم آقای پروین بود، دوست محترم، که عرض کنم که در صداقت او و در همت او هیچ شکی و هیچ تردیدی بنده ندارم. سالیان پیش به بنده گفتن که اینها لابیگران جمهوری اسلامی هستن، دلایل بسیاری هم آوردن. حالا باشیم دوباره صحبت میکنم. بله ما با این خانم صحبت کردیم، از ما معذرت خواستن. اینا شما نماینده کی هستین؟ اصلا شما کی هستی که چنین چیزی رو قبول بفرمایید به عنوان معذرت و پوزش از سوی این خانم؟ و هر چقدر که در این مدتی که ما اعلام کردیم خدمت شما، فکر میکنم امضا از مرز 10000 هم گذشته، نمیدونم چند تا ساعت بود، دوباره نگاه کنیم. این موضوع هست. مطلبی دیگری که شایسته توجه هست این هست که آقای دولت آبادی، نویسنده بسیار معروف ایرانی، آمده است و به نحوی شایسته و به درستی از عبدالکریم سروش ایراد گرفته و نقد کرده و نقد او کاملا به جا. من تعجب میکنم این آقای سروش که مدعی عرض کنم معرفت هست، چگونه با همون خشم خمینیوار و کبر فرعونی گویا به زیر پا نگاه کرده و به دولت آبادی جواب داده و با مغلطه و تشبث به شعر حافظ نفی حریف کرده. توصیه من به این آقای محترم این هست که قدری از منیت خود کم بکنن و بدانن که این داغ ننگ بر پیشانی ایشان هست در مورد تسلیه هایی که در دانشگاه های ایران کردن و در باب این که صداشون هست که میخواستن حوزه دانشگاه رو به عطر اسلام معطر بکنن، که این بوی عفن ارتجاع 1400-500 ساله رو وارد حوزه دانشگاه کردن و استادان ممتاز ایرانی رو از اونجا بیرون کردن. این عطری بوده است که آقای سروش و اعوان انصارو به دانشگاه ایران آوردن، حالا هم گرفته آمده آمریکا. من توصیه میکنم که این بزرگوار اندکی از منیت خود کم بکنن و اندکی فکر بکند و بداند که تا روزگاری که با صمیمیت و صداقت معذرت خواهی نکند، این داستان دوباره خواهد بود. دو دیگر این که شما که میگوید اهل معرفت هستید و میفلسفید، آقا تشبث به شعر حافظ و این سخن مهمل که برو به کار خود کاتبین چه فریاد است. یا شعر حافظ رو شما عرض کنم که بدزدید و واعظ رو کاتب بکنید، اینها مشکل شما رو حل نمیکنه. این مغالطات حافظ رو بذارید کنار. تعارف کم کن و بر مبلغ افزای. آقای سروش شما چاره ندارید جز اینکه تکلیف خود رو با مردم روشن، هر جا که برید داستان با شما. این همه کبر و غرور رو شما از کجا آوردی؟ دولت آبادی کمتر از شما نیست. من فکر می‌کنم همه کارهای شما به اندازه 100 صفحه این رمان کلیده ارزش داشته باشه. گذشته از این، یک کسی از اهل معرفت که به یک کسی دیگر از اهل معرفت که به نیمونه پاسخ نمیده با تحقیر و توهین. ببینید این فیلسوف آخوندا بوده، یک ذره تحمل انتقاد رو نداره. انتقاد درست، اونم سوی آدم پخته مثل دولت آبادی، واقعا شرم‌آوره. برو به کار خود کاتبین چه، حالا میارم خدمتتون. این دوستی برای من خوندن، من ندیدم، حالا واسه برم متنشو بیارم صدا خودش رو پخش میکنم. در عوض اینکه یک توضیحی بدهد از کنم در منتهای خضوع و فروتنی و از یک زاویه انسانی به قضیه برخورد بکنن، با یک کبر فرعونی و خشم خمینیوار پدیده به دولت آبادی. من تعجب میکنه واقعا این داستان چیگونه از انسانیت ما کجا رفته؟ آقا اندک تعملی بکنید، اندک تفکری، اندکی تساهل، پیاده بشوید از این یابوی غرور، با هم راه برویم. آقا خبری نیست. این یک موضوع دیگر بود. موضوع بعدی خواستم خدمتتون عرض کنم، این موضوع انتخابات شده است. هر موقع این صحبت انتخابات میشه و در باب اینا میتونید این دو دستی به سر من نمیکوبن. واقعا خدمت شما عرض کنم که وقتی این دزدان بیابان بر سر ما ریختن که تقصیر از ما بوده است نه تقصیر دزدان، ما از خود دفاع نکردیم. هرگز دزدان رو ما نباید نفی بکنیم، چون دزد کارش دزدی است. این جامعه درست و مدنی است که باید به خود دفاع، ما نداشتیم، ما دفاع نکردیم، درست دفاع نکردیم، ریختن بر سر ما، ما میکردیم ما رو تقصیر. اشعث قیس کندی بره باید به آذربایجان، ابو موسی اشعری بره باید به ری، قتیبه ابن مسلم باهلی در خراسان مثلا، اینا تقسیم بندی کردن، شروع کردن به سرقت. یعنی انبار کارشون ها چند چیز بود، یکی اون که انبار رو بگیرن چپاو بکنن بفرستن برای خلیفه، دو این که جاسوسی بکنن برای دستگاه خلیفه، سه این که عرض کنن عربیزه و اسلامیزه بکنن محیط های اطراف خود رو. اینا کار اینها بود. و بعد آخوندها به وجود آمدن که در رویای هراسناک خودشان همون صدر اسلام رو در سر داشتن، آدم های مثل همین آقای سروش و اون آقای شریعتی و این دارو دسته. و بعد قضا را وضعیت فراهم شد برای این کار و چنین شد. این آخوندها آمدن. میخوام خدمت شما عرض کنم که فریب این داستان ها رو نخوریم. چه انتخاباتی؟ داستان همان است که در صدر اسلام اندکی تفاوت کرد. در روزگار ابوبکر و عمر و نمیدونم علی و عثمان اینها، این اموال مسروقه رو میبرن در بیت المال، وقتی زیاد میشد تقسیم میکردن. اسلام که کوچکترین دستورالعملی برای کار و کوشش نداده بود، اما برای ماشاءالله غنیمت و گرفتن اموال مردم ده ها دستور بود، تقسیم میکردن. بعد رسید به عرض کنم که آل سفیان، اینها تقلیلی کردن از ساسانیان، به یک تشکیلات پادشاهی درست کردن، دفتر دیوانی درست کردن، بازرگانی رو گسترش دادن و تفاوت کرد اندکی با اون روزگار. به اون عقب افتادگی و بدبختی روزگار علی نبود، حکومتشان مثل معاویه و دیگران و بعد عباسیان، اینها پیچیده تر بود تشکیلات این. ولی از اینجا که به دزدی مربوط است و گرفتن مالیات ها و ستمکاری و عرض میکنن که تحمیل، یکی بود. آخوندها که آمدن همون سیستم برتن برتن. حسنی برود به رضاییه اونجا باشد. آخه این حسنی داره چه شرایطی است برای استانداری یک جای بزرگی مثل آذربایجان؟ طبسی برود به عرض کنم که خراسان، من این جانوران رو من نمیشناسم، اسمش رو شنیدم. تقسیم بندی کردن، هم یک آخوند گذاشتن، یک آخوند بزرگ هم که خلیفه است در مرکز، همون داستان روزگار علی عمر. یه عده زیادی چاقوکش برای این، یه عده زیادی چاقوکش برای آن، که کسی نفس نکشد، مطمئن بشوند که حزبی نیست، تشکلی نیست، اعتراضی نیست. چه میزان بودجه داره صرف نگهداری این رژیم میشه؟ آقا ببینید چند جور اینا پاسبان و آجان و ساواکی و غیره و اینها دارن. سپاه پاسداران داریم، نمیدونم کیشی گروه سارالله داریم، گروه جالور داریم، گروه امام علی داریم، نمیدونم انواع اقسام نیروهای اطلاعاتی داریم. اینا رو از کجا، از بودجه بدبخت فقرای کردستان و بلوچستان و سایر نقاط ایران اینا بخورن که اینا رو نگه دارن؟ و بعد به این آخوندها گفتن آقای آخوند، میدونید چرا اون رژیم قبلی سقوط کرد؟ به خاطر اینکه به مردم وقی نمیگذاشت، به خاطر اینکه انتخابات نداشت، رأی نبود. اینها ادای انتخاباته. یعنی از یه سو دیکتاتوریست مطلق، از سوی دیگر عرض میکنم کاریکاتور رای دادن دموکراسی و عرض کنم وضعیت انتخابات. چه انتخاباتی؟ آخه این اجامر اوباشی که شما دارید معرفی میکنید همشون اجامر هستن، اینا که آوردین به صحنه میخوان مردم رای بدن، از اون موسوی بگیرید تا این احمدی نژاد، اینا اوباش هستن. آقا اینا نماینده مردم ایران نیستن، مردم بیچاره ما هم عادت میکنن. بدن تعجب میکنه واقعا. یکی از اومد شمشیر کشید و از این بعد میمون اشهر علی ان ولی الله، چند هزار نفری که کش گفتیم چش قربان، از این بعد اشهر علی ان ولی الله. یک مش اجامر هستن اینا. آقا شما نگاه کنید، اینا بهترین آدمای ایران هستن، نمایندگان ملت ایران هستن اینا. یکیش که نمیدونم دو تا دستور دستگیری داره در اینترپول. شما فکرشو بکنید اینا چه آدمایی هستن واقعا. از ابتدای کار اینا در کنار دست جنایتکاران نشستن، همشون عمل ظلم هستن. انتخابات رأی بدید، سر مردم ها رو گرم کردن که رأی بدید، آقا رأی بدید. بعد رأی که میدن یکی سر انتخاب میکنن، این آقای علی خامنه‌ای با اون عمامه و تشکیلاتش میشینه میگه تو به دست منه ببوس، که به مردم بگو فکر نکنین این بزمجه کاره، یا کار من هستن، اینم پادو منه. شورای مصلحت نظام، آقا مصلحت نظام بازی در مجلس شورای مصلحت مردم، مصلحت نظام چه مصلحتی داره؟ مصلحت نظام رو باید مردم معلوم بکنن.
1: نه در دوازده آخوند که کدام هیله رو بزنیم که مردم خفه کنیم. مصلحت نظام یعنی من واقعا خجالت میکشم. یه هموطنی زنگ زد ما به کی رأی بدیم؟ آقا کدوم رأی؟ چه رأی؟ برای چی؟ رأی درست ملت، اون چه ملت ایران امروز میخواهند به گمان من است که رأی برای علی خامنه‌ای باید بیاندازن که آیا علی خامنه‌ای رو میخواهند یا نه، جمهوری اسلامی رو میخواهند یا نه. این رأی درست اینجاست. مغلطه میکنند اینها، ما هم گرفتار مغلطه شدیم. همیشه ما رو با یک دایکاتومی تراژیک به مقابل دو تا انتخاب میگذارن. درد میخوام یا مرگ؟ آقا من نه مرگ میخوام نه درد میخوام، من خوشی میخوام. احمدی نژاد میخوای یا نمیدونم چی موسوی مثلا؟ خب حالا ما فکر کنیم خب درد که از مرگ بهتره که میگیم درد. خب این شد انتخاب، ما شدیم مردو. شلاق دوست داری یا چوب؟ خب چوب که دست و پا رو خورد میکنی، شلاق خور با شلاق میزنی. بخت اخبار کلمه یکی شلاق میزنه، اون چماق میزنه، دست بام رو خود میکنه. ببینید ما رو به چه بدبختی و ادباری رساندن موش آخون. هیجان هم داریم که انتخابات حکومت اجامر اوباش سومگردا توهین واقعا به آدم ایزار. آدم متاسف میشه واقعا بعض اوقات از این نادانی هموطن ها. هرچی هم هست گردن خود ما، هر اتفاق بوده گردن ما. این نشینیم بگیم خمینی رو اونم کی آورد از آسمان. نه بابا، این خمینی از ما بوده، ما به اون رأی دادیم. اگه ما دانا بودیم که به خمینی رأی نمیدادیم. که خمینی رو ببرین سوئیس، ببرین آلمان، ببینیم بهش رأی میدن. ببرینش همین پاکستان، ببینیم بهش رأی میدن. نمیدن. به جدی پاکستانی حداقل 150 سال از ما جلوتر هستن به لحاظ درک سیاسی. انتخابات داریم میکنیم، نمیدونم چی. من موشک پرانی میکنم این روزا. شما فکر بشه بکنید داستانی موشک پرانی آخونده هم واقعا خنده آورد. ملتی که نان نداره بخوره، 40% زیر خط فقره، بیکاریش خودش هم میدونن تا 20% هست، اقتصادش 169 در جهان هست و به لحاظ معرفت و دانش و اینا در هیچ پایگاهی در جهان ندارد، از پاکستان موشک قرض میکنه، اسمش میذاره سجیل، هوا هم میکنه، افتخار هم میکنه، همون یه کاری کرده. پاکستانی همینه ساختن، اسمش گذاشتن شاهین، اینا کپی کردن اسمش گذاشتن سجیل. سجیل مربوط است به همون که سال آمولفیل که عوامین ها آمدن و کلوخ برد کردن، این دو جوه های تاریخی که میدانید. گرفتاری زیاد داریم هموطن، واقعا که رسمی سخن پایان ندارد. ای جواد خرد کن و الله علم به رشاد. واقعا این زبان فارسی و زبان انگلیسی، نمیدونم شاید هم آلمانی، اینها قاصر از بیان وضعیت ما در این بود از زمان. یه زبان جدید باید اختراع کرد، چون در هیچ جای جهان این چنین حکومت اجامر نبوده که ادبیاتش هم وجود داشته باشه. حداقل این حکومتی که برپاست، حداقل 30,000 تا جوان ایران رو اعدام کرده به خاطر عقیده. این حکومت مشروع هست به نظر شما؟ داره رأی هم بدهیم به منتخبینش؟ بازی های ارتجاعی رژیم. آقا مگه میسر هست بدون نظام سیاسی، بدون تشکیلات حزبی، بدون عرض کنن که روزنامه های آزاد، بدون تبلیغات آزاد، اینها به چه انتخابات چه معنی داره؟ برای چه انتخابات؟ برای چی؟ یه سخنرانی کردی احمدی نژاد، واقعا آدم خجالت میکشه گوش بکنه. از همین نمیدونم آی بی چیز رژیم. خب مشهور است که مرحوم رضا شاه می‌خواستن برن یک
0: پادگانی رو بازرسی بکنن که جواسون جمع بود. دم در به سربازه گفت این سربازه میدونه نهار چی دارن؟ گفت سرباز اینجا بنا. گفت نهار چی داری؟ گفت قربان آب گوشت. اهل نجف آباد هم بود بویا یا قمشه. رداشا رفت و نگاه کرد دید که تو سفرخانه دید که اونجا قرمه سبزیه اینا در ذهنش بود. گشتن و دیبازید اومد بیرون صداش کرد گفت سرباز؟ گفت بله. گفت قرمه سبزیه که؟ گفت قربان بیتر. حالا ما گفتیم قمرالملوک چیز نبود ملوک زردابی قمر فرض کردیم بیتر. از اونم بیتر شد. بله شنیدم که چیز نیاک متواصل شدن که هموطنان نامه بنویسن از این خانم تشکر کنن که بعد در نهار بعدی که میخورن اینا با هم به هم نزدیکتر شده باشن که بتوانن این عرض کنن دیلینگ ویلینگی که اون پشت صحنه دارن بهتر انجام بشه. خب هموطنان گرامی از تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی برای شما داستان بردار کردن حسن وزیر رو خدمتتون خوندم که این زیباترین و مشهورترین بخش از تاریخ ابوالفضل بیهقی است. خواجه ابوالفضل بیهقی این ابو عبدالله وصاف شیرازی که در دوران اخیر در معرض فحش‌های رکیک بوده است و اینها توسط متجددین که آقا این مرد مزبزب بوده است و عرض کنند که عربی نویس بوده است و اینا درست هم گفتن تا حدودی، اما قلم وصاف وقتی رسیده است به کشتن خواجه شمس‌الدین محمد جوینی بی اندازه لطیف و رقیق شده. حقیقتاً با قول بیهقی قلم رو لختی گریانده بر مرگ این خواجه شمس‌الدین و شگفت ها که دو مورخ مشهور در دو دوره مختلف در فاصله فرض فرمایید که قریب 400 سال بهترین بخش کتابشان کشتن دو وزیر بزرگ است. یکی خواجه حسن میکال، یکی خواجه شمس‌الدین محمد جوینی. و این از کنم که خوندنشان بسیار بسیار مشکل است. اما براتون میخونم مشکل از این که بسیار جانکاه هست حقیقتا. یکی ما بتوانیم تجسم کنیم معانی رو اهمیت مطلب رو دریابیم که خواجه شمس‌الدین چه مرد بزرگی بوده و چه کارها کرده است و اساساً چگونه بوده است که هر کس از بزرگان ما که مرکز قدرت نزدیک شد جانش را از دست داد و حالت این ابو عبدالله رو درک بکنیم. ادیب شیرازی اینا واقعاً کار مشکل میشه، خوندنش مشکل میشه. ابیات زیبا ورده و توصیف زیبا کرده با قلمی که مشکل نویس بوده در روزگار هم که درست کردم عربی نویسی و عربی گویی بوده و هنر بوده. همچنان که حافظ گفت اگر چه عرض هنر پیش یا آبی عددی زبان دهان خموش و اینکن زبان پر از عربی است. این قلم وصاف الحضرت پر از عربی است. حالا بخونم خدمتتون. متهم کردن خواجه شمس‌الدین رو، همون مردی که برای سعدی سکه ها فرستاد و خروار ها می فرستاد برای اولیفه مرغان و دوستی خیلی نزدیک داشت. داستان شیرین دیگری هم هست که این دو برادر در خدمت پادشاه مغول بودن و سعدی از تبریز می گذشت و چگونه بر دست و پای سعدی بوسه دادن و ارتباطش با پادشاه مغول. اگر وقتون اون هم می خونم خدمتون اجازه فرمایید. این کتابی که در دست من هست چاپ سنگی خیلی قدیم هست، فکر کنم از 120 سال هم قدیمتر باشه، خط نسل علی قدیم هست. خدمتتون میخونم اون بخشی که مربوط است. بله شمس‌الدین رو متهم کردن، داستان خیلی مفصله که میخواست از شاه مغول رو بکشد از این حرفا. میخونم خدمتتون. بله مصرع با حکم قضا دم مسیحا چه کند؟ حکم شد، یعنی فرمان صادر شد که بنیاد فضل و معالی را خراب گردانند و سرچشمه جود و مکارم را سراب و در موضع مبینه نزدیک هر جلاد قهر با تیغ افیزه صاحب را به سیاستگاه حاضر آورد. یعنی جلاد شمشیر برکشیده بود و خواهی شمس‌الدین را آورد به قهرگاه. در نزدیک همین محلی است که در نزدیک اهر این اتفاق افتاده. بله
1: جلاد غرب با تیغ افعی زر صاحب را به سیاستگاه حاضر آورد. از دیده اختر خون شفق میبارید و زبان عطارد نفرین کنان و زهره گیسو کنان میسرایید. تیغ نیلوفری آخر چه کند بر آن تن که ملالش بودی از رایه نیلوفر. دانست که روی خلاص نیست و تا جان و تا جان او که حشاشه مکرمت و مطلوب پادشاه است در معرض هدر نیاید بهانه باقی است. استغاثت کرد تا لحظه امان دادند و همونجا غسل و طهارتی کرد و مصحفی که داشت تفعل نمود. سپس وصیت نامه به فرزندان و این رقعه به افاضل تبریز برنوشت. بله، و اینجا آیه قرآنی است که نوشته است به دانشمندان تبریز. تبریز همیشه محل دانشمندان بوده. این از کنم جریان آب اندکی که بود که سبب پیدایش بزرگانی مثل تسخری و تقیزاده و خیابان اینها شد، این همون جریان فرهنگ قدیم است که در تبریز باقی بود که توأم شد با جریانات تجدد در آذربایجان. باری بعد می نوشته است: باری تعالی چون بنده خیش را در این جهان فانی نیکوداش و هیچ مرادی از او دریغ نکرد، خواست که هم در این جهان بشاره جهان باقی به دور ساند، بشاره جهان باقی به دور ساند. چون چنین بود مولانا محی الدین و مولانا افضل الدین و مولانا شمس الدین و مولانا همام الدین و مشایخ کبار را که ذکر هر یک به ترتیب می انجامی و موضع احتمال نمی کرد بشارت رسانیدن و واجب نمود تا دانند که قطع علایق کرده روانه گشتیم. ایشان نیز به دعا خیر مدد دهند. چون از تحریر فارغ شد در مقام تسلیم بر زبان ران که هرچه از تو آید خوش بود، خواهی شفا خواهی علم. و مرشد عقل می گفت که مبالغ باز عربی نشسته نوشته است: و نماز دیگر از روز دوشنبه چهارم شعبان سنه ثلاث و ثمانین و ستمعه که از کنم می شود به عبارت 683 چنان که ناظم این ابیات ذکر اونها را در تاریخ بدین نمت مقرر کرده است. بله: خورشید ملک صاحب دیوان شرق و غرب، اون که زمانه چاکر گردون مرید شد در سال خه چو جیم به فاگش متصل، زن بس که دور مدت عمرش مدید شد. وقت نماز دیگر اندر حدود حد اهر روز دوشنبه چهارم شعبان شهید شد. باری خواهی شمس الدین رو شقه کردن، در واقع کشتن، و بعد فرزندان او رو به دنبال او فرستادن و میگوید که اولاد او را یحیی و فرج الله و مسعود و اتابک که نجوم سپهر مکارم و نهال نورسته حدیقه بصالت و جلالت بودند از عقب پدر بفرستادند و بر آن اطفال بیگناه رحمت نکردند. این داستان مردی است که خدمتتون مناسبتش رو با شیخ عجل سعدی خونده بودم فکر کردم بد نیست. اینجا باز یک داستان دیگری است از این دو برادر، دو یا سه برادر بودن، علاءالدین و عطا ملک و حاجی شمس الدین محمد. برای شما میآورم از این مقدمه میخوانم که در حق سعدی چه گفتن. بله،

در واقع این کتابی که هست به نام جامعه شناسی نخبه کشی، یعنی این عنوان بگه آقا کجا پیدا کرده جامعه ما کسی رو نکشته، این دسته های قدرت بودن که مردان بزرگ رو میکشتن، کجا جامعه ایران آدم کش بوده؟ این مش وحشی بیابانگرد بودن، حالا یا از این بیابان های حجاز آمده بودن یا بیابان های آسیای مرکزی یا مغولستان، اینها بودن نخبه گان رو میکشتن، نه جامعه ما که جامعه شناسی نخبه کشی مینویسید. این از کنم که مغلق رو در دهان ها و زبان ها جاری میکنید، جامعه شناسی نخبه کشی. خب امیدوارم که این داستان رو بنده پیدا کنم که خیلی داستان زیبایی بود که آورده است که واردا جان میتونی یه آهنگ پخش کنی من مطلب رو پیدا کنم؟ بله بله لطفا یه آهنگ پخش کنی. تو من این داستان رو پیدا کنم و بخوانم، اگرم وقت نداریم یا مدثر نیست چیز دیگر می‌خوانم. وارد شد.

ملاقات شیخ با اباقاان، این نامایی که مغولان داشتن، یکیش هم این بوده. میگوید شیخ سعدی علیه الرحمه و القفران فرمود که در وقت مراجعت از زیارت

دیوان را ببینم که حقوق بسیار در میان ما ثابت بود. عرض کردم سه برادر بودن، عطا ملک جوینی، علاءالدین و خواجه شمس الدین محمد، که ماجرای قتل او و فرزندانش رو از کتاب تاریخ بغداد خدمتتون خوندم که دقیقه پیش. روزی عزیمت خدمتشان کردم، ناگاه ایشان را دیدم با پادشاه روی زمین اباقاان برنشسته بودند. برنشسته بودند یعنی سوار اسب بودند و حرکت میکردند. این دو برادر هم که وزرا بودند در خدمت این پادشاه بودند. خدمتشان کردم، ناگاه ایشان را دیدم با پادشاه روی زمین بله اباقاان برنشستند. چون چنان دیدم خواستم تا با گوشه ای در روم که در آن حال متعذر بود پرسیدن ایشان. تا دیدیم با پادشاه هستن اینا، سعدی گفته خودم پنهان کنم این یارو منو نبینه. بله متعذر بود پرسیدن ایشان. من در این عز بودم که ایشان هر دو از عز فرود آمدن و روی به من نهادن. چون برسیدن تلطف نمودند و خدمت به جای آوردند و بوسه به دست و پای من دادند. این مقام بزرگ سعدی رو هم نشان میداد. خیلی خیلی مطلب مهم است. این دو وزیر دو برادر آمدن به دست و پای من رو شروع کردن بوسیدن در حالی که پادشاه نگاه میکرد. و از رسیدن این ضعیف خرمی ها نمودند و گفتند این خود در حساب نیست که ما از رسیدن قدوم شیخ خبر نداشتیم. چون سلطان این حال مشاهده نمود گفت چندین سال است تا این شمس الدین پیش من میباشد و با وجود این که میداند که من پادشاه روی زمینم، هرگز خدمتی و تلطفی که این لحظه با این مرد کرد با من نکرد. که این وزرا پیش من بودن سالهاست این دست و پای مرد دارن میبوسن، هرگز این خدمتی که برای حق مرد کردن یعنی در حق سعدی در حق من نکرد. چون برادران هر دو بازگشتند و سوار شدن، سلطان روی به شمس الدین کرد و گفت این مرد را که شما خدمت کردید و چندین ادب به جای آوردید چه کس بود؟ گفت ای خداوند این پدر ما بود. چون آقا اینکه گفت پدر ما بود، حالا این سلطان مغول اینا آدمای ساده‌ای هم بودن، ببین چی گفته. سلطان فرمود که من بارها احوال پدر شما پرسیدم، گفتید نمانده. من که بارها میگه آقا پدرتون بود، پدر ما مرده، حالا میگه پدر ما بود. این ساعت میگویید پدر ما بود؟ گفتن ای خداوند او پدر ما و شیخ ماست، ظاهراً به سمع شریف پادشاه روی زمین رسیده باشد. نام و آوازه شیخ سعدی شیرازی که سخن او در جهان مشهور است و معروف. داباغان فرمود او را پیش من آورید. آقا این سعدی بزرگ هست، این سخنور بزرگ زبان فارسی اشعارش در همه جهان است. آقا با آن فرمود او را پیش من آورید. گفتن سمعن و طاعتن، یعنی میشنویم و اطاعت میکنیم. بله بعد از چند روز که ایشان به انواع چند با خدمتش گفتن، شیخ قبول نمیکرد و گفت این از من دفع کنید و عذری بگویید. ایشان گفتن البته شیخ از بحر دل ما یک دمی تشریف فرماید و بعد از اون حاکم است. گفت آقا من نبرین پیش این بابا، ولمون کنین، آقا من حوصله اینا رو ندارم، یعنی شاه رو. گفت آقا تو بخاطر دل ما بیاد، این پادشاه گفته بیاد. شیخ فرمود که از برای خاطر ایشان رفتم و به صحبت پادشاه رسیدم و در وقت بازگردیدن پادشاه فرمود که مرا پندی ده، یعنی پادشاه مغول از سعدی، از دنیا به آخرت چیزی نتوان برد. گفتم از دنیا و آخرت چیزی نتوان برد مگر ثواب و عقاب، اکنون تو مخیری. اباقاان فرمود که این معنی به شعر تغییر فرمای، در حال این قطعه در عدل انصاف فرمود. یعنی سعدی شهی که پاس رعیت نگاه می‌دارد، حلال باد خراجش که مزد چوپانی است، وگرنه راعی خلق است زهر مارش باد که هرچه می‌خورد او جزیت مسلمانی است. اباقاان بگریست و چند نوبت فرمود که من راییم یا نه، و هر نوبت شیخ جواب میداد که اگر رایی بیت اول تو را کفایت است و لا بیت آخر. به جمله شیخ فرمود که در وقت بازگشتن این چند بیت بر وی بخواندم. پادشاه سایه خدا باشد، سایه با ذات آشنا باشد، نشود نفس آم قابل خیر گرنه شمشیر پادشاه باشد، ملکت او صلاح نپذیرد گر همه رأی او خطا باشد. انصاف آن است که در این عهد که ما این علما و مشایخ نصیحت چنین با بقال و قصاب نتوانند کرد. لاجرم روزگار بدین وضع است، بدین نصف است،

0: نویسنده که از داستان سر نکرده میگه که اون روزگار سعدی میتوانست با یک پادشاه خونخوار بزرگ بدین گونه صحبت کنه. ما امروز با بقال و عطار مسیر گفتره با بقال و قصاب هم نمیتوانیم اینجوری صحبت کنیم و به همین دلیل هم هست که روزگار این گونه است. یعنی وقتی نقد نیست، انتقاد نیست، صحبت نمیشود که از روزگار فاسدتر و خرابتر خواهد شد. خب در این وقت باز مونده بفرم بریم سراغ بوستان و یک داستان کوتاه هم از بوستان خدمت شما بخوانیم. بله خب این ده باب بوستان که هست سعی میکنم داستان های کوتاه‌تر پیدا کنم برای شما بخوانم که سبب ملال خاطر شما نشود. یک داستان مشهوری که در بچه بودیم در کتاب دبستان هم بود، یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند زبن عبدالعزیز. این زبن عبدالعزیز یعنی از پسر عبدالعزیز، یعنی عمر ابن عبدالعزیز خلیفه عمری که در اداد خلفای راشدین به حساب میاد از عبدالعزیز. این همون کسیست که لعنت بر علی رو برداشته و بسیار مرد خوبی بود که بودش نگینی در انگشتری. معلم بیسواری داشتیم بود میخوند میگفت که بودش نگینی در انگشتری، که بودش نگینی در انگشتری فرو مونده در قیمتش جوهری. به شب گفتی اون جرم گیتی فروز، دوری دری بود از روشنایی به روز. قضا را در آمد یکی خوشسار که شد بدر سیمای مردم. هلال صورتهای گرد تبدیل شده مثل هلاش مردم لاغر شدن. بله چو در مردم آرام و قوت ندید، خدا سوده بودن مروت ندید. بفرمود بفروختندش به سیم که رحم آمدش بر فقیر و یتیم. به یک هفته نقدش به تاراج داد، به درویش و مسکین و محتاج داد. فتادن در وی ملامت کنن که دیگر به دستت نیاید چنان. شنیدم که می گفت و باران دم فرو می دمیدش به آرز چو شم. که زشت است پیرایه بر شهریار، دل شهری از ناتوانی فکار. مرا شاید انگشتری بینگین، نشاید دل خلقی اندوهگین. خنک اون که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتن. نکردن رغبت هنرپروران به شادی خیش از غم دیگران. حالا این رو بنده خوندم اینجا یاد آمد زمین که میخوندم که زمانی پادشاه ایران محمد رضاشاه مرحوم در حقیقت هی تقاضای کمک لون میکرد از آمریکا از زمانی کندی که آقا به ما پول بدیم ما بیچاره فقیری. اینها آمدن اینجا، بعد در جلسه رسمی اونقدر خانم ملکه به خودش آویزان کرده بود از شبت که گوهرهای تابناک و نمیدونم زمرد اینها که باعث خنده و مسخره همه محافل شده بود. جای این آقا رو باش، این آمده پول قرض کنه و این همه دلنگوندون آویزون کرده به هر شبت که به هیکلشون و اینها و داستانی شده بود و درست هم بود البته. یعنی کسی که میاد پول قرض بکنه برای مملکتش، یه بار این شعر سعدی رو میخونم تا معنی معلوم شود. بله میگوید که زشت است پیراگه بر شهریار، دل شهری از ناتوانی فکار. مرا شاید انگشتری بینگین، نشاید دل خلقی اندوهگین. اگر خوش بخسبد ملک بر سریر، نپندارد آسود خسبد فقیر. وگر زنده دارد شب دیر باز، بخسبند مردم به آرام و ناز. به حمدالله این سیرت و راه راست، اتابک ابوبکر بن سعد راست. کس از فتنه در پارس دیگر نشان نبیند، دیگر قامت مهوشان. دیگه هیچ فتنه دیگه در پارس نیست جز قد و قامت زیبارویان، فتنه مهوشان. بله یکی پنج بیتم خوش آمد به گوش، که در مجلسی می سرودن دوش. مرا راحت از زندگی دوش بود، که اون ماه رویم در آغوش بود. مرو را تو دیدم سر از خواب مست، به دو گفتم این سر پیش تو پس. دمی نرگس از خواب نوشین بشون، چو گلبن بخند و چو بلبل بگو. چه می خسبی ای فتنه روزگار، بیا و بیاد. یه کرد شوریده از خواب و گفت مرا فتنه خانی و گونی مخوف، در ایام سلطان روشن نفس نبیند دیگر فتنه دیدار کرد. همه فتنه ها خواب هستن. اینجا یک صناعت زیبایی هم سعدی به کار برده است. وارتون جان چقدر وقت داریم قربان؟ 2 دقیقه؟ خب 2 دقیقه نمیشود که ما از شبت که داستان دیگری بخوانیم. این هست که سعدی رو میبندیم و این 2 دقیقه رو باز برمیگردیم سراغ داستان انتخابات. عرض کردم این آخونده ترفندی که زدن این است که مملکت دیکتاتوری باشد اما صحنه تئاتر هم باشد و این بیمه ایست برای تداوم این استبداد آخوندی در مملکت. مشکل ما این قانون اساسی است هموطنان. مشکل ما حکومت دین هست. این دینی ها بایستی بگرن در مسجد. کار دین از قبر است به اون طرف. دین به امور دنیا هیچ کاری ندارد. نمیشه وقتی داشته باشد. عرض کردم زمانی که لوتر پیدا شده در مغرب زمین و این معنی رو به میان انداخته، طرفداران پیدا کردن، سبب نجات اروپاییان شد. یا آقا گفت آقا دین مربوط است به درون و دل انسان و هر کسی رابطه خود رو با هر منبعی که دوست دارد به طور شخصی بایستی داشته باشد. نمیشه وقت این مطالب رو با دنیای مادی ارتباط داد. قضیه دین به دنیای مادی ارتباط ندارد. این مربوط است به قضایای معنوی و ما بعد طبیعه و هر سبب که مشکل ما اینجاست. آخوندها میخوان بازی رو ادامه بدهن با همین بازی مسخره دموکراسی. گفت خود حجاب خودی حافظ از میان برخیست. آقای خامنه‌ای کسی میگه آقا مشکل شما هستین، تشریف ببرید آقا، سرتون رو بکنید لطفا. ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم آقا چنین رژیمی. آقا یک مجلسیست، مجلس شورای ملی برای مردم تصمیم قانون میذارن. اینها حتی به این مجلسی که یعنی انتخابات کنترل شده خودشون هم اعتماد ندارن. این در 12 تا آخوند مرتجع رو آوردن که اون دیکتاتوری آخوندی حتما بر جای بماند اما بازی مسخره دموکراسی هم سر جاش باشه. حالا ممکن است که هموطن هم در ایران باشه بگه آقا شما که با مسائل ایران درگیر نیستید، که نمیدانید که ما در روزگار خاتمی وضعمون بهتر بود، حالا روزگار احمدی نژاد بدتر شده، ما باید انتخابات کنیم. بنده نمیدونم این حرفا رو واقعا، اگر معتقد هستین حداقل یه کاری کنید احمدی نژاد پس نباشه لااقل. اما هر چقدر که این وضع مسخره واسه خاتمه پیدا کنه واقعا این میزان وقاحت شگفت انگیزه. سی سال مردم رای میدن آقای علی خامنه‌ای هستش، آقای رفسنجانی هستش، آقای کروبی هنوز هست، آقای نمیدونم اون یارو هست، اون همه هستن که همه آخوند انقلاب که هستن. این رای برای چیه؟ مگر نه اینکه این نکبت به توسط اینها شده، این ادبار و بدبختی در واسه همین آخوندها شده، این رای دادن ها برای چیست؟ خب وارتان اشاره کرد که وقت ما به پایان رسید و سپاسگزاری میکنم از شما وطنان عزیز که توجه فرمودید. با سپاس از وارتان گرامی، روز دوشنبه مدت 2 ساعت در خدمت شما هستیم و موضوع مقالات رو مطرح میکنیم.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساوندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: شاید یکی از پردرخواست‌ترین موضوعات کاربران کانال در بخش نظرات ویدیوها اطلاعات درباره قوم هزاره بوده. اینکه از کجا اومدن، چه بلاهایی سرشون اومده و کلن بیان تاریخ اتفاقات قوم هزاره است که ما میخواییم توی این ویدیو درباره این موضوع صحبت کنیم. درباره اینکه مردم هزاره از کجا اومدن، با کدوم یکی از نژادهای بشری پیوند میخورند و آیا از قدیم در افغانستان بودن یا اینکه بعدن اومدن، حرف و حدیث و احتمالات زیادی بیان شده. یه عده میگن هزاره ها بقایای لشکر چنگیزخان مغولن و یه عده هم میگن که اونا از همون اول در افغانستان بودن و جزو اقوام اولیه و قدیمی توی اون منطقه هن. در واقع تشخیص این که کدوم گروه درست میگن و کدوم گروه مغرضانه یه سری مسائل رو بیان میکنن کار واقعا سختیه. به خاطر همین ما برای اینکه سیر تاریخی و حوادث هزاره ها رو بخوایم درست بررسی کنیم، کتاب پژوهشی در تاریخ هزاره ها نوشته حاج کاظم یزدانی رو انتخاب کردیم. اما از اونجایی که خود نویسنده از اقوام هزاره است، ممکنه این تردید به وجود بیاد که مطالب رو یک طرفه نوشته و قابل اعتماد نیست این مطالب. اما در واقع یعنی اینجوری بگم که تردید به جایی هم هست، ولی در این موضوع یعنی در این اثر نویسنده نظرات موافق و مخالفان رو به خوبی اومده بررسی کرده و دلایل خودش رو هم برای رد یا تایید بقیه نظرات گفته. با این حال لطفاً اگه منبعی میشناسید که این مطالبی رو که ما داریم میگیم یعنی میخوایم بگیم رو نقض میکنه، به همون بگید تا بتونیم مطالب رو اصلاحشون کنیم. البته اینو هم اضافه کنم که بخشایی از کتاب‌های هزاره‌های افغانستان نوشته سید عسکر موسوی و کتاب تاریخ ملی هزاره اثر تیمور خانوف هم برای گردآوری مطالب استفاده شدن. خلاصه این که سعی کردیم مطالب رو از چند تا کتاب مختلف بررسی کنیم. پس حالا بریم از لابلای این کتاب ها دنبال پاسخ سوالمون بگردیم که هزاره ها چه کسانی هستن؟ مردم شناسان، قوم شناسان و مورخان درباره منشأ هزاره ها نظریه های مختلفی رو ارائه کردن که میتونیم تمام این نظریه ها رو توی سه تا دسته تقسیم بندی کنیم. نظریه اول میگه که هزارها بومی منطقه‌اند و محققان زیادی هم از این نظریه حمایت کردند. نظریه دوم میگه که هزارها باقی مونده و بازمانده های لشکر مغول هستند و سومین دیدگاه هم میگه که هزارها تلفیقی از نژادهای مختلفند. البته بجز محققین، خود مردم هزارها هم تقریبا بین همین سه تا نظریه موندن. یعنی هزارهایی رو دیدم که با افتخار میگن نژاد مغولیم، ما شجاعیم و دلیریم و به این مسئله افتخار میکنن، و در مقابل گروه دیگه ای از هزاره ها هم هستن که اگه بهشون بگید شما باقی مانده قوم مغول هستید ناراحت میشن و میگن ما از بومی های منطقه ایم و بعدها بود که مغول ها به این مناطق اومدن. یعنی این سردرگمی حتی بین خود هزاره ها هم وجود داره و متاسفانه خیلی ها هم با برخی صحبت ها و واکنش ها قصد تحریک اقوام مختلف رو نسبت به همدیگه دارن که فعلا به این موضوع اصلا نمیخوایم بپردازیم. اولین بار محقق فرانسوی جی پی فریر در قرن 19 هم این نظریه رو مطرح کرد. اون عقیده داشت که هزاره ها از زمان اسکندر مقدونی در افغانستان امروزی زندگی میکردن و برای اثبات حرفش از شرح جنگ های اون دوره بر اساس نوشته های مورخ یونانی یعنی کنتیوس کورتیوس استفاده میکنه و مردم توصیف شده در اون نوشته ها رو نیاکان هزاره های امروزی میدونه. بعدها و در قرن 20 محققای افغانستانی هم مثل عبدالحی حبیبی این نظریه رو تایید میکنن و با کمک یک سری شواهد زبان شناختی نظریه بومی بودن هزاره ها رو اثبات میکنن. مثلا حبیبی میگه که نام هزاره پیش از اشغال مغول هم وجود داشته و برای اثبات این حرف از نوشته های هیوانگ تسونگ یعنی همون جهانگرد مشهور چینی که در سال 644 میلادی به هند رفته بود کمک میگیره. این جهانگرد چینی توی نوشته هاش از منطقه به اسم حوصاله اسم میبره و این دوران بطلمیوس هم از سرزمینی توی این منطقه یاد میکنه به اسم اوزاله که به نظر حبیبی حوصاله و اوزاله هر دو اشاره به یک مکان دارن که اولی اسم چینی و دومی یونانی همون منطقه است که هر دو هم اشاره به اسم هزاره دارن. پس با این توضیحات نام هزاره منشأی پیش از مغول داره و ربطی به دوره مغول ها نداره. اما به جز این مورد حبیبی باز هم از نوشته های تسونگ یعنی همون جهانگرد چینی استفاده میکنه. تسونگ توی بخشی از نوشته هاش وقتی با یکی از شاهان برای جمع آوری مالیات در مرکز افغانستان امروزی میره به قوم سرسختی برمیخوره که از لحاظ ظاهر شبیه چینی ها بودن. اما حالا این مسئله چرا اینقدر مهمه؟ یعنی اینکه ظاهر اون قوم شبیه چینی ها بوده چرا باید اینقدر اهمیت داشته باشه که حبیبی بخواد از این نکته استفاده کنه؟ در واقع مردم هزاره از لحاظ ویژگی های فیزیکی کمی متفاوت تر از بقیه مردم افغانستان هستند. اونا برخلاف اغلب اقوام افغانستان چشمانی بادومی دارن و این مشخصه نشون میده که بیشتر شبیه نژاد زرد هستن. اصلا به خاطر همین ویژگی های فیزیکی این همو حرف و حدیث درباره این مردم وجود داره. احتمالا همه هزاره ها رو بشناسید، یعنی بتونید از نظر ظاهری تشخیصشون بدید که یک شخص آیا هزاره هست یا نه. توی تصاویر هم میتونید ظاهر فیزیکی هزاره ها که از نژاد زرد هستن رو ببینید. اما به جز ظاهر هزاره ها ویژگی های دیگه هم دارن. زبان هزاره ها فارسی دری و مذهب بیشتر اونها هم شیعه است. هم شیعه 12 امامی و هم شیعه اسماعیلی. با این وجود گروهی از هزاره های سنی هم هستن. در واقع زبان فارسی، مذهب شیعه و نژاد زرد کلمات کلیدی هستن که میشه هزاره ها رو بر اساس اونا تعریفشون کنیم. بگذاریم. پس تا اینجا این نظریه رو بررسی کردیم که هزاره ها بومی مرکز افغانستان هستن و خیلی بیشتر از مغول ها اونجا حضور داشتن. در ادامه این نظریه حبیبی میگه که معنی خود کلمه هزاره هم که یک کلمه قدیمی آریایی خوشدل میشه و ترجمه فارسی کلمه مغولی مینگ به معنی هزار نیست. دومین نظریه میگه که هزاره ها بازمانده های مغولن، یعنی بازمانده های لشکر مغولن. ظاهرا اولین کسی که نوشته هزاره ها از بقایای سپاهیان مغولن ابوالفضل علامی مورخ دوره اکبرشاه، یعنی سومین و بزرگترین شاه گورکانی هنده. اکبرشاه بین سالهای 1556 تا 1605 میلادی همزمان با شاهان صفوی یعنی تا اوایل دوره شاه عباس بر هند حکومت میکرد. مغول ها هم که حدوداً در سال 1240 به این مناطق اومده بودند، یعنی بعد از حدود 350-60 سال بعد از اولین ورود مغول ها به منطقه برای اولین بار این مطلب گفته میشه که هزاره ها بازماندگان مغول در افغانستان هستند. آرمینوس وومری، مونت استوارت الفنستون، الکساندر بورنس و چندین محقق دیگه از طرفداران این نظریه هستند. اما در رد این نظریه رشیدالدین فضل الله تاریخ نگار دوره مغول هیچ اشاره نمی‌کنه که چنگیز یا هر کدوم از سردارانش دستور داده باشن تا مغول‌ها در مناطق فعلی افغانستان ساکن بشن. در واقع بیشتر طرفداران این نظریه به خاطر شباهت ظاهری هزاره‌ها به مغول‌ها اونها رو بازمانده‌های ارتش مغول می‌دونن. اما حاج کاظم یزدانی توی کتابش میگه عموماً خاورشناسان فرانسوی این نظریه رو رد میکنن، ولی برعکس خاورشناسان انگلیسی اکثرا این نظریه رو تایید میکنن. دلیل این تایید رو هم این میدونه که انگلیسی ها در زمان تسلطشون بر هند نظر استعماری داشتن و با هر وسیله‌ای میخواستن که زمینه درگیری های قومی و مذهبی رو توی مردم به وجود بیارن. به خاطر همین بیشتر نظرات انگلیسی ها رو غیر قابل اعتماد میدونه. اما به جز این نظریه بین خود هزاره ها هم طرفدارانی رو داره، مخصوصا بعد از قتل عام های عبدالرحمن خان از طریق سازمان هایی مثل تنظیم نسل نوع هزاره که در کویته پاکستان ساکن هستن تلاش هایی برای اثبات این نظریه شده. هزاره های پاکستان معتقدن هزاره ها نه تنها بازماندگان سربازان مغولن، بلکه در واقع چنگیز خان هم جد مستقیم اونها. سومین نظریه میگه که هزاره ها نژاد مختلفی دارن. بر اساس این نظریه هزاره ها تنها بازماندگان ترک ها و مغول ها و یا فقط مغول ها نیستن، بلکه ترکیبی از این دوتا و بقیه اقوام مثل تاجیک ها و افغان ها و بقیه. این نظریه اول توسط فرانس شورمان آمریکایی در سال 1962 ارائه شد. بر اساس این نظریه نام هزاره طی قرون 14 همچنان برای اشاره به صحرانشینان به کار می‌رفت که در جنوب شرقی ایران و حتی جنوب غربی افغانستان بودند. یعنی گروه‌های قومی مثل نیکودری‌ها، نوروزی‌ها، جرمایی‌ها و حتی افغان‌ها همه شامل این نام هزاره می‌شدند. به عبارت دیگه هزاره به گروه قومی، قبیله یا نژاد خاصی گفته نمی‌شد، بلکه این نام به عنوان یک اصطلاح اجتماعی به کار می‌رفت. بعدها بعضی از این صحرانشینان طی دوران امیر تیمور و بابر به سمت شرق مهاجرت کردند. عده دیگه‌ای به نام نیکودری‌ها به سمت غور رفتند و بعضی دیگه هم در امتداد رود هیرمند به سمت کوههای غرب کابل که میشه هزارجات امروزه رفتن و اینجوری در زمان سلطنت بابر بود که مردمی با عنوان هزاره شکل گرفت. اما یک نظر دیگه درباره این اختلاط نژادی هم هست که میگه هزاره ها مغول یا ترک خالص نیستن. این نظریه میگه سربازان مغول که اغلب جغتاییان هستند در زمانهای مختلف، یعنی بین 1229 تا 1447 میلادی وارد افغانستان میشن و در قرن 16 مردمانی رو تشکیل میدن که هزاره نام میگیرن. این سربازان که یا مجرد بودن و یا همسران خودشون رو نیاورده بودن با زنان بومی تاجیک نواحی مرکزی افغانستان و اطراف اون مناطق ازدواج کردند و این ازدواج ها و خیشاوندی ها با تاجیک های دارای منشأ ایرانی و پارسی زبان بر زبان این تازه واردان اثر میذاره و گویش جدید فارسی به نام هزارگی رو به وجود میاره. نظریه که این هم طرفداران خودشو داره. پس تا اینجا چند تا نظریه رو با هم مرور کردیم و گفتیم که چنین صحبت هایی درباره قوم هزاره و خود کلمه هزاره هست. نظریه هایی که گاهی کاملا متضاد همدیگر و همدیگر رو نقض میکنن. جالبه قضیه اینه که همه افرادی هم که این نظریات رو دادن محقق و تحصیل کرده و صاحب نظرن و این کار رو برای انتخاب نظریه درست سخت‌تر میکنه. در واقع هنوز هم میتونیم بین این نظریه ها و گفته های افراد مختلف بچرخیم و ببینیم که چطور همدیگر رو نقض میکنن و ببینیم که کی در چه شرایطی چی گفته و آخر سر هم نفهمیم که هزاره ها دقیقا کیه. چرا چهره شبیه مغول ها دارن و اینکه چرا زبانشون فارسیه و مذهبشون هم شیعه است. سید اسکر موسوی نویسنده کتاب هزاره های افغانستان میگه اینکه بخوایم روی کلمه هزاره تمرکز کنیم و بگیم این کلمه باستانی بوده یا اینکه معنی کلمه مغولی مین به معنی هزار هست و یا اینکه اصلا کلا بخوایم بر اساس این اسم تحقیق کنیم، قطعا به جایی نمیرسیم و نظرش هم اینه که برای شناخت دقیق بهتره که ساکنان قدیمی و الگوهای مهاجرت اقوام منطقه را بررسی کنیم تا به یک نتیجه بهتری برسیم، که به نظر من هم این کار عاقلانه ایه. پس این بار بیایم از منظر تاریخ منطقه به قضیه هزاره ها نگاه کنیم. اینکه دقیقاً به کدوم مناطق میگن هزارستان یا هزارجات واسمون اصلا مهم نیست، چون در منابع مختلف شهرها و بخشهای متفاوتی رو معرفی کردن. اما به طور خلاصه هزارستان میشه ناحیه کوهستانی در ارتفاعات مرکزی کشور افغانستان امروزی. این منطقه وسیع کلی رودخونه و دره و چشمه داره و اصلا به خاطر همین، یعنی اصلا وجه تسمیه کلمه هزاره اینه که میگن چون توی منطقه هزار تا کوه و هزار تا چشمه و هزار تا دره وجود داره بهش کلمه هزاره رو گفتن. و این کلمه هزاره از همین هزار چشمه و کوه و دره اومده. با این توضیحات هزارستان میشه یه جایی بین کابل و هرات و قندهار و مزار شریف. اما شاید مهمترین شهر این بخش رو بتونیم بامیان در نظر بگیریم. بامیان با اون مجسمه های عظیم بودا که متاسفانه در حمله طالبان از بین رفتن. خلاصه حالا این جغرافیایی که دربارش صحبت میکنیم در طول تاریخ با اسامی مختلفی ازشون یاد شده. اسامی مثل بربرستان و قرجستان. در شاهنامه هم از بربرستان صحبت شده و میگن که این بربرستان مطابق با جغرافیای همین هزارستان امروز است. حتی به خاطر همین مسئله در ایران هم به هزاره هایی که به ایران مهاجرت کرده بودند بربر میگفتند. اسمی که خود هزاره ها دوست نداشتند. اما یک نکته جالب اینه که تا به حال، یعنی این نکته رو من نمیدونستم، اینه که اسم نون بربری هم از همین کلمه بربر گرفته شده. علامه ده خدا میگه در دوره قاجار چند نفر از اهالی بربر در تهران این نون رو رواج دادن و به خاطر همین معروف به نون بربری شد. البته در خود افغانستان هم نونی هست به اسم پنجکش که شبیه همین نون بربریه و فکر میکنم واقعا اصل نون بربری هم برمیگرده به همین قوم هزاره که توی ایران به بربر معروف بودن. بگذاریم، این بامیان که گفتیم شهر مهمی در هزارستانه، یعنی حدود 1500 سال قبل از حمله مغولها به خراسان یا افغانستان امروزی مرکز آیین بودایی بود، یعنی میشه تقریبا 2200-300 سال قبل. به خاطر همین سالانه هزاران زائر چینی به این منطقه میومدن و اینجا رفت آمد داشتن، چینی ها و تبتی ها و در خود مردم شرق آسیا هم که از نژاد زرد بودن با همون ویژگی های ظاهری و چشمانی بادومی. البته فقط چینی ها از نژاد زرد نبودن، مغول ها و ترک های آسیای مرکزی هم از همین نژاد بودن که در آینده بهشون میرسیم. خلاصه بامیان تا قرن ها یکی از مراکز گسترش بودیسم بود که کلی هم پیرو از مردم نژاد زرد داشت که به این منطقه سفر میکردن. حالا اون سالها که بامیان در اوج بوده امپراتوری بوده به اسم کوشانی ها که توی این منطقه هم حکومت میکرد، یعنی بین سالهای 40-220 میلادی. پس به خاطر همین هزاره ها اعتقاد دارن که کوشانی ها هم هزاره بودن. چرا؟ با توجه به سکه های قدیمی پیدا شده توی بامیان، نقاشی های روی دیوارهای معبد و اطراف تندیس های بودا، نقاشی های بجامونده از زمان آخرین شاهان کوشانی و شکل فیزیکی تندیس ها میشه نتیجه گرفت که ساکنان این منطقه تا حدود 2300 سال پیش هم چهره‌ای شبیه به هزاره های امروزی دارن. پس بر اساس این مستندات بجامونده چهره مغولی ساکنان هزاره افغانستان رو نمیشه فقط به حمله مغول و حمله امیر تیمور نسبت داد. حمله‌ای که نسبت به تاریخ 2000 ساله بامیان خیلی جدیدتر محسوب میشن. با این حال فکر کنم بهتره بدونیم که خود این کوشانی ها کیا بودن، از کجا اومده بودن و چرا چهره‌ای شبیه مغول ها و شبیه هزاره های امروزی داشتن. کوشانی ها هم دوره امپراتوری هان در چین و امپراتوری اشکانی و ساسانی توی ایران بودند. کوشانی ها شاخه‌ای از اقوام ستی یا یوئچی ها بودند که در شمال غرب چین ساکن بودند و بر اثر فشار اقوام دیگه توی منطقه‌ای که ساکن بودند مسکن خودشون رو رها میکنن و به سمت شرق، یعنی به سمت رودخانه جیهون و سیهون و بعد هم تا جنوب افغانستان و رودخانه سن میرن. این قوم هم از نژاد زرد و یا احتمالاً مخلوطی از زرد و سفید بودن. به خاطر همین هزارها اعتقاد دارن که کوشانی ها هم نژاد هزارها هستند. اما بعد از کوشانی ها یفتلی ها یا به قول تاریخ نگاران عربی حیاتله یا همون هپتالیان روی کار اومدن و بین سالهای 420-560 میلادی هم حکومت مقتدر رو داشتن و بارها هم با ساسانیان اونا جنگیدن. این هپتالیان هم از قبایل ستی با همون ترکیب فیزیکی و چهره بودن و خیلی از مورخان یفتلی ها یا هپتالیان رو ترک معرفی کردن که تونسته بودن بلخ یا تخارستان رو هم مرکز خودشون کنن. در واقع مدت ها یفتلی های ترک هم بر این مناطق مورد بس حکومت می کردن. بنابراین مدت ها پیش از ظهور مغول ساکنان هزارجات امروز در معرض تأثیرات اقوام قدیمی تر و ترک زبان با ویژگی های فیزیکی شبیه مغول ها قرار گرفته بودند. بعد ها هم که مغول ها و امیر تیمور به این مناطق حمله کردند و خب طبیعتا اثرات بیشتری رو هم بر مردم این منطقه گذاشتن. در واقع تأثیر مغول ها بر هزاره ها قابل انکار نیست، همچنان که کسی نمیتونه تأثیر تاجیک ها بر مردم هزاره را انکار کنه. سربازان مغولی که به افغانستان امروزی اومده بودن اوایل فقط مغولی صحبت میکردن، اما کم کم در مجاورت تاجیکا که گفتیم از اقوام قدیمی و فارس زبان افغانستان هم هستن، زبان مغولی خودشون رو از دست دادن و از زبان فارسی تأثیر گرفتن. هزاره هایی که گفتیم از نژاد زرد بودن و زبان مغولی یا ترکی داشتن، اونا در طی سالهای همزیستی با تاجیکا تحت نفوذ زبان و فرهنگ فارسی قرار گرفتن و علاوه بر این، یعنی هزارها علاوه بر این که از تاجیک‌ها و ترک‌ها تأثیر بردن، از پشتون‌ها که همسایه شرقی هزارها بودن هم تأثیر پذیرفتند و همه اینها به خاطر قرن‌ها همزیستی اقوام کنار همدیگه به وجود اومدن. حتی اختلاط هزارها با ازبک‌ها که از لحاظ ظاهری شبیه هم بودن هم تأثیر زیادی رو در فرهنگ اونا گذاشته. بنابراین بر اساس اون چه که خوندیم و گفتیم، برای کسانی که تمایل دارن در یک یا حد اکثر چند خط جواب سوالشون رو به طور خلاصه بشنون، بگیم که هزاره ها یکی از قدیمی ترین ساکنان منطقه هستند و آمیزه ای از نژادها و گروه های قومی مختلفند که لشکریان چنگیز خان و امیر تیمور فقط بخشی از اونهاست و ساختار قبیله ای و زبانی هزاره ها هم تا حد بسیار زیادی از همه این مردم گوناگون تأثیر پذیرفته. احتمالاً نیاکان هزاره ها ترکای آسیای مرکزی و شرقی هستند که از حدود 2000 سال پیش به این مناطق کوچ کرده بودند. البته این نکته رو هم بگیم که ترک ها خودشون قبایل بسیار زیادی داشتن با اسامی مختلف، یعنی نمیشه گفت هزاره ها فقط باقی مونده کوشان ها هستند، چون امروزه تو بدنه هزاره ها تاتار، قارلوق، قبچاق، ترکمن، نیکپی، مغول، نکودری و چندین قبیله دیگه هم داریم که هر کدوم مربوط به شاخه خاصی از ترک ها هستن که توی دورهای مختلف وارد این منطقه شدن. در واقع بیشتر طوایف ترکی که قبل از اسلام و تا پیش از دوره مغول ها وارد این منطقه شده بودن رو میتونیم به عنوان هزارها در نظر بگیریم که زبانشون فارسی شده، ولی طوایف ترکی که بعد از مغول ها به سمت خراسان سرازیر شدن رو جدا از هزارها میگیم، مثل ترکمنها و ازبک ها. در مجموع صحبت‌های این چند ثانیه آخر میشه خلاصه 23-4 دقیقه قبل و در پاسخ به افرادی بود که هزارها رو فقط باقی مونده لشکر مغول ها میدونستن. خب دیگه با این توضیحات فکر کنم حالا دیگه وقتشه بریم سر وقت زبان و مذهب هزارها. درباره مذهب هزارها هم گفتیم که عمدتاً شیعه هستن. قبلا هم گفتیم که اصلا اگه قرار باشه هویت هزاره ها رو توی 3 تا کلمه توصیف کنیم، شاید زبان فارسی، مذهب شیعه و چشم های کشیده و صورتی متفاوت مناسب ترین کلمات برای توصیف اونها باشه. درباره چشم های کشیده و نژاد زرد هم صحبت کردیم و حالا ببینیم که چطور شد که هزاره ها شیعه شدن. گفته میشه بعضی از اونها در دوره قازان خان، یعنی هفتمین ایلخان، بعد از اون برادرش اولجایتو و بعد هم در دوره پسر اولجایتو یعنی ابو سعید در دوره ایلخانیان شیعه شدن. اما سیر فرایند شیعه شدن هزاره ها در دوره صفویان سرعت گرفت و تکمیل شد. در حقیقت نمیشه یک تاریخ دقیق رو به عنوان انتخاب مذهب شیعه توسط هزاره ها گفت و این فرایندی بودی که در طی دوره های مختلفی صورت گرفته. حتی گفته میشه از همون ابتدای اسلام اونها شیعه شدن. با این حال اون چه که مهمه، همین مذهب یکی از دلایل حوادثی که بعدها بر سر هزاره ها میاد. متاسفانه در طول تاریخ بعد سیاسی موضوع مذهب برای هزاره ها خیلی مهم و اثرگذار بوده. با اینکه بارها گفتیم تسنن و تشیع در اصول مهم دینی اختلاف اساسی با هم ندارن، ولی در بعد سیاسی و با بهانه قرار دادن مذهب بارها با هم دیگه درگیر شدن و جنگ های خونین رو هم به راه انداختن. طی 200 گذشته هزارها در افغانستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و گاهی به خاطر شیعه بودن از حقوق پایه و اساسی یک انسان محروم شدن، مخصوصا بین سالهای 1880 تا 1901 میلادی در دوران حکومت عبدالرحمن که اجحاف زیادی به هزارها شد که گاهی این کشتار و آزار و اذیت رو نسل کشی یا قتل عام هزارها میگن. اینجا فقط میخواستم اشاره کنم که عبدالرحمن به کمک علمای اهل تسنن هزارها رو کافر اعلام کرد و به جهاد علیه اونها دست زد که در یک قسمت جداگونه مفصلا درباره این موضوع صحبت میکنیم. اما متاسفانه آزار و اذیت به بهانه دین و مذهب فقط محدود به افغانستان و دوره عبدالرحمن هم نمیشه و در طول تاریخ بارها این موضوع اتفاق افتاده، مثل آزار و اذیت سنی ها در دوران صفویه یا آزار و اذیت مسیحیان و یهودیان در دوره از خلافت فاطمیه توی مصر که قبلا دربارشون هم صحبت کردیم. قبل از بستن موضوع مذهب این نکته رو هم بگم که وقتی میگیم هزاره ها شیعه هستن، منظور این نیست که فقط شیعه 12 امامی هست. شیعه اسماعیلیه و زیدیه هم در بین اونها هست که خب یه جوره کمترن. اما این نکته رو هم بگم که درست اغلب هزاره ها شیعه هستن، اما بعضی از اونها هم اهل تسننن، مثل هزاره های شیخ علی، بادقیس و فیروزکوهی که جمعیت اونها هم همچین کم نیست. بگذاریم، تا اینجا درباره چهره خاص و مغولی هزاره ها و مذهب اونها گفتیم و حالا هم کمی درباره زبان این قوم حرف بزنیم. البته به طور خلاصه اگه بخوام بگم، زبان هزاره ها فارسی دریه. در واقع بهتر اینجوری بگیم که گویش هزارگی ترکیبی از زبانهای فارسی و مغولی ترکیه. اسکلت استخونبندی این گویش فارسی دریه که واژه‌های مغولی ترکی هم داره. تقریبا 80% این گویش فارسی، 10% کلمات مغولی ترکی و 10% از بقیه زبانها توی این گویش استفاده میشه. یعنی به خاطر تأثیر زبان مغولی و ترکی، گویش هزارگی کمی متفاوت تر از بقیه گویش‌های فارسی در تاجیکستان و ایرانه. بذارید این نکته رو درباره لهجه یا گویش‌های فارسی هم بگم تا دقیق متوجه منظورم بشید. زبان فارسی تنها زبان منطقه است که ایران و افغانستان و تاجیکستان رو به هم پیوند میده. حالا هر کدوم از این مردمان داخل مرزهای سیاسی کشور خودشون هم گویش‌های متفاوتی دارن. مثلا در ایران گویش‌های تهرانی، گیلانی و اصفهانی داریم و در افغانستان هم گویش‌های کابولی و هراتی و هزارگی و توی تاجیکستان هم گویش‌های مرکزی، خوجندی و کولابی وجود داره. حالا در انتها واسه این که با این گویش بیشتر آشنا بشی، این شعر زیبا رو با گویش هزارگی بشنو.

پیش از تحقیق گسترده درباره هزاره ها میشنیدیم که یه عده میگفتن که هزاره ها هیچ تاریخی ندارن و دارن با نوشتن کتاب های جدید برای خودشون تاریخ میسازن. بعد واسه همون سوال پیش اومد که فرض کنیم این حرف درست باشه، چرا باید هزاره ها چنین کاری بکنن؟ این بود که بعد کم کم فهمیدیم که تقریبا از سال 1890 به بعد هزاره ها چه بلاهایی رو تحمل کردن و البته در مقابل چه دردسرهایی رو هم برای حاکمان افغانستان ایجاد کردن و چه قیامهایی رو هم داشتن. این بخش از تاریخ هزاره ها که پر از حوادث تلخ است واسه ما کنجکاو برانگیزتر بود و ما میخواستیم فقط درباره این بخش بخونیم و ویدئو بسازیم، اما بعد به این نتیجه رسیدیم که باید اول خود هزاره ها رو بشناسیم و ببینیم اصلا هزاره ها کیا هستن و بعد ببینیم که چه حوادثی رو از سر گذروندن. به خاطر همین این قسمت تولید شد تا نتیجه مطالعات درباره هزاره ها رو با شما هم در میون بذاریم، ولی هنوز مطلب اصلی که محرک ما برای تحقیق درباره هزاره ها بود رو نتونستیم بگیم و چون میدونیم این مطالب هم زیادن، پس مطالب مربوط به تاریخ معاصر هزاره ها رو نگه میداریم تا در آینده خیلی نزدیک دربارش ویدیو بسازیم. در پایان لطفاً اگه شما هم از هزاره ها هستید و آزمایش ژنتیک دادید، خوشحال میشیم نتیجه آزمایشتون رو برای ما ارسال کنید تا ما هم بتونیم این نتایج رو با مخاطبان عزیز هم به اشتراک بذاریم. طبق معمول منابع هم در انتهای ویدیو و هم در توضیحات قرار دارن. البته فایل PDF کتاب ها رو در کانال تلگرام دروازه تاریخ به آدرس The Gate of History بدون فاصله میذاریم تا بهشون دسترسی هم داشته باشید. در مجموع برای کسب اطلاعات و راه های ارتباطی بیشتر هم میتونید از سایت دروازه تاریخ به آدرس historygate.ir دیدن کنید و هم اینستاگرام کانال به آدرس historygate.ir رو دنبال کنید. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه 30 سپتامبر است و 8 ماه مه. سال گذشته در چنین روزی اونایی که وقایع تاریخ رو ثبت میکردن باید این را هم ثبت کنه. یه بنده صبح مثل هر روز بیدار شدم، از تخت خواب بیام بیرون، بالاخره دستمو گرفتم به صندلی بغل تخت که سرپا بشم، صندلی رفت، منو با خودش برد و بالاخره رو زمین گیر کردیم، زنگ زدیم، اومدن آمبولانس اومد، گفت نخیر شما استخون شکسته، استخون هیپ بهش میگن، لگن خاصره، و خلاصه بردن بیمارستان و جراحی و یه مکافات 20 روزه و اینها، ولی خوشبختانه سرپا شدم. باید قدردانی کنم از اون پزشکی که چنین همت کرد و اینطوری دست به چاقم شد که کار ما به بهترین وجه انجام شد. من دیگه هیچ وقت 30 سپتامبر مثل روز تولده، هیچ وقت اینو فراموش نخواهم کرد. اما بریم سر اصل ماجرا، ماجرای فلاکتبار مردم میهن و نظام اهریمن. هر روز خبر از اعدام است. امروز 2 نفر رو در مشهد به جرم اینکه حمله کردن بدون اینکه کوچکترین در حقیقت اطلاع رسانی بکنن از نحوه دادگاه، رسیدگی، آیا وکیل داشتن، وکیل تسخیری داشتن. وکیل تسخیری اونیست که دولت تعیین میکنه، خودش انتخاب کرده وکیلشو، روند قضایی چجوری بوده، زیر شکنجه اعتراف شده، چون بارها و بارها اعلام کردن که اینا اعترافات که در تلویزیون انجام میگیرد همش زیر فشار بوده و اعتراف نیست، اینا زورگیریست. و به حال اهرمانن اینا، واقعا دست خالی در مقابل این اهریمن ایستادن کار آسونی نیست. ولی متاسفم که میبینم از اسم اینها، از با یاد اینها دارن کلاشی میکنن، کلاهبرداری میکنن، حق بازی میکنن. خیلی متاسفم از این بابت. ولی ماجرا غم انگیزه. پیروز در خبر بود که در انگلستان، در غرب لندن، در یک قرارگاه نظامی که هواپیماهای آمریکا در اونجا مستقر هستند و از همون پایگاه به سمت ایران حرکت کردند و در اون حملات به ایران از اون پایگاه استفاده کردند، پلیس توسط یک کشاورز انگلیسی، انگلیسی ها همیشه پشت پنجره نشستن، حالا اینو با آقای آلبرت مطرح میکنم، او هم حتما خاطراتی از این صحنه ها برامون داره، اینا دائما پشت پنجرن، هر حرکتی که میشه رو فوری گوشی رو ور میداره به پلیس میگه 2 نفر رفتن، 3 نفر اومدن. یک سیستم امنیتی درون مردمی دارن. به هر حال خوشبختانه این کشاورز، این چوپان، خبر میده به پلیس که آقا چند تا ون از اینجا رد شدن، آدم های مشکوک توش بودن، نقاب زده بودن به چهرهشون، و پلیس مثل عقاب تیزبین میرسه و اینا رو 5 تا ماشین رو توقیف میکنه و ازشون مواد منفجره در میاره. متاسفانه معلوم نیست به چه دلیلی. البته طبق قانون در انگلستان، پلیس در آمریکا 48 ساعت میتونه متهم رو نگه داره، بایستی که تفهیم اتهام کنه، او بپذیره، بعد بفرسته به دستگاه قضایی تا رسیدگی بشه. در انگلستان این 48 ساعت رو تا 2 هفته پلیس میتونه متهم رو در بازداشت نگه داره، بعد تحویل دستگاه قضایی بده با تکمیل پرونده. بنا به دلیل نامعلومی که آقای ترامپ هم ابراز ناخرسندی کرد، اینا رو رها کردن. البته یه عده دیدم در این بوقای علکی مفسرین قلابی گفتن نه اینا رو ول کردن که پلیس نگاه کنه میره اینا میرن بعد اون سرگروه بگیر. این آدمی که این حرفا رو میزنه با خودش فکر نمیکنه که یه آدمایی که تن به این کارا میدن اینا حتما تعلیم دیدن، آموزش دیدن، میدونن که اگر گیر پلیس افتاد چجوری حرف بزنه، چی بگه چی نگه، و اگر رها شد سریع بر نگرده بره تلفن بزنه بگه آقا حسین آقا منو گرفته بود، حالا تو میگی من چیکار کنم. اینا واقعا من نمیدونم، دلم به حال مردمم میسوزه که پای صحبتهای این ها میشینن و اینا این حرف رو میزنن. امروز یک خبر دیگه‌ای بود که خیلی مهم بود و اون پرواز فلای دوبه، شرکت هواپیمایی که جز شرکت‌های خوب اون منطقه هست، فلای دوبه که مسافران اسرائیلی رو به سمت اسرائیل می‌برده، بالاخره خلبان که اهل عمان بوده و کمک خلبان، ببخشید خلبان که اهل امارات بوده و کمک خلبانی که اهل عمان بوده، طبق قانونی که خودشون وضع کردن، پروازهایی که به سمت اسرائیل میره نبایستی که کرو پرواز، خدمه پرواز از کشورهایی باشن که دشمن اسرائیلن و نباید اینا توی اون پروازها شرکت کنن. حالا چه اتفاقی افتاده که یک عمانی رو در این پرواز قرار دادن؟ عمانی هم با چاقو حمله کرده، خلبان رو چاقو زده و قصدش اینه که هواپیما رو سرنگون کنه. میگه یک سقوط آزادم هواپیما میکنه، اما مردم، مسافرا، سایر خدمه در کابین رو میشکنن، میرن تو و ضارب رو دستگیر میکنن، خواسته نجات بگیرن. من وقت رو ضایع نکنم، برم با هم بریم خدمت دوست خوب هممون آقای آلبرت بوتساز نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و بشنویات جامع و وافی و کافی این نازنین. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک شنوندگان و بینندگان تلویزیون میهن. شما در توضیحات اولی که میدادید در رابطه با حالا دار زدنها، کشتارها و از مصیبت بار ملت ایران، فراموش نکنید که در یک سال گذشته ارزش پولی این مملکت از کجا به کجا رسیده. یعنی در یک سال پیش ارزش پولی 70-80 هزار تومان بوده، امروز جای دیگری 250، فرق نمیکنه، حالا 30 هزار، 250 هزار، فرق نمیکنه. برای تغییر در هر سیستمی
1: 3 برابر شده دیگه.
2: از
1: خیلی
2: خوب، یعنی به 1/3 از ارزش خودش. یعنی این که
1: نه آقا، این وقتی که اومد سر کار 50 هزار تومان تحویل گرفت از رئیسی ملعون،
2: من فقط یک سال
1: 5 برابر شده، 250 هزار تا
2: 5 برابر. من فقط دارم یک سالش رو نگاه میکنم. این برای تغییر در هر سیستم و رژیمی، و رژیمی که نمیتونه بفهمه، یعنی کسانی که در تهران نشستن در اتاق فکری، اگر اتاق فکری وجود داشته باشه، تصمیم گیرندگان که به طور دائم اشتباه محاسباتی میکنن، یک چیز مشخص و معینه و اون اینه که انقلاب ها و تغییر همیشه از داخل شروع میشه و هیچ کدوم از این دولت های دیکتاتوری که بخوام در 70 سال یا 100 سال گذشته حداقل در از جنگ جهانی دوم به بعد رو نگاه بکنیم، هیچ کدوم از این دولت ها نمیدونستن که دارن سقوط میکنن. بنابراین این اتفاق هم در داخل جمهوری اسلامی خواهد افتاد، برای اینکه نمیتونن مردم رو همینطوری هر روز، چه از نقطه نظر اقتصادی، چه از نقطه نظر احساسی، چه از نقطه نظر شخصیتی، چه از نقطه نظر در واقع کرامت انسانی زیر پا بذارن. بنابراین دردآور وقتی این صحبت ها رو میشنویم. نمیخوام بگم ایران تنها کشوریه، خیر، در جاهای دیگه هم اتفاق میفته، ولی امروز

0: یک پرواز از امارات متحده عربی به مقصد اسرائیل با 174 مسافرین اسرائیلی میان و این پرواز ها معمولا از روی دریای سرخ قرار میگیره. خب دریای سرخ هم وقتی میان بالا ساحل بزرگ عربستان در طرف دست راست شماست. در یک مقطع زمانی در این پرواز کمک خلبان به خلبان چاقو میکشه و به خلبان حمله میکنه و خلبان رو مجروح میکنه. حالا به عبارتی دست خلبان اینجا بوده، به دستش میخوره، به بدنش میخوره و سرش میخوره به قسمتی از هواپیما و خونریزی از سرش و از دستش و اینا شروع میشه و در یک حالت در واقع که میخواسته هواپیما رو برسونه به اسرائیل و باور من بر اینه که قصد این کمک خلبان این بوده که هواپیما رو تحت کنترل بگیره و در واقع هواپیما رو به فرودگاه بن گوریون یا یکی از مراحل پر جمعیت اسرائیل برسونه و اونجا با سقوط این هواپیما اون 174 نفر رو بکشه به اضافه حالا کسایی که رو زمین هستن. این اتفاق به این نحو نمیفته و چون هواپیما سقوط آزاد میکنه مسافرین متوجه میشن و خب چون تمام مسافرین اسرائیلی بودن و اسرائیلی ها با این وضع سالیان ساله که به دنیا آمدن و زندگی میکنن. در بین اینها یک دکتری بوده، بالاخره با کمک چند نفر وارد این کابین میشن، در کابین رو میشکنن و میبینن که هم خلبان هم کمک خلبان هر دو دچار خونریزی هن. این آقای دکتر اسرائیلی اولین کاری که میکنه، حالا مثل این که یک دو نفر هم اونجا بودن که کنترل هواپیما رو به دست میگیرن، از خلبان هم کمک میگیرن، جلوی خونریزی خلبان رو میگیرن و به اون کمک خلبان حمله میکنن و کمک خلبان رو دست، یعنی حالا دستگیر کرد میگیرن و بالاخره دستاشو میبندن میشوننش که دیگه حمله نکنه. اون دکتری که در داخل هواپیما بوده کمک های امرجنسی رو استرالی رو میکنه و جلوی خونریزی خلبان رو تا اندازه میگیره و نزدیکترین جایی که این هواپیما میتونسته به زمین بشینه در غرب عربستان بوده، در یک فرودگاه و عربستان اجازه میده. اسرائیلی ها در اون زمان تماس میگیرن با عربستان، هواپیما وارد خط هوایی عربستان میشه و به زمین میشینه و بلا فاصله از طرف دفتر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از عربستان هم بهشون اجازه میده که هواپیما رو بفرستن اونجا و هواپیمای اسرائیلی میره اونجا که مسافرها رو برگردونه، چون این هواپیمایی که فلای دوبه قسمتی از خط هوایی امارات متحده است، چون در یک حالت خیلی سریع سقوط آزاد میکنه، اون به اصطلاح بالهای مخصوصی که عقب هواپیماست دچار اشکال میشن و دیگه نمیتونسته پرواز بکنه. هواپیما از اسرائیل میره، اون 174 نفر رو وارد اسرائیل کردن، حدود 25 نفر بچه های زیر 10-12 سال در این هواپیما بودن و رادیو تلویزیون اسرائیل، ویدیوهای خیلی زیادی از ورود این تعداد رو پخش کردن و اون دکتری که به اصطلاح جلوی خونریزی خلبان رو گرفته بود و کمک کرده بود که بیان تو، آقای بنجامین نتانیاهو ایشون رو رفتن ملاقات کردن یا اومدن دفتر نخست وزیری دقیقا نمیدونم و با همون لباس خونین، یعنی با همون تیشرتی که اون بیمار رو، اون خلبان رو دیده بود. این خبر بود، این چیزی بود که من مطالعه کردم و گفتم. شما اشاره کردن که یکی از این خلبان ها عمانی بوده، یکی اماراتی. ببخشید. بله، یکی عمانی بوده، یکی اماراتی، یا اینکه اماراتی ها دارن میگن که ایشون عمانی الاصل، برای اینکه نمیخوان رابطهشون با اسرائیل بد بشه. این قسمتش رو زمان باید پیدا بکنه.
1: یعنی چی؟ خب یارو عمانی بوده دیگه، طبق قانونشون
0: شما
1: دو من متخاصم نمیتونن کروه پرواز باشن به اسرائیل.
0: درست میفرمایید. ولی ما نمیدونیم، در حال حاضر نمیدونیم، اینها میگن این عمانی اصل بوده، آیا هست یا نه؟ نکتم اینجا اینه، من مطمئن نیستم، در این قسمت مطمئن نیستم آیا عمان داره امارات داره خودش رو میپوشونه که، چون امارات متحده عربی

0: باعث شاید رابطه خوبی داره. پرواز یعنی دو پرواز، یکی پرواز صبح، یکی پرواز شب از امارات به اسرائیل میره. و حتی بعد از جنگ، در طول جنگ اکتبر یعنی 2023 این پرواز ها قطع نشد و این نشانگر رفت و آمد ارتباطی بین این دو کشور هست. و امروز هم امارات متحده عربی و بندر فجیره و بقیه توسط نیروی نظامی اسرائیل دفاع میشه از با استفاده از سیستم گنبد آهنین، چون این سیستم هایی که آمریکا داره هر موشک 3 میلیون دلاره، برای پهپاد 25 هزار دلاری 3 میلیون دلار موشک میزنن، 1 میلیون دلار پول موشک هست، خب بنابراین مقرون به صرفه نیست و اونا تعدادی نداره. بنابراین حالا اونجا میگم من اونشو مطمئن نیستم، بلا فاصله اماراتی این رو اعلام کردن، اونو شما هم زیاد مطمئن نیستم. در هر حال اتفاقی که داره اینجا میفته، حالا این آقا عمانی باشه یا عمانی نباشه یا هر چیزی که هست، ما داریم راجع به یک آدمی که رفته یه تحصیلاتی رو کرده، رفته یک دوره‌ای رو دیده و خلبان، کمک خلبان شده. اون چیزی رو که من همیشه صحبت ازش میکنم و میگم که دوروبر اسرائیل 500 میلیون مسلمان زندگی میکنن، نزدیک 40 کشور عربی و آفریقای جنوبی و آفریقای شمالی و اینا در اون دوروبر هستن. اون دولت ها هن که با اسرائیل رابطه داره، ولی من فکر نمی کنم اون نفرتی که اخوان المسلمین و بقیه در سر اون ملت دارن فرو میکنن هیچ وقت خوب بشه. شما امروز اومدین یه هواپیما که یه عده رفتن، حالا من نمیدونم امارات متحده عربی چه جای گردشگری داره که این اسرائیلی ها میرن، یا و اسرائیل خیلی دسپرت هستن که جایی ندارن برن که بلند میشن برن کشور عربی، و این رو باید قبول بکنن. امارات متحده عربی اول آخرش کشور عربیه. حالا یه زمانی هم اسرائیل با عربستان صلح خواهد کرد، من مطمئن هستم راه باز میشه، ولی مسئله ملته. آقای بهبهانی 47 سال 48 سال پیش دو کشور ایران، دولت شاهنشاهی ایران و دولت ترکیه، دو محور، دو پایه، دو دوست کشور اسرائیل بودن. یعنی اصلا اون پیمان فکر میکنم سنتو بود که بهش میگفتن که ایران و ترکیه و اسرائیل، خب این اینا دو پایه از اون پایه های این داستان سنتو بودن، با همکاری شاه هم پیمان اسرائیل بودن. چه چیزی اینها رو عوض کرد؟ یک چیز، مذهب. به من خیلی اعتراض میشه وقتی من اینطوری صحبت میکنم، ولی حقیقت باید گفته بشه. اون چیزی که امروز اردوغان اومده در ترکیه راه انداخته که داره پشتیبانی میکنه از اخوان المسلمین و میگه نه خیلی درست دارن میگه، اون چیزی که دولت تروریست پرور قطر داره انجام میده بر علیه اسرائیلیا، و امروز همون اون گروه شیعه افراطی در ایران که در واقع یک گروه تروریستی یک کشور و یک ملت رو به گروگان گرفته، اونها هستند که دارن اینو در مغز اینها میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که زمانی که حالا میگم هر اون کمک خلبان اونها هر جایی که هست فرق نمیکنه، اگر عمانی هم بود یا اماراتی هم بود فرقی نمیکرد، ایشون اومده چون نمیتونن جوری دیگه بجنگن، چون نمیتونن از نقطه نظر نظامی بجنگن. آقای بهبهانی داستان سپتامبر 11 هم همین این بود، دقیقا داستان سپتامبر 11 هم همین این بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که اینها اومدن نتونستن با نیروی نظامی آمریکا، حالا در افغانستان بود، در عراق بود، در هر جا که بود، گفتن ما به این نحو یا در جاهای دیگه که عملیات انجام میدادن ما این کارو میتونیم بکنیم. در اینجا بود که ایالات متحده آمریکا بیدار شد که چیزی به عنوان اسلام افراطی داره جنگ رو به خاک آمریکا میکشونه، و اونها تئاتر جنگ رو آمریکایی‌ها عوض کردن، تئاتر جنگ رو بردن به افغانستان، تئاتر جنگ رو بردن به عراق، تئاتر جنگ رو بردن به خاورمیانه. فلاکتی که من انتقاد نمی‌کنم از سیاست آمریکا، کارشون درست بوده، فلاکتی رو که در خاورمیانه پیش اومده امروز، نابسامانی های عراق و سوریه و لبنان و بقیه، خب اینا همه قسمتی از عکس العمل کسانی مثل بن لادن و بقیه بود که ما اگر نمیتونیم با ایالات متحده آمریکا بجنگیم ولی به این نه باشون میجنگیم. بنابراین من امیدوارم این مسافرین به سلامتی وارد اسرائیل شدن، ولی من فکر میکنم که اشکال عمده که در اینجا وجود داره مسئله تبلیغات منفی و مسئله یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی وجود داره، و اگر کشورهایی مثل اروپا این مسئله رو متوقف بکنن و دنبال این مسئله نباشند که میتونن به این نفع اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن و کشور فلسطین رو درست بکنن، باور من اینه که این اتفاق نخواهد افتاد. من یه نکته خیلی سریع رو اشاره بکنم. در مطبوعات اسرائیل آقای بهبهانی یک نکته در شاید یک ماه گذشته خیلی اوج گرفته و آن اینه که ببخشید میگن که رئیس جمهور امارات یا اون امیرشون زنگ زده به آقای نتانیاهو یک هفته قبل از حمله 7 اکتبر که آره حماس میخواد حمله بکنه و یه چیز بزرگی داره اتفاق میفته. چرا 3 سال شما صبر کردی آقای امیر امارات؟ چرا زودتر این رو اعلام نکردی که این در واقع جلوی نتانیاهو رو بگیره؟ یعنی که رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر اومده همین اعلامیه رو پخش کرده که ما هم رفتیم به نتانیاهو اعلام دادیم. اولا اینکه اجازه من دفاع نمیکنم از آقای نتانیاهو با وجودی که طرفدار ایشون هستم، ولی معمولا این طریق اطلاعات از دستگاه های اطلاعاتی به دستگاه های اطلاعاتی میرسه، یک کانال ارتباطی وجود داره. دولت اسرائیل وقتی که میخواد یه اطلاعاتی رو به ایالات متحده آمریکا بده که زنگ نمیزنه به کاخ سفید به دونالد ترامپ، که خب سفیر دارن، زنگ میزنن به سفیرشون، سفیرشون اونجا مأمور اطلاعاتی داره، اول از اونجوری اطلاعات داده میشه. بنابراین این داستان که در مطبوعات اسرائیل اوج گرفته چیزی برای خراب کردن نتانیاهو، چیزی برای جلوگیری از این که فکر میکنن اگر جلوی این دولت دست راستی رو بگیرن اتفاق دیگری میفته. ولی من به یک مسئله امیدوار هستم و اون اینه که مسئله فلسطین نیست. این اختلاف سر مسئله فلسطین نیست. اختلاف سر اینه که خاورمیانه، من جمهوری اسلامی و ترکیه رو مثال زدم الان درسته، در کنار اون میام اشاره میکنم به این که خاورمیانه نمیخواد موجودیت اسرائیل رو قبول بکنه. درسته که مصر و اردن رابطه دیپلماتیک دارن، ولی شما سخنان پادشاه اردن رو در سازمان ملل گوش کردیم هفته پیش. بنابراین اتفاقی که اینجا داره میفته یک مسئله بسیار ساده است و اون اینه که اسرائیل در منطقه اگر مورد قبول قرار نگیره دشمن تراشی خیلی ساده است. یعنی میتونیم حتی یه روزی رو ببینیم، امروز جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به حساب نادانی خودشون در تهران بستن که چنین چیزی نیست، فردا ترکیه هم همین کارو میتونه بکنه، فردا هم ترکیه میتونه کشتی‌های اسرائیلی که در دریای مدیترانه هستن و مثلا به بندر مدیترانه اسرائیل میخوان بیان جلوشو بگیره. ترکیه داره نیروی دریایی عجیبی داره تولید میکنه. بنابراین مسئله وقتی راجع به افرادگرایی صحبت میکنیم دولت‌ها هستند که اون افرادگرایی رو در مغز شهروندان میکارن. در داخل جمهوری اسلامی هم همینه، در داخل عمان هم همینه، در داخل مغز کوچک این خلبان نادان هم به نظر من همینطور بوده. بفرمایید آقای بهبهانی، قبل از اینکه بریم سر صحبت آمریکا و جمهوری اسلامی، بفرمایید. امیدوارم خوابتون نبرده باشه از صحبت من. خب آقای بهبهانی مثل اینکه رفتن یه بریک بردارن. آقای بهبهانی صدای من میاد؟ چش
1: ممنون. این دستگاه گاهی اوقات با ما بازی میکنه، این دوی ما کار نمیکنه درست درمون، خلاصه که گرفتاریم. عرضم به حضورت که یه چند تا نکته هست، من میفهمم فهمای شما رو، و ولی اینکه مردم نمیدونم اینطوریان، نه باور کن همش حکومت ها هستن که این در حقیقت مردم رو مسیرشون رو تعیین میکنه. شما مثلا خب این مرد اردنی آقای عبدالله، خب این کاری نمیتونه بکنه، مجبور دوگانه حرف بزنی. ولی جزء کشورهایی بود که اول در همون داستان کمپ دیوید امضا کردن، پذیرفتن، به رسمیت شناختن اسرائیل. ولی فشار زیادی روی مملکت اردن هست، به همین دلیل میبینی که جمهوری اسلامی ضربات زیادی به اردن وارد کرده. امروز یه اتفاق دیگه ای که افتاده اینه که آمریکا نیروهای خودش رو امروز از عراق خارج کرد و حالا معلوم نیست تکلیف در عراق چه خواهد شد. آیا این آقای نخست وزیر میتونه جلوی 8 شعبی بیسته و اسلحه ها رو از دستشون در بیاره؟ چه اتفاقی میفته؟ و این حرفایی که جمهوری اسلامی مرتب داره تکرار میکنه، یارو سخنگوی سپاه نشسته 26 صفحه نامه رو رو صفحه تلویزیون خط به خط خونده و حرف زده و توضیح داده که بله ما پیروز شدیم، آمریکایی‌ها شکست خوردن، آمریکایی‌ها در همه زمینه‌ها شکست خوردن، چون شکست خوردن حالا تحریم هوایی روی ما قرار دادن. اینو محسن رضایی گفته. هر کدومشون به یه نحوی دارن تهدید میکنن، میگه اگه ما نفت نفروشیم هیچ کی نفت نمیشه، اگه ما پرواز نداشته باشیم هیچ کی نباید پرواز داشته باشه. و الان صحبت بر سر اینه که ما باید حمله پیش دستانه بکنیم. اینا به کجا میخوان حمله پیش دستانه بکنن به نظرت؟
0: آیوانی این سوال خیلی در واقع من فکر میکنم نه تنها بسیار مهمه، من فکر کنم خیلی هم در واقع زاویه های مختلفی رو داره. شما وقتی راجع به آقای محسن رضایی صحبت میکنین، ببینین اجازه بدین که اول ما برگردیم ببینیم که هدف جمهوری اسلامی از بستن تنگه هرمز چی بود. هدفش خب خیلی واضح بود که جلوی صادرات انرژی رو بگیرن و قیمت نفت بره بالا، وضع اقتصادی اروپا و آمریکا و بقیه کشورها به هم بریزه، و فکر میکردن که میتونن نفت خودشون رو هنوز بفرستن به خارج از تنگه هرمز. اینها دیگه قسمت محاصره دریایی رو نخونده بودن. من در همه برنامه هم یک کلمه رو هی میگم اینها اشتباه محاسباتی کردن، همونطوری که سید علی خامنه ای اون اشتباه محاسباتی رو کرد و اون جمله معروف رو گفت جنگ نمیشه، نمیدونم حمله هم نمیشه، دیدیم شد مذاکره نمیشه، دیدیم شد حمله کردن، مذاکره هم کردن، واسه مذاکره هم بتون حمله کردن. بنابراین اگه بخوایم نقطه نظر آمریکا رو نگاه بکنیم و اینکه آیا آمریکا با اون تصمیم گیری نهایی رسیده، چون هفته پیش در سازمان ملل وقتی که عراقچی برگشت گفت ما در ظرف 7 روز تنگه رو باز میکنیم، شما محاصره رو بردارین، این یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها دارن میگن که محاصره دریایی روی ما خیلی داره اثر کرده، روی ایران، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، ما تنگه رو باز میکنیم. این نادان ها آقای بهبهانی دو تا چیز رو با همه این نادانیشون در جنگ و در به دنیا ثابت کردن که خود آمریکا و دنیا هم دارن از این استفاده میکنن. یک، قاچاق نفت و قاچاق تانکرها. یعنی چی؟ تانکرها میتونن برای مدت کوتاهی اون سیستم ردیابی رو خاموش بکنن و از جای ردشن خب کسی نمیتونه بفهمه، همه دنیا رادار اون طرف تنگه هرمز که جمهوری اسلامی نمیتونه دوربین بذاره نگاه بکنه چی داره میگذره. پس مسئله ردیابی سیگنال هایی هست که روی رادار هست. خب حالا چی کار کردن؟ اون مسئله دومش هم ساختن این پهپادها بود که امروز به نظر من تغییری در وضع حملات نظامی داده که بعد من راجبش صحبت خواهم کرد. اما اجازه بدید که نگاه بکنیم وقتی که ما میخوام بگم آمریکا با اون تصمیم گیری نهایی رسیده یا نه. آمریکا دو راه بیشتر براش نبوده در مقابله با جمهوری اسلامی. یک، توافق جدی و قاطع که بتونه عمل بشه و جلوی سلاح‌های اتمی برنامه هسته‌ای گرفته بشه. دوم این که اون گزینه دوم این بوده که غیر از این توافق دیپلماتیک قاطع، به پا کردن جهنم، همین حرفی که آقای ترامپ هی میزنه I'm gonna create hell، جهنم رو به پا کنم و یعنی حمله نظامی رو بکوبیم و اینا. ولی امروز داریم میبینیم که محاصره، یعنی تحریم ها، محاصره دریایی و در واقع فشاری که ایالات متحده آمریکا روی کشورهایی مثل امارات، مثل ترکیه، پاکستان، افغانستان، عراق، به خصوص عراق انجام داد، یعنی اون فشاری که باید جلوی کارهاتون رو با جمهوری اسلامی بگیرین، وقتی که نمیذارن پروازها بلند بشه. درسته که ماهان، خط هواپیمایی ماهان از اول سپتامبر تا 15 سپتامبر 39 پرواز مستقیم از چین به تهران داشته که هیچ مسافری نیومدن در داخل اینها، تماما سلاحهای حالا پرتابگرای شونه بوده که هواپیما رو بزنن یا دفاع بکنن، سیستم های مغزهای الکترونیک برای موشک ها، برای پهبات ها و بقیه بوده. خب اینا آمده و اینا آمریکایی ها این رکورد رو دارن. پس بنابراین دو راه بیشتر نیست، یا مذاکره است یا جنگه. پس منظور آقای ترامپ چیه که من به تصمیم نهایی رسیدم؟ تصمیم نهایی یعنی اینکه ما دیگه نمیتونیم با اینها صحبت بکنیم. تصمیم نهایی یعنی اینکه تا امروز، تا این مقطع زمانی که داریم صحبت میکنیم، قصد آمریکا فقط این بود که اقتصاد دنیا رو به هم نریزه. خب سنترال کماند آمریکا میگه که در دو هفته اول و دو هفته آخر سپتامبر، یعنی از سپتامبر اول تا سپتامبر 15 و سپتامبر 15 تا سپتامبر 28، ما روزانه بین 15 روزانه بین 15 تا 18 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس، از تنگه هرمز آوردیم بیرون. چطوری داره انجام میشه؟ شرکت های کشورهای که انرژی خلیج فارس رو کشورهای عربی رو میخریدن، کشتی هاشون دیگه وارد خلیج فارس نمیشن که بارگیری بکنن. این کشتی ها در دریای عمان میشینن و تانکرهای کوچکتر از راه آبی خاکی عمان این نفت ها رو میارن. حالا به جای که مثلا 2 میلیون 2 میلیون بیارن، 500,000 بشکه میارن، تحویل این میدن. 3 تا 4 تا از این تانکرهای کوچکتر، بعضیشون هم از داخل خاک عمان، از راه آبی عمان میاد بیرون، وارد اونجا میشن، نفت ها رو در دریای عمان تحویل این تانکرهای بزرگ غولپیکر میدن و اونها نفت رو برمیدارن میرن جای دیگه. ولی نفت شده بود 150-200 دلار. بنابراین امروز جمهوری اسلامی کاملا شکست خورده و این رو آمریکا به طور واضح میبینه. برای این بود که اون پیشنهاد جمهوری اسلامی رو هفته پیش رد کردن، گفتن نه خیر، ما نمیخوایم تنگه رو باز کنیم، تنگه بازه، شما تنگه قسمت خودتون رو بستید، بقیه تنگه بازه. خط عربستان رو زدن، خط نفتی عربستان رو دوباره باز کردن، از دیروز یا پریروز شروع کردن، روزی تقریبا 2 میلیون نفت بشکه نفت داره میره. مگر قبل از اینکه این داستان جنگ شروع بشه چقدر نفت از تنگه هرمز بیرون میومده؟ روزی 20 تا 22 میلیون میومده بیرون. امروز دارن بین 15 تا 18 میلیون بستگی به حالا بنادر و اوضاع داره دارن نفت خارج میکنن. یعنی چی؟ یعنی آمریکا به عربستان سعودی گفتش که شمایی که حاضر نبودی از ما پشتیبانی بکنی برای همین مسئله خروج نفت به همین ترتیب، ما این کارو کردیم. امروز در طول اون 10 روزی که اون پمپ‌های عربستان سعودی از راه لولهای نفتی خراب شده بود، از طریق تنگه هرمز با پشتیبانی و اسکورت نیروی نظامی نیروی دریایی آمریکا نفت‌ها رو صادر کرد. خب پس ما اینجا رسیدیم که این داستان، این تصمیم نهایی یعنی این. بعدم مسئله انتخابات آمریکاست. دوباره این نادانان در تهران فکر میکنن آقای پرزیدنت ترامپ هم مجلس رو از دست میده هم سنا رو. تصور بکنیم که این رو از دست میده، باید به سخنان آقای مارکو روبیو گوش بکنید. ایشون گفتن که اگر هم سنا و مجلس رو ایالات متحده از دست بده، قدرت اجرایی آمریکا در دست کاخ سفیده. سنای آمریکا وقتی که به رئیس جمهور آمریکا لایحه‌ای رو میده، دستوری رو میده، باید موافقت کاخ سفید و همراهی رئیس جمهور رو داشته باشه. اونهایی که از جناح چپ حزب دموکرات هستن، SDF، Socialist Democratic of America، حالا هر چیزی که اسمشون هست، اینها اگر که میخوان بیان، کاری جز این که دوباره دردسر برای آقای رئیس جمهور ایجاد کنن کار دیگه نمیتونن بکنن. اون خانم نانسی پلوسی که رئیس اینا بود، اومد دو سه دفعه این آقای ترامپ رو استیضاح کرد. خب چی شد؟ بردنش دادگاه. چیکار کردن؟ بنابراین این توهمه در داخل جمهوری اسلامی که سیستم آمریکا رو نمیفهمن، یا اونهایی که دارن به اینها مشاوره میدن مشاوره غلطه. پس این هم اینجا داشته باش. بعد در کنار همه اینها ما اومدیم داریم نگاه میکنیم که آمریکا مسئله تحریم ها اشاره کردن، محاصره دریایی، محاصره هوایی. خب الان 30 روزه که یک قطره، یک بشکه نفت از داخل تنگه خلیج فارس، از تنگه هرمز عبور نکرده، مال جمهوری اسلامی، که بیاد بیرون. بله اینها چون مقدار زیادی نفت روی آب داشتن، هنوز شاید نزدیک به 15 میلیون دیگر رو دارن تحویل چینی ها میدن و تمام میشه. در اینجا کسی که داره جمهوری اسلامی رو به طور کامل کمک میکنه مالزی. داستان مالزی داستان بسیار طولانیه، همه اینا دارن حق میگیرن، کار انجام میدن. پس بنابراین این داستان تصمیم گیری نهایی آمریکاست. اما وقتی راجع به تشدید تنش صحبت میکنیم یعنی چی؟ سوال شما این بود که تشدید تنش یعنی چی؟ به انگلستان اشاره کردین شما. در شمال لندن،
1: قبل از این که بری به داستان بگم که این نخست وزیر انگلستان که همشهری شما هم هست و از منچستر اومده، والا خیلی بامزه. بعد این گفته که یه رده های پیداست که این عملیات همین قرارگاه نظامی با ایران مرتبطه. نمیدونم میدونی شنیدی راجبش؟
0: بله
1: خب بفرمایید.
0: این آقای نخست وزیر خودشون اومدن بیرون و این صحبت کردن، ولی داستان این 5 نفری که دستگیر شدن با سون، یک خانم مزرعه داری شب از پارتی برمیگشته میاد بره راه خونش، یا نگاه میکنه یه 3 تا ون اونجا و ایستادن، یه سری آدم با ماسک. این پایگاه هم پایگاهی بود که شاید بگیم که در جنگ جهانی دوم اکثر حملات ایالات متحده آمریکا و هواپیماهای سنگین و دور پروازشون، یعنی هواپیماهای B-52 در اونجا میشستن و پرواز میکنن و آلمان رو، البته این پایگاه تنها نبود، یکی از پایگاه‌های مهم بود. در این زمانی که اینا اونجا بودن، بر طبق اطلاعاتی که پنتاگون داره میده، چند هواپیمای B-52 روی زمین داشتن سوختگیری میکردن، نه اینکه حمله بخوان بکنن، برای اینکه این هواپیماها به طور دائم سوختگیری و عملیات در واقع تمرینی رو انجام میدن و این هواپیماهای 8 موتوری سنگین خب مقدار زیادی احتیاج به تمرین داره و خدمه هم همینطور. خب اینا نزدیک اونجا میشن، تلفن ها زده میشه و میریزن اینا رو میگیرن. شما به درستی اشاره کردین که این 5 نفر رو میتونستن تا شاید 2 هفته نگه دارن، ولی آزادش بله میتونستن نگهشون دارن، ولی
1: شاید نیست. طبق قانون پلیس در انگلستان تا 2 هفته میتونه مظنون رو نزد خودش نگه
0: دارن. بله ولی خب بستگی داره چه مظنونی باشه. این طریقه که انجام شده دید منه، اعلام نکردن که اینها ایرانی هن، انگلیسی هن، خارجی هن. بله من فکر میکنم
1: چرا؟ گفتن همشون انگلیسی هن، همه رو گفتن انگلیسی هن.
0: بله حالا چقدر این مسئله باز برای اینه که میخوان نشون بدن که ما اگر اینا انگلیسی هم هستن، آیا مرتبط با گروه های گنگ یا گروه های مافیایی یا گروه های نمیدونم از اینا که در کارهای غیرقانونی هستن یا آدم های معمولی نمیتونن باشن. این 5 نفر آدم معمولی نیستن و حداقل مطالبی که در مطبوعات آمریکا داره چاپ میشه اینه که اینها و خود آقای نخست وزیر انگلستان هم گفتن که احتمال این که جمهوری اسلامی اینها رو در واقع استخدام کرده بوده که این حملات رو انجام بدن بسیار بسیار زیاده. یعنی چی؟ یعنی اینا توسط جمهوری اسلامی، این طریقه ادای انگلیس ها با مطبوعاتشون یه ذره با صحبت های ما فرق میکنه، برای اینکه اونها همیشه یه راه فرار رو میذارن.
1: آقا این الان میگه که اندی براهام نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه 8 مهر یعنی امروز اعلام کرد که قرائن و شواهد قوی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در حادثه امنیتی اخیر در نزدیکی پایگاه هوایی فیفورد تحت مدیریت آمریکا نقش داشته. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز یه شنبه 5 جوان 23 تا 25 سالگی همگی اتباع بریتانیا و ساکن لندن هستند را به اتهام آماده سازی برای اقدام تروریستی دستگیر کرد و اما آنان روز بعد با وثیقه آزاد شدند.
0: منظور میگه اتباع، نکته من چیز دیگریه. منظور من اینه که اینها انگلیسی و سفید پوست انگلیسی نبودن. من نکته من در اینجا اینه، آیا اینا کسانی هستن که ایرانیانی هستن که پاسپورت انگلیسی دارن یا از گروه های تروریستی یا گروه های شناخت؟ نکته من در اینجا اینه که اینا خب بله پاسپورت انگلیسی ما میموقع
1: پاسپورت اتباع انگلیسی
0: اتباع انگلیسی. بنابراین اینجا میگم اینا جا میذارن. من طبع این انگلیس ها رو خب یه ذره واردم، میدونم چجوری صحبت میکنن. در هر حال من نکته که میخوام در اینجا بگم، شما هم درست این مطلب رو خوندین که بله اینا داستانشون اینه که جمهوری اسلامی پشت سر اینا بوده. من در اول برنامه یه نکته رو اشاره کردم، گفتم سپتامبر 11 زمانی بود که بن لادن دید که ارتش که دید که بن لادن که ارتش نداشت در اون زمان که بیاد با آمریکا بجنگه، اما جوانانی رو در خدمت داشت که دیدیم اون 19 20 نفر چه کردن که بیان در اینجا خلبانی یاد بگیرن و به اون برج‌های دوقلو حمله بکنن. پس این راهیه که جمهوری اسلامی هم همون راهو داره پیش میره. وقتی اعلام کردن که خود جمهوری اسلامی داره میگه که ما مکانها و کشورهایی که در حمله به ما حالا یا کمک دادن یا جای دادن رو بهشون حمله میکنیم، خب خودشون عملا دارن میگن ما امروز در جایی قرار گرفتیم متاسفانه که ایالات متحده آمریکا باید سپاه پاسداران رو شکست بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه امروز سپاه پاسداران شده اون دستگاه، شده اون بازوی در واقع اجرایی سیاست های حالا آیت الله ها، ملا ها یا هر کسی که داره اون سیستم رو میگردونه در داخل ایرانه. ولی من فکر میکنم یه اتفاق دیگری داره میافته و اون اینه که مجتبی خامنه ای یا کنترل کنندگان مجتبی خامنه ای یا اونهایی که از مجتبی خامنه ای استفاده دارن میکنن برای پخش اعلامیه به جایی رسیدن که از گروه های افراطی و از دستگاه ها و گروهک های در خارج از کشور دارن استفاده میکنن برای اینکه نشون بدن که میتونن با آمریکا بجنگن. مسئله این که بخوام به این پایگاه حمله بکنن، اولا که خب این حالا چطور این پایگاه دور و برش حصار امنیتی قابل ملاحظه‌ای بوده یا نبوده من اون اطلاع رو ندارم، ولی خب به نظر میرسه که اینها تونستند وارد یک منطقه حساسی بشن یا حداقل نزدیک وارد اون منطقه بشن. در این سه ون ماشین هایی که اینا داشتن مواد منفجره و در واقع سوخت مواد منفجره بوده، حالا چه چیزی بوده که پلیس انگلستان نمیگه اون هم به نظر من اهمیت نداره، ولی اهمیت یک مسئله است و اون اینه که همون روش و رویه‌ای که جمهوری اسلامی از بن لادن یاد گرفته، از سپتامبر 11 یاد گرفته داره اجرا میکنه. یعنی میگه ما نمیتونیم آمریکا رو با ارتش آمریکا بجنگیم. فراموش نکنیم در جنگ یک نیروی نظامی یک کشور حتما نباید طرف متقابل رو شکست بده، ولی باید اراده خودش رو بر طرف متقابل تحمیل بکنه. ایالات متحده آمریکا اون کارو داره میکنه. وقتی من میگم تصمیم گیری نهایی، یعنی داره اون اراده خودش رو به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تحمیل میکنه. برای همینه که میگم ایالات متحده آمریکا باید با سپاه پاسداران شکست بده. دولت بریتانیا در این حالت نمیتونه از طریق قانونی، یعنی که این 5 نفر گرفتن براشون ضمانت گذاشتن آزادشون کردن، در دنیا نمیتونیم از طریق قوانین کشورهای دموکراتیک با گروهای تروریستی مقابله بکنیم. این یک فکر خامی بود که در اروپا توسط چپی ها پیاده شد و این رو خواستن در آمریکا عملی بکنن، ولی خوشبختانه در زمانی که سپتامبر 11 اتفاق افتاد اشخاص درستی در آمریکا حکومت کردن، یعنی پرزیدنت دبلیو بوش و آقای دیک چینی، که من نقش دیک چینی رو در جایی میذارم که بسیار بسیار پر اهمیت بود. بنابراین باور من بر اینه که چرخهای سقوط جمهوری اسلامی شروع شده و اون تصمیم گیری نهایی و تشدید تنش آقای نتانیاهو، وقتی راجع به تشدید تنش صحبت میکنه آقای نتانیاهو، حالا یا به خاطر داستانهای انتخاباتیشون یا هر مسئله، اومدن گفتن که بله کشورهای دشمن، منظورشون کشورهای دشمن کیه؟ جمهوری اسلامیه. در زمان انتخابات میتونن با آمریکا حمله بکنن. بلافاصله مطبوعات اسرائیل نوشتن که آه نتانیاهو میخواد جلوی انتخابات رو بگیره. خیر، آقای نتانیاهو نمیخواد جلوی انتخابات رو بگیره، ولی چون در زمان 7 اکتبر تهدیدها و اطلاعاتی که به دست آورده بودن رو اعلام نکردن، حالا میگه خب اگر اینطوریه پس بذار من اعلام بکنم، بگم که امکان داره با من حمله بکنن. امکان یعنی تخمینی که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل یا حداقل اون تحلیلگران اطلاعاتی میزنن اینه. بنابراین من فکر میکنم که امروز در این مقطع زمانی که ما داریم صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی دنبال تنش هست، دنبال ایجاد یعنی تشدید تنش هست، و من فکر میکنم که تشدید تنش در حالت بینون مللی، در سطح بینون مللی اتفاقاتی که دیدیم، ما فقط یک داستان رو دیدیم که در اینجا اعلام کردن، این میخواستن حمله بکنن به پایگاه نظامی آمریکا. ولی خب داستانی که وجود داره، هواپیمایی که اون خلبان میخواسته به اسرائیل بگیره، من نمیگم این همان جمهوری اسلامیه، ولی امکان این که همین خلبان توسط گروه ها و گروهک های سپاه پاسداران و قدس و بقیه و گروه های غیر مستقیم کنترل شده بوده بسیار بسیار زیاده. ایشون فقط نمیتونست از اخوان و مسلمین باشه. بنابراین امروز میگم، من بازم اشاره میکنم، دو کشوری که 47 سال پیش حالا در طول 47 سال پیش دوست اسرائیل بودند، امروز به بزرگترین دشمنان اسرائیل تبدیل شدند و 24 ساعته اعلان جنگ بر علیه اسرائیل و اعلان نابودی میدن. پس بنابراین آمریکا به این نکته رسیده که نمیتونه اجازه بده جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی بشه، بمب هسته‌ای بشه. آقای مارکو روبیو مجددا اعلام کردن که ما اجازه نخواهیم داد خاورمیانه تبدیل بشه به یک کره شمالی دیگه. بنابراین داستان در اینجا برای اینه که زمان میبره، ولی این رژیم سرکار نخواهد بود به این شکل و فرم. من بازم تکرار میکنم، یکی از تئوری های من اینه که برای اینها کلمه اسلامی رو بر میدارن میکنن جمهوری ایران، شاهزاده هم میاد اونجا اسم خودشو میذاره در انتخابات. و نگاه بکنید به اتفاقاتی که داره در خارج میافته، نگاه بکنید به سیستمی که شاهزاده دارن پیاده میکنن و ایشون بیشتر و بیشتر دارن مورد احترام کشورهای غربی قرار میگیرن. در داخل آمریکا مسئله قدری متفاوت تره. متاسفانه آمریکایی ها سیستم تفکریشون بر اینه که بله ما در داخل ایران اشتباهاتی کردیم. منظورم مسئله مصدق فقط نیست، اشتباهات یک زمان مصدق و 57، هر دو رو دار. اینا آمریکایی ها میگن در هر دو حالت اشتباه کردن، یعنی دارن میگن که نباید بوده ما به حرف انگلیس ها گوش میکردیم، این دست سیاه امپراتوری بریتانیا از پشت خیلی کارا داره میکنه، امروز هم داره این کارا رو انجام میده. بزرگترین قدرتی که تونسته سپاه پاسداران رو تا الان سرپا نگه داره غیر از چین و روسیه، برای اینکه نقش چینی ها بسیار بسیار مهمه در نگهداری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بریکار. اما داستان پول های سیاه توسط بانک های فراملی و فرامرزی که در داخل در واقع یعنی بنیانگذار این داستان پولشویی خود دولت بریتانیا بوده، کسانی که در سیستم های بانکی دولت بریتانیا فعالیت دارن، اون چیزایی که ما در انگلیسی بهش میگیم آفشور، یعنی بانک هایی که زیر فعالیت دولت بانک مرکزی کشورها وجود دارن آفشور هستن، بنیانگذارشون دولت بریتانیا بوده. بنابراین اون دست سیاه امپراتوری هنوز در حال فعالیت و پشتیبانی که از سپاه پاسداران داره میکنه. من نمیخوام بگم اگر چین و روسیه و بریتانیا نبودن تمام شده بود، من فقط دارم میگم چین و روسیه اگر نبودن جمهوری اسلامی نمیتونست دوام بیاره. برای اینی که داستان خریدن نفت ایران، فراموش نکنید روز 2 میلیون بشکه نفت رو چینی ها میخریدن و دارن به اینها چیزهایی رو میدن که نیاز دارن برای جنگیدن. و در واقع ما اتفاقی که داره میفته اطلاعاتی که از نقطه نظر سیستم های ماهواره جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران احتیاج دارن توسط چین و روسیه داره تشکیل میشه. بفرمایید آقای بهبهانی.
1: آره من ببین یه بخشایی از حرفای شما من باهاش اشکال دارم. مثلا چین براش اصلا شهران برام فرقی نمیکنه، او دنبال کار خودشه، تجارتش، توسعهش و این مسائله. به باور من چینی ها اگر جمهوری اسلامی باشه یا نباشه براشون همچین فرقی نمیکنه. گفتم اونا دنبال تجارتن، با هر قوم و قبیله‌ای هم تجارت میکنن، کار میکنن، کاسبی میکنن. اینه که اون چین از این دایره به نظرم بیرونه، ولی روسا مقاصد دارن، همیشه مقصد داشتن. انگلیسا اون از دست رفته رو دنبالشن که دوباره به دست بیارن، که فکر نمیکنم به این آسونی باشه. بنابراین انگلیسا خیلی نقش دارن و تو این بازی پدید
0: اومدن. اجازه بدید من اینجا با شما مخالفت بکنم، بگم چرا شما خب حقیقتا من صحبت که میکنم با تحقیقات آقای بهبهانی، شما هم همینطور، من یه جوری دیگه یه زاویه دیگه نگاه میکنم. آقای بهبهانی شما میتونید به من بگین که چرا بانک مصر رو در داخل امارات بستند و معاون بانک کسی بود که اطلاعات چینی ها رو لو داد؟ اون وقت شما فقط میگید چینی ها اومدن جنس بفروشن. خیر، چینی ها کسی بودن، یعنی در این بانک دو تا شعبه بانک مصر رو بستن، یکی در امارات، یکی هم در ترکیه. چرا؟ برای اینکه اینها پول های سپاه پاسداران رو از چینی ها میگرفتن، حالا یا به طریق همون یوان چینی ها یا به طریق دلار، از طریق بانک مصر و امارات و ترکیه تحویل سپاه پاسداران میدادن. چرا آمریکا یا فهمیدن؟ برای یک دلیل، برای اینکه هر پول دنیا که به دلار بخواد به حساب کسی بره، شما من الان میخوام مثلا برای شما مثلا $1,000 بفرستم، مثلا من در میگیم دوستان یاران کمک رو کنن چشمان براتون بنابراین داستان برای اینه که این پولا میاد میره در داخل بانک مرکزی سویفت آمریکاست و همه دلارهای دنیا از نیویورک میره به حساب آدماتیکه. یعنی یه سیستمی که وجود داره. خب اینا پیدا کردن، وقتی که رفتن دنبال این مسئله دیدن که این چینی ها هستن که دارن این کارا رو انجام میدن، بعد اومدن نگاه کردن دیدن که آها این چینی ها، شما داره میگه نه خونا نقشی نداره، 300 تن مواد شیمیایی که برای سوخت،
1: گفتم نقشه، گفتم براشون فرقی نمیکنه.
0: نه چرا فرق میکنه؟ ایالات متحده آمریکا وقتی
1: نه، یعنی در ایران اگر که جمهوری اسلامی باشه یا یه جمهوری دیگه باشه، برای چینیه چه فرق میکنه؟ میخواد تجارت چه بکنه؟
0: اگر رژیم عوض بشه، خب بازار اقتصادی چینی ها لطمه میبینه. اما اجازه بده براتون یه
1: چرا باید لطمه میبینه؟
0: چینی ها لطمه
1: داره از چین خرید میکنه، ایران چرا از چین نخره؟ نه ایران ارزون میده،
0: سلاح
1: میده، ارزون میده، میخره.
0: پول در سلاح نظامیه، پول در تولید کراوات و کت شلوار ساخته چین نیست که. اونا یه درصدی میگیرن، پارچه رو تولید میکنن، چه میدونم کیف و کفش و کراوات درست میکنن، ولی پول اصلی در تولید اون مغز الکترونیکی که برای پهباد میفرستن. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بدون چین نمیتونست این جنگ رو ادامه بده. یعنی وقتی که اینها اومدن آی ببانه پل هوایی زدن،
1: نه اینا اصلا با حرف من فرقی، منم که با شما مخالفت ندارم، که من حرفم اینه که شما میگید چین، من میگم چین براش هیچ فرقی نمیکنه، این باشه یا اون باشه، اون تجارت میخواد بکنه.
0: سلاح
1: زیاد اصرار نداره،
0: سلاح های دوگانه. نه ببینید،
1: مخالفت کنه با رفتنی، نه
0: نه نه نه، خب نه نه نه، چرا آی ببانه شما اگه معادله تایوان رو بیارین تو، یعنی اون تایوان رو بیارین در داخل اینجا و اوکراین هم بذارین، ببینید امروز آمریکا از طریق اوکراین با یک جنگ نیابتی جلوی روسیه رو گرفته. چین برای اینکه میخواد جایگاه خودش رو به دست بیاره در دنیا و میخواد آمریکا رو از اون رده اول قدرت اقتصادی نظامی بیاره پایین، از طریق جمهوری اسلامی داره با یک جنگ نیابتی رو با آمریکا میکنه، فقط برای این دلیل که آمریکا رو خجل زده بکنه جلوی کشورهای دیگه و بگه ما پایگاه نظامی تونه میزنیم. چینی ها میتونستن اون دست اون اطلاعات عکس برداری پایگاه اردن رو ندن به سپاه پاسداران، چینی ها میتونستن این سوخت 300 تنی رو که گفتم ندن به ایران، چینی ها میتونستن اون پل هوایی رو که شما درست میگید که اینا میخوان جنسشون رو بفروشن، اما دارن عمدن با آمریکا رقابت میکنن. چرا؟ مسئله تایوانه. میگن آقا شما یا با صلح و صفا تایوان رو به ما پس بدین، مخالفت نکنین، ولی اشکال تایوان اینه که چینی ها منتظر انتخابات تایوان هستن. چه انتخابات تایوان وقتی صورت بگیره، اگر اون گروه مخالف این دولت بیاد سر کار، اونها ملحق میشن به چینی ها. بنابراین من فکر میکنم که محموله ها، قطعاتی که حالا از راه هوایی و دریایی داره میره برای ساخت و استفاده سپاه پاسداران و اینها داره استفاده میشه. پس بنابراین چینی ها ذینفع هستند. ذینفع هستند در اینکه آمریکا رو خجل زده بکنن. فقط مثلا چرا؟ اگر اون نمیدونم بقیه پروداکت هایی که میفرستادن به ایران
1: اصلا این اصلا موضوع من نیست که اون مقابل اینا خجل زده کنه یا نکنه. موضوع من اینه که برای اون فرقی نمیکنه.
0: توضیح دادم. نه
1: هر کی دیگه باشه بازم اون کار خودشو میکنه.
0: نه
1: اصراری نداره که حتما این باشه. چه اصراری داره برای اینکه این باشه؟ ده ها
0: جمهوری
1: اسلامی امضا کرده، هیچ وقت همراهی نکرده تو مجامع بین الملل. امروز دنیا به حال اشتباهات آقای ترامپ رو نندازیم گردن یکی دیگه، نگیم که چینی ها میخوان اونو چیز کنن. ترامپ اشتباه کرد، ترامپ در جنگ 12 روزه اشتباه کرد، اسرائیلی ها داشتن درست عمل میکردن، این یهو نمیدونم به چه دلیلی یهو پس نشست در جنگ. خب بعدم میدونیم که آقای جی دی ونز تو دامن اون یارو تاکه کارسونه، تاکه کارسون تو اخوانی هاست، پولیشو اونا میدن، پسر اون توی تشکیلات کوینسیه که جمهوری اسلامی اداره میکنه، تریتای پارسی مسئولیشه. اینا همه مسائلیه که دست به دست هم داده تا ترامپ رو به این روز بندازه. ربطی به چینیا نداره. چرا میخوایم اشتباهات ترامپ رو نیز میگردن یکی دیگه؟ ترامپ اشتباه کرد.
0: شما کاملا در یه جایی قرار دارین که اووردنتون به این طرف امکان نداره. اجازه بده من آقای پرزیدنت ترامپ اشتباهی نکردن. آقای پرزیدنت ترامپ مشاورین نظامی دارن. توجه بفرمایید. مشاورین نظامی دارن. مشاورین نظامی و اطلاعاتی آمریکا این تصمیم رو گرفتن که بعد از اون 12 روز این متوقف بشه. دلیل متوقف شدن اون مسئله، از اول اسرائیل اعلام کرده بود که این کمپین برای 14 روزه. یعنی آقای ببانی کشوری نمیتونه بلند بشه از 1600 کیلومتر بیاد هواپیما بفرسته و این خلبان ها برگردن. مطبوعات اسرائیل مقالات زیادی با این خلبان ها مصاحبه کرده بودن. رو خلبانه میگفت که آقا ما برمیگشتیم روی زمین وقت دوش گرفتن نداشتیم. یعنی این چی؟ یعنی که فشاری به دستگاه به خط نظامی هوایی اسرائیل رسیده. یک هواپیمای جنگی F-16 وقتی پرواز میکنه 17 ساعت باید رو زمین باشه برای اینکه تمامی اون سیستم کامپیوتر و هیدرولیکش ست بشه. اسرائیل با داشتن 300 هواپیمای F-16 و F-15 و نمیدونم بقیه نمیتونن. آقای ببانی حقیقت امر اشتباه، خب همه آزادن هر حرفی میخوان بزنن، ولی آقای ترامپ اون مشاوره رو بهش دادند و گفتن که الان متوقف بکنیم ببینیم. قصد آقای ترامپ یک چیز بوده، یک قرارداد. ببینید من نیم ساعت راجع به این تصمیم نهایی صحبت کردم. قصد آقای ترامپ قصدش اینه که یک قراردادی امضا بکنه، یه ورقه دست بگیره بگه ملت ببینید من امضا من گرفتم اینو، که چی؟ از اوباما بهتر کار کردم. اگه در اینجا اشتباه کرده بله، ولی اشتباه نظامی آقای رئیس ستاد سنترال کماند در قطر وقتی بهشون میگه که آقا این پایگاه نظامی اینجا باید جمع بشه بره، ایشون که کاری نمیتونه بکنه که. بنابراین من فکر میکنم اشتباهی از نقطه نظر سیاسی صورت نگرفته، اشتباه در جایی بوده که دستگاه ها و کسانی که دوروبر آقای ترامپ
1: تعلل. عزیز من تعلل، یه نظام نکبت، خودشم میدونه، از روز اولی که اومد، نه الان، تو 2017 گفت اینا قصدشون اینه که فقط کش بدن داستانو و اهل چونه زدن و حرف زدنن، در عمل کاری نمیکنه. اینو گفته، 100 بار اینو تکرار کرده، تو دوره دومم 20 بار اینو گفته، ولی در عمل که میرسه دوباره میگه بریم بشینیم با این مذاکره. چه مذاکره؟ شما همین بازی که اینا اینجا درآوردن رو دیدی دیگه، و اصلا عجیب غریبه. بذار امروز روزی جمعه
0: آمریکا. الان بتونم تفکر آمریکا نسبت به تغییر رژیم، من خدمتتون عرض کردم، آمریکایی ها دستگاه های اطلاعاتی مشاوری اینها دارن میگن ما در ایران دو دفعه اشتباه کردیم، 1333 یعنی زمان مصدق و 1332. بنابراین در اینا میگن ما دو تا اشتباه کردیم، همون طوری که رفتن توی عراق اون دیباسیفیکیشن غیر بحثی کردن رو انجام دادن، امروز اومدن میگن آقا ما نیروی نظامی پیاده نمی کنیم. بنابراین من دارم یه نکته رو میگم اینجا که اینا درس یاد گرفتن، اینها روز اول هم میدونستن، میخواستن تنبیه بکنن این رژیمو. اسرائیل هم بیشتر از اون در اون مقطع زمانی نمیتونست آقای بیبانی حمله بکنه، چون
1: موشک
0: رو سر اسرائیل ریختن. ببینین آقای بیبانی، من یه نکته حساسی رو گفتم، گفتم جمهوری اسلامی دو چیز رو در این داستان عوض کرد. یک، نشون داد چجوری قاچاق نفت بکنن که آمریکایی‌ها و کشورهای عربی هم الان تقریبا همین کارو دارن میکنن، اون ردیابی‌ها رو خاموش میکنن. دو، نشون دادن که با احتیاج به موشک 3 میلیون دلاری نیست، اما با یک پهپاد 25,000 دلاری یا 10,000 دلاری یا هر چیزی که قیمتش هست میتونیم تعداد زیاد درست بکنیم و سیستم شما رو به هم بریزیم. این درس هایی که از این جنگ اومده. حالا بفرمایید، اختلاف نظر همیشه وجود داره.
1: آره، ولی امروز بالاخره سال روز جمعه زاهدانه، یعنی داستان این بودش که یک افسر شهربانی، نیروی انتظامی در حقیقت شهربانی که نداریم، یه از این پاسدارا به هر حال یه دختر 15 ساله بهش تجاوز کرده، خانواده و اهل شهر متوجه شدن رفتن و اینا اعتراض کنن و اینا از کلانتری به مردم شلیک کردن. سخنان این مردک پزشکیان در نیویورک اسباب خیلی صحبت شد. بذار تا سو هستی من یه نکتم به عرضتون برسونم، و اون که صحبت کردی راجب این که اتمی شدن و نمیدونم کره شمالی و اینها، من روز جمعه تقلام میکنم برنامه رو اختصاص بدم به ماجرای کره شمالی و مقایسه کنیم خطی رو که کره شمالی رفته با جمهوری اسلامی. امیدوارم که شما هم همراه بشید و بتونیم این برنامه رو با هم پیش ببریم.
0: در اینجا آقای بهبهانی، باز هم کره شمالی بدون چین نمیتونست دووم بیاره و اینجوری جلوی آمریکا بیسته. بفرمایید، اینم یادتون باشه تو برنامه‌تون بگین کره شمالی تنها نمیتونه. آقای بهبهانی، کره شمالی نه اقتصاد داره، نه راهی به بانک‌های بین‌المللی داره، اومده نفرات خودش رو فرستاده به روسیه که روسا بهشون نمیدونم یه سری حالا نفت و این چیزا بدن. از اون طرفم چند تا سربازای کره شمالی رو گرفتن در اوکراین، اوکراینی هم دیدن اینا رو دردسر براشون فرستانشون کره جنوبی. ببینید، داستان برای اینه که چینی ها نقشی رو که دارن بازی میکنن همون نقش اتحاد جماهیر شوروی سابقه، یعنی یک سوزنی بشن در چشم آمریکا. بفرمایید.
1: خیلی این با پذیرشش سخته با توجه به منشی که اونا دارن، رقابت 100% دارن رقابت میکنن. صد الان همین داستان AI که ترامپ در مقابلش ایستاده و میگه که اینا نباید بذاریم که چینی ها تو این زمینه از ما جلو بیارن. یه رقابت معلومه، همه دارن اینو میبینن، چیزی نیست که کشف کرده باشیم. ولی این که من حرفم اینه، برای چینیه پریوش و معوش فرقی نمیکنه، اون کار خودشو میخواد انجام بده. شما اینا هم میچرخونی و اینکه فقط این یه هدف داره، این نه، یه هدفش فقط هدفش اینه که خودش از این ماجرا سود ببره، فقط هدفش اینه. حالا دیگه در ایران چه حکومتی سر کار باشه برای اون فرقی نمیکنه، اون باید سودشو ببره. همه حرف من این.
0: ولی نفت 30 دلار، نفتی که تو بازار 70 دلار رو 30 دلار،
1: این نکبت جمهوری اسلامیه که داره این کارو میکنه.
0: داستان اینه که نفت دارن اونها. ببین آقای بهبهانی،
1: خب معلومه تاجر، خب باید نفت ببره، پس چیکار کنه؟
0: رفتن بنادری رو در اروپا خریدند، مسئول بهره برداری از این بنادر شدن. کشورهایی که برشکست شدن نتونستن پول چینی ها رو بدن، چینی دیدن که نمیتونن که بندر رو وردارن برن، که بندر
1: خب
0: که
1: ببین
0: نمیتونن.
1: عزیز من، اینا در فلوریدا من کردن که چینی ها بتونن اونجا زمین بخرن. گاورنر فلوریدا، فرماندار فلوریدا حکم کرده که به چینی نباید زمین بفروشی.
0: زمین هایی که نزدیک پایگاه های آمریکاست، نه زمین، هر زمین میتونن بخرن. زمین هایی که نزدیک پایگاه ها و مناطق، خب نباید بدن. بله درست میگن، حق دارن آقا.
1: خب من که نگفتم حق نه، من دارم میگم این رابطه ایست که دستگاه حاکمه تعیین میکنه. یعنی حاکم فلوریدا حکم کرده که این اینجوری عمل نکنه. اگر جمهوری اسلامی حاکمش اینقدر ابلهه که داره مملکت رو به ثمن بخش میفروشه، نباید برم یخه چینیه رو بگیرم، که باید یخه اینو بگیرم. من اینو ول میکنم میرم دنبال چینیه. این به نظر من اشتباه.
0: ما بعضی موقع ها میتونین با ایجاد یک سیستم مصنوعی در خارج فشاری رو بر داخل روی اون دولت بیارید. حالا بفرمایید سوال بعدی. آره وقت نهار.
1: راست میگه وقت. نه میخوام فقط یه ویدیو تا هستی پخش کنیم با هم، این ویدیو رو ببینیم. این داستان همین پدری است، پدر همون سپهر در حقیقت، که در اون روز کذا و کذا در دنبال جنازه پدر پسرش میگشت و فریاد میزد که سپهر بابا کجایی. یک پاسخ محکمی به این مردک داده پزشکیان. آقا این خیلی بامزه است جنازه این پزشکیان. بذار اینو بشنویم با هم.
0: پزشکیان
1: به خدا.
2: خود رود پدر جاویدنان سپهر چوکی هستم، از جانباختگان 18 دی 1404 در خیابان پیروزی، خیابان نبرد، سر کوچه نانکلی. جوان 25 ساله من جونش رو از دست داد و خدمت آقای رئیس جمهور، آقای پزشکیان عرض کنم که شمایی که رفتی سازمان ملل و بچه های ما رو مورد تهمت آشوبگر، اختشاشگر، تروریست و مسلح عنوان میکنین، بر طبق چه مدارک و چه اسنادی شما این عرایض اونجا فرمودین؟ من به عنوان شاکی، به عنوان کسی که از این قضیه دلخونی دارم، از رئیس پلیس تهران، از رئیس آگاهی تهران تقاضامندم که تمام دوربینا و منطقه رو بیان چک کنن، ببینن اون شب اون ساعت 9:20 بچه من با گله جنگی از ارتفاع بالا تیر میخوره، تو سینه بچه زده بودن، بیان تحقیق کنن ببینن آیا بچه من مسلح بوده، اختشاشگر بوده. شاید ما خبر نداشتیم، شاید بچه‌مون اسلحه دستش بوده، ولی مطمئنا نبوده. آقای پزشکیان، اگر بچه های ما اختشاشگر و تروریست بودن، پس چرا هر روز میان به ما میگن بیا شهید اعلام کنید؟ چرا میگن بگید بچه‌تون شهید شده؟ و آقای امام حسین میفرمایند که حرف حقو بزن هر چقدر هم که به ضررت باشه. اگه شما اهل نهج البلاغه نیستی آقای پزشکیان، چه دستاوردی داشتی شما جز این که رفتی بچه های ما رو تو سازمان ملل پشت میکروفون گفتی اینا تروریست بودن، اینا اسلحه داشتن؟ چه دستاوردت چی بود آقای پزشکیان؟ ولی دستاورد من پدر سپر در جنگ هایی که گذشته، خصوصا جنگ های اخیر، تو شرکت نفت برای توزیع بنزین بودیم ما با تریلی. تمام این بچه های شرکت نفت زیر بمبارون، زیر موشک بارون، تو بغل اون میلیون ها لیتر بنزین داشتن کار انجام میدن و خدمات رسانی به تمام مردم ایران میکردیم ما. بله من حقم بچم کشته بشه و اسم تروریستم روش بذارید. شما چه دستاوردی داری آقای پزشکیان؟ بچه های ما، مردم ما دارن دق میکنن از دست کاراتون، دارن دق میکنن. ای کاش مسئولین جمهوری اسلامی، ای کاش آقای رئیس جمهور، کسانی که بچه هاتون همه در خارج از کشور، خود نماینده تو مجلس داره میگه 5000 خورده ای از بچه های مسئولین مملکت تو اروپا و امریکا، همه هم دو ملیت و

0: نی بود مطمئن باش به شما نمی رسید. پس اینقدر به پست و مقامتون تکیه نکنید و دل ما خانواده جاویدنامه، خانواده های کشته شده رو اینقدر سیاه و خون نکنید. ای کاش چند تا از مسئولین این مملکت استعفا می دادن به خاطر این قضیه. در هر کشوری که بود قطعا مسئولینشون یا دق می کردن یا استعفا می دادن. بچه های ما تروریست نبودن، گلهایی بودن که پرپر شدن و فقط هم به خاطر سیاست های غلط اقتصادی شما بودن. بدرود.
1: فکر کردم که این بی‌مناسبت نباشه تو برنامه شما پخش بشه و ببینن که در زیر چه میگذره. واقعا دردناکه. یه پدری اینجوری. یک خبر تأثیر انگیزم دارم و اونه که شهریار قنبری این در حقیقت از بزرگان ترانه نوین ایران دیروز بعد از دو هفته تلاش و تقلا فرزندش رو از دست داد. پسرش، تنها پسرش، علت بیماری کبدی پسرش دیروز درگذشت. این زایه رو بهش تسلیت میگم و براش آرزو میکنم که بتونه تحمل کنه، چون این پدره میبینی که چجوری جز میزنه. همه پدرها برای فرزندانشون جز میزنن. به هر حال تسلیت میگیم به شهریار قنبری، تسلیت میگیم به پدرانی و مادرانی که فرزندانشون رو در این راه از دست دادن. آقا ممنونم ازت، سپاسگزارم و تشکر از وقتی که میذاری، فرجهی که در اختیار ما قرار میدی تا بتونیم از تجربه و دانشت بهره بریم. ممنونم از شما. متشکرم.
2: با سپاس و بدرود.
1: تشکر میکنم. بعدها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهرون. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیست سپاسگزارم. برای شما خوبان نیست آرزوی بهترین دارم. قبل از اینکه به پایان ببرم این دفتر رو، این دفترچه کوچیک صد برگی که خانم دقیقیان زحمت کشیده، از آقای پرویز تشکر میکنم که به محض اینکه اعلام کردم ایشون درخواست دادم، من آدرسشون دادم براش فرستادم. اگر شما هم میل دارید بگیرید این کتاب رو بخونید، خوبه، کمکتون میکنه. این نشون میده به ما که این حرفای کجی که به ذهن ما فرو کردن چطوری میتونیم تغییرشون بدیم و پیدا بکنیم که اصل ماجرا چیه. این کتاب در حقیقت راجب دولت صهیون صحبت میکنه، اندیشه صهیون، دولت صهیون، حرفای آقای هرسله و این متن فارسی از طرح کشور یهود تئودور هرتسل که اسمش شنیدی ولی بدونی که چه اتفاقی افتاده، اینا چه گفتن، دنبال چه بودن و اینایی که امروز چپ دیگه چپ نیستین، این یک فضاحته، این یه ورشکستگی سیاسیه. چپ یه روزگاری بالنده بود، پوینده بود، ولی امروز دیگه نیست، وجود نداره. بفهمیم که چیه. اگه تمایل داری یه ایمیل بزن، آدرس رو بفرست، کتابو برات میفرستم. بازم ممنون از شما که دنبال میکنی. آرزوی بهترین براتون دارم. ویدیو رو لایک کنید، تو شبکه‌های اجتماعی کانال تلگرام ما رو دریابید، عضو بشید تو کانال تلگرام. مطالبی که اونجا گذاشته میشه حتما قابل استفاده است، قول میدم به شما و بهره میبرید. ویدیوهای برنامه رو لایک کن، شیر کن. اگر سابسکرایب نکردی سایف

سابسکرایب کن توی توییتر، فیسبوک. عرضم به حضور شما که کجاست دیگه، گفتیم دیگه شبکه اکس رو گفتیم، اینستاگرام هم بگیم، کانال تلگرام هم بگیم، یوتیوب هم بالاخره خوبه که سابسکرایب کنی، لایک کن، شیر کن. ممنون از حمایت مالی. ماه به پایان رسید، ما را حمایت مالی بکنید، نیازمند کمک شما هستیم. متشکرم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستند در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه 30 سپتامبر است و 8 مهر ماه. دانشگاه ها متلاطم است. هر دانشگاهی که باز میشه با اعتراضات دانشجویان مواجه میشه. چند دانشگاه از ورود دانشجویان شناخته شده به محوطه دانشگاه ممانعت کردن، اجازه ندارن دانشجوها وارد بشن و این مورد اعتراض دانشجوها واقع شده. مدارس که همچنان بلا تکلیف، بدون معلم، بدون کتاب و مثل همیشه فضاحتی است. خلاصه عراقچی دست از پا دراسته بازگشت و بهش هم حکم کرده بودن که نباید، اعتراض البته بهش کردن که چرا با ویتکاف حرف زدی، و بعد گفت نه من با میانجی ها حرف میزنم. منتظر بود که میانجی ها، من اون روز گفتم که ترامپ داره سر به سر اینا میذاره، ای خاطرتون باشه دنبال کنید برنامه ها رو. ترامپ گفت نه، و اینا اصرار و التماس و التجا که تو رو خدا این راه پولو باز کن، ما داریم بدبخت میشیم، بیچاره میشیم، هرچی تو میگی. ولی ترامپ نپذیرفت و گفت باید بنویسید رو کاغذ. و بعدم دیدی که در همین گفتگوهایی که رسانه های آمریکایی انجام دادن مرتب پرسیدن که اونجا کتن کیه، اگه ما با تو حرف بزنیم پس تو چرا سپاه میاد یه مدل دیگه رفتار میکنه. همه این حرفا رو شنیدی. اما موضوع مهم موضوع بود که آخر هفته اتفاق افتاد و این پایگاه فرفورد بود در غرب لندن، که این در حقیقت یه انفجاره، این یک انفجار خبریه. نخست وزیر حزب کارگر که به حال از چپا محسوب میشن و اکنون بر مصدر قدرت نشسته، گفت دست جمهوری، شواهدی وجود دارد که دست جمهوری اسلامی در این کار است. این ساعت در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای رضای موصلی هستیم که ایشون چون در محل حضور داره و تحقیق میکنه، معلم استاد دانشگاه هستن ایشون و به حال دانشجوها هم همیشه کنجکاون میپرسن، بنابراین ایشون آماده است برای اینکه پاسخ بده. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه، بپرسم که این پازل واقعا به صورت یک پازل در اومده، یک معماست که این چیست، چرا انگلیسا اینا رو آزاد کردن در حالی که نخست وزیر میگه دست جمهوری اسلامی در کاره. آقا سلام میکنم به شما و خرسند از اینکه در خدمت هستم، بشنویم فرمایش شما رو.
2: جناب بهبهانی با درود و سلام، امیدوارم شما خوب باشید و بینندگانتون و شنوندگانتون به همچنین. صحبت هایی که امشب من خواهم کرد در واقع با جزئیات کامل شرح خواهم داد که از روز یک شنبه هفته گذشته که این خبر رسانه‌ای شد تا همین چند ساعت پیش که آقای اندی برنم به عنوان نخست وزیر بریتانیای کبیر و همچنین کسی که رئیس حزب کارگر هست، ایشون گفتند که کار جمهوری اسلامیه و در واقع به طور خیلی محکمی گفتند که جمهوری اسلامی نشانه‌هایی هست که جمهوری اسلامی نقش داشته در این حمله‌ای که به پایگاه هوایی فرفورد در گلاسترشیر در غرب آکسفورد در واقع واقع شده. حالا من اینها رو به صورت گاهنامه یا زمانبندی اینها رو از روزی که اتفاق افتاد تا امروز رو برای بینندگان عزیز شرح خواهم داد. یک مقدار زیادی این لغت پازل که استفاده میشه به این معنا هستش که جزئیات کامل این که چرا این افراد این کار رو انجام دادن هنوز نامشخصه. هدفشون چی بوده، چرا این کار اصلا انجام شد و چرا 4-5 روز حداقل 4 روز بله پلیس ضد تروریسم انگلستان و نظامیانش مشغول این بودند که شاید بتونن اگر بمبی در این وانت ها، 3 تا وانت بوده، اینها رو خونسا کنن. به هر صورت خبر این چند روز گذشته بوده، خبر جهانی بوده. پس اجازه بدید دوستان من برم روی این سلاید ها و این رو از طریق این اسلایت ها نشون بدم.

بله، قبل از اینکه وارد صحبت‌های پایگاه هوایی فرانکفورت بشم، میخواستم راجع به سفر آقای میلیبند به نیویورک و همچنین دیدار ایشون با آقای عراقچی صحبت بکنم، چون این موضوعات همه به هم مرتبط هست و اخباری هم که بیرون داده میشه از رسانه ها، خب خیلی اوقات این اخبار جهت های خاص خودشو داره و یک مسیری رو داره طی میکنه که بعضی اوقات میتوانیم بگیم اینها برای آماده کردن افکار عمومی هست. آقای میلیبند موقعی که برگشتند از سفرشون به نیویورک گفتند که من دیداری رو که با آقای عراقچی داشتم رفته بودم به اون بگویم، این خیلی مهمه، رفته بودم به او بگویم که ما تحمل نمی کنیم این کارهای تروریستی رو که شما در خاک ما انجام میدید. ما اینها رو نمیپذیریم. ما از اینی که شما این کارها رو انجام میدید مطلع هستیم و تحملمون هم دیگه تموم شده. و در اینجا بودش که ایشون اعلام کرد، گفتش که ما با ایالات متحده امریکا داریم تنظیم و همکاری میکنیم که جلوی این تهدیدها رو در انگلستان بگیریم. همین حرفی که آقای اندی برنم هم امروز تکرار کرد چند ساعت پیش. آقای میلیبند در این سفرش و در این صحبتاش که با آقای عراقچی داشته به او گفته بوده که ما از نیروهای نیابتی و از این تروریست هایی که جمهوری اسلامی اجیر میکنه برای حمله به یهودی های بریتانیایی مطلع هستیم و همچنین از کارهای دیگری که رژیم اسلامی در خاورمیانه داره انجام میده و همچنین اعتراض کرده بود راجع به دستگیری دو انگلیسی، دو شهروند انگلیسی در ایران که همکنون در زندان اوین به سر میبرن و به اونها حدود 10 سال زندان حبس دادن. این عکسی که شما الان دارید میبینید، این عکس در خبرگزاری های ایرانی زبان معنی های مختلف پیدا کرد. خب طبیعتا خارج از کشور شبکه های اجتماعی خیلی تصویرهایی درست کرده بودند. برای مثال یکی از اونا این بود که عکس این دور که گذاشته بودن، پشت این عکس مونتاژ کرده بودن اون کشتار دیمار رو، کشتار ژانویه رو و جان باختگان رو در پشت سر گذاشته بودن و یک خونی از این عکس داشت می اومد، یعنی از دستای اینها خون بیرون می اومد. همچنین سیاست مردان و سیاست زنان انگلیسی هم نسبت به این کار خیلی اعتراض کردند و در میان جامعه ایرانی این صحبت پیش آمد که آیا این یک پروپاگاندایی بوده که برای رژیم بوده، برای رژیم رو میخوان لانسه کنن، میخوان اینطوری بال و پر بدن به رژیم، و آیا واقعا دولت بریتانیا از رژیم ملایان داره حمایت میکنه. و یک عده‌ای هم که خب همیشه دنبال تئوری توطئه هستند،
اونها نظرشون این بوده که بعد باز هم همین انگلیس هایی که آقای خمینی رو سر کار آوردن و اگر زیر عمامه ایشان رو نگاه می کردید زده بود Made in England، ساخت انگلیس. خب این الان دیگه حدود 5 دهه هستش که برخی از ایرانیان عزیز خب به این اعتقاد پیدا کردن و از این حرف هم با هر چقدر اسناد هم شما جلو اینها بگذارید که چنین نبوده، باز میگویند که کار انگلیس هاست. یعنی افکار دایجان ناپولونی خیلی قوی در مورد نقش بریتانیا در این 5 دهه گذشته خیلی این نقش رو بزرگ کرده و همچنین این نقش رو در حمایت از جمهوری اسلامی در واقع آگراندیسمان کرده. و من در یک صحبتی بودم، یک سخنرانی بود که بنده در اونجا مطرح کردم بعضی از مسائلی رو که همه باهاش آشنا هستیم در مورد روابط بین انگلیس و ایران. و یک آقایی که به هر صورت فکر میکنم از ایران به جلسه آمده بود از طریق اینترنت، از طریق زوم، این ویدیو رو و این ویدیو کلیپی رو که همه ما دیدیم، یعنی این یک چیز تقریبا فکر میکنم جا افتاده هست که گفته میشد این آقایی که بغل آقای خمینی ایستاده و دست مردم رو میگیره، مردمی که اومدن به استقبال حضرت امام، و خودش دستشو میماله به دست امام و بعد دست خودش رو میزنه به دست اونایی که اومدن استقبال، یعنی در واقع کمکی هست، ایشون اومده کمک کنه به اینکه مردم چی بهش میگن تبرک، از دست امام یک تبرکی بگیرن. به هر صورت این شایعه خیلی قوی هنوز هم در بین ایرانیان هست و اون فردی هم که و افراد دیگری هم که در این جلسه بودند تایید کردند که این آقایی که اینجا ایستاده سفیر کبیر بریتانیا هستش در انگلستان و این در واقع خیلی قوی، این فکر خیلی قوی بین بخشی از حضار و شرکت کنندگان بود. و بنده دیدم که این رو از یک سایتی گرفتن، جای این سایت هست به نام ماجیکال پرژیا، حالا اسم این آقا هست تماس وجدا که ایرانی به نظر نمیرسه، بیشتر اروپای شرقی به نظر میاد این سایت باشه. حالا اسم، هر اسم اینا میدونید، شما میتونید حسابهای قلابی با اسمهای قلابی درست بکنید، ولی که اینجا نوشته بود حتی این فردی که شما تصویرش رو دیدید بغل آقای خمینی ایستاده، ایشون سفیر کبیر انگلستانه و حتی اسمش هم گفته سر انتونی پارسنز، که این عکسی هست که شما اینجا میبینید، این آقای سر انتونی پارسنه. و ایشون چند ماه قبل از اینکه خمینی به ایران بیاید، ایشون اصلا سفیر کبیر نبود، یعنی برگشته بود به لندن، برگشته بود به انگلستان و به ایشون شغلای دیگری دادن که در رفت بعد سازمان ملل و کارهای دیگری انجام داد، ولی به هر صورت سفیر نبود، اصلا سفیر انگلستان در اون مقطع نبود. سفیر ایران در اون زمان، قبل از این که برم روی عکس بعدیش، میخواستم شما این عکس آقای کریم سنجابی رو هم ببینید. حالا من میدونید آقای کریم سنجابی در اوائل انقلاب شکومند ایشون وزیر امور خارجه بودند در دولت آقای مهدی بازرگان، ایشون اولین در واقع وزیر امور خارجه بودند. حالا به هر صورت من این عکس رو دارم نشون میدم از آقای کریم سنجابی و بعد این عکس آقایی که میبینید و مو هم نداره، این
آقای سر جان گرام هست. این فرد بود که سفیر کبیر بود در اون زمانی که آقای خمینی آمده بود ایران، و همینطور که میبینید ایشون هیچ گونه موی در سر ندارد. یعنی مگر اینکه اینهایی که طرفدار تئوری توطئه هستند بگویند آقا نه همین خودش بوده، مو هم کاشته بوده، پستش سرش بوده، نمیدونم از این قصه ها و داستان ها که تمامی ندارد. ولی این رو دارم به طور قطع و 100% میگویم که اون آقایی که بغل آقای خمینی ایستاده در اون فکر میکنم مدرسه رفاه فکر کنم باشه، اون آقا سفیر کبیر انگلستان نیست. متاسفم از این که میگم، چون خب خیلی ها قبول نمی کنن. میدونید هر چی که شما اینو بگید میگن نه اصلا چیزی امکان نداره. ببینید من اینو خواستم برای در واقع با سند و شواهد و مدرک و مرجع بگویم که در مجموع در این 4 و 5 دهه گذشته 17 سال سفارت انگلیس بسته بوده. خب من نمیدونم این چه حمایتی از یک کشوری یعنی آخوندا میکنن که 17 سال سفارتشون بسته بوده. خود بنده به یاد دارم از همون اوائل انقلاب، یعنی از سالهای تقریبا 1980 به بعد، یعنی حدود 61، برای مدت 10 سال سفارت بسته بود. یعنی خانواده خود بنده اگر میخواست ویزا بگیره بیاد به انگلستان مجبور بود بیاد بره برای مثال هلند، برای مثال اسپانیا، اونجایی که ویزا هنوز نمیخواست، و ما میرفتیم یا آلمان. من بارها این کار کرده بودم، مثلا رفته بودم آمستردام، از اونجا ویزا گرفته بودم برای فامیلای نزدیکم، یا اینکه رفته بودم در هامبورگ در جرمنی، در آلمان این کار کرده بودم، یا رفته بودم اسپانیا. به هر صورت اگر روابطی حسنه هست و اگر یک دولتی از یه دولت دیگه 100% داره حمایت میکنه، من نمیدونم چطور که سفارتش 17 سال بسته بوده در مجموع 17 سال. خب اینا بالاخره باید جواباش داده بشه توسط اونایی که خیلی فکر میکنن روابط خیلی حسنه هست و نزدیکه. من این چند عکسی که نشون خواهم داد به نظرم این عکس ها گویای خیلی مسائل هست. عکس بالا رو که میبینید آقای ترامپ هست و آقای اندی برنام نخست وزیر جدید انگلستان، همینی که امروز گفته دولت ایران نقش داشته، دولت جمهوری اسلامی یا به قول آقای بهبهانی رژیم اهریمن دست داشته در این خرابکاری که در پایگاه هوایی فرانکفورت بوده، و آقای ترامپ همینطور که میبینید این عکس خیلی گویا هست، خیلی جالبه، چون همینطور که میبینید این دست دادن یک دست دادنیه که در واقع حالت بیعت داره به نظر من. یعنی ایشون داره اندی برنام به ترامپ میگه آقا شما، ما با شما هستیم، ما همراه شما هستیم. و از اون روز هم که ایشون رفت و دیدارها شده ما میبینیم روابط بین امریکا و انگلیس خیلی نزدیکتر و همکاری ها خیلی بیشتر، صحبت ها خیلی حسنه تر، و اون تنشنی، اون مسائلی که با آقای کیر استارمر داشتن الان اونها رو تا حد زیادی ندارن. عکس پایین شما آقای نایجل فاراج رو میبینید که رئیس ریفورم هست و به احتمال قوی، حالا اینها حدس و گمان هست، امکان زیادی داره که ایشون نخست وزیر بعدی انگلستان باشه با آقای رضای پهلوی، و این باز نشان دهنده حمایت حزب های
مهم انگلستان از مواضع شاهزاده رضا پهلوی هست. عکس بعدی که میخوام نشون بدم عکس آقای لورد گلاسمن هست و آقای لورد گلاسمن الان مدت‌های زیادیه که در واقع تلاش کرده که فعالیت‌های خیلی منسجمی داشته باشه علیه رژیم اسلامی و سفری هم که آقای شاهزاده رضا پهلوی به لندن داشتن و در پارلمان آمدند و با افراد بسیار رده بالای پارلمان انگلیس صحبت و گفتگو کردن، همه به خاطر، والا همه رو نمیشه گفت، ولی آقای گلاسمن نقش بسیار بزرگی داشت. پس میبینیم که یک و ایشون لرد حزب کارگر هست، لرد حزب محافظه کار هم نیست و از این جهت خیلی مهمه. به هر صورت ایشون دیداری داشت با خانم امیلی ثورنبری که یک فرد بسیار با تجربه هست و رئیس کمیته امنیت ملی انگلستان حساب میشه و این دیدارها دیدارهای رسمی بود. پس ما میبینیم که مواضع حزبهای انگلستان هم، من حالا کیس حزب محافظه‌کار رو هم نشون خواهم داد، ولی در همین هم اکنون میبینید که هم حزب کارگر هم حزب ریفورم خب دارن طرفداری میکنن از مواضع شاهزاده رضا پهلوی. ما برای این که ببینیم چطور حزب های انگلیسی الان به شدت با مواضع جمهوری اسلامی مخالفن و همچنین بدونیم چطور برخورد میکنن، من دو نمونه آوردم. یک نمونه از آقای نایجل فاراج آوردم که ایشون میگوید ما این اخطار رو دادیم خیلی وقته که رژیم اسلامی و جاسوسان و مأمورانش که توسط این قایق‌هایی که از کانال مانش عبور میکنه، قایق‌های کوچیک پارویی عبور میکنه یا حالا از این چیزهای کوچیک داره، موتورهای کوچیک داره میاد اینور، خیلی از اینا قاچاقی ماموران جمهوری اسلامی رو میاره برای خرابکاری به انگلستان و ایشان میگوید که ما میخواهیم ببینیم که کی مسئول این بمب یا حداقل اون توطئه بمبگذاری در پایگاه هوایی فرانکفورت بوده و به هر صورت انگشت رو، اشاره رو آقای نایجل فاراج چند روز قبل، نه امروز، به ماموران جمهوری اسلامی داده بود. بالا فرد دیگری که باز آقای ریچارد تایس، ایشون هم از وکلای حزب ریفورم هست و خیلی طرفدار و هوادار شاهزاده رضا پهلوی و مخالفین جمهوری اسلامی هست. ایشون هم در یک سوشال میدیا، در یک توییتی که زده بود، برگشته بود حمله کرده بود به یک ایرانی تبار به نام مریم اسلام دوست و به اون حمله کرده بود و گفته بود که شما که به عنوان یک رهبر سندیکاهای انگلستان هستی چطور مواضع طرفداری از یک رژیم خشن هستش و اون رژیم اسلامیه. در واقع با حرفا مواضع خانم اسلام دوست مخالفت کرده بود. خانم اسلام دوستم برگشته بود در همین صحبتی که من اینجا آوردم
گفته بود که ماها که طرفدار CND هست، Campaign for Nuclear Disarmament، یعنی ما با سلاحهای اتمی مخالف هستیم، ولیکن ما همچنین از اینی که یه کسی میخواد از سلاح اتمی با سلاح اتمی دیگران رو بترسونه با اون هم مخالفیم و با تغییر رژیم هم مخالفیم. بر صورت مواضعش مواضعی بوده که آقای تایس از اون مواضع طرفداری نکرده و خوشش نیامده و این رو میبینیم در توییتش اوورده. پس میبینید که الان مواضع حزب ریفرم و مواضع حزب کارگر و همچنین هم من نشون خواهم داد مواضع حزب محافظه‌کار الان شدیداً، یعنی حزب‌ها شدیداً مخالف رژیم اسلامی دارن فعالیت میکنن. آقای کمیونیت و لباس نظامی تنش هست به نام میجر یعنی سرهنگ تام توگنهات که هم در افغانستان جنگیده و هم در عراق بوده، مأموریت داشته، امروز وزیر امور خارجه سایه است، یعنی در حزب محافظه‌کار ایشون اگر حزبش سر کار بیاد ایشون میشه وزیر امور خارجه و همکنون با حرارت و با زبانی بسیار محکم میگوید که ما مخالف حتی دست دادن آقای میلیبند هستیم با آقای عراقچی. و چطور می شود که وزیر امور خارجه انگلستان رفته و دست داده با رژیمی، با فردی که مردم خودش رو می کشه؟ و همچنین گفته که این رژیم رژیمی هستش که مخالفین خودش رو اعدام میکنه، مخالفین خودش رو تهدید میکنه و همچنین گروه های تروریستی رو بهشون کمک میکنه، به همچنین نام برده از گروه حوثی ها در یمن. آقای تام توگنهات به ایرانی ها و مواضع ایرانی ها خیلی نزدیکه و جدیدن هم در یک مقاله‌ای که در روزنامه معتبر پالیسی ریویو بود، ایشون با همکاری آقای علی انصاری، پروفسور علی انصاری البته که در دانشگاه سنت اندروز هست، مقاله چاپ کرده بود که در واقع گفته بود انگلستان و دولت کارگر باید مواضع خیلی محکمتری رو علیه رژیم اسلامی بگیره. اینها به نظر من خیلی مهمه. الان شما نگاه کنید، من حزب ریفرم رو گفتم، بخشی از حزب کارگر رو گفتم، الانم دارم حزب محافظه‌کار رو میگم. اینها حزب‌های اصلی این مملکت هستن و باز هم در همین صحبت هایی که ایشون در پارلمان کرده گفته که ما متوجه این هستیم که این عکسی که آقای میلیبند گرفته و به قول خودش اومده یه پوزی داده در سازمان ملل و این لغت پوز دادن رو استفاده کرده، این به ضرر منافع ملی انگلستان هست. برای اینکه این کار مشروعیت میده به رژیم اسلامی و کلن گفته که این رژیم رژیمی هستش که
به منافع ما و در درون کشور ما داره خرابکاری میکنه و این کارها رو ما باید جلوشو بگیریم. و من اینجا در خط قرمز، اون چیزی که خطی رو که قرمز هست، گفته که ما باید با اینها مقابله کنیم با کمک همدستان و متحدین خودمون. دیگر فردی که ایشون هم در کابینه سایه هست و از حزب محافظه‌کاره و در وزارت خارجه، یعنی میشه گفت وزیر سایه وزارت خارجه هست، ایشون هم خیلی شدید برگشته به آقای میلیبند گفته چطور شما اجازه میدید به خودتون که برید دست بدید با این فرد؟ شما مسئول هستید در قبال پارلمان در مقابل یهودی های بریتانیایی، در مقابل خانواده فورمن که الان در زندان اوین بازداشت شده و حبس هست. و این خانم الیشیا کرنز برگشته و میگوید که این یک برد رسانه‌ای پروپاگاندایی به قول اون مرحوم پروپاگاند هستش برای اسلامیون.

الان اون دو فردی رو که زن و شوهری که رفته بودن با موتورسیکلت دور دنیا، یعنی اینا این نبوده که بلنشن از اینجا را بیفتن برن مستقیم تهران زندان اوین، اینها در سفری که داشتن و با موتورسیکلت دور دنیا رو میگشتن، یکی از جاهایی که خواستن عبور کنن ایران بوده که خب اینها رو گرفتن. خانوم به نام لینزی و کریگ فورمن به اینا حدود 10 سال زندان دادن، الان 2 سال هستش که در حبس هستن در زندان اوین. اینها اعتصاب قضا کرده بودن برای اینکه به اینا اجازه گفتگو با خانواده و اینا رو تلفنی کم میدادن، کم گفته بودن. حالا اینا اعتصابشون رو شکوندن، ولی کن میگوین هنوز پسر ایشون میگه که هنوز اون ارتباطات به اون صورت که باید باشه برقرار نشده. از اینجا من وارد صحبتام راجع به این کار تروریستی یا این پازل تروریستی یا این معما میخوام صحبت بکنم و من گاهنامه و زمانبندی اینو از روزی که شروع شد، یعنی از یک شنبه گذشته تا به حال رو برای بینندگان عزیز توضیح خواهم داد. این صحبت و این حرفی که آقای اندی برنم چند ساعت پیش زد از لحاظ تاریخی بسیار مهمه. حرفی که امشب زده شد به معنای واقعی رو در رویی کامل با رژیم اسلامی است. لغتی رو که استفاده کرد آقای برنم بود به انگلیسی strong indications، یعنی شواهد بسیار قوی هست که رژیم اسلامی نقش مهم در این کار تروریستی در پایگاه هوایی فرانکفورت داشته. strong indication وقتی که از زبان نخست وزیر جدید بریتانیا آقای اندی برنم که نخست وزیر حزب کارگر هست، خب این خیلی حرف معنی داریه، خیلی حرف سرنوشت سازیه. یعنی ما به این سو و این مسیر داشتیم میرفتیم. اگر شما خاطرتون باشه من در صحبت‌های قبلیم همش راجع به همسویی مواضع امریکا و انگلیس صحبت کردم و گفته بودم که با آمدن آقای اندی برنم شرایط و نزدیکی واشنگتن به لندن بیشتر خواهد شد. حالا در این اسلاید های بعدی هم این رو نشون خواهم داد. یه موقعی هست که شما میبینید که یک سیاستمدار مثلا امریکایی مثلا میاد این حرف رو میزنه، میاد میگه که این نقش ایران خیلی نقش داشته، دست داشته تو این کار و ما این رو میدونیم. یه موقع هست یک خبرنگاری یا یک وکیلی یا یک فرد دیگه‌ای میاد اینو میزنه، مثلا آقای میلیبند اومد اون هم. اهمیت این قضیه اینه که نخست وزیر انگلستان آمده این حرف رو گفته، یعنی بالاترین مقام اجرایی در یه مملکت. خب مشخصه که این حرف بزرگ و این تغییر سیاسی پشتش مسائل دیگه ای هست که خب این رو هم باید گفته باشیم. از دیروز 29 تحریم های گسترده رو انگلستان علیه رژیم اسلامی اعلام کرد.
عملی کرد از دیروز. و ما اگر که نگاه کنیم به حرفی که آقای اندی برنم زده، این مصاحبه چند ساعت پیشش هست، میگوید من اینها رو توی قرمز آوردم که باز نشون بدم چطور در حرفهای ایشون همش صحبت از ایالات متحده امریکا هست. در پاراگراف اول ایشون میگوید که ما داریم با همکاران خودمون و با شرکای خودمون در ایالات متحده امریکا صحبت میکنیم و در تمام هفتم صحبت کردیم و گفتگو داشتیم که بگوییم کارها چگونه داره پیش میه، چه اتفاقاتی داره میفته اینجا و خود آقای نخست وزیر میگوید که خیلی اعتماد بالایی داره به سازمانهای امنیتی بریتانیا که اونها چگونه دارن با این مسئله برخورد میکنند و این خیلی قضیه پیچیده‌ای هست و مطالعات و تحقیقاتی که ما داریم میکنیم جدیه. و باز هم میگوید که ما داریم خیلی به طور نزدیک با همکارانمون در ایالات متحده امریکا کار میکنیم. و در اینجا در واقع ریپورتاجی که بوده، این پنج نفری رو که اینها دستگیر کردن، این پنج نفر بین سنای 23 و 25 بودن و چهار نفر اینا در وستمینستر که یکی از مناطق مرکزی لندن حساب میشه، از اونجا زندگی اونجا میکنن و این نفرشون هم در منطقه کمدن. منطقه کمدن همین جنگ خانم اسلام دوست اینجا برای مدتی در اونجا کانسلر یا شهردار بود با همسرش گمون میکنم. حالا این پنج نفر رو آزاد کردند. وقتی صحبت شد لغت آزاد، آقای اندی برنم گفت ما اینا رو آزاد نکردیم، ما اینها باید بیان، اینا تحت نظر پلیس هستند و ما تحقیقات خودمون رو داریم ادامه میدیم. و اون کسی که به نام فکر کنم آقای تیلر هست که رئیس کل ضد تروریسم هست، گفته بود که این کاری که به اینها بیل دادیم، یعنی اینا رو گذاشتیم که فعلا در زندان نباشند ولی اینها رو داریم، اینها باید بیان هر روز گزارش بدن، امضا بکنن در ایستگاه پلیسی در منطقه در لندن، این به خاطر اینکه ما تجربه داریم و میدونیم که این کارمون به نفعمونه که این کار رو انجام دادیم. حالا این حرفا به این معنا هستش که ما درسته اینها بیل دارن. بیل به این معنا هستش که شما در توی بازداشتگاه نیستی ولی در واقع بازداشت هستی. حالا ممکنه الکترونیکلی بازداشت باشی، مثلا به پات به دستت چیزای الکترونیک بزنن که به احتمال زیاد به اینا زدن و حالا شاید میخوان کارهای دیگر رو رصد کنن. اینها دیگه تصمیماتی هستش که پلیس انگلستان گرفته. دیروز آقای مارک روبیو وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرد و گفتش که اینها تردید ندارن که دست یک خارجی
فارین اکترز توی این کار بوده و زمزمه هام از همون موقعی که این خبر آمد بیرون انگشت ها رو بیشتر به روی رژیم ایران اینها اشاره می کردن و می گفتن که اکثر خبرگزاری ها، اکثر اونهایی که مفسران هستن، اشارهشون به رژیم اسلامی بود، چرا که می گفتن اینها الان طی این چند سال گذشته کارهای تروریستی توسط نیابتی های خودشون در انگلستان انجام دادن، چه به خبرگزاری ها یا خبرنگارا حمله کردن، آتش سوزی چند تا آمبولانس در محله یهودیا و کارهای دیگری که هم MI6 هم MI5 این سازمان های در واقع امنیتی انگلستان با اون آشنا هستند. برای دوستان من خواستم از طریق این تصویر نشون بدم که اول از همه روی نقشه این پایگاه هوایی کجاست. این نقشه به اصطلاح بریتانیای کبیر هست، لندن در اینجا واقع شده. میبینید من اینجایی که دارم اشاره میکنم اینجا هست و این پایگاه هم که با علامت قرمز نشون میده در جایی در استانی هست به نام گلاسترشیر و اصطلاح اگر بگیم آکسفورد، شهر آکسفورد اینجا واقع میشه، غرب آکسفورد به طرف مرز کشور ولز هست. خب پس این از لحاظ جغرافیای این پایگاه هوایی. حالا این پایگاه هوایی چرا مهمه؟ RAF فرفورد از این جهت مهمه که بمب افکن‌های امریکایی و پرسنل امریکایی در این منطقه هست، یعنی همین بمب افکن‌های B1 و B2 و B1 و B2 اینا از اینجا پرواز میکنن، چون باند فرودگاه اینجا چند مایلی هست و هواپیماهای قولپیکر احتیاج به باندهای بزرگ دارن. این دهی که حدود 85 خانوار داره و این خط زردی هم که دایره ای هم که دور اینجا میبینید، این جایی هست که پلیس در واقع اینجا رو محاصره کرد، یعنی کل این دهکده رو که حدود 85 خانوار داره، 85 خانواده هم برای چند روز اینا مجبور شدن که ببرن در هتل جاهای دیگه نگهداری کنن و این 5 نفری رم که دستگیر کردن در همین نقطه هست که میبینید باز با قرمز من نشون دادم و این در پایگاهه، در پایگاه هوایی در واقع اینجا واقع شده و اینها قصد داشتن، حالا سه تا وانت بوده، این سه تا وانت بیان از اینجا وارد پایگاه هوایی بشن. بله، حالا من از طریق این میگن تایملاین، گاهنامه، زمانهای مهمی رو، یعنی اون اتفاقاتی که افتاد و من توضیح میدم سریع. ببینید این روز یک شنبه بود، 27 سپتامبر، 45 دقیقه بعد از نیمه شب اینا پلیس اولین تلفن رو دریافت میکنه که سه تا وانت مشکوک در این منطقه‌ای که من نشون دادم دیده شده. الان مشخص شده که این تلفن که زده شده 45 دقیقه بعد از روز بعد از 12 شب، این رو یکی از همین 5 آدمی که تروریست اعلام کردن، یکی از این 5 نفر بوده، یکی از این 5 تا جوان بوده.
ساعت 1:36 میگویند یک کشاورزی اون هم زنگ میزنه به 999. 999 اینجا برای کارهای اورژانس و برای کارهای اضطراری که یا به پلیس میخوای خبر کنی یا میخوای آمبولانس خبر کنی، زنگ میزنی به 999. پس یادتون باشه اولین تلفن رو خود یکی از این تروریستا زده. حالا اگر بتونیم بگیم اینا اسمشون تروریست هست. بعد صبح این 5 تا جوان

ساعت 1:50 دقیقه به جای پلیس معمولی، پلیس های عادی، پلیس ضد تروریسم میاد وارد کار میشه و اونان که تا به امروز کل این کار رو به عهده داشتن در حال بررسی هستند. و وقتی کار به دست پلیس ضد تروریسم میرسه یعنی اینکه مسئله خیلی مهمه. روز دوشنبه هم آقای اندی برنم یک جلسه ای داشت در شماره 10 داونینگ استریت به نام کوبرا. وقتی اینا جلسه کوبرا میذارن، این جلسه یعنی یک جلسه بزرگ امنیتیه که همه نیروهای نظامی و تمام دستکاران امنیتی میان و میشینن و تمام اخبار رو بررسی میکنن و این روز دوشنبه انجام شد. روز دوشنبه ساعت 16 بعد از ظهر، البته ساعت 12:30 روز دوشنبه، اینا یه عکسهایی رو نشون دادن، عکسهایی از این 5 فرد که من نشونتون خواهم داد. ساعت 16 بعد از ظهر گفتن که ما اینها رو به شرط که گفتم، همینه که دستگاه الکترونیک وصل میکنن و این حرفا، اینها رو تحت نظر آنچنانی خواهیم داشت. و ساعت و روز سه‌شنبه اعلام کردن ساعت 6 بعد از ظهر که اینجا مواد منفجره نبوده، فقط اینها چند مقدار زیادی بنزین تو ماشین داشتن. و روز چهارشنبه صبح که همین امروز صبح باشه، برای اولین بار مشخص شد، گفته شد که اون تلفن اولی که 45 دقیقه پس از نیمه شب بوده، اون رو خود این تروریستا زده بودن. ساعت 5 بعد از ظهر امروز آقای اندی برنم نخست وزیر اعلام کرد که نشانه های بزرگی هست که رژیم اسلامی در این کار نقش داشته. حالا تئوری های مختلفی، حدس و گمان های مختلفی راجع به این مسئله هست و من مطمئنم بینندگان عزیز خودشون بر صورت تجاربی دارن و حدس هایی خواهند زد که چرا اصلا قضیه چی بوده، ولی این در حال حاضر یک حالت پازل داره، یک حالت معما داره که این افراد اونجا چیکار میکردن، با این سه تا واند بنزین توی ماشین چی بوده، چرا خود اینا زنگ زده بودن به پلیس، گفته بودن پلیس بلند شو بیا اینجا، ما اینجا تو وانت نشستیم تا شما بیاییم، داریم فعلا پپسی کولا یا دوتا آبجو میخوریم تا شما بیای ما را دستگیر کنی. خب اینا خیلی عجیبه، یعنی از لحاظ داستانی عجیبه، ولی خب ما دیدیم در دهه‌های قبل، آن زمانی که IRA که یک گروه تروریستی ایرلندی بود، خب از این کارا زیاد میکرد. مثلا زنگ میزدن میگفتن که در فلان تلفن ما بمب گذاشتیم، بعد میرفتی میبینی که اونجا بمبی نبوده. بعد یه جای دیگه زنگ میزدن میگفتن بمب گذاشتیم تا نیم ساعت دیگه منفجر میشه، بعد 20 دقیقه میگذشت منفجر میشد. خب از این داستان ها هم ما در دههای قبل دیدیم در انگلستان. حالا الان واقعا مشخص نیست به طور کامل که جریان چی بوده. در حال حاضر با توجه به اینکه پلیس ضد تروریسم در این چند روز گذشته در اون منطقه، یعنی در منطقه فرفورد، کلن خیلی مشغول فعالیت های نظامی و پلیسی بوده، اینها اجازه دادن که خانواده ها به خونه هاشون برگردن، به خاطر اینکه گفتن ما مواد منفجره پیدا نکردیم، مقداری بنزین

0: در این سه وانت بوده و عکسی هم که ببینید شما الان این تصویر بالا که نگاه بکنید میبینید که یه بشگاه های اینجا هست. این بشگاه مثل این که توی این بشگاه بنزین بوده، حالا این بنزین رو میخواستن چی کار بکنن و حتی روی این وانت ها آرمی که زده بودن آرم یک شرکتی بوده که شرکت سوخرسانیه که درسته اون اصل قضیه یعنی این شرکت موجوده، یعنی اون شرکت سوخرسانی مثلا اکس وای زد هست، ولی کن این سوانت متعلق به اون شرکت نبوده. اینا همینطوری یه آرمی زده بودن شرکت سوخرسانی روی این سوانت. شایعات زیاده، ببینید شایعات زیاده، ولی این عکسی هم که اینها تصویر اینها رو همینطور که میبینید که آقای نایجل فاراش اصرار داره که باید اسم و نام و نشان اینها داده بشه و تا همکنون داده نشده، بعضی ها میگویند شاید این ملیت هایی که گفته میشه انگلیسی هستند، یعنی بریتانیایی و پاسپورت ایران پاسپورت بریتانیایی دارن، ملیت های اصلیشون کجاست یا روابطشون چیه، اینها مشخص نشده. همینطور که من گفتم دولت امریکا در سطوح بالا، یعنی در سطوح آقای ترامپ و آقای روبیو، مرتب روی این مسئله خیلی اطلاع رسانی کردن و آقای ترامپ در همون روزهای اول، یعنی روز همون یک شنبه، گفت که اینها قصدشون، هدفشون این بوده که صدمه سنگینی به پایگاه های ما بزنن و به هر صورت روز یک شنبه آقای ترامپ صحبتش این بود. آقای روبیوم که من نشون دادم چند روز پیش گفت که دستای خارجی در کار بوده و همینطور که میبینید پلیس ضد تروریسم اعلام کرد که ما هیچ گونه مواد منفجره‌ای در این سوانت پیدا نکردیم، تنها چیزی که اینجا بوده مقداری بنزین بوده. سفارت جمهوری اسلامی در لندن در سوشال میدیا، در شبکه اجتماعی آمد و همون روز یک شنبه بود گمان کنم، حالا اگر یک شنبه نبود حتما دوشنبه بود، اعلام کرد که ما هیچ گونه نقشی در این کار در فرفورد نداشتیم و نداریم. یعنی ما در این پایگاه هوایی، اینی که گفته میشه ما دست داریم، ما هیچ گونه نقشی نداشتیم. یادتون باشه که روز یک شنبه یا روز دوشنبه کسی فعلا مستقیما از نظر دولتی اعلام نکرده بود که این تقصیر رژیم ایرانه. یه عده‌ای خب تو این سوشال میدیا حدس و گمان زده بودن، ولی اینی که خود سفارت بیاد بگوید یک همچین بیانیه‌ای رو صادر بکنه و اسمش هم بذاره ایرانوفوبیا، که این لغت هم باز یک لغت جدید و تأسیسی هست و من فکر نمی کنم که این لغت در هیچ جای دنیا مرسوم باشه و اصلا یک همچین ترمی، یک همچین واژه‌ای رو بخواد در جای استفاده کسی بخواد استفاده بکنه. در مجموع این چند پاراگرافی هم که اینها نوشتن هم از لحاظ گرامری یعنی دستوری و هم از لحاظ بیانیه‌ای اشکالات اساسی دارد که البته خب حالا اونهایی که تو کار نوشته های قانونی هستند یا حتی نوشته های ساده هستند میتونن غلط های گرامری، دستوری و همچنین معنایی و مفهومی این رو هم در نظر بگیرن. به هر صورت این رو، یعنی کمچین خبری رو که بسیار مهمه رو، به عقیده من در یک شبکه اجتماعی نباید منتشر میکردن. اینها هنوز کسی آخه نگفته بود که، یعنی به طور رسمی اعلام نشده بود، حالا بالاخره شده و اینها این صحبت ها رو کردن. و باز هم میدونید بیشتر این مقاله یه مقاله مقاله که نه بیانیه، بیانیه باز حالت پروپاگاندا داره. یعنی تا مسئلهش این نیستش که فقط گفته باشه ما این کار رو نکردیم، در همین چند پاراگراف اومده باز حمله کرده به اسرائیل و امریکا و اینا. البته به انگلستان حمله نکرده، ولی به امریکا و اسرائیل حمله کرده. آخرین اسلایدی که دارم راجب اینه که من هفته پیش گفتم که در این تحریم هایی که همه جانبه هست و الان داره روز به روز بیشتر میشه، بعضی از کشورها رو، خب اینا باید جلوی اون کشورها رو بگیرن، مثلا امارات، مثلا چین، مثلا روسیه است، مثلا ترکیه است. میدونی اینا کشورهایی بودن که کمک کردن در طی این چند دهه گذشته برای دور زدن تحریم ها. خب الان یه نمونهشی که دیدیم ما همین چند روز پیش این بود که شرکت هواپیمایی کسپین، که این هواپیماهای بوئینگ هم داره، 737 هواپیماهای بوئینگش رو با مسافرینش در فرودگاهی در استانبول اینها گرفتن و مسافرین رو هم پیاده کردن. این خیلی واقعا اینم یکی از این کارهای بسیار عجیبی هستش که من توی این چند روزه دیدم و خوندم. یعنی اینکه شما مسافر این هواپیما باشی و این هواپیما بخواد از باند فرودگاه بلند شه از مقصد استانبول به تهران، بعد بیان بگو این هواپیما رو ما گرفتیم به خاطر اینکه این شرکت هواپیمایی کسپین حدود 3 میلیون یورو به ما بدهکاره و ما نمیگذاریم این پرواز کنه. خب این این جهت مهمه که ترکیه که از این کارا نمی کرد و یکی از شاهراهای اقتصادی برای حیات جمهوری اسلامی هست، چطور همچین اجازه ای رو داده؟ خب اینها به صورت بقیده من همش قابل مطالعه هست. هر صورت بینندگان عزیز و دوستان عزیز، من خواستم فقط امشب یک خلاصه کرده باشم از حرفایی که امشب زدم. مهمترین خبر امشب این هفته امروز و از لحاظ تاریخی برای ما این هستش که ما دیدیم نخست وزیر انگلستان آقای اندی برنم برای اولین بار اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی نشانه های قوی هست که در این کار تروریستی، در این قضیه پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته. و این از این جهت های اهمیت هست که نخست وزیر یک مملکتی بدون داشتن مدارک و سنت هایی که مستند هست نمی آید و یک همچین حرفی رو بزنه. این یک مسئله. دوم این که ما در صحبت هایی که در این چند هفته گذشته و به خصوص در این هفته زده شد می بینیم که همکاری ها بین حزب کارگر، یعنی دولت حزب کارگر و ایالات متحده امریکا روز به روز بیشتر شده. اینی که جزئیات این کار تروریستی چه بوده و چه دلایلی داشته که به این صورت ما میبینیم انجام شد، این رو حالا باید در روزهای آتی اینها رو رصد کرد و دید واقعا جزئیاتش چی بوده. بالاخره اخبار بیرون میاد. دیگر مطلبی که امشب گفتم اینه که تمام حزبهای انگلستان الان در حال حاضر، چه حزب ریفرم، چه حزب کارگر، چه حزب محافظه کار، الان از اینی که رژیم اسلامی در خاک انگلیس عملیات تروریستی انجام میده به ستوه آمدن و طرفدار تغییر هستند. حالا تغییر چگونه خواهد بود اون رو دیگه آینده تعیین میکنه. و آخرین نکته به اونهایی هستش که هنوز تفکر دایجانی و دایجان ناپولونی دارن و فکر میکنن که هر کاری که در ایران اتفاق میفته اینها انگلیس ها هستن که دارن این رو تجویز میکنن و نقشه راه رو اینها میدن. اسناد و شواهد این رو نشون نمیده. ببینید، من نمونه ای که آوردم از همون آقای در واقع اینها گفته بودن سر انتونی پارسن که اون غلط بود، که ایشون که اصلا نخست سفیر نبود در زمانی که خمینی آمد ایران، بعد گفتن که حالا شاید آقای سفیر بعدی آقای گرام باشه که او هم دیدید نه مویی داشت نه قیافش شبیه اون فردی بود که بغل آقای خمینی ایستاده بود. ببینید، تا ما اون فرهنگ رو پیدا نکنیم که بدون مدرک، بدون سند، بدون داشتن اطلاعات دقیق نظر ندهیم، این خودش یک نوع رشده، هم از لحاظ اینی که هم از لحاظ گویندگان، هم از لحاظ بینندگان. یعنی بینندگان باید از خودشون و از اون سخنران سوال کنند دلیلش چیست، علتش کجاست، مدرکش کجاست، سندش کجاست. ببینید، الان وضعیتی که پیش اومده اینه که هر کسی میاد میره تو سوشال میدیا و برای خودش حساب باز میکنه، بعد حرفایی میزنه که نه سندی داره، بعد افراد هم اینا رو پخش میکنن. خب این یک کار اشتباهی هست، ما باید از این جلوگیری کنیم. دوستان عزیز، من صحبتام رو دیگه امشب به پایان میرسونم به امید دیدار و روزهای بهتر تا هفته آینده.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

قتل فروهرها و مختاری و پوینده و مجید شریف به روایت قاتلین

خانم ها و آقایانی محترم، خواهران و برادران عزیز، در این شب سرد مهالود که به قول تنسر در نامه به گشنسب شاه تبرستان تمیز حقیقت از میان برخواسته و سیرت انسانی رها گشته است، به شما سلام می کنم.

دوستان خردمند و دردمند، کشتار فکر و گفتمان مخالف در میهن ستم دیده و مجروح ما که نقطه اوجش اسیر کشی سال 1367 بود، بعدها دامن زندانیان آزاد شده را هم گرفت و قاتلین با طرح موسوم به القدیر شماری از آنان را ربودند و کشتند. تیغ ستم فرهنگورزان و دانشوران ایران را هم نشانه گرفت. عمله بیداد بر خودشون نیز ستم کردند، زیرا اون که انسانی را می کشد، انسانیت را در خود می کشد.

در این بحث بعد از اشاره کوتاه به داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و مجید شریف، روایت کسانی که آنان را کارداجین کردند یا به دار کشیدند، روایت قاتلینی چون مهرداد عالی خانی را از گرفتن، ربودن و کشتن آنان قرائت می کنم. مجید شریف، متولد 1329، نویسنده و مترجم ایرانی، صبح 28 آبان 1377 در تهران ناپدید شد و پس از 6 روز جنازه‌اش را در خیابان یافتند. از نویسندگان ماهنامه ایران فردا و عضو دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر علی شریعتی بود. از جمله نوشته های وی بازاندیشی ضروری در مبارزه سیاسی و طرح نهادهای دموکراتیک، همچنین سیری در قلمرو درون است، ترجمه اراده قدرت اثر نیچه، تاریخ یک ارتداد اثر روژه گارودی و پیامبر اثر جبران خلیل جبران از اوست. وی صبح 28 آبان 1377 با لباس گرم کن از منزل مادرش در یوسف آباد به قصد پیاده روی خارج می شود، ولی هرگز به خانه باز نمی گردد. ماشینی، یک تاکسی جلوی او سبز می شود و به زور سوارش می کنند. روایت قتل او کدوار و به کوتاهی و اشاره از زبان مرداد عالی خانی از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای سال 77. او را بردیم توی انباری. مقاومت، بیهوش، درازکش، آمپول، جوراب، داخل تاکسی، سمت چپ عقب، عادی در همون مسیر، بازگشت، نیش ترمز، کنار پیاده رو، دست رو قلبش، کفش و جورابش رو هم پاش کرده بودیم، نمره تاکسی رو هم عوض کرده بودیم، انداختیمش بیرون از ماشین. داریوش فروهر، متولد 1307، دبیر کل حزب ملت ایران و وزیر کار دولت مهندس بازرگان بود که در اول آذر 1377 به همراه همسرش پروانه اسکندری در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در منزلش به قتل رسید. وی از جمله رهبران جبهه ملی ایران از سال 56 تا 58 بود و در هر دو رژیم شاه و شیخ به زندان رفت، زندانی سیاسی بود. پروانه اسکندری، پروانه فروهر، متولد 1317، از رهبران جنبش دانشجویی و سپس حزب ملت ایران و جبهه ملی ایران بود. نخستین زنی بود که به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران درآمد. پروانه فروهر مدیر مسئول نشریه جبهه ملی ایران نیز بود. در سالهای 1370-77 به همراه همسرش داریوش فروهر به چهره برجسته اپوزیسیون دگرگون خواه تبدیل شده بود. وی نیز شب اول آذر 1377 به طرز فجیع به قتل رسید. کارداجین شدن پروانه بود داریوش فروهر به روایت قاتلین.
مهرداد علی خانی با نام مستعار صادق میگه قرار شد ابتدا من و مسلم به درب منزل فروهر مراجعه و سپس سایر نیروها یکی یکی وارد منزل شوند. مسلم زنگ در را زد. خانم فروهر گوشی اف اف رو برداشت، سوال کرد: بله. مسلم اظهار داشت: من رضایی هستم از اداره آگاهی، در رابطه با رنوی شما مسئله پیش اومده و لازم است چند دقیقه جناب آقای فروهر را ببینم. پروانه فروهر گفت: الان میاد. بیش از 6 یا 7 دقیقه طول کشید ولی خبری نشد. مسلم دوباره زنگ را زد. خانم فروهر گفت: بله. مسلم گفت: تشریف نیاوردن. خانم فروهر گفتن: داشتن لباس می پوشیدن و آماده می شدن. الان میاند. ساعت حدود 10:50 بود که فروهر درب حیات را باز کرد. سلام و احوال پرسی کردیم. مسلم پرسید: این شماره مربوط به ماشین شماست؟ فروهر شماره ماشین را حفظ نبود. ماشین در پشت سرش قرار داشت. شماره را مطابقت داد و گفت: بله. مسلم حکمی را که مربوط به خودش بود را به رؤیت فروهر رسانید و گفت: ما اسناد و مدارک ماشین را می‌خواهیم ملاحظه کنیم. همسرش پروانه فروهر روی پله‌ها ایستاده بود و به حرف‌ها گوش می‌کرد. فروهر او را صدا کرد و گفت: اسناد و مدارک را بیاور تا آقایان را ببینند. بلافاصله شروع به تعارف برای رفتن ما به داخل منزل کرد که من و مسلم داخل شدیم و مخصوصاً لای در را باز گذاشتیم تا سایرین پس از ما وارد خانه بشوند. فروهر، من و مسلم و نیز فلاح را به اتاق محل کار خود برد و رفت پشت میز خودش نشست. مسلم در روی صندلی کنار میز قرار گرفت، من مقابل صورت فروهر و فلاح در سمت راست من نشست. خانم فروهر ما را نگاه می کرد. مسلم گفت: واقعش با اتومبیل شما سرقتی صورت گرفته. چه کسانی غیر از شما از ماشین استفاده کردند؟ همسر فروهر گفت: این ماشین در اختیار کسی نبوده و من از اون استفاده می کنم. مسلم گفت: کسی بدون اطلاع شما استفاده نکرده است؟ آیا به هیچ عنوان در اختیار کسی نبوده یا به تعمیرگاه تحویل نداده اید؟ پروانه اظهار داشت: حدود 3 ماه قبل این ماشین در تعمیرگاه بوده و ما از استفاده احتمالی اون بیخبر هستیم. مسلم اظهار داشت: در سرقت صورت گرفته یک شیء ملی رو بوده شده و موضوع بسیار با اهمیت است. بنابر ضرورت باید تحقیقات صورت گیرد. به همین جهت حکم بازرسی منظر را صادر کردن. در این وقت مسلم حکم جعلی را از کیف جیبی خود در آورد و در بین صحبت‌های من و فروهر ارائه داد که فروهر با دقت آن را مطالعه کرد. به فروهر گفتم: مسلماً این شی در این منزل نیست و این بازرسی سزاوار شخص شما که چهره‌های ملی ایران هستید نمی باشد. اما ضرورت وجود صورت جلسه‌ای از این بازرسی منزل در پرونده به دلیل اینکه به هر حال شما صاحب وسیله نقلیه می باشید هست. فروهر گفت: مانعی ندارد، بازرسی کنید. به فلاح گفتم: با خانم فروهر از بالا شروع کنید. فلاح به اتفاق پروانه فروهر از اتاق خارج و به طبقه بالا رفتند. دیگر پرسنل عملیات که به داخل حیات آمده بودند، یکی یکی با رفتن پروانه به طبقه بالا وارد ساختمان شدند و به فلاح پیوستند و مسلم نیز از درب اتاق خارج شد. من فروهر را به صحبت گرفتم. فلاح بدون اینکه فروهر متوجه شود به من اشاره کرد که او را بیار به اتاق روبرو، به اتاق پذیرایی.
از فروهر خواستم به اتاق روبرو برویم. از جای خود حرکت کرد و به پذیرایی رفتیم. صحبت ها ادامه پیدا کرد. فلاح مجدداً اشاره کرد او را به اتاق قبلی برگردم. ساعت حدود 11:30 شب بود. از فروهر خواستم به اتاق محل کارش بازگردیم. پرسنل عملیات صندلی را به عمد در دهانه ورودی اتاق گذاشته بودند. فروهر هدایت به نشستن روی این صندلی شد و روی صندلی نشست و من در مقابل او قرار گرفتم. همه چیز از قبل آماده شده بود. ناگهان هاشم از پشت سر مواد آغشته به بیهوشی را جلوی دهان فروهر گرفت. ناگهان عصا از دست او افتاد. محمد اثناعشر پرسنل اداره عملیات امنیت از من خواست از اتاق خارج بشوم تا فردی که قرار است فروهر را با کارد از پای درآورد نبینم. من از اتاق بیرون رفته و به طبقه بالا مراجعه کردم. دیدم همسر فروهر بیهوش افتاده و فلاح سرتیم این عملیات دو کارد با خود همراه دارد. محسنی از پرسنل اداره عملیات یکی از کارتها را از فلاح گرفت و ضمن قرار گرفتن در کنار پروانه اسکندری شروع به زدن ضربات کارت به قفسه سینه او نمود. به پایین برگشتم، دیدم کار فروهر نیز روی همون صندلی یاد شده تمام شده و با ضربات کارت توسط جعفرزاده یکی از پرسنل اداره عملیات از پا در آمده است. 11:40 تمام کارها تمام و در صدد خروج از منزل برآمدیم.

محمد مختاری متولد 1321، شاعر، نویسنده و مترجم ایرانی، از فعالان کانون نویسندگان ایران بود. وی 12 آذر سال 77 در ماجرای موسوم قتل‌های زنجیری جان باخت. محمد مختاری چندین سال در بنیاد شاهنامه فعالیت داشت. وی برای نخستین بار اشعار پل سلان، شاعر آلمانی، را به فارسی ترجمه کرد. از جمله آثار او اسطوره زال، تبلور تضاد و وحدت در حماسه ملی است. قتل محمد مختاری به روایت قاتلین. شماره تلفن محمد مختاری از فعالان کانون نویسندگان به دست آمده بود. قرار شد روی آدرس سوژه استقرار پیدا کنیم. با نیروهای عمل کننده عزیزپور، رضا روشن، آموزگار و خسرو براتی قراری برای 8 صبح 12 آذر در خیابان آفریقا مقابل پمپ بنزین گذاشتیم. خسرو براتی داخل یکی از کوچه ها شد، احتمالا خیابان اسفندیار، و پلاک های جعلی را روی تاکسی نصب کرد و سپس به طرف منزل محمد مختاری حرکت کردیم. سر کوچه مستقر شدیم. عزیزپور 2 ماشین نیرو با خودش آورده بود. حدود ساعت 5 عصر محمد مختاری با لباس اسپورت از کوچه بیرون آمد و از شمال به جنوب خیابان آفریقا حرکت کرد. وی برای خرید در حوالی محل سکونت خود بیرون آمده بود. حدود 20 دقیقه خریدش طول کشید. در حال برگشتن به منزل بود که علی ناظری و رضا روشن رسیدند. از خسرو براتی خواستم که تاکسی را در گوشه پارک کند. رضا روشن و علی ناظری پیاده به دنبال مختاری راه افتادند. خسرو براتی پشت فرمان پژو نشست و به سمت شمال خیابان آفریقا حرکت کرد. من در صندلی جلو قرار گرفتم. یک کوچه مانده به منزلش در سمت راست خیابان، علی و رضا جلوی او را گرفتند و تحت پوشش پرسنل دارستانی وی را سوار اتومبیل کردند. علی ناظری در سمت چپ، محمد مختاری وسط و رضا روشن در سمت راست او روی صندلی عقب نشست. علی ناظری با هماهنگی قبلی قرار شد از یکی از محیط‌های اداری بهشت زهرا که در اختیار حراست قرار دارد، چون خودش مسئول حراست بهشت زهرا بود، قرار شد از اونجا استفاده شود. رضا روشن، علی ناظری و سایر دست اندرکاران طرح القدیر اعدام منافقین، اینا رو داره مرتاد عالی‌خانی تعریف میکنه. رضا روشن، علی ناظری و سایر دست اندرکاران طرح القدیر یعنی اعدام منافقین قبل از شروع عملیات پاییز 77 از این محل مستمرن استفاده می کردن. قرار شد از اونجا برای به قتل رساندن محمد مختاری استفاده شود. از طریق اتوبان همت کمربندی جاده مخصوص بهشت زهرا را پی گرفتیم و به جهت طولانی بودن مسیر من با محمد مختاری بحث پیرامون کانون را شروع کردم. بعد از اینکه به محل رسیدیم، رضا روشن از مختاری خواست چشمش را ببندد و پیاده شود. از زمان سوار شدن خواسته بودیم او سرش پایین باشد تا متوجه نشود کجا می رویم. داخل ساختمان شدیم. در همان اتاق اول از وی خواستند روی زمین بنشیند. کار را رضا روشن و علی ناظری تمام کردند. هر دو بسیار حرفه‌ای و مسلط عمل نمودند.
علی ناظری سریعا تناب مربوطه را از کابینت داخل اتاق درآورد، مقادیر پارچه سفید برداشت، چشم و دست محمد مختاری را از پشت بست، تناب را به گردن او انداخت، به روی شکم خواباند و حدود 4 یا 5 دقیقه تناب را محکم تنگ کرد و اون را کشید. در این حالت ناظری دهان سوژه را با یک پارچه سفید گرفته بود تا بدین وسیله از ریختن خون به زمین و ایجاد سر و صدای احتمالی جلوگیری کند. این دو از روی ناخونها تشخیص دادند که کار تمام شده. ماشین پژو را به شکلی قرار دادند تا صندوق عقب اون مقابل درب این محل قرار گیرد. من و خسرو و روشن جنازه را وسط پتو انداختیم و در صندوق عقب گذاشتیم. خسرو براتی پشت فرمان نشست. در جاده افسریه یک مسیر فرعی به کارخانه سیمان تهران ماشین را نگه داشته جنازه را بیرون پرت کردیم.

محمد جعفر پوینده متولد 1333، مترجم، نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر را او به زبان پارسی برگرداند. پوینده کتاب‌های زیادی به فارسی ترجمه کرد، از جمله درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات از تئودور آدرنو، سودای مکالمه خنده آزادی از میخائیل باختین، آرزوهای برباد رفته از بالزاک، تاریخ و آگاهی طبقاتی از لوکاچ، راه زندگی از ماکارنکو. او در طی عمر کوتاهش حدود 25-26 اثر ترجمه کرد. قتل محمد جعفر پوینده به روایت قاتلین. مهرداد عالی خانی با نام مستعار صادق میگوید بعد از حادثه محمد مختاری از من سوال شد نفر بعدی چه کسی خواهد بود؟ گفتم محمد جعفر پوینده، چون فرد سازمانگر و عنصر با جسارتی در بین کانون نویسندگان است. شماره تلفن پوینده در اختیار من قرار گرفت. از روز دوشنبه 16 آذر سال 77 من، خسرو براتی، آموزگار، امیر اکبری، روشن و ناظری به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی رفتیم که به نظر می آمد اونجا محل کارش باشد. اون روز روی آدرس مستقر شده بودیم، اما خروج سوژه پوینده از اون آدرس رؤیت نشد. روز بعد یک تماس تلفنی با اون محل گرفته شد که معلوم گشت او دیگر اونجا شاغل نیست، لذا قرار شد روی آدرس دیگر وی که مربوط به محل سکونت اوس و در میدان انقلاب کوچه ژاندارمری واقع شده مستقر گردیم. بعد از ظهر سه‌شنبه 17 آذر ماه سال 77، روشن، خسرو، منبع مهدی و اصغر هر یک چند ساعتی روی آدرس منزل پوینده مستقر می شوند که سوژه رویت نمی گردد. ساعت 7 صبح چهارشنبه 18 آذر با هماهنگی قبلی خسرو براتی، رضا روشن و نیز من، مهرداد عالی‌خانی و اصغر سیاح در اطراف محل سکونت پوینده مستقر شدیم. زمانی که خودم، رضا روشن و خسرو براتی قدری از اطراف درب منزل دور شدیم، تنها اصغر سیاح نگاهش به روی درب بود که متوجه خروج او می شود و چون موتور کنار دستش بوده دنبال پوینده راه می افتد و به تعقیب او می پردازد. خسرو براتی متوجه ناپدید شدن اصغر سیاح می شه، سری نزد من اومد و موضوع رو گفت. قرار شد رضا روشن با موتور سری حدود اون محل رو بگردد تا شاید اصغر سیاح و سوژه، یعنی محمد جعفر پوینده رو پیدا کند، که نتیجه نگرفت و برگشت. پوینده پس از خارج شدن از محل سکونت خود از میدان انقلاب با یک تاکسی به میدان ولی عصر میره و از اونجا پیاده دست راست خیابان در کریم خان حرکت میکنه و بعدم وارد خردمند جنوبی میشه. یک مؤسسه فرهنگی در دست چپ خیابون قرار داشت. پوینده چهارشنبه ها به این محل می اومد. پس از کسب اطلاع از موقعیت سوژه، اصغر و خسرو با ماشین و من و رضا روشن با موتور به سوی محل رفتیم و به اصغر سیاح ملحق شدیم. تا 16:00 محل کار پوینده را تحت نظر داشتیم. او بیرون آمد، سوژه بیرون آمد. ابتدا پیاده به سمت شمال خیابان حرکت کرد. ابتدای خردمند و کریم خان سوار تاکسی شد و به پیش خیابان خردمند انقلاب اومد.
پس از پیاده شدن از تاکسی در سمت چپ خیابون انقلاب غرب به شرق پیاده می رفت. جلوی کیوسک روزنامه ایستاد و سپس به مسیر خود ادامه داد. خسرو پشت فرمان بود. من و اصغر را هم همراه خود آورد. از اونجا به بعد من و اصغر پیاده به دنبال سوژه بودیم. علی ناظری پشت فرمان پژوی عملیات بود و با رضا روشن همراه شده بود. پیاده دنبال سوژه قرار داشتیم. ناظری پژو را پارک کرد. یک برگ حکم سفید جعلی همراه خود داشتیم. اون را با اسم محمد جعفر پوینده پر کردیم. خسرو براتی دست راست خیابان بود و آهسته آهسته در پی سوژه قرار گرفت. الباقی افراد پیاده دنبال محمد جعفر پوینده بودند. حکم را به ناظری دادم. در خیابان انقلاب مقابل لاله‌زارنو جلوی سوژه را گرفتیم. خسرو براتی سریع اندور زد و در کنار دست رضا روشن و علی ناظری که برای دستگیری اقدام کرده بودند قرار گرفت. دو سه جمله با وی صحبت شد. او را سوار ماشین دئو می کنن، ماشین کره‌ای، و پس از حرکت منو کمی جلوتر سوار کردن. قرار شد اصغر سیاه پژوی عملیات را سوار و به دنبال دئو بیاد، همون ماشین. در واقع خسرو راننده دئو، من در صندلی جلو، محمد جعفر پوینده در بین روشن و ناظری در صندلی عقب قرار گرفته بود. طبق برنامه قبلی بنا شد به سمت بهشت زهرا حرکت کنیم. از شرق به غرب به سمت میدان انقلاب حرکت کردیم. به طرف راهن و اتوبان رفتیم و در پایان خود را به بهشت زهرا رساندیم، همان محلی که قبلا محمد مختاری را برده بودیم. در بین راه به صحبت با پوینده پرداختم. رغبتی نداشت. وقتی به بهشت زهرا رسیدیم هوا روشن بود. باید منتظر می شدیم تا هوا تاریک بشه. کمی بعد رضا روشن و علی ناظری به همان شکل قبلی قتل محمد مختاری کار را تمام کردند. این بار نیز رضا روشن تناب را به گردن محمد جعفر پوینده تنگ کرد و خیلی محکم کشید. سر سوژه در دست ناظری قرار داشت. در پایان کار ناظری پیشنهاد کرد جهت احتیاط خوب است دقایقی او را آویزان کنیم تا از مرگ قطعی وی اطمینان حاصل شود. یک چارچوب فلزی در محوطه سرباز این ساختمان از قبل برای داراویختن افراد آماده داشتند. ناظری تناب بلندتری به گردن جسد محمد جعفر پوینده آویزان کرد و قرار شد من، خسرو و اصغر به رضا روشن کمک کنیم تا جسد دقایقی آویزان باشد، که این کار انجام شد. اصغر سیاه، من، خسرو و روشن جسد را پایین آوردیم و در بین پتویی که ناظری آماده کرده بود گذاشتیم داخل صندوق عقب ماشین. من پیشنهاد کردم جسد او را به حوالی شهریار ببریم. ناظری رانندگی کرد. از کمربندی بهشت زهرا به جاده اصلی شهریار وارد و زیر پل بادامک دست راست داخل جاده فرعی شدیم. اصغر پشت سر ما در پژو در حرکت بود. حدود 100 متر دست راست پل جسد را سریعا من، خسرو و روشن پایین پرت کردیم، طوری که هر کس رد شود ببیند.

به جز افرادی که نامشون را بردم کسان دیگری را هم کشتند. اسامی برخی از آنان را می دانم: دکتر کاظم سامی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، احمد میر علایی، غفار حسینی، ابراهیم زالزاده، پیروز دوانی، حمید حاجی زاده با پسر 9 سالش کارون کارداجین شد، مهندس حسین برازنده و خیلی های دیگر. اسیرکشی سال 67 که یکی داستانی است پر آب چشم به کنار. همانطور که در آغاز اشاره شد، در بیرون زندان هم مبارزین بسیاری روبوده و کشته شدند. اسامی برخی از آنان: افسانه طهماسبی، جواد تقوی قهی، حسن افتخارجو، مهدی پور اقبال، بهنام مجدآبادی، هوشنگ محمد رحیمی، ابراهیم طاهری، مهرداد کمالی، علامه ژیان، مهرداد حاجیان، علی اصغر بیری، سیاوش ورزشنما، محبوبه بهادری، احمد آقایی، سیامک توبایی، جواد صفار، امیر غفوری، جلال متینزاده، زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف آبادی، سید محمود میدانی، زهره مظاهری، دهخان و خیلی های دیگر. خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او، گفت من اون آهوم که از ناف من ریخت این صیاد خون صاف من. در این تراژدی بر همه ستم رفت، حتی قاتلین نیز در این کشتار به خود ستم کردند، زیرا اون که انسانی را می کشد انسانیت را در خود می کشد. هر فرد و جریان و رژیمی که گفتمان مخالف را تاب نیاورد و با نفی دیگران خود را اثبات کند، به محض اینکه به دام قدرت بیفتد بدون تردید کارش به دشنه و دگنگ خواهد کشید و کشتار فکر و گفتمان را هم در تقدیر خواهد داشت. که برگذشت که بوی عبیر می آید، که می رود که چنین دلپذیر می آید، نشان یوسف گم کرده می دهد یعقوب، مگر ز مصر به کنعان بشیر می آید، به کشتن آمده بود اون که مدعی پنداش، که رحمتی مگرش بر اسیر می آید، نگه به گوشه اون چشم نیمه مست مکن، کنار گیر که از اون گوشه تیر می آید.

از او که قصه داشت، او جشن زندگی بود، سر بی که قد برافراشت.

بعد از حمله مغول بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

ساحل مکران بی غایق و بی بندر، هامون ترک خورده زخم بلوچستانم، مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارانم. عشق عباس ولیهدم، مثل ایران بعد از ترکمنچای، مثل ایران بعد از گلستانم من.

عروسک شکستنی، عروسک شکستنی مال منی، نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی.

مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور بیست

ریزم از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

مکران بی غایق و بی بندر، هاموم ترک خورده زخم بلوچستانم، مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارا.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: درود به همیهنان ارجمند و یاران گرامی برنامه های ارتجاع غالب و مغلوب رویا روی پهلوی با عمامه یا بدون عمامه از گذشته تا حال 14 گذر رو با هم پشت سر گذاشتیم و اندکی از بسیار گفته شد. پنهان نمی کنم که نخستین مسافر این برنامه ها چه این برنامه ها و چه برنامه های گذشته خود من هستم، یعنی به دنبال خیشتن خیشی می گردم که از 22 سالگی تا 54 سالگی عمر خودش رو در پی سودایی گذراند که امروز اون رو به نقد کشیدم و از حیطه این سودای مسموم ضد ایرانی، ضد وطن و ضد شهریاری ایرانی که شاهدیم که چه بر سر ما آورد، خلاصه بیرون آمدم تا حدی که توانستم. من پروایی ندارم بعد از این همه تجربه نکاتی رو بگم که خیلی ها بر می آشوبند، برای اینکه قصه شبهای زمستان و زیر کرسی رو تعریف نمی کنیم. داستان تلخ ملتی است که روزگاری بزرگترین امپراتوری جهان بود، با خوب و بدش میشه نقدش کرد، ولی در قرن ششم هفتم به اصطلاح میلادی به درون ورطه‌ای مسموم، تاریک و زهرآگین افتاد که الان 14 قرن ازش میگذره و حاصلش ظهور خمینی در عصر پهلوی بود. خدمت دوستان گرامی باید بگویم که این سفر عمدن تاکید میکنم، برای اینکه خود من باز هم میگویم اولین مسافر این تنگاه هستم و سفر 15 رو با درود به شما، به ملت شریف ایران و یاد ارجمند و گرامی داشت شهریاران پهلوی، رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید آغاز می کنم. به قول معروف وقتی آدم به میدان میاد دیگه که دلا دلا نباد راه بره، باید قد برافراش حقیقت رو بگه. و در آغاز برنامه درود خودم رو نثار یاران میهن تیوی می کنم و سپاسگزارم که این امکان به وجود آمد تا بتوانیم در فضایی که به هم ریخته است آنچرا که باور داریم بگوییم و به داوری دیگران بگذاریم. در آغاز برنامه جشن مهرگان رو که چند روز دیگه هست تبریک میگم. در ماه مهر هستیم و این ماه ماهی است بسیار ارجمند و گرامی در خلاصه تاریخ ما. جشن مهرگان رو داریم و وقتی که مراجعه بکنیم قبل از این نکبتی که خمینی سمبولش هست، ایران ایرانی دیگر بود و مهرگان یا جشن مهر یا در حقیقت نوروز دوم ما ایرانیان هست، نوروز پاییزی که با اعتدال پاییزی شروع میشه و خیلی چیزا تغییر میکنه. اگر من قبلا صحبت کردم تو این زمینه، ولی فقط اشاره کوتاهی میکنم که این جشن رو گرامی بداریم. مهر یا میترا در زبان فارسی، زبان عمومی مردم ایران از شاخه‌های مختلف به معنای فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت، ضد دروغ، ضد پیمان شکنی، ضد نامهربانی کردن است و باید رفت مهریش رو خواند بند 116 رو تا بدانیم که چه بودیم و چه گفتند پیشینیان ما. از این آیین میترائیسم برآمد که سراسر سرزمین و امپراتوری روم رو در بر گرفت، نگارهاش برجاست و در موزه واتیکان مجسمه مهر از قرن دوم میلادی برجاست. شاعران ما بسیار سرودند. شاعر بزرگ ملی ما فردوسی روز مهرگان رو روزی میدونه که فریدون در آن به پادشاهی نشست. جای احمد شاملو سبز باد که نگران پادشاهی فریدون و لومپنیزم کاوه آهنگر بود. دریق. بحث ما همینه دیگه. وقتی که بزرگان ما که توانمندی بسیار دارند اسیر یک قفس ایدئولوژیکی هستند که به طور واقعی هم باور ندارند، فقط یه لباسی است که لازمه که بگه ما هم هستیم، میفتند بین که ضحاک بشه سوسیالیست، فریدون بشه سلطان جابر، فردوسی رو به تمسخر بگیره و کاوه آهنگر رو بگوید لومپن هست. متاسفانه آنچه کرد علیه خودش کرد. الان همه چیز داره روشن میشه. ما سخن فردوسی رو میشنویم. به روز خجسته سر مهر ما به سر برنهادان کیانی کلا، زمان بیاندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره بخردی، دل از داوری ها به پرداختند، با این یکی جشن نو ساختند، نشستند فرزانگان شادکام. فرزانگانی که نه طرفدار غار حرا بودند نه طرفدار کرمی، گرفتند هر یک زیاغوت جام، می روشن و چهره شاه نو، جهان نو ز داد از سر ماه نو، بفرمود تا آتش افروختند، همه انبر و زعفران سوختند، پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسانی و خوردن آیین اوست. خلاصه الی آخر که فردوسی به زیبایی بیان میکنه. این جشن در زمان هخامنشیان گرامی داشته میشد و در دورانهای بعد همینطور، و این جشن نشانی یکی از حماسه‌های اساطیری ماست، به زیر کشیدن ضحاک توسط شهریار فریدون. آداب مفصلی داره، پیشنهاد میکنم که مراجعه بکنید. الان همه چیز در دسترس، در رسانه‌ها، در گوگل میتونید بخونید. به هر حال این جشن بر شما خجسته و مبارک باد. و اما برویم سر ادامه سفر خودمون، که من اشاره کردم که متاسفانه بزرگان ما، بزرگان سرزمین ما که باید راهنما و چراغدار راه باشند، به دلیل قفسی که اسمش ایدئولوژی است و وقتی بر سر میگذاریم، به نظر من از جهان خرد ما دور میشیم. و من تجربه کردم دیگه در نزدیکان خودم، در خودم، که موقعی که این رو میذاریم روی سر، اصلا مهم نیست که واقعیت چیست. من در برنامه های قبل اشاره به ماجرای 52 نفر کردم و اینکه اینها پایه‌هایی رو ریختند که در سال 57 کمونیسم روسی وابسته و بزرگان توانمند شانه به شانه آخوندهای پست‌فطرتی خلاصه قرار گرفتند که روز اول مهر ماه هم میدانید که تولد سالار این نکبت و کثافت یعنی خمینی است. مردی که آمد ایران پهلوی رو فرو کشید با کمک چپ و راست و میانه و همه و همه، و بر منبر نشست، تخت شاهان را بدل کرد به منبر، و الان سال هاست میگذره و تجربه نشون داد که تفاوت شهریاری با آخوندی چیست. و این وسط من تأکید مؤکد میکنم دوستان، اون چیزی که نباید فراموش بشه این که من نبودم، ما چیز دیگری میخواستیم، ما حکومت سوسیالیستی میخواستیم، ما حکومت جامعه بی طبقه توحیدی میخواستیم. ما تو عصر حجر زندگی نمی کنیم که هنوز خط نبود و بعدها روی سنگ نوشته ها می نوشتن. همه اسناد وجود داره، حمایت های مشعشع امام خمینی، مجاهد اعظم، حضرت آیت الله خمینی، پشتیبان طبقه کارگر، یک خروار سند وجود داره و اینجا نباید در رفت، نمی شود در رفت. من هم در رفتم از سال 57 تا حدود سال 2004. باز هم همون نگاهی رو داشتم که با چرند و یاوه بافی آغشته بود در کوبیدن شهریاران ایران و در ستایش کسانی که مایه بدبختی ما هستند. این رو باید فهمید و تعدادی رو من اشاره کردم.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
2: اشک عباس ولیعهدم مثل ایران، بعد از ترکمنچای مثل ایران، بعد از گلستانم من.

0: خدا اینو کرده؟ میگم زنه یه ولش کن،
1: برو سراغ زنده ها. ها پرستار، پرستار
0: کجایی؟
1: ای دکتر کسانه یه آمپول بزن، ای زنه یه چیخ چیخ هم بردار رو بشتر زمین. ها
0: چی خاله؟ چی؟ تو چطور آمو؟ آمو جان هم ما کجا بدونم اون بچه که ننش تو خیابون زایدش الان کجا؟ ها تو بگو. آها سب کن. ها تو بگو، شنیدم بچه ها خط کشیدن اخر. ها زخمی زیاد داریم حتما. جهان آرا چطوره؟ کمک میخواد؟ میگم چی جان؟ شما تو فکر خودتون باشی، ما خوبم، ما خوبم. همی الان اگه تنگا بریزن اینجا وای، یکی دو تا این زخمی ها هنوز زنده. ما اینجا میمونم، مدت آموزشیم تموم شده، خودم تصمیم میگیرم. خلاص تو میگی رشادت زنونه؟ خب بگو، منم میگم تو شادگان یه زنیه میشناسم که خروس میترسه. ها برای همین هم سیویل در آورده. تو شما یه چند تا هستن خیلی شبیه اونه. چرا زور میگی امو؟ ما میخوام تو خرمشهر بمونم، یعنی اختیار خودم ندارم؟ جای ما اینجا؟ این همه زخمی ریخته تو زیر زمین اون وقت؟ باشه باشه، خیالی نیست، میرم میرم، ولی بالاخره که میبینم. ها حالا چی کار کنیم؟ ها بگو.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سایر کشورهای جهان. امید که در هر کجا که هستید و هستیم مثل همیشه با درد میهن و ملت رو بر دل داشتن و به واقعیت کنونی ایران اندیشیدن در کنار هم استوار و پایدار بایستیم تا این کثافت و لجن 14 قرن که به گندیدگی و پوسیدگی حد اکثر رسیده و صحن میهن اهورایی ما، میهن ما که مقدسترین برای ماست، پاک شود. در همه جا درود خودم رو به همکاران میهن تیوی تقدیم می کنم. امید که موفق باشند و در کار ارزشمند خودشون پر نفس به پیش بتازند، که واقعیت این است که نبردی که در ایران میان یک ملت و یک حکومت سراپا تروریست، غارتگر، دزد، جنایتکار که همه چیز رو به فساد کشونده، بسیار بسیار در جنبه‌های مختلف میتواند مشکل باشد، به خصوص وقتی که ما با امامزاده‌های پوسیده کهن سیاسی قدیمی که ظاهرشون لباس انقلاب بر تن دارند ولی در محتوا همان ارتجاع مغلوبند، کاریست این مبارزه مشکل و پیچیده، زیرا این فرهنگ متاسفانه مثل مذهب ارتجاعی نه اعتقادات ساده و صمیمی مردم که من بارها تاکید کردم بی‌نهایت بودن جهان، روند زندگی که با مرگ جنبه راز به خودش میگیره، یه انسانی سالها میکوشد، زاده میشود، رشد می کند، درس می خواند، عاشق می شود، بچه دار می شود، موفق می شود، شکست می خورد و سرانجام باید پیکری رو که تمام عمر ازش محافظت کرده به خاک بسپارد. یعنی مرگ محتوم ترین حقیقت زیستن است. حتما اتفاق می افته. درست در همین جاست که مذهب خیمه و خرگاه خودش رو برپا میکنه. یعنی اندیشه فلسفی مذهبی میتواند گاه آرام بخش باشد و در این بینهایت رازآلود به اون تکیه بکنیم اگر معتقدیم، اگر نه. به نظر من اگر هستی را خدایی باشد به قول اونامونو یا فیلسوفان خدا باور، نیازی به این ندارد که ما به اون معتقد باشیم یا نباشیم. یعنی واقعا شما نگاه بکنید، وقتی من فکر میکنم که بزرگترین شهریاران جهان از کوروش و داریوش گرفته یا امپراتورها سال یک بار میخواستند که ادای احترامی به اونها بشه و به قول معروف دستبوسی یا خم شدنی انجام بشه، ولی ادیانی که خلاصه به خاطر نجات ما البته روزی 17 بار ما رو به تعظیم و تکریم و سجده می اندازند، حکایت دیگری است. و ما در این دوراهه است که نمی توانیم به راحتی از اعتقادات فلسفی خودمون بکنیم و اعتقادات فلسفی حتی نوینی که خدا باور باشه بیابیم. وضعیت ارتجاع مغلوب نیز مقداری اینطوریست، تبدیل شده به مقدسات. انقلاب، مبارزه، طبقه کارگر، جامعه بی طبقه، شهادت، حسین، علی و انبوهی چیزها. بنابراین این نبرد مشکله. باید بدون توهین و تحقیر بدون خشمگین شدن از دست خیشتن یا دیگران. این مبارزه رو که در حقیقت یک مبارزه در حیطه رنسانس در اندیشه است باید ادامه داد. در این حیطه 16 و 15 برنامه رو پشت سر نهادیم. 15 سفر رو. اندکی از بسیار گفته شد. من تأکید میکنم اون چیزی که من اشاره وار در برنامه میگم، اگر بخواهم باز و گسترده بکنم، به جای نزدیک به یک ساعت که این صحبت ها ادامه پیدا میکنه، حداقل 10 ساعت وقت میخواد تا با سند و مدرک و توضیح من نشان بدم که حکایت چیست. برنامه 16 رو یا سفر 16 رو یا تلاش 16 رو برای شناخت ارتجایی که مقابل پهلوی ایستاده و ستیز و نه انتقاد. انتقاد رو من باور دارم. هیچ کسی نیست که خلاصه نتوانیم نقد بکنیم. قبلا اشاره کردم. بسیاری از عرفای ما حتی خدا رو به نقد کشیدند. خدایا راست گویم، فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم جغیدن یا جیک زدن. ناصر خسرو شاعر بزرگ ما و از داعیان و منادیان مکتب اسماعیلی که در تاریخ ما با جنگیدن علیه خلاصه حاکمان زمان معروفند و با درخشش نام حسن صبا. یا شعار دیگه ای که من یادم نیست در دبیرستان در تاریخ ادبیات میخوندیم، ندارد درد ما درمان دریغا، به اونجا که ادامه میده در این وادی فلک ها نیست، دیری است که میگردند سرگردان، دریغا. انتقاد میکن به وضع چرخش فلک. یا خیام که میگه که جامی است که چرخ آفرین میزندش، صد بوس زمهر بر جبین میزندش، وین کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. کوزگر خداست از نظر خیام. یعنی میشه انتقاد کرد. و اگر باوری داریم به یک پروردگاری که جلاد نیست و جهنم نداره و خلاصه صانع میلیاردها تریلیارد کهکشان هست، نباید ازش ترسید. یا اگر که باور نداریم یک آخوند ابلهی بیاد بگه آقا میبرند به جهنم چون تو مرتد شدی. خدایی که به ما خرد داد، اگر خدا پرستیم، در این خرد و آزادی امکان شورش رو علیه خودش رو هم به ما داده تا ما آدم باشیم. حالا اگر یه اشتباهی کردیم، دزدی کردیم، تجاوز کردیم، پلیس هست، دولت هست و حکومت‌های دموکراتیک، نه حکومت‌های آخوندی که خودشون تا خرخره زیر کثافت و نجاست افکار خودشون غرقند در تجاوز به نوامیس و دزدی و غارت و دست و پا می‌برن. خب اگه کسی اشتباهی داره حکومت درست بکنه، قانون هست. بگذرم و در آغاز برنامه درودی بگویم به چهره درخشان فرهنگی و ادبی و اجتماعی خودمون، احمد کسروی، که اول مهر سال روز تولد این بزرگ مردی است که در قعر ظلماتی که بود چراغ برافروخت و جان بر سر این سودا نهاد و توسط فدایان اسلام ترور شد. فدایانی که توی دوره هم رزمندگانی بودند، همدوش دکتر فاطمی و مصدق، وزیر علم کاشانی. و نیز درودی بفرستم به استاد پور داوود، مرد بزرگی که در سال فکر کنم 1124 توانست یک انجمنی راه بندازه به نام انجمن ایران شناسی. و این انجمن در سال 1324 در ادامه تلاش های رضا شاه کبیر ما که درود بر او باد، برای تحقیق درباره تاریخ، درباره زبانها، درباره ادبیات، درباره آیینها، جشنها، فرهنگ و تمدن ایران باستان در ششم مهر ماه 1324 تأسیس شد. درود بر استاد پور داوود باد. من قبلا در مورد او یک دو برنامه صحبت کردم، پس اگر روی یوتیوب برید میتونید گوش کنید و نیز مراجعه کنید به زندگی این بزرگ مردی که واقعا انسان بسیار ارزشمندی بود. و همینجا تأکید کنم که ما در این کشاکشی که پور داوودها و کسروی ها هستند با کسانی روبرو هستیم که واقعا 24-7 سال بعد از برپایی جمهوری اسلامی، اگرچه اندیشه‌ای غیر از به اصطلاح آخوندها دارند، چپند آقا جان، نمیدونم، خلاصه ماتریالیست، از این حقشه، هم چپ بودن هم ماتریالیست بودن، ولی من خودم هم یک دو هفته قبل شنیدم که میاد پشت رسانهای به اصطلاح جمعی اشاره میکنه که آقا ادبیات اصلا وجود نداشت قبل از اسلام، خط وجود نداشت، نمیدونم دیکتاتوری بود، فلان بود، اینها، و خلاصه تو این زمینه حالا دارم نقل به مضمون میکنم و به نوعی میخواد زیرا به دورانهایی رو که ایران یک امپراتوری عظیم بود، جاده داشت، راه داشت، سیستم مالیاتی داشت، به قول اینها قلدری بود که کسی چپ نمیتونست نگاه کنه به امپراتوری هخامنشی یا اشکانیان و نیز دوره های از ساسانیان، اینو ببرن زیر علامت سوال که آقا این ملت ادبیات نداشت، انگار که ما از زیر بت عمل اومده بودیم که بیان یه مش شترچران حمله بکنن به ما، کشتار بکنن و ادبیات پارسی نیز مرهون آنان باشد. نه آقا جان، اینطوری نیست. به قول استاد شوخ ما در دبیرستان پهلوی ایران شهر، استاد عرب‌پور، که ادبیات دست میداد، میگفت سه چیز مزاحم آدمه: یکی خورده شپش، یکی خورده قرض، یکی خورده ثبات. خورده شپش آدم نمیگیره، میگه آقا یکی ولش کن، خورده قرضم یادش میره و با خورده ثباتم تو همه چیز اظهار نظر میکنه. من در اینجا نمیخوام بحث ادبیات فارسی باستان رو بکنم یا از دوره هخامنشیان بیام تا دوره ساسانیان، ولی ببینید ما ادبیات مادی داشتیم. قوم ماد در شمال غرب ایران رایج بود. به این جناب استاد اعظم میخوام بگم داستانهای عشقی و حماسی این دوران اشعارش وجود داشته. داستان غنایی زریادرس و اوداتیس رو میتونیم در این دوره بنگریم که به نظر یکی از محققین بویس دارای اصل مادی است. بعد شاهنامه فردوسی رو داریم که اساساً از ادبیات قبل از اسلام خلاصه برآمده است و نیز متن‌های اوستایی رو داریم، سنگ نوشته‌ها رو داریم، ادبیات اوستایی رو داریم و بسیار چیزهای دیگه، ادبیات سکایی رو داریم و اقوامی که روی این آب و خاک زندگی کردند، که اگر لازم باشه من قبلا اشاراتی کردم تو برنامه‌هایی که ظرف 10-15 ساله، ولی دوباره میتونم در این مورد صحبت کرد. ولی بروم بر سر اصل مطلب و قبل از اون با توجه به چیزهایی که این روزا میبینیم، واقعا وقتی آدم ببینه که میاد بانویی میگه که ماهی یک تخم مرغ نمیتونم بخورم، یا قیمت یک کیلو برنج چقدره، یا پول پشتی نمیتونه برای بچهش بخره، مجبوره یک پول پشتی یه پاره رو برای کودک دبستانی پینه بزنه و انواع دردها، 300-400 میلیون شهریه آدم واقعا، خب ما علم حضوری نداریم امثال من، ولی من مدتی قبل موقع اینا رو میخوندم نوشتم که در این شبانه قربت یا در این شبانه تبعید چو شمع باید سوخت، مگر شراری از اشک در گذر افروخت، میان اشک و غریبی گذشت عمر و دریغ، کسی که از این همه درسی به سالها ناموخت. چه میکنیم در این شب که در افقهایش مدام دیده بباید به سرزمینی دوخت، که آب و آتش و باد و هوای او را شیخ به امر دین و خدا و رسول خیش سپوخت. غریبم من و اینجا، شاید غریبم من و اینجا، غریب خواهم مرد چنان شما که شرف را به بیشرف نفروخت. کننگ گورکنان نغمه خوان به گورستان، خوشا کسی که از آنان حقیقتی اندوخت. مراز امن و امان و مراز عمر دراز سخن مگو، که مرا بیش از این تمامی سوخت. مراز عشق سخن این وطن بود ایار، مراز عشق سخن این وطن بود ایار، وفاز بانوی ایران حدیث عشق آموخت. قصدم خلاصه این نیست که سخن اندوه سر کنم، قصد این بود که از یک درد سخن بگویم و وضعیت ایران، ولی با تمام توان و انرژی، با تکیه به نسل نوینی که هویت خودش رو داره پیدا میکنه، سرشار انرژی هستیم پس از گذر 44 سال در این غربت ناخواسته و اجباری، و میرزمیم با یاد رفتگان و زندگان نسلی که جدن قد و قامت کوروش و سرنا سردار رو و آریو برزن و یعقوب لیس و بابک خرمدین رو و نیز یوتاب رو و زنان دلاور شاهنامه رو دوباره در هیئت خود زنده کردند و جای نومیدی نیست. باید بیان کرده میروم بر سر بحث ارتجاع مغلوب. تأکید میکنم دوستان گرامی، چنانکه حتی من در بالای فیسبوک خودم نوشتم و کامنت هایی رو که به سایر رسانه‌هایی که من دارم میفرستن با کنترل پخش میکنم، اگر به خودم دشنام بدن برام مهم نیست، ولی اگر در یک مطلب، در یک تحقیق به شخصیتی که قبول ندارن دشنام بدهند و نقد رو به کنار بگذارن، گفتم منتشر نمی کنم و حذف می کنم، زیرا دردی از دشنام دادن دوا نمیشه. در برنامه قبل من از چهره نامدار قصه نویسی و نمایشنامه نویسی و فیلم نامه نویسی ایران دکتر غلام حسین ساعدی صحبت کردم. خب روزگاری من میدیدمش و همطور که اشاره کردم ساعدی رو اگر از نزدیک دیده باشی، صحبت شوخیاش آدم رو بیاد یک کودک و یک نوجوان، از نظر روحی میگم و نه از نظر دانش و اینها، مظلوم و معصوم میانداخت. شوخیاش، حرفاش، زندگی تلخی رو که در غربت گذراند و زود شمع زندگیش تموم شد، و یک مهر خاصی به دل آدم می نشست. ولی زمان که گذشت، نبرد که ادامه پیدا کرد، تجربیاتی که خود من مثل مردم ایران آموختم از دین، از مذهب، از کمونیسم، از آنارشیسم، از فاشیسم، از نمیدونم رضاشاه، از محمد رضاشاه، از کارکرد خاندان پهلوی و نیز تاریخ ایران، نظر من نسبت به اعتقادات این بزرگوار کاملا عوض شد. و وقتی به الان اون میان ما نیست، ولی میراثی که در میان ما باقی مانده بدون توهین و تحقیر باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره. هر نقطه روشن و خوبی هست باید گفت ورود و نقطه نادرستی هست باید به نقد کشید. من در برنامه قبل از مصاحبه او که یکی از بهترین کارهایی است که به نظر من انجام داده و خیلی روشن از اعتقاداتش گفته صحبت کردم. کودکی که از 10 سالگی در حقیقت مهر حزب دموکرات آذربایجان در دلش می نشینه که تحت تأثیر استالین بود و استالین نیز اون روزها خود بت بود. پنهان نمی کنم دوستان گرامی، در برنامه قبل گفتم خود من نیز، خب در حد سایدی که نیستم و قصه نویسی و اینها، ولی مورد نقد باید قرار بگیر آدم. اگر اشتباهی کرد باید آقا محترمانه گفت اشتباه میکنی، اینجا درست نیست. ما دست به نقد زدیم و اشاره کردم که آخرین روز هم رفتم در بیمارستان دیدمش و سحر که جوانی بالا بلند و رشید بود، 40 سال گذشته تقریبا، اشک در چشم بود و اخیرا دیدم یادداشتی نوشته و گفتار من سایدی رو دوست دارم، این حق اوست. من هم اون شخصیت خودش، نه اونی که تحت تاثیر حزب دموکرات بود که باید تا دینش نقد بشه، و به احترام میذارم، به خصوص که اومد تو غربت و اینطوری نماند که مثل ما ناطق یا استاد اسماعیل خویی به نقد بنشیند. سهر خیلی به روشنی گفته که من دوستش دارم ولی افکارش رو قبول ندارم و تاکید میکنم سهر، نیم سهر، محمد جلالی چیمه یکی از بهترین و شجاعترین شاعران سرزمین ماست که با دلاوری در مقابل ارتجاع غالب و مغلوب ایستاده ولی در این حال نظر خودش رو داره. به هر حال در برنامه قبل من اشاراتی کردم، الان ادامه میدم دوباره روی همون مصاحبه، چون این مصاحبه تو 5 قسمت منتشر شده به صورت مکتوب و خیلی مفصله. من میخواستم بگذرم ولی گفتم نه، با توجه به موقعیت ساعدی، به خصوص اون حالتی که داشت، مظلومیتش، آدمی نبود که حقه بازی تو کارش باشه. ببینید ساعدی به نوعی قربانی بود، در عین این که آثارش خودش موجب شد که این قربانی شدن بقیه بالاخره روش تأثیر بذاره و نموند که مثل آقای بزرگ علوی. یک فیلمی ازش دیدم چند روز قبل روی فیسبوک که خیلی اواخر عمرشه که حتی کلماتو درست نمیتونه بگه، میگه آقا استالین برای ما بت بود، فلان بود، چی بود، ولی بعد دیدیم نه، همش اینا کشکه. میتونید پیدا کنید، گوش کنید و به نقد نشسته، ولی ساعدی فرصت این رو پیدا نکرد. بنابراین باید رفت و بیشتر و بیشتر دید که او چه میگوید و از کانال و تونل او به قول معروف برمیم و چیزهای دیگر رو ما ببینیم. ببینید یکی از چیزهایی که ساعدی رو من باور دارم که توی کانال تا پایان عمرش، حداقل تا مقطع سقوط رژیم محمدرضا شاه فقید، تو اون کانال زندگی میکرد، به اصطلاح بودنش همچنان در حیطه حزبی بود که چهره درخشانش پیشوریست. به انتقاداتی هم که میکنه خیلی جالبه، مثلا سر اختلاف با آل احمد توی بخش اول مصاحبهش، موقعی که آقای زیاد صدقی میپرسه که میشه مقداری از اختلافتون رو با آل احمد توضیح بدید، جوابش اینه، میگه اختلاف فکری من با آل احمد سر خیلی چیزها بود. یکی این که من با آن برداشت مذهبی که آل احمد میگفت این وسیله است، یعنی جبه یا قبایی است که دوخته میشود و میشود زیر آن هم مبارزه کرد، یعنی یه مذهب یه پوست است، همون چیزی که توی سازمان مثلا مجاهدینی که من بودم پوسته نبود، یه واقعیت اصلی بود، پوسته روش سوسیالیزم بود که میگفتن به عنوان علم ما ازش کمک میگیریم. میگه یه بارم 15 خرداد اومد مطب به من گفت بیا بریم قم. پرسیدم برای چه کاری؟ برای دیدن خمینی. من نرفتم ولی جلال رفت. میگه سوال میکنه بعد از این ملاقاتش با آقای خمینی با شما صحبت کرد؟ میگوید نه نه صحبت نکرد، ولی رفته بود و یه نوع سمپاتی خاصی نسبت به او یعنی خمینی

و جلالی که پدرخوانده بارها تکرار کردم. قصه نویسی و ادبیات ایرانه و جیک نمیشد جلوش زد. حتی وقتی که سعادی میگه قضاوتهایش عجیب و غریب بود، ادامه میده آل احمد فوق العاده آدم تیزی بود، خیلی آدم مطبوع و بی‌نظیری بود. آخه ببینید این تناقض چیست؟ کسی که آدم مطبوع و بی‌نظیر و فوق العاده است میگه قضاوتش خیلی سریع بود، کسی که این سریع قضاوت میکنه نمیفهمه. ولی این رو به خاطر سمپاتی که این جناب داشت به آل احمد نمیبینه. برای اینکه ضدیت با شاه که من تاکید کردم قبا و سپر اصلی نیروهایی بود که یک ایدولوژی روی کلهشون بود، بیرون اینو اصلا تاریخ مملکتشون نمیدیدن، شرایط رو نمیدیدن، کمین ملایان رو نمیدیدن، کمین استالین رو برای خوردن ایران نمیدیدن و میومدن خلاصه اینطوری قضاوت میکردن. میاد مثلا ارزیابی شتاب زده شو به نقد میکشه، بعد میگه که الان که بلندگو اختراع شده دیگه مطلقا نیازی به مناره نیست، چرا برای مسجد مناره گذاشتید؟ خب این انتقادیه که این جناب میکنه. بعد میره سراغ صمد بهرنگی که قبلا اشاره من کردم، میگه که من از بچگی اون رو میشناختم، کمکش کردم، خلاصه اومد خلاصه کتاب نوشت، مایسیا رو نوشت، من تصحیح کردم. و بعد تاکید میکنه این قضیه که صمد رو ساواک کشته به نظرم اصلا واقعیت ندارد. یعنی اینجا از حیطه آل احمد یه مقدار میاد بیرون، چون آل احمد هر کی رو که خلاصه خودکشی کرده کشتند گفت آقا شاه کشته اونا، و این یک سنتی شد که اومد جلو، اومد جلو همینطوری تختی رو شاه کشته. داستان کریمپور رو من قبلا گفتم، بازم اشاره میکنم، با اون مزخرفاتی که سرهم کردن و یک هیولایی ساختن، بعد شریعتی رو شاه کشته، آل احمد رو شاه کشته، نمیدونم محمد مسعود رو شاه کشته که معلوم شد که حزب مربوطه اون رو کشته و خیلی چیزای دیگه. اینو قبول نداره، ولی فرهنگی رو که تبلیغ میکنه همون فرهنگی است که فضا رو دامن میزنه که شاه یک آدمکش تمام عیار بود، شاهی که تقریبا تمام تروریستایی که میخواستن بکشن رو جز کسی که در صحنه کشته شد عفو کرد، آزاد کرد. من قبلا صحبت کردم. ولی وقتی صحبت میشه میگه که آقا فضایی ساخته بود که با هیچ دیکتاتوری قابل مقایسه نیست و درست حرفای آقای جزنی رو میزنه که میگه که با پاپادوک و نمیدونم باتیستا و فرانکو هم شاه ایران قابل مقایسه نیست. بعد پروسه ای که جناب سعادی رو من بازم تاکید میکنم این مصاحبه رو حتما بخونید، با بهروز دهقانی، از بهروز دهقانی میگه، از اشرف دهقانی میگه، از خواهرش میگه و تو فضای اینها، یعنی با عبور از یک رشته ای از چریک های فدایی و گاه مجاهد که عمقش اینه که این دیکتاتوری شاه یک جنایتکاری بود که اصلا قابل مقایسه با چیز دیگه ای نیست. این رو من میگذارم. و یک فضایی که دوستان عزیز ما بالاخره زندگی کردیم در زمان محمد رضا شاه یادمونه دیگه. سپاه دانش تشکیل شد، سپاه بهداشت تشکیل شد. من توی روستایی از اونسا میرسه بهش که اسمش از گرمه، گرمه به زبون پهلوی گویا یعنی خرمای پیشرس، که عرب ها که اومدن اسمش رو کردن جرمق چون گاف نداشتن. روستای دشت کویر بیازه شد، پیاده شد بیازق، مهرجان رو مهرگان رو که روستای کناری ما کردن مهرگان، اسامی عوض شد. تو این روستا از زمانی که سپاه بهداشت تشکیل شد هم در مرکز بخش درمانگاهی با جیپ آماده حرکت وجود داشت، یعنی خور پیک وجود داشت، و هم در روستا اون ماشین لندرو

بره دکترای سپاه بهداشت، میچرخید، سر میزد، میپرسید که آقا کی حالش خوبه، کی حالش بده. و ولی وقتی ما توی این مصاحبه جناب ساعدی عزیز رو میخونیم، شما نگاه کنید، خاطرات میگه شما طبیب بودید، روانپزشک بودید، خاطراتتون برای من بگیم. یا خاطرات من میگه مطب عمومی داشتم، همه کار میکردم، زخمی و فلان، یک مطب عجیب و غریبی بود. واقعا خاطراتی که از آنجا دارم و قصه هایی که از آنجا دارم اصلا چیز عجیب و غریبی است. میگه ممکنه بفرمایید کمی از این خاطرات رو؟ میگه آره، یه شب، چون مفصل من خلاصش میگم، مطب من شبان روزی بود، من اصلا اونجا زندگی میکردم. یه شب نصف شب زنگ زدن، یه شیشم بالایش بود، من از خواب بلند شدم که لابد مریض آمده، رفتم دیدم، نگاه کردم هیچ کس نیست، بعد فکر کردم خیال منو گرفته. در رو که باز کردم یک مرده توی گونیز، از وحشت ترسیدم، در رو مطب رو بستم، برگشتم، بعد معلوم شد که یه مرده رو آوردن اینجا، فردا میخوان بگن من اونو کشتن و کار دستم بدن. گذاشتم بیرون، بعد دیدم دو تا پیرمرد نشستن، بعد سوال میکنه گونی مرده کجا بود؟ میگه گونی مرده رو آوردن مثلا تو میدان خراسان اوسوس پیاده کردن، طرف حالش بد بود، تو لحاف پیچیدن. خلاص داستان اینه که بعد واقعا آدم بیشتر احساس میکنه که داره قصه مینویسه. میگه که خلاصه گذاشتن اونجا و این چیزای وحشتناک. زمانشا کسی مردش رو نمیذاش بیرون، بنزه کافی پول قبر کن داشتند و اینا، ولی زمان حکومت فعلی یکی از چیزهایی که مکرر اتفاق میفته همین گریه و زاری کردن و جنازه مرده رو گذاشتن تو خیابونه، چون نمیتونن. بعد دوباره این همه میگه زاو رو آورده بودن و خلاصه گفتن که مرده و بچهش مرده، من آوردم. خلاصه با یک خیلی باد بخونید دیگه، دیدم کله بچه بیرون اومده و دور گردنش بند ناف پیچیده، گویا بچه مرده. آب داغ گرفتم، خلاصه بچه رو کشیدم بیرون، با سیلی زدم بچه، خلاصه شروع کرد گریه کردن و من خیلی شاد شدم و گریه کردم. حالا تو مملکت، اونم تو تهران، اونم تو سال مثلا 50. آخه بابا جان، با یک زنگ آدم می اومد. اون زمان من یادمه دیگه، اون بیمارستانهایی که تحت سرپرستی و امکانات شهبانو گرامی ما بود، زایمان توش مجانی بود، پول تاکسی را حتی می دادن. تعداد مرده آباد، یک فضای تراژیکی که آدم احساس میکنه مالی حکومتیه که مثلا حکومت که الان دورور ما سرکاره، یا شرایط کنونی ایران. یعنی فضا، ببینید، فضا سازی. بالاخره ما زندگی کردیم، ساواک هم ترجمه کردیم، بیمارستان هم ترجمه کردیم، تجربه کردیم. بعد از این نمونه ها فراوونه، شما 10-15 تا نمونه میبینید که وقتی آدم میخونه احساس میکنه که یک مملکتی است که یه شاه قلدر دیکتاتوری داره اونجا عشقشو میکنه، زاو و بچهش داره میمیره، مرده رو میذارن تو گونی میندازن اونجا. من اینا رو باور ندارم. ببینید، نمیگم هم، چون بعضی هستن تو رویاهای خودشون صحبت میکنن تا واقعیت، وگرنه خب شکنجه ها رو ما میخونیم. بیاقا حد و حساب نداشت. بنده هم 2 سال فعالیت کردم با یه گروهی که یه شاخش تو قوچان بود، الان هم تعدادشون زنده، یه شاخش تو سبزوار بود، شاخه دانشجویش تو مشهد بود و تا حد مسلح شدن پیش رفته بودن برای ترور. آره کتکم خوردم، یه دندونم هم شکست. بعد وقتی آدم این گزارش میخونه، حد و حساب نداشت، همه چیز به صورت کابوس در آمده بود. من رفته بودم شهرسازی بکنم، ایشون میگن منو گرفتن و بردن، خلاصه گفتن مادرت در حال مرگ، میخواستن منو بدزدن. دست و پاهای منو به ماشین بسته بودن، گاهگذاری اسلحه میکشیدن که چطور است که همین جا توی همین دره کارش رو بسازیم. از آنجا مرا مستقیم به اوین آوردن، گفتن باید بگویی و من نمیدونستم که چرا باید بگویم. آنقدر شکنجه میدادن که هنوز بعد از گذشت سالها، از بیشتر از 10 سال همینطور است. شکنجه ها چطور بود؟ خیلی زیاد، شلاق گرفته، آویزان کردن سخت، شوک الکتریکی، تکه پاره کردن با میخ، اصلا یارو میخ را برداشت شکم منو جر داد.
اینا واقعی نیست. آری بود، شکنجه بود، چیزی که اسمش شکنجه است. دنبال سلاح بودن، چند تا نویسنده رو کشتن، شکمشون رو جر دادن، همشون سر و مرو گنده اومدن بیرون، آزادتر از دوران لنین و استالین و ماو ستونگ آثارشون رو منتشر کردن. ما هم خوندیم، دنبالشون راه افتادیم، علیه شاه جنگیدیم. باید افشا کرد اینها رو، تا ابد نمیشه سکوت کرد. روانشان در ستونهای بامدادان به قول مانی، هر سپیده دم بر هستی نور افشاند. آره مظلوم بودن، خودشون هم قربانی یه تفکر دیگه. ولی اینطوری نبود. وندرو آقای دانشمندی و بابایی، دو تا بازیان ساواک مشهد که فکر کنم هر دوشون این رژیم پست و پلید اما اول کشت، اردن دستگیر کردن. نصف شب با اسقر فقیه سرشکی، پسر یکی از علمای به اصطلاح اصفهان، آدم خیلی خوبی هم بود، ورزشکار، قهرمان ژیمناستیک، سوار ماشین کردن، دستم نبستن، سیدی هم نزدن، بردن ساواک مشهد، بازجویی کردن. اول بدون کتک، بعد گفتن سلاح کجاست، گفتیم نداریم، بستنمون به تخت و یه مقدار شلاق زدم، اونم نه که از صبح تشه باش. 30 تا وازش کنید بنویس. واقعا فکر میکردم ما اسلحه داریم. یک بازجویان به اسم رجبی که به صورت خیلی خوب میزد، یه مشت دندون منم شکست. آره آقا جان بود، ولی یک، ما هزاران نسخه اطلاعیه های دشمنان این رژیم رو پخش کرده بودیم، بیشتر از خامنه ای، کتاب های شریعتی، کتاب های چپ. ولی بعد اینکه تموم شد، دو سه روز طول کشید، فهمیدن نداریم. دکتر اومد دندون ما رو کشید، پامون رو پانسمان کرد. من اگه فرصت باشه، عمری باشه، عبور از ساواک رو درست خواهم گفت. چندی بعد یه گروه دیگه، ناهیدی معاون ساواک مشهد رو ترور کرد. این تو برنامه ترور همین گروه هم بود، منتها یه گروه دیگه ترورش کرد. دنبال این بودم. ولی وقتی که میگه تمام سر و صورت من رو خلاصه زدن، بعد منو بردن دادگاه، بردن تلویزیون، بعد تلویزیونش میگه آقای میکخان اومد حرفایی که من زدم بعد سرهم کردند و بابا جون تو تلویزیون صحبت کرد، مثل آقای قلیچخانی که یادش گرامی باد. آدم باید بیا آقا جون، نتونستم مقاومت بکنم، بعدش بیا نقد بکنه، ولی اینکه یک قهرمان سازی بکنه درست نیست. من منظورم اینه که فضایی که ساخته میشه فضای واقعی حکومت محمد رضا شاه نیست. آری ساواک بود، لازم بود، خشونت بود در مقابل ترور، در مقابل کشتار. ولی سوال من اینه، لیست کشتگان دوران استالین رو از نویسنده و شاعر 100 برابر زمان محمد رضا شاه و رضا شاه، چرا نمیگید؟ هیچ وقت از اون نگفتن. بعد کسی که عضو گروه سیاسی نیست میگه آقا عطاپور مامور شکنجه میخواست شعاعیان رو توسط من پیدا بکنه و من حاضر نبودم، حتی اگر که دندان هم همه رو با چکش میشکستن. بعد امیر پرویز پویان رو من رابطه داشتم، خب با همه اونها خودش میگه رابطه داشتم، کسانی که بنیانگذارهای سازمانهایی بودند که ترور میکردن، ادامشون میکشتن، میخواستن رژیم رو سرنگون بکنن و از این چیزها. این مصاحبه رو باید بخونید تا زمان انقلاب، تا رفتن به سراغ خمینی، تا صحبتهایی که خانم سمیر دانشور کرده که ساعدی میگه که میخواست دست امام ببوسه، اون اجازه نداد، بعد وقتی میگفت برگشت میگفت کاش امام منو سیغه میکرد که من دستشو ببوسم. شما نگاه بکنید، این پدر داستان نویسی زنان ماست، همسر جلال آل احمد، که در آخر عمرش هم که خیلی محسن شده و گفت اگر دوباره هم لازم باشه من چادر، اولا چادر سرم میکنم میرم میگم مرگ بر شاه. چقدر میفهمید؟ تو نعمت و عزت زندگی کردن و تا پایان عمر وفادار موندن و یک بار هم نیومدن به نقد بکشن خودشون رو که چی کار کردیم. این
مصابر من همینجا ازش میگذرم، چون که واقعا اگر آدم بخواد از همه این نکاتی که دکتر غلام حسین ساعدی گفته اشاره بشه، خیلی وقت زیادی رو میطلبه. فقط من یه نکته دیگه رو میخوام بگویم که توی این مصاحبه به صورت مکتوب حدود 5 قسمتی که تو قسمت های مختلفش نکات بسیار جالبیه، و وقتی ما از آغاز تا پایانش رو میخونیم میبینیم که اون روحیه ضد شاه بودنی که از 10 سالگی شکل گرفته بدون توجه به تاریخ ایران توی آثار نویسندگان ما اثری از گذشته ایران نیست. گویا ما از اول زمان کوروش باد کمونیست می شدیم، چپ تراز مکتب نویسندگان خودمون می شدیم و تمام کسانی که اومدن به قول شاملو شاهان ما حرامزاده بودن، کوروش جنایتکار بود، نمیدونم خلاصه خونده دیگه صحبتاشو، داریوش نمیدونم آدم میکش، کاوه آهنگر لومپن بود، ضحاک ماردوش سوسیالیست بود و همین. این نگاه این هاست. بنابراین وقتی که میاد توی مصاحبه شما نگاه بکنید، جشن هنر جشن 2500 ساله رو به نقد میکشه، میگه آقا توی تئاتر و اعتراض، میگه رژیم دیکتاتوری میذاشت، چه کسانی میمدن جشن هنر؟ کسانی که پولدار بودن، لباساشون نمیدونم چقدر میارزی. بعد جشن های 2500 ساله، میگه ای بابا ول کن، چه کار داری 2500 سال ریدمانی که سر ملت رو بدبخت کرده؟ یعنی در کنار شاملو توف به تاریخ ایران از آغاز تا زمان خمینی، خب انداختیتش کجا بدبخت کرده؟ رضاشاه و محمد رضاشاه میخواستن هویت ما رو، این کسافتی رو که آخوند به سر روی ما مالیده بود و اون مرکز خلاصه جناب استالین که میخواست ایران رو بخوره کل بکنن، کلمه ای که اصلا به نقدم نمی نشیند این بزرگوار. 2500 سال ریدمان از کوروش تا امپراتوری 12 میلیون کیلومتری، تا دلاوری هایی که داشتن، تا آریوبرزن، تا یعقوب لیث، همه تو این 2500 سال ریدمانه. آدم حسابی پیدا نمیشه. اینطوری که اون گفته حتی ستارخان و باقرخان هم باد گفت که تو این کاد انجام میگیرن. آقا همه اینا به صورت توهین در آمده بود طرف اونا. آن وقت هیستری جمعی شروع میشود، همه میآیند، گروه های مختلف فلان. میگه که در انعکاس اون هست که گروه ها میان علیه چی شاه را میفتن. بعدم اینو میگه سری جمعی، چون الان تو دوره‌ای که فهمیده چه خبر بود. شما نگاه بکنید و این حکومت سر و کلش پیدا میشه. این نکات رو در مورد انقلاب به سر جشن 2500 سال تو نوار دوم میتونید بخونید و برسید به جایی که بدانید تفکر نسبت به تاریخ ایران چیست، یعنی حتی کلماتی که به کار میبرند. بعد دکتر بختیار رو به نقد میکشه، میگه که اون نخست وزیر شاه بود، نخست وزیر منتخب ملت که نبود، برای اینکه اگر مجلس شورای ملی قبلا انتخاب شده بود، آن مجلس رو اگر مردم آزادانه انتخاب کرده بودند و آقای بختیار به عنوان نخست وزیر انتخاب میشد، میتواند نقش داشته باشه. اگر زنده بود میگفتم دکتر عزیز که من دوستت دارم، جناب مهندس بازرگان رو در حکومتی که نخست وزیر و بالاش همه اکثریتشون اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی و طرفداران مصدق بودند، امام انتخاب کرد، بعدش هم مردم اومدن رأی آزادانه دادن، من جمله من هم دادم مثل یه گوسفند به جمهوری اسلامی. بعد شما بختیار رو نقد میکنی، اونم اینجوری. قبلا هم گفتم ما در خانه استاد جواد معروفی بودیم با محمد سیدی کاشانی، مأمور
به اصطلاح عضو گروه سرود سازمان مجاهدین از شریکای قدیمی فلسطین رفته، شخصا هم انسان خوبی بود. رفته بودیم دنبال یک سرود، یه آقای معروفی گفت امروز رای گیریه، باید بریم رای بدیم. بعد با لبخند تلخ گفت رای ندیم هممون بیچاره ایم. و بعد مکسی کرد گفت اگر رایم ندیم باز بیچاره ایم، فرقی نمی کنیم. حال بختیار رو با کی نقد می کنید؟ با مردمی که 20 میلیون نفر، حداقل 38 میلیون نفر دنبال خمینی بودند، روشن فکراش بودند، نویسندش بود، شاعرش بود، چریک فداییش بود، مجاهدش بود، مصدقش بود. چرا اینا رو نقد نمی کنید؟ دکتر بختیار نخست وزیر منتخب شاه بود. خب اگر موفق شده بود ایران چی می شد؟ تو این کثافت کنونی فرو می رفت؟ دنبال مجلس آزادانه هستید با ولایت فقیه که وقتی که دانشجویان خط امام میان مجلس سفارت آمریکا رو میگیرن، شاملو و دکتر ساعدی نامه تبریک میفرستن و مشتاقانه میگن درود بر شما، چون ضد امپریالیستن. و بعدش هم کجا میان؟ کشورهایی که قبلا میگفتن آقا اینا وضعشون خوب نیست، غربیا، آمریکا، امپریالیست. خب اینو باید فهمید. اگر من روی ساعدی تاکید میکنم، برای اینکه آدم بزرگی بود، تاثیرگذار بود و مهمتر از همه مثل شاملو عشق خودش رو نکرد تو زندگی. شاملو امکانات و دورورش رو داشت. این بنده خدا چیزایی که میگه درسته، چیزایی که کمک میکرد به فقرا، به بدبختا، به سازمانهای چریکی، حتی گفته بود که من تو دوره بختیار کلی سلاح خریدم و دادم به سازمانهای، به خصوص سازمان چریکای فدایی. تو نوار شماره چارشه که اولش میگه شما با سازمان فدایی رابطه داشتید، میگه با همه رابطه دارم، با سازمان شرکای فدایی من رابطه خیلی خوبی داشتم و من قصه بچه های کشته شده رو خلاصه می نوشتم، منتشر می کردم. بعد از محمود پناهیان یاد میکنه، میگه پسر کوچولی بود که من برای جوجه می خریدم، صمد برنگی اون رو زانوش می شوند و خلاصه برادرزاده جنرال پناهیان بود و همینی بود که خلاصه رفت و به اصطلاح کسی که صاحب کارخانه هایی به اسم جهان بود اون رو کشت. همین فتحعلی پناهیان آدمی بود که آن سرمایه‌دار گردن کلفت کرجی رو زد کشت، یعنی اون سرمایه‌داری که 7-8 هزار تا کارگر رو به کار گرفت، سر کار گذاشته بود، فاتح یزدی. میگه که بعد خودشم همین آقای پناهیان رو که میگه روزانوی من بزرگ شد، در میدان خراسان درگیر شد، در 12 تا ساواکی رو به مسلسل بست، بچه حیرت آوری بود و نرم آدم حسابی بود. هیچ وقت یادم نمیرود که یک بار مثلا آمد و به من گفت که حالش خیلی بد بود، یک شعر از نیما برای من بخوان. خلاصه شعری برای او خواندم. بعد میگه من برای فدایی ها 2 تا آمبولانس خریدم، میگه که کلی اسلحه خریدم براشون. میگه اسلحه از کجا می آوردی؟ اسلحه رو ما اندکی می خریدیم، یعنی در بازار سیاه در زمان شاه، نه همان زمان بختیار من خیلی اسلحه خریده بودم، اون تا نه برای کشتن آدم، فکر میکردیم خیلی چیز مفیدی میتواند باشد در واقع در دفاع. من همه اینها را میدادم به سازمان، یک رابطه اینجوری بود، میدادم به سازمان. بعد یواش یواش دیگر قضیه به یک مقدار گن کشیده شد، انحرافات عجیب غریب ایدولوژیک فلان. ببینید این مفصلا و ریز صحبت میکنه، تو این قسمتاش میاد تو واقعیت، یعنی از رویاها میاد بیرون. این کارا رو کرده، من از بقیه هم شنیدم که خلاصه خریدن آمبولانس، خریدن اسلحه و کمک کردن به کسانی که حتی علیه رژیم شروع کردن، مثل هماج و اینا اوائل مبارزه کردن. اینا واقعی است، ولی چیزی که وجود نداره یک نقد درسته.
که از انقلاب وقتی میگه که آقا انقلاب چه انقلابی بود، میگه من اسمش انقلاب نمیذارم، این مقدمه انقلاب بود که بلعیده شد. کجا بلعیده شد؟ کی میتونست بیاد سر کار؟ شمایی که 14 قرن اسلام ارتجایی رو نمیشناختی قدرتش رو، 9 قرن تشیع فابریک شده توسط کرکی ها رو نمیشناختی، بلعیده نمیشد، لقمه خیلی گنده ای بود. حالا شما بگو آقای سعیدی کاتاستروف بود. نه عزیز، کاتاستروف نبود، اشتباهات ما بود از سال شهریور 1120 که رضاشاه رفت تا 57، تمام قول آل احمد در یک ارتش چپ و راست و میانه. و نویسندگانی که مثلا اومدن کتاب نوشتن، یک کتابی که خود سعیدی تأکید میکنه، میگه یه نویسنده بود که استعدادی داشت، یک کتاب نویسنده محمد دماغ علیه محمد رضا شاه آنقدر فروش رفت که اصلا حد و حساب نداشت و مردم اونو میخریدن. اینا رو کی بالا آوردن؟ حالا شما به استراحت دماغ انتقاد داری، ولی فضا رو کی آماده کرد؟ چه کسانی، چه ارتشی از چپ مذهبی و چپ غیر مذهبی تا محمد رضا شاه که این همه تلاش کرد برای مملکت ببره جلو، و الان برای نسل نو وقتی میفهمن میگن بهشتی بود که شما برای ما جهنم کردید با همه اشکالاتش. خب اینو ما ساختیم، شما با نوشتنها، ما با پخش این کتابها، با تبلیغ این کتابها. و جناب خمینی آمد، کسانی که آمدند خدمت امام خمینی هم بعدن، سیمین دانشور خودش میگه من بودم، سیاوش کسرایی بود، جواد مجابی بود، باقر پرهام بود، خلاصه 17 نفر، جعفر کوشاوادی بود، رفتیم خلاصه اونجا، عده زرتشتی هم اومده بودن، تنها زنی هم که بین ما بود خانم دانشور بود. این انقلاب. خب وقتی میخوان نقد بکنید باید قبلش رو دید، کتابایی که نوشته شد، من روی این تاکید میکنم. به هر حال باید خوند. درباره خانم دانشور خوبه که سخن جناب سعیدی رو بشنویم. خانم سیمین به آفت الله، آری با آیت الله یه جور شیفتگی داشت، بعد گفت آقا اجازه بدهید دستان را ببوسم. خمینی گفت حالا فایده دارد، نبوسند برند، خود دست آقا رو ببوسه. بعد وقتی میرن میگه ای کاش آقا منو سیغه کرده بود. این حرفش. خانم دانشور واقعا یک زن خیلی نرمی بود و فکر میکند که همیشه دنیا خوب میشود و واقعا اینجوری بود. بعد حتی شوخی و شیطنت هم کرد که کاش آقا مرا سیغه بکند، آنقدر من خندیدم و ایشان و فلان نشستیم و با هم یک لقمه نهار خوردیم. بعد میگفت نه اینجوری نمیماند، آقا آدم خوبی است. ببینید سر نویسندگان زن ما کیست؟ بیشتر از شوهرش میفهمید که آل احمد بود، که هنوز هم که هنوزه وقتی اسمشو میبرن افکار رو نمیبینن. آقا فلان کتاب قصه رو نوشته خیلی خوب بود، ولی فایدهش چی بود؟ حالا اگر ما بخوایم بیشتر بفهمیم، واقعا باید رفت اون نکته رو که تو آخرین مصاحبه میاد با صحبت میکنه و میفرماید که باید همون کاری رو که بر سر خاندان رومانوف میآوردن بر سر خاندان پهلوی میآوردن. حرف سعیدی است. حالا خاندان رومانوف رو خود ما مقداری بشناسیم. در مارس 1917 دولت موقت چیکار میکنه؟ بازداشت میکنه. انقلاب اکتبر برحال در حال پیروزی است. ایشون بازداشت میشه، خاندان رومانوف، و 8 عضو خانواده
نیکولا رو میگیرن در کاخی با فاصله 15 کیلومتری جنوب پتروگراد. در اونجا نیکولا و خانوادهش در برابر انقلاب مردم محافظت میشن، نسبتا راحت زندگی میکنن، قرار نبود اعدامشون بکنن. در اوت 1917 دولت الکساندر پرنسکی نیکولای و خانوادهش رو میبره به توپولسک در کوههای اورال، شرایط سختتر میشه. بعد میبرن دژ جنگی یکاترینبورگ فرستاده شدن، چون که زمزمه ای بلند شده بود که نیکولای باید برگرده، جنگ داخلی شروع شده بود، احتمال اینکه برگرده وجود داشت. در ساعت 2:33 بامداد 7 ژوئیه 1918 به دستور مستقیم لنین، نیکولای دوم، همسرش و هر 5 فرزندشان به همراه پزشک خانوادگی و 3 خدمتکار در زیر زمین آن دژ تیرباران شدند، حتی بچه های 5-6 سالش. مأموران اجرای قتل عام به گریه نیکولای در آخرین لحظات عمرش اشاره می کنند. مأموران پیکرهای کشته شدگان را در اسید گذاشتند و بازمانده جسدشان را به خاک سپردند. سال 1998، 80 سال بعد از اون، بقایاشون از خاک خارج کردند در حضور بوریس یلتسین و طبق آیین مسیحیان در شهر سن پترزبورگ به خاک سپردند. و در سال 2007 باستانشناسان یک گور دیگری رو در فاصله 70 کیلومتری گور خانواده باز یافتند. استخوان‌های سوخته چند نفر در آن بود. از 44 قطعه استخوان و دندان که در این گور پیدا شد، هویت 2 نفر، یک مرد و یک زن مشخص شد. این نهایت کار بود. حال نویسنده یک این همه مهربونه، این همه مردم دوسته، تو مطبش وقتی که ما میریم میخونیم خاطرات سایدی رو، من خودمان باش صحبت کردم، اصلا سایدی پول نمیگرفت از مریض، یک قلق گذاشته بود، هر کی میومد یه پولی میداخت، تو مدن 5,000 یه تومن اینا، کسی که پول بنزه کافی داشت بیشتر میداخت، مثلا مرفع بود. و میگفت یه روز یه نفر اومد تلقی صدایی کرد و بعد موقعی که من قوطی رو خالی میکردم دیدم که یه تیکه سنگ اون توه به اندازه یه سکه. شروع کردم گریه کردن، طرف پول نداشته، سنگ انداخته بود. میگو اگر به من میگفت، من همه پولای تو قلک رو بهش میدادم. ببین تفکر فردیش اینه، ولی تفکر سیاسیش تو خارج کشور، موقعی که خودش رو راندن، موقعی که رگبار گلوله های پاسداران پست و پلید، صدها نفر ارتشی و خلاصه رجال مملکت رو، امثال زندیات هویدا، امثال فرخرو پارسا، امثال نادر جهانبانی، سردارانی که واقعا وقتی زندگیشون الان آدم میخونه چیزی نداشتن جز مهر میهن در دلشون نبود، الان دیگه روشنه، اینا رو دیده. ولی با همه اینها میاد 2 سال بعد میگه چرا خانواده پهلوی رو مثل خانواده رومانوف نکشتن تو اسید حل نکردن. البته نمیگه اسید، میگه سرنوشت اونا. اینجاست که من میگم که چیزی نداشتن جز مهر میهن در دلشون نبود، الان دیگه روشنه، اینا رو دیده. ولی با همه اینها میاد 2 سال بعد میگه چرا خانواده پهلوی رو مثل خانواده رومانوف نکشتن تو اسید حل نکردن. البته نمیگه اسید، میگه سرنوشت اونا. اینجاست که من میگم که نقد رو باید کرد، برای اینکه نباید میراثی رو که باقی گذاشته ارتجاع مغلوب ازش استفاده بکنه. باید با احترام ازش یاد کرد، ولی گفت این میراث به درد شما نمیخوره. ملت ایران از این میراث گذشته. ملت ایران جشن 2500 ساله رو میفهمه و از عمق دل فریاد میزنه. رضا شاه روحت شاد، درود بر پهلوی و زنده باد شاهزاده گرامی ما رضا پهلوی. با تمام وجود من این رو تکرار میکنم و تکرار میکنم، تنها شانس ملت ایران در این برهه تاریخی به تجربه شخصی من و 50 سال آوارگی و زندان و گرفتاری و فحش خوردن این شاهزاده گرامی است.
زنده بماند و ایران را از این تنگه

0: در کنار ملت ایران عبور دهد و برسیم به صبحی که ما بتوانیم به طور دموکراتیک در ایرانی که رو به ویرانی نیست تصمیم بگیریم. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

خانه دارا؟ از این شیمو خلاص؟ ها؟ گم شدی؟ کی میگه ما گم شدیم؟ ما هیچ وقت گم نمیشیم. آدم تو زمین خودش که گم نمیشه. جعبه؟ جعبه کو؟

یکی بود یکی نو بود، یه سرزمینی بود با مردمونی خوب، همه کاری، همه نجی، همه مهربون. دست که بلند می کردی هزار دست به یاریت می اومد، سلام که می کردی هزار لب به علیک باز می شد. اسم این سرزمین بود سرزمین خورشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من قبل از اینکه به دنباله یعنی به آخرین قسمت جواب هام برای آقای سیامک علوی بپردازم، یه مطلبی در بی بی سی دیدم که رئیس جمهورهای ایران رو نقد کرده بود. حاله نور، احمدی نژاد، پای برهنه که در سازمان ملل در آورد گفت شلاق آمریکا و پنهان شدن در دستشویی منظور محمد خاتمیه که خواستن تصادفی درست کنن که کلینتون و خاتمی هم دیگر رو در این راه رو ببینن، رفت در توالت اونقدر وایستاد که چیز عزیزان اینو بخونن. حاله نور، پای برهنه و پنهان شدن در دستشویی، 5 دهه حاشیه های حضور ایران در سازمان ملل. رئیس جمهورهای جمهوری اسلامی رو از جمله خامنه‌ای همه رو نشون میده که چه تحفه هایی بودن اکثرشون، بخصوص این محمود احمدی نژاد راجب حاله نور و دانشگاه کلمبیا. این بخشش چون کوتاه من میخونم، البته اینو اضافه کنم که هیچ دزدی در تاریخ ایران به دوره احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد نمیرسه. چرا؟ نفت بسیار گران شد به نحوی که گفته شد، یعنی متخصصین گفتن که درآمد ایران از زمان مظفرالدین شاه تا احمدی نژاد برابر همون 8 سال احمدی نژاده. همه غیب شد اون پولا. بله، به هر حال بگذرم، من اون سایت بی بی سی رو میخونم راجب احمدی نژاد. محمود احمدی نژاد داخل گیوم حاله نور و دانشگاه کلمبیا. محمود احمدی نژاد در هر 8 سال ریاست جمهوری خود شخصا در مجمع عمومی سازمان ملل منظور سخنرانی کرد و سفرهایش بارها خبرساز شد. پس از نخستین سفر در 2005 ویدئویی از دیدار او با آیت الله عبدالله جواد آملی منتشر شد که در آن احمدی نژاد تعریف میکرد که یکی از همراهان او، همراهانش هنگام سخنرانی در سازمان ملل متحد ملل نوری در اطراف او دیده و خودش هم احساس کرده. حدود 27-28 دقیقه تمام این سران موجه نزدن، یعنی از اون فاصله موجه هایشون رو هم میدید که اینا موجه نزدن، یعنی دارالمجانینه واقعا. خمینی، کسی که بگه اقتصاد مال خره، در شرایط اجتماعی که سرمایه داری جامعه روی اقتصاد وایستاده، در نتیجه خب از اون انتظاری جز این نمیره. در سال 2007 احمدی نژاد میخواست در جریان سفرش از محل برج‌های تجارت جهانی در حمله 11 سپتامبر ویران شده بودند بازدید کند و برای قربانیان تاج گل بگذارد. پلیس نیویورک با اشاره به عملیات ساختمانی و ملاحظات امنیتی به این درخواست موافقت نکرد، که مشکوک چجوری اون برج ها زده شدن. یه خلبان فرانسوی رو آوردن، گفت کسانی که 3 هفته نمیدونم 15 روز تمرین هواپیما روندن کردن نمیتونن هواپیما رو یه جت هم صاف برونن، 3 سال وقت لازمه. بعد از آن نوبت به دانشگاه کلمبیا رسید
رئیس دانشگاه در معرفی احمدی نژاد با لحنی بسیار تند او را به دلیل وضعیت حقوق بشر در ایران، اظهاراتش درباره هولوکاست که هولوکاست وجود نداره، خودش هم یهودی تباره دیگه میدونید، و سیاست‌های بازی و سیاست‌های جمهوری اسلامی به چالش کشید. آقای نتانیاهو میخواست در زم جزء آلترناتیواش احمدی نژاد هم بود. بله، بنابراین این هولوکاست بازیه. در بخش پرسش و پاسخ نیز احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی درباره همجنسگرایان گفت در ایران مثل کشور شما یعنی امریکا همجنسگرا نداریم، که دروغ مطلقه، بخصوص در حوزه علمیه، بخصوص در دوران شاه. بله، خیلی عذر میخوام از بینندگان. در تبریز یک مسئله رایج بود که کسی که وارد حوزه علمیه بشه بهش تجاوز میشه. از مسجد جمعه تبریز آدم سالم در نمیاد بیرون. بله، جمله او با خنده و اعتراض بخشی از حاضران روبرو شد. در سال 2010 حاشیه ها این بار به داخل صحن مجمع عمومی کشیده شد. احمدی نژاد در سخنرانی خود درباره حملات 11 سپتامبر یکی از روایات های مطرح شده را احتمال نقش داشتن بخش‌هایی از دولت آمریکا در طرح این حملات دانست. در واکنش هیئت آمریکا و نمایندگان شماری از کشورهای دیگر سالن را ترک کرد. این بنابراین خواستم عزیزان بدونن. آقای دوست گرامی سیامک علوی یه مطلبی در 28 سپتامبر به من نوشتن بعد از سخنرانی آخرینم در مورد ایشان و نقدشون. با سلام خدمت دوست گرامی آقای ضیاء سرورشتاف و با سپاس از برنامه‌های خوبتان در میهن تیوی، میخواستم خواهش کنم فایل PDF را که محقق ارجمند آقای امیر مختارزاده برای شما فرستادند برای بنده بفرستید. پیشاپیش از لطف و محبت شما بسیار سپاسگزارم. با آرزوی تندرستی برای شما ارادتمند آقای سیامک علوی. من آقا رو اضافه میکنم. بنابراین بسیار ممنونم. من به ایشون ایمیل کردم چون بسیار امینم در دو مورد. یکی تلفن هیچ دوستی را بدون اجازه به کسی دیگر نمیدم، ایمیلش هم همینطور، مگر مثلا آقای بهبهانی که سایتشون وجود داره اون دیگه چیزه. بنابراین من به ایشون نوشتم فرستادم و بخشی از اون رو هم اگر فرصتی شد من مقدمش رو خواهم خون. اجازه بیاد من به خدمتتون آقای سیامک گرامی خواهم فرستاد. ایشون بعد از چیز رسیدم به خطیب تبریزی قرن 5 و 6، شاعرانی را آقای سیامک اسم بردند که به فارسی گفتند. تلقی ایشون این بود که اینا احتمالا ممکنه فارسی زبان یا فارس باز. نه، من گفتم هم البته در مورد صاحب نوشته بودند، اونم توضیح دادم. در مورد نظامی میخواست ترکی بگه، نامه شروانشاه مانع شد. خطیب تبریزی از بزرگترین دانشمندان ادبیات و لغت که آثاری به عربی و فارسی نگاشت. بله، چنین تقسیمی وجود داشت ولی نه کامل.
ایران یک خرد تاریخیه، از ایلام تا پهلوی دعوای زبان وجود نداره. ممنوع کردن زبان مادری مردم معنی نداشت و بعد از اسلام یک جور تقسیم مونتسکیوه، هر نهادی یه زبان داره، اون زبان نهاد دیگه زبان اونو نمیدونه، نمیتونه دخالت کنه. اول دین، شعر، عروض از عربی به فارسی هم اومده، به ترکی هم اومده، جز عرب کسی عروض نداره، یعنی در وزن و قافیه شعر نمیگه. 400 سال قبل از محمد عرب کشف کرده. اونایی که عرب رو سوسمارخوار رو نمیدونم بسید، هم اسلام اشتباه، من آدم لایکی هستم و علمی، هم اسلام اشتباه میکنه که به دوران قبل از خود را جاهلیت مینامه که خودش عالمیت باشه. ابدا اینجور نیست. جامعه که 400 سال قبل تنها جامعه بشریه، همه شعرهای دنیا از سومر بگیرید یونان، بیایید به ترکی و گاتها قبل از اون، ریگ‌ودا قبل از اون، و برید به یونان و روم و انگلیس و فرانسه و آلمان، همه شعر ترکی هم حیدر بابای شهریار به هجایی هن، همه سیلابیک هن. در حالی که عرب به چنان اونم سیلابیک بوده قبلا، به چنان غنایی رسید که تونست در وزن و قافیه شعر بگه 400 سال قبل از اسلام. محمد هم که آیات قرآنی مکیش حالت شعری داره، و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها و نجوم و سواها از این بعثت اشقاها کذبت سمود و به تقواها، این شعر دیگه. گفتن شاعر بزرگی، گفت من شاعر، یعنی پیغمبر به نام وحی گفتش که محمد شاعر نیست، شاعران غلو میکنن و چیزایی میگن که عمل نمیکنن. محمد باید به همه اینا حرف درستی زده. قرآن حالت شعری داره ولی شعر نیست، چون محمد باید به هم و مؤمنین به همش باید عمل بکنن. اون آیات ناسخ و منسوخ کنار، تنها در قرآن وجود داره. دوم چیه؟ سوره جاسیه آیه 9 و 12 کسی توجه نکرده، از جمله آخونده. اونجا در عربستان یه عده دهری وجود داشتن، میگفتن همه چیز رو زمان بدون مکان نمیشه، زمان و مکان خلق کرده، خدایی وجود نداره. به محمد بن عبدالله میگن اگر تو راست میگی پدرای ما رو زنده کن، نمیتونی خدای تو زمان رو برگردونه. میگه به اونا علم کمی عطا شده، دلیلی هم نیاورده که حرفاتون غلطه. بنابراین و قبل از اسلام، دوستانی قبل از من صحبت میکنن طوری که اسلام، نه، اسلام یک تمد به شانس، برخلاف مسیحیت که به قول نیچه بیدین ترین فیلسوف تاریخه، یعنی ضد خدا ترین فیلسوف تاریخ. خدایان در ابرها و ماورا ابرها قرار دارند، زیرا آنچنان میان توهی هستند که در خور همان جایگاه هستند. از کلمات نیچه است. بنابراین اون میگه مسیحیت تمدن یونان و روم را از ما رو بود و ما را از فرهنگ مشعشع اسلامی، من اضافه میکنم تا 6 قرن، مرگ عمر خیام، محروم ساخت. مسیحیان در مقابل چیزی جنگیدن، جنگ‌های صلیبی، که بهتر بود در مقابل عظمتش به خاک میافتادن، که افتادن. چطوری؟ الان هم در اروپا اعداد
عربی میگن صفر تا نه. شما با صفر شیفره رومی نمیتونید حتی 3-14 رو بنویسید که دایره رو محاسبه بکنید. کسر اشعار وجود نداره. و 5 ایکس 10 ایکس رو تقسیم بر و بکنید چجوری دو میارید؟ مثلا تقسیم قابل اجرا نیست داره اون برنامه. اینم البته عرب از هند گرفت، صفرهای هند صفر عربی شد، ولی اون چیزاش بعضی علائم و غیره هم ساده کردن و جبر رو کشف کردن. این تمدن مدرن روی جبر وایستاده. در دربار مأمون که این در صحرای عربستان کشف نمیشد، از هند زمان منصور گفتم باز تکرار میکنم حساب گرفته شد. مأمون گشون کشید بیزانس امروز ترکیه امروز روم شرقی رو شکست داد، گفت برای اینکه اسیراتون رو آزاد کنم از تمام نسخ کتابخانه سلطنتی یه نسخه باید به ما کپی بدید. بین اونا هندسه اقلیدوسی وجود داشت که به صورت به نام مجستی ترجمه شد. حساب هندی هم به نام سندهن ترجمه شد. این دوتا در دارالحکمه بغداد در مقابل دارالجهل آخوندی به هم خوردن. نابغه‌ای پیدا شد در دارالحکمه موسای خوارزمی جبر رو ساخت که بشه از حساب به هندسه رفت، از هندسه به حساب. تعبیر منه یعنی یه معادله رو منحنیش رو رسم کرد، یه منحنی رو معادلش رو نوشت. اگر حل قطعی معادلات درجه یک رو خوارزمی و حل قطعی معادلات درجه دو رو عمر خیام نیشابوری که اسم کتابش هم همون الجبر المقابله گذاشته با نقطه سنجیزی را جلد دومونه. از صفر شروع نمیشد. نیوتن و لایبنیس از اینجا شروع کردن. شیفره عرب نفوذ کرد در اروپا در بعد از رنسانس و نیوتن و لایبنیس اون رو بردن به بی‌نهایت. من میدونستم مداد میفته، نمیدونستم چگونه میفته. چرا نه، چگونه اف مساوی ام ام پریم بر ده دو میفته. بدون جبر نمیتونم بنویسم، هیچی رو بدون جبر نمیتونم توضیح بدم. این تمدن روی جبره، این محصول

داد. به درستی اون کتاب رو من در تلویزیون میهن خوندم. خیام شناسی محمد فولادمند، دکتر محمد فولادمند، آخر عمری خیام مجبور میشه بره مکه. با وجود این غزالی نذاشت تو قبرستان مسلمین دفن بشه، خونهش دفنش کردن. احیا علوم الدین رو نوشت، دین حاکم شد، آخوند حاکم شد. تو به آخوند حمله بکن، نه به تمدن اسلامی. چشم و قرنیه، زلالیه، زجاجیه، نبیه و قانون اپتیک از تشریح عدسی کی کشف کرده؟ ابن هیثم با سای سه نقطه. مثلثات رو کی کشف کرده؟ محمد بهتانی در همون دربار مأمون. شعاع زمین رو که محاسبه کرده ابو ریحان بیرونی، با چی؟ با جبر، به یاری سلطان محمود. ارم و ساویه هاش، خط کسری، کوسینوس و آلفا، یک منهای کوسینوس و آلفا. من لینکش رو دارم، کسی بخواد خدمت آقای بهبهانی میفرستم. بنابراین صحبت رو تموم میکنم. ما از تمدن اسلامی منتفع شدیم. اگر نیومده بود سیستم کاست نمیذاشت ابن سینای روستازاده و عمر خیام نوه خیمه دوز، اون بزرگترین فیلسوف و طبیب مؤثر هزاره اول تبدیل بشه. لومون دیپلوماتیک نوشت. دو شخصیت رو معرفی کرد، سلطان محمود که هزار سال سلطنت ترکان با اون شروع شد و ابن سینا. دوم هم اومد خیام خیمه دوز، باید خیمه دوزی میکرد. ببینید چرا یه شاعر حتی وجود نداره. ریاضیدان رو فلش کن، فیزیکدان رو فلش کن، شیمی رو، کشف شیمی رو در دنیای اسلام، جابر بن حیان و زکریای رازی، همه کتابام هم به عربی هم. در هر دو حرف مفت نقد بکنید. اسلام وارد قرون وسطا شد از زمان غزالی تا امروز بیرون نیومده. دنیای اسلام باید رنسانس بشه، عصر دین گذشته. برگردیم به کاست. چطوری؟ برای چی؟ بگذاریم بس. خطیب تبریزی رو خوندم، رشید الدین فضل الله همدانی، قرن هفت و هشت، وزیر غازان خان، وزیر برجسته ایلخانان که مرکز علمی ربوع رشیدی نوشتن، ربع رشیدی یعنی محله و ناحیه. 16 تا حرفه وجود داشت، در هر محله یک حرفه رو ساکن کرده بودند. زمان غازان خان شهر تبریز بود و شام غازان به شکل شام، ساختمان‌های سام درست کرد. الان هم در تبریز همه شام غازان میگن، نه شام به غازان. الحمدلله اونجا هم دینامیت گذاشتن، ویران کردن. بلندترین بنای اسلام سلطان سنجر بود، غازان خان بلندتر از اون درست کرد. برادرش الجایتو همون که در زنجان سلطانیه، اون بلندتر از اونه. مال غازان خان رو محو کردن چون مغوله. بله، عکساش هست در کتاب روضات الجنان و جنات الجنان. کربلای حسین تبریزی، آقای جعفر سلطان قرائی تحصیل کرده، جایزه سلطنتی رو برد. رشید الدین فضل الله همدانی، قرن هفت و هشت هجری. سخن زیاده. وزیر برجسته ایلخانان که مرکز علمی ربوع رشیدی، جمع ربع رشیدی و مشهور را تره، را در تبریز ساخت و کتاب تاریخی عظیم جامع التواریخ را به زبان فارسی نوشت. طبعا گفتم تقسیم کار بود، آرتش ترک بعد از اسلام

0: اصطلاحات نظامی شم کلنگتن و توفنگ و خنجر و فلان الی آخر، مثل چیز آشپزی. اونا هم بخشش از ترکی گرفته شده، چون آشپزهای شاه ها در دربار ترک بودن اغلب، یا ترکی یاد می گرفتن چون در دربار بودن. بله، این هم در پاریس، متاسفانه در ایران نیست، بیای خوشبختانه که از بین نرفته. بله، مغول ها من اضافه کردم در کنار تسامح دینی که استثنایی در تاریخ سنتی است، حتی یک یهودی نخست وزیر میشه، تسامح زبانی و فرهنگی از ایلام در ایران رایج بود، آن را هم پاس داشتند، چنان که جوینی در کتاب جهانگشا، منظور چنگیزه، تاریخ جهانگشای جوینی می نویسه در دربار، منظور دربار منکوگاهان، خودش هم اونجاست، از همه کتاب حاضرند، یعنی اونایی که کاتب هستند، تا به هر قومی که حکمی استار افتد به زبان آن قوم نویسند. و جوینی میگه چنین چیزی حتی در انوشیروان هم وجود نداشت، یعنی به عنوان عادل معروف بود، همه باید یاد بگیرن. احکام قازانخان را در تبریز به مغولی و ترکی و فارسی بود و آنها را یرلخ میگفت. بعد ایشون آقای سیامک علوی می نویسن، این توضیح رو من دادم، حمدالله مصطفی و مورخان مکتب تبریز تمام مکاتبات دیوانی، تاریخ نگاری و متون علمی در تبریز و مراقع، اول مراقع بعد تبریز، تا قرنها به زبان فارسی بود. دروس دینی به عربی، شعر و دیوان یعنی دولت، خواجه نظام الملک ها، عمید الملک، به فارسی، و در زم شعرم در ترکی میگفتن، کتابم نوشتن، ولی اصطلاحات نظامی، قشون، دفاع و نهاد چیز سلطنت ترکی بود. همینطور هم از ایلام، هخامنشی هم تمام کتیبه به سه زبانه، عیناً ایلامی مثل ترکیه از نظر ساختار، نشون دادم و گفتم که عزیزان گرامر ایلامی رو خانم فرانسوا سوزینی نوشته. و عرض خدمتتون پارسی باستان مثل فارسی کنونی هند اروپاییه، البته اصطلاح اولد اسلاو به فارسی ربطی نداره و مذکر و مؤنث و خنسا داره، ضمیرها هم سلف میشن، از اسلاو اومدن، از منطقه اسلاو اومدن، هخامنشیان و ماتها هر دو. و ترکی هم زبان قشون، جنگ، دفاع الاخر و بسیاری دیگر. ایشون اینجا تمام کرد. آقای سیامک علوی گرامی، من نمی‌نویسم، علت رواج زبان فارسی در کنار زبان عربی و ترکی را که نوعی تقسیم کار اجتماعی در سه شغل اداره مملکت بود بیان کردم. یعنی چیزای علمی رو شاه و وزیرش اونجوری نمیدونست، اونا اونجا آزاد بودن، زبان فارسی رو شاه نمیدونست، حتی اکثر صحبتش رو میفهمید، اونم از اون بعضی هاش یاد می گرفتن. و ترکی را هم نه وزیر می دونست نه چیز، تقسیم کار بود دیگه. بله، در مورد زبان ترکی از زبان همسوی سومری و ایلامی تا گوتی در می گذارم که اینا همه زبان های التصاقی هست، یعنی پیوندی به اصطلاح یا پسندی. اگر بخواهم نوشته ها و شاعران ترک را فقط اسم ببرم، از گوتات قوبیلیک 1600 69 یعنی 449 1069 میلادی تا معاصر و لغات ترک محمود کاشغری که در همون سال سلطنت ملکشاه تموم شده، 10 سال زحمت کشیده. در ملکشاه هم می نویسه زمان امزن خان ناردلا، پادشاهان زمان ما هستند. در ماده سلجوق می نویسه تا شاعران ترک فقط آذربایجانی که اوجش نسیمی، گازی زریر، جانشاه قرقونلو، شاه اسماعیل صفوی و به خصوص اوجش فضولیه که بزرگترین شاعر ترکی معاصر شاه اسماعیل و شاه طهماسب و سلیمان قانون دیدن این ناش شیعه بازی در آوردن، رفت طرف عثمانی. در عهد سنت و صابر شروانی و معجز شبستری تا سهند و شهریار است کار به درازا میکشد. فقط در مورد صابر بگم، رنسانس فکری با این مرد شروع شد. ده خدا هم تحت تأثیرش، لغتنامه ده خدای اصلی رو بخونید. 80% دیوانش که به اندازه حافظه ضد آخونده. معجزم اصلا راجع به زنه و اینکه زن باید تحصیل کنه الاخر. شعر مدرن سیاسی اجتماعی و ضد استبداد و خرافات در آذربایجان به دلیل که سرمایه‌داری اونجا ظهور کرد، ملا نصرالدین چاپ شد، صابرم هوپ هوپ نامه رو، یعنی هوپ هوپ صداتو در نیار آخوند صداش در میاد. راجب آخوند یه شعری داره، میگه که اگر از آزادی صحبت کنید اول شاه مستبد شما را میخواد بکشه، زورش نرسه میده آخوند تکویرت میکنه، هر دو زورشون نرسه به دست اوباش میدن. آرزوی من اینه، یعنی صابر میگه، لغت کفر از لغتنامه ها برخیزه. 100 سال زوده برای ایران که لغتنامه رو باز کنی نفهمی کفر یعنی چی، اصلا معنی نده کافر. از یعنی تاریخاً حذف بشه، آزادی دین، آزادی عقیده، اصلا معنی نداشته باشه کفر. این دست شعر صابره که براتون خوندم. شعر مدرن سیاسی اجتماعی ضد استبدادی و خرافات در آذربایجان، ایران و منطقه، از آذربایجان بخصوص با صابر شیروانی و روزنامه ملا نصرالدین شروع شد، چون که گفتم به لغتنامه ده خدا رجوع کنید. خوشبختانه شاعران کلاسیک ترکی، نسیمی، امیرعلی شیر نوایی که به ترکی ازبک، فضولی، نسیمی و فضولی به ترکی آذربایجانی، اغلب به 3 زبان عربی، فارسی و ترکی شعر گفتند. میگم خوشبختانه راسیزم نداشتن، دیوانه نشده بودن، خیلی عذر میخوام روی زبان مادری خودش که دیگران رو ممنوع بکنه. جنونه دیگه، خودمرکز بینی و جنونه. اغلب به 3 زبان عربی و فارسی و ترکی شعر گفتند که بیانگر وجود روح تسامح و مدارا در این مورد است، ولی مقلدان نازیستی و انحصار طلب و خودمرکزبین تحمل غیر خودی را نداشته و ندارند. یکی از تعریف های دموکراسی طاقت تحمل وجود و منطق مخالف. طبعا بنا به اصل اول قانون نیوتن در جامعه نیز هر عملی را، ظلم منظور، عکس العملی است شورش در خلاف جهت آن و گاه در جامعه نه مساوی با آن، در فیزیک مساوی با آنه. متاسفانه افلاطون در کتاب قوانین یک جمله خوندم پشتم لرزید. گفته بود به یونانیا از ایرانیا نترسید. استبداد خشن و بیرحم در بالا و جامعه در حال جوشش و شورش در پایین. به محض اینکه استبداد ضعیف بشه این شورش میاد بالا، هرج و مرج. این هرج و مرج دوباره استبداد دیگر رو طلب میکنه. نمیگن دموکراسی، میخوان از خمینی دوباره برگردن به رژیم قبلی. استبدادش، شعور پایین جامعه رو نشون میده. از آخوندسالاری هم رها بشین، تمام بشه، حاکمیت ملی به وجود بیاد. دوست ارجمند آقای سیامک علوی، ایران را آزادی کشی و برابری ستیزی دینی و زبانی میتواند به باد بدهد، که جمهوری اسلامی هر دو رو داره، پهلوی فقط زبانی بود، که من آرزو نمی کنم. چنان که بارها گفتم، ایران اگه تجزیه بشه دودش به چشم ما میره و گرماش نصیب دیگران خواهد شد. شاهد آن برای در مورد دیگران بودیم و هستیم. بعضی هم میخوان ایران رو تجزیه بکنن از کشورهایی که به ایران حمله کردن. یکیش اون کوچولوه میخواست تجزیه بکنه. من برخلاف کسروی که مدعی یک درفش، یعنی یک میخواد پرچم ترکیه پرچم به کار ببره، یک درفش، یک زبان و یک آیین، منظور آیین خودش، کارش به نبوت کشیده بود، با هماد آزادگان رو به اصطلاح تأسیس کرده بود و دینی ساخت، کتاب دینی نوشت و الی آخر، دیگه واردش نمیشه. یک زبان و یک آیین یعنی دیکتاتوری که متمایل به تامیتگرایی یا توتالیتاریزم است. دوست عزیز، ورجاوند بنیاد اسم کتاب مقدس کسرویه، بنیاد مقدس. این سخن را از زندیات حسن تقی‌زاده یاد گرفتم. شاگرد جد مادری من بود، میومد تبریز، اونجا من پذیرایی میکردم، اونجا خونه داییم آقای جعفر سلطان گرایی که در یادنامه ایشان که چاپ دانشگاه تبریزه نوشتم. تقی‌زاده برخلاف کسروی و ایدئولوژی پهلوی که خود از بنیادگذاران آن در مجله کاوه در جنگ جهانی اول بود، بعدن دیدین دیوار کج به کجا رسید. به درستی بعد از سنجش عواقب شوم پان آریانیزم و پان فارسیزم در ایران که در رابطه با پان اسلامیزم سید جمال عطاوابادی، پان ترکیزم ترکیه و مهمت پاشا غیره، انور پاشا، پان جرمنیزم آلمان، تقلید از اینجاست، و پان اسلاویزم روسیه تزاری بود، معتقد بود ایران کنونی مرکب از ایرانیان با زبانهای مختلف است. زبانهای آنها از نظر سیاسی و نه تقسیم بندی زبانی که مهم نیست، باید جزو زبانهای ایرانی محسوب شود. چرا؟ برای اینکه بخشی از ایرانیان با اون صحبت میکنن. در کنار زبان رابط فارسی، و من اضافه میکنم زبان علمی انگلیسی. به این کاروان علمی بدون اینکه زبان اصلی رو یاد بگیریم نمیتونیم برسیم و نخواهیم رسید. در مرکز و محلشان، هم در پایتخت همه این زبان ها باید آزاد باشه، هم در محلشون برای کودکان تدریس شود. چنان که اشاره کردم، حسن تقی‌زاده معتقد بود دولت به فارس ها هم باید اجبار کند یکی از این زبان ها را یاد بگیرند تا وحدت ملی ما مستحکم تر شود. سوال سوم ایشون، تغییر زبان مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو بدون تغییر جمعیت یا با تغییر جمعیت بسیار اندک به هیچ وجه و ابدا در اثر حمله مغول نبوده. ایشون می نویسه. درسته، اینا کسروی هم پیش کسوت شماست. کسانی که چنین زمان محمد رضا شاه می گفتن، یه عده کسانی که چنین ادعایی می کنن 100% اشتباه می کنن. بلکه این تغییر زبان در اثر مهاجرات ترکان آسیای میانه، ترکان آغوز نوشتن اوغوز، درسته با او، در زمان سلجوقیان بوده است. منم اینو خدمت عزیزان دقیقا گفت. این مطلب درست را زنده یاد کسروی هم در کتاب آذری زبان باستانی آذربایجان نوشته است. اما کسروی هم درباره مردمان و تمدن‌های پیش از آمدن آریایی‌ها، یعنی هخامنشی‌ها، در آن کتاب با تجاهل العارف، زیرا تاریخ ایران است، سر پرسی ساکس 1320 چیز شده، خیلی عذر می‌خوام، بله، آنها را بومیان در حد افراد بی تمدن، بله، آنها را مردمان و خیلی عذر میخوام، اگه زنگ بزنه دیگه جواب نده. بله. و نیز نمی، بله، آنها را بومیان در حد افراد بی تمدن قلمداد می کند و نیز نمی داند که ترکان به صورت قبایل، یعنی زن و مرد، در زمان سلجوقیان به ایران و آنادولی کوچ کردند. گفتم 2 میلیون خانوار رفته به ترکیه، فقط به ایران هم 22 تا ایل اومده، و نه به صورت گشون و سوار نظام مهاجم مانند اسکندر و مغول. ایشون ادامه میده، آقای سیامک علوی، ورود سلجوقیان و اوغوزها، یعنی اوغوزها، سده 5 هجری 11 میلادی با مهاجرت قبایل ترک به آذربایجان زبان ترکی را وارد منطقه شد. عیناً به نوشته سلمنظر سوم پادشاه آشور در 843 قبل از میلاد، با ورود 10 ایل پارس، هیچ کدوم تافته جدا بافته نیستی، به آذربایجان از استپ‌های روسیه و اوکراین و مهاجرتشان به جنوب، یعنی خوزستان و استان پارسه، پارسه ایلامی، یعنی کناره، همجور که ما ترکا اومدیم آذربایجان ساکن شدیم، آذربایجانی میگیم، اونا هم رفتن اون 10 تا ایل، هیچ کدوم اسمش پارس نبود، در پارسه ساکن شدن، شدن پارس، بله، پارسه ایلامی، زبان پارسی باستان، به قول داریوش زبان آریان است نه پارسی باستان، باستان گذاشتن که میانه باشه و اینم فارسی، اینا رو شجره درست کنن برای فارسی زمان پهلوی، از آریان داریوش گذاشتن. چنان که گفتم جز بلوچهای دراویدی زبان، برهویی‌ها یادگار اونها هستن هنوز در ایران، همه به این سرزمین ایران کنونی مهاجر بوده ایم و هیچ کدام تافته جدا بافته نبودن. ایشون ادامه میدن، دوران ایلخانیان، گرگونلوها، آگونلوها با سلطه این حکومتها زبان ترکی در شهرهای بزرگ و میان ایلها گسترش یافت. در ایلها که وجود داشت، ایلهای ترک بودن. آقای سیامک علوی گرامی، مگر ایلها با همبستگی خونی به قول ابن خلدون و با عصبیت ایلی و فرهنگ غنی شفاهیشان می توانند تغییر زبان دهند. جانشاه قرقونلو مانند خلف شاه اسماعیل، ایشون قبل از شاه اسماعیل دیگه، یکی از نادر شاهان باسواد و شاعر به زبان ترکی آذربایجانی است و دیوان شعری با اشعار عرفانی و زیبا به ترکی آذربایجانی دارد. آقای سیامک علوی ادامه میدن: در دوران صفویه رسمیت یافتن زبان مذهب تشیع فاجعه شد. به زور ما را شیعه کردن، به زور مسلمان نشدیم. زنها برای فرار از غسل ماهانه زرتشتی رفتن مسلمان شدن. گفتم ستیز و سازش یک استاد دانشگاه زرتشتی در امریکا نوشته، کتابم به نام ستیز و سازش، دکتر جمشید گرشاسب چوکسی، از زرتشتیان هنده. دوران صفویه رسمیت یافتن مذهب تشیع و نقش ساختار ایلات قزلباش موجب شد زبان ترکی به زبان گفتار عمومی مردم تبدیل شود و زبان آذری قدیم به تدریج کم رنگ شده و جای خود را به ترکی آذربایجانی بدهد. گرچه بقایای زبان آذری قدیم هنوز در مناطقی مانند روستاهای تالش، اونها تالشی هم، هرزند و گلینگایه باقی مانده. گفتم که آخه این اسمش ترکیه گلینگایه، چون که نمیتونه آذری قدیم اونجا باشه، یعنی ترکی گذاشتن. ترکا در اثر طاعون و با از بین رفتن ایل دیگه که تالش دیگه اومده نشسته اونجا، اسم گلینگایه رو هم حفظ کرده. محال یک عده از قبل از ترکا بیان اسم دهشون رو گلینگایه بذارن. اینو آقای منوچهر مرتضوی تحقیق کرده. بهشونم گفتم، اصلا بیچاره شد. گفتم من به عنوان یک دهشناس به شما اینو میگم. اغلب من جواب میدم، اغلب آن زبان ها از جمله هرزندی لهجه ای از زبان تالشی است که آن را آقای عبدالعلی کارنگ، قبلا اسمش اشکریز بوده، من میشناختمش، با تقی‌زاده با هم اومدن، رئیس چیز امریکای چاپخونه داشتن الاخر. بله، آن را آقای عبدالعلی کارنگ، اشکریز سابق هرزندو و رئیس مؤسسه فرانکلین در تبریز، چون تخصص و معلومات زبانشناسی نداشت، بنا به تمایلات سیاسی حاکم آن لهجه تالشی هرزند را آذری قدیم قلمداد کرد. زنده یاد دکتر منوچهر مرتضوی، صاحب نظر در زبان و ادبیات فارسی، برعکس آقای کارنگ هم که درباره ایشونم خوب میشناختم، درباره خونه دایی من مرتب میومدن، که درباره روستای گلینگایه در همسویی با کسروی و سیاست ترک ستیزی پهلوی آن را نوشت که رئیس دانشگاه تبریزم شد، چون جامعه شناسی نمیدانست حداقل به نام ده توجه نکرد و از خود نپرسید چگونه ممکن است نام دهی ترکی باشد. گلینگایه، گایه یعنی سنگ آذرین، شبیه عروس. و آنگاه انسان آقای منوچهر مرتضوی مدعی شود که زبان آن ده یادگار زبان آذری قبل از ورود ترک‌های سلجوقی در ایران است. تحقیقات بعدی نشان داد که به سبب طاعون اهالی اصلی و ترک زبان ده گلینگایه مرده بودند و تالش‌ها یه همسایه به آن ده خالی با حفظ نام ترکیش که میشناختن مهاجرت کردن. خود من هم گفتم اصلا تز دکترام از یک دهی پیدا کردم به نام عمر آباد، دیدم ترکی صحبت میکنن طرف اسد آباد، گفتم چطور عمر آباد؟ گفت از زمان عمر اینجا اسمش عمر آباده، تا اون اومده بود 170 سال پیش ما ایل کوچرو بودیم، دیدیم خالی، اومدیم نشستیم اینجا، جرقه زد که ایل دهنشین شده، ده شهر رو ساخته. رفتم از ایلام مطالعه کردم، تزمم به همون روستاییان همدان تقدیم کردم، به خصوص به اون عمر آبادی. گفت اونورم ده سعد وقاص وجود داره، رفتم اونم پیدا کردم. امیدوارم در جمهوری اسلامی عوض نکرده باشم به حسین و زین العابدین. بله آقای سیامک علوی، چه خوب شد زبان ما اهالی آذربایجان به قول شما و مهندس ناصح ناطق و کسروی از آن زبان الکن آذری به زبان بسیار توانمند ترکی آذربایجانی تبدیل شد. با 10052 فعل بسیط بنا به دکسیونر دکتر محمد علی تاج احمدی که ایشون به خاطر من شمردن از آ تا ی، جمعاً هم اینقدره، در برابر 200 فعل بسیط فارسی. نگاه کنید به سایت بی بی سی فارسی زبان عقیم از دکتر محمد رضا باطنی استاد زبانشناسی دانشگاه تهران که از دکتر ناتل خانلری آخرین رئیس فرهنگستان زمان محمد رضا شاه بسیارم دانشمند نقل کرده است. افعال بسیط معدودتر زبان آذری را شما آقای سیامک علوی بشمارید و به ما بگویید. بعد ایشون ادامه میدند، آخرشه، میخواستم خواهش کنم که لطف کنید و در یکی از برنامه های بعدیتان در میهن تیوی در رابطه با مواد فوق توضیحات را بفرمایید تا همه زوایای این موضوع مهم برای همه بینندگان و شنوندگان محترم میهن تیوی آشکار شود. من هم از شما بسیار ممنونم آقای سیامک علوی و همینطور از خانم و آقای بهبهانی گرامی. پیشا پیش از این لطف و محبت شما سپاسگزارم. با آرزوی تندرستی برای شما، منم همینطور ارادتمند آقای سیامک علوی. من نوشتم با سپاس از خانم و آقای سعید بهبهانی که ایشون رو به من رجوع کردن، سخن خود را به این بیت به یاد ماندنی حافظ تمام میکنم و آرزومندم بعد از سقوط جمهوری اسلامی با خیزش ملی، یعنی آخوند سالاری هم تموم بشه، این بیت را با ترجمه آن به همه زبانهای موجود در ایران به سردر وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ بنویسم. حافظ به فارسی میگه یکیست ترکی و تازی در این معامله، حافظ حدیث عشق نه کینه و نفرت و انحصار طلبی، حدیث عشق بیان کن به هر زبان که تو دانی، به هر زبان که تو دانی. امیدوارم فرهنگ ستیزی، زبان ستیزی در ایران، این به اصطلاح یادگار شوم به پایان برسه. در این وقتی که باقی مونده، من چون آقای سیامک علوی گرامی از من خواسته بودن، میخوام یه پیشتر آمده اون کتابو بخونم. پژوهش‌های انسانشناسی ایران، دوره هفتم، شماره یک، بهار و تابستان 1397. شایدم از روی همین بتونید پیدا بکنید. صفحه 117 تا 143. بازنگری ورود آریایی ها به فلات ایران در پرتو آگاهی های جدید ژنتیکی، یعنی گورستان گوهر تپه و به شهر. آقای حامد وحدتی رهبره، خانم زهرا انواری، محمد قمری فتیده، امیر سامان شیخ الاسلامی، محمد تقی اکبری و نغمه لسانی. تاریخ دریافت اونجا 15/1/1396، تاریخ پذیرش 15/6/1391. به هر حال این مقدمه. مسئله ورود مهاجران آریایی به فلات ایران همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، گرچه پژوهش‌های دیرپای زبانشناسی و بعدها باستانشناسی، این رو من خدمت آقای بهبهانی خواهم فرستاد، ایشون اگر خواستن مال دکتر بناب رو چیز میکنن، پخش میکنن، میتونن اگه خواستن. مسئله ورود مهاجران آریایی به فلات ایران همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، گرچه پژوهش‌های دیرپای زبانشناسی و بعدها باستانشناسی نتوانست به طور قطع در مجادله پیرامون این موضوع خاتمه دهد، اما ژنتیک جمعیت‌ها و به ویژه ژنتیک باستانشناسی توانست تا حدود زیادی سهم باستانشناسی، انسانشناسی و زبانشناسی در این بحث را روشن و نتایج کاربردی درباره منشأ مهاجرت و سهم خزانه ژنتیکی ایرانیان از این مردمان مهاجر را ارائه کند. در این پژوهش نتایج استخراج موفقیت آمیز DNA باستانی از استخوان‌های انسان‌های منتسب به عصر آهن، هزاره نخست پیش از میلاد و بلافاصله پس از ورود آریایی‌ها به ایران در این محوطه گوهردشت جنوب شرقی دریای مازندران ارائه شده است. مقایسه شناس ها گرایی های ژنتیکی مردمان عصر آهن این محوطه با مردمان پیش از عصر آهن، یعنی مفرق و مصر، و همچنین بعدم گل میره، و همچنین ساکنین امروزی این ناحیه جغرافیایی در کنار مرور اجمالی بر نتایج ژنتیکی باستانی مردمان ایران که توسط متخصصین دیگر انجام پذیرفته، همون پارسا بنابو اشاره داره، همگی در تایید این گزاره هستند که گرچه تأثیر جمعیت‌هایی که در تاریخ آریایی خوانده شدند بر خزانه ژنتیکی ساکنان بومی سرزمین ایران چندان قابل ملاحظه نبوده، ولی نمیتوان اثرات فرهنگی چشمگیر بر روی زبان و آرایه‌های آیینی جدید را نادیده انگاشت. مردمان امروزی ساکن در ایران اساساً نوادگان هزاران نسل از دودمانی هستند که ریشه در پارین سنگی جدید حوالی 40,000 سال پیش داشته. پر بود اینجا از مردم و در ادوار سپسین یعنی بعدی فارسی سر تا حد می نویسه با تأثیر پذیری از دیگر فرهنگ های مهاجر در نهایت پدید آورنده هویت زیستی فرهنگی ساکنین امروز فلات ایران گردیدند. از آسمان نیومدن همه اون بل تموم میکنم و فقط این نقطه رو میخونم تمومه. کلید واژه هاشونو علمی مینویسن دیگه. آریایی جنوب شرقی دریای مازندران، ژنتیک باستان، عصر آهن، هایلو گروه هاش، هند و ایرانی. بسیار ممنون و تشکر از آقای سعید بهبهانی و به خصوص سرکار خانم بهبهانی.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم متأثریم مثل همیشه از فشار همه جانبه‌ای که روی تک تک افراد از هر سو و هر جهت وجود داره، اما هممون میدونیم که این مبارزه باید به آخر برسه. همیشه در برنامه های من دو تا مهمان دیدیم. امروز یک مهمان بیشتر نداریم، به جهت اینکه این مهمان از شرایط ویژه‌ای برای من حداقل برخورداره. میدونیم که جوانان در انقلاب شیر خورشید اثر بسیار زیادی دارند و خود شاهزاده رضا پهلوی، یا به رأی و زعم من رضا شاه دوم و به خواست ایشون شاهزاده رضا پهلوی، بسیار جوانگرایی رو انجام میدن و به همه هم توصیه میکنن، چون نسل جوانه که میتونه مملکت رو بسازه. در این میان جوانی که امروز ما باهاش سر و کار داریم در این برنامه، از اهمیت ویژه تری به باور من برخورداره، چون ایشون از انکار به یقین رسیده و کسانی که از انکار به یقین میرسن استوارتر و محکمتر میستن. خوشبختم که در کنار آقای متین خالدی هستم. به برنامه من خوش آمدین. لطفاً به مردم درود بگید.
2: درود بر شما خانم نظافر گرامی و سپاسگزارم از بابت دعوتتون. پیش از هر چیزی لازمه مثل تمام صحبتهایی که این روزها و این ماهها آغاز میکنیم، یاد جاوید نامان میهن رو گرامی بداریم و شجاع‌ترین و دلیرترین فرزندان میهنمون بودند. بیش از پنجاه هزار رأی به پادشاهی ایران بود که جمهوری اسلامی جان اونها رو گرفت، ولی باید به این هم فکر بکنیم که 89,950,000 بازمانده وجود دارند تا جمهوری اسلامی و مزدوران آن رو به فاضلاب تاریخ بفرست. متین خالدی در خدمت شما.
1: سپاسگزارم از شما. به نکته بسیار زیبایی اشاره کردین که همزمان هم یاد جاوید نامان رو گرامی داشتیم، که البته 50, 70, 100 حتی خبرهایی از 300 خورده‌ای میرسه و ما هنوز دقیق نمیدونیم، اما صدها هزار نفر در طول این 47 سال و شاید بسیار بیشتر از بین رفتن، اما اونها به قول شما حرف زیبایی زدین، همیشه تو مثل و مثل میگفتیم، با خون خود نوشتیم، ولی این مثل در انقلاب شیر خورشید واقعیت عملی پیدا کرد و واقعا بچه ها با خون خود نوشتن جاوید شاه و این رأی اونها بود، ولی در این حال امید رو هم شما الان بسیار زیبا تشریح کردین که در قبال این تعداد کشته شده، ولی تعداد چند صد برابرش وجود داره، چند میلیون برابرش وجود داره که برای تحقق آرزوی اونها و تحقق هدفشون بجنگیم و به نتیجه برسیم. بسیار زیبا بود. آقای متین خالدی، من یه گزیده ای رو اول برنامه عرض کردم. شما یکی از جوانان بسیار فعال، از اینفلوئنسرهایی که بسیار ویدیوهاتون رو همه میبینن، شاید قشری ندونن. صحبتی که من کردم رو میسپارم دست خودتون که گفتم ایشون از انکار به یقین رسیده. اگر دوست دارین میتونین در این مورد توضیح بدین.
2: درود مجدد، سپاس مجدد از دعوت شما. من این انکار رو تکرار پروپاگاندا و تلاش رژیم برای جدا کردن ما ایرانی ها از یکدیگر میدونم. انکاری که به سبب تلاش جمهوری اسلامی و تزویر اونها و دروغ پردازی ها و دروغ سازی های اونها به جان ملت ایران انداخته بود، متاسفانه به شکلی که میخوام از این بعد بهش نگاه بکنیم. جنبش زن زندگی آزادی، مسائل مطالبات معیشتی و اقتصادی، مطالبات سیاسی، مطالبات دانشجویی که در دل تاریخ متأخر و معاصر ما باهاش روبرو بودیم، که در دل جنبش‌های مختلف خودش رو بروز داد. ولی جویبارهای کوچکی بودن که حتی این اواخر بعد از سال 1402-403 بود، من فکر میکنم من شاهده، یعنی ما شاهده حتی مطالبات دکهداران تهران و اعتراضات خیابانی آنها حتی بودیم به جداگانه. و تمام تلاش جمهوری اسلامی این بود که ما یکی نشویم زیر این چتر واحدی که همه ما رو پوشش میده، از مسلمان و خدا ناباور بگیرید، از کارگر و کارفرما بگیرید، از کرد و ترک و لور و عرب و فارس و تمام تلاشش رو کرد که ما به این نقطه نرسیم که زیر چتر ملیگرایی و به زعم من اعلی حضرت رضا شاه دوم و به قول شما همونطور که خودشون خواستن شاهزاده رضا پهلوی، که ما اینجا وای نستیم. یکی از این تفکیک هایی که سعی کرده بود خیلی به این شکاف دامن بزنه شکاف قومیتی بود. خب من کرد هستم، اصالتم بانه‌ای هستم، در ارومیه بزرگ شدم و زاده شدم. سال 96 بعد از اتفاقات اون سالها با جنبش دانشجویی که اونجا بود، تشکیلاتی که داشتیم، بالاخره حضور داشتیم در خیابان و به زندان رفتیم. به یک سال من در زندان مرکزی ارومیه بودم، زندانی که 250 تن زندانی عقیدتی سیاسی داشت، ولی همه آنها کرد بودن از جمله خودم. ولی جرائم رو میخوام براتون نام ببرم که خروجیش رو بگیرم در نهایت. از النصره، طالبان، داعش، القاعده، حزب دموکرات کردستان، کومله، پژاک، یه پگه، یه پژه، از تمام این گروه های غالباً تروریستی حضور داشتن. این میخواد این رو برسونه که خب یک خاص و ارادهی وجود داره در دل اون مردم اون منطقه از کشور ما، ایران عزیز ما، که دوست داره در جستجوی آزادی باشه و براش مبارزه بکنه. ولی جمهوری اسلامی و عوامل ما وقتی که نام از حماس و حزب الله و اینها میبریم، در کنار اونها باید شاخه های به صلاح پان اونها رو هم که اسلحه به دست هستن، مثل کومله، مثل حزب دموکرات و اینها رو هم نام ببریم. اینها همگی در یک دسته قرار میگیرن. تمام تلاش جمهوری اسلامی در این بوده که این حس آزادی خواهانه رو، این استواری رو سوق بده و در اون جهت هدایت بکنه. تا زمانی شاید موفق بود، ولی از یک جایی به بعد جوانان بسیاری بودند، عزیزان بسیاری بودند که با آگاهی مسیرشون رو جدا کرد. یکی از اونها من بودم. حالا بالاخره در خانواده بزرگ شده بودم که پدر من عضو حزب دموکرات کردستان ایران و نزدیکی داشت با دکتر قاسم لوحت. ولی من یک ویدئویی برای شما فرستادم، یک مقدار دیر این کارو کردم متاسفانه و امکان پخشش نبود. در گفتگویی که در ایتالیا 25 فروردین همین امسال داشتیم در خدمت اعلی حضرت، خدمت ایشون هم گفتم که من از این خانواده میام و نقل قول کردم از پدرم که امروز هم در قید حیات نیستند، که من گفت من 10,000 تومان از دست شاهنشاه آریامهر گرفتم، چون اولین فوق لیسانس شهر بانه بود. به این جهتون خب این ترسیم زیبا که به فکر ترقی

0: جمله ای که گفت همین دست رو من مشت کردم و در فتنه 57 مشارکت کرد. گفت ای کاش این دست میشکست، من اونجا اون کار رو نمیدونم. این بالاخره شما حساب بکنید بعد از 50 سال از عمر یک انسان گذشتن با کوله باری از تجربه و باورهایی که تو روش کردی و به اینجا رسیدی و دوران جوانی و میانسالی تو هم گذروندی با این باورها، و در اون دوران تو بیای به این حرف رو به فرزندت بزنی، خب خیلی بار سنگینی داره. بالاخره ما این چنین رشد کردیم و همیشه هم بحث ایران بوده، هیچ وقت بحث از سمت من حداقل بحث این که جدا بشه نقطه ای از این خاک وجود نداشته، ولی بر اثر اون تلقینات و بر اثر اون دروغ پردازی ها و پروپاگاندا ها شاید مدت کوتاهی رو ما با این فاز که باید مطالبه گری بکنیم، پرسشگری بکنیم از شاهزاده رضا پهلوی که چرا فلان و فیزار، در این توهمات بودیم که خوشبختانه بعد از سال 2021 با خب جهانبینی متفاوت، با رشد ذهنی، با تجربه بیشتر، با اینکه اون دوران در زندان رو ما گذروندیم و اینها، به این نقطه رسیدیم که اون چتر ملی‌گرایی تنها راه چاره نجات ملت ایرانه و جز پادشاهی من راه چاره‌ای برای رشد و تعالی و رسیدن به اوج ترقی ملت نمیبینم. و این 5-6 سالی که گذشته رو تمام تلاشم رو کردم که علاوه بر جبران گذشته، علاوه بر عذرخواهی بابت اون مدت، مرتبه داره دیگه، باید این کارها رو بکنی و تلاش بکنی که اشتباهی رو که شاید برای مدت کوتاهی حتی انجام داده بوده باشی رو جبران بکنی. تا این لحظه که من امروز این افتخار رو دارم اینجا در کنار شما هست.
1: سپاسگزارم از این توضیح زیبا. روح پدر شریفتون شاد باشه، یادشون جاوید باشه که جزء نسلی بودن که اشتباه خودشون رو پذیرفتن و عنوان کردن و این بسیار ارزشمنده، چون هنوزم از اون نسل کسانی رو داریم که یه پا ایستادن و دشمنی میکنن با مردم. بسیار هم عالی. آقای متین عزیز، شما به عنوان یه جوان ایرانی کرد، چون این دقیقا شما البته بهتر میدونی، ولی این سالهای اخیر خیلی محکم شد که هر کسی اول ایرانی بعد کرد، اول ایرانی بعد آذری، برعکسش درست نیست. اینجا اینم برای بینندگان عزیز بگم، من پدر مادرم اهل ارومیه هستن و زیاد به ارومیه سفر کرده بودم و اونجا دیدم برخلاف چیزی که حکومت میخواد، اتفاقا در ارومیه کردها و آذری ها بسیار با رابطه نزدیک و دوستی با هم زندگی میکنن و حتی بسیار اتفاق میفته که ازدواج هایی بینشون صورت میگیره و اصلا مسئله به اون صورتی که سعی میشه جلوه داده بشه نیستش در داخل مردم. خدمتتون عرض کنم، میخوام بدونم شما به عنوان یک جوان ایرانی کرد چه ظرفیتی رو از دیدگاه یک کرد میخوام بگین، اینو خیلی مهمه، چه ظرفیتی رو در روی کرده اعمال شاهزاده میبینین که میتونه همبستگی ملی، حقوق برابر، احترام به تنوع فرهنگ ایران رو برای مردم به هدیه بیاره؟
0: ببینید، اول اینکه من نمیدونستم شما ارومیه‌ای هستید، پس من در ارومیه رشد کردم، سالیان سال در اونجا زندگی کردم، حالا بعد از برنامه میشینم با هم یه صحبت هم میکنم.
1: حتما.
0: شاهزاده رضا پهلوی آینه ملت ایرانه، یعنی هر آنچه که ملت ایران میخواهد باشد به نظر من در وجود ایشون و خانواده ایشون به عنوان یک سمبل گران قدر ما میتونیم بیابیم، چه در خانواده خودشون که برابری رو رعایت میکنند، چه در ارتباطشون با دشمنان خونی و قسم خورده خودشون که اونها رو چقدر با جان و دل میپذیرند. اگر یادتون باشه یک جوان، نمیدونم چطور خطابش بکنم، در برلین سعی کرد به اعلیحضرت نزدیک بشه و از پشت متاسفانه اون حرکت زشت رو انجام داد. من اولین بارها این صحنه رو زدم جلو عقب، جلو عقب، دیدم شاهزاده رضا پهلوی بعد از اینکه محافظان، تیم محافظتی پلیس‌ها و محافظان ایشون حمله کردن و اون شخص رو خب دور کردن چون مسئله امنیتی بود، اول

0: این کاری که کرد برگشت رفت میخواست بره جلو و بگه که اذیتش نکنید. این دقیقا کاریه که با حتی با تمام دشمنان خودش و خانواده خودش این آدم انجام داده و این بردباری، این صبوری، این متانت تب، این رواداری، اون چیزیه که همه ما بهش نیاز داریم. ولی خب در وجود همه وجود نداره. وقتی که ما از خدا یاد میکنیم، از خداوند، بهترین صفتی که برای اون مخصوصا خدا باوران در نظر میگیرند بی‌نیازیست. و این روحیه و این خلق و خو و صفت فقط من در وجود شاهزاده رضا پهلوی دیدم. این رو بدون تملق، بدون اینکه بدون هیچ چیزی باید عنوان کرد. بی‌نیازنش، نه از قدرت بهش نیاز دارند، داشتند، نه به ثروت نیازی دارند، دارند. فرزند شاه فقید بودن، آریامهر، و همه چیز رو دارند. در واقع باید همه چیز را رها کنند و این یک شجاعت بسیاری میخواد که تو همه چیزی که داری رو رها بکنی. و این گونه که انگار رسالت خاندان پهلوی است که یک بیابان بیمار رو تحویل بگیره و اون رو آباد تحویل بده. رابطه ایشون با دشمنان ایشون برای من همیشه خیلی عجیب بوده که انقدر روادارانه سعی کردن همه رو جذب بکنن، در حالی که به قول شما دشمنان قسم خوردهان این خاندان عزیز به مانند مثلا مصطفی هجری که یا خالد عزیزی که این اواخر گفت من حاضر، ما با جمهوری اسلامی حاضر هستیم مذاکره بکنیم، همین دو هفته سه هفته پیش. ولی مصطفی هجری چندی قبل گفته بود که به هیچ عنوان ما حاضر نیستیم با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو بکنیم. وضعیت خیلی وضعیت مشخصیه و من فکر میکنم اگر کسی تا این لحظه نپیوسته و در صف ملت ایران ابتدا و انتهای صف خودش رو نگنجانده و قرار نگرفته، وضعیتش مشخصه و تکلیفش رو تاریخ به زودی مشخص خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از شما. به نکته جالبی اشاره کردین، حالا من یه چیزم به اون اضافه کنم. یکی در برلین اون سوء قصدی که انجام شد ولی خب به نتیجه نرسید. منم به مانند شما فیلمو 10 بار نگاه کردم، همه ترسیدن به جز خود ایشون، خیلی ریلکس را رفتن و به قول شما بعد برگشتن که بگن که کارش نداشته باشید. و صحنه دیگری در مونیخ 2 در داخل سالن، من صورت ایشونو داشتم از کنار میدیدم، در مقابل کسی که سجده کرد، کسی که گفت شاهنشاه، کسی که گفت رضا پهلوی، کسی که حتی خطابم نکرد چون همه از همه قشری بودن، تکون نمیخورد، هیچ فرقی نمیکرد براش که کی او رو چگونه خطاب میکنه. و این مشخصه میشه تلاش برای ایران و ایرانی. و این خانواده، نه به اون بیننده کن عزیز، صحبتی که ما میکنیم نه به عنوان یه پادشاهی خواه که البته که بنده هستم و بهش افتخار میکنم، هیچم پنهان نمیکنم، اما بنده دموکرات تر از این آدم به زندگیم ندیدم. خیلی حرف داره که یک نفر از پر قنداق شاهزاده باشه. اصلا اگه جمهوری اسلامی تا ابدم میموند ایشون شاهزاده بود برای همیشه، زاده شاه دیگه، و بگه نمیخوام. این قدرت در کسی وجود نداره، گرچه به هر حال مردم هم خواست خودشونو دارن و ایشون پای صندوق رای به هر حال موظف به صندوق رای احترام بذاره. سپاسگزارم از این پاسخ شما. و حالا میخوام بدونم، شاهزاده رضا پهلوی در رسانه‌های جهانی گفتگو که می‌کنه، گفتگوی ایشون حول محور مطالبات سیاسی برای مردم ایران می‌چرخه دائما و هیچ چیز دیگر رو به نظر نمیارن. حتی تا جایی که خصوصا در هلند این جمله رو گفتن که من اینجا نیستم که شما منو تایید کنین، مردم منو تایید کردن، من اینجا هستم که مردم ایران رو به عنوان اپوزیسیون بشناسیم. به باور شما این جور عمل کرده شاهزاده چه اثری میذاره برای اینکه در ایران، در داخل ایران تمام مطالبات مردم عملی بشه و به روز آخر برسیم؟
0: من فکر میکنم این شعور و آگاهی در درون ایران وجود داره که بالاخره اون رفراندوم 1819 دی و اون همه پرسی که هزینش انگوش زدن در خون خودت و استام کردنش روی کرکره ها و دیوارهای خیابان، این آگاهی وجود داره که شاهزاده رضا پهلوی با توجه به برنامه‌ای که تدوین کردن با حضور متخصصانی که مورد تایید ایشون بوده و یک پروژه بسیار شفاف و روشنی رو از آینده ایران آزاد به ملت ایران نشان دادن و قطعا این هم مهم، این خیلی مهم بوده و قابل توجه مردم قرار گرفته که این هزینه گزاف رو پذیرفتن برای رسیدن به اون آینده روشنی که نوید اون رو اعلی حضرت دادند به صورت مستند، به صورت عملی امکان داره، تئوریش هم موجود هست، متخصصان هم تاییدش کردن و اتفاق خوبی که داره میفته، همین چندی پیش هم در دوسلدورف که اتفاقا من شما رو اونجا زیارت کردم و به افتخار این رو داشتم، برنامه حول همین بود که این برنامه ها رو، برنامه پروژه شکوفایی رو به سمع و نظر خارجی ها، اون کمپانی هایی که اونجا دعوت بودن، سیاست مدارانی که اونجا دعوت بودن برسونن و بهشون یادآور بشون این رو که ایران یک سرزمین بکر از نظر اقتصادی که شما میتونید بیاید و از نظر اقتصادی برای شما خوبه، الان درگیر 50 سنت بیشتر قیمت بنزین نباشید، آورده اقتصادی که شما که تمام فکر و ذکرتون اقتصاده و منافع خودتونه و جان بشریت، جان انسان ایرانی برای شما در این مدت اهمیتی نداشته، توجه بکنید که چه فرصت اقتصادی گرانبهایی اونجا نهفته که میتونید سرمایه گذاری بکنید، هم برای خودتون خوبه و هم ما میتونیم سریعتر به رشد و تعالی بازگردیم. علی حال شاهزاده رضا پهلوی همواره تلاش کردند که از اون بنیان اجتماعی که ازشون حمایت کردن در 1819 دی همون رو به واضح ترین شکل ممکن دیدیم، تلاش کردن که صدای مردم ایران، یعنی نماینده مردم ایران باشند و ما هم اینور تمام تلاشمون اینه، با توجه به تمام خرابکاری هایی که وجود داره، تمام تلاش هایی که میشه که مسئله رو کلن به حاشیه ببرن. خود اعلیحضرت اشاره کردن یکی از صحبت‌هاشون با یکی از شبکه‌های تلویزیون، یک سمیناری بود فکر می‌کنم که تمام شما خبرنگارهای اروپایی از گذشته پدر من گذشته ها صحبت کردید،
1: بعد از برلین بود، درست میگی،
0: صحبت کردید ولی یک کلام از ملت ایران و اون جنایتی که جنایت بر علیه بشریت بود، بشر ایرانی رو جانیان اونجا قتل عام کردن و شما در مقابل اون سکوت کردید و هیچ صدایی از اون حادثه و رخداد در نیامد از سرغومت و تمام تلاش شاهزاده رضا پهلوی اینه که صدای مردم، راوی اتفاقاتی که در 1819 دی افتاد و در نهایت سوق بده. ببینید، من شاهزاده رضا پهلوی رو یک رهبر برای ایرانی ها فقط نمیبینم، رهبر سیاسی جهان نوین شاهزاده رضا پهلوی هستن و جهان هم به این خواهد رسید. جهان در برهه‌ای قرار داره که رو به سقوطه، رو به نزول اخلاقیه، رو به وضعیت بسیار دهشتناکی قرار داره که نیاز داره به یک ناجی و ایران به عنوان قلب تپنده جهان این رهبر رو داره بالا میاره، بر سر کار میاره با توانایی و قدرت مردمش که من فکر میکنم جزو سه ابرقدرتی که الان در جهان حضور دارن، اگر امریکا رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی رو از راه دریایی محاصره کرده، اسرائیل رو در نظر بگیرید که اشراف اطلاعاتی داره و از هوا جمهوری اسلامی رو در تحت نظر داره، اصلی ترین قدرت در مقابل جمهوری اسلامی قدرت ملت ایران به رهبری شاهزاده و در نهایت این رهبری و بر سر قدرت آمدن تبدیل خواهد شد به رهبری جهان نوین برای برون رفت از وضعیت فعلی. من این رو خیلی بهش فکر کردم و بهش ایمان دارم که این انسان به بشر، به جهان کمک خواهد کرد.
1: کاملا توضیح شما درسته. حالا من هم حتی نبودم، من 52 سالمه، اون موقع نبودم، بسیار بچه بودم، ولی با شنیده ها میدونم که اعلیحضرت فقید زمانی که بودن دنیا در صلح بود و دنیا به شکل خوبی انجام میشد. حالا گذشت، اول گفتن خاورمیانه به هم میریزه، ولی ادامش نشون داد که واقعا جهان به هم ریخته، به صورتی که اروپایی که 300 سال زحمت کشید تا برسه به جایی که از دین جدا بشه، الان با اسلام زدگی دوباره داره همون تله میفته که برای ملت ایران چید و الان تو همون تله داره میفته. و واقعا متین جان درست میگن، وقتی که ایران درست بشه، من شعار بچه ها رو اینجوری تصدیق کردم، میگفتن که وقتی که رضا شاه بیاد ایران میشه گلستان، گفتم نه، دنیا میشه گلستان، چون واقعیتا هم همینه. اگر ایران در موضع خودش قرار بگیره، اولا ما ایرانی ها هرگز در طول زمان کشورگشا به معنی تسخیر کشورها نبودیم. اگر کشورگشایی هم شده، کوروش بزرگ میگفته همه در دین خودشون، شغل خودشون، زندگی خودشون آزاد باشن. در نتیجه ما ملتی نبودیم که هرگز با کسی در جنگ باشیم و نخواهیم بود، مگر با تجزیه طلب، با کسی که بخواد آزاری برسونه. در نتیجه از نظر منابعم کامله، از نظر اطلاعات، فناوری در سطح جهان هر ایرانی در هر شغلی بوده به سطح بالاش رسیده. خب تمام اینا سرمایه های مخصوصا مغزامون که به مملکت برمیگردن و وقتی ایران درست بشه تمام حاشیه درست میشن. و همونجور که متین جان هم گفتن، پروژه شکوفایی میخواد به کشورهای مختلف اینو بفهمونه که یک پول رشوه‌ای که جمهوری اسلامی الان برای شما انجام میده نمیارزه به یک گردش پول همیشگی و ایجاد شغل برای همه آدم ها و غیره و غیره. بسیار عمالی. و اما میرسیم به انجمن شیر خورشید ایتالیا، اگر صحبتی داریم بکنید تا بعد برسیم
0: جبهه شیر خورشید. حالا شما صحبت شما بفرمایید.
1: جبهه شیر خورشید، میدونم که شما در شورای مرکزی این جبهه هستین، اگر دوست دارین میتونین توضیح بدین که این جبهه چه هست و چه چشماندازی رو در نظر داره.
0: جبهه شیر و خورشید ایتالیا طی ماه‌های اخیر و بعد از انقلاب شیر و خورشید، بعد از 18 و 19 دی ماه، با تلاش دوستان فعال، انجمن، تمام انجمن‌های ایرانی فعال در کشور ایتالیا تشکیل شد. در برگیرنده تمام انجمن‌هایی است که اینجا فعالیت می‌کنن سال‌هاست و تلاش می‌کنن برای اینکه صدای مردم ایران باشند و سهمی از آزادی ایران رو سعی بکنن بارش رو بر دوش بگیرن. و با این یکی شدن، با این قدرت در کنار هم بودن، تا این لحظه کارهای بسیار زیادی هم تونستن انجام بدن بچه ها. من هم افتخار این رو دارم که در شورای مرکزی و همچنین دفتر سیاسی شیر و خورشید باشم، شیر و خورشید ایتالیا باشم. و به اصطلاح خودتون وضعیت اروپایی ها رو میدونید، وضعیت ایتالیا رو هم میدونید، سیاست مدارانشون به چه شکل کار میکنن. فعلا فوکوس بچه ها اینه که فشار بیشتر بیارن با نامه نگاری، با صحبت، با حضورشون در پارلمان و سنای ایتالیا، که فشار بیارن تا اینها، این گوش های کرشون، مخصوصا این اواخر که در نیویورک چندی از نمایندگان ایتالیایی رفتن و نشستن و با لبخند دست دادن با مزدوران رژیم جمهوری اسلامی در نیویورک در حاشیه برنامه سازمان ملل، بچه ها بسیار در تلاشن و هرچی که در توان دارن انجام میدن. و فعلا اولویت ما حضور در فرانکفورت هست، نماینده تمام شهرها که در جبهه هم حضور دارن تلاش میکنن که این شرایط رو فراهم بیارن که عزیزانی که مایل هستن و توانشو دارن کمک بکنن تا اتفاق حماسی دیگری رو بعد از مونیخ ما در فرانکفورت در تاریخ 9 نوامبر رقم بزنیم. هفتم نوامبر رقم بزنیم. و فکر میکنم که تاثیرگذاری این، حداقل شما بسیار بهش واقفین، که همونقدر که مونیخ تاثیرگذار بود، این اهمیت و تاثیرگذاری چند برابری خواهد داشت.
1: اینو بیشتر باز بکنیم. بینندگان عزیز، هفتم نوامبر شاهزاده رضا پهلوی به نیابت از مردم ایران جایزه ای رو دریافت میکنن از بنیاد فردریش، درست میگم؟ بله. و این واقعه رو ما قرار هست که با تجمع، تا این لحظه من خبری ندارم متین جان از این که در سالونی دیداری وجود داره یا نه، فکر میکنم فعلا فقط تجمع داره برنامه ریزی میشه و اگر باشه حتما گفته میشه. ولی به هر حال همونجور که متین جان گفتن، اگر این مقطع مهمتر نباشه، که به باور من هست، چون ما وارد فاز دیگری از مبارزه شدیم. زمان مونیخ ما فقط میخواستیم آلترناتیو رو به جهان ثابت بکنیم و خوب کردیم واقعا. ولی الان آلترناتیو ما، من همیشه این مثال رو میزنم آقای متین، که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و همه جهان بهتر از من و شما دولت‌هاشون میدونن که در ایران چه خبره و مردم داخل و خارج با تمام تلاشی که کردن اونها رو مجبور کردن به چیزی که میدونن اعتراف بکنن. حالا این مقطع از مقطع قبلی خیلی هم مهمتر هست. شما اطلاع دارین که چه حدود مردم ممکنه، میدونم که پلیس آلمان تخمین 100,000 نفری زده، ولی دوستان تخمین بیشتری میزنن، چه از افسانقات اروپا چه از امریکا. نظر شما در این مورد چیه؟
0: دقیقا همین تخمینی که شما فرمودید صحیحه، این تخمین وجود داره. محل تجمع به خاطر مسئله امنیتی تا یک هفته 10 روز قبل از برنامه اعلام نخواهد شد، ولی حداقل هممیهنان باید این رو بدانند که بعد از تمام این هزینه هایی که داده شده، من با توجه به تمام نقد هایی که به شبکه من و تو دارم بدون شک و جای خودشه، اونها رو بذاریم کنار، این برنامه‌ای که مستندی که از 18 و 19 دی اینها تهیه کردن، من به هممیهنانم پیشنهاد میکنم که ببینند. شما از من
1: چه بسیار سخته، بسیار سخته دیدنش.
0: من دیدم و سریع توییت زدم که ای کاش نمیدیدم، ولی ببینید اون رنجی رو که هممیهنان شما برای آزادی شما تحمل کردن و شما از دیدنش آزرده خواهید شد، صحنه هایی که شاید تا به حال ندیده باشید. از منشأ درد اجازه ندید که فاصله بگیرید. هممیهنان عزیز، نزدیک بمونید، بهش نزدیکتر بشید و ببینید مسئولیت سنگینی. ببینید وقتی که شاهنشاه آریامهر گفت آزادیتون رو از دست ندید که باز پسگیری اون بسیار سخته، ما بسیاری هم مسیر رو طی کردیم برای بازگرداندن آزادی. هزینه بسیار بسیار گزافی برای اون پرداخت شده که شما حتی توان دیدن اون رو ندارید. بنابراین از مونیخ رو باز به یاد بیارید، این صحنه ها رو ببینید و به یاد بیاورید که چقدر حضور شما هممیهنان مهمه. اینکه همونطور که بانو عزیز اشاره کردن، جهانیان، قدرت‌های جهانی سعی می‌کنن که نه اینکه خبر نداشته باشن، دارن باج می‌گیرن از جمهوری اسلامی و این شراکت در جنایت. و وظیفه من و شماست، همونطور که به فلسطینی‌ها، به فلسطین مال‌ها، به این چپ‌های عمدتاً اروپایی‌ها که چپ هستن بهشون میتازیم، میگیم که چرا صدای مردم ایران نیستید، تو موظفی که هفتم نوامبر حتما خودت رو به فرانکفورت برسون، تو باید صدای مردمی باشی که این رنج رو تحمل کردن، تو باید صدای مردمی باشی که همین امروز بچه هاشون داره به کلاس اول مدرسه میرن، تنها دارن میرن چون پدر و مادرشون رو در 18 و 19 دی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ازشون گرفت
1: و خیلی ها به مدرسه نمیرن به خاطر گرانی وحشتناک.
0: یعنی اگر این تصور، من مجدد اصرار میکنم و پیشنهاد میکنم که ببینید این
1: کاملا درست
0: رو و هر دارید رو بذارید که در هفتم نوامبر در شهر فرانکفورت حضور داشته باشید. این یک وظیفه، این یک حقیست که به گردن
1: 100 درصد به قول شاهزاده رضا پهلوی ما به جاوید نامامون این بدهی رو داریم، مثلا نه تنها وظیفه داریم بلکه این بدهی رو داریم، باید این دین رو از گردن خودمون ساقط نکنیم، باید انجام بدیم تا آخر. حالا یه شوخی هم اینجا بکنیم، قدم اعلیحضرت همیشه با خودش برکت آورده. مونیخ 2 تابستون بود، ما خیس آب شدیم. مونیخ 3 زمستون بود، خیس آب شد. امیدوارم فرانکفورت دیگه بارون نباشه حداقل، که گرچه اگرم باشه مثل حماسه‌ای که انجام شد همه یک پا تا آخر ایستاده بودن و خواهیم ایستاد. آقای متین عزیز، شما یک فعال سیاسی هستی و یک به عبارت یک اینفلوئنسر سیاسی اجتماعی هم هستی. به جوانان همسان خودت چه توصیه‌ای داری؟ چگونه میتونن از این طریق در فضای مجازی مؤثر باشن در انقلاب شیر خورشید؟
0: من اینجا اجازه میخوام که برادر کوچک خودشون به جهت تجربی ماجرا اگر نگاه بکنند، حالا چند سالی است که به هر جهتی ما در بیشتر تنه به تنه جمهوری اسلامی خوردیم و با هم دیگه درگیر شدیم، به هر ترتیب این تجربه رو از من بپذیرند و یک تفکیک رو هم من با عزتشون میخوام قائل بشم. ما داخل و خارج نداریم، این رو ما میداریم، اما بچه هایی که در داخل فعالیت میکنند اولویتشون حفظ امنیت خودشون باشه، چون همین ها هستن که قراره در نبرد نهایی و در فراخوان نهایی، و امیدوارم که ما هم زنده باشیم و اونجا در نبرد نهایی در کنارشان باشیم، که با من این رو یک مدالی دارم اینجا، یکی از بچه ها برای من این رو درست کرده توی تجمعات به من دار، روش نوشته سرباز شاه متین خالدی. با همین دوست دارم برم و در نبرد نهایی در کنار هممیهنانمون در داخل ایران باشیم، و بسیاری از هزاران هممیهن ما همچنین هستن. ولی به بچه های خارج کشور میگن که شما روایتگر و صدای هممیهنان داخلی هستید، فشار به هیچ عنوان بر روی عزیزان داخل کشور نیارید، اولویت باید امنیت این عزیزان باشه تا در نبرد نهایی و بعد از اون برای ساختن ایران همه ما در کنار همدیگه سرزنده امیدوارم به لطف یزدان و شاه این مسیر رو بتونیم طی بکنیم. ولی به جهت تجربه ای که من حالا به دست آوردم به سبب حالا اتفاق و رخ داده هر چیزی که بوده، کار ما تازه داره شروع میشه. یعنی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی شما الان یه چهره میتونید ترسیم بکنید، یک تصویری رو میتونید نمایندی رو ببینید. زمانی که امثال بهبودها که خبرنگار بی بی سی بودن برمیگردن ایران، امثال خواننده هایی مثل محسن نامجو، مثل بیژن مرتضوی برمیگردن ایران، این صحنه 57 رو دوباره داره برای ما لایو نشون میده و ما شاهد تکرار 57 هستیم. جمهوری اسلامی سفره ای رو از برادران و خواهران خودش، مجاهد و گل سرخی و چه و چه و چه، دزدید. اونها یکم خم به ابرو بردن، اومدن این ور، یکم باهاش درگیر شدن با برادر خودشون، ولی اینها گوشت هم رو خوردن تا الان. الان نوبت استخونه، اینجا دور نمیندازن استخونه هم. وقتی که میبینند مردم ایران، ملت ایران، ملت پهلوی دوستی است و نتیجه هم مشخصه پیشا پیش در که چه از دل صندوق رای بیرون خواهد آمد، ما با کمال افتخار و با اعتماد به نفس کامل میریم به سمت صندوق رای. برای همین من دارم میگم شاهزاده رضا پهلوی، به جایی که بگم اعلی حضرت همایونی رضا شاه دوم، یک قدم عقب کشیدم به خاطر به اصطلاح حفظ این که شاید عزیزان جمهوری خواهی هم بین ما حضور داشته باشن که پهلوی دوستان هستن کما که هست. این صحنه بسیار نمایان شده و بعد از سقوط رژیم هم این صحنه نمایان‌تر خواهد شد، برای پوست‌اندازی، برای اینکه هر چیزی رو بخواهند به مردم ایران غالب بکنند. فقط حواسمون باشه دیگه، جز پهلوی، جز نام پهلوی، جز یاد پهلوی، جز ایمان به مسیری که شاهزاده رضا پهلوی برای ما ترسیم خواهد کرد در ادامه، هیچ چیزی رو ما نباید در نظر بگیریم. نه از دل فوتبالیست برای ما سیاستمدار در میاد، نه از دل بازیگر و خواننده برای ما سیاستمدار در میاد، نه از دل اینفلوئنسر متین خالدی و فلان و اینها برای شما سیاست مدار در میاد. چشمتون رو به جلو باشه، فردا روزی ممکنه همین متین و هزاران اینفلوئنسر دیگری که وجود دارن آقا دوم خروسشون بزنه بیرون. نگاهتون به سمت شاهزاده رضا پهلوی باشه. این شکلی به هیچ عنوان امکان نداره که این انقلاب به انحراف کشیده بشه. تنها شاهزاده رضا پهلوی و مواضعی که ایشون در پیش گرفتن رو دنبال بکنیم و این هم درسی باشه برامون که جمهوری اسلامی مجددا برادران و خواهران خودش رو پذیرفته، به آغوش کشیده و صحنه 57 رو دیگه علنی داریم میبینیم. یعنی وقتی که دیدند مردم ایران پهلوی خواه هستند، اینها گفتن که آقا خب ما هم برگردیم بریم پیش داداشمون اونجا، بالاخره با مردمی که پهلوی خواه هستند به جنگیم. چون میدانن اگر پهلوی، اگر دموکراسی، اگر آزادی و شکوه به ایران بازگرده، دیگه اینها چیزی ندارن که عرض اندام بکنن. اتفاقا دارن زمینه این رو فراهم میکنن که فردا روزی تبدیل بشن به اپوزیسیون نظم سیاسی که پهلوی به ایران خواهد آورد و بیان اینجا و به فاندگیریشون دوباره ادامه بده.
1: سپاسگزارم از شما و پیبرد فرمایش شما. حالا من یه چیزی اضافه کنم. من به ضرس قاطع میتونم بگم آدمایی مثل محسن نامجو، مثل بیژن مرتضوی، مثل نوید محمدزاده بازیگر و و و و اینها خیلی هوش زیادی نمیخواد که هر کسی بدونه که الان بدترین موقعیه که بخواد برگرده یا بخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه. موضوع اینه که اینا مجبورن به خاطر باجهایی که قبلا گرفتن و اون موقع من و تو و دیگری نمیدونستیم، الان اینا نمیتونن غیر از این عمل بکنن چون انقدر مدرک دارن دست طرف. جمهوری اسلامی هم که بی آبروتر از همه است دیگه. و برای اونها هم یه خبر بد دارم. ممکنه میهن پرستی ممکن بود مردم رو گول بزنه، ولی مردم مردم قبلا نیستن. الان خبر حتی یک ساعت هم عمر نمی کنه. آقای بیژن مرتضوی میاد میگه اینجا خونه منه، من همیشه باید. این حرفا دیگه عمل نمی کنه. حتی صدا سیمای جمهوری اسلامی هم با رستم و سهراب و تخمینه و غیر و غیرم نمیتونه مردم رو گول بزنه. تمام شد. زمانی که مردم خون دادن، به قول باز هم شاهزاده رضا پهلوی، دریایی از خون میان ما و اونها. در نتیجه این دیگه تکراری نخواهد بود. آقای متین عزیز، اولا من بسیار خوشحالم از اینکه جوانی مثل شما انقدر پویاست و انقدر روشن و واضح همه چیز رو میبینه و این خیلی امید بخش بیشتر برای همه ما، چون امثال شما هم زیاد داریم. میخوام از شما یه سوالی بکنم. نسبت به مذاکره میکنیم نمیکنیم، به عبارتی بازی مذاکره‌ای که آقای ترامپ را میندازه که به باور من برای جمهوری اسلامی و عوان و انصارشه، و حالا نتانیاهو که چه میکنه و چه نمیکنه، آیا فرقی به حال ما ملت ایران باید بکنه یا نکنه؟ کمک اونها یا کمک نکردنشون؟ چشماندازش رو در هر دو صورت شما چگونه میبینی؟
0: خیلی خوبه که تحلیلگران وارد این مسئله بشن درباره چگونگی سیاست‌های آمریکا و اسرائیل و تبادلاتی که ممکنه شکل بگیره بین اونها و جمهوری اسلامی و شکل نگیره، و یا اصلا حتی خیلی ها معتقدن که این گفتگوها صرفا به این جهته که جمهوری اسلامی به نقطه تسلیم کامل برسه و جلوگیری بشه. یعنی هدف ترامپ و اسرائیل اینه که جلوگیری بشه از خون و خون ریزی. یا صحبت‌هایی که این اواخر داره شنیده میشه که پای جنگ بسیار بزرگی در میان است. ما قبلا یادش بخیر اینطور میگفتیم، میگفتیم خام برای اینکه جلوگیری بشه از پوست اندازی و باور پوست اندازی در بین مردم، میگفتیم خامنه ای حامله بشود یا نشود، جنگ بشود یا نشود، و هر اتفاقی که بیفتد ما یک هدف داریم: سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگرداندن شاهزاده رضا پهلوی بگیریم. الان هم وضعیت فرقی نکرد. این رو فقط باید در نظر بگیریم که هر قدرت خارجی نه عاشق چشم و ابروی ماست و نه به خاطر منافع من و شما کاری میکنه. شاید منافع مشترکی یک جاهایی هم پوشانی داشته باشه و همگی داشته باشه، و همین دشمنی مشترک، یعنی اینکه وجود جمهوری اسلامی به عنوان دشمن مشترک این سه قدرتی که پیشتر هم خدمتون عرض کردم، اسرائیل، امریکا و ملت ایران، این دشمنی است که ما رو فعلا در کنار هم دیگه متحد کرده. ولی ما اولویتمون اون زدن ضربه نهایی در داخل خیابان‌های ایران و نابودی مزدوران جمهوری اسلامی که از دل خاک ایران انجام خواهد شد، بدون احتمالاً دخالت خارجی انجام خواهد شد، با توان ملت ایران انجام خواهد شد و این ملت ایران هستند که سرنوشت خودشان را در درون ایران به دست خواهند گرفت. حالا اینکه محاصره از دریا توسط آمریکا به سبب دشمنی جمهوری اسلامی آمریکا وجود داره، حالا اینکه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در قلب پایتخت در میدان انقلاب فعلی گذاشته، ساعت شمار و ثانیه شمار گذاشته که جمهوری اسلامی میخواهد اسرائیل رو انقدر روز آینده نابود بکند، به سبب این دشمنی اسرائیل این چنین ضربات مهلکی وارد کرده به پیکر منحوس جمهوری اسلامی، اینها کمک شایانی به ما قطعا کرده. و ما اگر نگاه بکنید شرایطمون رو نسبت به و مقایسه بکنید نسبت به دوران گذشته و سالیان گذشته و روزهای گذشته و ماهای گذشته، بسیار بسیار به پیروزی نزدیکتر هستیم. ولی ضربه نهایی رو ما خواهیم زد و خب تمام ما با هممیهنانمان، با دوستان نزدیکمون، بالاخره ارتباطات خودمون رو داریم و همه ما به هر شکلی داریم خودمون رو آماده می‌کنیم برای نبرد نهایی. قطعا اعلی حضرت و تیم قدرتمندشون هم برنامه‌های خودشون رو دارن که به هیچ عنوان نیاز نیست علنی بشه. خیلی ها دنبال این هستن با تشر زدن و با این صحبت ها که باید مسلح بکنید مردم داخل ایران رو، شما توانایی فال میخواییم بیان برای شما رو بکنن که چه اتفاقاتی در داخل ایران در حال وقوعه. خب قطعا این چنین نخواهد. مطمئن باشید، ایمان داشته باشید، با ایمان راسخ به روزهای سرنوشت سازی از تاریخ کشور ایران میریم که این لکه ننگ رو هم، این دشمن خونی ملت ایران رو هم قراره به زوری از کشورمون به در بکنیم با توان ملت ایران و به زودی.
1: بسیار عالی. اینجا خوبه یادی بکنم از دکتر امیر حمیدی، در یک جلسه بودیم در قبال همین حرفایی که شما میزنین، گفتن که اگر پرسشتون اینه که ایران دیدبان داره و آمادگی دفاعی داره، پاسخ این هست که بله. اگر پرسشتون این هست چگونه، پاسخ این هست که به شما ربطی نداره. اونایی که باید بدونن میدونن و این بزرگترین پاسخه، چون خیلی ساده است، خیلی عامیانش اگه بگیم خب اگه قرار باشه توضیح بدن، اگه من و تو میفهمیم جمهوری اسلامی هم گوشش همینجاست دیگه، استراتژی مبارزه رو کی میاد عنوان میکنه؟ هیچ کس. و
0: ما 10 میلیون نفر ایرانی در خارج کشوریم حداقل.
1: دقیقاً
0: نیمی از این جمعیت با عزیزان و خانواده و حالا هر کسی که در داخل دارن بالاخره ساپورتی بکنه، هر کاری بکنه با نزدیکان خودش.
1: درسته.
0: آقا بکنید همین عمل قراره به کجا بیانجام، بقیه مسائل رو حالا بذارید به کنار.
1: دقیقاً که همین الان هم داره انجام میشه. من کسی رو نمیشناسم که به فامیل و دوست آشنا در حال کمک رسانی به هر صورتی که میتونه نباشه. و اینکه واقعاً منم مثل آقای خالدی با داخل تماس داریم، به هر حال بعضی از، نه خیلی ولی بعضی از مبارزان میدانی رو میشناسیم. جالب اینه که نگرانی های ما رو اونها ندارن، که زیر بمبارونن، زیر جنگن، با گرانی هستن. یادم نمیره من برای یکی از بچه‌ها که گرفته بودنش داشتم با مادرش صحبت میکردم و به شدت گریه میکردم. مادر این بچه‌ای که گرفته بودم بوده داشت منو دلداری میداد که نه اصلا همچی چیزی نیست، محکم باشین، باید بیستین. و این شجاعت مثال زدنیه.
0: همسر یکی از جاوید نام‌های نواخر باشون در تماس بودم صحبت میکرد، گفتن بر همسر من رو گرفتن از من، دوتا فرزند دارم. گفت من منتظر نبرد نهاییم، دوتا فرزندم رو میدم، جون خودم هم میدم که شاهزاده برگرده.
1: عزیزم.
0: بچه های کوچیکی رو نگاه بکنید 5-6 ساله، امروز تو مدارس ابتدایی شما دیدی دارم میگم پهلوی برمیگرده.
1: بله.
0: چی میخوام با کجا رو دارم فرار بکنم؟ هر جایی که دنیا که باشن اینها به سراغ تک تکشان خواهیم رفت. به اون سمت داریم میریم. حالا نیازی هم نیست این چنین صحبت بشه، ولی فقط کافیه که این رویش جوانه ها رو ببینید، بقایی که داره در کشور کجا میخوان برن، چی کار میخوان بکنن، چه توانایی در قبال این سیل میلیونی پهلوی خواهان در ایران دارن، از کوچک تا پیرمرد و پیرزن.
1: و متین جان با توجه به فشار همه جانبه‌ای که در داخل ایران هست، توصیت به خارج از کشوری ها چیه؟
0: هفتم نوامبر رو به هیچ عنوان از دست ندهند. با تمام توان بچه‌ای که سوشال مدیا کار میکنن روی این مسئله تمرکز بکنند، سازماندهی لازم رو انجام بدن برای هفتم نوامبر. اتفاق بسیار بزرگی است. هر رخدادی که پیش بیاد توجهمون از نام جاوید نامان، از عزیزان دربند که همین الان که من و شما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، نام علی زارعی رو یاد نجمه عزیز رو در مشهد لازمه اینها رو، و بسیاری عزیزانی که در بند هستن. من زندان بودم، تجربه دارم، نه به این چنین، ولی خب زیر بلنگوی زندان می نشستیم، منتظر بودیم که صدامو بکنن، ببرن حکممون رو برامون مثلا بخونن که چه حکمی به ما دادن. حالا این عزیزان زیر بلنگوی زندان یا شبها منتظرن که یه نامه بیارن براشون بدن دستشون، بگن شما رو باید ببریم انفرادی. این عزیزان این چنین هزینه دادن. این تو همین الان که شما داری این برنامه رو میبینی، این رو بفرستید برای دوستانت. همین الان اونها در اتاقهای تنگ و نمور زیر شکنجه و فشار منتظر اعدامشون، منتظر گرفتن جانشون هستند. بنابراین فکر بکنید که چه کاری میتونید، چه کاری مهمتر از حضور شما در هفتم نوامبر در فرانکفورت وجود داره. هیچ چیزی مهمتر از این وجود نداره. به هیچ چیزی توجه نکنید. هر کاری که دارید، اگر جانتون در خطره، اگر بیماری سوال علاج دارین، آره این شما عزیز دل ما، ولی غیر از این شما مسئولیت تاریخی حق ملت ایران بگردید. این دیگه شفافتر از این چیزی نیست. هفتم نوامبر وعده دیدار ما فرانکفورت.
1: دقیقاً. و این مسئله واقعاً اهمیت بسیار بالایی داره. در این حال منم میخوام یه توصیه بکنم، بجز دهان شاهزاده به هیچ چیز دیگه توجه نکنید. هر اینفلوئنسری، ورزشکاری، بازیگری، حتی آدم سیاسی، زمانی که در مسیر مردم ایرانه روی سر جا داره، زمانی که از اون مسیر منحرف میشه، فقط بی توجهی کنید. چون اصلا این اتفاقات میفته برای اینکه توجه رو جلب بکنه، حاشیه ای ساخته بشه که به جای علی زارعی که من اصلا حالم بد میشه بهش فکر میکنم، چون تو مونیخم با هم صحبت کردیم، قرار بود برنامه داشته باشیم که بد رفت، به جای علی زارعی من توجهم به این باشه که بیژن مرتضوی چه کرده، فدای سرتون که چه کرده یا نکرده، صد تایی مثل اونم فدای ایران و ایرانی. پس باید حواسمون به جای هر چیز دیگری روی سخنان شاهزاده پهلوی کامز، رضا پهلوی و سخنان ایشون باشه، چون ما راهی به جز راهی که شاهزاده رضا پهلوی میگن و کسی به جز همدیگر رو نداریم. دنیا خواست کمک بکنه، کرده، نخواست نکرده. به قول شاهزاده بازم، چه دنیا بخواد چه دنیا نخواد، ما ایران رو آزاد خواهیم کرد. آقای خالدی گرامی، بسیار لذت بردم از دانش و آگاهی شما و میخوام خواهش کنم که بعدن در برنامه پنل جوانان هم شما رو داشته باشیم. بسیار مهمه که جوانان دیگر هم ببینن که امثال شما شاید سال هاست ولی مشخصا 9 ماه هیچ کس زندگی نداره، زندگی حالت عادی نداره و همه ما مشغولیم به اون قدری که میتونیم، حتی اون قدری که بیشتر از اون قدری که میتونیم، و وظیفه‌مونه که این کارو بکنیم. پایان برنامه، هر چی که دلتون میخواد میتونین به فارسی، به کردی، به هر زبونی که دوست دارین بگین.
0: دو جمله شاهنشاه آریا مهر رو میخوام. اولا که در قبال صحبتهایی که کردید، ما فرزندان پدر بزرگوارمون شاهزاده رضا پهلوی هست. ما فرزندان میهن و میهن در نام پهلوی خلاصه میشه. پس وظیفه داریم هرچی که یاد گرفتیم از منش و از درک و آگاهی که ایشون به ما دادن طی تمام این سالها، اونها رو ارج بنهیم و به اون پایبند باشیم. دو سخن از شاهنشاه آریا مهر که در طی عرایزم هم گفتم مجددا عرض میکنم. این آزادی رو از دست ندهیم که بازگرفتنش بسیار سخته. بنابراین الان که این راه سخت رو نزدیک به قدم‌های نهاییش هستیم، رها نکنید. یک بار این تاریخ رو تکرار می‌کنیم و تموم میشه. دو، قدرت من ناشی از قدرت شماست. قدرت بدید. هفتم نوامبر من باز خیلی تاکید می‌کنم، هفتم نوامبر باید صحنه روباره‌ای بسازیم از قدرت اعلی حضرت، یعنی پیوستگی و پیوند ما این توانایی و قدرت رو و اعلی حضرت دوباره بهشون نشان بدیم که ما هستیم تا انتهای مسیر، تا پای جان، و اعتماد و ایمان کامل داریم به توانایی های شما برای بازپسگیری ایران، و به همین جهت حضور خواهیم داشت و تا پای جان هم ایستادیم. به بجی ایران، بجی به نمالی پهلوی، او قصش بو اوانه که زور پیان شد خوش نبه. بلام کردستان قلعه پرستنی ایران هم. کردستان سنگر حافظه محافظه ایران است.
1: بسیارم عالی. و من امروز میخوام یه توصیه عجیبی بکنم، شاید به نظرتون عجیب بیاد، ولی میخوام بگم حتی به کسانی که هنوز در جمهوری اسلامی هستن، بهترین جا و امن‌ترین جا برای شما آغوش ملت ایرانه. تا خیلی دیر نشده برگردیم. و آغوش شاهزاده رضا پهلوی بهترین و امن‌ترین جا برای شما اونجاست، چون صاحبان قدرت شما به سرعتی فرار میکنن و شما رو زیر پاشون له میکنن که باورتون نخواهد شد. و اما خوشحالم و خرسندم که بگم ما با داشتن جوانانی این چنین که کم هم نیستن در داخل و خارج، که همه یکی هستیم، ایران رو به پشتوانه ایشون به زودی آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما که در برنامه من شرکت کردین. سپاسگزارم از بینندگان عزیز که افتخار دیگری بود که در خدمت شما باشم. خواهش میکنم به سایت ایرانو پس میگیریم برین، دایرکت دبیت کنین، سعی کنین هر چقدر که میتونین یاری برسونین، چون مبارزه پول میخواد، هیچ خجالت هم نداره. به داخل ایرانم به هر کس که میتونین از دوست و آشنا کمک بکنین، ما به یاری همدیگه باید این مسیر رو به پایان برسونیم. همینطور از تلویزیون خوب میهن هم سپاسگزارم که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته های خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم. سپاسگزارم آقای متین. پاینده ایران تا ابد و یک روز. جاوید شاه.
2: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

قطعه زندگی ترانه محلیست خرم‌آبادی با شعری از خانم هما میرافشار، تنظیم استاد فرامرز پایور که با صدای استاد عبدالوهاب شهیدی خواندگار شد، که میگه

و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به همه ایرانیان گرامی. من جلال ایجادی هستم از فرانسه. کار من در واقع دانشگاهی هستش و برنامه ای رو که در این لحظه مشاهده میکنید در چارچوب برنامه های رسانه میهن پخش میشود و برای شما در واقع این امکان رو ما داریم که بتوانیم با همدیگر دیالوگ و گفتگو داشته باشیم و خیلی به هر حال از مدیریت این رسانه تشکر میکنم، به خصوص اینکه به هر حال این رسانه در خدمت آزاد فکری هست و در خدمت انتقال اندیشه و اخبار. خب این نکاتی رو که من میخواستم به شما توضیح بدهم، نکته اولی هستش که به عنوان خبر عرضم حضور شما هستش که یکی از روزنامه ها و یا مجله هایی رو که در بین دو برنامه که با هم داریم من نگاه میکنم و اونها رو به آگاهی شما میرسانم و یکی از این روزنامه ها این است، یا در واقع هفته نامه فرانتیرور. و فرانتیرور ببینید یه به هر حال طرح زیبایی هم گذاشته در اینجا. و ماجرا چیست؟ ماجرا بر سر این استش که یک نویسنده که در واقع به رمان‌های هر سال تنظیم میشه، انتخاب میشه رمان‌های مختلف تا اینکه برسن به مرحله نهایی و در مرحله نهایی چند جایزه ادبی در فرانسه وجود داره که از جمله اون جایزه های ادبی ارزم حضورتون که جایزه فمینا هستش، جایزه فرانسانتر هستش، جایزه بونکور هستش و غیره. و به این ترتیب هستش که یکی از این جایزه ها در اقدام ابتدایی که کرد در واقع مجموعی از نویسندگان رو به صلاح انتخاب کرد به لحاظ کیفیت رمانی رو که این افراد داشتن، معمولا برای رمان نویس ها هستش. و به دنبال این قضیه یکی از این افراد که به نام تلیسون اوگلیان هستش، تلیسون اوگلیان یعنی یک نویسنده فرانسوی، ماجرا به این انجامید که علارغم این که این رفته بود تا حدوداً پایان دوره گزینشا و قبل از اینکه به اصطلاح داوران حرفای نهایی خودشون رو بزنند و انتخاب خودشون دست بزنند، به ناگهان در یک سلسله از روزنامه‌های فرانسه این مطرح شد که این رمان این نویسنده رمانی هستش که به کمک هوش مصنوعی نوشته شده و بنابراین کلی جدال، کلی صحبت رو به دنبال خودش آورد و اینکه آیا میتواند در این به اصطلاح این جایزه که در نظر گرفته بود کماکان شرکت داشته باشد یا نداشته باشد، بالاخره به دنبال دعواها و پولمیکای گوناگونی که صورت گرفت منجر به این شد که ایشون در واقع از این به اصطلاح روند انتخاباتی بهترین رمان عملا کنار گذاشته بشه، که خب البته این ماجرا منجر به این شد که اختلاف نظرهای بسیار زیادی به وجود بیاد. البته نقطه ای که باید صحبت کرد این استش که افراد داورانی که در واقع این رو خونده بودن اعلام کردن که این در واقع دارای کیفیت بسیار بالایی هستش، از نظر زیبایی این رمان و غیر و غیره. ولی علارغم این، زمانی که به هر حال مطرح شد که فهمیدن که این نتیجه کار انتلیجانس ارتفیسیل یا هوش مصنوعی هست، بنابراین دیگر اون روند پیشروی به سوی جایزه ادبی جلوش گرفته شد و تبدیل شد به یک ماجرای بزرگ در عرصه ادبیات و رمان. و اینکه عده‌ای از روشنفکران گفتن که ایرادی نداره، به هر حال این هم قابل به اصطلاح قابلیت این رو داره که در این به اصطلاح کارزار ادبی باقی بماند، عده‌ای دیگر گفتن که نه، به خاطر اینکه سنت بر پایه فقط استعدادهای خود نویسنده و استعدادهای واقعی خود نویسنده باید باشد. ولی به هر حال سنتی شد و این هم شما باید بگویید که به هر حال با توجه به این دورانی که هوش مصنوعی در واقع همه زمینه ها رو داره جلو میره، نسل دیگری از ادبیات داره به وجود میاد که این نسل جدید به اعتبار چیز؟ به اعتبار هوش مصنوعی هستش. خب این نکته اول. نکته دومی هم که به عنوان مسائل مقدماتی خدمتون میخوام بگم، در ارتباط با روزنامه لوموت هستش و یکی از مسائلی که در این روزها به خصوص مطرح میشه، یکی مسئله بودجه دولت فرانسه هستش که خب خیلی برای شما چه بسا اهمیت نداشته باشه، ولی برای ما فرانسوی اهمیت داره. ولی نکته دوم در ارتباط با در واقع آقای مکرون هستش، چون به هر حال میدونید که حدود 7 ماه دیگر در فرانسه انتخابات ریاست جمهوری هستش، ولی که بحثی که راجع به آقای مکرون هست در دوران اولیه، یعنی اون 5 سال اول، بسیار بسیار شورانگیز بود و او که بدون سابقه سیاسی به نحوی بود آمد و همه رو پشت سر گذاشت و رفت و در واقع به صلاح انتخاب شد. ولی در دوره دوم هم در گام‌های اولش به هر حال در نسبت به حریفان خودش پیروز شد، ولی بعد از اون در واقع دوران افت آقای مکرون فرا رسید و اینی که جامعه فرانسه امروز نسبت به ایشون احساس خستگی داره، میگه اینها دیگه این پرزیدان قدرت لازمه رو نداره و چه بسا در ذهنیت خود مکرون هم این هستش که بیشتر مداخله او بیشتر یا اقدام او یا مدیریت او برمیگرده به زمینه مسائل بین‌المللی و دیپلماسی بین‌المللی که در اونجا به هر حال یک واقعیت هستش که فعالیت خودش رو حفظ کرده و در ارتباط با اوکراین، در ارتباط با ناتو، در ارتباط با آمریکا و در زمینه‌های مختلف به فعالیت خودش ادامه میده. متای مراتب در زمینه‌های مسائل داخلی که به هر حال جامعه فرانسه هم این سیاست‌های داخلی رو، هرچند که یک نخست وزیر وجود داره، ولی که از چشم او می‌بینند که چرا به اندازه لازم در واقع دیگر این گیرایی در سیاست وجود ندارد و برابر این جامعه فرانسه در انتظار هستش که سریعاً به انتخابات برسن و سریعاً در واقع آقای مکرون رو کنار بگذارن. حالا یک نکته دیگه‌ام که می‌خواستم بگم و اون هستش که ببینید دوستان، برای تشویق به اصطلاح فرانسوی‌ها یا خوانندگان به هر حال این هستش که مسئله کتاب، چگونه آدم‌ها کتاب بخوانند و یکی از شیوه‌های تاکتیکی که در فرانسه وجود داره این هستش که کتاب‌های نویسندگان بزرگ گاهی در ادبیات، گاهی در فلسفه هستش و غیر و غیره، یک سلسله از هر کدوم از این نویسندگان رو در دستور کار خود قرار میدن و چاپ میکنن کتاب‌های مربوط به این نویسنده رو. به عنوان نمونه همین الان در واقع به این ترتیب استش که این کتاب رو اگر توجه بفرمایید کتاب بابوگوریو. بابوگوریو اگر خاطرتون باشه از کی بود؟ از بالزاک که به فارسی هم ترجمه شده و بسیار بسیار کتاب گیرایی هستش و بنابراین خطی رو که در اینجا هستش به این ترتیب هستش که این کتاب گرچه در چاپ‌های مختلف وجود داره، البته انواع اقسام چاپ‌ها رو تا به حال در زندگی خودش این کتاب‌ها دیدن، ولی که به قیمت بسیار ارزون، یعنی شماره اول این سری کتاب‌های مربوط به بالزاک که البته خاطرتون باشه کتاب‌های بالزاک حدود 100 کتاب هستش، بنابراین این گوریو یا بابا گوریو در واقع اولین کتابی هست که در این سری ها چاپ شده و 3.5 یورو ارزش داره، بنابراین این قیمت خیلی پایینی هستش با توجه به اینکه این در واقع چاپ نفیسی هستش و جلد خیلی زیبایی داره و به شکل یک در واقع سند معتبر ادبی واقعا چاپ شده. خب این هست. جلد دومی که بیرون آمده لزیلوزیون پردو، یعنی در واقع حالا بگیم تفهم های گم شده یا آرزوهای های گم شده، و این کتاب در واقع البته یه مقدار قطورتر هستش، یعنی پرحجمتر هستش، ولی که قاعدهش این هستش که این سریا اولی 3.5 یورو هستش، بقیهش روی 12 یورو میگرده، هر کتابی که میاد بیرون 12 یورو هستش، البته این کتابی که دست من میبینید 12 یورو هستش، ولی معادل چنین چاپی اگر به شکل عادی شما بخواهید برید از کتاب فروشی ها بخرید چقدر خواهد بود؟ این حتما روی 25 الی 30 یورو خواهد بود، 25 الی 30 یورو خواهد بود، حال آنکه در اینجا فقط 12 یورو هستش و باز هم این سری کتاب های نفیس زیبایی هستش که میتوانید در کتاب خانه های در داخل سالن خودتون به اصطلاح بچینید و به هر حال در ضمن میتوانید این کتاب ها رو بخوانید. بنابراین زنده باد این کسانی که چنین اقدام های به اصطلاح تشویقی رو انجام میدهند. حالا یکی از مباحثی که میخواستم بهش بپردازم، دوستان عزیز من، در ارتباط با عرضم حضورتون که نقش چپ چگونه ارزیابی می شود، برای اینکه در این روزهای اخیر شما می شنوید که آیا چپ در انحراف بود، چپ ایران چه بود، چپ ایران چیست، عرضم بزرگتون که چپ ایران آیا فهمید یا نفهمید، چپ ایران یا 57 ها و یک سلسله ناسزاگویی ها، یک سلسله تمجید ها و غیر و غیره. من در زمینه بارها صحبت کردم ولی دلم میخواد یک بار دیگر در زمینه بگویم، البته در برخی کتاب های خودم به ارزیابی از جنبش چپ نیز پرداختم و به هر حال از اونجایی هم که مطلبی هستش که کماکان زنده هستش و به زندگی ما ایرانی ها برمیگرده، به یک دورانی از جنبش ایران برمیگرده، البته تاریخ چپ تاریخ به زمان انقلاب مشروطه ما باید برگردیم اینا که به اصطلاح تاریخش رو به این ترتیب تنظیم بکنیم و بیام جلو، ولی وقت این رو من ندارم در اینجا، فقط اشاره میکنم به چپ از زمان به اصطلاح پهلوی محمد رضا شاه تا امروز به نحوی در این محدوده زمانی و اون هم بسیار بسیار مختصر. خب آیا چپ واقعا نقش مثبتی در ایران داشت؟ خب خود این مستلزم این هستش که بگیم که خب تعریف چپ چیست؟ چپ چه کسی است؟ بعد الگوهای فکری چپ یعنی چی؟ به چه چیزی؟ به چه مکتبی اتکا میکنه؟ به هر حال اینا دارای ایدولوژی هستن و بنابراین به چه مکتبی هستش؟ بنابراین الگو، مکتب و اینکه آیا فقط یک مکتب هستش، یعنی وقتی میگیم چپ، چپ فقط یک نوع داریم یا انواع اقسام به چپ ها داریم در واقع. شما اگر بخواییم برخورد ساده لوحانه بکنیم، برخورد ناسزاگویی بکنیم و برخورد چسب های در واقع تبلیغاتی بزن، میگیم یک کلام، میگیم چپ و اعلام میشه، به خصوص از جانب برخی از به اصطلاح سلطنت طلب ها که برخورد های بسیار بسیار توأم با کینه دارن و در واقع فقط اونم به شکل شعاری بدونی که فهمیده باشن این مسئله چپ رو تبدیل میکنن به یک فحاشی و یک ناسزا و به این ترتیب تکرار میکنن. از اون ور خود چپ ها در واقع از خودشون بسیار ممنون هستن، از کارهای خودشون بسیار متشکر هستن و خود رو جزو خوبان جهان میدانند. خب این هم از این زاویه هستش اینا. ولی که به هر حال ما باید این درک رو داشته باشیم که چپ باید مورد ارزیابی قرار بگیره. خب البته دوستان میدانند که من بسیار از کارهام در زمینه مربوط به اسلام، قرآن، اسلامگرایان، نواندیشان و غیر و غیره هستش. ولی به هر حال در ضمن در ارتباط با خود چپ هم من بارها نوشتم و خود من هم زمانی در درون چپ بودم، متای مراتب به خودم، ایدولوژی خودم انتقاد کردم و از آن دور شدم. مشخصا تاریخ دور شدن من نسبت به ایدولوژی چپ در واقع در از سالهای 1985 میلادی هستش، 1985 میلادی، و شناسنامه اون لحظه من اگر به نفع اسمشو بشه گفت شناسنامه، مقاله بود که منتشر کردم تحت عنوان در واقع انتقاد به چپ مکتبی، چپ مکتبی که سمبولش خود من باشه و چگونه انتقاد کردم به اون اندیشه و در واقع مدل های فکری که ما داشتیم. حالا اگر به این نکته حالا بخوایم توجه بکنیم، آیا چپ یگانه است، یه چیزه؟ نه. ببینید چپ از نظر تاریخی خب میشود رجوع کرد به چی؟ به کارهایی که و تئوری هایی که توسط کارل مارکس منتشر شد، مانند کاپیتال، مانند جنگ داخلی فرانسه، مانند منیفست حزب کمونیست، منشأ خانواده و غیر و غیره. خب اینها کتاب های منشأ برای نظریات مارکس که بعدها گفتن که مارکسیزمه. خود کارل مارکس نگفتش که من مارکسیزم رو ساختم، ولی ادعا میکرد که جهانبینی که داره جهانبینی علمی هستش و تمام رمز تاریخ رو درک کرده و به قول خودش تاریخ عبارت از مبارزه طبقاتی می باشد و در نهایت هم پرولتاریا پیروز خواهد شد. خب حالا اینکه عملا به کجا رسید و این حرفا، باز هم یک مطلب دیگه. متای مراتب دوستان عزیز، همون زمانی که کارل مارکس در واقع داره نظریات خودش رو تنظیم میکنه و این حرفا و در واقع انترنسیونال اول هستش، کسان دیگری هستن که اونها هم به نحوی خودشون رو به عنوان چپ میدانن، منتها تمایلات سوسیال دموکراسی دارن و به خصوص در بعد در به اصطلاح انترنسیونال دوم این جنبه خودش رو بسیار نشان میدهد. یعنی چی؟ یعنی که در واقع در اون حداقل برای ساده کردن این هستش. یه طرف کسانی هستن مانند به اصطلاح نظریه کارل مارکس که طبقه کارگر رو قبول داره و مسئله دیکتاتوری پرولتاریا رو قبول داره و کتاب های کاپیتال رو قبول داره و غیر و غیره. یه طرف دیگه کسانی که بگیم حالا بهشون سوسیال دموکراسی هستن، که این سوسیال دموکراسی میاد به خصوص در آلمان خیلی توسعه پیدا میکنه. سوسیال دموکرات ها و سوسیال دموکرات ها کسانی بودن که نقد نظریه کارل مارکس رو داشتن و نگاهشون نسبت به دولت دقیقا این نبود، نوعی نگاه رفرمیستی داشتن. خب نوعی و مثلا انتخابات رو قبول داشتن، حالان که در نظریه کارل مارکس مسئله انتخابات قبول نبود به خاطری که این به عنوان یک تاکتیک بورژوازی قلمداد میشد و میگفتش که باید انقلاب کرد. حالا که سوسیال دموکراسی نه، طرفدار انقلاب نبودش، طرفدار مبارزه پارلمانی بودش. بنابراین این دو جنبه رو در نظر بگی که حالا هر دوی اینها در واقع میگن از جمله مسائلی که میگوین به فرض برابری اجتماعی یا عدالت اجتماعی. متأ عدالت اجتماعی رو به یک ترتیب نمی گفتن دوستان عزیز من، به خاطر اینکه به عنوان نمونه مارکس در دستگاه فکری مارکس عدالت اجتماعی اون زمانی می توانست به وجود بیاید که پرولتاریا در واقع بر قدرت می نشست و دیکتاتوریش رو آغاز می کرد و تا اینکه برسه به اصطلاح جهان کمونیستی، و در اون جهان کمونیستی در واقع چی؟ هر کسی بنابر نیاز خودش بتواند داشته باشد. خب حالا وقتی که میگوین امروز میگوین چپ یعنی کسی است که برابری اجتماعی رو مورد به اصطلاح نظر داره، نه الزاما اینطوری نیست. حالا یه ایده عمومی هستش، یعنی نوعی عدالت اجتماعی برقرار باشه، ولی در درک این که خوب عدالت اجتماعی چیست، برابری مطلق همه افراد در درون جامعه هستش به فرض، نه این هم که یک اوتوپی بزرگی هستش. بنابراین خود این که گفته می شود چپ یعنی عدالت اجتماعی یا برابری اجتماعی انقدر نامشخصه، انقدر در واقع به اصطلاح متوهمانه هستش که باز نمیشه یک درک یگانه ای واقعا ازش گرفت، و به همین خاطر هم باید شما به برنامه های گروه های مختلف رجوع بکنید که ببینید که منظور او چیست در نوشتهاش، و بعد منتظر باشید که اینها بیان به سر کار که در سیاست های عملیش شما این رو بتوانید درک بکنید. خب حالا به هر حال آنچه که مربوط به اصطلاح عدالت اجتماعی بود، شما شوروی رو داشتید که خب عدالت اجتماعی نبود که در اون زمان، ولی به عنوان کشور بر پایه عدالت اجتماعی و برابری زن و مرد به فرض گفتن، حال آنکه چنین چیزی نبود و هیچ جا نبودش. خب حالا من تون میکنم، بنابراین در این لحظه استدلال خودم رو این رو داشته باشید. حالا میایم جلو، بعد از کارل مارکس، لنین، استالین، تروتسکی هستش، ماویس هستش، ارزم حضور شما که به صلاح کاسریست هستش، و یه بخشی هم چپهای اروپایی هستن، انواع اقسام چپهای اروپایی، گرایش های هم کمونیستی هم سوسیال دموکرات. حالا این یک واقعا یک جنگل بزرگی میشه. بنابراین وقتی که صحبت از ایرانیان میشه در زمان شاه، اینها دارای کدوم قطب فکری داشتن، باید به کتاب های اونها و سیاست های عملی اونها رجوع بکنید که ببینید به کدومش نزدیک میشن. مثلا به عنوان نمونه چپ در ایران، توده‌ای ها چپ بودن، منتها چپی که معتقد به شوروی، چپی که معتقد به لنین، بعدش هم برژنف، بعدش هم استالین، یا قبلش استالین بعدش به برژنف، خروشف و غیر و غیره. مدل شوروی مدل او هستش. و نوعی این مسئله هم هستش که وقتی میگیم توده‌ای، یعنی تفکر توده‌ایستی داشتن، یعنی اینکه بسیار وفادار به قدرت مطلقه شوروی. البته این وفاداری به قدرت در زمان انقلاب اسلامی هم بخش از چپها در واقع حمایت خودشون رو از قدرت خود خمینی اعلام میکنن، این شیفتگی به قدرت. حالا ببینید، بنابراین این توده یا بعد که چه کسانی داریم؟ فدایی ها داره، چریک های فدایی. اینا ها تو چه باقی هستن؟ اینا هم کم و بیش تو باغ شوروی هستن، ازوکونیس شوروی. که این ازوکونیس شوروی البته یک جبهه گسترده ای رو در جهان به وجود آورده، از جمله اروپای شرقی. خب اینها هم به نحوی در این باغ هستند. کسانی دیگه هم بودن، گروه های مختلفی دیگه هم بودن که اونها در واقع یا طرفدار ماو بودن یا طرفدار استالین بودن، یا میگفتن از این و از اون دوتاییشون خوبه، یه چیزاییشون رو میذاریم کنار. برای یک ملغمی هستش. بنابراین شما برای اینکه تشخیص بدهید چپ چیست، باید در ابتدا الگوی فکری اونها رو گیر بیارید. و این الگوی فکری یعنی چی؟ منجر میشه به چی؟ این الگوی فکری، توجه بکنید، الگوی فکری نوع جهانبینیه. تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه که اینها در ارتباط با آزادی چی میگن؟ در ارتباط با اقتصاد چی میگن؟ در ارتباط با مسئله جنگ و صلح چی میگن؟ در ارتباط با دیکتاتوری کارگری چی میگن؟ بنابراین اینجاها باید برسید. متوجه هستید؟ الگو منجر میشه به سیاست ها. خب این سیاست ها زمانی که در همون دوران شاه، سیاست ها از جمله چی بود؟ این که شاه بد است و سگ زنجیری امپریالیسم آمریکا هستش، اردوگاه سوسیالیستی خوب است، دولتی کردن صنایع خوب است، حزب لنینی خوب است، قدرت را باید به چنگ آورد و دولت کارگری خوب است. اینا میشه نتایج این سیاست. خب همه چپ هایی که در اون زمان بودن، در زمان در واقع پهلوی دوم، تو این باغ عمومی بودن، تو این باغ فکری بودن، ملگویشون این بود. یعنی به عنوان نمونه کسی که چپ خودشون میگفت عاشق چی بود؟ اقتصاد دولتی بود. میگفت اقتصاد دولتی اقتصادی هستش که دولت پرولتاریا داره هدایت میکنه، خیلی عالیه. او اقتصاد دولتی. کسی که معتقد به حزب لنینی، حزب لنینی یک حزب دیکتاتوری بود، ولی میگفتش سنترالیسم دموکراتیک خیلی جالب و خیلی خوبه و انقلاب به این ترتیب انجام میشه و فلان و بیسار. باید اعتقاد میداشت به این که بورژوازی رو باید نابود بکنه، خون بریزه، به این ترتیب. خب اینها ایدولوژی بود که عملا به شکل‌های گوناگون متفاوت ولی در نهایت هم توده‌ای داشتن، هم فدایی‌ها داشتن، هم در واقع راه کارگر داشت، هم در واقع بخش منشعب مجاهدین اونایی که مارکسیست شده بودن داشتن، و هم بعد پیکار داره، هم خط یک داره، خط دوم داره، خط سه داره، همه اینها در این زاویه فکری قرار دارن. و ما فرصت نداریم که به هر کدوم از اینها و با ویژگی هایی که داشتن بپردازیم. ولی دوستان عزیز من، بحث بر سر این هستش که وقتی میگیم امروز چپ خوب بود یا بد بود، نقش چپ چه بود، باید به الگوی اون فکر بکنیم و سیاست هایی که اینها پیشنهاد بکردن. آیا این سیاست ها سیاست های خوبی بود؟ نه، برای که اون ایدئولوژی توتالیتر بود و این سیاست ها به فرض حزب لنینی بسیار بده، دیکتاتوری کارگری بسیار بده، اقتصاد دولتی بسیار بده، شعار کشتن بورژوازی بسیار بده. پس در عرصه ایدئولوژی و سیاست ها کاملا یک پدیده منفی بود. شما در نظر بگیرید ما در سالهای آخر در واقع پهلوی هستیم. خب نظام پهلوی در واقع دارای نوعی استبداد شخصی هستش، استبداد شاه. ما به چه چیزی احتیاج داشتیم؟ ما به افکاری احتیاج داشتیم که به سوی دموکراسی ما رو بکشونه، تربیت بکنه. انتخابات چه؟ دموکراسی چه؟ آزادی ها چه؟ حقوق بشر چی هستش؟ پلورالیسم چی هستش؟ اینها رو ما باید در واقع میتوانستیم بگیریم. ولی ما رفتیم در درون ایدئولوژی چپ جا زدیم. در درون اون فکر کردیم که بهترین است، زیباترین است، علمی ترین است. تمام درها رو بستیم و گفتیم که ما بهترین هستیم، ماهترین هستیم. خب این دروغی بود یا خودفریبی بود؟ پس اگر امروز از من سوال بکنن که این چپ در زمان شاه خوب بود یا بد بود، نقشش خوب بود یا بد بود، چپی که به این ترتیب فکر میکرد و چپی که بخشی از اونها چی؟ طرفدار خط چریکی بودن، میگفتن بیایی بریم پاسبان رو بکشیم، ضربه به رژیم شاه بزنیم، یک موتور کوچیک رو رامیندازیم و موتور بزرگ که مردم باشن، خلق باشه، اون حرکت میکنه و میریم به طرف چی؟ کمونیسم مورد به اصطلاح مورد علاقه. خب حالا با توجه به این سیاست هایی که اون زمان مطرح میشد کاملا اشتباه بود، کاملا اشتباه بود. ما نیازمند این بودیم که دموکراسی غربی رو بفهمیم، ولی رفتیم در یک ایدئولوژی که با واقعیت جامعه کاملا بیگانه بود و هیچ گونه تلاشی از جانب گروه های سیاسی وجود نداشت که این رو احتمالا یه مقدار نورافکن بیندازن و واقعیت های جامعه رو درک بکنن. نه، ما در ایدئولوژی خودمون مانند یک پیله که یک در واقع کرم ابریشم میبافه، در درون این پیله خودمون باقی ماندیم. پس نقش چپ بد بود، منفی بود. وقتی می رسیم به زمان انقلاب اسلامی، خب چپ دو بخشه. یه بخشش نسبت به خمینی بسیار علاقه‌منده، حمایت میکنه، همونایی که اون اندیشه به اصطلاح بورژوازی و حزب لنینی و نمیدونم حزب طبقه کارگر و اینها داشتن، در ضمن یک ویژگی جدیدشون حمایت از خمینی هستش و برخی از اینها هم در واقع جاسوسی میکنن که آدم ها رو لو بدن و دنبال چی میافتن؟ دنبال جریان جنایتکار خمینی، یعنی یک توتالیتریزم شیعه. چرا؟ به خاطری که خود اونها علیه آمریکا هستند، خود اونها علیه ارزم حضورتون که به اصطلاح درک بسیار بسته‌ای دارن و غیر و غیره. یه بخش دیگه از این چپ ها هستن کسانی که چی؟ به سوی حمایت از جمهوری اسلامی نرفتند، حتی دستگیر شدن و حتی کشته شدن. البته اون طرفی هم به همین ترتیب متاد در یه مرحله بعدتر، ولی این حمایت از جمهوری اسلامی نکردند، مانند سازمان پیکار، مانند اقلیت، مانند رای کارگر، مانند کومله و غیر و ذالک، و یه سری گروه های گوناگون زیادی که به هر حال به وجود آمده بود. این یک واقعیتی هستش که به سوی حمایت از جمهوری اسلامی نرفتن، ولی چه پیشنهاد میکردند؟ کار ما تموم نشده. چه پیشنهاد میکردند؟ آزادی؟ نه. دموکراسی؟ نه. همان الگوی سابق رو پیشنهاد میکردن. ویژگی این دو بخش چیست؟ این دو در واقع اینها همه دارای بنیاد فکری یکسانی هستند. منتها یه بخشی از اینها مانند اکثریت، مانند رنجبران، توده‌ای ها در حمایت خمینی هستند. یه بخش دیگرشون میگن که نه، خمینی رو نباید حمایت کرد، ادامه انقلاب. ولی بنیادهای فکری یکیه. خب حالا ما چجوری اینها رو ارزیابی بکنیم؟ کار خوبی بود؟ نه. به هر حال ایدولوژی اینها درسته که مخالف جمهوری اسلامی بودن، ولی ایدولوژی اینها همون ایدولوژی دیکتاتوری پرولتاریا بود عزیزان من. بنابراین سیاست بدی بود. کشتن پاسبان بسیار زشت و بد بود، یک تروریسمه، ولی اونا میگفتن ترور انقلابی. واژه انقلابی رو که میذاشتن یعنی اون پدیده به اصطلاح تمیز میشد، مطهر میشد، مقدس میشد. و کسانی هستن که هنوز که هنوزه از سیاهکل در واقع مانند یک امامزاده در واقع مقدس تعریف میکنند و جلسه میذارند و خوشو بش میکنند و عکس میگیرند و غیر و غیره، و از این ماجرا به عنوان عنصر هویتی خودشون یاد میکنند، افتخار میکنند، حال آنکه اون بچه ها کار تروریستی میکردند. این که بگوییم به فرض قهرمان بودند، بچه قهرمان بود یعنی چی؟ قهرمان بودند به خاطر اینکه دستشون اسلحه بود؟ خب این که بی‌معنیه. برای اینکه اونها ضد شاه بودن، خب چی میخواستن آخه؟ چی میخواستن؟ میخواستن دیکتاتوری پرولتاریای بیارن. پس حرکت مثبتی نبود. ترور کردن پاسبان بسیار بسیار منفی بود. اینکه ما رو بخوان به طرف پرولتاریا و انقلاب پرولتاریا ببرن باز هم منفی بود. ولی فعال بودن. خب فعال بودن، کسی رو نفی نمی‌کنه که همه فعال بودن. شاه فعال بود، این گروه ها فعال بودن، موافقین شاه فعال. خب این که دلیلی نمیشه که چون فعال هست پس بنابراین خوبه. نه، همچی چیزی نیست. و بعد از دوران انقلاب هم که میرسیم تا امروز، تمام گروه های چپی که هستند، این گروه های چپ چه میگوید؟ الگوی فکری اینها آیا تغییر کرده؟ کمابیش به نظریه مارکس اعتقاد دارن، که البته به نظر من بسیاری از اینها بی سواد هستند و کتاب های کارل مارکس رو نخوندن، ولی نسبت به کارل مارکس به عنوان یک عشق نگاه میکنند، عشقشونه. امروز در این دوران 47 ساله که گذشته، بنابراین حتما چپها متنوع هستند، حتما چپها تحولاتی پیدا کردن، زوایای گوناگونی. یکی از این تحول ها جدا شدن از چپ ها هستش، مثل مورد من. گسست، گسست عمیق و خودم رو جدا کردم. ولی بسیاری کسانی که خود رو چپ میگویند، یعنی همون چپ با رفرانس ها و الگوهای گذشته خودشون، اینها در واقع برای مردم ایران امروز چه چیزی رو پیشنهاد میکنند؟ خب میگه که به فرض علیه خمینی، علیه رژیم جمهوری اسلامی باید مبارزه کنیم. بسیار خب، اینو همه داریم میگیم، ولی چه چیزی پیشنهاد میکنند؟ اینجاست که در واقع به شکل زیرزیرکی یا به شکل غیر مستقیم عملا طرفدار همون دیکتاتوری پرولتاریا هستند، یا عاشق حکومت به اصطلاح متمرکز هستند، یا عاشق اقتصاد دولتی هستند، عاشق کارگر پرستی هستند. نه، کارگران مانند سایر گروهبندهای اجتماعی مجموعی از شهروندان هستند و شهروندانی هستند که عقب افتاده هستند، مانند دیگران یا نیستند و دارای نقش‌های گوناگونی هستند و از نظر ثروت هم معمولاً در میزان محدود و پایین قرار دارند معمولاً، ولی چه بسا کارمندان هم باشند که در همون شرایط باشند. بنابراین پدیده‌های اجتماعی خیلی قامز و خیلی پیچیده است. پس امروز چپ‌ها اگر بگوییم که نقششون مثبته یعنی چی؟ اگر بگوییم که ما علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، خب همه دارن میکنن، ویژه اونها نیست. اگر بگوییم که ما به فرض دارای ایدولوژی برتر هستیم، که اینجا هستش که همون خطای همیشگی هستش. به هیچ وجه امروز ایدولوژی مارکسیستی شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته. خود مارکس یک متفکر بزرگ بوده و هست در عرصه فلسفه، در عرصه اقتصاد، در عرصه اجتماعی، بله، ولی که تبدیل به اندیشه او به یک جهانبینی ناب و یگانه و تنها جهانبینی علمی کاملا غلط هستش. خود کارل مارکس خطاهای بزرگی داشت. من در اینجا وارد نمی‌شوم که حتی در یکی از مقاله‌های مفصلم به نقد کاپیتال مارکس نیز پرداختم، مسئله ارزش اضافی، مسئله روند به اصطلاح تولید ثروت در جامعه سرمایه‌داری و غیر ذلک. پس بنابراین نتیجه این استش که نقش چپ یک نقش کاملا منفی داره و این بخش از چپ، بخش مهمی از چپ امروز

های گوناگون وجود دارند و متأ اون زمان داشتن زندگی میکردند، بنابراین بیشتر به یک ناسزا شبیه هستش. خب این بنابراین مطلبی که میخواستم در این زمینه بگم. نکته بعدی که میخوام خدمتون عرض بکنم، خیلی خلاصه میگم با توجه به محدودیت زمانی که دارم، و این که جمعیت ایران، یعنی علم جمعیت شناسی، جمعیت ایران عملا میزان به اصطلاح فرزند آوری یا باروری انسانی به چه صورتی هستش؟ در چندین سال پیش ما روی 4% بودیم، یعنی نسبت در هر خانواده به فرض 4 تا 5 تا بچه می آمد. امروز در سالهای پیش، حدود 10 سال پیش، رسیدیم به اینکه در هر خانواده 2 تا بچه بیاد. امروز اون که میگیم 2 تا بچه، یعنی بهش میگن 2% میزان درصد باروری میشود 2%. و زمانی که الان هستیم نه 2% بلکه 1.3 هستش. یعنی خانواده ها به طور عموم میانگین بچه داری یا به اصطلاح فرزند آوری روی 1.5 دور میزنه. یعنی به اون تعداد گذشته دیگر خانواده ها در جستجوی داشتن فرزند نیستند. چرا؟ دلایل مختلف داره، از جمله فرهنگ اونها تغییر کرده، سیستم شهری تغییر کرده، تمایل زنان به اینکه آزاد باشن تغییر کرده و غیر و غیر. به علاوه شرایط نابسامان اقتصادی هستش، دل به اصطلاح نگرانی های بسیار وسیع هستش، مسئله بیکاری هستش، مسئله به هر حال استبدادی که در جامعه ایران هستش، همه شرایط امنیتی برای خانواده را تامین نمی کنه. پس به مرور این آمد پایین و پایین و پایین. حالا ما وارد یک روندی شدیم و این روند به این ترتیب هستش که امروز یکی از ملاکایی که ما داریم این هستش که بگیم که خود در این جمعیت 90 میلیونی ایران چند درصدش بالای 60 ساله هستند. و اینجا باز یک مطلب، یک عامل دیگه هستش که برای اینکه پیری جمعیت رو نشان بدهیم. یعنی چی؟ یعنی خب اونایی که متولد میشن از 0 تا برسه به 18 ساله تولد تا برسه به مدرسه و دانشگاه. بعد از اون بازار کاره، یعنی همه کسان بعد از مثلا فراتر از 18 سالگی تا 60 سالگی کسانی هستن که تو بازار کار دارن فعال هستن. حالا ممکنه بیکار باشن ولی که توانایی کار کردن رو دارن. و بالاخره میرسیم به بالای اون پیرامید یا اون مثلث که در اونجا کسانی هستن که فرای بیشتر از 60 سال دارند. خب حالا اون بالا هر چقدر که به اصطلاح گسترده‌تر بشه، بیشتر بشه، وزنش بیشتر بشه، جمعیت داره پیر بشه. و از این طرف هم پایینیا در واقع تعداد کودک محدود میشه، پس بنابراین از پایین داره محدود میشه، از بالا داره گسترده میشه و این معنای پیری برای جمعیت هستش. و چرا خطرناکه؟ به خاطر اینکه جمعیت یعنی چی؟ یعنی نیروی مولد کشور، یعنی اقتصاد کشور، یعنی اقتصاد. هر جامعه متوافق با نیازهای 90 میلیونی که وجود داره خب باید نیروهای کار وجود داشته باشه. و زمانی که ما دیگر میبینیم که پایین کم تولد داره و این تأثیر میذاره به اون بخش دوم که میزان کارکنان در بازار کار هستش، خب این یعنی فشار میاره به اقتصاد. یعنی یک کشور توانایی پیشرفت، توانایی گسترده کردن
در واقع نیروی کار

رو به اندازه کافی نداره. پس توجه بکنید بخش پایین تولد 1.3%، بالایی ها یعنی بالای جمعیت بالای 60 سال امروز حدود 10 میلیونه. از روی 90 تا 10 میلیونش کسانی هستن که در سن 60 سالگی به بالا هستن. خب این 60 سالگی به بالا یعنی دیگه کار نمی کنن که، درست؟ حالا مواردی هستش که البته کار می کنن به لحاظ شرایط بسیار سخت اقتصادی در ایران، ولی به طور عموم این هستش که اینها دوران بازنشستگی رو دارن. و از اینجا هست که باید ما اعلام بکنیم که عملا اونهایی که دارای سن بالای 60 درصد هستن حدوداً 13% جامعه امروز تشکیل میدن. 13%. خب گفته میشود که اگر به 14% بالا که برود اوضاع بسیار، ما وارد کشوری میشویم که واقعا سال خورده میشود، یعنی کسانی که از 14% تا 23% هستند. کوتاه بکنم و ساده بکنم مسئله رو، جمعیت ایران درسته که به طور عموم داره به اصطلاح نسبت به گذشته زیادتر شده، ولی میزان فرزند آوری به مرور داره کم و کمتر می شود و این یعنی اسمش میذارن بحران جمعیتی در ایران. چرا این وضعیت رو ما داریم؟ به خاطر همین که شیوه های زندگی تغییر کرده، اخلاقیات تغییر کرده و به خصوص شرایط مساعد اقتصادی و اجتماعی و امنیتی وجود ندارد و جمهوری اسلامی در واقع با خرابکاری های خودش عملا جلوی رفاه و آرامش خانواده ها رو میگیرد. تبلیغ میکنه که بله برید بر فرزند داشته باشید، ولی با دستور نیست که افراد نظرشون رو تغییر بدن. به هیچ وجه ممکنه پاداش هم بذارن، ولی تغییرش به خود روحیات اون خانواده ها برمیگرده. پس بنابراین یکی از معضلاتی هم که ما داریم امروز همین مسئله پیر شدن جمعیت ایران هست عزیزان. خب در این چند دقیقه آخری هم که باقی مانده در ارتباط با چی میخوام صحبت کنم؟ در ارتباط با شرایط فرانسه. شرایط فرانسه و تمام اعتراض هایی که در این روزهای اخیر به وجود آمده و به این ترتیب که در واقع بیش از ارزم حضورتون که 500 به اصطلاح مرکز آموزشی، منظور من کالج و یا دبیرستانه، که در واقع اعلام شده که فردا باز نخواهند کرد. چرا؟ به خاطر اینکه تظاهرات بسیار گسترده‌ای در دیروز و به خصوص امروز به وجود آمد، تظاهرات گسترده‌ای که در ضمن توأم با خشونت بسیار گسترده هستش و این خشونت به این ترتیب هستش که آتش زدن در درون خیابان ها، آتش زدن برخی مدرسه ها، آتش زدن در واقع ماشین های آتش نشانی، حمله کردن به افراد پلیس، حمله کردن به برخی رانندگان اتوبوس ها و غیر و غیره. به شکل بسیار وحشی این خشونت افزایش پیدا کرده. چرا این جنبش به وجود آمد؟ در ابتدای قضیه گفتن که برخی از خواستهایی که داشتن، یعنی افراد جوان در کالج و یا دبیرستان، گفتن که به فرض در درون کلاس ما به جایی که 32 نفر باشه 35 نفره، 38 نفره تعداد به اصطلاح محصلین زیاد هستش و بنابراین مشکل برای
آموزگار به وجود میاد. گفته شد که به فرض در ارتباط با زمانی که هوا گرمه یا زمانی که هوا سرده، کولر و یا بخاری، سیستم به اصطلاح گرم کنه لازم وجود نداره. البته برای برخی ها، همه مدارس اینطوری نیست به هیچ وجه، ولی خب مدارسی هم هستن که اون به اصطلاح شرایط لازم رو ندارن. و یا مثلا گفته شد که بله، زمانی که یک استاد، یک آموزگاری نمیتواند بیاید سر کلاس، عملا او جایگزین نمیشود توسط یک فرد دیگر، و برابر این بچه ها در واقع طی سال وقتی جمع میزنیم تعداد زیادی از ساعات خودشون رو بدون آموزگار بودن. خب اینها حرفای درستی و انتقادهای درستی هم هستش، در این حالی که در ابتدا این بود، ولی به سرعت این مطالب به طور عمده در واقع فراموش شد و تبدیل شد به یک جریان گسترده خشونتبار در شهرهای گوناگون فرانسه. چرا؟ چه کسانی در واقع اوضاع را به این ترتیب به خشونت کشیدند؟ خب جوان ها هستند، منتها جوان هایی که پشتشون یا خودشون به جاهای دیگه باز ارتباط دارند. در میان کسانی که به عنوان در واقع توسط روزنامه ها و توسط افراد سیاسی این مملکت به عنوان مسئول این شرایط پر از خشونت معرفی شدن، یکی حزب ملانشونه که چپ رادیکال هستش و ملانشونی ها خواهان شورش هستند. یعنی ملانشونی ها فقط بدونید مانند تمایل فکریش و الگوش شاوزه، یادتون باشه شاوز یا خود کاسترو هستش و یا از جمله پدیده‌هایی که باید در نظر بگیرید، مثلا همین جریان ملانشونیستا جمهوری اسلامی رو یک رژیم عادی میدانند، علیهش به عنوان یک رژیم تروریستی و غیر و غیره اصلا حرف نمیزنند. یا نیم نگاهی هم به آقای پوتین دارند. خب شما این جنبه رو در نظر بگیرید، بنابراین میشه چپ رادیکال. اینها میخوان شورش بپا کنن که قدرت رو به دست بگیرن. البته اینها میزان مثلا بر اساس سنجش ها نیروی دوم یا سوم برسگی داره به نوع سنجش هستش که توسط مردم مورد مثلا انتخاب خواهند بود در انتخاباتی که در آینده نزدیک اتفاق میفته. ولی اینکه اینها روحیه ضد نظام دارن، ضد دموکراسی دارن و خود رهبرش یک رهبر در واقع بسیار بسیار اقتدارگرا و مستبدی هستش، آقای ملانشون. بنابراین اینها هم نمایندگان اینها در جاهای مختلفی که دانشجویان محصلین بودن آمدن تحریک کردن، حمایت کردن و غیر ذلك. یک گرایش دیگه اسلامگرایان هستن و این اسلامگرایان میان از اونجایی که ضد فرانسه و ضد دموکراسی هستن، به عنوان نمونه مثلا پرچم فلسطین رو دوباره بالا میارن که من بهش میگویم فلسطینیزم، یعنی ایدولوژی فلسطینی رو خودشون نشان میدن، یا یک خواهان بازگشت به لباسهای مذهبی برای زنان هستن. اینها کسان دیگه ای که در این زمین هستن تروتسکیست هستن، کسانی که در این زمین هستن دسته های در واقع با پوشش های سیاه هستن، سرشون هم میبندن و خودشون رو کاملا پنهان میکنن و این دسته های سیاه پوشان هسته که میان فقط به قصد تخریب. دیگر چه کسانی هستن؟ کسانی که در کارهای تبهکاری و قاچاق عناصری هم از اونها هستن. پس بنابراین
جامعه فرانسه که دموکراسی هستش، که میتوان در واقع مباحث رو مطرح کرد و به ارگانهای مختلف نامه نوشت یا ارگانهای مختلف رو اعتراض کرد، بیان تو خیابونها اعتصاب بکنن غیر و غیره، تبدیل میشه به یک نیروی خشونتبار علیه نظام دموکراتیک فرانسه. بنابراین امروز من در لحظه ای که با شما دارم صحبت میکنم، اوضاع بسیار بسیار بحرانی هستش و این وضعیت بحرانی، دولت تصمیم گرفت که فردا اغلب مدرسه ها و دبیرستان ها بسته باشند تا اینکه بتوان یه مقداری احتمالا جلوی این خشونت ها رو گرفت، و به این ترتیب هستش که ما در یک شرایط بسیار خطرناکی هستیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بودجه مملکت مورد بحث قرار نگرفته، شرایط بین‌المللی بسیار خطرناکی وجود داره، جمهوری اسلامی میخواهد از این شرایط استفاده کنه یا سوء استفاده کنه برای ضربه زدن به یک سری از کشورهای اروپایی، و به علاوه به حال شرایطی هستش که خشونت منجر به تخریب جامعه میشه و هزینه های بسیار بالایی رو در واقع عملا باید در نظر گرفت در لحظه ای که بدهی دولت فرانسه بسیار بسیار بالا هستش. خب این هم بنابراین این جنبش قابل حمایت نیست، یک جنبشی هستش که متمایل به خشونت هستش و از نظر جامعه شناسی خب روشن هستش که همه جنبش هایی که به وجود میان الزاماً مورد حمایت نمیتوانند قرار بگیرن. برای چی؟ برای اینکه این جنبشی که داره، حرکتی که داره انجام میپذیره، ضد دموکراسی هستش و متمایل به خشونت هستش و در واقع در ضدیت با امر حقوق بشر و نظام دموکراتیک فرانسه به شمار می آید. این هم نکته آخری بود که به هر حال گفتم که با شما در میان بگذارم، و بنابراین دیگر فکر کنم به پایان برنامه خودم رسیدم. به امید روزهای خوب برای کشورمون ایران و آزادی ملت ایران و از بین رفتن حکومت جبار جمهوری اسلامی، و به امید برقراری حکومت در واقع لاییک در ایران فردا. سپاس از شما.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: 6 تا همسایه رو یه ترس مشترکی دور هم جمع کرد. جمع شدن که یه چیزی بسازن. و الان 40 سال گذشته و همچنان نتونستن بسازنش. چرا جمع شدن؟ کی بودن؟ ترسشون از چی بود؟ و برای چی 45 سال بعد همچنان نتونستن اون چیزی رو که توی ذهنشون بود بسازن؟ داستان شورای همکاری خلیج فارس رو میخواییم ببینیم.
1: So they need to understand that the kingdom, but also its partners who have been attacked, have very significant capacities and capabilities that they could bring to bear should they choose to do so.
2: It is no secret vital national interests motivate the United States in the Middle East. We and our allies depend on oil originating there, much of it moving close to your shores through the Straits of Hormuz.
3: The Emirates are a leader, but I don't want to be a leader. The Emirates are a leader.
4: The biggest surprise in this whole thing, I didn't think you'd ask him. I thought he would aim at Israel, but he didn't aim at Israel, much less. He aimed at your countries. And actually, that was a mistake for them because it brought us, in particular the five countries, it brought us, I mean, he even hit Turkey once.
2: We are thus committed to work with those in the Middle East who need our help to secure peace and to deter outside aggression. To this end, we've made rapid progress in recent years, developing the capability of coming to the assistance of our friends, wherever they may be.
5: Illegal, unprovoked, unjustified, erratic terrorist attack. Over 2,200 missiles and drones. That is over 60% of everything that has been launched at the Gulf.
6: As everybody knows, the heart of fighting terrorism is from Al Udeid base.
7: We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military.
0: شش تا کشور کیان؟ کشورهای دور خلیج فارس. همشون نیستن طبیعتاً. ایران نیست توشون. ولی عربستان هست، امارات هست، کویت هست، بحرین هست، قطر هست، عمان هم هست. کیان نیستن؟ ایران نیست و عراق نیست. اینا جمع شدن کی؟ بهار 1981 میشه 1360. جمع شدن و نزدیکم بود که قبل از اینکه توافقشون نهایی بشه همه چی به هم بخوره، به خاطر اینکه عمان اصرار داشت که کلمه امنیت رو توی سند تأسیس بیارن. بقیه مخالف بودن، کار بالا گرفت، عمان داشت میکشید بیرون، آخرش کوتاه اومد، سند تصویب شد در 22 ماده. هیچ حرفی از امنیت توش نیست، هیچ حرفی از دفاع توش نیست. و عجیبه به خاطر اینکه اینا اصلا به خاطر احساس عدم امنیت جمع شده بودن دور هم، ولی جمع شدن و کارو شروع کردن. رئیس امارات که میزبان نشست اولیه‌ام بود گفتش که ما هدفمون یکیه ولی دیدگاهامون متفاوته. هدف یکیشون چی بود؟ هدفشون بقا بود. دیدگاهاشون متفاوت بود چون که چطوری به بقا برسیم رو با هم موافق نبودن توش. بر همینم بعد از 45 سال نه یک کشور واحدی شد، نه اتحاد نظامی واقعی بینشون درست شد. بخوایم تشبیه بکنیم و هر تشبیهی هزار تا اشکال داره ولی کمکم میکنه، تشبیه بخوایم بکنیم اینا مثل 6 تا همسایه هن که نگاه کردن دیدن توی یه محله پرخطری دارن زندگی میکنن، گفتن آقا اینجا خطر زیاد و اینا، یه سقف مشترکی بزنیم که بالاخره ما همه زیر یه سقف باشیم. منتها 3 مشکل وجود داشت. اول اینکه سقف مال خودشون نبود، یعنی سقف و آریه گرفتن، اجاره کردن از یکی. دو اینکه اصلا زمینی که محله روش بنا شده بود ترک داشت از اول. و سوم اینکه بین اینا یه سری خورده حساب و یه سری درگیری از قبل بود که حل نشد و بعدش هم تا همین امروز هم حل نشده. و این سیستم بود 45 سال تا وقتی این سقف بالاخره سر جاش بود. خیلی کسی با ترکا کاری نداشت، اختلافات هم کجدار و مریض پیش می بردن. منتها وقتی که زمستون 2026 آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، بعد ایران شروع کرد به همون سقف موشک زدن و سقف لرزید، یه چیز تازه معلوم شد، اونم این که این سقف خودش اصلا ممکنه که خطر بیاره، ممکنه این سقف خودش یه آهنربایی باشه، آتیش رو جذب خودش بکنه. این همون چیزی که قرار بود سپر اینا باشه شد آهنربای موشک، خطر رو کشید سمت خونه های اینا. و وقتی سقف لرزید اینا دیگه اون اتحاد دورشون نبود که به دادشون رسید. سرشون انداختن پایین، نگاه کردن دیدن زمین پر از ترکه، اختلافهایی که داشتن شکل دیگری پیدا کرد، مسیرشون از هم جداتر شد و هر کدوم جدا جدا رفتن که مسئله الان دیگه خیلی بزرگترشون رو حل کنن. و دو تا چیز مهمم اینجا رفت زیر سوال. یک، اون اتکای به سقف بیرونی که باید حالا یک فکر جدیدی براش بکنن، و دو این سوال قدیمی که این 6 تا کشور اصلا تا چه حد یکی هستن، اشتراکاتشون واقعا چقدره. تو این ویدیو میخوایم داستان این سقف قرضی رو به خورده بیشتر توش کنجکاوی کنیم و این زمین ترک خورده رو. گفتم اینا 6 تا همسایه هم محلی هن. یعنی چی هم محلی هن؟ ما چی میشه یه کشورهای رو میگیم توی یه منطقه هستن؟ حالا خب جغرافیایی باید یه جا باشن، ولی یه چیزایی مثل زبان مشترک، مثل فرهنگ مشترک، مثل تاریخ مشترک. داستان اینا نه که اینها نیست، اینا هم هست، ولی یه چیز مشترک بزرگی که به هم نزدیکشون کرده ترس مشترک. چون اینا یک گروهی از همسایه‌ها فقط نیستن، واقعا یک منطقه هستن، چون مسائل امنیتیشون به هم وصله، عملا یک مسئله مشترک دارن. پس امنیت هیچ کدومو نمیشه جدا از امنیت بقیه فهمید. یه اتفاقی برای یکی بیفته، امنیت دیگران هم فوراً میتونه به هم بریزه، چه با هم دوست باشن چه دشمن باشن با هم. دو تا کشوری که مدام با هم میجنگن، به همون اندازه که دو تا کشوری که با هم متحدن، اگر توی محله باشن کارشون به هم گیره، حواسشون باید جمع هم باشه، پولشون باید متوجه هم باشه، ارتششون، همه چی معطوف هم دیگه باید باشه. به همچین چیزی میگن مجتمع امنیتی منطقه‌ای، Regional Security Complex، مجموعه امنیتی منطقه‌ای. و منطقه خلیج فارس یه مصداق خیلی خیلی مناسب اینه. یه محله‌ای که هر کی توش هست بیشتر از هر چیزی حواسش به حرکت بعدی همسا، همه مثل عقاب باید همدیگه رو بپان با ترس. و توی این مجتمع امنیتی منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس درست شد. این فرزند ترسه. ترس هم توی این روابط بین‌الملل که صحبت می‌کنیم صحبت احساس نیست، صحبت یه ادعاییه، یک جور واقعیتی ساخته شده. یعنی مفهوم امنیتی سازی رو استفاده می‌کنیم، سکیوریتیزیشن. سکیوریتیزیشن یعنی چی؟ به این معنی نیست که یه چیزی امنیتی نیست، یه کسی اومده مصنوعی به این برچسب امنیتی زده. امنیتی سازی اینطوری که من متوجه شدم یاد گرفتم یک فرایندی، یعنی اصلا هیچ چیز ذاتاً تهدید امنیتی نیست. هر چیزی میتونه تهدید امنیتی باشه، میتونه نباشه. چی میشه که تهدید امنیتی میشه؟ وقتی که یک حاکمی، یک دولتی بگه این خطر وجودیه برای من، وضعیت رو بر من اضطراری میکنه این اتفاق.
8: What we are witnessing today is a persistent aggressive approach. That this approach poses an existential threat to regional and international peace and security.
0: وقتی که این اتفاق بیفته، یعنی شما بگی که من دارم این رو خطر وجودی میبینم، دیگه حالا میتونی یه کارایی بکنی که در شرایط عادی انتظار نمیرفت انجام بدی. الان ممکنه بتونی یه سرکوب داخلی بکنی که در شرایط عادی نمیکردی. میتونی هزینه‌های نظامی تو خیلی افزایش بدی. میتونی یه اصلاحاتی رو که میدونی خیلی لازمه، خیلی مهمه، خیلی مفیده، ضروریه، بندازی عقب. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شرایط امنیتیه. میتونی از نیروی خارجی که تا حالا برات خط قرمز بوده که بیاد توی مملکتت دعوت کنی که بیاد و کمکت کنه، یا اینجا پایگاه بزنه، یا هر چی، چون شرایط امنیتیه. چون توی فرایند امنیتی سازی این ادراک به وجود میاد، یک سری کارهایی قابل انجام میشه. وقتی که اینطوری نگاه میکنیم، سوال اصلی نیست که این 6 تا کشور از چی میترسیدن. ترس درباره احساس ترس صحبت نکنیم، درباره این صحبت میکنیم که اینا چی رو به عنوان تهدید وجودی تعریف کردن برای خودشون، چی رو، چه کشورهایی رو به عنوان تهدید وجودی برای خودشون تعریف کردن، و بعد وقتی که گفتن ما این تهدید وجودی رو داریم، چه چیزایی براشون قفلش باز شد، چه کارهایی براشون ممکن شد. این یه مقداری با اینکه از چی میترسیدن فرق میکنه. و برای اینکه بفهمیم چی رو تهدید وجودی گرفتن، باید برگردیم اون موقعی که اینا داشتن دور هم جمع میشدن اینو درست کنن، رو تایملاین بریم عقب، ببینیم اون موقع فضا چیه، اینا از چی واقعا دارن میترسن. که گفتیم 1981 اینا نشستن، در 1980-1979 چی شده توی این منطقه که باعث شده اینا خیلی بترسن؟ قبل از اینکه بریم توی اون، یک دعوت خیلی کوچیک برای اینکه عضو کانال بی پلاس بشید در یوتیوب. عضو شدن ممبرشیپ اینطوری که شما ماهیانه یه مبلغی به ما کمک میکنید و ما خیلی برامون این ارزشمنده. راهش همینه که توی تصویر میبینید، ممبرشیپ داره، ساینین که باشید دکمه ممبرشیپ رو میزنید، مشخص میکنید و عضو میشید و بسیار برای ما مهمه. دمتونم گرم، خیلی هم بهتون افتخار میکنیم. برگردیم رو تایملاین. اون دوتا اتفاق چیه؟ اولیش 1979 انقلاب ایرانه. شاه از ایران رفت، 3 ماه بعدش هم ایران شد جمهوری اسلامی با رهبری یک مرد دینی شیعه. این خیلی چیز تازه‌ای بود، ایران یه نظام سیاسی جدید پیدا کرده بود. الان اینا تو منطقه به اسلام سیاسی عادت کرده بودند، به عنوان یه ایدئولوژی از قبلش بود، اخوان المسلمین بود و حسن البنا و در شبه قاره هند و سید قطب و اینا در جامعه هم حضورشون بود، پررنگ هم شده بود. ولی اینکه حالا یه دولت کامل دست یه گروه اسلامی باشه خیلی چیز تازه‌ای بود، دولت و اونم گروه اسلامی شیعه. و وقتی میگیم دولت یعنی یه کشور بزرگ نفتخیز با درآمد نفتی، با ارتش، با دستگاه دیپلماتیک، و از اون طرف حداقل یه بخشی از این دولت ادعای فرامرزی هم داره، میگه بقیه جاها هم باید صادر کنیم، نظام پادشاهی هم نامشروعه.
9: اگر ما از مسئله قدس بگذاریم، اگر ما از خدام بگذاریم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردن بگذاریم، نمیتونیم مسئله حجاز بگذاریم.
10: امروز برای حفظ اسلام باید ما از همه چیزایی که در ذهنمون هست و کدورت‌هایی که فرض کنید وقتی داریم دست برداریم، برای خدا با هم باشیم. اگر اینطور شد شما حفظ خواهید شد و اسلام را خواهید صادر کرد به همه دنیا. ما می‌خوایم که این انقلاب فرهنگیمون را، انقلاب اسلامیمون را به همه ممالک اسلامی صادر کنیم. و اگر این انقلاب صادر شد، هر جا صادر بشد این انقلاب مشکل حل میشه.
0: و خب طبیعتاً پادشاهی موروثی سنی جوان تازه شکل گرفته در منطقه، اینا میترسن از این حرفا، مخصوصاً که حواسمون باشه اینا همینطوری از ایران میترسیدن. اینا وقتی از ایران بی خمینی میترسیدن، از ایران با خمینی دیگه 3 برابر بیشتر میترسن. این سوار شده رو ترس قبلی. چرا از ایران میترسیدن؟ به خاطر اینکه ایران قدرت طبیعی خلیج فارس بود. از وقتی که بریتانیا از خلیج فارس رفته بود بیرون، ایران کنترل 3 جزیره ابو موسی، تنب بزرگ، تنب کوچک رو گرفته بود. از نگاه ما این طبیعتاً میشه بازگرداندن حق تاریخی به ایران. از نگاه این شیخ نشین‌های نوپا که تازه هم کشور شدن یا دارن میشن اون موقع، این تصرف خاک، یعنی در لحظه‌ای که ما داریم متولد میشیم، ایران انقدر زور داره، انقدر گنده است که اومده خاک ما رو گرفته. اینه که قدرت واقعی رو متوجه میشن که در خلیج فارس این طرف آبه. این فقط برداشت ایران نیست، آمریکا هم همینطوری میبینه. بر همینم سیاست دو ستونی تبدیل شده به سیاست عملاً تک ستونی در زمان نیکسون، سول پیلار شده. آمریکا هم ایرانو داره قدرت اصلی و طبیعی منطقه میبینه. عربستان به ناچار میشه یه ستون درجه 2 و عربستان اینو فراموش نمیکنه که حامی اصلیش هم توی این منطقه ایران رو وزنه سنگین تری میدونه. همه اینا باعث میشه که اینا از ایران نگران باشن. بعد از انقلاب ترس از ایران جدید اضافه میشه به ترس قبلی. عدم توازن قدرت هست، پرونده های ارضی هست، حالا معنای ایدئولوژیک هم پیدا میکنه. این ایران رو از یک رقیب قدرتمند برای اینها تبدیل میکنه به یک تهدید وجودی. یکم باید رو این کلمه ها دقیق باشیم، ما چون زیاد داریم دیگه ویدیوهای اینطوری میسازیم، این کلمه های مقدار کلمه های تخصصی هستند، ولی ما کلمه هایی که ما توی روزمره هم استفاده میکنیم ممکنه معنیاشو قاطی کنیم. وقتی که توی روابط بین الملل نگاه میکنیم، میگن کشورها میتونن با هم دوست باشن، میتونن با هم دشمن باشن، میتونن هم با هم رقابت کنن. رقابت با دشمنی فرق داره. رقیب کسی که باهاش سر نفوذ چونه میزنی، سر سهم چونه میزنی، ولی وجود تو تهدید نمیکنه. حالا اینا هم شرایطی هن که از یکی میشه سرخورد رفت توی دیگری، میشه جابجا شد، طیف داره، ولی دشمن با رقیب فرق داره. و وقتی که در مورد فرایند امنیتی سازی صحبت میکنیم، یعنی همین، یعنی یه چیزی که رابطه رو از رقابت، اون چیزی که بین ایران و این کشورها بود قبل از انقلاب، هل میده به دشمنی. ایران برای این 6 تا کشور رقیب قدرتمند بود. بعد از انقلاب این رقابت از دید اونا حداقل تبدیل شد به دشمنی وجودی. و توی این روند این دیگه پرونده جزائر تبدیل شد به یه دکمه ای برای امنیتی سازی. متوجه میشی که هر وقتی که دمای تنش با ایران رو میخوان ببرن بالا، این دکمه رو میزنن. پرونده جزائر میاد رو، قشنگ یک شاخصیه که میشه باش نگاه کرد که دارن به چی فکر میکنن. پس ترس اول ترس از ایران بود که گفتیم ترسی که از ایران قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب بزرگتر شد و شکل دیگری پیدا کرد. دومی چی بود؟ دومی ترس از عراق بود. اونم اتفاق دومی بود که افتاد تو همون سالها. عراق شد عراق صدام و صدام خیز برداشت برای رهبری جهان عرب، برای رهبری منطقه. ترس از عراق پیشینش از ترس از ایران قوی تر و قدیمی تر بود. عراق خودشو پرچمدار ناسیونالیسم عربی میدونست بعد از جمال عبدالناصر و مهمترین نیروی پان عربیسم و اینا. روی کویت هم ادعای ارضی داشت، از همون اول میگفت اصلا کویت چیه، اونجاست، اینجا باید مال ما باشه. بعد این پادشاهای عربی به دلایل دیگه هم از عراق صدام میترسیدن. اینا نگاه میکردن میدن آقا تو این چند دهه گذشته چند تا کشور عربی که پادشاهی داشتن، اینا پادشاهیاشون سقوط کردن. مصر، عراق، یمن شمالی، لیبی، و همشون هم اینطوری بودی که توشون افسران ناسیونالیست عرب با یه ایدئولوژی شبیه این چیزی که الان توی بغداده آمدن بالا و پادشاهو زدن کنار. طبیعتاً اینا از این میترسیدن. برای اینکه این ترسشون بیشتر باشه، صدام فاز رهبری قدرت‌های عربی و کشورهای عربی و اینا هم گرفته بود. وقتی که ایران شروع کرد صدور انقلاب میکنیم فلان میکنیم اینا، اومد گفتش که ما به کویت کمک نظامی کنیم، ما به بحرین کمک نظامی کنیم، ما یک نیروی بازدارنده عربی درست بکنیم، منشور ملی عربی منتشر کرد. اینا خیلی نگران کننده بود برای این کشورها. میگفتن که ما که همینطوری با عراق مشکل داریم، واقعا هم دونه دونه با عراق مشکل داشتن. کویت میگفت خاکمو میخواد، بحرین میگفت شیعه ها رو تیر میکنه علیه حکومت سنی اقلیتی، امارات و قطر اینا میگفتن اگه اینجا یکی کودتا کنه مثل عراق بشه چی میشه، عربستان هم میگفتش که یعنی چی ادعای رهبری عربی، من چی ام پس، صندلی مال ماست. اینه که اینا همه از عراق نگران بودن و میترسیدن. در واقع رو نقشه که نگاه کنی، اینا از این بالای خلیج فارس از هر دوتاش نگران بودن، میترسیدن. بعد این دوتا ترس اینا در سپتامبر 1980 با هم درگیر شدن. عراق حمله کرد به ایران و اینا رفتن تو جنگ، و این یه هدیه‌ای بود برای این کشورهای خلیج فارس. گفتن که حالا ما میتونیم بدون نگرانی و تعارف و رودرواسی و اینا یه باشگاه منطقه‌ای بسازیم، عراق هم بگیم درگیر جنگ، عراق هم بگذاریم کنار. این شد که در ماه می 1981 شورای همکاری خلیج فارس درست شد. طبیعی هم از وقتی از یه چیز میترسن باید هم به هم بچسبن دیگه، یک اتحاد واقعی درست کنن. انتظارمون اینه که یک نظام تصمیم گیری واحد داشته باشن، ارتش مشترک داشته باشن، چسب قوی باشه بینشون، چون تهدید بزرگیه. منتها خب میدونیم اینا نمیشه، نه اتحاد واقعی از اینا درست میشه، اتحادیه‌ای مثلا اتحادیه اروپا و اینا درست میشه، نه پول مشترکی، نه ارتش واقعی، حتی اختلاف مرزی بین اعضا رو نمیتونن حل بکنن. این تو چرا نشد؟ چرا با اینکه ترسشون مشترک بود و اینو اینو اینا، ولی اونی که داریم فکر میکنیم اتحادیه از اینا در نیومد. جواب این سوالم به شکل جالبی به ترس برمیگرده. ترس مشترک جمعشون کرد، ولی اینا ترس‌های جداگانه‌ای هم داشتن. در واقع اینا با اون جمع شدنشون معلوم بود که یه چیزی رو هست که همشون نمیخوان. ایران رو، سلطه ایران رو نمیخوان، سلطه عراق رو نمیخوان، اینا مشترکه. ولی اینکه چی میخوان مشترک نبود. هر کدومشون از این جمع شدن یه خواسته داشتن. تو اینا عمان خیلی نگران امنیت خارجی بود و واقعا دنبال یه چارچوب نظامی واقعی میگشت. هم تنگه هرمز اهمیت امنیتش برای عمان خیلی حیاتی تر از بقیه بود، هم نگرانی داشت بابت حکومت مارکسیستی این طرف در یمن. عمان اینطوری فکر میکرد. عربستان مسئلهش ثبات داخلی بود. یه گروهی از اسلامگرایان تندرو مسجدالحرام رفته بودن، گرفته بودن همون سال انقلاب ایران. بعد عربستان منطقه بزرگی شیعه نشین داشت که جای نفتخیزش هم بود، ناآرامی درست شده بود، عربستان نگرانیش اون بود. داریم درباره ترسای غیر از ایران و عراقشون صحبت میکنیم. کویت جاشو اصلا ببینید تو نقشه مشخصه، اینا همه جنوب خلیج فارسن، کویت اون بالاست. کویت میگفتش که جنگ ایران و عراق احتمالش هست سرریزش بریزه اینجا، نگران اینه. ولی از اون طرف نمیخواد که یک پیمان نظامی داشته باشه با این کشورها، به خاطر اینکه توی ذهن همه اینا خاطره پیمان بغداد هنوز هست که قرار بود یک سدی باشه در برابر نفوذ کمونیسم و آمریکا پشتش باشه و اینا، و موفق نبود و در جهان عرب هم بدنام بود، نماد وابستگی به غرب بود. اصلا ناسیونالیست های عراق یه بهانه ای که برای کنار زدن اون خاندان سلطنتی هاشمی داشتن همین بود. بجز این کویت برخلاف بقیه اعضای شورا با شوروی هم روابطش خوب بود، نمیخواست یک صف بندی آشکار نظامی اون جلو داشته باشه وسط جنگ سرد. حالا وسط جنگ سرد که نیستیم، آخرشیم، ولی اینا که نمیدونن آخرشیم، هنوز 10 سال مونده تموش. اینه که کویت میگفت نظامی نکنیم، همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی و توسعه‌ای و این کار رو بکنیم. بجز اینا بقیه این کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، امارات، قطر، بحرین، عمان، اینا یه ترس دیگه هم داشتن که خود عربستان بود. عربستان جمعیتش خیلی زیاد نیست ولی نسبت به این کشورها خیلی زیاد بود، منابع نفتیش خیلی زیاد بود، وزن سیاسیش خیلی بزرگ بود و اینا میترسیدن که شورا یه خورده بخواد شکل اتحادیه و بگیره و اینا یه چیزایی رو مجبور بشن واگذار کنن به شورا، در واقع معنیش میشه که واگذار کردن به عربستان. نمیخواستن یه شورای باشه که عربستان توش نباشه، ولی نمیخواستنم که عربستان کاملا مسلط بشه. نهایتا منشوری که نوشته رو نگاه کنیم ببینیم بیشتر دیدگاه کویته که توش جا افتاده. سازمان رنگ یک پیمان نظامی نداره، همکاری اقتصادی و فرهنگی و ایناست و چیزای امنیتی نیست. انگار انقدری براشون مهمه که دربارش زیاد صحبت نمی کنن. اگر می گفتن یک پیمان نظامی، خب ایران تحریک می شد، شوروی حساس می شد، گرفتاری براشون پیش می آمد.
10: و این بدبخت های خلیج هم گرفتار این وسوسه شده است، خیال می کند که اگر در دامن آمریکا برد خلاص می شود. این اشتباه است. توجه به عواقب امر خودتون بکنید. شما فردا که آمریکا دست از روی سرتون برداشت، باز ایران هستش. اون روزی هم که دستش سر شماست هستش. هیچ ترس از این که او چنین کند ندارد. دنیا به هم خورده است، انقلاب پیدا شده است در دنیا و شما سرتون را زیر برف کردید و همون حرفای سابق را میزنید. اگر در خلیج فارس چه بشد، تنگه هرمز چه باشد، ما چه میکنیم؟ شما خیال میکنید که حالا مثل سابق است که در خلیج فارس و در همه جا یه کلمه میگفتی تمام میشد قضیه؟ حالا نیست مثلا اینطور. بفرمایید در خلیج ببین چه خبر است. بلحاظا یه روز میگن که ما چه میکنیم، یه روز برمیگردن یه روز نگفتیم.
0: پس این شورای که اینطوری درست شد در واقع چی کار داره میکنه؟ در واقع داره بهشون کمک میکنه که این 6 تا رژیم پادشاهی خانوادگی ثابت بمونن، امنیت اینها برقرار بمونه بدون اینکه لازم باشه قدرتی رو واقعا با همدیگه مشترک بشن. خب حالا فهمیدیم 1981 اینا به این دلیل و جنگ سرد و چی و چی و چی پیمانشون امنیتی نظامی نشد. چرا از اون موقع تا حالا نشد؟ 45 سال گذشته دیگه، بالاخره میتونست. شرایط عوض شده، جنگ سرد دیگه نیست، تهدید ایران بالا پایین شده، عراق عوض شده. چرا تو این 45 سال باعث نشده که اینها یه مقدار همکاریشون محکم تر بشه، اتحادیه ای از توش در بیا؟ جواب این سوالم برمیگرده به هدفی که اینا از دور هم جمع شدن داشتن و تهدیدهایی که واقعا احساس میکردن. تهدید خارجی درسته که بود، ولی اینا برای بقای خاندان حاکم به تهدیدهای داخلی هم فکر میکردن و تهدید داخلی چیزیه که نمیتونی خیلی باهاش شوخی کنی، نمیتونی بری با همسایه ها تو شریک بشی برای دشمن مشترک. تو ارتش مشترک اگه داشته باشی یعنی فرماندهی مشترک، یعنی کلید خونه رو داری به یک کسی میدی که این ممکنه پس فردا رقیبت بشه. بر همین به محض اینکه این اتحاد میخواست واقعا تبدیل بشه به یک اتحاد واقعی، میکشیدن عقب. ترس مشترک جمعشون کرده بود، ولی اینا ترس از همدیگه و ترس از داخل خودشون هم داشتن. بر همینه که اصلا اسمشو نگاه میکنی خیلی حرفا رو میزنه، مجلس تعاون الخلیجی، شورای همکاری خلیج فارس، شوراست برای همکاری، GCC Gulf Cooperation Council، اتحادیه نیست، یونیون نیست. یعنی حد و حدودش از اول مشخصه. میخوایم با هم نزدیک بشیم، ولی نمیخوایم انقدر نزدیک بشیم که بخوایم یه بخشی از حاکمیتمون رو واگذار کنیم. این یه حرفیه که از اول تا امروز پاش وایسادن. بر همینم این ترکایی که روی زمین بوده سر جاش مونده، هر جایی میشده یه چیزی رو ادغام کرد، یه چیز مشترکی درست کرد، این ترک رو پر کرد، کشیدن عقب، زمین ترک خورده باقی مونده. و برای اینکه علت اینو بفهمیم باید بدونیم که اینا چه جور دولتایی هستن، چه جور کشورایی هستن. امروز که ما نگاه میکنیم میگیم خب بحرین کشوریه، قطر کشوریه، امارات، کویت، عمان، اینا کشوریه. 1981 که درست شد اینا، حالا عمان رو بذاریم کنار، اینا بقیهشون کشورای خیلی نوپایین، دولت‌های خیلی تازه‌این. امارات و بحرین و قطر 10 سال هم نیست درست شدن، تازه دارن یاد میگیرن سفارت چطوری باز کنی، گذرنامه چطوری صادر کنی. و بجز این که دولت جوانی هستن، یک مسئله دیگه هم دارن. از نظر ماهیت سیاسی اینا شبیه دولت‌های کلاسیک نیستن. اینو یه دیپلمات مصری با یک جمله یه خورده تندی میگفت. میگفت تو کل دنیای عرب دولت ملت واقعی یه دونه است. تو کل دنیای عرب فقط مصره که نیشن استیت داره، بقیه قبیله هایی هن که پرچم دارن، tribes with flags. جمله یه خورده زیاده رویه واقعا، یه خورده بار متلکیش زیاده، ولی اینش درسته که اینا واقعا بیشتر از این که دولت باشن به معنی کلاسیک وستفالیایی اروپایی، اینا یه قبیله هستن، یا حالا قبیله هم اگه نیستن بگیم یه چیزی هن بین اینا، یه ائتلافی هستن، یه ائتلافی هن بین خاندان حاکم، شبکه های قبیله‌ای، تاجرها و گروه های مذهبی. این یک ائتلافیه و وقتی که اینو بدونیم میفهمیم که چرا نمیتونن اتحادیه درست کنن. شما برای اینکه بخوای اتحادیه درست کنی باید یه تیکه از حاکمیت تو آماده باشی که جدا کنی بدی به یه نهاد فراملی. فرانسه وقتی اصلا سیاست پولیشو میده دست بانک مرکزی اروپا چطوری میتونه این کارو بکنه؟ چون یه دولت کلاسیکه، میگه که بسیار خوب من همه حاکمیتو دارم و اینا، میتونم بگی این اعتماد به نفسو دارم که این بخشی از حاکمیتمو واگذار کنم، نگرانش نمیشم، برام یه تصمیم فنیه، این تهدید نمیبینم توش. تو این منطقه اینطوری نیست، این تصمیم فنی نیست. اینا این ساختار ائتلافی که دارن از قدیم هم داشتن، از زمان صید مروارید و تجارت دریایی و اینا همینطوری بوده و الان با نفت دیگه خیلی خیلی مستحکم‌تر هم شده. اصلا دولت‌های اینا دولت رانتیره، دولتی که از شهرونداش مالیات نمیگیره، که از زیر زمین پول در میاره، و دولتی که از پول زیر زمین پول در میاره به مردم وابسته نیست، مردم بهش وابستن. خب خیلی متفاوته با دولت مدرن. تو دولت مدرن شهروندی که مالیات میده حق مطالبه داره، حق نظارت داره. اینجا ولی پول دولت داره از بالا میده دست شهروند. شهروندم طبیعتاً مطالبه گر نمیتونه بشه، سهم داره دریافت میکنه، حقشو داره میگیره یا رانتشو داره میگیره. این مدل کشورداری حالا مختص اینا نیست، ولی هر جای دنیا که پول از زیر زمین در بیاد کمابیش این اتفاق میفته، رابطه وارونه میشه. دولتی که برای موندن لازم نداره رضایت کسی رو جلب بکنه، طبیعتاً یک رفتار دیگری هم میکنه. روسیه همینطوریه، ونزوئلا همینطوریه، نیجریه همینطوریه، نروژ هم که دیدیم پولش یه مقدار زیادی از زیر زمین آمده ولی اینطوری نیست. توضیح دادیم چرا اینطوری نیست، از جمله به خاطر اینه که پول نفت وقتی بهش رسیده که دولت درست شده بوده. در خلیج فارس نفت خیلی زودتر از دولت رسید، مخصوصا به این کشورها. بر همین هم اصلا نظام یه طور دیگری شکل گرفته، دولت هیچ وقت با جامعه چونه مجبور نیست بزنه. و برای اینکه اینو مطمئن‌تر بشیم که این ساختار این جامعه هاست و ربطی به نفت لزوماً نداره، رفت فقط تقویتش کرده، میتونی نگاه کنی که الان که دارن تنوع بخشی میکنن به اقتصاد چی میشه. مثلا صندوق‌های سرمایه‌گذاری قول دارن و هاب تجاری و برندسازی و همه این تنوع بخشی‌ها، آیا نقش جامعه رو بزرگتر میکنه یا نه؟ همون مدل پول داره از بالا میاد، پول که از مالیات نمیاد، از یک اقتصاد تولیدی نمیاد، داره با همون منطق رانتی قبلی اداره میشه. یعنی از نفت ممکنه بشه فرار کرد، ولی از این مدل رانتیر فرار کردن به این راحتی ها نیست. از این گذشته این رانتی هم که داره میاد تو جامعه درست تقسیم نمیشه که. این کشور اصلا مدل جمعیتی خیلی خاصی دارن. دایره شهروندی توشون عمدن خیلی کوچیکه. توی امارات جمعیت زیاد میشه. جمعیت زیاد میشه چون نیروی کار میخواد بیاد، سرویس میخواد بیاد، چی میخواد بیاد. ولی 10-12% جمعیت شهروندن. یعنی 88% جمعیت خارجی هن. قطر هم همینطوریه. کویت هم مثلا 30%، 31% جمعیت شهروند هستن. یعنی اینا کشور مهاجرپذیرن، ولی یه جور مهاجرپذیر دیگه. یعنی استرالیا، کانادا، آلمان، اینا مهاجرپذیرن، ولی معمولا مهاجرت پشتش بعد از یک مراتبی، سالهایی، موانعی امکان شهروند شدن داره. در خلیج فارس مهاجر ممکنه چند دهه هم بمونه شهروند نشه. چرا؟ چون دولت رانتیه. اینجا شهروند که بشی خب باید مالیات بدی و مالیات که میدی حقوقی داری. اونجا شهروند که بشی مالیات که قرار نیست بدی. شهروند که بشی قراره به یک امتیاز خیلی کمیابی دسترسی پیدا کنی. قراره کلید دسترسی به رانت نفت رو بهت بدن. و لازم دارن برای اینکه بتونن اینو کنترل کنن، برای اینکه بتونن پولو به همه برسونن، لازم دارن که اینو خیلی خیلی محدود و کوچیک نگهش دارن. یه نمونه خیلی جالب از این میشه توی زمان بهار عربی دید. در بهار عربی این کشورها وقتی ترسیدن، دیدن او مصر انقلاب شد، چی شد چی شد، گفتن ما باید جمعیتمون رو راضی کنیم. چطوری راضی کنیم؟ پول بدیم بهشون. کویت اومد به هر شهروندی گفت من $3,600 پول میدم جیرینگی نقد، 14 ماه هم جیره غذایی میدم. عربستان $130 میلیارد بسته حمایتی. عمان گفت 50,000 تا شغل میسازم. قطر و بحرین گفتن ما کارمندای دولت حقوقشون رو 60% تا 120% زیاد میکنیم. پول ریختن همینطوری به جیب شهروندانشون، چند ده میلیارد دلار رانت ریختن برای اینکه مطمئن بشن یه وقت اینجا اتفاقی نمیفته. خب شما اگه دایره شهروندا رو بزرگ کرده بودی که این آب رفته بود، این پول که زیاد نمیشد، که پول کمتر میشد، خرجت بیشتر میشد، نمیتونستی به همه اینطوری بدی. و این ترس، بازم داریم درباره یه ترسی صحبت میکنیم، و این ترس که دایره شهروندا رو میبنده، مسیر اتحاد رو هم مسدود میکنه. همونطوری که حاکم اینا نمیخواد رانت رو با شهروندان تازه تقسیم بکنه، کنترلش بعد بر رانت رو هم نمیخواد با یک نهاد فراملی تقسیم بکنه. اصلا ساختار این کشورها رو نگاه کنی، ساختار اقتصادیش هم نگاه کنی، خیلی واضح میشه اینا نمیتونن با هم همکاری کنن. شما وقتی همکاری میتونی بکنی که اقتصادهای مکمل داری. اروپا که دوره هم جمع شد بازار مشترک بسازه که بازار بزرگتر، تولید بیشتر، درآمد بیشتر. برای دولت رانتیر اینا خیلی معنی نداره. اینا درآمدشون از بازار مشترک در نمیاد، که از چاه نفت خودشون در میاد. اقتصادشون رقیب همه، هر شش تا یه چیز میفروشن تقریبا. حتی الان که مثلا دارن تنوع بخشی میکنن، همشون دارن یه کار میکنن، همه میخوان برن تو AI، همه دنبال سرمایه گذاری توی صنعت این هستن، همه دنبال سرمایه گذاری خارجی، انرژی پاک. صنعت هوایی مثال خیلی واضحش، امارات و قطر سالها با خطوط هواییشون تقسیم کرده بودن آسمان منطقه رو. خیلی ها میگن که دیگه اشباع جا نداره. باز 2023 عربستان یه ریاض ایر جدید را انداخت تو همین آسمونایی که همین الان پره. یعنی اینا سختشونه که شریک برابر ببینن خودشونو در یه بازار مشترک. اینا رقابت دارن با هم چون اقتصادشون مکمل هم نیست. از این گذشته به هم بی‌اعتمادن. اینا در لحظه تأسیس اصلا جغرافیاشون بسته نشده بود. وقتی میگیم کشورهای تازه بودن، یعنی جغرافیاشون هنوز محل بحث بود. قطر و بحرین درگیری داشتن، اختلافشون رفت تا دیوان لاهه. عربستان و قطر مرز رهاییشون مونده بود تا 1999 امضا شد. عربستان با همه کشورهای شورا اختلاف مرزی داره، به جز بحرین در واقع که حساب نیست چون در ایران بوده، با بقیه با همه اختلاف مرزی داره. یعنی هر دو عضوی که کنار هم بشینن تقریبا یه پرونده بازی با هم دارن. و حالا اینکه میگم بی‌اعتمادن، فقط این نیست که پرونده باز دارن، مسئله اینه که این پروندهشون هم مثلا نمیتونن توی شورای همکاری خلیج فارس حل کنن. اختلاف مرزیشون میره دیوان لاهه، میره نهاد بین المللی. یعنی اگه میز مشترک اینا حتی اختلاف مرزی خود اعضا رو نمیتونه حل بکنه، معلومه که مشکل فقط این نیست که من به تو بی‌اعتمادم چون نیتت رو نمیدونم. مشکل یه خورده از جنس اینه که من به تو بیعتمادم چون نیتتو میدونم، چون میدونم نیتت علیه منه. و این خب یک تضاد بنیادینیه بین اینها. شباهتاشون روی کاغذ خیلی زیاده، ولی وقتی دقیق میشی میبینی که موانع برای اینکه اینا یک اتحادیه واقعی درست بکنن هم واقعا پرشماره. همین هم هست که کارشون به یه بحران‌های بزرگ میکشه. 2017 قطر رو یادمونه، یه بحرانی بود. قطر کوچیک اومد گفت من میخوام قواعد منطقه رو عوض کنم. در اومد شاخ شد جلوی عربستان و امارات، دوتا همسایه بزرگتر قوی تری که میخواستن نظم منطقه همونی که هست بمونه. اون وقت این نهاد شورای همکاری خلیج فارس که قرار بود ضامن همکاری اینا باشه درگیر یک بحران بزرگی شد که نتیجهش هم شد محاصره قطر. این نمونه رو از اون موقع داریم. حالا اون آخرین باری هم هست که عربستان و امارات با هم در یک طرف جبهه بودن. بعد از اون که اون مسئله حل شد چکاف عربستان امارات رو داریم که اون تا امروز هم هست و خیلی هم بزرگه بود، به نظر میرسه که غیر قابل حل هم باشه. همه اینا رو بذاریم کنار هم، میبینیم دولت ها نوپا هن، ساختارهای درونیشون ائتلاف قبیله‌ایه، اقتصادشون رانتی نفتیه، سطح اعتماد متقابلشون بسیار پایینه. تو این وضعیت اتحادیه ساختن یک جهش تقریبا ناممکنیه. به چه نشونه‌ای میگیم اتحادیه نمیتونن بشن؟ به همون نشونه‌ای که نتونستن یک نیروی نفاعی، یک نیروی نظامی مشترک داشته باشن. اول دهه 80 یک نیروی درست کردن، درع الجزیره، سپر شبه جزیره. چقدر بود اندازش؟ 5000 نفر. یعنی نمادینه دیگه، توان رزمی واقعی نداره. چرا نمادینه؟ به خاطر اینکه اگه ارتش مشترک درست کنن واقعی باشه، یه فرماندهی مشترک میخواد و فرماندهی مشترک

قبل از انقلاب ترس بزرگتر اینا، بزرگتر از ایران، عراق بود. اینا از جمله جمع شده بودن که جلوی اون باشن. یه سپرم، یه سپر دفاعی هم درست کردن. حالا عراق حمله کرده به یکی از اعضا، دیگه انتظار داری که خب سپر جزیره یه حرکتی بکنه دیگه. چیکار کرد؟ تلویزیون سعودی میگن تا 2 روز خبر حمله را اصلا پوشش نمیداد. نهایتاً کشورهایی که جمع شده بودن که جلوی عراق، جلوی ایران با هم یکی باشن، برای اینکه بتونن از کویت دفاع کنن جلوی عراق، چیکار کردن؟ مجبور شدن در رو باز کنن، آمریکا بیاد. آمریکا البته از قبل بود، از همون اولش که تشکیل شد شورای همکاری، آمریکا بی سر و صدا در واقع سر میز بود. چرا بود؟ چون بالاخره آمریکا ابرقدرت دنیا بود، ابرقدرت دریایی هم بود، قدرت بحریه که جایگزین انگلستان شده بود. انگلستان که رفت اون موقع 1971، آمریکا نمیتونست بیاد. درگیر ویتنام بود و افکار عمومی هم تحمل لشکرکشی تازه و اینا نداشت و دکترین نیکسون و شاه ایران ستون اصلی نظامی در منطقه و عربستان شریک مالی و قرار بود امنیت خلیج فارس با شاه باشه. اگه مثلا امنیت داخلی عربستان یا هر کشور دیگه به هم خورد، ایران وارد بشه و کمک بکنه. اینا رو دیگه توی چند تا ویدیو پوشش دادیم، دیگه بهتره که تکرار نکنیم. اینا این خلا و خودشون که نمیتونستن پر کنن. این شورا هم وقتی درست کردن که گفتن پروژه پان عربیست تموم شده بود. پس در واقع امنیت ستونش همون ایرانی بود که اینا ازش نگرانی داشتن. بعد که ایران انقلاب شد، خب اون ستونی که آمریکا بهش تکیه کرده بود افتاد و اصلا خودش شد بزرگترین تهدید منطقه. در واقع خلا برای اینها برگشت. همون سال انقلاب شوروی هم افغانستان رو گرفت، کابوس آمریکا شد که این ابرقدرت رقیب ما بیاد به خلیج فارس برسه و به نفت اینا برسه و اینا، و آمریکا دکترین کارتر رو اعلام کرد. کارتر رئیس جمهوره، یک دکترین جدیدی میاد که بسیار بسیار مهمه. تا همین امروز میتونیم بگیم که این ادامه داره. اونم چیه؟ این که آقا آمریکا باید در خلیج فارس باشه. هر قدرت خارجی بخواد تلاش کنه بر خلیج فارس مسلط بشه، این داره منافع حیاتی آمریکا رو تهدید میکنه. Let our position be absolutely clear. An attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the United States of America. And such an assault will be repelled by any means necessary, including military force. یعنی از اینجا آمریکا رفت توی تعهد مستقیم دادن. این تقریبا همزمان با تشکیل شورا هم هست، شورای همکاری خلیج فارس هم هست، که آمریکا از اون سر دنیا میاد میگه که هر قدرت خارجی اینجا بخواد کاری بکنه، آمریکاست که میاد جواب میده. خلیج فارس میشه خط قرمز آمریکا. از همین جاست که ناوگان پنجم بعدن میاد اینجا، از همین جاست که اون سقف آریه‌ای اینها درست میشه. تولد شورا و تولد این تعهد مستقیم آمریکا تقریبا همزمانن. یعنی شورا از روز اول زیر همین سقف آریه‌ای، سقفی که از آمریکا اجاره کرده بود، داشت نفس میکشید. یه طوری نوشتن منشوری که آمریکا به نظر نیاد، ولی از لحظه اول معلوم بود که چتر آمریکا رو سرشه. و تا 45 سال بعدم رابطه شورا با جهان زیر همین سقف آریه‌ای چتر امنیتی آمریکا بود. اینو تو اخبار و اینا چون خیلی دربارش صحبت میکنن، خیلی هم درباره اینم مثل خیلی چیزای دیگه خیلی ایدئولوژیک صحبت میشه، دقیق برای اینکه بفهمیم یه خورده باید وقت بذاریم روش، متوجه بشیم که داریم درباره یک رابطه خط ثابت صحبت نمی کنیم. نه یک اتحاد امنیتی، طبیعت اینا اتحاد امنیتی با آمریکا ندارن به صورت به معنی کلاسیکش، وابستگی کامل هم نیست، یه چیز بین این دوتا، یه جور وابستگی مدیریت شده است که در طول این 45 سال میتونیم بگیم 5 تا فاز مختلف داشته. مثلا دهه اولش چتر آمریکا بود، ولی پشت بود، تعهد بود، دکترین کارتر وجود داشت، خط قرمز، سنتکام اینا، ولی حضور فیزیکیش خیلی کم سر و صدا بود. یه نیروی کوچیک دریایی داشت تو بحرین بود، یه مثلا پایگاه زمینی بزرگ و اینا نداشتن. حاکمان خلیج فارس هم
نمیخواستن همچین چیزی رو که سرباز آمریکایی بیاد و اینا میزبان اونا بشن و ایران رو تهدید میکرد، تحریک میکرد و برای مشروعیت خودشون هم خطرناک بود کفار رو بیارن اینجا مثلا که بخوان چی کنن، جالب نبود براشون. اینه که نبود،

0: نهایتا مثلا آمریکا ممکن بود که نفتکش کویتی رو با پرچم خودش ببره از خلیج فارس رد بکنه که تهدیدی براش نشه، ولی خیلی چراغ خاموش این چتر امنیتی رو برقرار میکرد. اون چیزی که تابوی میزبانی علنی از نیروهای نظامی آمریکا رو شکست حمله صدام به کویت بود. وقتی عراق حمله کرد به کویت، خب کویت رو گرفت دیگه، کویت رو سسود گرفت، میگفتن کویت دیگه وجود نداره، کویت تبدیل شده به چند تا هتل تو عربستان و تو منطقه که خانواده سلطنتی رفتن اونجا دارن زندگی میکنن، کویتی باقی نمونده، همه رو گرفت. در عربستان یه بار یه کتابی خوندیم توی بی پلاس با هم، عربستان از درون، Inside the Kingdom اگه اسمش درست شدن باشه، اونجا توضیح میداد، جلسه ای رو تعریف میکرد که اینا نشسته بودن حرف میزدن، دیبیت میکرد، مناظره میکردن، فهد و ملک عبدالله که اون موقع ولیعهد بود و اینا، که ما چیکار کنیم؟ آمریکایی‌ها رو را بدیم بیان اینجا کمک کنن یا صدام رو پس بزنن یا نه؟ مخصوصا که عربستان ترسیده بود، میگفت آقا این عربایی که ما این همه بهشون پول دادیم این همه مدت، اینا جلو صدام کسی حرفی نمیزنه، خیلی سر و صدایی نمیکنه، انگار صدام راهشو از کویت کج کنه به سمت عربستانم خیلی از عرب ها مخالفتی نمیگیره. ولی بعد از همه بحث و بررسی و اینا تصمیم میگیرن که بگن باشه، کفار بیان به مسلمان در برابر برادر مسلمان کمک کنن. یه خورده بحث هست دربارش، ولی نهایتاً تصمیم میگیرن که بیان و این درو باز میکنه دیگه، تابو میشکنه. بحرین میشه مقر ناوگان پنجم آمریکا، قطر پایگاه العدید ساخته میشه که بعدها میشه قلب عملیات هوایی آمریکا، کویت میشه بعد از آزادسازی اصلا پر از پایگاه و انبار نظامی و همین پایگاه علی السالم و امارات، و اصلا در کمتر از یک دهه خلیج فارس تبدیل میشه به یک منطقه‌ای که متراکمترین تجمع نیروی نظامی آمریکا در کل دنیا میاد اینجا. این 10 سال قبلش نبود، این تو این دهه اتفاق میفته و بعد از حمله عراق به کویت. معامله بعد از این میشه که ما کشورهای شورا بازار انرژی رو با ثبات نگه میداریم، همکاری سیاسی میکنیم، دسترسی نظامی میدیم به آمریکا، امنیت اینجا با آمریکا. این معامله برقراره تا وقتی که آمریکا حمله میکنه به عراق، حمله دوم به عراق در 2003. در این حمله آمریکا خب یکی از تهدیدهای مشترک اعضا رو حذف میکنه، معماری ترس در منطقه دستکاری میشه، دو تا تهدید بیرونی مشترکی که وجود داشت صدام بود و ایران، سقوط صدام مدل رو عوض میکنه، عراق ضعیف میشه. در عمل اتفاقی که میفته اینه که جا برای ایران بیشتر باز میشه. رهبران شورای همکاری یهو چششون رو باز کردن، دیدن که واشنگتن داره با ایران همکاری میکنه. The GCC countries are some of our closest partners. And they are in a region that we all know is going through some extraordinary changes and some great challenges. We discussed not only the Iranian nuclear deal, potential for us to ensure that Iran is not obtaining a nuclear weapon and triggering a nuclear arms race in the region, but we also discussed our concerns about Iran's destabilizing activities in the region and pledged cooperation around how we can address those in a cooperative fashion, even as we hope that we can achieve the kind of peace, good neighborliness with Iran that I think so many of the countries here seek. And I was very explicit that the United States will stand by our GCC partners against external attack and will deepen and extend the cooperation that we have when it comes to many challenges that exist in the region.
1: ایرانی که دیگه الان بزرگترین تهدید علیه اینهاست، پشت درهای بسته دارن چونه میزنن با آمریکایی‌ها، بدون اینکه با اینا مشورت کنن دارن یه درایی رو باز میکنن با ایران. ادامه این رسید به برجامی که دیگه از نگاه ریاض و ابوظبی و اینا خیانت استراتژیک بود. اینا میگفتن ما سالها گفتیم سر ما رو برو بزن، ایران رو مهار کن، این کارو بکن، اون کارو بکن، حالا تو داری میری ما رو تقویت میکنی علیه ما.
2: We all support the continuation of the sanctions against Iran related to counter-terrorism, related to support for terrorism, and we hope that if a deal is implemented, that the Iranians will use this deal in order to improve the economic situation in Iran and to improve the lot of the Iranian people and not use it for adventures in the region. And we are committed that if Iran should try to cause mischief in the region, and we're committed to confront it resolutely. And so we're looking at this agreement, and we will be studying it, and we are discussing it with our friends in the United States. But the bottom line is, everybody wants a good deal, and so.
0: بعد چیزی که اینو بدتر هم کرده بود این بود که اینا سر بهار عربی هم دیدن که آمریکا پشت متحدش در نیومد، از مبارک حمایت نکرد. اینا گفتن ای آمریکا لحظه بحران متحدش رو ول میکنه، همونطوری که شاه رو ول کرده بود در لحظه بحران ما هم ممکنه ول کنه، مبارک هم داره ول میکنه، با ما هم رفتارش غیر از این تفاوت نخواهد کرد. حتی وقتی که در بهار عربی بحرین شلوغ شد دیدن که کی بود که رفت کمک آل خلیفه برای سرکوب؟ همون سپر جزیره بود. یعنی خنده دارم، سربازای سعودی و اماراتی بودن که رفتن سرکوب کردن در بحرین. سپر جزیره یه جا کار کرد، اونم علیه تهدید خارجی نبود، در واقع برای حفاظت از یه رژیم پادشاهی بود در مقابل مردم همون کشور. این سه تا اتفاق در کمتر از 15 سال، عراق 2003 یه تهدید رو حذف کرد، تهدید بزرگتر ساخت، بهار عربی نشون داد آمریکا در لحظه بحران متحدش رو رها میکنه، یعنی دوباره نشون داد، و برجام نشون داد آمریکایی‌ها ممکنه با بزرگترین تهدیدی که اعضای شورا دارن برن پشت درهای بسته چونه بزنن، و اینا باعث شد که این چتر امنیتی آمریکا یه خورده برای اینا شل بشه، بره زیر سوال. هنوز پایگاه‌ها رو دارن، سامانه‌های دفاعی و اطلاعاتی و اینا هست، ولی فاز جدید فازی شد که اینا شروع کردن جاهای دیگه هم برن و دنبال آدمای دیگه، دنبال متحدین دیگه هم بگردن. فاز چهارمشون فازی بود که توش تو چند زمین همزمان شروع کردن بازی کردن. چتر رو میگیری ولی به تک ستون تکیه نمی کنی. وقتی فهمیدن که آمریکا شریک غیر قابل پیش بینیه، بعدم دیدن تو دنیا قدرت‌های جایگزینی دیگه هم دارن میان بالا، چین داره خیلی سریع میاد بالا، گفتن ما بریم هج کنیم. هجینگ، هجینگ یعنی همون تخم مرغ تو همه رو در یک سبد نذار، آمریکا رو ول نکن، چون آمریکا پایگاه‌هاش هنوز هستن، سامانه‌های دفاعیش هستن، چتر امنیتیشو می‌خوای، ولی همزمان گزینه‌های دیگه هم بساز که اگر یه روزی آمریکا یه تصمیمی گرفت که به ضررت بود، بی‌دفاع نباشی. محاسبش هم ساده است، قدرت چونه زنیت همینطوری میره بالا. وقتی طرف مقابلت بدون جای دیگه هم داری که بری، خب تو بهتر میتونی باهاش معامله کنی اگر فقط یه گزینه داشته باشی که قیمت رو اون تعیین میکنه. بر همین اینا 2016 به بعد شروع کردن به بازی کردن در چند زمینه همزمان، آمریکا برای امنیت، چین برای اقتصاد، و حالا اینطوری که میبینیم اسرائیل برای فناوری و البته برای امنیت، و در بعضی حوزه هم بعضی بازیگران منطقه‌ای برای میانجیگری. کم کم داشتن اینا تبدیل میشدن از خریدار امنیت به بازیگرایی که میتونن بین قدرت‌های بزرگ رقابت ایجاد بکنن. هجینگ البته به اینا جایگزین واقعی برای چتر آمریکا نمیداد. سقف این استراتژی همون سقفی بود که از اول بود. منتها باعث میشد که بتونن حداقل اون رو توی دنیای جدید بهتر و موثرتر بازی کنن. درباره آمریکا اینا صحبت کردیم. یه خورده درباره این دوتا بازیگر جدید هم صحبت بکنیم، چون اینا هم داستانای خیلی جالبی دارن. اول درباره چین. رابطه چین و شورا رو در واقع اینطوری باید ببینیم که یک گفتگوی واقعی نیست. دوتا مونولوگ همزمانه. یعنی هر طرف داره یه چیزی میبینه. چین وقتی به خلیج فارس نگاه میکنه انرژی میبینه، تجارت میبینه. چین یه فرمول رسمی داره، میگه 3 به اضافه 2 به اضافه 1. اینو شی جین پینگ اولین بار 2014 گفت، در سند سیاست عربی چین هم رسمی شد. 1 یعنی هسته رابطه، انرژی، نفت و گاز. 2 یعنی رابطه ما دو بال داره، زیر ساخت، تجارت و سرمایه گذاری، یعنی بندر، یعنی راه آهن، یعنی پروژه های عمرانی. و 3 یعنی 3 تا حوزه جهش فناورانه برای آینده، یعنی انرژی هسته‌ای، یعنی فضا، ماهواره، و یعنی انرژی های نو. حالا به این نگاه کنیم، تو این هیچ ستونی برای امنیت نیست، نه تضمین نظامی هست، نه چتری هست، نه پیمان دفاعی هست، نه پایگاه هست، هیچی نیست. همه چیزایی که چین واسه این منطقه تعریف کرده اقتصادیه، و این تصادفی نیست، همون روایتیه که پکن از خودش میسازه که من اینجا دنبال کاسبیم، دنبال تجارتم، دنبال نفوذ سیاسی و نظامی و اینا نیستم. این مونولوگ چینه، رابطه یکی از هستش تا بالهاش همش اقتصادیه، جای امنیت توش خالیه. مونولوگ کشورها با این فرق میکنه، به خاطر اینکه اون چیزی که چین دربارش حرف نمیزنه اتفاقا اون چیزی که اینا بیشتر از همه لازم دارن. چین میگه بندر و نفت و ماهواره، اینا دارن فکر میکنن که خب موشک بیاد کی از ما دفاع میکنه. این فرمول جواب اونو نمیده. چین البته رابطهش تک تک با این کشورها فرق میکنه. با عربستان، خب عربستان ستون انرژی چین در خلیج فارس، سقفش البته سقف روابط تا حد زیادی با پترودلار و اینا تعیین شده، سفته، ولی شریک مهمیه برای چین از این نظر. اینجا امارات دروازه تجارت چینه، قطر بیشتر یک شریک تاکتیکیه که در لحظه بحران اهمیتش زیاد میشه، و اون سه تا عضو دیگه کویت و بحرین و عمان خیلی جایگاه پررنگی در مقابل چین ندارن، وزن اقتصادیشون پایین تر. ولی دید چین کلن اینجا اینه که نگاه اقتصادی داره بدون اینکه تعهد امنیتی بده. دید این کشورها به چین اینه که از نگاه استراب امنیتی دارن هجینگ میکنن با چین. و رابطه چین با خلیج فارس همیشه یه ضلع پنهانی داره که به ایران وصل میشه، به خاطر اینکه چین با ایران هم رابطه داره، رابطهش رو هم حفظ کرده، در دوران تحریم هم حفظ کرده، حتی وقتی که غرب تحریم کرد و تحریم‌ها شدید شد و اینا، نهایتا چین شروع کرد به نفت خریدن از ایران یا ادامه داد به نفت خریدن از ایران. و مهمترین دستاورد رابطه چین با اعضای شورای همکاری در زمینه امنیتی رو میتونیم بگیم همون تنش زدایی بود که بین عربستان و ایران انجام داد. عربستان و ایران در پکن با میانجیگری چین توافق کردن که رابطه دیپلماتیک برقرار کنن. چین هم اینو جشن گرفت به عنوان پیروزی دیپلماتیک و اینا. ولی اگه دقت بکنیم کار سخت مذاکره رو چینی ها انجام ندادن، عراق و عمان ماها قبلش انجام داده بودن. چین مرحله آخر رو برداشت، میزبان امضا کردن شد، چون با هر دو رابطه داشت و چون طرف هیچ کدومو نمی گرفت. همون بیطرفی اقتصادی که ضعف چین بود به عنوان متحد، اینجا به عنوان میانجی شد برگ برندش، ولی میانجی بود، ضامن امنیت نبود. بر همینم نقشش محدوده، میتونه دو طرفو بیاره سر میز، میتونه دمای رابطه رو مثلا بیاره پایین، ولی نمیتونه تضمین کنه که اون آشتی دووم بیاره. شما بخواید تضمین کنی باید پات وسط باشه و چین پاش وسط نیست، اصلا پاشو وسط نمیاره. میانجی میشه ولی ضامن نمیشه. بعدش هم خب چین داره هم از اعضای شورای انرژی میگیره، هم از ایران داره میگیره، نمیاد طرف هیچ کدومشون رو بگیره. پیامش خیلی واضحه که شریک اقتصادی قابل اتکایی میشم براتون، ولی ضامن امنیتی قابل اتکایی نیستم. و این خب به اینا نشون میده که کشوری که هم با تو کار میکنه، هم با بزرگترین تهدیدت قرارداد میبنده، بر تو جایگزین آمریکا نخواهد شد. آمریکا هر چند پیشبینی باشه، بالاخره تو ازش میتونی چتر امنیتی رو بگیری. و یه معنی این حرف هم اینه که چین در واقع میخواد از ثبات خلیج فارس بهرمند بشه، ولی هزینه حفظ ثباتش رو نمیخواد بده. اینه که سقف روابط با چین اینجا مشخصه، و خیلی هم مهمه که اینو چرخش به شرق و اینا نخونیم. این هجینگه، این تخم مرغات رو توی یه سبد نذاره. روی اعتماد متقابلم بنا نشده، روی نیازهایی بنا شده که یه جاهایشون افتادن رو هم. و بازیگر نسبتاً جدید دیگه توی معادله این کشورها اسرائیل. بین همه شراکتایی که جی سی سی در دهه‌های اخیر ساخته، خب داستان اسرائیل با بقیه فرق می‌کنه، به خاطر اینکه این تا چند سال پیش اصلا رابطه با اسرائیل گفتنش هم ممکن نبود. خیلی داستان پر پیچ و خمی داشتن عرب‌ها با کشور اسرائیل که اینجا درست شده. دهه 60 70 مسئله فلسطین در قلب پان عربیسم بود، یعنی اصلا هر رهبری که با اسرائیل کنار می آمد خیانتکار بود، معنی نداشت، این دوتا نمیتونست کنار هم باشه. شورای همکاری وقتی 1981 تأسیس شد همچنان این قفس هنجاری هنوز بود، پاپرجا بود، قوی هم بود. دهه های اول عمر شورا همین که اینا درباره مسئله اسرائیل سکوت می کردن خودش یک موضع‌گیری بود. روابط پنهانی داشتن، عمان یه روابطی داشت با اسرائیل. دهه 90 اسرائیل دفتر تجاری باز کرد در قطر و در عمان. بحرین از مسیر اطلاعاتی و پنهان و تماس‌های محرمانه و دیدارهای سطح بالای حاشیه‌ای و اینا جلو رفتن، ولی همیشه خیلی محتاط، به خاطر اینکه جامعه های اینا خیلی حساس بودن. جامعه بحرین از حساس‌ترین جمعیت‌های خلیج فارس بود در این باره. و بین اینا امارات دیرتر از بقیه پیوست، ولی عمیق‌تر و از در امنیت و فناوری هم وارد شد. از دهه 90 یه دیدارهایی شروع کردن محرمانه و در حاشیه، و بعد دهه 2000 قراردادهای نظارتی و امنیتی، و 2015 دیگه اسرائیل اولین دفتر دیپلماتیک رو در ابوظبی باز کرد تحت یه پوششی البته که مثلا اسم رابطه رسمی روش نباشه.
3: شنوی مشموتی.
4: There is a significant change in the relationship of states in the region with Israel. They see us as a partner and not an enemy in the joint war against Islamic radicalism.
0: عربستان هم هیچ وقت رسمی نشد، ولی اونم سالهاست که همکاری پنهان امنیتی و اطلاعاتی و اینا داره. اون محوری هم که اینا دورش در واقع همکاری میکنن با اسرائیل ایرانه. بین همه اینا فقط کویته که مسیری به سمت اسرائیل باز نکرد، حتی بقیه وقتی میرفتن جلو کویت کشید کنار. ولی رابطه اینا با اسرائیل متأثر از رابطهشون با ایران. در واقع اصلا اسناد ویکیلیکس هم توش یک سری سندی بود که میگه کشورهای خلیج فارس و کشورهای حاشیه خلیج فارس اینا رابطه با اسرائیل رو یک ابزاری میدیدن که بتونن رو سیاست آمریکا در قبال ایران اثر بگذارن. متو همه اینا پنهانی، همه اینا در سایه داره اتفاق میفته به یک معنی، چون هزینه سیاسی عادی سازی رو اینا حاضر نیستن بدن، یعنی حاضر نبودن بدن تا 2020 دوران ترامپ یک، دوران اول ترامپ با پیمان ابراهیم و این تابویی که شکسته شد. ترامپ میزبان امضای توافق ابراهیم شد، امارات و بحرین که دو عضو شورای همکاری هستند رسما با اسرائیل رابطه دیپلماتیک برقرار کردند.
3: To all of Israel's friends in the Middle East, those who are with us today and those who will join us tomorrow, I say assalamu alaikum. Peace unto thee. Shalom. This peace will eventually expand to include other Arab states, and ultimately it can end the Arab-Israeli conflict once and for all.
5: For the state of Israel and Prime Minister Netanyahu, we welcome and appreciate these steps from you and your government, recognizing that enduring peace and security is only possible through a genuine engagement that protects the rights and interests of countries and peoples in the region.
0: یعنی برای اولین بار یک کشور عربی داشت با اسرائیل دست میداد بدون اینکه مسئله فلسطین حل شده باشه یا چشماندازی برای حل شدنش باشه یا اصلا صحبتی از مسئله فلسطین باشه. نه کشور فلسطینی درست شده، نه هیچی، اینا وارد عادی سازی رسمی شدن. عجیبم بود، این برخلاف روندای قبلی بود. منتها میشه فهمید که چرا اینطوری شد، چون که دلیل اولش باز دوباره ترس از ایرانه. ترس مشترک اینها از ایران در طول دهه 2010 بعضی از این دولت‌های عرب خلیج فارس رو به این نتیجه رسوند که مهمترین تهدید امنیتی اصلا براشون اسرائیل نیست، مهمترین تهدید ایرانه. اون همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی و اینا الکی نبود، به خاطر این بود که دشمن مشترک ایرانه و تهدید بزرگتر ایرانه. از این گذشته دولت اول ترامپ هم خیلی تلاش میکرد که یک لگسی در این زمینه بذاره. تقریبا همه رئیس جمهورهای آمریکا دنبال این بودن که اینجا یک بر مسئله فلسطین بتونن بگن ما این کارو کردیم. از کارتر تا کلینتون و تا اوباما و اینا، بعضیاشون یه خورده موفق‌تر، بعضیا ناموفق‌تر، در تصویر کلان همه ناموفق. ترامپ، در واقع کوشنر داماد ترامپ، از یه مسیر دیگری داشتن مسئله رو حل می‌کردن، و اونم حل کردن مسئله بدون حل کردن مسئله، عادی سازی با کشورهای عربی با دور زدن مسئله فلسطین و فلسطینی‌ها. در واقع فرمولش هم این بود که گفتن که امارات اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، از اون ورم اسرائیل بگه این طرح الحاق بخش‌های از کرانه باختری رو ما تعلیقش می‌کنیم، کنسلش میکنه. کاری حالا به اون ندارم که واقعا چقدر اسرائیل طرف خودشو انجام داد یا اصلا انجام میده یا اصلا برنامهش این بود که انجام بده یا نده یا کلا کرانه باختری رو بگیره، ولی داستانی که میگفتن این بود. آمریکا هم از اون طرف یک بسته بزرگی از مشوقهای امنیتی و تسلیحاتی و اینا، از جمله فروش جنگنده های F-35 رو پیش ببره، که این در واقع سمت مهمتر داستان بود. و اینطوری که نگاه میکنی میفهمی پیمان ابراهیم یک توافق دیپلماتیک نیست، یک معامله امنیتی استراتژیک کلانه. در واقع نقش آمریکا هم پس اینجا خیلی مهمه. و عامل سومم عربستان بود. عربستان خودش نپیوست به پیمان ابراهیم، هرچند در واقع تا روزهای قبل از آخرین روزهای قبل از 7 اکتبر 2023 دیگه خیلی خیلی نزدیک بود که بپیونده، ولی مانع هم نشد. عربستان اگر که میخواست میتونست جلوش رو بگیره. پروازایی که از بین تل‌آویو و ابوظبی میرن میان از مسیر از هوای عربستان، از آسمان عربستان رد میشن. اینجا رو عربستان باز کرد. اصلا اینکه بحرین رفت پیوست به توافق، بحرین که در مسائل راهبردی خودش نمیتونه تصمیم بگیره که برخلاف خواست عربستان که قطعا نمیتونه حرکت بکنه. بر همین در واقع یه چراغ سبز خاموش کمرنگی عربستان داشت میداد. موقعیت پیچیده ای هم داره در این زمینه دیگه. بن سلمان با توجه به برنامه‌ای که داره و نقش و چشم‌اندازی که داره، خب همکاری با اسرائیل براش یک فرصت اقتصادی، فناوری، امنیتی، تو پازلش خیلی درست و خوب میشینه. منتها بالاخره ملک سلمان هنوز زنده است، یعنی پادشاه هنوز باباشه و اونم پایبند مواضع سنتی عربستان درباره فلسطین و درباره صلح عربی 2002 و همه اینا. یک شکاف نسلی اینجا هست. نتیجه این شکاف نسلی میتونیم بگیم مصالحه‌ایه که عربستان خودش وارد عادی سازی نمیشه، ولی اجازه میده که دیگران مسیر رو باز کنن، مخالفتی نمیکنه. امارات این وسط شاید در واقع ولی خیلی هم منتظر اجازه عربستان نیست، به خاطر اینکه انگیزش هم از بقیه بیشتر بود. برای امارات واقعا فقط مسئله عادی سازی با اسرائیل نیست، جایگاه اسرائیل رو از یک بازیگر بیرونی با این توافق میاره میکنه یک ستون امنیتی اقتصادی آینده امارات که از اون زمانی که توافق امضا شد تا الان که چند سال ازش میگذره میتونیم ببینیم واقعا اسرائیل برای امارات شده یک پایه اصلی امنیت و اقتصاد آینده، هم شریک امنیتی، هم شریک فناوری، هم متحد امارات در برابر ایران. و برای همینم اگه بگیم بقیه دارن تاب و شکنی میکنن، حالا یک رادی سازی میکنن، امارات نه، واقعا داره یک امارتی میسازه روی این خرابه های تابویی که شکسته شده، خراب شده. سه عضو دیگر شورای همکاری البته به مسیر عادی سازی نپیوستن. هر کدوم هم به دلیلی، کویت به خاطر مسئله فلسطین نمیتونست، کویت پارلمانش نسبتاً قدرتمنده بین همه کشورهای خلیج فارس، یعنی افکار عمومیش توش یه مقدار اهمیت داره و افکار عمومیش هم از دهه‌ها قبل یکی از فلسطین محورترین افکار عمومی جهان عربه. عادی سازی برای دولت کویت خیلی هزینه سیاسی داره، خیلی بیشتر از همسایش واقعاً نگران جامعه و هزینه سیاسی و پارلمان و اینا اصلا نیستن، هیچ مشکل اینطوری ندارن این کشور، ولی کویت یه مقدار داره. بر همین کویت نپیوست. عمان هم نپیوست به خاطر اینکه نمیخواست توی یک آرایش منطقه‌ای بره که از نگاه ایران تعبیر بشه به نظم ضد ایران. سیاستش مسقط همیشه این بوده که با همه رابطه داشته باشه، با هیچ کس هم پیمان نشه، با اسرائیل هم از خیلی قدیم اتفاقا روابط داشت، ولی این خط گفتگو با تهران رو هم میخواد باز نگه داره و بر همین چیز نکرد، خیلی سر و صدا و اینا نکرد، تو این صف ضد ایرانی هم نرفت، نپیوست. قطر هم نپیوست با یه دلیل دیگری. البته دلیلش رو یه خورده دقیق‌تر شاید رو نقشه بشه دید. عمان خود جاش اینجاست، در دهانه اقیانوس هند، راهش به جهان بازه، طبیعتاً احتیاج به آرامش داره در اطراف، موقعیت ژئوپلیتیکش بهش یک اعتماد به نفسی میده، همه اینا. قطر خب یه شبه جزیره کوچیکیه، گیر افتاده بین قدرت‌های بزرگتر دورش. امنیت رو قطر در چی می‌بینه؟ در این که بتونه بازیگری بشه که نتونن نادیدش بگیرن. بر همین برعکس عمان که دنبال آرامشه، قطر دنبال نفوذه. نفوذ از کجا میاره؟ اینکه مثلا میزبان دفتر سیاسی حماس بشه، از اینکه همزمان بزرگترین پایگاه هوای آمریکا رو میزبانی کنه و از اون طرف با ایران هم کنار بیاد، از این ور الجزیره رو راه بندازه، اینطوری بر خودش یه قدرت نرمی اصطلاحاً دست و پا کنه و کلن کنار نکشه، از معرکه دور نمونه. چیز کرد، وارد پروسه عادی سازی، فرایند عادی سازی نشد، چون اگه وارد اون میشد نقش میانجی که دنبالش بود از بین میرفت، ولی فعالانه بازی کردن در منطقه رو ادامه داد با ابزارهایی که برای خودش ساخت و این روند داشت پیش میرفت. دوره ترامپ تموم شد و بایدن آمد و اونم همچنان مسیر عادی سازی میتونی بگی ادامه داشت، از جمله دستاوردهای ترامپ یک بود که همچنان داشت ادامه پیدا می کرد در دوران بایدن هم.
6: You and I, 10 years ago, were talking about normalization with Saudi Arabia. I think we look at each other like, who's been drinking what?
7: I think that under your leadership, Mr. President, we can forge a historic peace between Israel and Saudi Arabia. And I think such a peace would go a long way first to advance the end of the Arab-Israeli conflict, achieve reconciliation between the Islamic world and the Jewish state, and advance a genuine peace between Israel and the Palestinians. And also by working together, we can confront those forces that threaten that future, none more so than Iran. I appreciate, Mr. President, your continuous commitment to prevent Iran from achieving nuclear weapons capability.
0: تا وقتی که 7 اکتبر اتفاق افتاد. 7 اکتبر همه چی رو دوباره پیچیده کرد. مخصوصا بعد از حمله اسرائیل، تصاویری که از غزه منتشر میشد، اون قفس هنجاری قدیمی رو دوباره فعال کرد. کشورهای شورای همکاری رفتن دوباره توی وضعیت متناقضی. منطق راهبردی بهشون میگفت مهمترین تهدید ایرانه. اسرائیل در واقع میتونه شریک ارزشمندی باشه در فناوری، در اطلاعات، در امنیت اینا، ولی بالاخره منطق هویتی و سیاسی جهان عرب هم تذکر بهشون میداد که این مسئله فلسطین حل نشده و این تناقض نشون داد که خب نمیتونه، شورا نمیتونه در مقابل اسرائیل هم موضع واحدی داشته باشه، به خاطر اینکه محاسبه واحدی از تهدید ایران هم ندارن، به خاطر اینکه ادراکشون از تهدید ایران هم یکی نیست. یعنی شما همینطوری که درباره رابطه ایران گفتم میتونیم دونه دونه اینا رو ببینیم چقدر با هم متفاوتن، درباره رابطه با اسرائیل هم همینطوری میشه اینها رو روی یک طیفی دید. خب برگردیم به سوالایی که اول ویدیو داشتیم، ببینیم که چی دربارهشون میدونیم الان بیشتر. ما میدونیم که اولا یه مقدار تصویر گرفتیم از این زمین پرگسلی که گفتیم اینا محلشون روش بنا شده، گفتیم که بین اینا اتحادیه درست نشد، ارتش واقعی درست نشد، اختلافات مرزی حل نکرد، برای امنیت هم آویزون شدن به یک چتر بیرونی و موندن، وابسته به اون چتر بیرونی موندن. ممکنه اینجا وسوسه بشیم و بگیم که پس کل این پروژه یک شکست بود دیگه، ولی یادمون باشه ما پروژه رو بخوایم ببینیم شکست بود یا پیروزی بود، باید ببینیم که برای چی اینا دور هم جمع شدن. هدفشون چی بود؟ گفتیم ترس مشترک. ترس مشترک از عراق و ترس مشترک از ایران. الان میدونیم چرا اتحاد واقعی نتونستن بسازن. چون اینا دولت یک پارچه نبودن. دولت به معنی مدرن، نیشن استیت، دولت ملت یا دولت ملی، اینا در واقع نه نیشن دارن، نه استیت دارن. استیت بودنشون رو که دیدیم چطوریه، نیشن هم که توضیح دادیم، رابطهشون هم گفتیم چطوریه. یک ائتلافی هستن، دولت یک پارچه نیستن و ائتلاف نمیتونه یه بخشی از حاکمیتش رو واگذار بکنه، این رو تهدید میبینه. پس این نشونمون میده که همچنان اینا اتحادیه نشدن، همین که با همه این شکافایی که دارن در واقع در اون کار اصلیشون موفق بودن. ما عملکرد شورا رو بعد از 40 چند سال نباید از روی اون منشور اولی که نوشته بودن ارزیابی کنیم، چون میدونیم اون منشور واقعا بازتاب چیزی که میخواستن نبود. هدف اینا همون اول گفتیم چی بود؟ بقا بود. کاری که براش ساخته شده بود این بود که این 6 تا خاندان در این 6 تا کشور سر قدرت بمونن و 45 سال گذشته این 6 تا خانواده هنوز سر کارن، سقوط نکردن. پس بله، در چیزی که تبلیغ کردن گفتن دنبالشیم شکست خوردن، ولی در چیزی که واقعا دنبالش بودن موفق شدن. 6 تا خانواده هنوز دارن 6 تا کشور رو اداره میکنن. حالا اگه با همین نگاه بیایم ببینیم در فوریه 2026 ایران داره موشک میزنه به کشورهای عضو شورا، چرا شورا نتونست دفاع کنه ازشون؟ چون اصلا برای این کار ساخته نشده بود. شورا ساخته شده بود که مدیریت کنه ترسشون رو، نه اینکه با ترسشون روبروشون کنه. از اولم کارش این نبود. اینا تهدید ایران رو امنیتی سازی میکردن با همون مفهومی که توضیح دادیم و اینطوری چندین تا چیز رو باهاش توجیه میکردن. هزینه نظامی رو توجیه میکردن، سرکوب داخلی رو توجیه میکردن، بستن فضا رو توجیه میکردن، دعوت کردن نیروی خارجی رو توجیه میکردن. امنیتی سازی گفتیم اینه دیگه، ترس به عنوان ابزار نه به عنوان احساس. و شورا در این کار استاد بود. تا 45 سال ترس رو مدیریت کرد، ترس رو اعلام کرد، خرج کرد و باهاش این 6 تا خانواده سر پا موندن. توی خود اینا درگیری‌های شده، جابجایی شده، ولی خانواده‌ها سر کار موندن. شورای همکاری خلیج فارس از ترس متولد شد، ولی این چیزی که نگهشون داشت کنار هم توافقشون سر تهدید نبود، ادراکشون از تهدیدها یکی نبود، توافقشون سر این ضرورت بود که ما از پس این ترس ها تنهایی نمیتونیم بر بیاییم. ما یک بدنه واحد نیستیم که با هم اجماع داشته باشیم، از لحظه تأسیس هم نبودیم، تا آخرش هم نیستیم. ما امنیتمون رو باید با هم موافق باشیم که امنیتمون رو بریم از یه جای دیگه بگیریم، از آمریکا بگیریم. حالا این سقف قرضی اشکال داره، داره دیگه، زمین زیر پا ترک داره، داره دیگه، واقعیتیه که هست، همینه که هست.
8: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade. Even with this progress, we remain clear-eyed and laser-focused as we work with our teammates in the US interagency as well as all six partners in the Gulf Cooperation Council, known as the GCC. We're also working with every partner in the region, enhancing their air defense, forming a new coalition attack drone unit, and keeping the Strait of Hormuz and surrounding waters open and clear.
0: تاریخ شورا پر از اتفاقایی که مصداقهای اینا رو نشون میده. چیز تازه ای هم نیست. حالا مسئله اینه که این جنگ جدید، جنگ 2026، ممکنه که ضربه های کاری به این زده باشه، چون این سقف قرضی رو که اینا داشتن ضربه بهش زده، سوراخ کرده دیگه. اون پایگاه های آمریکا که قرار بوده سپر بشن، اینا این کشورها رو کردن هدف موشک. ایران میگه من میزنم، چون از اینجا من دارم میبینم فیلم، از اینجاها به من شلیک شده. شما میزبان آمریکا بودید، میزبان آمریکا هستید، از اینجا داره به ما حمله میشه، ما اینجا رو خاک آمریکا میبینیم. تو رو نمیزنم، منظورم تو نیستی، مثلا دارم آمریکا رو میزنم، ولی خب بالاخره داره میزنه اینا رو دیگه. پس اون سقف امنیتیشون داره میلرزه. اون منطق نیم قرنی جریان انرژی رو برقرار نگه دار، من امنیتتو حفظ میکنم، هم داره میلرزه، چون جریان انرژی هم برقرار نموند، چون آمریکا هم نتونست تنگه هرمز رو امن نگه داره، حداقل تا اینجایی که ما داریم صحبت میکنیم، امروز 14 جولای 2026، الان که حالا امروز که تنگه هرمز دوباره خبر اومده بسته است و من نمیدونم موقعی که شما اینو میبینید اوضاع چیه، ولی حداقلش اینه که تا اینجا اون تضمینی که آمریکا به اینا میداد که من اینجا رو حفظ میکنم و هر کی اینجا کاری بکنه با من اینا، اینو نتونسته اجرا بکنه. سقف امنیتی اینا نریخته، ولی اون اعتمادی هم که بهش بود دیگه نیست. اون تهدیدی که اینا دربارش صحبت میکردن دیگه واقعی شد، موشک واقعی شد و از همون سمتی آمد سراغشون که اصلا قرار بود سپرشون باشه دیگه. و اون وقت ایران چیکار کرد؟ ایران از این شکافایی که بین این اعضای شورا وجود داشت شروع کرد استفاده کردن، رابطهش رو با هر کدوم اینا جداگانه تنظیم کردن، با عمان یه جور، با امارات یه جور دیگه، با عربستان هم یه جوری. این وسط این تفاوت تصادفی نیست، ایران داره از یک بلوک شورا رو تبدیل میکنه به چند تا رابطه دو طرفه جداگانه، یه سقف مشترک و اینا نه، تک تک خونه هایی که زیر این سقفن دونه دونه باهاشون ما معامله میکنیم، همونطوری که دونه دونه هستن. در واقع کاری که ایران داره میکنه اینه که نشون بده این شکاف چقدر عمیقه و هر کدوم این اعضا تنهایی چقدر تنها هستن.
9: ايهما اكثر خطرا على الخليج شيخ حمد، وجود القواعد الامريكيه، ايران، اسرائيل، ام اختلاف دول الخليج فيما بينهم؟
10: اختلاف دول الخليج ما بينهم. ليش؟
0: حالا آینده چی میشه ما نمیدونیم، اینا بازیایی که الان داره انجام میشه. در آینده شاید این تهدید مشترک که حالا جدی هم شده و به فعل هم در اومده، یه بار دیگه اینا رو هل بده زیر سقف مشترکی، شاید بازم جواب بده، شاید ترس دوباره چسب دوستی اینا بشه.
11: At the end of the day, the one thing you will find in the region is that virtually every country in the region is facing the threat of some Iranian proxy that has for years, not for the last few months, threatened the safety and security of these countries. And on that, there's very strong consensus that Iran is a malign force in the region.
0: شاید هم ولی برعکس اختلافاشون بیشتر بشه، هر کدوم به این نتیجه برسن که سقف دیگه قابل اتکا نیست، برن جداگانه خودشون کنار بیان، حتی جداگانه برن با تهران کنار بیان. شاید اصلا مسئله اصلی شورا دیگه ایران نباشه، شاید رقابت عربستان و امارات، اون شکافی که توی سیاست اینا در مقابل ایران هم خودشون نشون داد و جاهای دیگه هم داره نشون میده، عمیق‌تر و عمیق‌تر بشه، شورا از درون بشکنه، شاید بره دنبال چتر امنیتی جدید، شاید تنوع پیدا کنه، حتی چتر امنیتیش هم تنوع پیدا کنه. ما جواب اینا رو نمی‌دونیم، اینا هنوز اتفاق نیفتادن و همه بستگی دارن به تصمیماتی که گرفته نشدن و بازیگرانی که ما هنوز خمشون هم نمیدونیم چطوری فکر میکنن. اما الان نسبت به یه ساعت و خورده پیش که شروع کردیم این ویدیو رو دیدن، یه مقدار درباره شورای همکاری خلیج فارس بیشتر میدونیم. میارزید به نظر شما به یه ساعت و خورده یا نه؟
12: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سایر کشورهای جهان. امید که در هر کجا که هستید و هستیم مثل همیشه با درد میهن و ملت رو بر دل داشتن و به واقعیت کنونی ایران اندیشیدن در کنار هم استوار و پایدار بایستیم تا این کثافت و لجن 14 قرن که به گندیدگی و پوسیدگی حد اکثر رسیده از صحن میهن اهورایی ما، میهن ما که مقدسترین برای ما پاک شود. در همه جا درود خودم رو به همکاران میهن تیوی تقدیم می کنم. امید که موفق باشند و در کار ارزشمند خودشون پر نفس به پیش بتازند، که واقعیت این است که نبردی که در ایران میان یک ملت و یک حکومت سراپا تروریست، غارتگر، دزد، جنایتکار که همه چیز رو به فساد کشونده، بسیار بسیار در جنبه‌های مختلف میتواند مشکل باشد، به خصوص وقتی که ما با امامزاده‌های پوسیده کهن سیاسی قدیمی که ظاهرشون لباس انقلاب بر تن دارند ولی در محتوا همان ارتجاع مغلوبند، کاریست این مبارزه مشکل و پیچیده، زیرا این فرهنگ متاسفانه مثل مذهب ارتجاعی نه اعتقادات ساده و صمیمی مردم که من بارها تاکید کردم بی‌نهایت بودن جهان، روند زندگی که با مرگ جنبه راز به خودش میگیره، یه انسانی سالها میکوشد، زاده میشود، رشد میکند، درس میخواند، عاشق میشود، بچه دار میشود، موفق میشود، شکست میخورد و سرانجام باید پیکری رو که تمام عمر ازش محافظت کرده به خاک بسپارد. یعنی مرگ محتوم ترین حقیقت زیستن است، حتما اتفاق میفته. درست در همین جاست که مذهب خیمه و خرگاه خودش رو برپا میکنه. یعنی اندیشه فلسفی مذهبی میتواند گاه آرام بخش باشد و در این بی‌نهایت رازآلود به اون تکیه بکنیم اگر معتقدیم، اگر نه. به نظر من اگر هستی را خدایی باشد، به قول اونامونو یا فیلسوفان خدا باور، نیازی به این ندارد که ما به اون معتقد باشیم یا نباشیم. یعنی واقعا شما نگاه بکنید، وقتی من فکر میکنم که بزرگترین شهریاران جهان از کوروش و داریوش گرفته یا امپراتورها سال یک بار میخواستند که ادای احترامی به اونها بشه و به قول معروف دستبوسی یا خم شدنی انجام بشه، ولی ادیانی که خلاصه به خاطر نجات ما البته روزی 17 بار ما رو به تعظیم و تکریم و سجده می اندازند، حکایت دیگری است. و ما در این دوراهه است که نمی توانیم به راحتی از اعتقادات فلسفی خودمون بکنیم و اعتقادات فلسفی حتی نوینی که خدا باور باشه بیابیم. وضعیت ارتجاع مغلوب نیز مقداری اینطوریست، تبدیل شده به مقدسات. انقلاب، مبارزه، طبقه کارگر، جامعه بی طبقه، شهادت، حسین، علی و انبوهی چیزها. بنابراین این نبرد مشکله، باید بدون توهین و تحقیر بدون خشمگین شدن از دست خیشتن یا دیگران. این مبارزه رو که در حقیقت یک مبارزه در حیطه رنسانس در اندیشه است باید ادامه داد. در این حیطه 16 و 15 برنامه رو پشت سر نهادیم. 15 سفر رو. اندکی از بسیار گفته شد. من تأکید میکنم اون چیزی که من اشاره وار در برنامه میگم، اگر بخواهم باز و گسترده بکنم، به جای نزدیک به یک ساعت که این صحبت ها ادامه پیدا میکنه، حداقل 10 ساعت وقت میخواد تا با سند و مدرک و توضیح من نشان بدم که حکایت چیست. برنامه 16 رو یا سفر 16 رو یا تلاش 16 رو برای شناخت ارتجایی که مقابل پهلوی ایستاده و ستیز و نه انتقاد. انتقاد رو من باور دارم. هیچ کسی نیست که خلاصه نتوانیم نقد بکنیم. قبلا اشاره کردم. بسیاری از عرفای ما حتی خدا رو به نقد کشیدند. خدایا راست گویم، فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم جغیدن یا جیک زدن. ناصر خسرو شاعر بزرگ ما و از داعیان و منادیان مکتب اسماعیلی که در تاریخ ما با جنگیدن علیه خلاصه حاکمان زمان معروفند و با درخشش نام حسن صبا. یا شعار دیگه ای که من یادم نیست در دبیرستان در تاریخ ادبیات میخوندیم، ندارد درد ما درمان دریغا. تو اونجا که ادامه میده، در این وادی فلک ها نیست، دیریست که میگردند سرگردان. دریغا، انتقاد میکن به وضع چرخش فلک. یا خیام که میگه که جامیست که چرخ آفرین میزندش، صد بوس زمهر بر جبین میزندش. بین کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. کوزگر خداست از نظر خیام. یعنی میشه انتقاد کرد. و اگر باوری داریم به یک پروردگاری که جلاد نیست و جهنم نداره و خلاصه صانع میلیاردها تریلیارد کهکشان هست، نباید ازش ترسید. یا اگر که باور نداریم، یک آخوند ابلهی بیاد بگه آقا میبرند به جهنم چون تو مرتد شدی. خدایی که به ما خرد داد، اگر خدا پرستیم، در این خرد و آزادی امکان شورش رو علیه خودش رو هم به ما داده تا ما آدم باشیم. حالا اگر یه اشتباهی کردیم، دزدی کردیم، تجاوز کردیم، پلیس هست، دولت هست و حکومت‌های دموکراتیک، نه حکومت های آخوندی که خودشون تا خرخر زیر کثافت و نجاست افکار خودشون غرقند در تجاوز به نوامیس و دزدی و غارت و دست و پا می برن. خب اگه کسی اشتباهی داره حکومت درست بکنه، قانون هست. بگذرم و در آغاز برنامه درودی بگویم به چهره درخشان فرهنگی و ادبی و اجتماعی خودمون، احمد کسروی، که اول مهر سال روز تولد این بزرگ مردی است که در قعر ظلماتی که بود چراغ برافروخت و جان بر سر این سودا نهاد و توسط فدایان اسلام ترور شد. فدایانی که توی دوره هم رزمندگانی بودند، همدوش دکتر فاطمی و مصدق و زیر علم کاشانی. و نیز درودی بفرستم به استاد پور داوود، مرد بزرگی که در سال فکر کنم 1124 توانست یک انجمنی راه بندازه به نام انجمن ایران شناسی و این انجمن در سال 1324 در ادامه تلاش های رضا شاه کبیر ما که درود بر او باد، برای تحقیق درباره تاریخ، درباره زبانها، درباره ادبیات، درباره آیینها، جشنها، فرهنگ و تمدن ایران باستان در ششم مهر ماه 1324 تأسیس شد. درود بر استاد پور داوود باد. من قبلا در مورد او یک دو برنامه صحبت کردم، پس اگر روی یوتیوب برید میتونید گوش کنید و نیز مراجعه کنید به زندگی این بزرگ مردی که واقعا انسان بسیار ارزشمندی بود. و همینجا تأکید کنم که ما در این کشاکشی که پور داوودها و کسروی ها هستند با کسانی روبرو هستیم که واقعا 24-7 سال بعد از برپایی جمهوری اسلامی، اگرچه اندیشه‌ای غیر از به اصطلاح آخوندها دارند، چپند آقا جان، نمیدونم، خلاصه ماتریالیست، از این حقشه، هم چپ بودن هم ماتریالیست بودن، ولی من خودم هم یک دو هفته قبل شنیدم که میاد پشت رسانهای به اصطلاح جمعی اشاره میکنه که آقا ادبیات اصلا وجود نداشت قبل از اسلام، خط وجود نداشت، نمیدونم دیکتاتوری بود، فلان بود، اینها، و خلاصه تو این زمینه حالا دارم نقل به مضمون میکنم و به نوعی میخواد زیرا به دورانهایی رو که ایران یک امپراتوری عظیم بود، جاده داشت، راه داشت، سیستم مالیاتی داشت، به قول اینها قلدری بود که کسی چپ نمیتونست نگاه کنه به امپراتوری هخامنشی یا اشکانیان و نیز دوره های از ساسانیان، اینو ببرن زیر آمد سآل که آقا این ملت ادبیات نداشت، انگار که ما از زیر بت عمل اومده بودیم که بیان یه مشخوترچران حمله بکنن به ما، کشتار بکنن و ادبیات پارسی نیز مرهون آنان باشد. نه آقا جان، اینطوری نیست. به قول استاد شوخ ما در دبیرستان پهلوی ایران شهر، استاد عرب‌پور، که ادبیات درس میداد، میگفت سه چیز مزاحم آدمه: یکی خورده شپش، یکی خورده قرض، یکی خورده سواد. خورده شپش آدم نمیگیره، میگه آقا یک که ولش کن، خورده قرضم یادش میره و با خورده سوادم تو همه چیز اظهار نظر میکنه. من در اینجا نمیخوام بحث ادبیات فارسی باستان رو بکنم یا از دوره هخامنشیان بیام تا دوره ساسانیان، ولی ببینید ما ادبیات مادی داشتیم. قوم ماد در شمال غرب ایران رایج بود. به این جناب استاد اعظم میخوام بگم داستانهای عشقی و حماسی این دوران اشعارش وجود داشته. داستان غنایی زریادرس و اوداتیس رو میتونیم در این دوره بنگریم که به نظر یکی از محققین بویس دارای اصل مادی است. بعد شاهنامه فردوسی رو داریم که اساساً از ادبیات قبل از اسلام خلاصه برآمده است و نیز متن‌های اوستایی رو داریم، سنگ نوشته‌ها رو داریم، ادبیات اوستایی رو داریم و بسیار چیزهای دیگه، ادبیات سقایی رو داریم و اقوامی که روی این آب و خاک زندگی کردند، که اگر لازم باشه من قبلا اشارتی کردم تو برنامه‌هایی که ظرف 10-15 ساله، ولی دوباره میتوان در این مورد صحبت کرد. ولی بروم بر سر اصل مطلب و قبل از اون با توجه به چیزهایی که این روزا میبینیم، واقعا وقتی آدم میبینه که میاد بانویی میگه که ماهی یک تخم مرغ نمیتونم بخورم، یا قیمت 1 کیلو برنج چقدره، یا پول پشتی نمیتونه برای بچهش بخره، مجبوره یک پول پشتی پاره رو برای کودک دبستانی پینه بزنه و انواع دردها، 300-400 میلیون شهریه آدم واقعا، خب ما علم حضوری نداریم امثال من، ولی من مدتی قبل موقع اینا رو میخوندم نوشتم که در این شبانه قربت یا در این شبانه تبعید چو شمع باید سوخت، مگر شراری از اشک در گذر افروخت، میان اشک و غریبی گذشت عمر و دریق، کسی که از این همه درسی به سالها ناموخت. چه میکنیم در این شب که در افق خوابش مدام

خوشا کسی که از آنان حقیقتی اندوخت. مراز امن و امان و مراز عمر دراز سخن مگو که مرا بیش از این تمامی سوخت. مراز عشق سخن این وطن بود ایار، مراز عشق سخن این وطن بود ایار. وفاز بانوی ایران حدیث عشق آموخت. قصدم خلاص این نیست که سخن اندوه سر کنم، قصد این بود که از یک درد سخن بگویم و وضعیت ایران، ولی با تمام توان و انرژی، با تکیه به نسل نوینی که هویت خودش رو داره پیدا میکنه، سرشار انرژی هستیم. پس از گذر 44 سال در این غربت ناخواسته و اجباری و میرزمیم با یاد رفتگان و زندگان نسلی که جدن قد و قامت کوروش و سرنا سردار رو و آریو برزن و یعقوب لیث و بابک خرمدین رو و نیدیوتاب رو و زنان دلاور شاهنامه رو دوباره در هیئت خود زنده کردن و جای نومیدی نیست. باید بیان کرده میروم بر سر بحث ارتجاع مغلوب. تأکید میکنم دوستان گرامی، چنانکه حتی من در بالای فیسبوک خودم نوشتم و کامنت هایی رو که به سایر رسانه هایی که من دارم میفرستن با کنترل پخش میکنم. اگر به خودم دشنام بدن برام مهم نیست، ولی اگر در یک مطلب، در یک تحقیق به شخصیتی که قبول ندارن دشنام بدهند و نقد رو به کنار بگذارن، گفتم منتشر نمی کنم و حذف می کنم، زیرا دردی از دشنام دادن دوا نمیشه. در برنامه قبل من از چهره نامدار استنویسی و نمایشنامه نویسی و فیلم نامه نویسی ایران دکتر غلام حسین سعیدی صحبت کردم. خب روزگاری من می دیدمش و همطور که اشاره کردم سعیدی رو اگر از نزدیک دیده باشی، صحبت شوخیاش آدم رو بیاد یک فودک و یک نوجوان از نظر روحی میگم و نه از نظر دانش و اینها، مظلوم و معصوم می انداخت. شوخیاش، حرفاش، زندگی تلخی رو که در غربت گذراند و زود شمع زندگیش تموم شد و یک مهر خاصی به دل آدم می نشست. ولی زمان که گذشت، نبرد که ادامه پیدا کرد، تجربیاتی که خود من مثل مردم ایران آموختم از دین، از مذهب، از کمونیسم، از آنارشیسم، از فاشیسم، از نمیدونم رضاشاه، از محمد رضاشاه، از کارکرد خاندان پهلوی و نیز تاریخ ایران، نظر من نسبت به اعتقادات این بزرگوار کاملا عوض شد. و وقتی الان اون میان ما نیست، ولی میراثی که در میان ما باقی مونده بدون توهین و تحقیر باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره. هر نقطه روشن و خوبی هست باید گفت درود و نقطه نادرستی هست باید به نقد کشید. من در برنامه قبل از مصاحبه او که یکی از بهترین کارهایی است که به نظر من انجام داده و خیلی روشن از اعتقاداتش گفته صحبت کردم. کودکی که از 10 سالگی در حقیقت مهر حزب دموکرات آذربایجان در دلش می نشینه که تحت تأثیر استالین بود، استالین از اون روزها خود بت بود. پنهان نمی کنم دوستان گرامی، در برنامه قبل گفتم خود من نیز، خب در حد سعیدی که نیستم تو قصه نویسی و اینها، ولی مورد نقد باید قرار بگیر آدم. اگر اشتباهی کرد باید محترمانه گفت اشتباه میکنی، اینجا درست نیست. ما دست به نقد زدیم و اشاره کردم که

آخرین روز هم رفتم در بیمارستان دیدمش و سحر که جوانی بالا بلند و رشید بود، 40 سال گذشته تقریبا، اشک در چشم بود و اخیرا دیدم یادداشتی نوشته و گفتار من سعدی رو دوست دارم، این حق اوست، من هم اون شخصیت خودش نه اونی که تحت تاثیر حزب دموکرات بود که باید تا دینش نقد بشه و به احترام میذارم، به خصوص که اومد تو غربت و اینطوری نموند که مثل ما ناطق یا استاد اسماعیل خویی به نقد بنشیند. سحر خیلی به روشنی گفته که من دوستش دارم ولی افکارش قبول ندارم و تأکید میکنم سحر، نیم سحر، محمد جلالی چیمه یکی از بهترین و شجاعترین شاعران سرزمین ماست که با دلاوری در مقابل ارتجاع غالب و مغلوب ایستاده ولی در این حال نظر خودش رو داره. به هر حال در برنامه قبل من اشاراتی کردم، الان ادامه میدم دوباره روی همون مصاحبه، چون این مصاحبه تو 5 قسمت منتشر شده به صورت مکتوب و خیلی مفصله. من میخواستم بگذرم ولی گفتم نه، با توجه به موقعیت ساعدی به خصوص اون حالتی که داشت، مظلومیتش، آدمی نبود که حقوق بازی تو کارش باشه. ببینید ساعدی به نوعی قربانی بود، در عین اینکه آثارش خودش موجب شد که این قربانی شدن بقیه بالاخره روش تأثیر بذاره و نموند که مثل آقای بزرگ علوی. یک فیلمی ازش دیدم چند روز قبل روی فیسبوک که خیلی اواخر عمرشه که حتی کلماتو درست نمیتونه بگه، میگه آقا استالین برای ما بت بود، فلان بود، چی بود، ولی بعد دیدیم نه، همش اینا کشکه. میتونید پیدا کنید، گوش کنید و به نقد نشسته، ولی ساعدی فرصت این رو پیدا نکرد. بنابراین باید رفت و بیشتر و بیشتر دید که او چه میگوید و از کانال و تونل او به قول معروف برمیم و چیزهای دیگر رو ما ببینیم. ببینید یکی از چیزهایی که ساعدی رو من باور دارم که توی کانال تا پایان عمرش، حداقل تا مقطع سقوط رژیم محمد رضا شاه فقید، تو اون کانال زندگی میکرد، به اصطلاح بودنش همچنان در حیطه حزبی بود که چهره درخشانش پیشوری است. به انتقاداتی هم که میکنه خیلی جالبه، مثلا سر اختلاف با آل احمد توی بخش اول مصاحبهش، موقعی که آقای زیاد صدقی میپرسه که میشه مقداری از اختلافتون رو با آل احمد توضیح بدید، جوابش اینه، میگه اختلاف فکری من با آل احمد سر خیلی چیزها بود، یکی این که من با آن برداشت مذهبی که آل احمد میگفت این وسیله است، یعنی جبه یا قبایی است که دوخته میشود و میشود زیر آن هم مبارزه کرد، یعنی یه مذهب یه پوست است، همون چیزی که توی سازمان مثلا مجاهدینی که من بودم پوسته نبود، یه واقعیت اصلی بود، پوسته روش سوسیالیسم بود که میگفتم به ایمان علم ما ازش کمک میگیریم. میگه یه بارم 15 خرداد اومد مطب من گفت بیا بریم قم. پرسیدم برای چه کاری؟ برای دیدن خمینی. من نرفتم ولی جلال رفت. میگه سوال میکنه بعد از این ملاقاتش با آقای خمینی با شما صحبت کرد؟ میگوید نه نه صحبت نکرد ولی رفته بود و یه نوع سمپاتی خاصی نسبت به او، یعنی خمینی، پیدا کرده بود و به همین دلیل بود که تمام آن چندگانگی که در کتابش به نام خدمت و خیانت روشنفکران آدم میبیند و گاهی هم تعجب میکند که چرا اینجوری کرده و آخرش فرمایشات خمینی را درج کرده، میشود گفت که واقعا آن چیزی که برایش جذابیت داشت آن را نشان داده. ببینید خب این نظر جناب ساعدی است و جلالی که پدرخوانده، بارها تکرار کردم، قصه نویسی و ادبیات ایرانه و جیک نمیشد جلوش زد. حتی وقتی که ساعدی میگه قضاوت‌هایش عجیب و غریب بود، ادامه میده آل احمد فوق العاده آدم تیزی بود، خیلی آدم مطبوع و بی‌نظیری بود.
آخه ببینید این تناقض چیست؟ کسی که آدم مطبوع و بی نظیر و فوق العاده است میگه قضاوتش خیلی سریع بود. کسی که این سریع قضاوت میکنه نمیفهمه. ولی این رو به خاطر سمپاتی که این جناب داشت به آل احمد نمیبینه. برای اینکه ضدیت با شاه که من تاکید کردم قبا و سپر اصلی نیروهایی بود که یک ایدولوژی روی کلهشون بود، بیرون اینو اصلا تاریخ مملکتشون رو نمیدیدن، شرایط رو نمیدیدن، کمین ملایان رو نمیدیدن، کمین استالین رو برای خوردن ایران نمیدیدن و می اومدن خلاصه اینطوری قضاوت میکردن. میاد مثلا ارزیابی شتاب زدش رو به نقد میکشه، بعد میگه که الان که بلندگو اختراع شده دیگه مطلقا نیازی به مناره نیست، چرا برای مسجد مناره گذاشتید؟ این انتقادیه که این جناب میکنه. بعد میره سراغ صمد بهرنگی که قبلا اشاره من کردم، میگه که من از بچگی اون رو میشناختم، کمکش کردم، خلاصه اومد خلاصه کتاب نوشت، مایسیا رو نوشت، من تصحیح کردم. و بعد تاکید میکنه این قضیه که صمد و ساواک کشته به نظرم اصلا واقعیت ندارد، یعنی اینجا از حیطه آل احمد یه مقدار میاد بیرون، چون آل احمد هر کی رو که خلاصه خودکشی کرده کشتند گفت آقا شاه کشته اونا، و این یک سنتی شد که اومد جلو، اومد جلو همینطوری تختی رو شاه کشته. داستان کریمپور رو من قبلا گفتم با اون مزخرفاتی که سرهم کردن و یک هیولایی ساختن، بعد شریعتی رو شاه کشته، آل احمد رو شاه کشته، نمیدونم محمد مسعود رو شاه کشته که معلوم شد که حزب مربوطه اون رو کشته و خیلی چیزای دیگه. اینو قبول نداره، ولی فرهنگی رو که تبلیغ میکنه همون فرهنگی است که فضا رو دامن میزنه که شاه یک آدمکش تمام عیار بود، شاهی که تقریبا تمام تروریستایی که میخواستن بکشن رو جز کسی که در صحنه کشته شد عفو کرد، آزاد کرد. من قبلا صحبت کردم. ولی وقتی صحبت میشه میگه که آقا فضایی ساخته بود که با هیچ دیکتاتوری قابل مقایسه نیست و درست حرفای آقای جزنی رو میزنه که میگه که با پاپادوک و نمیدونم باتیستا و فرانکو هم شاه ایران قابل مقایسه نیست. بعد پروسه ای که جناب سعیدی رو من بازم تاکید میکنم این مصاحبه رو حتما بخونید، با بهروز دهقانی، از بهروز دهقانی میگه، از اشرف دهقانی میگه، از خواهرش میگه و تو فضای اینها، یعنی با عبور از یک رشته ای از چریک های فدایی و گاه مجاهد تو عمقش اینه که این دیکتاتوری شاه یک جنایتکاری بود که اصلا قابل مقایسه با چیز دیگه ای نیست. این رو من میگذارم. و یک فضایی که دوستان عزیز ما بالاخره زندگی کردیم در زمان محمد رضا شاه یادمونه دیگه. سپاه دانش تشکیل شد، سپاه بهداشت تشکیل شد. من توی روستایی از اون اصلا میرسه بهش که اسمش از گرمه، گرمه به زبان پهلوی گویا یعنی خرمای پیشرس، که عرب ها که اومدن اسمش رو کردن جرمق چون قاف نداشتن. روستاهای دشت کویر بیازه شد، پیاده شد بیازق، مهرجان رو مهرگان رو که روستای کناری ما کردن مهرگان، اسامی عوض شد. تو این روستا از زمانی که سپاه بهداشت تشکیل شد هم در مرکز بخش درمانگاهی با جیب آماده حرکت وجود داشت، یعنی خور پیک وجود داشت، و هم در روستا اون ماشین لندروور دکترای سپاه بهداشت میچرخید، سر میزد، میپرسید که آقا کی حالش خوبه، کی حالش بده. و ولی وقتی ما توی این مصاحبه جناب ساعدی عزیز رو میخونیم، شما نگاه کنید
خاطرات میگه شما طبیب بودید، روانپزشک بودید، خاطراتتون برای من بگیم. یا خاطرات من میگه مطب عمومی داشتم، همه کار میکردم، زخمی و فلان، یک مطب عجیب و غریبی بود. واقعا خاطراتی که از آنجا دارم و قصه هایی که از آنجا دارم اصلا چیز عجیب و غریبی است. میگه ممکنه بفرمایید کمی از این خاطرات رو؟ میگه آره، یه شب، چون مفصل من خلاصش میگم، مطب من شبان روزی بود، من اصلا اونجا زندگی میکردم. یه شب نصف شب زنگ زدن، یه شیشم بالایش بود، من از خواب بلند شدم که لابد مریض آمده، رفتم دیدم، نگاه کردم هیچ کس نیست، بعد فکر کردم خیال منو گرفته. در رو که باز کردم دم یک مرده توی گونیز، از وحشت ترسیدم، در رو مطب رو بستم، برگشتم، بعد معلوم شد که یه مرده رو آوردن اینجا، فردا میخوان بگن من اونو کشتن و کار دستم بدم. گذاشتم بیرون، بعد دیدم دو تا پیرمرد نشستن، بعد سوال میکنه گونی مرده کجا بود؟ میگه گونی مرده رو آوردن مثلا تو میدان خراسان اوسوس پیاده کردن، طرف حالش بد بود، تو لحاف پیچیدن. خلاص داستان اینه که بعد واقعا آدم بیشتر احساس میکنه که داره قصه مینویسه. میگه که خلاصه گذاشتن اونجا و این چیزای وحشتناک. زمان شاه کسی مردش رو نمیذاشت بیرون، بنزه کافی پول قبر کند داشتند و اینا، ولی زمان حکومت فعلی یکی از چیزهایی که مکرر اتفاق میفته همین گریه وزاری کردن و جنازه مرده رو گذاشتن تو خیابونه، چون نمیتونن. بعد دوباره عین همه میگه زاور آورده بودن و خلاصه گفتن که مرده و بچهش مرده، من آوردم. خلاصه با یک خیلی باد بخونید دیگه، دیدم کله بچه بیرون اومده و دور گردنش بند ناف پیچیده، گویا بچه مرده، آب داغ گرفتم، خلاصه بچه رو کشیدم بیرون، بعد سیلی زدم بچه، خلاصه شروع کرد گریه کردن و من خیلی شاد شدم و گریه کردم. حالا تو مملکت، اونم تو تهران، اونم تو سال مثلا 50. آخه بابا جان، با یک زنگ آدم می اومد اون زمان من یادمه دیگه، اون بیمارستانهایی که تحت سرپرستی و امکانات شهبانوی گرامی ما بود، زایمان توش مجانی بود، پول تاکسی را حتی میدادن. تعداد مرده آباد، یک فضای تراژیکی که آدم احساس میکنه ماری حکومتیه که مثلا حکومت هایی که الان دور بر ما سرکاره، یا شرایط کنونی ایران. یعنی فضا، ببینید، فضا سازی. بالاخره ما زندگی کردیم، ساواک هم ترجمه کردیم، بیمارستان هم ترجمه کردیم، تجربه کردیم. بعد از این نمونه ها فراوونه، شما 10-15 تا نمونه میبینید که وقتی آدم میخونه احساس میکنه که یک مملکتی است که یه شاه قلدر دیکتاتوری داره اونجا عشقشو میکنه، زاو و بچهش داره میمیره، مرده رو میذارن تو گونی میندازن اونجا. من اینا رو باور ندارم. ببینید نمیگم هم، چون بعضی هستن تو رویاهای خودشون صحبت میکنن تا واقعیت، وگرنه خب شکنجه ها رو ما میخونیم. بیا آقا حد و حساب نداشت. بنده هم 2 سال فعالیت کردم با یک گروهی که یه شاخش تو قوچان بود، الان هم تعدادشون زنده، یه شاخش تو سبزوار بود، شاخه دانشجویش تو مشهد بود و تا حد مسلح شدن پیش رفته بودن برای ترور. آره کتکم خوردم، یه دندونم هم شکست. بعد وقتی آدم این گزارش میخونه، حد و حساب نداشت، همه چیز به صورت کابوس در آمده بود. من رفته بودم شهرسازی بکنم، ایشون میگن منو گرفتن و بردن، خلاصه گفتن مادرت در حال مرگ، میخواستن منو بدزدن، دست و پاهای منو به ماشین بسته بودن، گاهگذاری اسلحه میکشیدن که چطور است که همین جا توی همین دره کارش رو بسازیم. از آنجا مرا مستقیم به اوین آوردن، گفتن باید بگویی و من نمیدونستم که چرا باید بگویم. آنقدر شکنجه میدادن که هنوز بعد از گذشت سالها، از بیشتر از 10 سال همینطور است. شکنجه ها چطور بود؟ خیلی زیاد، شلاق گرفته، آویزان کردن سخت، شوک الکتریکی، تکه پاره کردن با میخ، اصلا یارو میخ را برداشت شکم منو جر داد. اینا واقعی نیست. آری بود، شکنجه بود، چیزی که اسمش شکنجه است. دنبال سلاح بودن، چند تا نویسنده رو کشتن، شکمشون رو جر دادن، همشون سر و مرغ گنده اومدن بیرون،
آزادتر از دوران لنین و استالین و ماو سه‌تونگ آثارشون رو منتشر کردند. ما هم خوندیم، دنبالشون راه افتادیم، علیه شاه جنگیدیم. باید افشا کرد اینها رو، تا ابد نمیشه سکوت کرد. روانشان در ستونهای بامدادان به قول مانی، هر سپیده دم بر هستی نور افشاند. آره مظلوم بودن، خودشون هم قربانی یه تفکر دیگه. ولی اینطوری نبود. وندرو آقای دانشمندی و بابایی، دو تا از بازیان ساواک مشهد که فکر کنم هر دوشون این رژیم پست و پلید اما اول کشت، بردن دستگیر کردن نصف شب با اسقر فقیه سرشکی، پسر یکی از علمای به اصطلاح اصفهان. آدم خیلی خوبی هم بود، ورزشکار، قهرمان ژیمناستیک. سوار ماشین کردن، دستم نبستن، سیدی هم نزدن، بردن ساواک مشهد، بازجویی کردن. اول بدون کتک، بعد گفتن سلاح کجاست، گفتیم نداریم، بستنمون به تخت و یه مقدار شلاق زدم، اونم نه که از صبح تا شب، 30 تا وازش کنید بنویس. واقعا فکر میکردم ما اسلحه داریم. یک بازجویان به اسم رجبی که به صورت خیلی خوب میزد، یه مشت زد دندون منم شکست. آره آقا جان بود، ولی یک، ما هزاران نسخه اطلاعیه های دشمنان این رژیم رو پخش کرده بودیم، بیشتر از خامنه ای، کتاب های شریعتی، کتاب های چپ. ولی بعد اینکه تموم شد، دو سه روز طول کشید، فهمیدن نداریم. دکتر اومد دندون ما رو کشید، پامون رو پانسمان کرد. من اگه فرصت باشه، عمری باشه، عبور از ساواک رو درست خواهم گفت. چندی بعد یک گروه دیگه، ناهیدی معاون ساواک مشهد رو ترور کرد. این تو برنامه ترور همین گروه هم بود، اون تا یه گروه دیگه ترورش کرد. دنبال این بودم. ولی وقتی که میگه تمام سر و صورت من رو خلاصه زدن، بعد منو بردن دادگاه، بردن تلویزیون، بعد تلویزیونش میگه آقای میکخان اومد حرفایی که من زدم بعد سرهم کردند. و بابا جون تو تلویزیون صحبت کرد، مثل آقای قلیچخانی که یادش گرامی باد. آدم باید بیا آقا جون، نتونستم مقاومت بکنم، بعدش بیا نقد بکنه. ولی اینکه یک قهرمان سازی بکنه درست نیست. و منظورم اینه که فضایی که ساخته میشه فضای واقعی حکومت محمد رضا شاه نیست. آری ساواک بود، لازم بود، خشونت بود در مقابل ترور، در مقابل کشتار. ولی سوال من اینه، لیست کشتگان دوران استالین رو از نویسنده و شاعر 100 برابر زمان محمد رضا شاه و رضا شاه، چرا نمیگید؟ هیچ وقت رو نگفتن. بعد کسی که عضو گروه سیاسی نیست میگه آقا عطاپور مامور شکنجه میخواست شعاعیان رو توسط من پیدا بکنه و من حاضر نبودم، حتی اگر که دندان هم همه رو با چکش میشکستن. بعد امیر پرویز پویان رو من رابطه داشتم، خب با همه اونها خودش میگه رابطه داشتم، کسانی که بنیانگذارهای سازمانهایی بودند که ترور میکردن، ادامشون میکشتن، میخواستن رژیم رو سرنگون بکنن و از این چیزها. این مصاحبه رو باید بخونید تا زمان انقلاب، تا رفتن به سراغ خمینی، تا صحبت هایی که خانم سمیر دانشور کرده که سایدی میگه که میخواست دست امام ببوسه، اون اجازه نداد. بعد وقتی میگفت برگشتیم گفت کاش امام منو صیغه میکرد که من دستشو ببوسم. شما نگاه بکنید، این پدر داستان نویسی زنان ماست، همسر جلال آل احمد، که در آخر عمرش هم که خیلی محسن شده بود، اگر دوباره هم لازم باشه من چادر، اولا چادر سرم میکنم میرم میگم مرگ بر شاه. چقدر میفهمید؟ تو نعمت و عزت زندگی کردن و تا پایان عمر وفادار موندن و یک بار هم نیومدن به نقد بکشن خودشون رو که چی کار کردیم. این مصابر من همینجا ازش میگذرم، چون که واقعا اگر آدم بخواد از همه نکاتی که دکتر غلامحسین سعیدی گفته اشاره بشه،
خیلی وقت زیادی رو میطلبه. فقط من یه نکته دیگه ای رو میخوام بگویم که توی این مسابقه به صورت مکتوب حدود 5 قسمتیم که تو قسمت های مختلفش نکات بسیار جالبیه و وقتی ما از آغاز تا پایانش رو میخونیم میبینیم که اون روحیه ضد شاه بودنی که از 10 سالگی شکل گرفته بدون توجه به تاریخ ایران توی آثار نویسندگان ما اثری از گذشته ایران نیست. گویا ما از اول زمان کوروش باد کمونیست میشدیم، چپ تراز مکتب نویسندگان خودمون میشدیم و تمام کسانی که اومدن به قول شاملو شاهان ما حرامزاده بودن، کوروش جنایتکار بود، نمیدونم خلاصه خونده دیگه صحبتاشو، داریوش نمیدونم آدم میکش، کاوه آهنگر لومپن بود، ضحاک ماردوش سوسیالیست بود و همین. این نگاه این هاست. بنابراین وقتی که میاد توی مصاحبه شما نگاه بکنید، جشن هنر جشن 2500 ساله رو به نقد میکشه، میگه آقا توی تئاتر و اعتراض، میگه رژیم دیکتاتوری میذاشت چه کسانی میمدن جشن هنر؟ کسانی که پولدار بودن، لباساشون نمیدونم چقدر میارزی. بعد جشن های 2500 ساله، میگه ای بابا ول کن، چه کار داری 2500 سال ریدمانی که سر ملت رو بدبخت کرده؟ یعنی در کنار شاملو توف به تاریخ ایران از آغاز تا زمان خمینی، خب انداختیتش کجا بدبخت کرده؟ رضاشاه محمد رضاشاه میخواستن هویت ما رو، این کسافتی رو که آخوند به سر روی ما مالیده بود و اون مرکز خلاصه جناب استالین که میخواست ایران رو بخوره کل بکنن، کلمه ای که اصلا به نقدم نمی نشیند این بزرگوار. 2500 سال ریدمان از کوروش تا امپراتوری 12 میلیون کیلومتری، تا دلاوری هایی که داشتن، تا آریوبرزن، تا یعقوب لیث، همه تو این 2500 سال ریدمان آدم حسابی پیدا نمیشه. اینطوری که اون گفته حتی ستارخان و باقرخان هم باد گفت که تو این کاد انجام میگیرن. آقا همه اینا به صورت توهین در آمده بود طرف اونا. آن وقت هیستری جمعی شروع میشود، همه میآیند، گروه های مختلف فلان. میگه که در انعکاس اون هست که گروه ها میان علیه چی؟ شارا میفتن. بعدم اینو میگه هیستری جمعی، چون الان تو دوره که فهمیده چه خبر بود. شما نگاه بکنید و این حکومت سر و کلش پیدا میشه. این نکات رو در مورد انقلاب به سر جشن 2500 تو نوار دوم میتونید بخونید و برسید به جایی که بدانید تفکر نسبت به تاریخ ایران چیست. یعنی حتی کلماتی که به کار میبرن. بعد دکتر بختیار رو به نقد میکشه، یکی اون نخست وزیر شاه بود، نخست وزیر منتخب ملت که نبود، برای اینکه اگر مجلس شورای ملی قبلا انتخاب شده بود، آن مجلس رو اگر مردم آزادانه انتخاب کرده بودند و آقای بختیار به عنوان نخست وزیر انتخاب میشد، میتواند نقش داشته باشه. اگر زنده بود میگفتم دکتر عزیز که من دوستت دارم، جناب مهندس بازرگان رو در حکومتی که نخست وزیر و بالاش همه اکثریتشون اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی و طرفداران مصدق بودن امام انتخاب کرد، بعدش مردم اومدن رأی آزادانه دادن، من جمله من هم دادم مثل یه گوسفند به جمهوری اسلامی. بعد شما بختیار رو نقد میکنی، اونم اینجوری. قبلا هم گفتم ما در خانه استاد جواد معروفی بودیم با محمد سیدی کاشانی، مأمور به سرا عضو گروه سرود سازمان مجاهدین از شریک های قدیمی فلسطین رفته، شخصا هم انسان خوبی بود. رفته بودیم دنبال یک سرود، یه آقای معروفی گفت امروز روز رای گیریه، باید بریم رای بدیم.
بعد با لبخند تلخ گفت رأی ندیم، هممون بیچاره ایم. و بعد مکسی کرد گفت اگر رأیم ندیم باز بیچاره ایم، فرقی نمی کنه. حال بختیار رو با کی نقد می کنید؟ با مردمی که 20 میلیون نفر حداقل، 38 میلیون نفر دنبال خمینی بودند، روشنفکراش بودند، نویسندش بود، شاعرش بود، چریک فداییش بود، مجاهدش بود، مصدقش بود. چرا اینا رو نقد نمی کنید؟ دکتر بختیار نخست وزیر منتخب شاه بود. خب اگر موفق شده بود ایران چی می شد؟ تو این کثافت کنونی فرو می رفت؟ دنبال مجلس آزادانه هستید با ولایت فقیه که وقتی که دانشجویان خط امام میان مجلس سفارت آمریکا رو میگیرن، شاملو و دکتر سایدی نامه تبریک میفرستن و مشتاقانه میگن درود بر شما، چون ضد امپریالیستن. و بعدش هم کجا میان؟ کشورهایی که قبلا میگفتن آقا اینا وضعشون خوب نیست، غربیا، آمریکا امپریالیست. خب اینو باید فهمید. اگر من روی ساعدی تاکید میکنم، برای اینکه آدم بزرگی بود، تاثیرگذار بود و مهمتر از همه مثل شاملو عشق خودش رو نکرد تو زندگی. شاملو امکانات و دورورش رو داشت. این بنده خدا چیزایی که میگه درسته، چیزایی که کمک میکرد به فقرا، به بدبختا، به سازمان های چریکی، حتی گفته بود که من تو دوره بختیار کلی سلاح خریدم و دادم به سازمان های، به خصوص سازمان چریک های فدایی. تو نوار شماره چارشه که اولش میگه شما با سازمان فدایی ها رابطه داشتید، میگه با همه رابطه دارم، با سازمان چریک های فدایی من رابطه خیلی خوبی داشتم و من قصه بچه های کشته شده رو خلاصه مینوشتم، منتشر میکردم. بعد از محمود پناهیان یاد میکنه، میگه پسر کوچولویی بود که من برای جوجه میخریدم، صمد برنگی اون رو زانوش میشوند و خلاصه برادرزاده جنرال پناهیان بود و همینی بود که خلاصه رفت و به سراغ کسی که صاحب کارخانه هایی به اسم جهان بود اون رو کشت. همین فتلی پناهیان آدمی بود که آن سرمایه‌دار گردن کلفت کرجی رو زد کشت، یعنی اون سرمایه‌داری که 7-8 هزار تا کارگر رو به کار سر کار گذاشته بود، فاتح یزدی. میگه که بعد خودشم همین آقای پناهیان رو که میگه روزانوی من بزرگ شد، در میدان خراسان درگیر شد، در 12 تا ساواکی رو مسلسل بود، بچه حیرت آوری بود و نرم آدم حسابی بود. هیچ وقت یادم نمی رود که یک بار مثلا آمد و به من گفت که حالش خیلی بد بود، یک شعر از نیما برای من بخوان. خلاصه شعری برای او خواندم. بعد میگه من برای فدایی ها 2 تا آمبولانس خریدم، میگه که کلی اسلحه خریدم براشون. میگه اسلحه از کجا می آوردی؟ اسلحه رو ما اندکی می خریدیم، یعنی در بازار سیاه در زمان شاه، نه همان زمان بختیار من خیلی اسلحه خریده بودم، منتها نه برای کشتن آدم. فکر می کردیم خیلی چیز مفیدی می تواند باشد در واقع در دفاع. من همه اینها را می دادم به سازمان. یک رابطه اینجوری بود، می دادم به سازمان، بعد یواش یواش دیگر قضیه به یک مقدار گند کشیده شد، انحرافات عجیب غریب، ایدئولوژیک فلان. ببینید این مفصلا و ریز صحبت میکنه، تو این قسمتاش میاد تو واقعیت، یعنی از رویاها ها میاد بیرون. این کارا رو کرده، من از بقیه هم شنیدم که خلاصه خریدن آمبولانس، خریدن اسلحه و کمک کردن به کسانی که حتی علیه رژیم شروع کردن، مثل هماج و اینا اوائل مبارزه کردن. اینا واقعی است، ولی چیزی که وجود نداره یک نقد درسته که از انقلاب وقتی میگه که آقا انقلاب چه انقلابی بود، میگه من اسمش انقلاب نمیذارم، این مقدمه انقلاب بود که بلعیده شد. کجا بلعیده شد؟ کی میتونست بیاد سر کار؟ شمایی که 14 قرن اسلام ارتجایی رو
نمیشناختی قدرتشو، 9 قرن تشیع فابریک شده توسط کرکی ها رو نمیشناختی. بل ایده نمیشد، لقمه خیلی گنده ای بود. حالا شما بگو آقای سعیدی، کاتاستروف بود؟ نه عزیز، کاتاستروف نبود، اشتباهات ما بود. از سال شهریور 1120 که رضا شاه رفت تا 57 تمام، قول آل احمد در یک ارتش چپ و راست و میانه، و نویسندگانی که مثلا اومدن کتاب نوشتن، یک کتابی که خود سعیدی تأکید میکنه، میگه یه نویسنده بود که استعدادی داشت، یک کتاب نویسند محمد دماغ علیه محمد رضا شاه، آنقدر فروش رفت که اصلا حد و حساب نداشت و مردم اونو میخریدن. اینا رو کی بالا آوردن؟ حالا شما به استراحت دماغ انتقاد داری، ولی فضا رو کی آماده کرد؟ چه کسانی، چه ارتشی از چپ مذهبی و چپ غیر مذهبی تا محمد رضا شاه که این همه تلاش کرد برای مملکت رو ببره جلو، و الان برای نسل نو وقتی میفهمن میگن بهشتی بود که شما برای ما جهنم کردید با همه اشکالاتش. و اینو ما ساختیم، شما با نوشتن ها، ما با پخش این کتاب ها، با تبلیغ این کتاب ها. و جناب خمینی آمد، کسانی که آمدند خدمت امام خمینی هم بعدن، سیمین دانشور خودش میگه من بودم، سیاوش کسایی بود، جواد مجابی بود، باقر برهام بود، خلاصه 17 نفر، جعفر کوشاوادی بود، رفتیم خلاصه اونجا، عده زرتشتی هم اومده بودن، تنها زنی هم که بین ما بود خانم دانشور بود. این انقلاب. خب وقتی میخواد نقد بکنید باید قبلش رو دید، کتابایی که نوشته شد. من روی این تاکید میکنم. به هر حال باید خوند. درباره خانم دانشور خوبه که سخن جناب سعیدی رو بشنویم. خانم سیمین به آفت الله، آری به آیت الله، یه جور شیفتگی داشت. بعد گفت آقا اجازه بدهید دستان را ببوسم. خمینی گفت حالا فایده دارد، نبوسند برند. بخواد دست آقا رو ببوسه. بعد وقتی میرن میگه ای کاش آقا منو سیغه کرده بود. این حرفش. خانم دانشور واقعا یک زن خیلی نرمی بود و فکر میکند که همیشه دنیا خوب میشود و واقعا اینجوری بود. بعد حتی شوخی و شیطنت هم کرد که کاش آقا مرا سیغه بکند. آنقدر من خندیدم و ایشان و فلان نشستیم و با هم یک لقمه نهار خوردیم. بعد میگفت نه اینجوری نمیماند، آقا آدم خوبی است. ببینید سر نویسندگان زن ما کیست؟ بیشتر از شوهرش میفهمید که آل احمد بود، که هنوز هم که هنوزه وقتی اسمشو میبرن افکار رو نمیبینن. آقا فلان کتاب قصه رو نوشته خیلی خوب بود، ولی خب فایدهش چی بود؟ حالا اگر ما بخوایم بیشتر بفهمیم واقعا باید رفت اون نکته رو که تو آخرین مصاحبه میاد با صحبت میکنه و میفرماید که باید همون کاری رو که بر سر خاندان رومانوف می آوردن بر سر خاندان پهلوی می آوردن. حرف سعیدی است. حالا خاندان رومانوف رو خود ما مقداری بشناسیم. در مارس 1917 دولت موقت چیکار میکنه؟ بازداشت میکنه. انقلاب اکتبر به هر حال در حال پیروزی است. ایشون بازداشت میشه، خاندان رومانوف، و 8 عضو خانواده نیکولا رو میگیرن در کاخی با فاصله 15 کیلومتری جنوب پتروگراد. در اونجا نیکولا و خانوادهش در برابر انقلاب مردم محافظت میشن، نسبتا راحت زندگی میکنن، قرار نبود اعدامشون بکنن.
در عهد 1917 دولت آلکساندر پرنسکی نیکولای و خانوادش رو میبره به توپولسک در کوههای اورال، شرایط سختتر میشه، بعد میبرن دژ جنگی یکاترینبورگ فرستاده شدن، چون که زمزمه ای بلند شده بود که نیکولای باید برگرده، جنگ داخلی شروع شده بود، احتمال اینکه برگرده وجود داشت. در ساعت 2:33 بامداد 7 ژوئیه 1918 به دستور مستقیم لنین، نیکولای دوم، همسرش و هر 5 فرزندشان به همراه پزشک خانوادگی و 3 خدمتکار در زیرزمین آن دژ تیرباران شدند، حتی بچه های 5-6 سالش. مأموران اجرای قتل عام به گریه نیکولای در آخرین لحظات عمرش اشاره می کنند. مأموران پیکرهای کشته شدگان را در اسید گذاشتند و بازمانده جسدشان را به خاک سپردند. سال 1998، 80 سال بعد از اون، بقایاشون از خاک خارج کردند در حضور بوریس یلتسین و طبق آیین مسیحیان در شهر سن پترزبورگ به خاک سپردند و در سال 2007 باستانشناسان یک گور دیگری رو در فاصله 70 کیلومتری گور خانواده باز یافتند. استخوان‌های سوخته چند نفر در آن بود، از 44 قطعه استخوان و دندان که در این گور پیدا شد هویت 2 نفر، یک مرد و یک زن، مشخص شد. این نهایت کار بود. حال نویسنده یک این همه مهربونه، این همه مردم دوسته، تو مطبش وقتی که ما میریم میخونیم خاطرات سایدی رو، من خودمان باش صحبت کردم، اصلا سایدی پول نمیگرفت از مریض، یک قلق گذاشته بود، هر کی میومد یه پولی میداخت، اون 5000 یه تومن اینا، کسی که پول بازه کافی داشت بیشتر میداخت، مثلا مرفع بود، و میگفت یه روز یه نفر اومد دیدم تلقی صدایی کرد و بعد موقعی که من قوطی رو خالی میکردم دیدم که یه تیکه سنگ اون توه به اندازه یه سکه، شروع کردم گریه کردن، طرف پول نداشته سنگ انداخته بود، میگفت اگر به من میگفت من همه پولای تو قلک رو بهش میدادم. ببین تفکر فردیش اینه، ولی تفکر سیاسیش تو خارج کشور موقعی که خودش رو راندن، موقعی که رگبار گلوله های پاسداران پست و پلید، صدها نفر ارتشی و خلاصه رجال مملکت رو امثال زندیات هویدا، امثال فرخرو پارسا، امثال نادر جهانبانی، سردارانی که واقعا وقتی زندگیشون الان آدم میخونه چیزی نداشتن جز مهر میهن در دلشون نبود، الان دیگه روشنه، اینا رو دیده، ولی با همه اینها میاد 2 سال بعد میگه چرا خانواده پهلوی مثل خانواده رومانوف نکشتن، تو اسید حل نکرد. البته نمیگه اسید، میگه سرنوشت اونا. اینجاست که من میگم که نقد رو باید کرد، برای اینکه نباید میراثی رو که باقی گذاشته ارتجاع مغلوب ازش استفاده بکنه، باید با احترام ازش یاد کرد، ولی گفت این میراث به درد شما نمیخوره، ملت ایران از این میراث گذشته، ملت ایران جشن 2500 ساله رو میفهمه و از عمق دل فریاد میزنه رضا شاه روحت شاد، درود بر پهلوی و زنده باد شاهزاده گرامی ما رضا پهلوی. با تمام وجود من این رو تکرار میکنم و تکرار میکنم، تنها شانس ملت ایران در این برهه تاریخی به تجربه شخصی من و 50 سال آوارگی و زندان و گرفتاری و فحش خوردن، این شاهزاده گرامی است. زنده بماند و ایران را از این تنگه در کنار ملت ایران عبور دهد و برسیم به صبحی که ما بتوانیم به طور دموکراتیک در ایرانی که رو به ویرانی نیست تصمیم بگیریم. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

0: من میدونم که زمان پادشاه سیبزمینی بیشتر بوده تا امروز، گوشت ارزون‌تر بوده، گوش هم آواز می‌خونده، من هم شعر داشتم، کتاب شعر شعرای دست چپی هم همشون چاپ می‌شده، هم مردم سهراب سپهری می‌شناختن در زمان شاه، هم فروغ فرخزاد، هم احمد شاملو، هم اخوان سالس و هم معلم شهید ما آقای دکتر علی شریعتی بهاره، وزیر معلم شهید ما. خب اینا رو مردم می‌خوندن. پس این آنچنان قدغن‌بازی هم نبوده که مردم ندونن اصلا کی به کیه، هیچ چیز ندونن. ولی امروز خب دلیل از اندیشه شما خودتون میدونید، من نمیخوام اصلا این دو تا رژیم رو مقایسه بکنم و چون اون از این بهتره بگم پس اون بهتره، نه، من فقط میخوام بگم که در زمانی که فکر باعث کشتار میشه، اندیشه باعث میشه که یه دختر مجاهد، من مجاهد نیستم ولی یه دختر مجاهد برخلاف در وهله اول دختر ایرانی تیوارو میشه، یه باهایی به خاطر اینکه باهایی تیوارو میشه، یه یهودی به خاطر یهودی کشته میشه، یه مسلمان شیعه سرش مثل عین امام حسین سر مسلمان شیعه رو میبرن فقط چون نمیخواد با این حکومت همکاری بکنه. خب این دیگه من فکر میکنم که اینجا دیگه جایی این نیست که من و تو بشینیم و صحبتی بکنیم که این گذشته بوده اینها بود. نه، صحبت یه چیز دیگه است. الان چیکار باید بکنیم؟
1: دقیقاً صحبت این
0: بس الان چیکار باید
1: کرد؟
0: من میدونم که شما رادیوی سیاسی هستین، من به شخص سلطنت رو به جمهوری ترجیح میدم به دلایل خاص خودم، جاوید شاه بگو نیستم و سیستم سیاسی رو میگم. سوئد یک کشور سلطنتیه، خیلی از آقایون مجاهدین خلق در سوئد زندگی میکنن، اصلا مرکزشون اونجاست. چرا رفتن اونجا؟ برای اینکه یکی از بی‌نظیرترین کشورهای جهان از نظر سیستم سیاسی و اجتماعی، یه پادشاه هم داره، نخست وزیر سوسیالیسته، اولف فالمه بود که کشتنش، بعدی هم سوسیالیسته، آخوند کلیسا هم داره، درسته؟ ولی جمهوری ایدی امین هم من دیدم، جمهوری سوریه و لیبی هم دارم میبینم. اصلا مسئله اسم یک سیستم نیست، مسئله محتوای یک سیستمه که شما به من چی عرضه میکنین. یه پادشاه بعد مثل شاه سلطان حسین صفوی به درد من نمیخوره امروز. من واقعا یه نادر میخواستم که بلند میشد. حالا شما میخواین کاوه آهنگر، اوکی فرقی نمیکنه، خود شما بلند شین، یه مرد که واقعا اونقدر شامت داشته باشه برخیزه و بتونه مردم رو بلند بکنه. خب این مرد قابل احترامه، چه فرقی میکنه که کیه و چه سیستمی رو میخواد پیاده کنه و اسم رژیمش چیه؟
2: رادیو تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
3: من وقتی بچه بودم یه پازل از نقشه ایران داشتم که هر استان توش یه تیکه از این پازل بود. همه میدونیم که نقشه ایران شبیه یک گربه نشسته است. جای چشم این گربه توی پازل بچگی‌های من یه قطعه خوشگل آبی رنگ بود. وقتی اونو میذاشتی گربه زیبا میشد، بینا میشد و شروع میکرد بهت نگاه کردن. اون قطعه آبی رنگ قهوه‌ای شده و اون چشم کور شده و گربه دیگه نابینا شده و بدتر از اون خون هم توی رگهاش داره خشک میشه و گربه به مرگ تدریجی داره میمیره. این مرگ طبیعی نیست و پای یک قاتل مافیایی در میونه. توی این ویدیو میخوایم یکی از 9 مافیای قدرتمند و بیرحمی که دارن خون رو از رگهای این سرزمین میمکن رو بهتون معرفی کنیم. مافیای آب. این دو تصویر رو ببینید، پرواز فلامینگوها بر فراز دریاچه زیبا و این یکی دریاچه ای که انگار ریغ رحمت رو سر کشیده. شاید باوری سخت باشه که این دو دریاچه یه دریاچه باشن، اما واقعیت گاهی ما رو شوکه میکنه. واقعیت تلخی به نام دریاچه سابق ارومیه.
4: اگه ارومیه بشین و ترس بکشم، واسه قبضوی قفس بکشم، تو رو دست نمیزنم، تو رو نفس میکشم.
3: فلات ایران یک سرزمین وسیع با موهبت‌های خدادادی و منابع عظیم و بسیار ارزشمند. ایران رتبه 4 ذخایر نفت و رتبه 2 ذخایر گاز در دنیا رو داره. در یک جغرافیای گذرگاهی واقع شده و موقعیت ترانزیتی بسیار ارزشمندی هم داره. در حال حاضر نیروی جوان متخصص ارزان قیمت زیادی داره و میتونه یکی از بزرگترین و قدرتمندترین اقتصادهای دنیا باشه. اما صبر کنید، جلوی اون احساس غرور ملی و بر طبل شادانه به کوب و پیروز و مردانه به کوب و بگیرید. تو این ویدیو قرار نیست حماسه پردازی کنیم، بلکه میخوایم براتون از داستان مافیا بگیم. داستان مصرف شدن فلات ایران رو تعریف کنیم و بگیم چطور مافیاهای مختلف مثل زالو افتادن به جون این سرزمین و وضعیت رو به اینجایی رسوندن که الان درش حضور داریم. شاید دردناک باشه، ولی دونستن این واقعیت‌ها تنها راه فرار از مرگ تدریجیه. توی این مجموعه ویدیو تلاش می‌کنیم تصویر بهتری از واقعیت‌های اقتصاد ایران ارائه بدیم. گروه‌های مافیایی رو بشناسیم و توی این ویدیو به طور خاص در مورد مافیای آب صحبت خواهیم کرد. همون مافیایی که واقعیت تلخ دریاچه ارومیه رو رقم زد. اقتصاد علم تخصیص منابع کمیابه. علم دعوا سر بهره‌مندی از منابع، علم انگیزه هاست، علم بررسی رانت ها و گروه های سودجوه. کشوری که سیاست مداراش بتونن سود گروه های رانتجو رو در جهت خیر عمومی اون کشور تنظیم کنن توسعه پیدا میکنه، و کشوری که نتونه این کار انجام بده مصرف میشه. در واقع گروه های رانتجو مصرفش میکنن، منابعش رو تموم میکنن، مثل زالو میفتن به جونش و خون رو از رگهاش میمکن. این اتفاقیه که در طول دهه های گذشته برای ایران افتاده. سرزمین ایران اسیر گروه های مافیایی شده. مافیای آب ارزان، مافیای وام بانکی و ریال ارزان، مافیای دلار ارزان، مافیای انرژی ارزان، مافیای زمین و معدن ارزان، مافیای غیر رایگان، مافیای خودروی گران، مافیای لوازم خانگی گران، و بدتر از همه مافیای تحریم. البته که مردم ایران هیچ تفاوت ویژه‌ای با مردم سایر کشورهای دنیا ندارن. اینطور نیست که فقط ایران مافیا داشته باشه و بقیه کشورها مافیا نداشته باشن، بلکه این سیاستمدار خوشنیته که میتونه با تصمیماش مافیا ایجاد کنه، میتونه از مردمی که میخوان کار کنن و درآمد داشته باشن اعضای مافیا بسازه. خیلی وقتا سیاستمدار خوشنیت میاد به مردم کمک کنه، ولی در نهایت گروهای مافیایی رو تقویت میکنه. البته بعضی از وقتا هم سیاستمدار خوشنیت نیست و خود شریک مافیاست یا حتی جزئی از مافیاست.
1: خدا رو شکر. بله خدا رو شکر.
3: مافیا بعضی سیاستمدارا رو میخره، بعضی اعضای خودش رو در ساختار سیاسی رشد میده و بالا میبره، رسانه ها رو میخره تا حرفی که به نفعش رو پروموت کنن، و اصلا رسانه ممکنه تأسیس بکنه برای خودش.
5: یعنی وای به حالت اگر گیرم بیافتی.
3: خلاصه هر حرفی که ما مردم ایران از زبان رسانه‌ها یا کارشناسا یا مسئولین میشنویم باید شک کنیم که این حرف از زبان یک شهروند در اومده یا از زبان مافیا. برای اینکه بفهمیم چه کسی شهرونده و چه کسی مافیا، باید هر کدوم این مافیاها رو بشناسیم و بدونیم که از چه چیزهایی سود میبرن و از چه چیزهایی ضرر میکنن، در مورد چه چیزهایی صحبت میکنن و چه چیزهایی رو بهونه میکنن. در یک مجموعه ویدیو در مورد هر کدوم از این مافیاها صحبت خواهیم کرد، ولی اول از همه میریم سراغ شاید مهمترینش و واضح‌ترینش، مافیای آب. چرا مهمترینشه؟ چون وقتی آب تموم میشه، وقتی یه دریاچه خوش میشه، یا وقتی یه بحران زیست محیطی پیش میاد، راه برگشت اصلا ساده نیست. راه برگشت بسیار زمانبر و هزینه بره، طوری که شاید خیلی اوقات دیگه کاری از دست کسی حتی بر نیاد و شاید راه برگشتی هم وجود نداشته باشه. همونطور که زمان میبره تا یه بحران محیط زیستی ایجاد بشه، اصلاحش هم سخت و زمانبرتر و طاقت فرساه. خیلی اوقات هم دیگه اصلاحی امکان پذیر نیست. ولی چرا واضح ترین میشه؟ چون همه میبینن که دریاچه ارومیه با اون عظمتش خشک شد و تبدیل به شورزار شد. چشم گربه ایران کور شد و این تراژدی عجیب و بزرگ و سهمگین رو مافیای آب جلوی چشم 88 میلیون نفر ایرانی رقم زد. ولمون کن از امیرزه، تو هم تو چراز همه چیو که میخوای به اقتصاد رفت بدی. آخه این چه ربطی به اقتصاد داره؟ نه سب کن، بذار داستان رو تعریف کنیم تا بفهمیم وقتی میگیم اقتصاد علم انگیزه هاست یعنی چی و چه ربطی به خوش شدن دریاچه ارومیه داره. بچه که بودم وقتی کتاب دزده و مرغ فلفلی رو میخوندم، عکسی که از دریاچه ارومیه کشیده بود یه دریاچه قابل کشتیرانی بود، ولی حالا اون کشتیه به گل نشسته و به این روز افتاده. دریاچه ارومیه وضعیت خیلی بدی داره که توی این عکس هوایی مشخص و تقریبا خوش شده. این عکس مال سال گذشته است، یعنی تابستون 1401، و امسال وضعیت بدتر هم شده و دریاچه این شکلی شده. در واقع باید بگیم دریاچه امسال مرد. مرحوم مغفور دریاچه ارومیه، تاریخ تولد 13000 سال پیش، تاریخ وفات 1402 هجری شمسی. البته این به این معنی نیست که دیگه آب توی دریاچه نخواهیم دید. این دریاچه که 13000 سال پیش به وجود اومد و از اون موقع تا حالا دوام آورده بود و هیچ وقت خوش نشده بود، ظرف حدود 30 سال تبدیل شده به یک چاله فصلی که در فصول پربارون مقدار کمی آب توش جمع میشه و در فصول کم بارون خشک میشه و اکوسیستم طبیعی و جاذبه گردشگریش از بین میره و کلی هم آسیب از گرد و خاکش به اطرافش میرسه. اما مگه خوشسالی شده؟ هیچکی متوجه روندی که داشت طی میشد نبود؟ مقصر خوش شدن دریاچه ارومیه کجا پنهون شده؟ راستش مافیا اصلا پنهون نشده و اون دور سر و مرو گنده به شکل اون قسمت‌های سبز رنگ داره خودنمایی میکنه. بیاید این ویدیوی تلخ رو با هم ببینیم که از 38 سال پیش تا به حال عکسای دریاچه رو نشون میده. دقت کنید که اون قسمت‌های سبز رنگی که باغات میوه و زمینای کشاورزی هستن توی این چند دهه نه تنها از خشکسالی آسیب ندیدن، بلکه مقداری هم بزرگتر شدن. این روزنامه رو ببینید، اینجا تاریخش هست. از سال 1380 یه عده هشدار داده بودن که دریاچه قراره خشک بشه. آقای عیسی کلانتری که سال 1376 وزیر کشاورزی بود، توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته اواخر دولت مرحوم هاشمی، آقای جواهری که مشاور آب و خاک من در وزارت کشاورزی بود، یه روز اومد و یه صفحه کاغذ جلوی من گذاشت روی میز و گفت این حساب ورودی و برداشت از آب دریاچه ارومیه است. گفت همین سدهای در دست ساخت هم که ساخته بشه، دریاچه تا سال 95 دیگه آبی نخواهد داشت. به استناد همین صحبت مرحوم جواهری، ما در سال 77 تو شبستر یک سمینار برگزار کردیم. اون موقع من وزیر کشاورزی بودم و میدونستم چه بلایی داره به سر دریاچه میاد. اونجا از مرحوم مجتهد شبستری، نماینده وقت مجلس که هنوز امام جمعه نشده بود، دعوت شده بود. اومدن بندر شرفخانه. دقت کنید که میگه بندر شرفخانه، یعنی بندر بود و اونجا کنار دریاچه کشتی پهلو میگرفته. زمانی بود که دریاچه در پیک آبش بود، راه آهن ایران و اروپا رو با کیسه های شن حفاظت کرده بودن از آب دریاچه. امروز از راه آهن تا آب 20 کیلومتر راهه. خداوند رحمتش کند، ایشان به من گفت آقای کلانتری، این چه حرف بی ربطیه که دریاچه دارد خشک میشود، راه آهن را دارد آب میبرد. بعد از اون بنده سال 1382 به عنوان مشاور رئیس جمهور با این مضمون که دریاچه در حال خوش شدن است، با آقای خاتمی نامه نوشتم. البته در آن زمان دریاچه حدود 19 میلیارد متر مکعب آب داشت و نشانه ای از خوش شدن هم نبود. من هم بر اساس محاسبات مرحوم مهندس جواهری به این نتیجه رسیده بودم که به دلیل سدسازی هایی که شده و در آینده خواهد شد، دریاچه تا سال 95 آبی نخواهد داشت. ولی چرا هشدارها جدی گرفته نشد؟ چرا علارغم این که با خشکی دریاچه مواجه هستیم که 7 برابر مساحت تهران تبدیل به بیابون و شورزار میشه، کسی کاری برای جلوگیری از این فاجعه زیست محیطی نکرده؟ خشک شدن دریاچه یعنی طوفان نمکی در شعاعی معادل 600 کیلومتر، یعنی اینکه چیزی معادل 14 میلیون انسان در خطر بیماری های پوستی، سرطان و آسم قرار بگیرن. و اگه دریاچه خشک بشه، شهر تبریز باید تخلیه بشه. از سال 76 نزدیک به 25 سال گذشته. در ادامه میخوام توضیح بدم که چرا دریاچه خشک شد و چرا کسی به حرف اونا توجهی نکرد. دلیلش خیلی ساده است. دریاچه ورودی داره و خروجی. ورودی دریاچه رودخونه هایی هستند که بهش میریزن و خروجی اون تبخیر آب توسط گرماست. رودخونه هایی که به دریاچه ارومیه میریزن اینجا نشون داده شدن. اگه حجم آب خروجی از دریاچه بیشتر از حجم آب ورودی بهش باشه، آروم آروم و طی زمان سطح آب دریاچه پایین میاد و کم کم دریاچه خشک میشه. توی دنیا هم قبلا نظیر این اتفاق رو دیدیم. مثلا برای دریاچه آرال روسیه که چهارمی دریاچه بزرگ کل دنیا بوده و الان تقریبا چیزی ازش باقی نمونده و روی نقشه هم کاملا پاک شده. توی ایران خودمون هم بارها این اتفاق افتاده. مثلا برای

0: نشده و یهو طی این 30 و چند سال ورودی ها کمتر شده و دریاچه خشکیده. نگاه کنید که در تمام مسیر این رودخونه ها چقدر مزرعه و باغ ایجاد شده. خب اینا از رطوبت هوای رودخونه که استفاده نمیکنن، آبش رو پمپ میکنن سمت محصولات خودشون و باعث میشن چیزی به دریاچه نرسه. اینجا رو ببینید، سهم کشاورزی از آب مصرفی ایران تقریبا 90% و از هر کشور بزرگ دیگه بیشتره. چرا باید در یه جغرافیای گرم و خشک این همه کشاورزی انجام بشه و همه جور میوه و حبوبات تولید بشه؟ طبق صحبتی که آقای محمد درویش فعال و محقق محیط زیستی گفته، خشک شدن در چاله ارومیه 70% به خاطر مسائل انسانیه و فقط 30% به خاطر خشکسالیه. 70% مسائل انسانی چیاست؟ در یک کلام، مافیای آب که ابتدای این ویدیو بهش اشاره کردیم. توسعه بیش از حد کشاورزی، اونم با مصرف آب بسیار بالا، 748,000 چاه غیر مجاز، ساخت حدود 4400 در طی 3 دهه گذشته روی حوزه آبریز دریاچه، رشد روز به روز اراضی کشاورزی و آب مصرفیشون، همه اینا در کنار هم باعث شده مافیای آب قدرتمندی در اطراف دریاچه ارومیه شکل بگیره که مثل جاروبرقی آب دریاچه رو بمکه. مافیا چیه؟ یه گروه متشکل از آدمای زینف و پرنفوذ که به صورت سازمان یافته برای حفظ موقعیت و سود خودشون تلاش میکنن تا با خریدن رسانه‌ها و مسئولان به مردم القا کنن که ما حتما باید به خود کفایی غذایی برسیم و حتی میوه صادر هم بکنیم به کشورهای همسایه که قیمتش اونجا چند برابره، مثل ترکیه و عراق و امارات و قطر و ارمنستان. این مافیا با شعار خودکفایی و امنیت غذایی سالی چند صد میلیون دلار سود میکنه و هزینه خشک شدن چندین دریاچه رو روی دست مردم ایران میذاره. این اظهار نظرها رو ببینید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفته اگر امنیت غذا را در تقابل با امنیت آب قرار بدهیم، به نوعی امنیت بشر را به طور جدی به خطر انداخته ایم. خیلی منطقی به نظر میرسه، نه؟ اما نتیجه چیه؟ استفاده بیش از حد تحمل محیط زیست از آب برای کشاورزی. آب رو به آسیا به کی میریزه این حرف؟ مافیای آب یا سرزمین ایران؟ یا این یکی رو ببینید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت توجه توأمان به بحث امنیت آبی و غذایی گفت امنیت آبی را نباید در تقابل با امنیت غذایی قرار دهیم که در این صورت بشریت را با مشکل مواجه خواهد کرد. ایشون آب رو به آسیا به کی داره میریزه؟ این مسئولین تو کدوم تیم هستن؟ تو تیم شهروندان یا تو تیم مافیا؟ از کجا میشه فهمید کی داره راست میگه و کی به نفع مردم عمل میکنه؟ ایشون در بخش دیگه از سخنان خودش با اذعان به این که امنیت ملی یعنی امنیت دفاعی به علاوه امنیت غذایی یادآور شد، با خشکسالی های اخیر و جنگ اوکراین و روسیه امنیت غذایی در سطح بین المللی دوچندان شده، چرا که تولید کنندگان مواد غذایی در جهان صادرات محصولات کشاورزی خودشون رو محدود کردن. خب این امنیت آبی در استان آذربایجان داره صرف چه چیزی میشه؟ تولید گندم که واجبه برای امنیت غذایی؟ نه خب راستش میدونی اونجا قطب تولید میوه و به خصوص سیبه.
1: شمازه ماما
0: ماز. همچنین بخشی از نماینده های ارومی هم عملا تو زمین مافیا دارن بازی میکنن و روند خوش شدن دریاچه رو تسریع میکنن با هدف ایجاد اشتغال برای مردم حوزه انتخاباتیشون. با مسئولین وزارت نیرو برای اجرای پروژه های سدسازی لابی میکنن و جلوی اقداماتی که میتونه منجر به احیای دریاچه ارومیه بشه نیستن. این نامه رو ببینید که نادر قاضی پور نماینده سابق ارومیه زده به وزیر سابق نیرو برای احداث سدهای نازلو و باراندوز و کانال دلم اخی تا قلنجی و قوشچی. از اون طرف هم میومد توی مجلس مرثیه سر میداد برای از دست رفتن دریاچه ارومیه.
2: نمایندگان بتن آقایان بزد آقای جهانگیری بشود، آقای روحانی که در رفت جهانگیری تا گوش کند در هیئت دولت بگر نماینده محترم به کنار. آقای لارزانی بگید نماینده به کنار.
0: جالبه خود وزارت نیرو که مجری طرحهای آبی و سدسازی و باقی موارد مرتبط با آب در مورد تخصیص آب هم تصمیم گیرنده است، نهادی که بودجه رو پخش میکنه تا پیمونکارا سد بسازن و پروژه های عمرانی رو انجام بدن، خودش هم باید آب رو مدیریت بکنه. حالا فرض کنید اون پیمانکارا چند نفری رو توی اون نهاد اخفال کنن یا شریک کنن. تصور کنید گرگ رو بذارن از گله گوسفندا مراقبت کنه. تعارض منافعی بالاتر از این سراغ دارین؟ وزارت نیرو سودش در اینه که سد بسازه و آب رو مصرف کنه. این نماینده هایی که گفتم سیاستمدارای خوشنیتی ان که آسیب های دوستی خالق خرسشون متوجه مردم شهرهای خودشون نیست و مردم شهرهای دیگه مثل تبریز رو بدبخت میکنه. همین الان 99% در حوزه آبریز دریاچه ارومیه فعال و 600 دیگه هم در حال ساخته که البته وضعیتشون

0: نامشخصه، ولی نماینده های مجلس فشار میارن که این صدها به بهره برداری برسن. همسویی اقدامات سیاستمدارای خوش نیت با چیزی که مافیا میخواد فاجعه خلق میکنه. این چرخه باعث میشه کشاورزا و مافیا قدرتمندتر بشن، در انتخابات مجلس از نماینده هایی که منافعشون رو تأمین میکنن حمایت کنن و در نهایت نماینده ای در ساختار سیاسی داشته باشن که منافعشون رو حفاظت میکنه، صد براشون میسازه و کمکشون میکنه. این خبر که اخیراً پخش شد رو ببینی، پروژه عظیم طول 36 کیلومتری انتقال آب از سد کانیسی به سمت دریاچه ارومیه یکی از اقداماتی بود که کار اجراییش از سال 94 شروع شد و در اسفند 1401 با حضور خود رئیس جمهور فاز نخست بهره برداری ازش استارت خورد. این یکی از طرحایی بود که ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفت ازش برای احیای دریاچه استفاده کنه و حقابه محیط زیستی برای این طرح مصوب کرد تا سهم دریاچه باشه و برای توسعه کشاورزی مورد استفاده قرار نگیره. در نهایت این طرح اجرا شد، ولی عملا هزینه 3,500 میلیارد تومانی اجراش نه تنها به احیای دریاچه ارومیه کمکی نکرد، بلکه دود شد و رفت تو چشم دریاچه ارومیه. ای بدبخت، چرا این اتفاق افتاد؟ شاید مضحک به نظر بیاد، ولی دلیل اصلی اینه که این آب دزدیده شد.
1: معلوم باید دهنی کیو سرویس کنم.
0: اصلی ترین منبع تأمین کننده آب دریاچه بارش های سالیانه و آب رودخونه هاست. سالی که بارش ها در سطح میانگین و نرمال باشه، ورودی آب دریاچه باید نزدیک 3 میلیارد متر مکعب باشه. در سالهای اخیر که شرایط بحرانیه، آب ورودی به دریاچه حدود 1 میلیارد متر مکعب رسیده بود که الان کمتر هم شده. تو فاز نخست این طرح انتقال آب قرار بود 300 میلیون متر مکعب آب به صورت سالانه فقط وارد دریاچه ارومیه بشه. فاز دوم هم طبق گفته مسئولین قرار سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیره و آب ورودی به دریاچه رو تا 600 میلیون متر مکعب افزایش بده. قصه اینجاست که اجرای این طرح ها فایده ای نداشت و نخواهد داشت، چون زمیندارهای بزرگ نمیذارن آب به دریاچه برسه.
2: خیلی اوضاع خیته.
0: با پمپای قدرتمند و با ایجاد کانال مسیر آب رو منحرف میکنن سمت باغها و اراضی کشاورزی خودشون. گزارش‌های متعددی وجود داره که دلیل نرسیدن این 300 میلیون متر مکعب آب به دریاچه همین مافیای آبه. پارسال مصاحبه‌ای با آقای درویش شده بود و ایشون تو مصاحبه گفته بود هنوز طرح انتقال آب رود زاب به دریاچه ارومیه اجرا نشده، ولی کشاورزا و زینفعایی که توی مسیرن اعلام کردن نمیذاریم یک قطره از این آب شیرین وارد دریاچه بشه و در راه قراره با موتورپمپ همه این آب رو بردارن. باورش خیلی سخته، ولی تقریبا همین اتفاق هم افتاد و درصد کمی از آب به دریاچه رسید. دقت کنید، اگه این اتفاق نمی افتاد باید تعجب میکردیم. این اتفاق کاملا طبیعیه. وقتی آب قیمت نداره و عملا مفته، وقتی برق قیمت ناچیزی داره و هر چقدر بخوای میتونی با موتور پمپ برقی آب بکشی، وقتی حکمرانی وجود نداره و همه چیز بی حساب کتابه، وقتی کشاورزا میتونن چغورنه رو سیب بکارن و محصولشون رو صادر کنن به استانهای دیگه و کشورهای همسایه حتی، چرا نباید این کارو بکنن؟ کی از توسعه بدش میاد؟ کی بدش میاد مردم بیان سر کار؟ وقتی سیاستمدار خوشنیت فکرشو به کار نمیندازه، خروجیش میشه همین. کشاورزای محلی حتی از پمپای 6 اینچی برای استفاده از حقابه انتقال داده شده استفاده کرده بودن و مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از کشف 2 تا موتور پمپ در کنار کانال انتقال آب رودخانه زاب خبر داد. مشابه همین ماجرا برای زاینده رود هم اتفاق افتاده و داره میفته. مثلا این فیلمو ببینید.
3: زاینده رود زاریه میبینید. امروز هم 13 مرداد 1402. زاینده رودی که تا سامانیات تا صبحانیات ولی حق آبه محیط زیست و کشاورزان شرق اصفهان حقشون ضایع میشه. سنگ و سنگ بستایی که میبینید بابا هدایت میکنه به زیر این پل و این طرف هم موتورهای بینوای بزرگی ها بستن توی اتاقات ها و این تازه یه دونه شد اتاقات هست، اون بالا هست، سنتایی هست.

گسترش و قدرتمند شدن مافیای آب ارزان باعث شد قطع کردن و یا کاهش آب مصرفیش تبعات اجتماعی داشته باشه و این گروه اندک ولی قدرتمند طی زمان اهرم فشار بزرگی به دست آورد که با بهونه کردن اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی و معیشت و اقتصاد مردم محلی آب دریاچه را بمکه. این موارد در کنار خشکسالی روند خشک شدن دریاچه ارومیه رو سریع‌تر کرد. در حال حاضر حدود 580 هزار هکتار مساحت زیر کشت قرار گرفته که میتونید تصاویر هواییش رو در طی زمان در کنار خشک شدن دریاچه ببینید، در حالی که قبلا اراضی تحت کشت حدود 300 هزار هکتار بوده، یعنی مساحت این اراضی تقریبا دو برابر شده. به گفته آقای محمد درویش فعال محیط زیست، مشکل ما در حوزه آبریز دریاچه ارومیه این بود که 360 هزار هکتار بیشتر از توان این حوزه وسعت اراضی کشاورزی رو افزایش دادیم و علاوه بر این برخی اقلامی اضافه کردیم که اینا به شدت آببر بودن. مثلا حوزه آبریز دریاچه ارومیه به خاطر تاکستان‌ها و تنباکو معروف بوده و ما اونا رو تبدیل به باغ سیب کردیم که هر هکتار سیب به طور متوسط 5 برابر هر هکتار انگور آب مصرف میکنه. همونطور که توی این نمودار میتونید ببینید، مصرف آب سیب حتی از هندوانه بیشتره در هر هکتار و چیزی حدود 2 برابر هندونه است. علاوه بر این برخی محصولات که در این حوزه تولید میشد برای تأمین نیازهای غذایی اهالی دریاچه ارومیه هم نبود، بلکه برای صادرات بود و این صادرات تا جایی بود که چغندر در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه کاشته میشد یا اینکه سیب کشت و صادر میشد. جالبه در مورد چغندر اینو بدونید که هزینه تولید و صادراتش به اصفهان و خراسان برای اقتصادمون بدون احتساب استهلاک ماشین گرونتر از واردات شکر از خارج بود. در مورد سیب هم لازمه بدونید صدها تن سیب از سیب‌های منطقه به دلیل نبود تکنیک‌های بسته‌بندی و کارخانه‌های آبمیوه‌گیری، نبود سردخونه و شیوه‌های غلط بسته‌بندی به دست مصرف کننده نمی‌رسید و هر سال ویدیوهایی در میاد که کلی سیب کنار جاده تخلیه کردن تا بپوسه. متوسط بارش سالانه بارون تو کل دنیا سالی حدود 1000 میلی‌متر و متوسط بارش ایران 250 میلی‌متر. آخه کی گفته با 1/4 بارش تازه متوسط دنیا ما باید در تولید میوه و پروتئین و غلات هم خودکفا باشیم و تازه صادرش هم بکنیم؟ حوزه دریاچه ارومیه بیش از 2.5 برابر متوسط دریافتی آب کشور آب دریافت می‌کرد و نتیجه‌اش تازه همین وضعیتی شده که دریاچه ارومیه الان عکساش توی فضای مجازی دست به دست میچرخه. اگه ما نتونیم آب رو درست استفاده کنیم، انتقال آب به درچاله ارومیه مثل این میمونه که به کسی که بلد نیست دخل و خرج زندگی خودش رو مدیریت کنه اسکناس بدیم که اسکناس رو بریزه توی شومینه خونش تا خودش رو باهاش گرم کنه. راندمان آبیاری در کشاورزی حدود 30-40% و 70%ش هدر میره و ضایعات محصولات کشاورزی هم 20%، چون تکنیک‌های بسته‌بندی و سردخونه و دپو مشکل داره. راهکار عبور از این بحران اینه که سهم دریاچه رو بدیم و با آب باقی موندهش کشاورزی کنیم. ارزش واقعی آب رو بدونیم. دولت هم برای کشاورزی و انتقال فناوری سرمایه گذاری کنه. کشاورزی که داره از آب استفاده می‌کنه و آب رو هدر میده باید پول آب مصرفیش رو پرداخت کنه. فقط در این صورته که آب ارزش پیدا می‌کنه و کشاورز سعی می‌کنه کشتش رو مدیریت کنه و جریان آب ورودی به دریاچه مجدداً آروم آروم افزایش پیدا کنه. سیاستمدار باید طرح نکاشت رو اجرا کنه، گسترش اراضی کشاورزی رو متوقف کنه و با پرداخت هزینه به کشاورزا سعی کنه راهکارهای درآمدی جایگزینی رو برای اونها ایجاد کنه تا منابع آبی رو غارت نکنن. هنوزم دیر نشده و میشه دریاچه رو احیا کرد، منتها از مدیریتی که کار رو به اینجا رسونده نمیشه انتظار داشت که بحران رو یهو حل کنه. تجربه 6 سال منتهی به 1400 نشون داد که مصرف آب در پایاب صدها رو تونستن 40% کم کنن و با این اقدام تولیدات کشاورزی تا 10% هم افزایش داشت. پس مسئله اینه که دولت درست مدیریت کنه تا این فاجعه بیش از این چیزی که هست وخیم نشه. اما یه گروه کوچیک و قدرتمند جلوی این اصلاحات ایستاده، مافیای آب ارزان. برای کشوری که بعد از قطر و رژیم اسرائیل و لبنان رتبه 4 تنش آبی در کل دنیا رو داره، شعار خودکفایی غذایی حکم خودکشی تدریجی رو داره. ولی این خودکشی به ضرر همه تموم نمیشه. قبل از مردن مافیای آب همه کارشو کرده و بارشو بسته و ثروتش هم منتقل کرده اون طرف آب. این تراژدی به دریاچه ارومیه ختم نمیشه. ما علاوه بر ارومیه در حال مصرف سایر منابع آبی این جغرافیا هم هستیم. ما در یک جغرافیای کم آب زندگی میکنیم و
گذشتگان ما برای اینکه بتونن زنده بمونن یاد گرفته بودن که مصرف آب رو مدیریت کنن. تکنولوژی قنات برای همین در ایران خلق شده بود. بنجامین سفیر آمریکا که در دهه 80 قرن 19 ایران بوده میگه که عمده رودخونه ها و دریاچه های ایران متاسفانه بسیار کم و منابعشون ناچیز